0: phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran, cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Mahatsa ở miền nam Iran cũng bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhắm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhắm vào hai căn cứ không quân của Israel là Tel Nof và Nevatim, nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố, nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân nói trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel, nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực, cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran. Iran tấn công Israel, hành động quân sự mang tính chính trị, không thuần túy là một hành động quân sự. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel hôm qua để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Liban một ngày trước đó là một hành động chính trị táo bạo, nhưng đầy rủi ro, nhằm duy trì tầm ảnh hưởng của Cộng hòa Hồi giáo ở khu vực Trung Đông. Từ Beirut, thông tín viên Paul Khalife cho biết cụ thể, một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawab Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykel dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Muni, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington. Ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên, tình bạn hay đòn bẩy? Đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Triều Tiên là người láng giềng mà Bắc Kinh vừa không thể kiểm soát hoàn toàn, vừa không thể để mất. Hai bên thường mô tả mối quan hệ của họ là mối quan hệ được tôi luyện bằng máu, ám chỉ sự gắn bó từ thời chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự thiếu tin tưởng đã làm quan hệ song phương trở nên căng thẳng. Hiện tại, Bắc Kinh đang tìm cách tái khẳng định tầm ảnh hưởng đối với một đối tác quan trọng chiến lược nhưng cũng vô cùng khó đoán. Trung Quốc muốn duy trì ổn định ở biên giới và giữ ảnh hưởng tại Bình Nhưỡng, nhưng không muốn bị cuốn vào những cuộc khủng hoảng xuất phát từ tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Vì thế, chuyến thăm của ông Tập trong tuần này có lẽ ít mang ý nghĩa hữu nghị hơn, mà phần nhiều là nhằm củng cố đòn bẩy ảnh hưởng. Seoul cho rằng ông Tập có thể muốn định vị Trung Quốc là một bên trung gian giữa Triều Tiên và Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh có thể còn những động cơ khác. Các nguồn tin ngoại giao phương Tây nói với BBC rằng Trung Quốc ngày càng lo ngại trước sự phát triển của quan hệ đối tác giữa Bình Nhưỡng và Moscow. sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước, ông Tập có thể muốn bảo đảm rằng mình vẫn giữ được ảnh hưởng đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đặc biệt là khi Trung Quốc đang gia tăng vai trò trên trường quốc tế. Quan hệ lạnh nhạt, quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, dù tương đối kín kẽ, nhưng vẫn có thể thấy được. Hai nước hầu như không tổ chức các hoạt động đáng chú ý nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 10 năm 2024. Các thông điệp công khai được đưa ra khá dè dặt. Đại sứ Trung Quốc cũng không tham dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Triều Tiên. Trong suốt cả năm, hai bên không có cuộc trao đổi cấp cao nào, điều hoàn toàn trái ngược với mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Việc Triều Tiên xích lại gần hơn với Nga đã khiến Bắc Kinh bất an. Sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine, Triều Tiên đã mở rộng hợp tác quân sự với ông Putin. Đỉnh điểm là hiệp ước phòng thủ chung được ký trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga vào năm 2024. Theo một cuộc điều tra của BBC, khoảng 2.300 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bình Nhưỡng cũng bị cáo buộc cung cấp đạn dược cho chiến dịch quân sự của Nga để đổi lấy dầu mỏ và viện trợ, điều khiến Washington và các đồng minh lo ngại. Đồng thời âm thầm gây quan ngại cho Trung Quốc. Trung Quốc muốn bảo đảm rằng các lợi ích của mình liên quan đến Triều Tiên được duy trì trong bối cảnh Moscow và Bình Nhưỡng đang nhanh chóng xích lại gần nhau, ông Ankit Panda, chuyên gia chính sách hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định. Trung Quốc chỉ có một hiệp ước phòng thủ chính thức, và đó là với Triều Tiên. Vì vậy, Bắc Kinh khó có khả năng chấp nhận một kịch bản mà Nga trở thành thế lực có khả năng chi phối ở Bình Nhưỡng. Một ông Kim Jong-un tự tin hơn, ít phụ thuộc hơn sẽ đồng nghĩa với việc đòn bẩy ảnh hưởng của Trung Quốc bị suy giảm. Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách tìm cách thiết lập lại quan hệ. Cuối năm ngoái, ông Tập đã mời ông Kim tham dự một cuộc diễu binh quân sự tại Bắc Kinh, sắp xếp để ông xuất hiện nổi bật bên cạnh mình, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 6 năm. Ông Tập ca ngợi cả hai là những nước láng giềng tốt, những người bạn tốt và những đồng chí tốt gắn bó bởi vận mệnh chung, đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp chiến lược. Đáng chú ý, các tuyên bố công khai không hề đề cập đến kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông Lee Seong-hyun, học giả thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard, nhận định rằng Bắc Kinh có cảm xúc lẫn lộn trước việc Bình Nhưỡng và Moscow phát triển quan hệ. Một mặt, mối quan hệ này làm phân tán sự chú ý của Washington và khiến việc Mỹ lên chiến lược trở nên phức tạp trên nhiều mặt trận, qua đó gián tiếp có lợi cho Trung Quốc, ông nói. Nhưng mặt khác, ông bổ sung, việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên có thể kích hoạt phản ứng quân sự mạnh hơn từ bộ ba Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, điều mà Bắc Kinh không mong muốn. Đó cũng là lý do Trung Quốc không công khai ủng hộ chương trình hạt nhân của Triều Tiên, vì điều đó sẽ khiến Mỹ cùng các liên minh can dự nhiều hơn vào khu vực. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng không đối đầu trực diện với vấn đề này. Năm 2022, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết một nghị quyết do Mỹ dẫn đầu tại Liên Hợp Quốc nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Nếu Trung Quốc có lập trường cứng rắn với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, điều đó chỉ khiến Bình Nhưỡng xích lại gần hơn với ông Putin, theo ông Victor Cha, Chủ tịch Bộ phận Chính sách Đối ngoại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS. Nếu Trung Quốc có lập trường cứng rắn với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, điều đó chỉ khiến Bình Nhưỡng xích lại gần hơn với ông Putin. Đối tác thực dụng, tuy nhiên, ông Kim cũng không thể làm mất lòng nguồn viện trợ lớn nhất của mình. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên đã tăng vọt lên khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, mức cao nhất trong 6 năm. Những tuyến tàu chở khách giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cũng được khôi phục đầu năm nay sau 6 năm gián đoạn. Các nhà phân tích cho rằng đây cũng là một nỗ lực có tính toán của Bắc Kinh nhằm kéo Bình Nhưỡng quay trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Đối với ông Kim, đây là lựa chọn mang tính thực dụng. Nếu chiến sự ở Ukraine kết thúc, nhu cầu của Nga đối với sự hỗ trợ từ Triều Tiên có thể suy giảm. Và khác với một ông Putin đang bị cô lập, ông Tập vẫn đang tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới tại Bắc Kinh. Vì vậy, Kim cần bảo đảm rằng mình không rơi vào tình thế phụ thuộc vào một đối tác đang suy yếu. Nhưng mối quan hệ này vốn đã có nhiều trắc trở ngay từ đầu. Ông Kim kế thừa quyền lực với những ưu tiên khác với cha mình. Trong khi ông Kim Jong-un nhiều lần thăm Trung Quốc và dựa vào sự hậu thuẫn của Bắc Kinh, ông Kim Jong-un lại nhanh chóng thúc đẩy chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong 6 năm đầu cầm quyền, ông Kim đã giám sát khoảng 90 vụ thử tên lửa đạn đạo và 4 vụ thử hạt nhân, nhiều hơn tổng số lần của cả cha và ông nội. Điều này khiến Bắc Kinh lo ngại. Sau đó, việc xử tử người chú của ông Kim, Giang Song-thaek, người mà Trung Quốc xem là nhân vật có vai trò ổn định, càng khiến mối quan hệ rạn nứt hơn. Ông Tập phản ứng bằng những tín hiệu ngoại giao hiếm hoi thể hiện sự không hài lòng. Đáng chú ý là chuyến thăm Hàn Quốc năm 2014 trước khi gặp ông Kim, một động thái được coi là sự lạnh nhạt, rõ ràng. Triều Tiên sau đó gọi Trung Quốc là kẻ phản bội và kẻ thù của chúng ta. Mãi đến năm 2018, khi các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân bắt đầu siết chặt, ông Kim có chuyến công du nước ngoài đầu tiên mà công chúng được biết tới. Ông lên đoàn tàu bọc thép và tới Bắc Kinh. Cuộc gặp đó đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình điều chỉnh quan hệ thận trọng. Sau đó, ông Kim tiếp tục gặp các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc. Nhưng luôn sau khi tham khảo ý kiến Trung Quốc, thông điệp rất rõ ràng, Bình Nhưỡng sẽ không đàm phán nếu không có sự hậu thuẫn của Bắc Kinh. Ngày nay, Triều Tiên vừa là vùng đệm vừa là gánh nặng đối với Trung Quốc. Nước này giúp giữ lực lượng Mỹ ở xa biên giới Trung Quốc, nhưng các vụ thử vũ khí lại gây bất ổn khu vực. Trong khi đó, ông Kim muốn có sự bảo vệ của Trung Quốc nhưng không muốn bị Trung Quốc kiểm soát. Hai bên không hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, nhưng hiện tại, cả hai đều tin rằng mình vẫn cần đối phương. Và điều đó là đủ để duy trì đối thoại. Tranh thủ lấy những gì có thể khi còn có thể, thực tế mới ở Biển Đông. Đá hải sâm là một thực thể nhỏ hình giọt nước nằm ở góc tây bắc Biển Đông, và gần như hoàn toàn chìm dưới nước cho đến gần đây. Nhưng trong năm nay, thực thể này đã trải qua một sự biến đổi ngoạn mục. Hàng triệu tấn cát đã được nạo vét từ đáy biển để bồi đắp thành đất liền. Từ một chấm nhỏ màu ngọc lam trên bản đồ, đá hải sâm, tên tiếng Anh là Antelope Reef, giờ đây hiện ra như một hòn đảo hình lưỡi liềm rộng 6 km vuông với cát trắng lấp lánh, điểm xuyết một vài tòa nhà ở một góc. Tất cả thay đổi diễn ra chỉ trong vòng 6 tháng. Trong đầm phá được tạo thành bởi dải đất hình lưỡi liềm đó, có thể nhìn thấy hàng chục con tàu. Đây gần như chắc chắn là các tàu nạo vét hút bùn kiểu cắt hút, loại tàu mà Trung Quốc sở hữu hạm đội lớn nhất thế giới. Một số con tàu có thể hút tới 6.000 mét khối vật liệu mỗi giờ. Đủ để lấp đầy hai bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Tốc độ phi thường của hoạt động nạo vét này có lẽ là một dạng kỷ lục thế giới. Nhưng Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất làm điều đó. Sau nhiều năm chứng kiến Trung Quốc bồi đắp đảo để củng cố các yêu sách lãnh thổ rộng lớn của mình, Việt Nam hiện cũng đang mở rộng một số dạng san hô mà họ kiểm soát ở Biển Đông. Ở mức độ thấp hơn, các bên có yêu sách khác như Philippines cũng đang làm điều tương tự. Cuộc chiến nạo vét, đá hải sâm nằm trong cụm lưỡi liềm ở phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa. Nằm cách cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc khoảng 162 hải lý và cách Đà Nẵng, Việt Nam 216 hải lý. Quần đảo Hoàng Sa là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Trong khi ba bên này cùng Philippines, Malaysia và Brunei đều tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Phạm vi tranh chấp cũng khác nhau, một số bên tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực. Một số bên khác lại tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực nhỏ hơn. Hầu hết các đảo, giống như đá hải sâm trước khi được biến đổi ngoạn mục trong năm nay đều là các dạng san hô ngầm. Trước đây không có người sinh sống. Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, sau một trận hải chiến với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Gần đây hơn, Bắc Kinh đã bồi đắp ba thực thể ở quần đảo Trường Sa gồm đá vành khăn, đá chữ thập và đá subi, biến chúng thành những đảo nhân tạo đủ lớn để xây dựng sân bay và căn cứ quân sự. Đồng thời tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông là lãnh thổ có chủ quyền của mình trong phạm vi đường chữ U khét tiếng mà nước này vẽ trên bản đồ. Hiện nay, các đội tàu hải cảnh và dân quân biển của Trung Quốc hiện thường xuyên tuần tra bên trong đường chữ U, áp đảo những nỗ lực của các bên tranh chấp khác nhằm thách thức vị thế thống trị của nước này. Trong những năm gần đây, lực lượng của Trung Quốc đã có một số vụ đụng độ với tuần duyên Philippines quy mô nhỏ hơn nhiều ở những khu vực mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Phía tây bắc của đá hải sâm có một cạnh ngoài thẳng tắp mới được tạo ra, cho thấy Bắc Kinh có thể đang xây dựng một đường băng quân sự ở đó, tương tự như những đường băng trên đá vành khăn. Đá chữ thập và đá subi. Trung Quốc cũng đã có một đường băng hoạt động ổn định trên đảo Phú Lâm gần đó trung tâm hành chính của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đặt cả căn cứ không quân và hải quân. Việc xây thêm một đường băng trong khu vực gần các căn cứ quân sự lớn của Trung Quốc trên đảo Hải Nam có vẻ là không cần thiết. Thay vào đó, Trung Quốc có thể đang gửi một thông điệp tới Việt Nam. Trung Quốc xây dựng thần tốc ở đá hải sâm như thế nào? Việt Nam và Trung Quốc có lịch sử tranh chấp về Biển Đông. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính quyền Cộng sản ở Việt Nam đã giảm bớt các phát ngôn mang tính đối đầu với Trung Quốc và nỗ lực xây dựng quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc vào tháng 4. Tại đây, hai nước đã đề cập đến những khác biệt liên quan tới Hoàng Sa và Trường Sa bằng ngôn ngữ hòa dịu hiếm thấy. Vào tháng 3, Việt Nam đã chính thức phản đối việc Trung Quốc xây dựng tại đá hải sâm, nhưng chỉ bằng những tuyên bố mang tính kiềm chế và ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 21 tháng 3 đã trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài, cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối và tuyên bố Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá hải sâm, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, tại các dạng san hô đang tranh chấp, Việt Nam đã tiến hành nạo vét quy mô lớn, sử dụng cùng loại tàu hút bùn công suất mạnh như Trung Quốc. Nếu không thể đánh bại họ, hãy làm như họ. Trong 3 năm qua, Việt Nam tiến hành bồi đắp trên toàn bộ 21 thực thể do mình kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Theo báo cáo của Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải, AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, trụ sở Washington, Mỹ. Đây là một sự thay đổi rõ rệt khi 4 năm trước. Phần lớn, 11 phần 21 thực thể này, chỉ là các công trình lô cốt biệt lập. Hiện Việt Nam kiểm soát hơn 11 km vuông đất lấn biển, khoảng một nửa diện tích mà Trung Quốc bồi đắp. Hà Nội cũng đang bắt đầu xây dựng các cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quân sự như đèn hiệu dẫn đường. Cách tiếp cận của Việt Nam dường như là, nếu không thể đánh bại Trung Quốc thì hãy làm giống như Trung Quốc. Trong cuộc chiến trên truyền thông, Việt Nam ít sẵn sàng đứng ở tuyến đầu về những bất đồng với Trung Quốc. Họ thoải mái hơn khi để Philippines làm điều đó, ông Greg Poling, giám đốc AMTI, nhận định. Nhưng trên biển, chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh hơn rất nhiều. Kết quả là Trung Quốc phần lớn đã lùi bước, chẳng hạn như không còn cố gắng ngăn cản Việt Nam khai thác dầu khí. Đây là lý do tại sao Trung Quốc đang xây dựng đá hải sâm với tốc độ nhanh như vậy. Theo ông Jay Powell, giám đốc dự án Sea Life, một tổ chức chuyên giám sát Biển Đông tại Đại học Stanford, Mỹ, Việt Nam đã tận dụng việc Trung Quốc tập trung chú ý vào Philippines. Hoạt động bồi đắp tại đá hải sâm có thể được xem là câu trả lời của Trung Quốc, nhằm nhắc nhở Việt Nam ai mới là kẻ mạnh nhất trong khu vực, ông Powell nói với BBC. Vậy các bên còn lại cũng tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa đang ở tình thế nào? Trong 30 năm qua, ASEAN đã cố gắng đàm phán một bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và 4 quốc gia thành viên khác cũng có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Năm 2002, các bên đã đạt được một tuyên bố có nội dung yếu hơn nhiều, nhưng văn kiện này không có tính ràng buộc, và Trung Quốc phần lớn đã phớt lờ nó. Mỗi năm, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN thường niên, các nhà lãnh đạo đều cam kết thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử có thể thực thi được, nhưng đến cuối mỗi năm họ dường như vẫn không tiến gần hơn tới mục tiêu đó. Vì thất vọng trước sự thiếu tiến triển này, Philippines đã đưa hành động của Trung Quốc ra tòa án trọng tài thường trực ở The Hague, Hà Lan vào năm 2013. Tòa án đã đưa ra phán quyết dứt khoát có lợi cho Philippines, kết luận rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bên trong đường chữ U không có cơ sở lịch sử. Đồng thời cho rằng các hành động như biến các rạn san hô thành đảo nhân tạo đã vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm quyền của Philippines đối với vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này. Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết đó, khiến Philippines chuyển sang tìm cách làm bẽ mặt Bắc Kinh bằng cách cử các tàu tuần tra bờ biển của mình, với số lượng ít hơn rất nhiều so với hạm đội của Trung Quốc, để thách thức hạm đội này. Điều này dẫn đến nhiều cuộc đụng độ, nhưng tương quan lực lượng bất cân xứng không thay đổi nhiều. Philippines cũng đã mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ và tìm kiếm các liên minh mới với những quốc gia như Nhật Bản và Úc. Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ ngoại giao mạnh mẽ, viện trợ quân sự 500 triệu đô la Mỹ và cung cấp một số thiết bị mới. Cùng với các đồng minh khác, Philippines định kỳ cho Hải quân Hoa Kỳ đi qua Biển Đông trong các chiến dịch tự do hàng hải, Freedom of Navigation Operation, nhằm nhắc nhở rằng đây vẫn là các tuyến hàng hải quốc tế theo luật pháp quốc tế, bất chấp những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhiệm vụ này chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Chúng không tạo ra nhiều khác biệt thực sự. Giờ đây, Philippines cũng đang củng cố những vị trí mà nước này nắm giữ ở Biển Đông. Manila đang mở rộng đường băng tại đảo Pagasa, còn gọi là đảo Thị Tứ, xây dựng một căn cứ tuần duyên ở đó, đồng thời gia cố tàu đổ bộ BRP Sierra Madre đã bị hoen dỉ theo thời gian, con tàu mà Philippines cố ý cho mắc cạn tại bãi cỏ mây vào năm 1999. Họ vẫn duy trì một đơn vị binh sĩ trên tàu bất chấp việc thường xuyên bị tàu chiến Trung Quốc quấy rối. Hầu hết các bên tranh chấp đều nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ đạt được văn kiện ràng buộc pháp lý mà bộ quy tắc ứng xử được kỳ vọng hướng đến, ông Poling nói. Trung Quốc cứ tiếp tục làm bất cứ điều gì họ muốn trên biển, xâm phạm chủ quyền của các nước khác. Vì vậy, tôi nghĩ cuối cùng bạn sẽ thấy một thỏa thuận không ràng buộc. Nhưng có lẽ điều đó sẽ mở ra không gian ngoại giao cho Việt Nam, Philippines, Malaysia và các nước khác theo đuổi các cuộc đàm phán hiệu quả hơn với nhau mà không cần phải thông qua ASEAN. Đây dường như là thực tế mới ở Biển Đông. Mỗi quốc gia tự lo cho mình, tận dụng tối đa những gì họ đang kiểm soát, đồng thời chấp nhận rằng Trung Quốc sẽ luôn là nhân vật lớn nhất và quyết đoán nhất.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Tối đó, tôi dẫn đại đội tới điểm đóng quân đêm. Đây là ngày đầu tiên tôi nắm đại đội. Sáng nay có cuộc bàn giao ở tiểu đoàn. Người đại đội trưởng tiền nhiệm cũng là quá đàn anh của tôi, có sự vụ lệnh đi học khóa quân tránh.
1: Ra trường được 6 tháng, từ một anh thiếu úy mới tò te ra trường, giờ đã lên nắm đại đội. Quả là thời gian hơi nhanh so với những đứa bạn cùng khóa ở các binh chục khác như nhảy dù, thủy quân lục chiến. Có lẽ giờ này họ vẫn còn đang thực tập ở trung đội hay là trung đội trưởng mà thôi. Tôi nắm đại đội hơi nhanh, không phải vì mình tài giỏi gì, mà năm 67, khi ra trường, như bao đứa bạn khác, tôi chọn đi bộ binh. Các đơn vị này rất thiếu sĩ quan, như tiểu đoàn tôi về chẳng hạn.
2: Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trai.
0: Có đại đội xử lý là một chuẩn úy. Gọi là xử lý cũng không đúng, vì trong cấp số coi đại đội thì tối thiểu phải là thiếu úy. Nhưng không hiểu sao vào những năm này sĩ quan quá thiếu. Bởi vậy, khi vừa tới trung đoàn, nghe tin có mấy sĩ quan đàn đạt mới ra trường, là các đơn vị nhao nhao lên xin. Tôi được đưa về tiểu đoàn 4/46, thì một ông đàn anh khóa 16 đang làm đại đội trưởng xin ngay tôi về.
1: Ông tên Hồ Trang, khóa 16, ở miền Trung bị thương chuyển vào Nam vì dính dáng tới vụ Phật giáo. Ngoài đó, ông đã là tiểu đoàn phó, nên vị tiểu đoàn trưởng cũng có hơi nể vì. Quay quắt vì việc phải thương chuyển xa nhà, bị giam lòng, giam chức, nên ông gắt gỏng như mắm tôm. Ông nghiêm khắc với mọi người, nhưng rất chí tình trong việc chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí. Việc chỉ huy mà dầu sao tôi cũng còn quá mới. Quân trường dạy là một chuyện, ra đây đụng với thực tế lại là một chuyện khác.
0: Cứ như vậy, những lần hành quân, ông cho tôi ở cạnh để học hỏi, hoặc cho xuống trung đội để thực tập. 6 tháng sau, khi thấy tôi đã tàn tạ, gọi là đủ lông đủ cánh bay solo được, ông nói với tiểu đoàn trưởng và bàn giao đại đội lại cho tôi. Trước đó, ông đã thu xếp người đại đội phó đi học để tôi coi đại đội được danh chính ngôn thuận.

0: nói về tối đầu tiên tôi dẫn đại đội đi đóng quân đêm. Thường tọa độ đóng quân đêm cùng các điểm phục kích do tiểu đoàn chấm. Tối đó, đang di chuyển trên đường, tôi thấy có một người đàn bà đi lẫn trong toán đại liên. Tôi hỏi thượng sĩ hội, thường vụ đại đội, ông ta đi lính, hồi tôi còn học tiểu học.
1: Ai vậy ông hội? Sao có đàn bà lẫn lộn vào đây?
0: Thưa thiếu úy, đó là vợ thằng Nở, xạ thủ đại liên. Nó ở với đại đội lâu rồi, hồi còn trung úy trang, ông cũng cấm. Nhưng chỉ được vài ngày là nó lại lẻn xuống, sống với chồng nó.
1: Tôi thấy không được rồi đó. Lỡ đêm Việt Cộng tấn công thì làm sao? Thằng Nở chỉ lo cho vợ nó thì còn đánh đấm gì được.
0: Thiếu úy đừng lo, vợ nó phụ nó rất đắc lực. Chị ta còn biết sử dụng đại liên nữa, biết tiếp đạn cho chồng. Rồi thiếu úy coi, hễ rảnh là nó lại lau chùi cây đại liên.
1: Nhưng lỡ có chuyện gì, làm sao mình báo cáo?
0: Hôm sau, tôi gọi Nở lên trình diện. Sao cậu không để cho vợ cậu ở nhà, mà cho đi theo đại đội như vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?
1: Thưa thiếu úy, con ba nó mồ côi từ nhỏ, không có nhà. Em đã đưa nó về với má em rồi, nhưng má em không ưng nó, cứ kiếm chuyện với nó hoài. Cho nó theo đại đội thấy cũng bất tiện, em biết chứ.
0: Nở thực hiện lời, em biết chứ. Vài ngày sau, tôi không thấy vợ Nở đi chung trong toán đại liên nữa. Tôi hỏi thượng sĩ hội, ông ta cho biết Nở đã đưa vợ ra bến xe về quê mấy bữa nay rồi. Tôi có hơi băn khoăn, nhưng nghĩ vậy cũng phải, lỡ có chuyện gì thì làm sao, rồi má con sẽ phải hòa thuận với nhau chứ.

0: Một hôm, hạ sĩ quan quân số cầm về sấp thư của đại đội đưa cho tôi. Trước đó, tôi có dặn anh ta là thỉnh thoảng phải kiểm soát thư từ của binh sĩ, xem biết đâu có đứa bị móc nối. Tôi dở sấp thư ra coi, thấy có một lá đề tên Nở. Khi tôi coi đại đội thì Nở không biết chữ. Sẵn dịp, tôi hỏi các trung đội xem còn ai không biết chữ, gom tất cả lại, đâu cũng được 5-6 người.
1: Tôi nói Trung sĩ Hiển, hạ sĩ quan chiến tranh chính trị, mua tập vở về dạy họ học. Ngày mãn khóa, tôi kêu từng người đưa tờ Chiến sĩ Cộng hòa cho đọc. Ai đọc được, tôi thưởng cho 4 ngày phép. Hạ sĩ Nở biết chữ từ ngày đó. Có 4 ngày phép, Nở không đi đâu cả. Anh ta và vợ quanh quẩn chơi ở mấy nhà quen trong xã. Hết 4 ngày, Nở trở về lại đại đội. Tôi tần ngần mở lá thư của vợ Nở ra đọc.
0: Long Xuyên, anh hai thương, em viết thư này cho anh là lúc 3 giờ khuya. Em chờ bác ngủ mới dám viết cho anh. Anh hai ơi, em nhớ anh quá à. Sao suốt kiếp cứ đày đọa tụi mình hoài. Như những lúc đêm tối cùng anh đi đóng quân, dầu gì vợ chồng được gần nhau cũng hơn ha anh. Hổng anh tiếng em ra bến xe, em buồn quá. Lúc xe chạy, em thấy như mất mát cái gì quý báu. Em khóc ướt cả mắt. Em cố chịu chuộng má, mà má vẫn hổng thương em. Thôi, để em lên xin quỷ xin với ông thiếu quý để em được đi theo anh. Liệu được hôn anh? Viết thư này xong, mình sẽ gửi cho anh. Anh hai nhớ trả lời em nghe.

0: Một tuần lễ sau khi đọc lá thư của Hạ Sĩ Nở, buổi tối dẫn đại đội đi đóng quân, tôi lại thấy cái dáng nhỏ bé ấy đi chung với Toán Đại Liên lẫn vào hàng quân. Không biết anh hai có trả lời trả vốn gì không, hay chị lại nhớ chồng mà lên đài.
1: Tôi thấy chị ta cố lẩn vào đám đông, chắc là sợ tôi nhìn thấy, hoặc có thể biết tôi đã thấy nhưng là nức liều. Có điều hôm nay không mặc bộ bà ba đen như thường lệ, mà là bộ đồ trận rộng thùng thình, đầu còn đội nón sắt. Chị ta tính ngụy trang che mắt tôi. Tôi cười thầm trong bụng khi thấy vợ Nở quấn nguyên một dây đại liên quanh người. Tôi mong chị ta đừng gặp tôi mà xin gì cả, chẳng thà để tôi lờ đi như không biết còn hơn là hợp thức hóa cho khó xử.

0: Năm 67, các tiểu đoàn bộ binh thường có 3 đại đội tác chiến, chia nhau vùng trách nhiệm hoạt động. Hành quân lục soát từng đại đội chung quanh bộ chỉ huy trung đội. Đôi khi có cuộc hành quân cấp tiểu đoàn, thường là nhảy trực thăng và xa hơn. 3 đại đội trưởng tác chiến đều cùng khóa 21 Đà Lạt, gồm thiếu úy Vũ Đình Hà, đại đội 1, thiếu úy Lê Xuân Sơn, đại đội 2 và tôi, đại đội 3.
1: Một tối, đại đội 1 bị tấn công. Đại đội 2 tối đó đóng xa dưới con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà thuộc đại đội 2 khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây. Chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn cùng khóa. Tôi cho đại đội bắn chặt nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi chạy lại cây đại liên, tôi chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh gần, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn, còn Nở thì đang nghiến răng bóp cỏ, nhả từng loạt đạn về hướng địch.

đại đội 1 bị tấn công. Đại đội 2 tới đó đóng xa giữa con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà thuộc đại đội 2 khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây. Chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn khủng quá. Tôi cho đại đội bắn chặn nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi chạy lại cây đại liên cho chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh Cần Duộc, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn, còn Nở thì đang nghiến răng bóp cỏ, nhả từng loạt đạn về hướng địch.

Như tôi đã nói ở trên, dạo đó ở Long An việc cộng chưa nhiều, chắc khoảng 20 tên, đợi mình ơ hờ liều lĩnh tấn công. Nhưng cũng tại nơi con rạch này, ít lâu sau đại đội tôi hành quân lục soát ở đây và đụng nặng. Sở dĩ đụng nặng vì địch tụ ở đâu về, ém quân trong đám dừa lá dày đặc như vùng bất khả xâm phạm. Chắc chúng tập trung ở đây, đợi đêm xuống có giao liền dẫn chúng xâm nhập Đức Hòa, Đức Huệ rồi qua Campuchia. Chúng không ngờ rằng ta lùng sục, chúng buộc phải chống trả.

đám giường nước cao ngất che dọc theo con rạch. Hướng đại đội tiến vào là đồng trống. Xuất vùng Long An này chỗ nào cũng vậy. Bất ngờ ban đầu làm ta có 3 binh sĩ bị thương và một chết. Tôi xin pháo binh và co pla lên vùng. Hồi đó gọi máy bay ném bom còn là một điều mới mẻ, còn vũ khí sử dụng là của thời đệ nhị thế chiến, toàn là garang, cạc bin và cả Thompson nữa. Ấy vậy mà cây đại liên 30 của hạ sĩ N cũng có tác dụng.

nở, người hơi thấp nhưng rất khỏe. Một mình bắt cây đại liên cả với chân ba càng. Mỗi lần pháo bắn hay trực thăng phóng rocket là anh ta chạy nhào lên cho gần mục tiêu. Lúc đó địch còn lo nút. Khi đã rất gần mục tiêu và có gò đất làm điểm tựa chắc chắn, cây đại liên mới phát huy được hiệu quả của nó. Từng loạt đạn bắn ra làm địch không ngóc đầu lên được. Cộng thêm pháo và trực thăng bắn liên tục,

đại đội chiếm được mục tiêu lúc gần tối. Địch bỏ lại 6 xác và một số vũ khí. Trận đánh như thế này không đáng kể gì so với sau này khi sư đoàn 25 rời Long An di chuyển về vùng trách nhiệm mới là Tây Ninh. Cuộc hành quân vượt biên năm 1970 cũng như ở Bình Long mùa hè đỏ lửa, thì chiến trận lên tới cấp sư đoàn, quân đoàn

0: sáng hôm sau, tướng Phan Trọng Chinh tên lệnh sư đoàn xuống quan sát trận đánh và gắn huy chương. Tôi đề nghị với trung đoàn trưởng thăng cho nở lên hạ sĩ nhất, nhưng tướng Chinh là người rất ngặt nghèo trong việc ban thưởng huy chương và thăng cấp. Nở chỉ được cái huy chương đồng. Ông bảo huy chương đồng của sư đoàn 25 bằng huy chương vàng của các nơi khác.
1: Hai ngày sau, đại đội còn được nghỉ dưỡng quân. Tôi xuống tổ đại liên chơi. Cả toán đang ngồi ăn cơm. Tôi thấy vợ nở đang mân mê cái huy chương của chồng. Thấy tôi, chỉ có vẻ ngại ngại gật đầu chào rồi bỏ vào trong nhà. Tôi nghĩ ra tôi có quyền. Tôi sẽ tặng cho chị ấy một cái huy chương của buổi tối yểm trợ cho Vũ Đình Hà.
0: Đầu năm 1968, tôi được đề cử theo học khóa tác chiến trong rừng ở Mã Lai. Tôi còn gắn bó với đại đội hơn một tháng nữa. Một buổi sáng, đang đứng trước cửa đại đội thì vợ nở bất chợt đi ngang qua. Chắc chị đi chợ về. Thấy tôi, chị ta khựng lại muốn thối lui, nhưng không kịp. Chị ta làm gạo bước tới, và khi ngang qua tôi, vợ nở mím môi và giơ tay chào theo kiểu nhà binh.
1: Tôi ngạc nhiên, trong một phản xạ tôi chào lại. Chào xong, tôi mới ngẩn người ra nghĩ, sao mình lại chào nhỉ? Hóa ra đại đội này có một nữ quân nhân ư? Có lẽ chị ta thấy mọi người trong đại đội chào tôi, nên khi gặp chị cũng chào để cho giống như những người kia chăng? Tôi thấy hình như bụng vợ nở có hơi to ra. Tôi đem điều này hỏi thượng sĩ hội thì ông ta bảo có vẻ như vậy chú ý.
0: Tôi gọi nở lên. Vợ cậu có bầu phải không?
1: Dạ, thưa trung úy.
0: Vậy thì cậu phải đưa cô ta về với bà già đi chứ. Bầu bì rồi, đi theo đại đội mãi sao được. Phải lo sức khỏe cho cô ta.
1: Dạ, em cũng tính tháng này lãnh lương xong, trung úy cho em cái phép để em đưa nó về gửi bà già.
0: Được rồi, lúc nào muốn cứ lên đây.
1: Hai ngày sau, đại đội được lệnh đóng quân đêm và tổ chức một cuộc phục kích ở sau lưng quán Năm Ngói, một địa danh nổi tiếng vì sự quấy rối của Việt Cộng nơi đây.

0: ra ở cây đại liên. Vì tôi thấy nó nổ được một chập thì im bặt. Tôi đảo nhanh vòng quanh tuyến phòng thủ, không có tổn thất nào. Nhưng khi tới cây đại liên, tôi thấy có mấy người nhổ nhố. Linh tính cho tôi biết có chuyện gì không hay. Tôi hỏi giật giọng: "Gì vậy nữa?"
1: Không có tiếng trả lời. Tôi bước vội tới, thấy nàng ôm vợ, y tá Thọ đang loay hoay băng vết thương lên ngực chị ta. Thấy tôi, nàng nghẹn ngào:
2: "Vợ em nó chết rồi, chung ý ơi."

0: tôi ngồi xuống, chị ấy bị trúng đạn ở ngực, máu ướt đẫm cả cái áo trần. Y tá Thọ đứng lên.
1: Chết rồi, Trung Ý.
0: Tiếng thằng Năm trong toán đại liên, súng bị kẹt đạn, thằng Nợ kéo đạn mãi không lên. Còn bà nó chồm dậy, mở nắp cơ bắn. Em la nó nằm xuống, nhưng không kịp. Trung Úy ơi,
1: tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng lần này tôi thật xúc động. Thôi chị Nợ, từ nay chị hết cần phải tránh né tôi nữa rồi. Sao tôi lại cũng cứng rắn hơn nữa với chị? Đã tôi đừng tình cờ đọc được lá thư chị viết cho chồng. Ừ, đã lẽ tôi phải cứng rắn hơn, nhất định không cho chị đi theo đại đội như vậy.
0: Tôi báo với thiếu tá Hải, tiểu đoàn trưởng về sự việc xảy ra. Ông có biết chuyện vợ chồng Nở. Ông cho sĩ quan chiến tranh chính trị trung đoàn mua cái hòm, cấp cho Nở một cái xe đốt để đưa vợ về quê mai táng. Tôi lấy hết tiền có thể có được, cả tiền quỹ đại đội đi cho Nở.
1: Buổi trưa cuối năm, trời hơi lạnh lạnh, chiếc xe chở Nở và quan tài vợ đi ngang qua đại đội. Tôi đứng nghiêm chào như một lần chị đã chào tôi. Chị chết đi mà cái hòm không có phủ cờ, không được 12 tháng lương, không cả được lên cấp, chỉ vì chị là người lính không có số quân.

10 ngày sau, Nợ trở lại đơn vị. Trước ít ngày tôi về Sài Gòn để chuẩn bị đi học, Nợ đào ngủ. Có lẽ Nợ không chịu được cái cảnh mỗi tối vác cây đại liên tới chỗ đóng quân mà không có vợ bên cạnh.

chị nở thân lên. 40 năm sau ngày chị mất, hôm nay tôi ngồi viết lại chuyện này về chị chỉ là một sự tình cờ thôi. Hôm nọ tôi đọc loáng thoáng đâu đó người ta nói về những gương chiến đấu của quân và dân miền Nam trong công cuộc chống cộng sản xâm lược trước đây. Tôi chợt nhớ tới chị, một người không phải là quân, cũng không hoàn toàn là dân. Gọi chị là gì nhỉ? Chị lưng chừng ở giữa, nhưng đã chiến đấu như một người lính thực thụ và đã hy sinh.

để rơi vào tay quân thù. Thật không xứng đáng với sự hy sinh của chị. Chúng tôi làm mất nước không phải vì hèn kém, không phải vì không chiến đấu. Mất nước chỉ vì bị phải mất nước.

40 năm đã qua, bây giờ nhiều thay đổi lắm rồi, chị nợ ạ. À, ông thiếu úy trẻ năm xưa giờ là ông cụ già rồi, vẫn khó tính như trước và đang phiêu bạt nơi xứ người. Thượng thị hội đã mất, nợ từ ngày đào ngũ tôi không gặp lại, chắc đã có vợ khác. Xin được tạ lỗi cùng chị là đã không giữ được đất nước.

0: Tân kể cho chị nghe. Mấy tháng sau ngày chị mất, vũ khí được tối tân hóa, những cây garang cổ lỗi sĩ được thay bằng súng M16, còn cây đạn liên 30 nặng chình chịch, chị biết đấy, thay thế bằng đạn liên M60, nhẹ hơn, bắn nhanh hơn và không hay bị kẹt đạn nữa, chị nở ạ.
1: Thôi, tất cả đã qua, chúng tôi vẫn không bao giờ quên những người đã hy sinh vì mảnh đất miền Nam thân yêu. Không bao giờ quên được những gương chiến đấu dũng cảm của quân và dân trong việc chống lại quân Bắc phương xâm lược. Hôm nay ngồi viết lại những hàng chữ này như được thắp nén hương trang trọng cho chị. Thưa chị,

Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Trần Như Xuyên với bài viết Người Lính Không Có Số Quân. Mai Hương và Vương Đạt xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là thông điệp Hungary và vai trò của tự do truyền thông trong đời sống. Thì tất cả những chủ đề này quý vị đều để ý thấy đó, là mục tiêu của chúng ta là đem lại những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam. Và qua đó, bằng những cái sự trao đổi bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thì tất cả chúng ta đều học hỏi được lẫn nhau trong nước cũng như hải ngoại, và người già cũng như người trẻ thì chúng ta cùng nhau chung lòng chung sức để đem lại những cái chuyển biến thay đổi tốt đẹp cho quê hương. Và ngày hôm nay trong chương trình, Diệu Trân đã mời được hai người bạn mà quý vị thấy một khuôn mặt rất là quen thuộc, đó là Huệ Như từ Đức Quốc. Khuôn mặt mà khó mà quên được cái nụ cười tươi của Huệ Như lắm, Huệ Như ơi. Và một người bạn nữa của Diệu Trân đó là anh Võ Nghị. Thì anh thì từ Boston. Có phải là vùng Boston là cái vùng mà có nhiều tôm hùm ngon nhất đúng không anh Võ Nghị?
1: Thì Boston là nổi tiếng là có nhiều tôm hùm, thưa chị Diệu Trân.
0: Xin
1: kính chào quý vị khán thính giả trên diễn đàn, chào chị Diệu Trân và xin chào chị Huệ Như.
0: Trước khi mà bước vào cái chủ đề chính, Diệu Trân cũng xin chia sẻ là ba anh chị em chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một cái vụ đối thoại, một cái cuộc đối thoại rất là lý thú giữa hai người ở trong cái vùng máy chính phủ của Hoa Kỳ. Thì vào ngày 14 tháng 5 vừa qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có hai người gốc Việt cao cấp nhất nước Mỹ, đã là dân biểu Derek Chen của Đảng Dân Chủ và quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ là ông Hùng Cao của Đảng Cộng Hòa, đã đối thoại trong một phiên họp của Ủy ban của Ủy ban Quốc phòng. Và dân biểu Derek Chen đó đại diện cho khu vực đông dân Việt Nam nhất ở Nam California, thì ông đã đặt câu hỏi với quyền Bộ trưởng Hùng Cao và phát biểu như sau. Cảm ơn ông có mặt hôm nay. Thưa ông, quyền Bộ trưởng, tôi xin chúc mừng ông được lên chức. Hôm nay là một ngày lịch sử. Lần đầu tiên một giới chức quốc phòng Mỹ gốc Việt đã xuất hiện trước một thành viên quốc hội, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng. Giây phút này là của cha mẹ chúng ta, của tất cả những người đã khuất, những người đã hy sinh trên đường tìm tự do. Ông và tôi đều đang đại diện cho một cộng đồng người Việt hải ngoại không bao giờ quên các cuộc đàn áp. Chúng ta là những tiếng nói sống động cho những người đang bị chế độ Cộng sản Việt Nam bịt miệng. Chúng ta đều có một trách nhiệm đạo đức trong việc bắt buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho những vụ vi phạm nhân quyền liên tục. Tôi mong ước ông sẽ đứng chung với tôi trong cuộc đấu tranh này. Chúng ta phải bảo đảm tự do. Chúng ta có ở đây, phải có bên kia bờ Thái Bình Dương. Mới Huệ Như?
2: Dạ.
0: Chắc là Huệ Như tiếp tục được không?
2: Dạ vâng ạ. Em đang ngồi lắng nghe nốt câu chuyện của chị đang nói đấy ạ.
0: Vâng. Thì thưa quý vị, ông Derek Trần nói tiếp là chúng ta phải duy trì sự hiện diện mạnh mẽ để Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rằng vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương không bao giờ đầu hàng các chế độ chuyên quyền. Đây là một điểm chung. Ta lãnh đạo không chỉ cho đất nước chúng ta, mà là cho di sản và tự do mà chúng ta chọn để bảo vệ. Thưa ông Bộ trưởng, như ông biết, tôi đang đại diện cộng đồng Việt Nam lớn nhất hải ngoại. Cộng đồng chúng ta rất quan tâm đến việc chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ bất hợp pháp các tù nhân lương tâm, các tù nhân chính trị. Ông sẽ cùng với tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm chứ? Quyền Bộ trưởng Hùng Cao đã đáp: Thưa ông, dân biểu, cảm ơn ông đã dành cho tôi những lời lẽ tử tế. Một lần nữa, tôi nợ đất nước này tất cả mọi thứ và tôi từng đổ máu cho quốc gia này. Tôi sẵn sàng hy sinh cho đất nước này, cho tất cả những gì đất nước này cho tôi. Rất nhiều người trong gia đình tôi từng bị bỏ tù một cách sai trái, tuy ông không nói rõ ở đây, Diệu Trân xin được mở ngoặc đó, ông không nói rõ, nhưng Diệu Trân được biết đó, là ông nội và ông ngoại của ông đều bị tù Cộng sản Việt Nam cả. Sĩ Trân xin lỗi nha, cái hôm nay giọng của Sĩ Trân hơi khàn đặc đó, vì ho quá trời. Vâng, xin được đọc. Và ông Hùng Cao tiếp tục, chúng ta cần phải luôn luôn đứng lên, chống lại đàn áp. Và đó là công việc của chúng ta với tư cách là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Và ông thân biểu Direction kết luận, cảm ơn ông rất nhiều thưa ông. Tôi trân trọng ông đứng cùng với tôi trong cuộc đấu tranh này. Thưa quý vị, đó là cái cuộc đối thoại rất là lý thú lần đầu tiên có trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì các anh chị nhận xét như thế nào, cảm nghĩ như thế nào về cái cuộc đối thoại?
2: Dạ, mời anh Võ Nghị ạ.
1: Cảm ơn chị Nhật Trân. Thì riêng về tôi đó, thì tôi thấy là khi mà biết là có ông Derek Trần và ông Hùng Cao gặp gỡ nhau trong một buổi điều trần tại Quốc hội đó, thì trong lòng tôi có một cái niềm vui nho nhỏ. Thực sự mà nói là chỉ mới trong vòng 50 năm thôi mà người Việt Nam đã là một dân biểu Hoa Kỳ và đã là một quyền bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, là một trong những bộ hải quân lớn nhất thế giới. Đó là một cái chuyện mà mình không thể nào tưởng tượng được. 50 năm trước là ai mà nói rằng kế có một người Việt là sẽ là bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ hay là dân biểu Hoa Kỳ, thì chuyện đó là chuyện hoang đường, không ai tin. Nhưng mà ngày nay chuyện đó đã xảy ra trong hiện tại. Thì tôi thấy là hai cái lời đối thoại rất là hay. Thì ông Derek Trần khi phát biểu như vậy, ông đã thực hiện lại đầy đủ những cái gì nguyện vọng mà các cử tri đã đặt ra cho ông. Và ông Hùng Cao thì cũng đã trả lời rất là khéo léo để nói lên vai trò của một nhân viên của nhà nước Hoa Kỳ. Tôi hoan nghênh và tôi cảm thấy là rất là vui mừng khi thấy có những cái cuộc điều trần, và tôi hy vọng trong tương lai sẽ có tiếp tục những cuộc điều trần mà người Việt gốc Mỹ sẽ đóng những vai trò quan trọng như vậy. Xin hết nhờ mời chị Nhũ Như hỏi Như.
2: Với cái cách nhìn của anh và chị là những người sống ở Mỹ lâu năm rồi, thì chắc là cũng nhiều cái cảm xúc, và thì cũng giống như những người dân trong nước, em là một người tiếp xúc thường ngày với lại bà con, trò chuyện thường ngày với những người từ trước giờ cứ nghĩ rằng là người ta ít quan tâm đến vấn đề chính trị hay là những cái vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa, những người mà từ cái phía gọi là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ấy. Thì khi mà cái nổi lên cái hình ảnh ông Hùng Cao là một người được đứng vào trong gọi là quân đội của Mỹ, một quân đội hùng mạnh nhất thế giới, thì quả thực là truyền cảm hứng rất nhiều cho những người dân trong nước. Và khi mà người dân trong nước thường hay chia sẻ với em Huệ Như những cái cảm xúc thật, thì người ta thường hay trêu đùa, nhưng cũng là một phần thật đấy anh ạ, là người ta thường nói rằng là nếu như ông Hùng Cao mà còn ở lại Việt Nam không thoát khỏi những cái năm đó cùng với gia đình, rồi ông Hùng Cao có khi là đạp xích lô, hoặc là cũng có thể là đi làm shipper, hoặc là một cái gì đấy khó có thể tưởng tượng được, bởi vì là đấy là sự thật. Vì cái sự trả thù tàn khốc từ cái phía mà Cộng sản Việt Nam đối với những người chế độ cũ là rất là nguy hiểm và rất là để lại những cái hệ lụy rất là lâu dài, và đặc biệt bây giờ những phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang phải chịu dai dẳng những cái sự trả thù như thế. Thì cái bài phát biểu, quay lại cái bài phát biểu và cũng như là cái buổi điều trần hôm đó, thì em cũng theo dõi, thì em biết rằng là đấy cho thấy một điều là cái sự văn minh và cái tự do dân chủ của và cái sự tôn trọng lẫn nhau của các cái đảng phái ở các cái một cái quốc gia gọi là dân chủ số 1 thế giới đi, giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa, người ta đã đối thoại với nhau hết sức là văn minh, và khi người ta cùng nhìn về một hướng để cùng đấu tranh, cùng chia sẻ, thì tất cả nó đều gộp lại tạo lên một cái sức mạnh Mỹ và đứng số 1 thế giới là vì vậy. Nói về cái cá nhân ông Derek Trần thì ông ấy, em được biết là ông ấy gần như là đã bảo trợ cho khá nhiều những cái câu chuyện của tù nhân lương tâm ở trong nước. Về phía ông Hùng Cao thì bây giờ ông ấy đang là một người đứng trên cái danh nghĩa của một người của quân đội Mỹ, thì không thể nói về cái thân phận rõ ràng như là ông Derek Trần được. Nhưng tuy nhiên rằng là em biết rằng là chắc chắn với những cái gì mà gia đình, gia tộc và những cái mà ông đã trải qua trong quá khứ, và cộng với lại cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những cái hoạt động lâu năm như thế, thì chắc chắn là sẽ có những cái tác động rất là lớn đến những cái mà mong muốn của ông ấy trong tương lai để giúp đỡ cho những người yếu thế trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là những tù nhân lương tâm, những tù nhân chính trị, những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam ạ.
0: Dạ vâng, Dự Trân rất là đồng ý với lại nhận xét của các bạn. đặc biệt nữa đó, là một người như là Derek Trần đó, là sinh ra ở hải ngoại, ở Mỹ. À, dù là bố mẹ tị nạn sang Mỹ, rồi sinh ra ở đây. À, anh Hùng Cao, ông Hùng Cao đó, thì là đi qua Mỹ lúc mà năm mới có, chỉ có 1 tuổi à. À, chân xin lỗi, 4 tuổi.
2: 4 tuổi.
0: Cho nên phải công nhận là, vâng, 4 tuổi. Cho nên phải công nhận là những người này vẫn còn giữ được cái tâm hồn Việt Nam, vẫn còn quan tâm đến đất nước mình, thì đó là một cái điểm son. Và cũng nhờ công ơn cha mẹ đó, phải giữ gìn cho con cháu cái dòng huyết của Lạc Hồng đó. Thì kính thưa quý vị, tiếp theo nói về cái thông điệp từ Hungary, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là sau chiến thắng vẻ vang trong cái cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4 vừa qua đối với cựu thủ tướng độc tài Viktor Orbán, thì tân thủ tướng Hungary là ông Peter Maga đã nhậm chức ngày 9 tháng 5 và đã có phần phát biểu được trích và lược dịch sau đây. Kính mời quý vị lắng nghe.
3: Ngày hôm nay không phải là ngày của một đảng phái, không phải ngày chiến thắng của riêng bất kỳ chính trị gia nào. Đây là ngày của những công dân Hungary đã chứng minh rằng không cần phải sợ hãi. Trong suốt nhiều năm, người Hungary đã bị buộc phải quay lưng lại với nhau. Người ta đào những hố sâu chia rẽ giữa đồng bào với nhau, giữa người Hungary trong nước và người Hungary bên ngoài biên giới, giữa những người khác nhau về chính kiến. Nhưng Hungary không thể mạnh nếu người Hungary coi nhau là kẻ thù. Và vì thế, từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu lấp lại những hố sâu ấy. Hungary sẽ không còn là đất nước của sự sợ hãi, không còn là nơi mà người ta phải thì thầm trong gia đình hay nơi làm việc vì sợ bị trả thù do quan điểm của mình. Sẽ không còn tồn tại Hungary của phe này hay Hungary của phe kia, chỉ có một Hungary chung của tất cả chúng ta. Chúng tôi không muốn cai trị các bạn, chúng tôi muốn phục vụ đất nước này. Hungary phải trở lại là một đất nước nơi lao động lương thiện được tôn trọng, nơi luật pháp áp dụng như nhau đối với mọi người, nơi không ai đứng trên pháp luật. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều, chúng ta sẽ không xây dựng tương lai bằng sự trả thù. Hungary đã quá mệt mỏi với hận thù. Một nền dân chủ thực sự không mạnh vì nó biết trừng phạt đối thủ, mà vì nó đủ mạnh để tôn trọng cả những người không bỏ phiếu cho mình. Tôi biết hôm nay có rất nhiều người hạnh phúc, nhưng tôi cũng biết có những người đang lo lắng trước sự thay đổi này. Tôi muốn nói với họ rằng, đây cũng là đất nước của các bạn. Không ai mất quê hương của mình hôm nay, không ai bị tước đi quyền được là người Hungary. Chúng ta không cần nghĩ giống nhau trong mọi chuyện, nhưng chúng ta phải học lại cách nói chuyện với nhau như những con người cùng chung một dân tộc. Và chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng quyền lực không thuộc về chính phủ, quyền lực thuộc về nhân dân Hungary.
0: Thưa quý khán thính giả, vừa rồi là thông điệp của tân thủ tướng Hungary. Thì không biết là các anh chị Huệ Như và anh Võ Nghị có nhận xét hay cảm nhận gì về phát biểu này?
2: Dạ, em xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thực sự là em còn muốn là phát đi phát lại cái video vừa rồi nữa chị Diệu Trân ạ. Em muốn phát đi phát lại để cho một người gọi là đứng đầu một đảng cái và độc tài là ông Tô Lâm, ông ấy sẽ nghe đi nghe lại để ông ấy thấu tỏ rằng người dân thủ tướng của Hungary nói một câu chuyện của Hungary nhưng không khác gì câu chuyện của Việt Nam. Nó đúng là một câu chuyện của Việt Nam thì đúng hơn là một câu chuyện cả của Hungary nữa. Và em cảm thấy như là em chỉ muốn nghe đi nghe lại, nhưng mà đến một người dân như em còn mong ước đến như thế, mong ước y như là người dân Hungary như vậy, thì không hiểu sao một người đứng đầu một đảng phái, họ cho quyền được nắm quyền toàn quyền trên đất nước Việt Nam, họ lại không nhìn nhận ra được cái vấn đề đó. Nếu như mà ngay đầu tiên khi mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm ông nhận chức, ông ấy đã trân trọng trao lại cái quyền bỏ phiếu cho người dân ngay sau khi ông nhận chức, thì chắc chắn rằng là em nghĩ rằng là cũng khó có một cái đảng phái nào, dù rằng có cho tranh cử tự do thì cũng chưa có một đảng phái nào có thể lấy lại được cái đủ cái uy tín để đánh bại được ông Tô Lâm. Nhưng ông đã bỏ qua một cái cơ hội cuối cùng Và đến bây giờ khi nghe một người tổng thủ tướng của một quốc gia khác họ nói của nước họ, nhưng mà em cảm giác như nói của đất nước Việt Nam mình quá là chia rẽ, quá là hận thù, và sự trả thù của chế độ cũ cũng cứ triền miên và trả thù ngay chính nhân dân của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi nhân dân Việt Nam như là chiến lợi lợi phẩm của họ, và để bây giờ họ coi đấy như là một thành quả để họ thu lại lợi nhuận. Và em vẫn muốn nhắc lại rằng là em muốn nghe lại một lần nữa những cái lời như thế, tuy nhiên rằng là thời hạn chương trình không cho phép, thì đây cũng là một cái cơ hội để một lần nữa lên án mạnh mẽ ông Tô Lâm, và mong muốn ông hãy sáng mắt sáng lòng để nghe và hiểu được toàn người dân Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam, trừ cái lực lượng dư luận viên và bò đỏ do đảng đang dẫn dắt thì không muốn nghe thôi, còn tất cả 100 triệu dân Việt Nam đã nghe thấy lời của Thủ tướng Hungary cũng như là chính cái lỗi lòng của người dân Việt Nam, thưa chị.
0: Dạ vâng, nghe rất là xúc động những cái lời tâm tình của Huệ Như. Mời anh Võ Nghị.
1: Cảm ơn chị Huệ Như. Những cái điều chị Huệ Như đã nói ra là hoàn chỉnh lắm rồi. Tôi chỉ xin nói tới một khía cạnh khác của cái bài diễn văn nhậm chức của ông Peter Meyer. Thì như quý vị đã biết là khi mỗi khi người ta nhậm chức á, thì người ta thường hay nói về những cái hình ảnh đẹp đẽ mà người ta sẽ xây dựng trong tương lai, hay là người ta sẽ dùng cái cơ hội đó để đả kích lại những cái gì mà chế độ trước đã xảy ra đối xử với người dân. Nhưng mà ông Peter Maja, cái bài diễn văn của ông rất khác thường. Nó rất là hay, nhưng mà cái đột phá của nó đó là chỗ là nó khác thường. Nó khác thường ở cái chỗ là nó nghe như là một cái lời xin lỗi của một ông tân thủ tướng tới những cái thành phần đối lập bị ngược đãi, bạc đãi trong chính phủ của Viktor Orbán. Đó là những nhà hoạt động xã hội, những nhà giáo, những nhà hoạt động tôn giáo đã bị trù dập. Thì đầu tiên ông là xin lỗi họ, và ông kêu gọi mọi người hãy nhìn nhau với một ánh mắt tử tế hơn, thân thiện hơn, và coi như nhau như là một anh em trong nhà. Thì rõ ràng một đất nước không thể nào phát triển khi nào mà hận thù giữa phe này phe kia cứ tiếp tục xảy ra, những cái hận thù của đảng này và đảng kia tiếp tục xảy ra. Và tôi nghĩ rằng là ở những cái tất cả những cái nước độc tài á, thì luôn luôn người ta sẽ cố gắng tạo ra sự hận thù để người ta chứng tỏ rằng là cái quyền lực của mình, và khi càng chia rẽ đồng bào trong nước với là đồng bào ngoài nước chừng nào, và ngay cả đồng bào trong nước thì họ lại càng dễ trị. Đó là cái chính sách chia để trị. Cho nên cái bài diễn văn của Peter Meyer rất là hay. Nó như là một ông bác sĩ tâm lý hiểu thấu được cái nỗi đau khổ người dân và đang đi làm những cái bước để hàn gắn những cái đổ vỡ đó. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm cũng ráng nên nghe và bắt chước, nhưng mà tôi không nghĩ rằng ông Tô Lâm có khả năng làm việc đó. Tại vì tới bây giờ chúng ta đã nghe ông Tô Lâm nói ra rất nhiều điều hay, mà ông càng nói nhiều điều hay chừng nào thì ông lại càng đàn áp mạnh chừng đó. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi về cái bài diễn văn của ông Hungary, của ông Peter Meyer.
2: Em tiếp nối cái dòng cảm xúc của anh Võ Nghị một chút được không ạ? Thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị, khi mà nghe các anh các chị chia sẻ cộng với lại bài đọc của chị Diệu Trân, thực sự là em cảm giác như kiểu là cả cái cơ thể của mình nó nóng bừng lên. Và em còn nhớ mãi một cái câu là hôm nay mọi người yêu tự do trên thế giới đều muốn mình là một người Hungary. Và nếu em ước mong rằng là em cũng đã từng mơ hồ ước mong rằng là ông Tô Lâm đã làm được một cái gì đó, nhưng cuối cùng bây giờ càng ngày thì cái hố cứ ngăn cách giữa ông Tô Lâm. Bây giờ chúng ta không thể thi nói Đảng Cộng sản được nữa, bởi vì Đảng Cộng sản bây giờ nó là hữu danh vô thực. Bây giờ phải gọi một câu chính xác là Đảng Cộng sản Tô Lâm và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hưng Yên. Và những cái điều mà ông đang làm đang càng ngày càng tạo ra một cái hố ngăn cách cực kỳ là sâu hoắm giữa độc tài và dân chủ. Cho nên là em vẫn thường nói rằng là thông qua những cái sự chuyển biến của xã hội, chuyển biến của thế giới trong cái tình hình hiện nay, thì em vẫn khẳng định lại một lần nữa lời nói của mình ngay khi em phát biểu ở trong nước, chứ không phải là đến bây giờ khi được ngồi ở đây ở một quốc gia tự do là một cộng hòa dân chủ, cộng hòa Liên bang Đức, mà em nói mà em vẫn nói từ khi trong nước. Ông Tô Lâm đã bỏ đi cơ hội cuối cùng thì ông ấy cũng sẽ là tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ, thưa anh chị.
0: Chị Trần rất tiếc là cái kỹ thuật, không hiểu làm sao cái hình ảnh của Dự Trần nó bị đứng á, nhưng mà Dự Trần vẫn có âm thanh, thành ra vẫn vỗ tay. Hai bạn của Dự Trần đã chia sẻ rất hay, nhất là cái tâm tình sôi nổi của Huệ Như đó, có lẽ là nói lên tâm tình của đồng bào, của tất cả đồng bào của chúng ta. Thì Dự Trần rất là đồng ý. Bài diễn văn ông Aya đã không phân biệt đảng phái, không cai trị mà phục vụ, không áp dụng chính sách chia để trị, chia rẽ dân tộc, phân biệt đối xử. Nếu và ông cũng nêu cao cái tinh thần đoàn kết, đầy tình người, đầy tình tự dân tộc. Thì là dù xuất thân từ một chế độ độc tài nhé, ông cùng với trong cái đảng độc tài của Orbán đó, nhưng mà ông đã tách ra, đã tỉnh ngộ, đi theo tiếng gọi của lương tâm cũng như tiếng nói của dân tộc.
2: Vâng.
0: Và chúng ta hy vọng á, để chân hy vọng là cũng có những người Việt Nam sáng suốt như vậy ở trong hàng ngũ chế độ cộng sản hiện nay sẽ đứng ra, sẽ cầm cái ngọn cờ, phất cao cái ngọn cờ cùng với đồng bào của chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới để làm một cuộc cách mạng dân chủ. Và khi nó nói đến cách mạng không đổ máu nhé, chúng ta thương yêu, dùng thương yêu để xóa bỏ hận thù. Thì ước gì chúng ta có một người bên thắng cuộc, dù là bất cứ phe nào, vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, mà biết chia sẻ một cái bài diễn văn như là ông Aya vừa chia sẻ đó, thì chắc chắn là bây giờ Việt Nam, tôi chẳng nghĩ là phải vượt xa hoặc ít nhất ngang tầm với lại Đại Hàn hay là Đài Loan. Thì mong cái ngày Việt Nam có một lãnh đạo phát biểu như vậy. Và vâng, trở lại cái một phần nữa của cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta muốn chia sẻ đến quý khán thính giả, đó là hôm 5 tháng 3 vừa rồi là cái ngày tự do báo chí thế giới. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta Dự Trần xin đề nghị chúng ta đổi là tự do truyền thông thế giới, bởi vì chúng ta có rất nhiều phương tiện press để nói về, để truyền thông, để chia sẻ tin tức cũng như là cảm nghĩ của mình với nhau. Thì dù là đã qua hơn một tháng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào không nói đến cái yếu tố rất là quan trọng là cái quyền tự do báo chí, truyền thông, ngôn luận ở trong cái đời sống của con người. Và đối với những người cầm bút, cầm keyboard bây giờ cũng như là cầm microphone đó, thì cái mục tiêu phục vụ cho hạnh phúc của người dân. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề này. Và trước hết thì cho Dự Trân hỏi thăm anh Võ Nghị, tại sao tự do truyền thông quan trọng trong đời sống?
1: Rồi kể đến là cảm ơn chị Dự Trân. Cảm ơn chị Dự Trân. Thì mình là con người, chính phủ cũng là con người, mà hệ là con người thì luôn luôn mình có một cái thắc mắc là mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình, những cái câu chuyện xảy ra, những cái tang chứng đó là như thế nào, và mình muốn biết đó là những cái cảm nghĩ của những người chung quanh mình về một câu chuyện đó là như thế nào. Thì chỉ có một cái phương tiện để người ta có thể chia sẻ cảm nghĩ và người ta có thể coi như là quan sát những hoạt động của những khác, của những chính quyền hay của những người hoạt động xã hội hay là của những tổ chức, thì chỉ có một phương tiện duy nhất, đó là phương tiện truyền thông. Thì với khi mà một chế độ truyền thông mà được cởi mở thì người dân có quyền phát biểu và nêu ra tất cả những vấn đề họ cảm thấy họ rất là cần thiết là nêu ra, họ thắc mắc. Và chính nhờ cái truyền thông và cái sự thắc mắc nó đã lan tỏa ra khắp cả mọi nơi, để rồi mọi người mới cảm thấy rằng là cái sự thắc mắc của người dân hay là những cái vấn đề mà người dân quan tâm nó không phải chỉ của một người mà của toàn thể, của tất cả mọi người. Rồi từ đó chúng ta mới có thể có khả năng để cải tiến xã hội. Và đó cũng là một cái thước đo để cho tất cả những chính quyền, họ phải minh bạch, họ phải rõ ràng về chính sách đường lối họ. Họ không thể nào tiếp tục làm những hành động mờ ám, tại vì tất cả những hành động mờ ám của họ, mặc dù họ cố gắng che đậy bằng cách nào đi chăng nữa, thì với một hệ thống truyền thông tự do đó, thì chính hệ thống truyền thông tự do đó sẽ lột mặt nạ tất cả những hành động mờ ám của chính phủ. Thì đó là một vấn đề rất là quan trọng, là mình phải biết mình đang đòi gì, đang chuyện gì đang xảy ra, tang chứng ở đâu, và mình phải cũng phải biết rằng là mình có cơ hội gì để làm thay đổi được những cái biến chuyển tăng trong xã hội. Theo tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà vấn đề tự do truyền thông rất là quan trọng. Xin mời chị Dục Trân. Hãy chị Hoài Như.
2: Dạ, tiếp lời anh ạ, thì em xin chia sẻ như thế này. Cái vấn đề tự do truyền thông ấy, nó là một cái vấn đề cực kỳ là quan trọng như anh nói rồi, nhưng nó lại còn là gọi là đặc biệt là quan trọng đối với lại những cái đất nước độc tài kiểm duyệt thông tin. Nó làm trì trệ đi cái tư duy của con người, em nghĩ là nó phải lên đến hàng thế kỷ luôn. Bản thân như em đang là một cái người mà cũng khá là muốn tiếp cận với lại nhiều những cái kênh thông tin khác nhau, nhưng mà khi mà em ở trong nước, mình dù rằng mình rất muốn, nhưng mà những cái trang ở trong nước á, là hầu như là những cái trang mà đưa thông tin đa chiều ấy, là đã bị kiểm duyệt rồi, đã bị chặn từ lửa rồi. Thành ra có muốn tiếp cận cũng khó, mà không phải là ai cũng đủ cái phương tiện cũng như là đủ cái sự kiên trì để có thể là cài những cái ứng dụng để vượt từ lửa để đọc. Cho nên là cái việc đó làm cho con người càng ngày càng trì trệ về cái câu thông tin. Kèm theo nữa là khi mà em sang đến Thái Lan á, chỉ trong vòng có 4 tháng thôi, mình đã được thoải mái tiếp cận những cái nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trời ơi, nhiều lúc em cảm giác như kiểu là trí tuệ của mình nó phát triển khoảng tầm độ 10 năm mình ở trong nước. Mình cứ bừng tỉnh đã có những cái điều mà ở trong nước á, mình cứ mù mờ, mình cứ hiểu mãi mà nó vẫn không hiểu. Nhưng mà khi mà mình được đọc, được nghe, được nhìn, được thấy một cách tự do thì mình đã thấy nó rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Thì cái đấy là ngay chính cá nhân em trải nghiệm. Còn nói rộng ra thì ở trong nước á, thì không chỉ là cái vấn đề mà kiểm duyệt thông tin nó làm cho con người ta bị nhìn nhận lịch sử. Lịch sử thì nó sẽ có quá khứ rồi mới đến hiện tại. Nó làm cho con người đều nhìn nhận theo một cái chiều hướng, đặc biệt là các cái quốc gia độc tài. Trung Quốc họ cũng kiểm duyệt, nên là khi mà cuộc biểu tình lớn ầm ầm ở Hồng Kông, tất cả người dân Hồng Kông đều đã xuống đường để biểu tình, thì ngay bên cạnh đó người ta không muốn quay về Trung Hoa, nhưng mà khi mà người ta xuống đường thì người Trung Quốc ở ngay bên cạnh cũng không biết gì luôn. Đấy là sự kiểm duyệt. Và người dân Trung Quốc vẫn cứ tưởng rằng người dân Hồng Kông vẫn mong muốn được trở về với đại lục. Đó là rất cái điều cực kỳ là nguy hiểm. Và ngay ở Việt Nam bây giờ cũng thế ạ. Họ bóp méo lịch sử, và lịch sử viết bằng bên thắng cuộc, nhưng mà ngược lại họ không cho mình tiếp cận với những cái thông tin khác. Ví dụ như đây trên tay tôi đây, thưa quý vị và các bạn, là cuốn Đèn Cù, mà tác giả ở đây là tác giả Trần Đĩnh. Mà ông Trần Đĩnh, tác giả Trần Đĩnh lại chính là người chấp bút tiểu sử đầu tiên của ông Hồ Chí Minh, viết rất là cụ thể, rất là nghiêm túc về lịch sử của ông Hồ Chí Minh, về tất cả mọi cái buồn vui rồi những cái sự thật về ông Hồ Chí Minh thì lại bị cấm. Thế nhưng mà họ bắt rằng là phải thần tượng, thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh một cách gọi là đỉnh của thời đại, từ một con người thành một ông thánh, thì họ bắt là phải nghe những cái thứ của họ. Thành ra là khi mà cứ động đến, chỉ cần một người động đến thôi, và đặc biệt là bây giờ các bạn thấy đấy, trong cái câu chuyện mà chuyện với Thanh ấy, mà của một tác giả của SBT đó, khi mà đưa lên, trời ơi là bị đấu tố à. Và chỉ cần một cái vấn đề đi sai lệch cái thôi là những cái sự đấu tố nó tràn lan trên mạng xã hội. Nhưng nó không chỉ là thể hiện một cái sự độc tài, mà nó còn thể hiện rằng là cái nhận thức của chính những cái người, nhiều khi họ cũng không phải là nhận cái tiền của dư luận viên hay là của đảng gì đâu, mà cái nhận thức của họ về cái truyền thông nó chỉ được thế thôi. Thì người ta nhận thức như thế và người ta đã chung tay để đấu tố, làm cho một xã hội méo mó. Và tôi vẫn thường nói với các quý vị và các bạn rằng là chế độ cộng sản là một chế độ gọi là ma quái, toàn tạo ra những cái sự quỷ quái trong xã hội mà không ai giống theo cả. Ở các nước độc tự do ấy, người ta muốn tiếp cận hay không, đấy là do cái quyền của người ta. Người ta muốn tiến lên hay không muốn tiến lên, trì trệ hay không là quyền người ta. Nhưng ở Việt Nam không có sự lựa chọn, cũng như các cái nước độc tài không có sự lựa chọn, buộc phải lựa chọn theo ý của đảng, không có lòng dân, thưa chị.
1: Tôi xin tiếp lời chị Huệ Như một tí. Là những cái điều chị Huệ Như nói đó, là nó phản ánh ra một cái điều gì chúng ta phải nhận xét từ cái tự do truyền thông. Cái tự do truyền thông đó, nó cho phép những cái ý kiến đa chiều từ những tầng lớp của toàn bộ mọi tầng lớp xã hội đưa ra. chính vì người ta có cái cơ hội để tiếp cận những cái ý kiến đa chiều từ mọi tầng lớp của xã hội, thì đó là cái lúc mà xã hội nó học từ những cái lỗi lầm mà nó đã xảy ra trong quá khứ. Thì rõ ràng như là nếu mà không có những tác phẩm như cuốn Đèn Cù á, thì cái thần tượng Hồ Chí Minh là lúc nào cũng là sáng ngời, đúng không các chị? Nhưng mà từ khi có những cái bài viết tự do về những tác phẩm Đèn Cù, những cái bài viết trên Facebook về cuộc đời thực sự của Hồ Chí Minh, thì dần dần người ta mới cảm giác rằng á, là những gì người ta được dạy dỗ ngay từ nhỏ tới lớn bây giờ, đó là những điều giả tạo. Và vô tình đó là cái xã hội đó đang từ từ nó thay đổi để nó sửa đổi lại những cái lỗi lầm trong quá khứ, và người dân nó có thể hiểu biết được, nâng cao trình độ hiểu biết của người dân. Cho nên là cái tự do truyền thông nó rất là quan trọng ở cái chỗ đó.
2: Dạ, chị dựa chân cho em một chút, một tí kẹo kẹo thôi. Em muốn giới thiệu với lại quý vị và các bạn, hãy tiếp cận với lại cái cuốn Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh nhá. Và nhắc lại với các quý vị và các bạn, tác giả Trần Đĩnh là một người chấp bút tiểu sử chính thức lần đầu tiên ông Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 1960. Và tất cả trong này là những cái câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hay và rất là chân thực. Thì Việt Nam thì đang kiểm duyệt rất là kỹ, nhưng mà tuy nhiên rằng là chúng ta có thể mua ở trên mạng xã hội hoặc đọc ngay chính bằng Internet.
0: Đúng rồi. Cho chị Trân hỏi thăm nha. Chị Trân rất là thú vị. Những cái điểm mà các anh chị chia sẻ đều rất là chính đáng. Một cái điểm thú vị mà Huệ Như nhấn mạnh đó là nó kéo lùi dân tộc mình, trí tuệ của cả một dân tộc nó kéo lùi đến cả hàng thế kỷ. Thành ra cái mà không có tự do phát biểu, tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận đó, nó là một cái cực kỳ nguy hiểm từ một cái chế độ gọi là độc tài, và độc tài cộng sản hay độc tài hình thức gì cũng vậy. Nhưng mà cho Dị Chân hỏi thăm một cái câu như thế này, là tại sao cái chế độ độc tài Orban đó, nó kéo dài cái sự trị vì của nó 16 năm trên đất nước Hungary, trước đó họ là tự do. Thì ông Mayer đó là tân thủ tướng đó, ông sẽ thoát thai từ cái chế độ đó dĩ nhiên. Ông ở trong cái buồng máy đó, ông ở trong cái đảng đó luôn, rồi ông nhận ra những cái sai trái của cái đảng đó, thì ông đi ra, ông tranh cử và ông thắng rất là lớn. Nhưng mà cái đất nước đó chưa có tự do dân chủ. Trong cái thời kỳ tranh cử đó vừa mới qua đó, và cái buồng máy truyền thông đó là phục vụ cho Orban, là hoàn toàn là một cái chuồng buồng máy tuyên truyền. Thế thì tại sao một người như ông Mayer có, tức là đối thủ của Orban đó, lại có thể thắng được?
2: Em câu hỏi của chị Dựa Chân rất là hay nha. Em thì em thấy như thế này, đây là bỏ qua cái câu chuyện là quý ông Trump, ủng hộ ông Trump hay là ghét ông Trump nhé, tức là fan của ông Trump hay không phải là hay là bài xích nhé. Thì em thấy rằng là tất cả những cái cuộc thắng cử của những cái thủ tướng hiện nay á, ví dụ như ông Trump hay là ông Ukraine là ông Zelensky ấy, và kể cả đến thủ tướng mới của Hungary, em thấy rằng là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã có tác động cực kỳ sâu rộng đến cái nhận thức của người dân. Tuy nhiên rằng đây là không nói về cái việc giữa Việt Nam và các cái quốc gia, ví dụ như ngày trước khi mà Đông Âu á, sụp đổ thì cái nhận thức của người dân Đông Âu nó đã vượt hẳn so với lại người dân Việt Nam hiện tại bây giờ rồi. Nhưng tuy nhiên rằng là những cái sự tác động của truyền thông tự do ở nước ngoài cộng với lại những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mà người ta xây dựng được cái hình ảnh thực sự là sạch sẽ đấy, đẹp đẽ đấy, và đấu tranh hoàn toàn là từ cái tâm thức của người ta và từ cái nhận thức của người ta, cũng như là từ cái tấm lòng, cũng như là cái mục đích cao đẹp, thì nó đã tác động rất lớn đến người dân. Và em nghĩ rằng là họ thắng là vì là họ đã chiếm được lòng dân. Và để chiếm được lòng dân bây giờ thì cái hệ thống tuyên truyền của đảng, ví dụ như ở Việt Nam đi, là gần như là bây giờ là vô hiệu hóa. Gần như vô hiệu hóa, chỉ đọc, người dân chỉ để đọc để cho vui. Để cho vui, để có cái chia sẻ, để gọi là có cái để người ta bám vào đấy, để người ta ấy, tôi nói có sách, có chứng đây chứ không phải là tôi tự bịa ra đâu nhé. Nhưng thực tế là người ta không còn tin vào báo đảng nữa. Người ta chỉ lấy một phần trong cái ý kiến của báo đảng đấy thôi để người ta thêm vào những cái bình luận của mình. Đấy, cho thấy rằng là sức mạnh truyền thông mềm bây giờ là dùng các cái mạng xã hội ấy, cực kỳ là tốt. Và em nghĩ rằng là xây dựng những người thường xuyên live stream, nói lên sự thật, rồi thường xuyên live stream về dân chủ và nhân quyền, và tùy từng quốc gia, ví dụ như ở Việt Nam thì có thể là người dân chưa hiểu nhiều về dân chủ và nhân quyền, thì cần những người hệ như cứ tự nhận mình là một người trung gian, tức là không nói chính trị cao siêu, không nói cái gì đấy, nhưng mà cầm tay chỉ việc nói những câu chuyện hàng ngày của bà con, thì bà con sẽ hiểu ra rằng là quyền của họ bị tước đoạt, mà tước đoạt ở đâu? Do chính cái người cầm quyền. Và cứ hàng ngày như thế thì sẽ thấm dần. Và khi mà huệ như năm hai trước năm 2023, khi mà huệ như đi tù ấy, thì cái nhận thức của người dân về cái từ phản động vẫn còn ghê gớm lắm. Nhưng ngay khi huệ như ra tù, khi mà đi bước chân đi ra khỏi nhà để đi chợ, ngồi xuống để mua một mớ rau của một cụ già 80 tuổi ở ven đường, cụ còn nói rằng là chế độ cộng sản ngày hôm nay nó đã khác rồi, và đây tôi 80 tuổi tôi còn đang phải lê lết bán rau đây thì chị biết là như thế nào. Thì cho thấy là sự nhận thức của người dân nó đã vượt bậc rất là nhiều. Và Việt Nam, tôi vẫn nhắc lại là cần một cơn gió đông để thay đổi chế độ.
0: Huệ Như ơi, cho chị Trân chia sẻ một chút, một chữ thôi. Đó là Huệ Như không phải là trung gian, Huệ Như là nhịp cầu.
2: Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị.
0: Anh nghĩ có ý kiến gì không?
1: Theo như sự hiểu biết của tôi đó, thì sở dĩ mà chế độ Orban sụp đổ là vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là vấn đề tham nhũng làm cho người ta dân bất mãn. Một chế độ mà tất cả những cái đặc quyền đặc lợi của nền kinh tế đó là dành cho những người trong đảng phái, không có công bằng trong xã hội, đó là cái điều mà người dân rất là bất mãn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là sự suy đồi về kinh tế. Thì khi mà 2010, khi Viktor Orban lên nắm chính quyền, thì lúc đó đó là Hungary vẫn là một nước nghèo, mà chỉ vì một nước nghèo thì kết quả là cái đồng tiền lao động nó rất là thấp, cho nên đó là Liên hợp Âu Châu mới đổ dồn qua Hungary để sản xuất. Nhưng mà đúng một cái là hai sự kiện đã xảy ra, là việc mà Liên hợp Âu Châu ký kết những cái mậu dịch kinh tế với Việt Nam, thì đồng tiền lao động sản xuất ở Hungary ấy, tuy thấp nhưng mà không thể nào so sánh với Việt Nam, là một quốc gia là càng nghèo đói hơn nữa. Thì rõ ràng là Liên hợp Châu Âu nhìn thấy các cái lời để đi đem những cái phương tiện sản xuất đem qua Việt Nam thay vì Hungary, làm cho cái nền kinh tế Hungary trì trệ. Ngoài ra đó là vấn đề Ukraine, cái chiến tranh Ukraine đó, nó rất là tai hại, nó làm cho lạm phát toàn thể ở châu Âu. Mà khi mà một sự lạm phát xảy ra đó, thì nước càng nghèo chừng nào thì càng lại bị đau thương nhiều chừng đó. Đó là Hungary, là một nước nhỏ so với những các cường quốc như là Đức, Pháp hay là Mỹ á, Hungary vẫn là một nước nghèo nhất. Thì vì lý do kinh tế mà người Hungary cảm thấy rằng đó là mình bị bế tắc với chính quyền Orban, không giải quyết được vấn đề kinh tế cho họ. Rồi chính quyền Orban lại nghiêng có vẻ ủng hộ về Putin, về cái chiến tranh Ukraine, rồi tham nhũng làm cho Liên hợp Âu Châu á quyết định đó là ngăn chặn không cho đổ nguồn tài trợ về kinh tế đối với Hungary, làm cho kinh tế Hungary gần như là sụp đổ. Thì người dân cảm thấy rằng 16 năm rồi, tôi thấy cái mặt anh gì là đủ rồi, mà anh không làm gì được hơn, thì đến lúc chúng tôi cần có sự thay đổi. Thì theo tôi biết đó là lý do, một trong những lý do mà ông Peter Mayer trở thành một hiện tượng mà người Hungary mong rằng sẽ đem lại cho họ một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và mình nhìn Hungary thì mình cũng có thể đoán ra Việt Nam, là tất cả những quốc gia mà chỉ lợi dụng về cái lực lượng nhân công rẻ tiền để gọi là phát triển kinh tế, cuối cùng đi chăng nữa họ sẽ đi vào con đường bế tắc. Và họ không, nếu không phát triển một nền kinh tế lâu dài, không đầu tư về chất xám, không đầu tư về những nghề, những cái kỹ nghề mà có giá trị cao á, thì chắc chắn đó là một ngày nào đó sẽ có một nước nào nghèo đói hơn sẽ thay thế Việt Nam để sản xuất hàng hóa thế giới. Lúc đó Việt Nam sẽ khốn đốn, và lúc đó là không dừng kinh tế sẽ là nguồn động lực để thay đổi chế độ Việt Nam, chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tôi tin là như vậy.
0: Cảm ơn các anh chị. Rất là chí lý. Thì tóm lại đó, như qua những đóng góp của các anh chị, mạng lưới Internet rất là quan trọng để thay thế cái guồng máy tuyên truyền của chế độ. Nhưng mà cái ý thức của người dân, cái ý thức của người dân cũng rất là quan trọng. Và cái, ngoài cái ý thức là hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, mình phải chủ động, mình phải nắm vận mệnh của mình, của dân tộc mình ở trong tay của chính mình, mỗi một người Việt Nam. Bởi vì nếu mà so với Hungary mới chỉ có 16 năm, còn mình tới 50 năm rồi, từ năm 1975 đến nay. Cho nên đã đến lúc mà chúng ta phải cố gắng hơn nữa, và chúng ta cũng thấy là kinh tế nó ảnh hưởng lên mọi cái tình trạng của trên thế giới về cái sự phẫn nộ nổi dậy của người dân. Và bên cạnh đó cái tình trạng tham nhũng thì Việt Nam là có đủ hết. Thưa quý vị, tóm lược lại đó, không có tự do truyền thông thì không có dân chủ, công lý hay là cái sự phát triển kinh tế bền vững cũng như là sự phát triển nói chung của mọi lĩnh vực. Thế thì hỏi thăm các anh chị đó, là những cái hình thức hay chiêu bài gì mà các anh chị thấy là để nhằm bóp nghẹt tự do truyền thông ở các cái quốc gia độc tài, và ngay cả nhiều khi bán độc tài, tức là đang hướng tới cái hình thức độc tài đó. Mời Hiệu Như trước rồi mời anh Võ Nghị.
2: Dạ, thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị và thưa tất cả các quý vị khán giả, nếu như mà để kể tội ông Tô Lâm thì bây giờ tôi chắc là tôi phải làm riêng một diễn đàn và tôi kể ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác, mặc dù là ông ta mới nắm quyền thôi. Nhưng mà để mà kể tội ông ấy về cái việc và bóp nghẹt truyền thông á, thì nó phải nói là nó kéo dài rất là lâu, bởi vì nó không chỉ là cái thời mà bây giờ là ông ấy đã toàn quyền cai trị, mà cả từ trước đó là ông ta đang là Bộ trưởng Bộ Công an. Thì các bạn biết rồi, những cái vụ bắt cóc xuyên quốc gia, ví dụ như là bắt cóc nhà báo Thái Văn Đường, nhà báo tự do, chứ cũng không phải là gì, rồi nhà báo Trương Duy Nhất ở Thái Lan. Còn chúng ta hãy tách ra cái vụ của Trịnh Xuân Thanh, đấy là với vụ án về kinh tế, bắt cóc về kinh tế. Còn lại bắt cóc những cái nhà báo mình tự do mà đã dám nói lên sự thật xuyên quốc gia như thế. Rồi là ngay chính bản thân Huệ Như cũng chỉ là một người mà tôi vẫn thường nói với quý vị và các bạn rằng là tôi đi cùng với lại bà con những cái phong trào dân sự, không có nhiều tác động đến với chính trị thượng tầng. Ví dụ như là nhà hoạt động nhân quyền, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, hay là một tòa soạn báo lớn thời báo chấm đe của anh Lê Trung Khoa. Tôi chỉ có đi cùng với lại bà con những cái ham muốn, những cái mong muốn, những cái đảm bảo về quyền lợi thôi. Thế mà ông ta cũng dùng tất cả mọi lực lượng mà đàn áp đến cái mức độ là đưa vào tù xong ra, theo dõi xong, tiếp tục bắt vào tù. Và thậm chí đến bây giờ thì thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị rằng là bà con chỉ thả cái ha ha, thả cái like, cái tim cho một cái bài viết mà họ cho rằng là những cái trang phản động đó, phản động là trong ngoặc kép là theo ý của đảng, thì đều bị phạt, và cái mức tiền phạt lên đến 7,5 triệu. Mà 7,5 triệu thì nó không phải là một cái số tiền nhỏ đối với một người lao động của Việt Nam đâu. Nó là cả một tháng lương và có thể là chi phí cho cả một gia đình, và thậm chí là còn thiếu. Thì nếu như mà bị phạt như thế thì liệu người dân còn dám thể hiện nữa những cái mong muốn của mình nữa hay không? Rồi là họ ấy tăng cường cái, ngoài cái việc mà họ ấy phạt dân nhé, thì họ lại còn tăng cường lực lượng dư luận viên và bò đỏ lên đến hàng chục nghìn, và thậm chí là đến cái con số mà chục nghìn của AK-47 ấy, là nó được thống kê từ năm 2015 cơ. Chứ đến bây giờ thì chắc chắn là nó còn, tôi nghĩ rằng là với cái lực lượng mà đông như đảo như thế thì có khi còn hơn. Lại còn tăng cường thêm cái lực lượng dư luận viên của ngành công an, AK-47 là của quân đội, lại còn lực lượng dư luận viên của ngành công an, lực lượng dư luận viên của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, bao gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, tất cả đều hoạt động phục vụ cho Đảng. Thì cái con số đó nó đàn áp người, những người mà tự do báo chí, những người mà báo chí gọi là nhà báo tự do ấy, mà gọi phe đối lập rất là khủng khiếp ở trên mạng xã hội. Thậm chí là nếu các anh các chị vào theo dõi trên trang của Huệ Như, Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa thì thấy rằng là chỉ đến chửi và chửi thôi. Và họ chửi bất chấp là dùng bằng ngôn từ gì, cứ biết chửi và chửi để cho người dân cảm thấy là sợ hãi. Và họ dùng cái chính sách gọi là lấy dân để trị dân. Người dân nếu như mà thiếu cái sự kiên trì ấy, thì sẽ nghĩ rằng là, và thiếu cái sự chi tiết ấy, thì sẽ hiểu rằng là, sẽ nghĩ rằng là ô, vào những cái trang này là toàn bị dân chửi. Nhưng mà tôi vẫn thường nói rằng là nếu như mà muốn biết là có bị dân chửi hay không thì phải vào trang của Đảng. Còn nếu mà muốn biết có bị bò đỏ và dư luận viên của Đảng chửi hay không thì hãy vào trang của những người phản động. Còn muốn biết là dân thực sự có chửi hay không thì vào trang của Đảng. Thậm chí là họ ấy làm những cái bài báo lên trang chính thống của thông tin chính phủ, nhưng họ phải khóa comment, không dám đưa lên để cho người dân comment, vì nếu như mà comment là sẽ bị xử dân sự đó. Thế cho nên là chính vì thế mà họ phải tăng cường đàn áp. Và ngoài ra nữa thì các bạn thấy là cái mức độ đàn áp xuyên quốc gia, không chỉ là ở trong nước mà đàn áp xuyên quốc gia để nhằm hạn chế những cái sức ảnh hưởng của những người từ nước ngoài. Nếu như ngày trước á thì cái chính sách của Đảng là đẩy những người hoạt động ở trong nước đi ra nước ngoài để làm sao bớt cái ảnh hưởng đối với người dân trong nước, nhưng bây giờ với cái sự điều, tức là sự vượt bậc của Internet và những cái mạng xã hội, thì phải nói là thông tin từ bên ngoài truyền vào đó lại còn mạnh hơn cả những người dân trong nước, vì họ được bảo trợ từ những cái quốc gia dân chủ và được tự do báo chí, cho nên là cái thông tin về trong nước rất rất rất là quan trọng. Và qua đây thì Huệ Như cũng xin có một lần cảm ơn những người, thực ra là họ, những người Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa sau khi mất nước, đó là một nỗi đau, nhưng cũng cảm ơn những cái năm đó có một cái gọi là những cái người thuyền nhân đã vượt biển, dám bỏ mạng của mình để vượt biển, để đến ngày hôm nay dùng cái mạng Internet đưa về trong đất nước những thông tin, chứ không thì Việt Nam bây giờ cũng không khác gì Triều Tiên. Em nghĩ là như thế, nếu không có những người năm xưa kiên trì đấu tranh ở hải ngoại đưa những thông tin gì về, thì Việt Nam bây giờ không khác gì Triều Tiên. Và bản thân Huệ Như chắc cũng vẫn cứ đang là dư luận viên và bò đỏ của Đảng. Ngày hôm nay có khi lại còn làm lên đến chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng để đi tuyên truyền cho Đảng nữa, chứ không phải là một Huệ Như ngồi đây tự do để mà đưa các cái thông tin đa chiều đối với người dân và đấu tranh cùng với người dân để mong muốn một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.
0: Và được Đảng gọi là đại phản động đó phải không? Nhưng mà bây giờ người dân rất là thương những phản động để nói lên cái nguyện vọng, cái tâm tình của người dân. Và đối với lại cho ở hải ngoại đó, và nhiều nơi nữa, như quốc gia, ở những quốc gia như Việt Nam của chúng ta, các quốc gia gọi là độc tài cũng như là muốn độc tài đó, thì họ cho truyền thông độc lập, nhất là những truyền thông chân chính nhất, là fake news, đúng không anh nhỉ?
1: Thưa chị Hân, tất cả những điều mà chị Huệ Như và chị Như Trinh nói hoàn toàn đúng. Những cái điều mà chị Huệ Như nói ra đó là cái chính sách là dùng các phương tiện truyền thông hoặc là làm chủ nhân các phương tiện truyền thông của Đảng để tràn ngập những cái tư tưởng và một hình thức như là đàn áp ra những cái đài tiếng nói truyền thông độc lập. Nhưng mà tiếc rằng ở Việt Nam thì không có một cái tiếng nói truyền thông nào độc lập hết, cho nên chỉ có toàn là những tiếng nói truyền thông của Đảng mà ra. Nhưng mà chúng ta cũng để ý rằng là ở trong Việt Nam thì Đảng Cộng sản còn sử dụng những cái đạo luật thì như là bôi nhọ lãnh tụ hay là lăng nhục các giới chức trong chính quyền, hoặc là vi phạm luật an ninh quốc gia, quý vị thấy không? Thì tất cả những cái điều đó là những cái thủ thuật mà họ đưa ra, và cái ở các nước dân chủ á thì cũng có luật an ninh quốc gia, cũng có luật gọi là lăng nhục các lãnh tụ, nhưng mà những cái đạo luật đó nó được định nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó không phải là cái chuyện mà nó không những được định nghĩa rất là rõ ràng, mà nó được xét xử bởi một hệ thống tòa án trung lập, minh bạch. Cho nên là tuy rằng có luật, nhưng mà người dân, cái quyền tự do ngôn luận người dân luôn được bảo đảm. Nhưng mà ở Việt Nam thì tòa án là của Đảng. Đem ra những cái chuyện đó mà đem ra xét xử trước tòa án, thì chắc chắn người thua cuộc sẽ là những người ba ký giả báo chí độc lập mà thôi. Cho nên đó cũng là một trong những cái phương cách mà Đảng Cộng sản đã dùng để coi như là trấn áp những cái tiếng nói cho chống đối lại nhà nước. Rồi tôi thấy là ngoài ra đó là chúng ta thấy trường hợp như là nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức. Khi mà nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức vừa ra những cái bài báo về những chuyện bắt cóc, những cái chuyện mà tham nhũng này nọ, thì lập tức là nếu mà ai đã coi cuốn phim Tô Lâm thì lập tức chúng ta thấy rằng nhà báo nói, Lê Trung Khoa nói là có những người lạ mặt đã thường xuyên đi theo dõi ông ta. Thì đó cũng là một cái thủ thuật mà những nhà nước độc tài để dùng để trấn áp các ký giả, là họ không chính thức ra mặt công đoán, nhưng mà họ bắt đầu dùng những nhân an ninh mật vụ theo dõi, làm áp lực đe dọa những nhà báo, đe dọa thân nhân nhà báo, tạo ra những cái nỗi sợ hãi. Thành ra nếu mà một người nhà báo mà không đủ sức kiên cường thì họ sẽ thôi lui, đúng không? Thì đó là cái phương pháp mà gọi là tự kiểm duyệt lấy, chứ nhà nước không cần kiểm duyệt lấy. Thì đó cũng là một cái chính sách mà những nhà nước cộng sản hay là những nước độc tài thường hay sử dụng.

0: bầu cử quốc hội. Đó cũng là một cái hình thức mà họ hạn chế tối đa những cái tin tức nào rất là bất lợi cho họ, chỉ để nhỏ giọt một số những cái tin tức mà những cái nguồn độc lập tự do mà ra. Thì đó cũng là một cái những có rất là nhiều các phương pháp để mà nhà nước cộng sản để coi như là đè ép những cái nền báo chí độc lập hay là những cái truyền thông tự do.
1: Xin cảm ơn. Dạ vâng. Đặc biệt phải nêu rõ là anh Lý Trung Khoa là anh đó là ở bên đang ở bên Đức đúng không ạ? Thành ra đây đây là một cái hiện tượng mà bịt miệng xuyên quốc gia. Thì hình như là hình như có một cái câu chuyện để kể cho quý khán thính giả nghe về cái chuyện mới xảy ra đây ở bên Đức.
2: Dạ. Ở bên Đức thì ba anh em chúng tôi là nhà báo Lê Trung Khoa này, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài này, rồi Huệ Như là liên tục gặp những cái vấn đề gọi là đàn áp xuyên quốc gia bịt miệng ở báo chí của Tô Lâm. Và câu chuyện rất là buồn cười ở cái là cũng như ban đầu em chia sẻ ấy, là em thì không phải là một người có cái ảnh hưởng đến chính trị thượng tầng như là luật sư Nguyễn Văn Đài, hay là một cái sự ảnh hưởng quá là mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế như là anh Lê Trung Khoa. Nhưng mà em Huệ Như thì cứ đi dần với lại bà con, và thậm chí là có khi là ông Tô Lâm ông ấy không, và ông Lương Tam Quang ông không làm cái việc như là xin truy nã quốc tế Interpol đối với đệ Huệ Như, thì chắc là có khi là gần như là những người cộng đồng hải ngoại được ít biết đến em lắm. Nhưng tuy nhiên là ông lại làm vô tình là trong cái thời đại hiện nay á, với cái mức độ lan truyền của Internet thì những cái thông tin mà giật gân như thế thì ông Tô Lâm ông lại vô tình. Ông lại vô tình ông ấy đang làm bị phản ngược tác dụng, và ông ấy đang làm PR cho cái hình ảnh của Huệ Như biết đến nhiều hơn. Trời ơi, họ sẽ tìm đến, họ bảo là ô một cái cô gái nhỏ, là một cái người phụ nữ nhỏ nhắn như thế này, làm gì mà đến cái mức độ mà phải đến truy nã đến kinh khủng như thế. Mà chính cái câu chuyện đó, khi mà Tòa án Nhân dân cấp cao của Hà Nội, của Đức, họ mang cảnh sát của tòa án cấp cao, họ mang cái quyết định của tòa án khi mà phía bên Việt Nam yêu cầu dẫn độ của Huệ Như, thì ông cảnh sát tôi thưa với chị và anh Võ Nghị rằng là em đứng đúng đến nách ông như thế này. Ông nhìn thấy em cái ông ấy phải, tức là ông phải bật cười luôn. Ông nói rằng ô cô bé tí mà nhìn cô rất là đáng yêu, trời ơi sao mà phải xin dẫn độ về Việt Nam để làm gì. Ông ấy rất là ngạc nhiên với cái việc đó, và ông cứ cười, ông cảm giác như kiểu ông cười vừa có cái sự chế giễu và cũng vừa thương cảm cho cái thân phận của mình nữa. Và trong cái buổi làm việc đó thì ông chia sẻ rất nhiều. Ông nói rằng là chúng tôi sẽ bảo vệ bạn ở nước Đức. Và tuy nhiên rằng là những cái chính sách của với những cái vết nhơ mà ông Tô Lâm đã tạo ra ở nước Đức vì cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì chúng tôi không biết được là họ có thể làm những cái việc gì xấu đối với bạn. Nên bạn phải hết sức thận trọng và hợp tác chặt chẽ đối với đại cảnh sát Đức khi bạn đi ra khỏi quốc gia. Đấy là câu chuyện của em Huệ Như ạ.
1: Vâng. Và dưới chân được biết đó, là bản tin Đức Quốc cho thấy là ngay cả những chuyện mà cộng đồng định chiếu phim Tô Lâm, mướn một cái chỗ nhà thờ để chiếu,
2: dạ,
1: rồi Cộng sản Việt Nam cũng viết một cái thơ, phải không Huệ Như?
2: Dạ, câu chuyện đấy là nó không phải là chỉ là ở một nhà thờ của Tin Lành ạ, mà nó ngay cả chính ở trong một cái thành phố gọi là thành phố nổi tiếng của Đức, đấy là Munich ạ, mà tiếng Việt Nam gọi là Munich. Thì khi mà cộng đồng người Việt ở đó thì cũng An ninh TV đã viết một cái thư cho cái nơi chiếu phim đó, nói rằng là vi phạm bản quyền và không cho biết. Nhưng mà khi như mà được công chiếu khi mà được gửi những cái nơi mà người ta tiếp nhận để cho mình thuê cái hội trường để chính chiếu phim ấy, người ta được xem lại đầy đủ trước khi mà mình trình chiếu công khai, thì họ lại đồng ý. Và cuối cùng là hai nơi, một nơi thì cũng có sự e dè và không phát được, còn một nơi thì vẫn được công chiếu một cách công khai và rộng rãi ạ.
1: Dạ vâng. Cái phim thì nói về Tô Lâm, dĩ nhiên là nói về cái tính chất đàn áp của ông ta, mà cái tựa là The General Việt Nam dưới cái triều đại của Tô Lâm. Nhưng mà Diệu Trân thấy dịch đúng ra phải gọi là bạo chúa Tô Lâm. Vâng, thì tóm lại với sau những cái bổ sung thêm những cái điều mà các anh chị đã chia sẻ đó, thì có những cái hiện tượng mà ngay cả Diệu Trân thấy ở ngay nước Mỹ nha, là tô đen, tô bẩn bằng fake news để tạo mất niềm tin vào các cơ quan độc lập và chân chính, cơ quan truyền thông độc lập và chân chính, rồi sử dụng quyền lực để gây khó dễ, cũng như không phải bỏ tù nhưng làm khó dễ về pháp lý đối với những nhà truyền thông chân chính.

0: dùng tiền để mua chuộc truyền thông, để thu tóm cái đệ tứ quyền vào trong tay nhà nước. Thì ở Việt Nam thì họ thu tao tóm ở trong tay nhà nước Việt Nam rồi, nhưng mà ở hải ngoại đó thì họ sử dụng, là ở Mỹ này đó, họ sử dụng những cái đại phiệt, đại tài phiệt, những cái công ty Mỹ để mua những cái công ty truyền thông và đánh sập những cái công ty truyền thông nhỏ ở địa phương đó. Hiện nay Dễ Chân được biết là có mấy ngàn những cái cơ quan truyền thông nhỏ ở các nơi đã bị đóng cửa rồi, họ đóng cửa AFA, VOA, vân vân, những cái hiện tượng như vậy đó. Thì chúng ta thấy đó, là bất chấp cái luật antitrust của Mỹ để chống monopoly, tức là chống lại độc quyền thị trường cũng như là triệt tiêu cạnh tranh, những cái tiếng nói phản biện, những tiếng nói khác biệt đó, thì hội nghị tự do truyền thông năm 2026 của quốc tế cũng đã nhận định, như lúc nãy anh Nghị có nói đó, có 60% các cái cơ quan truyền thông đó, các cái nhà truyền thông ở trên thế giới nha, đã tự kiểm duyệt. Đó là những cái hiện tượng mà đe dọa, làm cho họ sợ hãi và bôi bẩn đến cái độ mà họ phải tự kiểm duyệt. Rồi tự do báo chí suy giảm mạnh kể từ năm 2012 đến giờ, và tương đương với những giai đoạn bất ổn nhất của thế kỷ thứ 20. Chúng ta đi lùi lại như vậy đó, để tự do truyền thông. Nhưng mà cũng may là có tự do Internet, nhưng mà chắc chắn là tự do Internet nó cũng đem đến một số những cái rác rưởi. Vì vậy mời các anh chị chia sẻ những cái hình thức mà chúng họ lạm dụng truyền thông tự do, và những cái người mà vô lương tâm đó, không phải là chỉ chính phủ không, vô lương tâm họ lạm dụng tự do truyền thông Internet như thế nào.
1: Dạ, mình chỉ... mời anh Vũ. Dạ.
2: Dạ. Cảm ơn chị Dự Dự. Vậy Dự, thì tôi với vấn đề này thì trước khi mình nói lạm dụng, mình phải thừa nhận là bây giờ đó, ngày xưa đó, cái hệ thống mà truyền thông chính là những tờ báo, thì việc sản xuất ra những tờ báo rất là tốn kém, cho nên nó rất là khó mà một người nào với một cái manh tâm nào đó có thể mở ra một tờ báo để có thể bắt đầu làm những cái chuyện như lung lạc những cái ý kiến trong quần chúng. Nhưng mà với thời đại Internet bây giờ chỉ cần một cái phone như vậy là đủ. Vậy thì trước khi mình nói tới cái chuyện mà lạm dụng gọi là truyền thông đi, thì mình phải thừa nhận là có một số người rất là lớn bây giờ, họ sử dụng truyền thông như là một phương tiện kiếm tiền, một cái là hơi tàn nhẫn. Thì một thí dụ cụ thể là tôi thấy là vừa rồi có một ông bà, ông gửi cho tôi một cái video làm rất là hay, rất là nhiều người coi. Và cái chủ đề video là Cuba đã đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Thì người ta bộ tay kêu như là Cuba chết rồi không? Bây giờ chỉ còn Việt Nam với Trung Quốc mà thôi, là hai đất nước cộng sản. Nhưng mà tôi đọc mãi thì tôi thấy, Cuba đâu có đầu hàng Mỹ, chưa tới độ mà đầu hàng Mỹ mà. Nhưng mà rõ ràng là cái video đó rất được nhiều người coi. Để vì cái tên của tôi là có rất nhiều người bây giờ họ là đóng vai truyền thông, nhưng mà chỉ họ để mục đích là kiếm tiền, câu view, đặt ra những câu chuyện hư cấu hay là thổi phồng những câu chuyện có thật, nhưng mà họ phiên dịch với những cái góc cạnh khác rồi thổi phồng nó lên để chỉ để làm một chuyện duy nhất là phải gây sôi nổi, mà một khi gây sôi nổi thì sẽ được nhiều view, mà được nhiều view thì sẽ được kiếm ra tiền. Mục đích của họ chỉ là như vậy mà thôi. Chứ khoa này nói cái chuyện là thí dụ như là bên thí dụ như trong thời kỳ mà khi nước Anh mà rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu đi, thì về sau thì những cái cơ quan tình báo của Anh nó phát giác ra rằng rất là nhiều những cái Facebook account giả tạo là do người Nga tạo ra, đặt ra, tung ra những cái tin giả, những tin kích động để cứ như khuyến khích Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Đó là mục đích chính trị, nhưng mà cái mục đích về kinh tế rất là tai hại. Nó làm cho người ta không biết là cái nào là thiệt, cái nào là giả, và nó càng kích động cái sự chia rẽ trong xã hội nhiều chừng nào thì nó lại là có lợi cho cái chủ nhân của những cái đài truyền thông đến nhiều chừng đó. Thì đó là một hiện tượng tôi nhận xét trong thời gian gần đây.
0: Mời Huệ Như.
1: Dạ. là một người mà đã trải qua rất là nhiều những cái bị đàn áp của chế độ cộng sản như là Huệ Như, thì tôi thấy như thế này, chúng tôi những người mà đấu tranh ấy, thường là đưa những câu chuyện, những sự kiện, bình luận những sự kiện đều là 100% là có thật từ trong đảng, nội bộ của đảng, rồi là trong chính quyền. Những câu chuyện có thật, ví dụ như là sân bay Long Thành hiện tại bây giờ đang nóng bỏng, hay là những cái câu chuyện của bà con hàng ngày, tất cả đều là thế. Nhưng mà phía bên đảng thì họ luôn luôn là làm cái cách gọi là đảo ngược cái vấn đề. Khi mà mình cũng là một cái câu chuyện đó, mình bình luận ở góc độ của người dân, thì họ cho rằng là ô đấy là một trang phản động và đưa tin fake news và đang kích động. Nhưng cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà báo đảng đưa lên và họ phân tích ở cái góc nhìn gọi là con sâu bỏ rầu nồi canh của đảng, để họ bênh vực cho đảng. Cũng là cái sự kiện đó, mất nước như thế, cũng mất hàng nghìn nghìn tỷ như thế, nhưng họ vẫn đứng về phía đảng, thì lại họ lại cho rằng là nên như vậy. Tức là chính đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là những cái chế độ độc tài đấy, họ sử dụng chính những cái thông tin đấy để họ cho rằng đấy là thành quả của họ. Thành quả của họ, thành quả ví dụ như ông Tô Lâm, ông cho rằng đấy là thành quả của ông đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng mà thực tế ra nó không phải là như thế, bởi vì cái tham nhũng ở Việt Nam nó đâu có phải là một người mà bảo là chống, mà bây giờ nó là cả một hệ thống, và bản thân ông Tô Lâm cũng là một người gọi là trùm tham nhũng. Thì làm sao mà ấy được. Nhưng khi chúng tôi, những người đấu tranh thực sự muốn phân tích cái vấn đề đó để người dân hiểu ra rằng là cái gốc của cái vấn đề tham nhũng, hoặc là cái gốc của cái vấn đề mà các cái công trình bị trì trệ, bị các cái dự án bị chậm tiến độ, đội vốn, thì lại đưa vào là fake news. Nhưng còn những cái người mà chính đảng Cộng sản Việt Nam làm fake news thì họ lại cho rằng là chính thống và được công nhận. Đó, thì cái đấy là cũng là một trong những cái hình thức mà bây giờ họ đang dùng công an để phạt những người mà họ cho rằng là những trang phản động và trang fake news. Nhưng thực tế ra thì nó là ngược lại.
0: Và chúng ta phải cẩn thận hơn nữa đó, là thêm vào những cái hiện tượng mà tất cả các anh chị, hai anh chị vừa chia sẻ đó, thì chúng ta thấy là ở những quốc gia tự do, ngay cả tại Mỹ, đôi khi những cái người giàu có đó, họ sử dụng tiền bạc, họ phải nói là bạc tỷ, để họ mua chuộc những cơ quan truyền thông, hay là họ thao túng, hoặc là họ mua chuộc chính trị nữa. Ngoài cái quả ca qua những cái cuộc bầu cử đó, họ mua là phiếu bằng cách không phải là đối với người dân nha. Cái hệ thống bầu cử của Mỹ rất là đàng hoàng, nhưng mà chúng ta đang nói đến cái chuyện mà đi ảnh hưởng đó. Thì ví dụ như một người ra tranh cử, họ có thể bỏ ra bạc tỷ, hay là có những người đứng đằng sau đó. Và bây giờ đang có một cái hiện tượng là chống lại cái vấn đề mà cho phép những cái đại công ty khuất tên nha, bỏ giấu tên để bỏ bạc tỷ vào trong đằng sau một cái con gà nào đó của họ, một cái chính trị gia nào mà họ hỗ trợ, bởi vì như vậy là họ mua chuộc quyền lực. Thành ra có rất nhiều cái chuyện để chúng ta có thể nói, nhưng mà thời giờ không cho phép. Cho nên Diệu Trân xin phép là chúng ta nói thêm độ 10 phút nữa nha, ngưng khoảng độ 8:15, thì tức là 8:15 bên của Diệu Trân thôi, 15 phút nữa. Thì chính trước những cái hiện tượng mà như các anh chị đã chia sẻ, là đưa tin giật gân để tăng view ở trên YouTube, tin giả, tin gọi là thuyết âm mưu, rồi nhất là cái tin cực đoan ăn khách, xúi dục bạo động, xúi dục những cái chuyện không thể có tác hại vô cùng cho xã hội đó, thì để cân bằng lại những cái chuyện đó, để quật ngược lại những cái chuyện đó thì đúng hơn. Những cái yếu tố quan trọng cần có của một nhà làm truyền thông chân chính, kể cả dân báo nha, thì như thế nào? Mời Huệ Nhân.
1: Dạ. Đối với đại cá nhân, thưa tất cả, thưa quý vị và các bạn, thưa chị Diệu Trân, anh Võ Nghị, chắc chắn rằng là để xây dựng nên một người hoạt động được các cái quốc gia dân chủ Huệ Như ý thức được rằng là mình phải là một người đứng đắn trong cái việc mà đưa tin, bất kể rằng là cái câu chuyện đó nó có đem đến cho mình cái gì hay không. Ví dụ như tôi bây giờ, hiện tại bây giờ tôi rất ghét ông Tô Lâm, tôi rất là bực bội vì là ông ta đã truy sát tôi, đẩy tôi phải đến cái đường phải rời bỏ quê hương đất nước, phải đi sang nhờ đến sự cưu bang của một quốc gia khác để được yên thân. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà tôi có thể là, tôi nói rằng là ông ấy học thật, ông học thật, ông ấy có thể nói được tiếng Anh thật, mà tôi lại phải bôi nhọ ông ấy là không có. Nhưng mà tôi phải căn cứ vào những cái dữ liệu mà rõ ràng là ông ấy đi sang Mỹ này, ông ấy không thể, ông ấy ngơ ngơ ngác ngác này, ông ấy đi sang Shangri-La này, là ông ấy không thể trả lời được một cái câu hỏi bất ngờ. và đột ngột như thế thì cho thấy là cái trình độ của ông ấy, tức là tất cả đều là phải trên một cái sự kiện có thật, rồi sau đó chúng ta phải bình luận thêm những cái góc nhìn của chúng ta. Và tuyệt nhiên rằng là dù rằng là có phải như thế nào lao động vất vả hay là để mưu sinh cuộc sống như thế nào, thì cái điều chân chính nhất là chúng ta phải tôn trọng sự thật. Và chắc chắn rồi, để nên làm nên những con người như thế thì cũng khó, bởi vì trong cái thời đại hiện nay ấy, có khá nhiều những cái ràng buộc, và cũng như là có khá nhiều những cái mà những cái tác động đến với mình. Ví dụ như có hàng một ngày, thưa chị Diệu Trân và anh Võ Nghị, một hàng nghìn những cái tin nhắn của người dân gửi đến cho huyện, như trong đấy có cả trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đánh đấm nhau nếu như chúng ta cứ đi theo một cái đấy để chúng ta tạo nên cái hận thù mà chúng ta không kiểm duyệt chính bản thân mình á, thì mình sẽ bị lôi cuốn trong đấy để đưa ra những cái tin giật gân giống như anh Võ Nghị vừa phân tích. Cho nên là bản thân Huệ Như là xác định rõ ràng cái tư cách đạo đức với con người và hoạt động vì người dân, đứng trên góc nhìn lập trường quan điểm trung lập và rõ ràng vì người dân, thì Huệ Như sẽ tôn trọng toàn bộ những cái gì mà người dân cũng như là mong muốn của người dân cũng như là những cái thông tin sẽ được kiểm duyệt, còn bất kể trong trường hợp

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và ca nhạc cũng như hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 9 tháng 6 của năm 2026. Hồng Ánh thân mến, chào quý vị thính giả, quý vị ca sĩ trong tiết mục ngày hôm nay. Và quý vị trợ tá nữa. Vâng, rồi Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Buồn Vương Màu Áo của nhạc sĩ Ngọc Trọng, xin được thân mến tặng đến quý vị thính giả của Hồng Ánh. Hồng Ánh cũng xin gửi đến quý vị câu ca dao Hồng Ánh chọn cho buổi chiều hôm nay, đó là: yêu nhau xa cũng nên gần, ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa. Yêu nhau xa cũng nên gần, ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa. Vâng, thưa quý vị, cái câu này nói về tình yêu cũng như nói về cái sức mạnh của cái cảm xúc về tình cảm, phải không ạ? Hồng Ánh mời quý vị nhớ chia sẻ với, cùng với Hồng Ánh nha. Yêu nhau xa cũng nên gần, ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa.

0: ấn nhận về thính giả đầu tiên.
1: Hello.
0: Dạ, Hồng Ánh chào chú.
1: Hello, chú Minh chào Hồng Ánh.
0: Dạ, rồi chú tắt cái radio phía sau dùm con nha.
1: Hôm nay Hồng Ánh khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe, nghe tiếng của chú là Hồng Ánh khỏe luôn á. nghe có sao hả? Có mùi trà sữa. Cho cái hương vị của cái tiết mục này nó ngọt ngào, nó dễ chịu hơn.
1: Chứ mưa bắn ế đó Hồng Ánh ơi.
0: Sao vậy? Phải bắn đắt nha. Bắn đắt hàng chứ, để còn đi qua Cali chơi chứ.
1: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ dân thơ tâm tình của Hồng Ánh,
0: dạ,
1: chương trình đóng góp nhạc phẩm tâm sự người lính trẻ sáng tác của Trần Thiện Thanh.
0: Dạ, Hồng Ánh
1: bài này
0: chú
1: xin mến tặng Hồng Ánh
0: cùng,
1: dạ, tất cả quý thính giả người đang nghe.
0: Cảm ơn chú.
1: Dạ. Chú xin mời Hồng Ánh.
0: Dạ.

0: Alo.
1: Nghe nó hơi nhỏ.
0: Đó, con em.
1: Sao không được à? Dạ.
2: Mời ông Ánh nghe.
1: Dạ. Cứ hát rồi mới nghe được chứ.

0: 系哇住啊！
1: 祝福大蛇，咁啊红眼。
0: 呀，咁啊祝福大蛇。啊，vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của một ca sĩ từ Canada.
1: Xin vâng chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
0: Dạ, Hồng Anh cảm ơn chú.
1: Lái xe cẩn thận.
0: Dạ, dạ chú ơi, sẵn chú đang on air, chắc là cô Út cũng ở bên cạnh phải không?
1: Đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Hồng Ánh cũng xin lỗi với cô Út là tuần rồi cô Út trả lời cái câu, cái bài hát của dì Năm hát đó.
1: Dì Năm.
0: Dạ, cái bài là Đường Lên Sơn Cước.
1: Đường Lên Sơn Cước.
0: Của nhạc sĩ Lê Bình. Mà tại vì các cô chú như các anh chị thì cứ chắc message qua lại đó. Cái cô nó chạy xuống rồi Hồng Ánh. Nó bị trôi, Hồng Ánh lắc, Hồng Ánh nhìn lại thấy ôi chết rồi quên. Dạ vâng, và đúng luôn đó cô. À, cái cô trả lời đúng luôn đó. Đường
1: không
0: lên
1: sao, tại vì cô hay bị trôi quá.
0: Hồng Ánh phải để ý cô nhiều hơn. Dạ.
1: Chú ca gần bằng Hồng Ánh rồi đó.
0: Trời ơi, chú là sư phụ, Hồng Ánh chỉ là đệ tử thôi. Chạy
1: đâu
0: theo
1: có.
0: Chú thôi à.
1: Lắm.
0: Hồng Ánh cảm ơn chú Út nha, chú
1: rồi,
0: trà
1: vui.
0: Sữa.
1: Cảm dạ. Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ, cảm ơn chú. Tí nữa cô gọi lại nha.
1: Cảm ơn Hồng
0: dạ. Ánh. Dạ, chào cô, chào chú. À vâng, dì Năm ơi, tuần rồi con quên mất cô Út Canada cũng trả lời đó dì Năm. Giờ con đã lặp lại rồi đó nha. À, bài Đường Lên Sơn Cước qua tiếng hát của dì Năm, bài hát của nhạc sĩ Lê Bình. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ như lời hứa thường xuyên thì Hồng Ánh mời quý vị chờ Hồng Ánh trong chốc lát để cho Hồng Ánh gọi chú Sơn nhà mình nha. Thưa quý vị, rồi quý vị lắng nghe nhạc một tí nha.

0: Con chào chú Sơn. Chú Sơn ơi, con gọi chú Sơn đây. Chú Sơn là người ca sĩ thứ hai đó. Rồi, chú Sơn, chào bà con mình đi.
1: Chú đâu có dám nghĩ chú ông già rồi. Giờ
0: chỗ thì mình thì ca sĩ. Ca sĩ trong tiết mục của Hồng Ánh đi. Dạ.
1: Chú bên này chú trước hết là cái bài hát Hoa Nở Về Đêm của
0: Hoa Nở Về Đêm. Dạ. Rồi.
1: Thôi hồi chị nói tác giả, chị nói tên bà hát thôi chứ cũng tên tác giả gì vì cái đầu óc già nó cũng
0: không sao đâu. Hồng Ánh nhờ những vị trợ tá trợ giúp tìm chùm, không sao đâu chú. Miễn sao chú cứ hát là được.
1: Câu lạc bộ của Hồng Ánh.
0: Dạ. Thiếu chủ nhiệm hả? Câu bữa nay thiếu câu chủ nhiệm này.
1: Thì chủ nhiệm cũng
0: câu lạc bộ cũng chủ nhiệm.
1: Câu chủ nhiệm là khác nữa chứ.
0: À dạ. Câu lạc bộ Hồng Ánh rồi sao nữa chú?
1: Cũng tất cả mọi người chứ giờ chú không biết tặng ai hết. Chú đầu óc bây giờ nó
0: dạ.
1: Ông già 90 rồi còn nó có nhớ gì nữa con.
0: Dạ chú ơi, con nói thiệt với chú á, chú là một trong những người mà rất là minh mẫn đó. 90 tuổi mà còn ca hát kiểu này rồi ăn nói như vậy là quá tốt rồi đó chú. À, dạ rồi bây giờ con mời chú nha. Hoa Nở Về Đêm. Dạ.
1: Chuyện từ một đêm cuối nào một người tiếng một người đi đẹp tựa bài thơ nữ giữa đi

0: hiu rằng tình yêu đẹp ngàn đời là tình yêu khi đến cõi. Chuyện từ một đêm khoác bờ vai một mình, áo già đường khuya, bồi hồi người trai hướng giữa đêm sâu, dấu tình yêu đầu. Vì còn tiền nhau rối về ngõ hẹp, còn chờ dấu chân anh. Vì nương men đó bây giờ vẫn nhìn đời, dù gió đua giác dao thì mình vẫn thương nhau như yêu nhau. Ai lớn lên chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu đương, nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương. Nên những người chưa quen, một người ở lại đèn chắc nhói mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lạnh hôn đớn. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông, gió vào trong lòng. Và một mình tôi chép dòng tâm tình thằng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tình cờ thì thầm, giờ đã tìm được một nụ hoa nở về đêm. Ai lớn lên chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu thương, nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương. Nên những người chưa quên, một người ở lại đèn trắng gối mộng. Yêu ai anh băng sông hồ cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lành hôn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông, gió vào trong hồn. Và một mình tôi chép dòng tâm tình rằng chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng giờ đã tìm được một nụ hoa nở về đêm.
1: Hay quá chú Sơn, hôm nay chú Sơn hát rất hay. Chú Sơn ơi, bài hát này anh Sơn và chú Thành nói là của nhạc sĩ Mạnh Phát. Hoa nở về đêm, đúng không chú?
2: Dạ,
1: vậy là nhắc cái là chú nhớ lại đó, à, của nhạc sĩ Mạnh Phát. Hồng Ánh cảm ơn anh Sơn và chú Thành nha. Rồi, chúc cho chú Sơn được nhiều sức khỏe. Tuần tới con lại gọi chú nha.
2: Xin cảm ơn.
1: Dạ, con chào chú.
2: Dạ.
1: Dạ, chú có muốn nhắn gửi gì với bà con mình không?
2: Thôi, nhắn cái gì giờ chứ nhìn.
1: Nhắn gì một vài câu đi, một vài lời, một tuần mình mới gặp lại nhau.
2: Giờ nói thì cái cháu chơi, giờ nói gì nói chứ rồi cũng bưng đi rồi cũng Tìm con đường cho nó giấc ngủ cho nó yên yên chút nha thôi.
1: Vậy là chúc cho mọi người luôn được bình an nha.
2: Dạ.
1: Phải không?
2: Cảm ơn cô.
1: Rồi
2: dạ.
1: Con chào chú. Vâng, thưa quý vị, đó là chú Sơn từ Auckland. Ôi trời, Hồng Ánh nhận nhiều message qua về nè. À, dạ thưa quý vị. Rồi, hôm nay Hồng Ánh có một bài thơ. Một bài thơ của anh Phạm Hùng Sơn. Có nghĩa là anh John lớn, thưa quý vị. Anh John cả đó. À, anh gửi cho Hồng Ánh một bài thơ. Tí nữa Hồng Ánh sẽ đọc cho quý vị nghe nha. Bài thơ này đó nói về cái sự lo lắng, cái nỗi sợ âm thầm của cha mẹ già. À, đến khi cao tuổi thì có những cái nỗi sợ. Hồng Ánh không biết là anh John cả có cao tuổi chưa, mà anh viết bài thơ này giống như là sợ, lo sợ cho cái kinh nghiệm của, cho cái cuộc sống của anh, cũng như của mình vậy. Vâng thưa quý vị, chốc lát nữa quý vị lắng nghe nha. Rồi, bây giờ Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào.

0: Alo, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim trở lại sân khấu hôm nay.
0: Rồi, em chào anh chị.
1: Anh chị chào em.
0: Dạ. Rồi, hôm nay
1: hồi nãy chị nghe là em nói là nghe tiếng chú Út trà sữa, Hồng Ánh rất vui.
0: Dạ.
1: Không biết nghe tiếng anh chị Diệu Kim, Hồng Ánh có vui không ha?
0: Là vui vui rất rất luôn.
1: Hôm đó thì có trà sữa nè, hôm nay thì có chuối sấy nè.
0: Dạ có. Em đang định nói nè, ngày hôm qua đó
1: sao?
0: Anh chị vắng nhà.
1: Rồi
0: hỏi thăm thì em cũng nói là anh chị đi tập văn nghệ.
1: Ừ.
0: Vậy thì văn nghệ chừng nào trình diễn mà mình đi tập hoài như vậy nên nào?
1: Hôm qua là tổng vợt em.
0: Vậy hả?
1: Cuối tuần này là lên sân khấu rồi đó.
0: Vậy đó, mình bỏ show mấy lần rồi đó nha.
1: Đúng rồi đó. Thôi thông cảm nha, đừng có lay off nha.
0: Không dám.
1: Lay off là buồn lắm á.
0: Nhưng mà
1: hát
0: tập
1: không đồng mà bị lay off là buồn lắm á.
0: Nhưng mà còn bị tốn tia chuối nữa chứ.
1: Thôi đủ miếng cho nó vui.
0: Dạ.
1: Vừa kim kính hay là chặn lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả đầy tiếng nói tôi.
0: Dạ.
1: Anh chị chào em.
0: Dạ em chào anh chị, nhưng mà để nói luôn câu anh Sơn với anh Cho nó nhận được chuối của chị khen dữ lắm, nó trời ơi ngon quá.
1: Rồi hãy có nữa đợi đấy.
0: Không thôi đủ rồi, tội nghiệp anh chị lắm.
1: Không sao.
0: Hồng Ánh nghĩ mỗi lần Hồng Ánh ăn á, em ăn giùm cho chị Nga với lại chú Thành. Hồng Ánh lời quá, trời ơi mỗi lần ăn ngon quá mà mình mở ra mình nói trời ơi mỗi một cái bao nhiêu cái trái chuối mà nó mới thành một gói như vậy nè.
1: Bởi vậy
0: ép rồi xếp vào như vậy. Hồng Ánh nói trời ơi mỗi lần
1: đấy 12 tiếng rồi em.
0: Thì đó em nói anh Quyền ơi,
1: làm xong mà cứ cấm
0: cái này một công cái gì một cái gì đó chị gọi là cái gì, chị một công gì quên cái câu đó
1: của ông đồng công lượng
0: á. Của ông đồng công lượng cực lắm á anh Quyền.
1: Nhưng mà
0: ơi.
1: chị không có tính.
0: Dạ rồi em cảm ơn. Rồi bây giờ mình trở lại mình đố tiếp nha.
1: Rồi Diệu Kim kính chào chú Thành, Diệu Kim mến chào chị Nga, Diệu Kim mến chào anh Sơn.
0: Bữa nay có anh Sơn
1: chào đó. Em trai Út Trên và các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình.
0: Dạ. Rồi.
1: Mời anh.
2: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ Hồng Ánh chào anh. Chào anh quay trở lại.
1: Hôm nay chị bận quá, chị không có làm thơ nha.
0: Dạ bận quá. Có
1: cái
0: làm thơ
1: khàng
0: đâu
1: không biết hát được không nè.
0: Dạ. Rồi bây giờ mình đố ha.
1: Rồi mời anh.
2: Nếu trên chính tàn anh đưa em về thăm

0: Anh chị ơi,
1: ơi
0: em không biết bài hát này,
1: ừ.
0: nhưng mà em đã có ba người trả lời rồi.
1: Giống nhau không?
0: Giống nhau.
1: Giống nhau vậy là bằng đức si
0: Em còn gán chờ thêm nữa,
1: rồi.
0: để thêm coi.
1: Em cười đến sự đau khổ chị em.
0: Em, ủa sao chưa thấy có cô Út nha? À rồi, Hồng Anh có anh Sơn nữa nè. Hồng
1: Vậy
0: Anh có
1: anh Sơn lớn hả? Tân cả hả?
0: à không, anh Sơn mình chỉ có một một
1: Anh Sơn nhà mình ở chị lộn
0: và
1: chị
0: một
1: tôi
0: một
1: cho
0: anh thôi.
1: à.
0: Không, nhưng mà nếu mà nói tiếng Việt á, anh John Cả thì là Phạm Hùng Sơn
1: À, một
0: thì cũng là
1: Sơn à,
0: Sơn
1: cũng
0: nữa
1: Sơn
0: ha, nhưng mà mình lỡ mình cứ gọi John rồi John Cả, rồi một một anh đó là Út John thì
1: Sơn Út Sơn của anh chị đó
0: dạ Út John là của riêng anh chị đó.
1: anh chị đó.
0: Anh Út John trả lời rồi nè, chị Nga trả lời, chú Thành trả lời, anh Sơn trả lời, chưa thấy cô
1: Giống
0: Út
1: nha,
0: nha. Chưa thấy cô Út,
1: em phải chết
0: đúng rồi chị.
1: cái
0: Ôi
1: tin nhắn
0: nhiều
1: đó.
0: lắm, chạy vòng vòng vòng vòng xuống nha
1: Cô Út
0: chứ.
1: hay bị thất thất sót lắm
0: Dạ
1: ở nhà.
0: không thấy nha, Hồng Anh có nói là không thấy.
1: Chắc chưa hả?
0: Hôm nay Hồng Anh có một bài thơ của anh John Cả.
1: Chúc đọc nha em ha.
0: Dạ, mà anh em vừa rồi em có hỏi là không biết là anh John Cả là bao nhiêu tuổi, tại vì làm một cái bài thơ như vậy nè, nỗi lo lắng về tuổi già đó.
1: Vậy sao?
0: Xong rồi anh gửi qua cho Hồng Anh, anh nói là 70 đó. Ở tuổi 70 rồi đó, trời ơi, vậy là Hồng Anh phải gọi là chú.
1: Chú
0: Nhưng mà
1: hả?
0: thôi lỡ rồi gọi anh
1: Vậy
0: luôn.
1: là vậy rồi vậy là vậy là cho cả phải gọi chị anh chị bằng chị đó, cũng là em nữa đó.
0: Ô anh chị lớn á, ô trời, vậy thôi mình gọi
1: Anh chị
0: chị anh chị
1: bự
0: hết rồi.
1: lắm rồi
0: Vậy đó mình quen, gọi như vậy thay
1: đó em.
0: đổi
1: Đúng
0: khó
1: rồi,
0: lắm.
1: anh chị bự
0: Thôi
1: lắm
0: cứ
1: rồi đó
0: gọi
1: chứ
0: anh,
1: không phải còn nhỏ đâu.
0: dạ gọi anh John
1: Tự
0: Cả.
1: tự cái tạ cam vui chứ
0: Vậy
1: bự
0: đó
1: lắm
0: hả?
1: rồi.
0: Thôi mình cứ trẻ mãi đi.
1: Đúng rồi. Ê,
0: Dạ
1: chị nói em nghe nè.
0: sao
1: Cầu xin cho chú Sơn có nhiều sức khỏe để hát cho chúng ta nghe nha.
0: chú
1: Quá là
0: Sơn á,
1: hay.
0: chú
1: Anh
0: Sơn
1: ngồi
0: hát
1: anh vỗ
0: vừa
1: tay nói
0: rồi
1: em.
0: dạ
1: Nói hay quá.
0: mà thuộc
1: Trời ơi,
0: hết đó
1: mình không
0: nha,
1: bằng
0: thuộc
1: đâu em
0: lòng
1: ơi.
0: luôn đó, những bài hát đó không có,
1: Quá hay
0: trời ơi
1: luôn.
0: em nhiều khi mình đâu có thuộc hết một bài
1: Đúng
0: đâu,
1: rồi
0: nhưng mà
1: em.
0: chú thuộc.
1: Mà chú hát liên khúc nữa mới phục chú.
0: Rất hay đó chú Sơn, nghe cái chú Sơn cũng vui nha.
1: Dự kiến thăm chú nha chú ơi.
0: Dạ rồi em chào anh
1: Dạ, chúc
0: chị,
1: chú khỏe. Rồi,
0: chốc
1: chào
0: nữa
1: em.
0: gặp lại. dạ
1: Ok em.
0: dạ em chào. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha, với hai số điện thoại của mình là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị nha. Và kính thưa quý vị, Hồng Ánh có giới thiệu là Hồng Ánh sẽ đọc một bài thơ của anh Phạm Hùng Sơn, tức là anh John Cả, với một cái bài thơ có tựa đề là Những nỗi sợ âm thầm của cha mẹ già. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe và xin cảm ơn đến anh John Phạm hay John Cả. Có những nỗi sợ không tên lặng im cất ở bên thềm tuổi cao. Ngày xưa sợ bữa cơm nào thiếu no, con trẻ dãi dầu nắng mưa. Đến khi tóc bạc như tơ lại lo tuổi xế bơ vơ cuối đời. Chẳng lo nghèo khó đầy vơi, chỉ lo tình nghĩa giữa người nhạt phai. Sợ con xuôi ngược đường dài, mãi mê cơm áo chẳng hay mẹ già. Sợ mình thành gánh trên vai, làm con thêm nặng những ngày gian nan. Đau nhiều vẫn cố bình an, miệng cười nói khỏe lệ tràn trong tim. Đêm đen trở giấc khuya im, nghe từng hơi thở rơi trong ngậm ngùi. Sợ câu chuyện cũ dông dài, nhắc đi nhắc lại làm người chán nghe. Sợ khi gói mỏi lưng còng, bước chân chậm chạp trở về quạnh hiu. sợ nhìn cốt nhục liêu xiêu, vì danh vì lợi mà nhiều cách ngăn. Anh em một mẹ một thân, vì vài tấc đất mà dần cách xa. Sợ ngài tóc trắng như hoa, mâm cơm đoàn tụ vắng nhà người thân. Sợ khi bóng ngã cuối sân, con quên ngày tháng một lần hỏi thăm. Sợ đau sợ những âm thầm, giường đơn bệnh ngặt nhiều năm tuổi già. Sợ nằm một chỗ xót xa, con thời chăm sóc hóa ra nhọc nhằn. Sợ rời mái ấm bao năm, nơi từng kỷ niệm âm thầm lớn lên. Sợ con săn sóc ở bên, chỉ vì trách nhiệm quên lời yêu thương. Chiều buông đổ bóng ven đường, thời gian chẳng đợi người vương tuổi già. Đừng chờ khuất bóng mẹ cha, mới mang nước mắt xót xa muộn màng. Một câu thăm hỏi dịu dàng, quý hơn muôn vạn đóa hồng viếng sâu. Xin đừng mãi miết chen đua, dành thêm chút nữa nhịp cầu đoàn viên. Về bên bóng mát mẹ cha, lắng nghe chuyện cũ ngồi yên hàng giờ. Mai kia khi bóng chiều tà, trong tim còn ấm những mùa yêu thương. Phạm Hùng Sơn, John Phạm. Bài thơ rất là xúc động phải không thưa quý vị? Bài thơ khá là dài, nhưng mà nói lên cái nỗi lòng, cái nỗi sợ của những người già, những người cao tuổi, những cái lo lắng, nhiều khi là lo lắng viễn vong, nhưng mà vẫn cứ lo là như thế đó thưa quý vị. Anh John thì năm nay cũng đã 70, và ở cái tuổi này anh cũng đã lo rất nhiều cho cái tuổi già, cái tuổi sắp đến của mình. Nhưng mà gọi là tuổi mùa thu đi, cả tuổi già nghe nó buồn quá à. Mai kia khi bóng chiều tà, trong tim còn ấm những mùa yêu thương, phải không anh John? Rồi Hồng Ánh cảm ơn nhà thơ Phạm Hùng Sơn, John Phạm, và xin được cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe. Có thể nó cũng là một cái nỗi lòng của quý vị. Và thưa, bây giờ thì Hồng Ánh xin phép nhận vị trên đường giấy.
2: Chào Hồng Ánh.
0: Dạ. Ôi, con chào.
2: Cô Hà.
0: Cô Hà, con nhận ra cô mà.
2: Gì hả?
0: Dạ.
2: Quá vậy?
0: Con nhận ra cô Hà đó, con định nói. Cô Hà. Rồi cô có khỏe không cô?
2: Cô cũng thình thình ỉnh ỉnh.
0: Dạ, ôi trời ơi.
2: Lúc mưa lúc nắng hay cháu.
0: Vậy đó, mà cái thời tiết ở bên cô dạo này ra sao? Atlanta cô hả?
2: Cũng đỡ cháu, ở Atlanta.

0: Mà cô Hà ơi,
1: À.
0: thường là cái mùa nào là cái mùa mà dễ chịu nhất ở Atlanta?
1: Cô thấy thường là cái mùa mùa mùa, mùa xuân á,
0: Mùa xuân ha. Dạ.
1: mùa xuân, mùa hè, mùa thu á.
0: Dạ.
1: Cái mùa đông thì nó hơi ấy tí, hơi
0: Lạnh.
1: lạnh mà cũng
0: Dạ.
1: không không đến nỗi nào cháu,
0: Đâu có tuyết phải không cô?
1: không có ít khi lắm.
0: Dạ. Mà cô Hà, ở bên cô đó là mùa mùa thu á, là sắp đến rồi nè, là nếu mà có thời giờ là đi ngắm lá vàng đẹp lắm á
1: Đẹp lắm,
0: đó, phải
1: nhà
0: không?
1: cô có một cây lá vàng đẹp lắm.
0: Vậy đó, mùa thu Atlanta đẹp lắm quý vị ơi, Hồng Ánh đã ngắm rồi.
1: Đẹp
0: Dạ.
1: lắm, vàng, nó vàng cả cây luôn á.
0: Ồ đẹp quá, cô chụp hình đi, chụp hình cho con xem
1: Có,
0: với.
1: cô có chụp hình.
0: Dạ. Ừ, rồi hôm nay cô Hà quay trở lại cũng khá lâu rồi đó nha.
1: Cô nhờ cho cô hát bài Giấc Mộng Phù Du nghe.
0: Dạ, Giấc Mộng Phù Du. Bài này của ai vậy cô nhớ không?
1: Của Mai Tường.
0: Mai Tường.
1: Mai
0: Dạ,
1: Tường.
0: Mai Trường.
1: Tường.
0: Ồ, dạ, Giấc Mộng Phù Du. Rồi con mời cô Hà tặng cho bà con mình hay là hát luôn?
1: Cô tặng cho cô Út ở Canada đó,
0: Dạ.
1: và tất cả những người đã tham dự trong cái buổi này ha.
0: Dạ, rồi, con mời cô
1: Hẹn
0: Hà
1: Hồng Ánh
0: nha. Dạ, con
1: không?
0: cảm ơn cô.
1: Bắt đầu nha.
0: Dạ.
1: Nỗi đau nào gieo trong tim ta, nỗi sầu nào khi ta chia xa, người tình ơi thôi đành rẽ chia hai ngã rồi. Mơ ước nhiều ta thêm xót xa, kỷ niệm đầu ngày quen biết nhau, nào biết tương lai nặng nỗi sâu. Đã không yêu xoa dịu nỗi đau này, phút chia tay ôm mộng có một ngày. Dù tình giang dối trong tim này, chỉ cần ta uống men tình say, hãy ru em trong mộng ấm nồng, trong hạnh phúc tuyệt vời, trong giấc mộng phù du. Hãy quay về bên em đi anh, siết chặt vào đôi tay xanh xao, để tình yêu trong hạnh phúc đam mê rã rời. Mơ ước nhiều

đã không yêu, xoa dịu nỗi đau này. Phút chia tay, ôm mộng có một ngày. Chủ tịch

trong hạnh phúc tuyệt vời, trong giấc mộng phù du. Hãy quay về bên em đi anh, siết chặt vào đôi tay xanh xao, để tình yêu

0: Xong rồi.
1: Wow, hay quá cô, bài hát rất là hay. Mà cô hát cái bài này giọng của cô ấm ghê luôn á. Con rất
0: Cảm
1: là
0: ơn
1: thích,
0: cháu.
1: dạ con rất thích đó cô Hà. Cô Hà
0: Rất
1: nói
0: là
1: bài
0: cảm
1: hát này
0: ơn,
1: của
0: cảm
1: ta,
0: nhiều lắm.
1: dạ cô nói tác giả tên là
0: Tác giả Mai Trường cháu.
1: Mai Trường, Mai
0: À.
1: Trường,
0: Cái
1: con
0: cô Hạnh Duyên có hát hay lắm.
1: Hạnh Duyên, dạ cái bài này rất hay, chờ hôm nào con cũng phải tập.
0: Tập
1: Dạ nỗi đau
0: và
1: nào
0: hát theo hả?
1: gieo cho trong tim ta à cô, nỗi đau nào gieo trong tim ta, nỗi sầu nào khi ta chia xa.

0: Người tình ơi, thôi đành rẽ chia hai ngã đường. Trời
1: Dễ,
0: ơi,
1: dễ
0: câu
1: thương nghe.
0: dạ nghe nó ôi hay quá cô ơi, con rất thích bài hát này mà cô hát cái giọng cô cũng rất là ấm luôn. Dạ.
1: Cô cũng thích cái bài này lắm.
0: Cô hợp với cái điệu cái cách như thế này. Dạ. Cô thử tìm thêm nữa đi của nhạc sĩ Mai Trường ha. Dạ.
1: Mai Trường.
0: Rồi, con hẹn gặp
1: Rồi,
0: lại
1: tôi cảm ơn Hồng
0: cô.
1: Ánh nha.
0: Dạ.
1: Tôi
0: Chúc
1: chúc
0: cô
1: Hồng
0: nhiều
1: Ánh
0: sức khỏe.
1: nhiều, cô cũng vậy, chúc Hồng Ánh nhiều sức khỏe. Đi về cẩn thận nha cháu.
0: Dạ, con chào cô.
1: Rồi, nha,
0: Dạ.
1: xin chào cháu.
0: Dạ. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh đi sang Atlanta, Hồng Ánh cũng gặp cô Hà vài lần. À, và cô có cái giọng nói mà khi cô cất lên Hồng Ánh nhận ra cô ngay luôn á thưa quý vị. À, rồi, với nhạc phẩm Giấc mộng phù du của Mai Trường. À, Hồng Ánh ôi trời ơi, Hồng Ánh nhận được một cái message của cô Liễu à, khen bài thơ của anh John rất là xúc động, như là một cái nỗi lòng của cô Liễu. Trời ơi, vâng cô Liễu ơi, Hồng Ánh cảm ơn cô và cũng như là thay anh John cả để mà cảm ơn cô Liễu nha. Dạ rồi, Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị gọi vào hai số điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410. Quý vị gọi vào đi nha. Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim. Bài hát anh chị Diệu Kim hát là Một ngày tàn chiến tranh của nhạc sĩ Song Ngọc. Người đầu tiên trả lời là anh Út John, kế đến là chị Nga, chú Thành Phan Thiết, anh Sơn. À, Hồng Ánh check lại lần nữa coi có cô Sáu, cô Út không, cô Sáu, có cô Út không? Chưa thấy nha, không thấy cô Út. Dạ, vậy là cô Út không biết bài này rồi. À, vâng, Hồng Ánh sợ lại không không để ý lại mất đi. Vâng, và thưa quý vị, đó là bài hát của nhạc sĩ Song Ngọc, Một ngày tàn chiến tranh. À, Hồng Ánh mời anh chị gọi vào trả lời giùm cho Hồng Ánh nha, cũng như trả lời giùm cho những trợ tá của Hồng Ánh có đúng hay là không. Hồng Ánh thấy mà thường thường như vậy là đi tìm cùng một chỗ rồi. Một là đi tìm đúng một chỗ giống nhau, hoặc là đúng tác giả và đúng tên của bài hát. À, vâng, Hồng Ánh mời ạ. Hôm qua cô Sáu có nhắc cô Mỹ An. Hồng Ánh không biết cô Mỹ An dạo này sức khỏe của Mỹ An và chú ra sao. Hồng Ánh cũng như quý thính giả gửi lời thăm cô Mỹ An và thăm chú nhé. Hồng Ánh cũng gửi lời thăm đến cô Thu Vân. Hôm nay con không nghe tiếng của cô. À, thăm cô Hai Nhâm. Cô Hai Nhâm dạo này có đỡ đau chân chưa? Gửi lời thăm chú Bảy Hổ. Gửi lời thăm anh Bình, gửi lời thăm anh Bửu Truyền. Vâng thưa quý vị, và Hồng Ánh gửi lời thăm tất cả những quý vị mà Hồng Ánh quên không nhắc hết tên. Gửi lời thăm chú Tony, lâu lắm rồi không nghe tiếng chú Tony. Gửi lời thăm chú Nam và cô Liên ở Na Uy. Gửi lời thăm mẹ của chị Nga. Mẹ chị Nga cao tuổi lắm rồi. Hồng Ánh nhận điện thoại vị trên đường dây. Hello? Hello?
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Rồi, chị trở lại trả lời.
1: Khoan, để nói cái này. Trời, anh chị cảm ơn Trinh cả rất là nhiều. Bài thơ xúc động quá đi. Mong được nghe được nữa.
0: Dạ, hôm
1: Sáng tác
0: nào
1: nhiều bài thơ nữa.
0: chắc
1: Quá
0: hôm
1: xúc động luôn.
0: hôm nào cái bài này chắc em cũng sẽ đọc lại thầy
1: Đọc lại nha em, hôm nào
0: cô
1: đọc lại
0: Liễu cũng nói xúc động quá nghe bài
1: quá.
0: thơ mà
1: Hay quá, vừa hay mà vừa xúc động.
0: dạ
1: Út Trân, em nói gót theo anh Trinh cả đây em.
0: Chị
1: nói gốc cho anh cả đi.
0: Đúng rồi, làm thơ
1: rồi,
0: đi.
1: Rồi, trở lại chuyện của mình.
0: Ừ.
1: Cái bài tân nhạc vừa rồi Diệu Kim hát có tựa đề là Ngày Tàn Chinh Chiến.
0: Ngày
1: một
0: Tàn
1: sáng
0: Chinh
1: tác
0: Chiến
1: của Song Ngọc.
0: Đúng không?
1: Đúng. Đâu có đúng, cái này là một Ngày Tàn Chinh Chiến.
0: Ôi chắc em ghi xuống sai quá à, để em coi lại. Trời ơi, để chờ em nha.
1: Ừ.
0: À. Một Ngày Tàn Chinh Chiến chị ơi.
1: Một Ngày Tàn Chinh Chiến hả? Có một ngày hả?
0: Một ngày có chữ một ạ. À.
1: Một Ngày Tàn Chinh Chiến.
0: Phải không?
1: Còn của chị là Ngày Tàn Chinh Chiến thôi, chứ một. Chiến tranh. Của Úc Cho là chiến tranh, còn của chị là chinh chiến.
0: Một Ngày Tàn Chiến Tranh chị ơi. Em coi lại hết rồi đây nè.
1: Một Ngày Tàn Chiến Tranh, dạ. Của chị là Ngày Tàn Chinh Chiến.
0: Ủa đâu mà chỉ có Ngày Tàn Chinh Chiến mà lẽ lôi mình chị vậy? Chị bởi. Trời ơi, cô chừng chị. Cô chừng chị là người sai đó chị.
1: Cho bốn chị kia
0: đánh phải không? Người ta bốn tha đánh một thì không gì không chột cũng chê.
1: Tự gì mấy năm này cái bài này lâu lắm rồi em hiểu không?
0: Dạ, Một Ngày Tàn Chiến Tranh chị ơi. Em coi chị... lại chị hù em làm em giật mình á. Em coi.
1: Như vậy là người đố là sai rồi.
0: Dạ.
1: Xóa đi bốn phụ tá.
0: Còn anh
1: chủ nhiệm.
0: Còn anh Kim thì sao? Anh Kim trả lời sao?
1: Anh nói đúng.
0: À đúng, chị đúng hay anh hay là bốn vị đúng?
1: Bốn vị phụ tá đúng.
0: Thôi trời ơi, thì vỗ tay cho
1: cái
0: người ta đi.
1: Cái bài này 10 năm về trước rồi.
0: Cái người đi đố mà sai.
1: Em biết thôi, còn hồi còn Hoàng Phố lận chị có hát rồi trên làn sóng rồi.
0: Vậy đó hả?
1: Ừ.
0: Giờ gọi Hoàng Phố vào nha. Trời lâu quá không nghe tiếng anh Hoàng Phố nha.
1: Hoàng Phố không có gọi chị nữa, không biết
0: dạ,
1: phải không?
0: Dạ, dạ, để em cũng phải nhớ mà gọi anh thăm anh chứ.
1: Ừ.
0: Dạ, em còn nói là mai mốt mà anh vào viện dưỡng lão không anh tới không anh đá cái gậy. Hồi xưa quá. Chọc phá anh á. Dạ, để em sẽ gọi thăm.
1: Hôm nay cô Sáu đâu ta?
0: À, không biết.
1: Đi năm nữa đâu rồi?
0: Dạ, dạ. Đó, chị theo em thôi nhá, em nói là đúng rồi, em nói bốn vị là Một
1: đúng
0: Ngày
1: rồi.
0: Tàn Chiến Tranh của Song Ngọc nha.
1: Ồ.
0: Ừ.
1: Vậy là chị chạy cái bài này 10 năm về trước rồi.
0: Dạ, vậy là chị bị phạt đó.
1: Thôi. Bây giờ chị nói nghe phạt chuối, chú sấy thôi chứ đừng có phạt quỳ gối là đầu gối chị quỳ luôn.
0: Thôi, không phạt chuối sấy nữa đâu, tội lắm.
1: Lớn tuổi rồi không có quỳ được nữa rồi. Rồi, thôi bây giờ Diệu Kim cảm ơn quý phụ tử vị phụ tá nè. Cảm ơn cô chủ nhiệm nè. Chúc bình an, khỏe mạnh, có một giấc ngủ ngon.
0: Dạ.
1: Hồng Ánh khi xong chương trình trên đường về an toàn trên xa lộ.
0: Dạ, em cảm ơn nhiều lắm.
1: Rồi,
0: và Hồng Ánh cũng chúc cho anh chị cũng như là ban nhạc của anh chị đi trình diễn văn nghệ được thành công nha.
1: Rồi, cảm ơn em, là chúc tốt đẹp. Cảm ơn em.
0: Rồi, em xin chào.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Dạ. Vâng, Hồng Ánh xin rất là cảm ơn đến anh Úc John, chị Nga, chú Thành và anh Sơn đã giúp Hồng Ánh tìm bài hát có tựa đề là Một Ngày Tàn Chiến Tranh của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát của anh chị Diệu Kim. Xin cảm ơn. Hôm nay mình cũng thiếu cô miền Trung nữa nè. Rồi gì năm đâu? Ôi trời, cô Sáu đâu? Vắng hoe hả? Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn đến tất cả quý vị. Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Buồn Vương Màu Áo của Ngọc Trọng. À, chú Út Trà Sữa, Tâm Sự Người Lính Trẻ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, chú Sơn Ốc Lên với Hoa Nở Về Đêm, anh Sơn và chú Thành giúp Hồng Ánh tìm là nhạc sĩ Mạnh Phát, anh chị Dược Kim, Một Ngày Tàn Chiến Tranh của nhạc sĩ Song Ngọc, cảm ơn anh Út John, chị Nga, chú Thành và anh Sơn, cô Hà ở Atlanta với Giấc Mộng Phù Du của tác giả Mai Trường. Kết thúc tiết mục ngày hôm nay và Hồng Ánh xin lưu luyến và chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Và chốc lát nữa Hồng Ánh sẽ bước qua tiết mục kế tiếp, đó là lại tiếp tục đưa quý vị đi du lịch ở Na Uy và kể cho quý vị nghe những chuyện lạ khó tin nhưng có thật. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai?

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện là đó đây và Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 9 tháng 6 của năm 2026. Và thưa quý vị, chỉ còn có tuần tới nữa thôi là gần đến ngày Father Day rồi, ngày lễ của cha. Và ngày lễ sẽ rơi vào ngày 21 tháng 6. Cho nên quý vị nhớ chuẩn bị cho mình những cái câu chuyện, những cái bài hát và những cái tiết mục trong cái chương trình của mình đó thưa quý vị, về cha. Chúng ta dành cho cha, và đặc biệt là quý vị chuẩn bị những lời yêu thương, những món quà để gửi đến cho cha của mình và ông bà của mình. Và thưa quý vị, hôm nay với Chuyện lạ đó đây, Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một chuyện lạ nói về những cái tấm lòng tốt đó thưa quý vị. Những cái tấm lòng tốt luôn luôn xuất hiện chứ không phải là mất đi đâu. Bây giờ nhiều người người ta lo lắng rằng là sao bây giờ ít người tốt, nhưng mà chúng ta vẫn có những người tốt, những người có lòng xung quanh chúng ta.
1: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười.
0: Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay Hồng Ánh chọn một câu chuyện ở Nhật Bản quý vị ạ. Câu chuyện này mới xảy ra đây thôi, vào ngày trong những cái ngày đầu của những năm của năm 2026 này. Thì ở bên Nhật Bản đó, thưa quý vị, có một người giấu tên, họ đã quyên góp 21 ký vàng để cho thành phố sửa đường ống nước. Và thưa quý vị, sửa cái những cái đường ống nước đó thưa quý vị. Và quý vị biết bây giờ giá vàng nó càng ngày nó càng cao phải không ạ? Có những lúc nó lên đến hình như là hơn 4.000 đô rồi nó có trồi lên sụt xuống, nhưng mà vàng thì lúc nào cũng là một cái của cải mà đối với người Á Châu và người Việt Nam của chúng ta nói riêng đó thưa quý vị, là một cái dự trữ, một cái của cải. Nếu mà có cơ hội thì ai cũng mua vàng. Và ai cũng có, người Việt mình ai cũng có một tí vàng để mà ở trong cái cuộc sống của mình phải không ạ? Không đeo trên người thì cũng giấu ở đâu đó, hay là bỏ nhà băng. Nhưng mà ít nhất thì cũng có đeo đôi bông, đeo sợi dây chuyền, hay là đeo chiếc vòng xuyến, vòng tay vân vân, hay là chiếc nhẫn. Chúng ta ai cũng có một tí vàng trong người. Thì bây giờ ở bên Nhật Bản có một người đã donate, đã quyên góp 21 ký vàng để cho một cái thành phố đó họ sửa lại những cái đường ống nước. Và đó là một nhà hảo tâm giấu tên và đã tặng cái số vàng cho thành phố Osaka, Nhật Bản, với cái yêu cầu sử dụng số tài sản này để mà sửa chữa hệ thống đường ống nước xuống cấp. Thị trưởng Hiruzuki Yokozama cho biết là tổng cộng 21 ký vàng trị giá là 3,6 triệu đô la đã được nhà hảo tâm trao tặng cho cục cấp nước Osaka về hệ thống nước đó vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng mà đến cái đầu năm 2026 này người ta mới thông báo, cho đến tháng 2 này người ta mới thông báo thưa quý vị. Và với cái mong muốn là giúp cải thiện lại cái hệ thống ống nước cũ kỹ của thành phố. Và đây là một cái khoản tiền khổng lồ, tôi không nói nên lời, vì thị trưởng Yokozama nói rằng là việc mà giải quyết vấn đề về đường ống nước cũ kỹ đòi hỏi một cái khoản đầu tư lớn, và tôi không thể bày tỏ hết cái lòng biết ơn đối với khoản quyên góp này. Thị trưởng cho biết là thành phố sẽ tôn trọng cái nguyện vọng của nhà tài trợ và sử dụng cái món quà này để mà cải thiện các dự án về cấp nước. Cái mối lo ngại về cái sự an toàn của hệ thống đường ống nước ở Osaka càng ngày càng gia tăng sau khi mà một số hồ bị sụp, bị hỏng vân vân. Và cái chiếc xe tải vào năm ngoái ở Saitama phía bắc của Tokyo đó thưa quý vị, cũng bị liên quan đến những cái đường ống thoát nước bị sập cống vân vân. Và Osaka đã ghi nhận là có 92 trường hợp rò rỉ đường ống nước dưới các tuyến đường trong năm khi mà kết thúc của tháng 3 năm 2025. Và quan chức cấp nước của thành phố Echikotani nói với hãng tin AP hôm 20 tháng 2. Với dân số là 2,8 triệu người, Osaka là một trong những thành phố lớn nhất thứ ba của đất nước và là thủ phủ phía Tây của Nhật Bản. Về cái quá trình mà phát triển đô thị ở Osaka thì một cái trung tâm thương mại khu vực họ bắt đầu sớm hơn nhiều thành phố khác, và các đường ống nước cùng các cái cơ sở hạ tầng khác nó cũng đang bị xuống cấp sớm hơn nữa. Có những nơi mà người ta dự đoán là nó có thể sẽ xảy ra. Okatani là một trong những vị mà cho biết những cái vấn đề lo lắng như vậy xảy ra. Theo ông Kotani, Osaka gắn về cái thành phố Osaka đó là cần phải thay mới tổng cộng là 259 km đường ống dẫn nước. Và cái việc thay mới một cái đoạn đường ống dài 2 km nó sẽ tiêu tốn khoảng chừng 3,2 triệu đô la. Quý vị thấy không? Nó rất là tốn hao. Và dẫu rằng là quý vị cũng biết là nước Nhật là một đất nước giàu có nè. Người dân Nhật họ có ý thức rất là cao. Văn hóa của họ cũng được bảo vệ hết sức là tốt đẹp. Và ai cũng sống trong một cái sự mà quan tâm đến những gì xung quanh mình xảy ra. Dẫu rằng là đất nước họ có giàu có, nhưng mà có đôi khi xây dựng một sửa chữa một cái hệ thống nào đó thưa quý vị thì nó cũng phải tốn phí rất là nhiều những cái tài chính, phải chờ đến những cái sự chấp nhận vân vân và vân vân. Thì có thể là người cái vị mà mạnh thường quân này đó đã thấy được cái cảnh đó và đã đưa cái số vàng mà họ có được. Hồng Ánh cũng không biết đây là ông hay là bà, tại vì người ta muốn giữ kín cái thông tin về người mạnh thường quân này, người hảo tâm này, họ giấu tên và người ta muốn giữ cái sự mà yêu cầu đó của người hảo tâm, cho nên họ không nói ra. Nhưng mà chúng ta thấy là dẫu là đàn ông hay đàn bà hay là một cơ sở hay là bất cứ một cái gì, mà khi người ta đã bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy thì phải nói là cái tấm lòng của họ vô cùng cao đẹp, phải không thưa quý vị? Của ít lòng nhiều bao nhiêu cũng có, nhưng mà càng nhiều thì càng giúp được cho cả một cái hệ thống, một cái thành phố luôn thưa quý vị. Đó là một điều khó tin nhưng có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Và Hồng Ánh cũng có hỏi là biết thêm, mình cũng muốn biết là tại xung quanh của chúng ta có những người tốt phải không thưa quý vị. Hồng Ánh muốn hỏi quý vị là chúng ta luôn luôn có những người xung quanh tốt với mình đó thưa quý vị. Dẫu rằng là cũng có những người xấu, nhưng mà chúng ta luôn gặp những người tốt mang lại cái sự ấm áp, cái niềm tin trong cái cuộc sống này. Mà nếu không gặp được nhiều người tốt thì chúng ta đâu thể nào mà sống lạc quan vui cười như hôm nay, phải không? Và ngược lại, chúng ta cũng muốn lan tỏa những cái điều tử tế của mình trong cái cuộc sống bận rộn. Có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi rồi, tuy nhiên những cái lòng tốt luôn hiện diện ở những cái điều bình dị nhất, những cái hành động nhỏ bé. Chúng ta không cần phải là donate 21kg vàng hay là làm bất cứ những cái gì mà cao sang. Mỗi người có một cái riêng của mình. Chúng ta lúc nào cũng có giàu những cái tình cảm để mà có thể giúp đỡ cho những người xung quanh, mở cửa cho một người lớn tuổi, hay là mình đi trước, mình mở cửa, mình giữ cửa cho người đi sau, cũng là một cái điều mà mình làm tốt. Gặp ai mình chào, hoặc là mình thấy rác ở trên đường mình khum xuống mình nhặt nó, hay là mình dắt cho một cụ già qua đường, hay giúp đỡ một người nào đó trước khi mà họ bị những cái tai nạn, vân vân. Tất cả đều là quý hết, thưa quý vị. Và khi Hồng Anh thấy rằng là cái giá trị về lòng tốt đó, nó giống như là một cái hạt giống mà khi chúng ta gieo cái sự tử tế thì chúng ta sẽ nhận lại cái gì, thưa quý vị? Chúng ta nhận lại cái sự bình yên và hạnh phúc, phải không? Cái người tốt thường là có đặc điểm tốt, thì mình khi mà mình làm điều tốt thì mình sẽ nó những cái dòng điện mà tốt nó luôn luôn nó đến với mình, thưa quý vị. Hồng Anh không biết là sử dụng cái chữ đó có đúng không, nhưng mà khi mình làm cái việc vì tốt thì chắc chắn rằng là mình sẽ gặp được những cái điều tốt. Đó là những cái mà mình nghĩ được. Và thưa quý vị, chúng ta hãy giữ niềm tin trong cuộc sống này, và hãy quan tâm những người xung quanh, cũng như là làm những cái hành động đẹp mỗi giờ, mỗi ngày, nếu mà chúng ta có thể. Vâng, thưa quý vị, đó là những điều khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta.

Quý thính giả thân mến, trước khi mà chuyển sang tiết mục kế tiếp thì Hồng Ánh sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện. Một câu chuyện về những người xung quanh của chúng ta, thưa quý vị. Và đặc biệt là trong những cái ngày sắp tới sẽ là ngày lễ Father Day, ngày lễ dành cho ba. Và Hồng Ánh thấy một câu chuyện cũng rất là cảm động, của một người vừa gửi ở trên Facebook đó, thưa quý vị. Hồng Ánh thoáng đọc qua và thấy cũng muốn chia sẻ đến với quý vị. Chúng ta không nói đến những cái gì xa xôi trong cuộc sống, mà chúng ta nói đến gia đình. Gia đình là một nơi chốn mà bình yên. Gia đình là một cái nơi mà mang cái sự ấm áp, yêu thương, dù rằng ở ngoài kia sóng gió bão bùng với cuộc sống mỗi ngày, nhưng mà về với gia đình vẫn là cái nơi mà ấm áp nhất. Và cái tình yêu thương của gia đình, của cha mẹ, của các con, nó gắn bó và đầy ắp. Vâng, thưa quý vị, nó không thiếu ở khắp mọi nơi. Và đây là một câu chuyện của một người cũng đi nằm ở bệnh viện đó, thưa quý vị. Và khi đến một cái bệnh viện thì ở đó một thời gian cũng nuôi bệnh, thì anh đã ghi lại. Anh nói rằng: mấy ngày tôi chăm bố nằm viện, giường bên cạnh có một cậu bé khiến tôi nhớ mãi. Cậu sinh năm 2010, tên là Nguyễn Đình Nhất, quê Nghĩa Hưng, Nam Định. Cậu đang đi làm ở trong ngoặc kép, thưa quý vị, làm việc của một người lớn, có như nghĩa là cậu này còn rất là trẻ nhưng mà phải đi làm nhiều cái công việc của người lớn, thưa quý vị. 2010 thì bây giờ là cậu mới có như 16 tuổi phải không ạ? Và cậu bé này phải đi làm việc, nhưng mà bố của cậu vừa trải qua một cái ca mổ, và người đàn ông này, người đàn ông tức là bố đó, rất là yếu ớt nằm đó. Mỗi lần mà trở mình là cái gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Mẹ của cậu và người anh trai vẫn đi làm, không phải vì họ không thương, mà vì nếu nghỉ một ngày thôi, nghĩa là thiếu một ngày tiền, mà tiền viện phí thì không chờ ai cả. Thế là cậu bé sinh năm 2010 này từ Nam Định lên Hà Nội, mang theo các ngày nghỉ hè của mình đặt xuống giường bệnh của bố. Và tôi để ý cậu từ những việc rất là nhỏ. Sáng sớm đã thấy cậu ra ngoài mua cháo rồi, và trưa thì mưa thì mua cơm về, và chiều thì lại lặng lẽ đi đổ nước, chạy đi gọi bác sĩ khi có người cần, không than mà cậu cũng không có kêu nữa. Rất ít khi thấy cậu ngồi chơi điện thoại như là những đứa trẻ cùng tuổi mà tôi đã từng biết. Có những lúc cậu chỉ ngồi cạnh giường nhìn bố thôi, rồi khẽ hỏi: bố có đau không bố? Bố uống nước nha. Hai câu hỏi đơn giản đến mức mà nếu đặt ở ngoài đời, người ta có thể lướt qua. Nhưng trong cái căn phòng bệnh ấy, nó giống như là một cái thứ gì đó giữ người ta lại với nhau. Có đêm, bố cậu trở mình, một tiếng rên khẽ vì đau, không ai kịp phản ứng. Nhưng mà cậu thì có, cậu bật dậy ngay, như thể chưa từng ngủ vậy đó. Hai tay nhỏ nhưng chắc, cậu đỡ lưng bố lên, lấy nước, rồi dỗ dành bố. Chậm rãi, cẩn thận như người lớn đã quen với cái việc đó từ rất lâu rồi. Tôi đứng ở giường bên, nhìn mà không nói được gì. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ đến con trai mình, cũng bằng tuổi của cậu bé này. Ở nhà có lẽ là con tôi đang say ngủ, hoặc là đang mơ về một mùa hè không lo nghĩ. Còn cậu bé này, mùa hè của cậu đang nằm ở trong tiếng máy truyền dịch,
trong mùi thuốc sát trùng, trong những đêm thức cùng nỗi đau của bố mình. Có người sẽ nói, tuổi đó phải được đi chơi, phải được nghỉ ngơi. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng nhìn cậu bé ấy, tôi lại thấy một điều khác. Không phải đứa trẻ nào cũng có tuổi thơ giống như nhau. Có những đứa trẻ buộc phải lớn lên sớm hơn. Không phải vì chúng muốn đâu, mà vì cuộc đời đặt chúng vào cái vị trí đó. Nhưng điều khiến cho tôi nặng lòng nhất không phải là hoàn cảnh, mà là cái cách cậu sống trong cái hoàn cảnh ấy. Cậu không chống đối, cậu không than trách. Thậm chí tôi còn cảm nhận được việc làm đó rất là trách nhiệm qua cái cách của cậu thể hiện. Chỉ lặng lẽ làm những gì cần làm. Như thể là cái việc chăm bố là cái điều tự nhiên nhất ở trên đời này. Những ngày mà ở trong cái viện, bệnh viện đó, tôi hiểu ra một cái điều rất là chậm. Chúng ta thường nghĩ cuộc đời được đo bằng những cái thứ lớn lao, học hành, công việc, tiền bạc, vị trí xã hội, vân vân và vân vân. Nhưng rồi sẽ có lúc tất cả những cái thứ đó nó đều dừng lại, nó đứng lại. Và cái thứ còn lại chỉ là việc ta đã ở đâu khi người thân cần đến mình nhất. Tối hôm ấy, trước khi tắt đèn, tôi thấy cậu bé kéo lại cái tấm chăn cho bố mình, rồi nằm xuống cái tấm chiếu nhỏ bên cạnh giường bệnh. Một bên là người đàn ông đang chịu đau, một bên kia, bên cạnh đó là đứa trẻ đang giữ cái giấc ngủ cho ông bố của mình. Cái khoảng cách giữa họ chỉ có một gang tay thôi, nhưng lại là cả một cái sự che chở. Tôi không biết sau này cậu bé sẽ nhớ gì về cái mùa hè năm nay. Nhưng có lẽ nhiều năm nữa, khi mà đã lớn lên, khi đã nếm đủ những cái gia vị của cuộc đời người, cậu bé này sẽ hiểu. Có những mùa hè không dành cho vui chơi, mà dành để cho ta học cách thương một người bằng tất cả những gì mình có thể. Nếu một ngày nào đó câu chuyện này đến được với nhiều người hơn, tôi chỉ muốn gửi một lời rất nhỏ. Đừng dội gọi những đứa trẻ như cậu bé Nguyễn Đình Nhất là thiệt thòi, vì có những ký ức tưởng như là nặng nề lúc ban đầu, nhưng lại là thứ nâng đỡ cả một đời người sau này. Chúc bố cháu sớm vượt qua ca bệnh, rồi phục hồi, bình phục bình an. Và chúc cho cháu Nguyễn Đình Nhất sau này đi qua đời mình vẫn giữ được cái sự dịu dàng và can đảm của mùa hè năm ấy. Bài viết này của Lê Viết Hạnh. Vâng, thưa quý vị, khi lướt qua Facebook và Hồng Ánh thấy cái câu chuyện này, Hồng Ánh là một người cũng giống quý vị biết Hồng Ánh mấy chục năm nay rồi. Hồng Ánh là một cái người rất là dễ cảm, thưa quý vị, dễ xúc động. Và khi mà Hồng Ánh đọc những cái câu chuyện như vậy nè, thưa quý vị, Hồng Ánh thấy thương lắm. Và thương em thật nhiều, thương cậu bé này thật nhiều. Nhưng mà Hồng Ánh thấy một cậu đã thành công trong cái bước đường là một đứa trẻ mà lớn lên trong cái sự trưởng thành như thế này, thưa quý vị. Có những em ở cái tuổi 16, 17 vẫn còn chưa hiểu chuyện đâu, vẫn còn ham chơi, vẫn còn có nhiều cái mà cái sự cám dỗ ở ngoài đời hay xã hội nó có thể tạo nên. Nhưng mà cậu bé này đã là một cái người lớn trước tuổi rồi đó, thưa quý vị.
chăm sóc một người bệnh mà nằm suốt như vậy, khi mà ba của mình trở mình đau đớn như vậy, thì cậu là người đầu tiên giật mình dậy, bật dậy như cái lò xo và chăm chút lo lắng cho ba mình. Hồng Ánh nghĩ là bố mẹ của em phải là người thật sự có phước lắm, dạy dỗ con rất là đâu vào đó thì có được những đứa con như thế này. Thưa quý vị, nghèo sinh ra trong một gia đình nghèo là không phải cái sự chọn lựa của mình, nhưng mà mình có được cái sự dạy dỗ, cái giàu tình cảm và cái trưởng thành cũng như là cái tương lai phía trước này, chắc chắn cậu bé này sẽ lớn lên trong một cái đường hướng tốt đẹp. Thưa quý vị, người ta nói mà nếu mình không hiếu thảo với cha mẹ của mình thì mình sẽ không làm được chuyện gì hết sau này. Tại vì chính cha mẹ sinh ra mình mà mình còn không lo được, mình không hiếu thảo thì làm sao mình có thể giúp được cho xã hội hay người khác bằng tất cả cái tấm lòng của mình, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh rất là xúc động, xin được chia sẻ đến quý vị qua cái lời kể của Lê Viết Hạnh. Và chúc cho em Nguyễn Đình Nhất, trong cái bước đời của em, dù rằng là chị không biết em ở đâu và ra sao, nhưng mà chị vẫn cầu mong cho em được mọi điều tốt đẹp nhất trong cái tương lai của em. Vâng thưa quý vị, đó là một câu chia sẻ, một câu chuyện có thật trong cuộc sống của chúng ta.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

đi với Hồng Ánh quý vị nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi du lịch ở Na Uy. Và thưa quý vị, Na Uy là một quốc gia mà có đường bờ biển dài nhất thế giới. Na Uy được mệnh danh là điểm đến của một cái vịnh rất là hẹp và hồ và những đồng cỏ xanh tươi ngút ngàn đến tận chân trời. Và chính vì vậy mà du lịch ở Na Uy được nhiều du khách khắp nơi tìm đến. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đã giới thiệu với quý vị về đất nước Na Uy và cũng như là những cái thủ đô, những cái nơi mà đẹp của Na Uy. Mà quý vị nhớ cái thủ đô Oslo là một cái nơi mà có cái vẻ hiện đại và văn hóa độc đáo. Rồi Hồng Ánh đã đưa quý vị đi đến những cái những cái nơi đẹp. Hồng Ánh nhớ là chúng ta đã đi qua rất là nhiều những cái nơi để xem. Hồng Ánh bên cạnh những cái điểm mà để cho chúng ta đi đến đó, thì Hồng Ánh đã đưa quý vị đến Bergen Na Uy, phải không? Bergen Na Uy là một nơi cũng rất đẹp, mình đã đi qua rồi. Hồng Ánh chỉ sơ lược thôi. Và nơi mà có về văn hóa lâu đời, về cái công trình kiến trúc tiêu biểu, cũng như là những cái biệt thự cổ to lớn, trang trọng, rồi lấp lánh như là trong chuyện cổ tích về đó. Và ở nơi đây cũng có nhiều những cái nhà thờ, thưa quý vị, đặc biệt là nhà thờ rộng lớn như là St. Mary, rồi những cái pháo đài cổ của Bethlehem và tháp Rosenkranz, những cũng như là cái tượng Edward, vân vân. Thưa quý vị, mình đã đi rồi, cũng như là đến con đường Atlantic, mà cái con đường gọi là con đường nghẹt thở, thưa quý vị. Bây giờ mình đi trên cái con đường Atlantic là một trong những cái nơi du lịch nổi bật của Na Uy. Và đây không phải là cái điểm đến cho người yếu tim nha. Nếu quý vị nào mà sợ hồi hộp đi trên những cái con dốc cong rồi zig zag đó, thưa quý vị, những cái đường uốn lượn của những cái con đường đó, thì Hồng Ánh nghĩ là thôi mình đừng đi. Còn nếu quý vị nào mà thích thám hiểm á, thì nên đến cái con đường Atlantic này, thưa quý vị. Những cái con dốc nó cao vun vút với những cái độ cong ha, như rồi những cái đường zig zag uốn lượn khác nhau. Đôi khi các cái đợt sóng trắng xóa nó ập thẳng vào trong cái thành xe luôn. Đó là những gì mà du khách đã được cũng như sẽ được trải nghiệm khi mà đi qua cái con đường đại dương này. Nhìn nó đúng là thế giới, đúng là trời đất thì là bao la, con người thì nhỏ bé, thưa quý vị. Cái con đường đó chụp từ trên cao xuống, nó giống như là những cái vệt vẽ gì đó, thưa quý vị. Nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà nó là những cái cảnh đẹp để mà chúng ta đi, đi ngang qua bờ biển mà. Và thưa quý vị, kế đến đó, Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi thăm cái vịnh. Tại sao gọi là cái vịnh Geiranger? Là một cái vịnh nó rất là hẹp. Nó bé, nó hẹp lắm, thưa quý vị. Nó được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Và nó là cái phần vịnh ăn sâu vào đất liền nhất thế giới, và là một trong những vịnh đẹp nhất của hành tinh luôn á. Nhìn nó thơ mộng mà nó đẹp lắm, thưa quý vị ơi. Cái vẻ đẹp khiến cho liệm tim luôn. Bởi vì những cái thác nước nó đổ ào ạt từ ở trên những cái vách đá dốc thẳng, nó đổ xuống, và những cái màn sương từ cái thác nó lơ lửng. Chúng ta nhìn cái giống như là ở trong phim, trong cái đi lạc vào cái miền thiên nhai nào đó đó, thưa quý vị. Và chúng ta cũng sẽ trải nghiệm được cái sự thú vị khi mà được chiêm ngưỡng cái cảnh như là một cái bức tranh sơn thủy hữu tình ở đây. Na Uy là một đất nước mà người ta nói là đẹp, đẹp lắm. Nếu như mà quý vị
đi được, chúng ta cũng có thể đi những cái chiếc thuyền, thưa quý vị. Họ có những cái chiếc thuyền để mà chở, đưa du khách đi ở trong cái vịnh hẹp này. Nó rất đẹp. Kế đến là chúng ta đi đến thành phố Tromsø. Được ví như là Paris của phương Bắc, Tromsø là cái điểm đến yêu thích của du khách vào mùa đông. Đi ở đây, đi vào mùa đông thì nó được nhìn thấy cái cảnh thiên nhiên tuyết rơi, rồi thấy cái sự quyến rũ bởi cái cảnh đẹp rất là kỳ lạ. Những cái con vịnh hẹp tuyệt đẹp và những cái ngọn núi hiểm trở. Không chỉ vậy, đây là một cái nơi mà xuất phát tuyệt vời cho những cái chuyến mà quý vị nào thích phiêu lưu á, mình thích tìm hiểu đi phiêu lưu đó, thưa quý vị, những cái chuyến đi kỳ thú đó, thì chúng ta nên đến cái nơi này. Nhìn giống như trong phim cổ tích vậy đó, Hồng Ánh nhìn những cái bức hình, những cái bức tranh này đó, thưa quý vị, và thấy cái đời sống ở đây sao mà thấy họ nó nhẹ nhàng lắm quý vị ơi. Hay là mình chỉ thấy mà mình chưa đến. Cái gì mà chưa đến thì mình cũng đôi khi mình cũng còn mơ hồ lắm, mình chỉ nghe thôi. Nhưng mà thật sao mà nó thơ mộng và nó huyền ảo lắm. Cái vẻ đẹp nó rất là quyến rũ ở đất nước Na Uy này. Đó là tại sao mà chú Nam và cô Liên lúc nào cũng nói với Hồng Ánh là sang bên này chơi đi. Qua bên này ở nhà cô chú. Nhưng mà làm sao mà Hồng Ánh đi có thể đi, nhưng mà trong tương lai thế nào cũng có một cái chuyến đi vòng quanh mới được. Và thưa quý vị, kế đến là một cái nơi mà quý vị có nghe nói về cái cực tia sáng, những cái tia cực quang không, thưa quý vị? Thì những cái ở Na Uy nó có một cái nơi rất là đẹp, gọi là để đi ngắm thôi, chúng ta ngắm cực quang đẹp lắm ở Na Uy. Rất là nhiều du khách khi mà đến Na Uy á thì muốn biết rằng là ngắm cực quang ở đâu đẹp nhất thì hãy đến với Ota. Ota chính là cái điểm đến lý tưởng cho những ai mà đam mê những cái hiện tượng thiên văn học kỳ thú đó, thì hãy đến nơi này. Nhìn ở trong qua màn hình của internet đó, thưa quý vị, những cái tấm hình mà người ta chụp lên nó mờ ảo, nó rất là huyền diệu. Và Ota là một cái biệt danh là thị trấn của Bắc Cực Quang. Khi mà hiện tượng này thường xuyên diễn ra vào khoảng giữa cuối tháng 9 và đầu tháng 4. Là bây giờ nếu chúng ta chuẩn bị đi còn kịp á, thưa quý vị, nghĩa là bây giờ mới có tháng 6 thôi, mình chuẩn bị hành lý rồi, chuẩn bị book vé máy bay, chuẩn bị này kia thì mình có thể đi đúng luôn á. Tại vì tháng 9 là bắt đầu sang bên đó là xem có nhiều cái những cái kỳ lạ, những cái tia cực quang mà không thể diễn tả được. Đến đó thì thấy nó mới là chính mắt mình nhìn thấy những cái điều xảy ra xung quanh mình. Và một cái lý do khác nữa khiến nơi đây thu hút những người đam mê thiên văn, họ vào đến đây, tại vì ở đây nó có một cái đài thiên văn Bắc Cực, gọi là thiên văn Bắc Cực Quang đầu tiên trên thế giới. Nếu như mà quý vị nào đam mê khám phá, nếu mà thích cái hiện tượng kỳ thú này của thiên nhiên á, thì chúng ta có thể đi tham gia cái tour du lịch ngắm cực quang. Có rất nhiều những cái tour, những cái nơi mà bán vé cũng như là về marketing đó, thưa quý vị. Những cái họ luôn luôn có những cái cách để mà họ mời mình đến. Và nếu như mà quý vị muốn đi thì nó rất là dễ dàng, chúng ta chỉ tìm hiểu thôi là chúng ta có thể book vé mà đi thôi. Và Hồng Ánh muốn nói thêm một tí về những cái nơi mà những cái nơi mà đẹp của

tư hàng năm á, thì cái thành phố Oslo này nó rất là vui. Và lúc này chưa có, khi mà bắt đầu thời tiết nó bớt lạnh rồi đó, nó giao mùa với mùa hè đó, thì xuân hạ thu đông và các loại loại hoa nó đều nở rộ. Cái thời tiết thì nó mát mẻ và điều kiện thuận lợi cho những cái chuyến mà nếu quý vị muốn đi road trip đó, thì quý vị chúng ta chạy xe ở trên những cái con đường á để mà chúng ta đi tham quan thì vô cùng hoàn hảo luôn. Một cái thời điểm cũng rất đẹp vào tương đồng là cái tầm khoảng cuối tháng 8 cho đến đầu tháng 9 hoặc là tháng đầu tháng 4 vân vân. Thì nếu như mà chúng ta muốn trải nghiệm Oslo thì chúng ta có thể cân nhắc những cái mùa nào mà mình thích. Mùa hè thì nó cũng có cái đẹp của mùa hè, xuân hạ thu đông bốn mùa thì nó đều có những cái vẻ đẹp riêng của mỗi mùa thưa quý vị. Nhưng mà điều kiện trong gia đình của chúng ta cái thuận lợi trong những cái tháng nào thì mình có thể tìm hiểu để mà mình đi. Mùa đông thì nó cũng cũng có những cái lạ của mùa đông. Còn Hồng Ánh thấy trước mắt là mùa đông thì tuyết trắng thưa quý vị. Quý vị nào mà không sợ lạnh và thích tuyết rơi, thích ngắm tuyết rơi, thích một tí gì đó nó ẩm ướt á, thì đi vào mùa đông, đi trượt băng nè, đi chơi ngoài trời, chơi tuyết. Và dù là mùa đông hay mùa hè thì chúng ta cũng nên đến một lần Oslo vì ở đây rất đẹp. Nhưng mà ở Oslo thì nghe nói nó cũng nhiều mưa lắm thưa quý vị. Khi mà đi đâu mình cũng nhớ cầm theo cây dù cho nó chắc ăn để mà tránh được mưa. Nó có những cơn mưa đến vội vàng mà chúng ta phải chuẩn bị mới được. Cái thành phố Oslo nó cách thành phố ở châu Âu khá, có những cái chuyến bay nếu mà quý vị đi đi châu Âu chơi đó, quý vị có thể bay qua Oslo, có những cái chuyến bay rồi thường xuyên. Và ở đây giá cả thì nó cũng rất là ok. Ngoài ra chúng ta cũng tham khảo thêm những hãng giá ở nhiều nơi, có nhiều chuyến bay đến Na Uy lắm. Nếu mình đi sẵn châu Âu rồi thì mình bay qua bên Oslo chơi thưa quý vị. Ở bên đây cũng khá là nhiều người Việt Nam, mình có cộng đồng người Việt Nam. Hồng Ánh có tìm hiểu trước ở đây là bay chắc cũng khoảng 25.000 người Việt Nam ở đây ở Na Uy, trên 25.000 người, mà ở Oslo đã mười mấy ngàn người rồi thưa quý vị. Người Việt Nam mình sống ở cái thành phố Oslo rất là đông. Và chúng ta đến Oslo cũng có nhiều phương tiện, nếu như mà mình đi tàu hoặc là mình đi xe bus, mình hoặc đi máy bay, mình đi nhiều cách để đến nơi này. Chúng ở đây có những cái tour để cho mình đi. Rồi chúng họ có những cái xe xe điện, xe đưa mình đi những cái chuyến xe điện đó thưa quý vị. Nó rất là nhanh và tiện nghi lắm. Và đến với Bergen và Oslo là hai nơi mà nằm trong cái những cái chuyến đi du lịch mà người ta thường là chọn luôn hai cái nơi đó là Bergen và Oslo nha thưa quý vị. Nếu mà mình đi Na Uy thì mình nên như thế. Và cộng đồng của người Việt tại Na Uy làm việc á, rất là đa dạng ở trong nhiều lĩnh vực. Nhiều người thì làm đầu bếp nè, làm phụ bếp, làm trong nhà hàng, hoặc là người Việt mình làm những cái công việc về chân tay hay là dịch vụ như là nông nghiệp. Hay cũng có những cái trang trại về dâu tây hay là nông trại trái cây đó thưa quý vị, thì người Việt mình cũng cũng làm ở đó. Rồi người Việt cũng làm nail và làm những cái tiệm beauty, những cái tiệm tóc rất là phổ biến. Và các cái ngành nghề của người Việt ở Na Uy đó là hầu như là người Việt mình ở rất là đông ở, cho nên khá những cái công việc mà mình thường nghĩ ra như là về những chuyên gia về kỹ sư Việt Nam mình cũng nhiều.

rồi chăn nuôi, làm nông nghiệp, làm đẹp, làm dịch vụ về ăn uống, vân vân. Ở đâu có người Việt thì có những nhà hàng Việt Nam mọc lên, phải không ạ? Cho nên mình không có sợ đói. Mình đến những cái khu Việt Nam là mình có thức ăn Việt Nam, có phở, có cơm, có cháo, có bún bò ở Huế, vân vân, có đầy đủ hết, quý vị đừng lo. Và nếu như mà chúng ta quan tâm đến những cái chuyến đi của mình á, những cái điều kiện ngoại ngữ, hay là mình cũng nên học một vài tiếng của người Na Uy. Tiếng Anh là phổ biến, nhưng mà người Na Uy phần nhiều họ nói tiếng của họ, thưa quý vị. Tiếng Anh, tiếng Pháp nếu chúng ta biết, chúng ta có thể sử vội dụng được. Nhưng mà nếu học theo thêm một số tiếng của người Na Uy nữa thì là an toàn trên xa lộ. Có nghĩa là gặp những cái điều kiện, những cái gì cần thiết mình cũng có thể trao đổi với họ một cách dễ dàng. Vâng, thưa quý vị, và tuần tới Hồng Ánh sẽ mời quý vị đi ăn uống với Hồng Ánh nè. Chúng ta đến những cái điểm du lịch ở những cái nơi đó thì chúng ta cũng muốn thử những cái món ăn của người Na Uy, và sau đó chúng ta sẽ mua sắm mang đồ về. Nhưng mà ở bên Na Uy cũng có nhiều bảo tàng lắm đó, thưa quý vị, có nhiều museum lắm. Hồng Ánh nhìn ở trên bản đồ thấy museum rất là nhiều, có rất nhiều những cái công viên mà cho khách du lịch người ta đến đây đó, có triệu lượt tham quan đến thăm đó, thưa quý vị. Nghĩa là những cái cảnh nó đẹp lắm, những cái lâu đài nữa. Lâu đài Acacus là một trong những cái lâu đài mà xây vào năm 1299 và từng là nơi của hoàng gia Na Uy. Sau đó cái lâu đài trở thành cái pháo đài vào năm 1592 và được xây dựng tại lại thành lâu đài thời Phục Hưng vào năm 1637 đến 1648. Quý vị thấy không? Mọi thứ nó đều có thể thay đổi theo thời gian và theo cái điều kiện cũng như là cái nhu cầu của cái nơi đó. Từ ban đầu là cái lâu đài này xây đó là để cho hoàng gia Na Uy họ sống, nhưng mà bởi vì chiến tranh thế là chợ biến lâu đài thành pháo đài. Rồi đến khi mà đến cái thời bình, thời Phục Hưng lại đó, thì người ta lại từ cái pháo đài chuyển lại thành cái lâu đài, trả lại cho đất nước Na Uy, trả lại cho cái thời mà hoàng kim, thời vua chúa, thưa quý vị. Và thật là đẹp ở một cái đất nước như thế này. Và khi mà quý vị đến với nơi những cái nơi mà những cái lăng của hoàng gia đó thì quý vị sẽ gặp những người mà tiếp tân, những người mà của chính phủ, họ làm việc ở đây, họ chiêu đãi mình, họ đón mình như là một cái vị khách quý đến thăm hoàng gia Na Uy vậy đó, thưa quý vị. Nếu mà có điều kiện thì mình cũng nên đến, phải không? Còn như nếu quý vị thích đi nghe nhạc, đi xem hát á, ở Na Uy nổi tiếng là opera và ballet. Quý vị có thể nghe hát opera, quý vị nào thích. Nhưng mà mình phải có cái nội nội hàm nghe rất là hay, thưa quý vị. Quý vị nghe opera họ hát, cái hơi của họ rất là mạnh. Và quý vị, nếu quý vị muốn đi xem ballet thì ở Na Uy cũng nổi tiếng về những cái nơi như thế. Rồi những cái cung điện hoàng gia, có nhiều cung điện mở ra để đón mình đến thăm những cái công trình, những cái cung điện của ở Vienna, vân vân. Nơi mà vua và hoàng hậu Na Uy ở đó, bao gồm cung điện và cái phần của công viên rất là rộng bao quanh bên ngoài. Chúng ta có thể tham quan công viên hoặc là chúng ta có thể mua vé để vào phía bên trong để xem. Và trẻ em thì được vé rất là đặc biệt. Rồi chúng ta có, trời ơi, mình Hồng Anh thích quá, nó giống như là chuyện cổ tích vậy đó, thưa quý vị. Những cái lâu đài rất đẹp của Na Uy
nơi mà vua và hoàng hậu, công chúa, thái tử ở, vân vân. Vâng, và ở đây cũng có tòa thánh Oslo Domkirke, rất là hiện đại, nhìn rất là đẹp thưa quý vị. Vâng, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về đất nước Na Uy tươi đẹp này, một cái đất nước mà người ta nói là bình yên, rồi cuộc sống nhẹ nhàng. Từ những cái về dịch vụ và những cái về sinh hoạt xã hội vân vân, tất cả đều số 1 đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu thêm nữa và tìm hiểu về những cái món ăn chúng ta sẽ đi ăn uống ở đất nước Na Uy, cũng như những cái món quà nào mà cần để mang về cho mình và người thân của mình. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới với những bước đường của Na Uy, đất nước tươi đẹp.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Đống Đài, Hoàng Thị Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh bạn câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 9. Xin ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thị Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào tối ngày hôm qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Hôm qua mùng 9, hôm nay mùng 9, Tổng thống Trump cho biết là những thuyền thức gia đang ở chặng đường cuối để tiến trình hòa đàm Trung Đông có thể thành tựu. Sau khi Iran và Do Thái trao đổi vũ lực với nhau cuối tuần qua, Tổng thống Trump nhắc lại rằng tiến trình hòa đàm với Iran vẫn xảy ra, nhưng ngoại giao thì có một số vấn đề trục trặc khiến cho hai bên đã trở lại giao tranh ngắn vào hôm cuối tuần. Kể từ khi cuộc dừng bắn bắt đầu ngày 7 tháng 4, trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Pezeshkian đăng tải trên mạng X rằng Tehran vẫn ở bên cạnh bàn hội nghị. Được hỏi về thời gian, Tổng thống Trump nói rằng độ vài ngày. Iran thì nhấn mạnh rằng phải bao gồm Lebanon trong đó. Về kế hoạch này, Iran nói là họ muốn che chở cho phiến quân Hezbollah, trong khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái thì gặp ít nhiều xung đột. Ông Trump đòi quyết định sau cùng. Thủ tướng Do Thái lên tiếng rằng đây là chủ quyền của Do Thái và nội bộ Do Thái mất sống còn quan trọng, và Do Thái sẵn sàng làm những gì Do Thái cần phải làm bất chấp. Phó Tổng thống J.D. Vance giải thích cái sự xung đột giữa hai ông Trump và ông Netanyahu rằng xung đột nó nghiệt ngã đó, giữa Mỹ và Do Thái là do tình hình nó đưa đẩy. Phó Tổng thống J.D. Vance nói tiếp, Mỹ và Do Thái có rất nhiều đồng thuận với nhau, nhưng không vì vậy mà vị trí của Mỹ và Do Thái phải đồng thuận hoàn toàn và luôn luôn. Mỹ và Do Thái có rất nhiều quyền lực và hoàn cảnh ở Trung Đông giống nhau, nhưng không phải lúc nào cũng thuận thảo cả, và đó là thực tế. Từ hôm qua, Iran và Do Thái đã dừng tay bạo động sau khi Tổng thống Trump kêu gọi hai bên hãy dừng bắn để trở lại đi vào vấn đề hòa đàm. Theo lời yêu cầu của Tổng thống trong hôm qua, Do Thái và Iran đã dừng bắn, đã không nả hỏa tiễn vô đất nước của nhau. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo lên tiếng họ có thể mạnh tay sử dụng phiến quân Hamas ở Gaza, Houthi ở Yemen để ngăn chặn thêm cái tuyến đường tàu bè Do Thái qua lại trên biển Hồng Hải. Và họ tiếp tục mạnh tay tại Lebanon, bức phá phiến quân Hezbollah. Hội đồng An ninh Do Thái lúc tối hôm qua đã nhóm họp để điều chỉnh cho tình hình hiện nay, để tạm dừng bắn, trong khi Tổng thống Lebanon đang nỗ lực đàm phán với Do Thái đi tìm một phương án ổn định hơn. Lãnh thổ Bắc Triều Tiên tại phi trường đã vẫy hai tay chào người khách quý là ông Tập Cận Bình rời đất nước này sau hai ngày ông thăm viếng. Hai bên xác định liên hệ tốt đẹp về mọi mặt sau cuộc thăm viếng hai ngày vừa qua. Không thấy ai và báo cáo nào đề cập đến lĩnh vực thứ nhất, hai người có nói chuyện phi nguyên tử bán đảo Triều Tiên hay không? Và thứ hai, liệu ông Tập của mình có đề nghị với lãnh thổ Bắc Triều Tiên nên nhẹ nhàng, nên chừng mực và đừng có đi quá đà? Ông Tập thì vẫn an tâm là ông vẫn còn có Bắc Triều Tiên, nhưng ông không còn độc quyền như trước. Như trước ngày mà Bắc Triều Tiên và Nga đã gia tăng mối liên hệ của họ mạnh mẽ hơn về mọi mặt. Một thói quen mà Kim Trang Ngân đã đi theo con đường đến gần Nga giống như ông nội của mình trước, trong và sau chiến tranh Triều Tiên. Trưởng thành hết sức là nhiều, Kim Trang Ngân ra vẻ ít nhiều ông ở vị trí ngang hàng với người khách. Đó là một chỉ dấu họ Kim không dễ gì làm tay sai cho Trung Cộng. Kim Trang Ngân đang dòm ngó con đường tái gặp gỡ lại Tổng thống Trump để làm việc làm mà y cũng muốn, đó là chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm 50 đến năm 53 đến nay mà vẫn còn chưa thực sự chấm dứt. Và Kim tin rằng Mỹ có khả năng làm chuyện này. Bên cạnh ông Trump còn nhiều khả năng làm chuyện khác nữa. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA kêu gọi Iran can dự với tổ chức này trước áp lực của Tây Phương về khía cạnh nguyên tử. Có nghĩa là để cho cơ quan này trở lại và tiếp tục thanh tra khu vực ba căn cứ nguyên tử đã bị quân đội Mỹ oanh tạc, tàn phá tháng 6 năm ngoái, để tìm biết số lượng uranium vùng này ra sao và những khó khăn để phân biệt từng loại một, từng bách phân tinh chế một. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế đòi thảo luận một vài vấn đề họ muốn trở lại khu vực để thanh tra sau khi gián đoạn về cuộc chiến tranh. Họ muốn tiếp tục như vậy, dĩ nhiên là với sự đồng thuận của Iran. Hiện nay chính phủ Mỹ đã có liên lạc với ba chính phủ Anh, Pháp và Đức để tiến hành một nghị quyết yêu cầu Iran cung cấp những tin tức chính xác về những nơi bị dội bom, chi tiết uranium mà không hề bị đình hoãn. Iran đáp trả rằng họ đã sẵn sàng, nhưng họ thòng một câu, ức ép, đe dọa, không bao giờ dẫn tới hợp tác. Dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, quản hạt cử tri 17 Bắc California, ông Ro Khanna, đã từ Cali bay đi qua Bar Harbor ở tiểu bang Maine vận động cho ứng cử viên thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ mang tên là Graham Blattner. Giữa nhiều rối rắm về hạnh kiểm của viên ứng cử viên này, đã khiến cho lãnh đạo Đảng Dân Chủ vô cùng thận trọng. Dân biểu Ro Khanna là một nhân vật có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và tạt hết qua bên trái. Ông đã từng vận động cho thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont là ông Bernie Sanders. Và dạo này ông công khai yểm trợ những trào lưu quá khích, những khuynh hướng tạt hết qua bên trái. ứng cử viên Graham Platner là một thầy gây chú ý rất nhiều về khía cạnh này. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Graham Platner được chồng nên như là một thế đứng đối đầu để gây áp lực cho bà thượng sĩ Cộng hòa tại tiểu bang Maine là bà Susan Collins. Một hiện tượng mà ông dân biểu Ro Khanna cho rằng có thể sẽ xảy ra, và nó xảy ra ngày hôm nay, bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Maine. Những tai tiếng của nhân vật Graham Platner này gồm có: thứ nhất, ông lăng mạ chiến binh. Ông nặng lời với chiến binh nhận được huy chương cao quý nhất. Thứ hai, ông có xăm mình trên ngực cái huy hiệu Đức Quốc xã, Totenkopf. Nó liên hệ đến mật vụ của Đức. Thứ ba, ông can dự vô cuộc chuyển tin bắn, nhục mạ phụ nữ, trong khi ông đã có vợ. Thứ tư, ông nặng tay mạnh miệng với một số bạn gái của ông. Thứ năm, ông tuyên bố là ông ủng hộ Hamas, chống Do Thái. Thứ sáu, ông chống lại chính sách của Tổng thống Trump sử dụng đội mũ ICE và đội mũ thi hành luật pháp. Thứ bảy, ông tự cho mình là người cộng sản. Tại Maine, bà thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins liên tiếp nói rằng đó là tiêu chuẩn đạo đức chính trị của Đảng Dân Chủ, sử dụng nhân sự quá đà như vậy với nhiều tai tiếng, mục đích là làm hại vị trí của bà tại Đảng Cộng hòa. Cũng đi vào sơ bộ trong ngày hôm nay là ghế thống đốc của tiểu bang South Carolina, gồm có 5 người Cộng hòa, 2 người nữ và 3 người nam. Trong 2 người nữ đó có một nhân vật là nữ dân biểu Nancy Mace. Bà đã đụng chạm với Tổng thống Trump về nhiều lĩnh vực, và bà tìm lối thoát an toàn là đi lên ghế Tổng thống. Bà không được Tổng thống Trump ủng hộ, mà trái lại, Tổng thống Trump ủng hộ bà phó thống đốc Pamela Avet, một nữ lưu Đảng Cộng hòa, hết mức là MAGA. Nếu đêm nay bà dân biểu chống đối Nancy May không đạt được mục tiêu của bà, thì đây cũng là một chiến thắng đối ông Trump. Ông Trump nữa đã tìm cách này cách nọ đẩy bà Marjorie Taylor Greene ra khỏi nghị trường Quốc hội. Đây cũng là dịp ông làm tương tự như vậy đối với bà Nancy May chiều tối hôm nay, sơ bộ tại Maine, thứ ba mùng 9 tháng 5. Tuần đó là phần cập nhật chương trình thứ ba mùng 9 tháng 5 của chương gia. Kính cảm ơn hai anh và các thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, thưa quý vị, mấy ngày qua thì cái tình hình ở tại cái vùng Trung Đông trong cái cuộc chiến tại Iran xem ra nó càng lúc nó càng tệ. Nhưng mà trước khi chúng ta bước qua cái tình hình tại Trung Đông, thì qua một số những cái dự kiện mà anh Dân vừa trình bày, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi, hai câu hỏi. Vâng, câu hỏi thứ nhất ngày hôm qua, vào buổi tối ngày hôm qua. Vâng, vị thính giả này nói rằng hiện giờ dư luận của những khán thính giả, cũng như đặc biệt là những người hành nghề ký giả trong thời gian lâu năm, họ có vẻ chê trách ký giả Kristen Welk của đài NBC qua cuộc phỏng vấn ông Trump vừa qua là thiếu chuyên nghiệp và mang vai trò của một công tố viên chứ không phải là một ký giả. Điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cô nữ ký giả này như thế nào trong tương lai? Vâng, đây là câu hỏi chúng tôi nhận được tối hôm qua qua một cái text của vị thính giả. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về chuyện này không thưa anh?
1: Qua cái sự kiện mà chúng tôi, anh Nam Phong mới vừa nêu ra của một thính giả, nêu ra câu hỏi, thì chúng ta cũng thấy được rằng đây không phải là cái vấn đề tòa án, mà đây là cái vấn đề mà nó có vẻ là cái vấn đề về truyền thông. Mà nếu trường hợp mà có những cái hành động mà đi quá lố đã khiến cho cái phản ứng của tổng thống đó là không tiếp tục để mà làm công việc về cái vấn đề mà phỏng vấn bình thường, giống như là một cái người trình bày một sự kiện truyền thông, đúng ra đó là phải có một cái tiêu chuẩn để mà gọi là tôn trọng của những người hỏi hoặc là những người nêu ra câu hỏi và câu trả lời. Thì cái việc này đó là một cái hành động, nếu mà chúng ta xét được rằng ủng hộ hay là chống đối tùy theo quyết định của chúng ta, nhưng mà dù sao đó thì cái chuyện mà làm một cái nghề mà không đứng đắn và thiếu tôn trọng của người khác thì chính mình đó là cái vấn đề phê phán, đó là cái hàng đầu, đó là cái vấn đề. Chuyện thứ hai nữa là nội bộ liệu rằng cái chuyện này mà cái cơ quan truyền thông chính nhờ đó là còn có thể mà giúp cho bà tiếp tục cái công việc nữa hay không. Nhưng mà nếu trường hợp cái số người mà gọi là đi vào để mà nghe, để mà xem mà bị xuống thấp thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề công ty truyền thông xét lại có thể tin dùng bà để mà làm những cuộc phỏng vấn khác hoặc là điện thoại những tin tức khác được hay không, hoặc là để sa thải bà. Đó là cái vấn đề mà nó là chúng ta phải chờ xem của cái phản ứng của cái công ty truyền thông chủ của bà là như thế nào. Chuyện thứ hai là trong thời gian đó thì khó mà có thể bà này có thể trở lại để mà phỏng vấn của những nhân vật quan trọng hàng đầu của chính phủ hiện nay, vì lý do là cái thái độ gọi là thiếu tôn trọng của bà, cũng như là cái vấn đề gọi là cách bà hành xử nó có cách gọi là nó không có thân thiện, hoặc là nó không có đạt được một cái tiêu chuẩn về vấn đề đạo đức cũng như là về cái hành động mà nó nghiêm chỉnh trong cái câu hỏi. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Và chúng ta nghĩ rằng nếu như là công ty truyền thông mà có số người để vào xem hoặc là nghe dưới là cái vị trí giả này mà nó đã xuống thấp, thì tương lai thì vấn đề sự nghiệp của bà này khó mà cái công ty truyền thông mà có thể giúp cho bà tiếp tục công việc này. Đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Ngoài ra nếu như bà bàn vô tháng ra mà đưa ra những tin tức không lệch thì nó có thể đưa đến một sự kiện tụng nào đó, và từ đó nó có thể là một cái vấn đề mà chúng ta phải gọi là để ý. Để ý đây là nếu như là bà dùng những cái lời đó để có vẻ khinh miệt hoặc là để xúc phạm sự tổng thống, thì bà có thể là tổng thống có thể chuyển ngược lại bà về cái vấn đề này. Và nên nhớ rằng là nhiều khi vấn đề về tuyển dụng mà người có tiền hoặc là người giàu thì đừng có lắc lửng, là tại vì nguyên một cái hệ thống luật sư rất là quy mô và rất là giỏi và có đủ khả năng để mà đưa ra những cái sự thiệt hại cũng như là đưa ra những cái hồ sơ để mà có thể chứng minh và để làm ra cho cái vấn đề gọi là vu khống hoặc là cái vấn đề khinh miệt hay là khinh bỉ nào đó để có thể chạm đến cái vấn đề gọi là danh dự của một người, thì nó có thể sẽ là một cái biện pháp gọi là trừng phạt bằng cái vấn đề tài chính. Cái thứ hai đó là cái sự sự nghiệp của những người mà làm việc không có nghiêm chỉnh và không đứng đắn để vượt qua cái giới hạn của khả năng cũng như là công việc làm của mình. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Nhưng mà đối với cái vấn đề này mà chúng ta thấy được rằng cái dư luận của những người, nếu chúng ta thích được rằng có những cái cuộc xáo trộn đó là cái quyền của một người nghe, nhưng mà đại đa số quần chúng mới nhìn thấy cái cảnh này đã liền có cảm thấy là không có bằng lòng và cảm thấy bực mình, và trong tương lai về vấn đề sử dụng của bà này có thể sẽ gặp vô cùng khó khăn. Đó là những tôi dạy cho anh không.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng anh Dân thì cái nhận định của anh về cô ký giả này như thế nào? Bởi vì khi mà ông Trump trả lời cái câu hỏi của cô thì cô liên tục cô đưa ra những cái câu nói giống nhau, tức là ông không có bằng chứng ở đâu và điều này không có bằng chứng, và nó cứ làm cho cái cuộc phỏng vấn nó hỗn loạn lên. Với cái thái độ này nó người ta cho rằng nó không có chuyên nghiệp, và như vậy thì trong tương lai ai mà muốn nói chuyện với cô này nữa, bởi vì đâu có phải là cái chuyện mà được phỏng vấn một vị tổng thống là cái chuyện dễ đâu. Cô này có cái cơ hội nhưng mà dường như cô đã đánh mất. Thưa anh Dân, cái nhận định của anh về cái việc này như thế nào thưa anh?
2: Cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm qua tôi đã đưa ra cái nhận định tại chỗ khi được hỏi. Hôm nay tôi muốn bày tỏ thêm một tí nữa. Khoảng chừng 18 năm nay, Đảng Dân Chủ sinh đẻ ra một số những nhà báo đó, nó đi ra ngoài tất cả khuôn thước. Đối với chúng tôi, đó, một nhà báo giỏi không phải là người chiến thắng trong tranh luận. Mà nhà báo giỏi là người giúp công chúng tìm thấy sự thực. Nhà báo không phải là một viên cảnh sát lấy cung. Nhà báo càng không phải là một công tố viên truy tội người ta. Nhà báo cũng không phải là quan tòa kết án. Nhà báo là người mở cánh cửa đối thoại để công chúng tự mình nhìn thấy sự thực. Trong cuộc đấu khẩu, nói qua nói lại, nói chồng chéo, nói cùng một lúc ngày hôm qua đó, bà nữ ký giả của chương trình Meet the Press đã thẳng thắn đưa ra một cái thông điệp là bà khinh thường vị quốc trưởng của một siêu cường, người đã được chiến thắng qua cuộc bầu cử dân chủ ngày 5 tháng 11 năm 2024. Cái sự việc đó nó cho biết rằng bà đã chọn phe chọn phía và bà không còn là một nhà báo. Ở điểm đó, đây không phải là lần đầu tiên bà này bà phạm lỗi. Bà đã từng hỗn hào với Tổng thống Trump khá nhiều lần. Vô tình nó là cái khuynh hướng truyền thông 85% phò Đảng Dân Chủ, ghét Trump, chủ Trump và khinh miệt Trump công khai. Đối với ông Trump, ông chỉ biết phục vụ. Và ngày hôm qua, trong chương trình Meet the Press, ông có nói, các người, tức là truyền thông báo chí, cái kiểu như các người đã không cho phép tôi phục vụ. Và điều đó là một điều các người không nên làm. Vâng, báo chí truyền thông, như chúng tôi nói từ 18 năm nay đó, nó thay đổi hẳn về cái quan niệm cơ bản. Truyền thông là cơ quan nối dài giữa quần chúng để sự thực được soi sáng. Cái cách mà bà ấy đấu khẩu, nói theo, nói với theo, nói bồi theo một cái khổ nào như vậy, bà đã không cầm lòng được cái ý hướng thù ghét ông Trump của bà. Mà cái ý hướng đó nó tranh cãi rất rộng rãi trong cộng đồng Đảng Dân Chủ. Họ vẫn tin là trù dập ông Trump đó là sứ mạng của họ. Mà họ quên rằng 11 năm qua đó, càng trù dập ông đó thì họ càng thất bại. Càng hành hạ ông, hỗn hào với ông đó thì ông càng thành công. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái câu hỏi thứ nhì đó thì nó cũng liên quan đến một cái nhân vật ở Bắc California, đó là ông Rokana, một ông dân biểu mới tin của Bắc California. Chúng tôi biết ông này và từng nói chuyện nhiều lần khi mà ông này còn ở với một cái chức vụ rất là thấp ở dưới. Gần đây đó thì ông này đột nhiên có một số những cái hành động nó có vẻ nó hơi lạ lùng. Và một số người đã từng tiếp xúc với anh này ngày xưa đó thì nói rằng dường như ông Rokana, ông ấy trúng một cái gì đó, ông ấy sai đèn sân khấu, ông ấy bị cái hào quang nào đó làm cho mình không còn tỉnh táo nữa, cho nên có những cái hành động nó nhiều lúc nó có vẻ nó hơi quá khích và nó không có làm đúng theo cái vị trí của ông. Thì Anh Dân chắc là cũng là một cái người đã từng có cái cơ hội nói chuyện và tiếp xúc với ông này. Thì cái nhận định về cái sự thay đổi của ông này trong cái thời gian vừa qua, anh có thấy hay không thưa anh Dân?
2: Tôi vô cùng ngạc nhiên trong vòng nó xảy ra mới đây thôi, bằng 2.5 năm này đó. Vâng, quả đúng như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong, tôi đã từng tận tì kiểm trợ cho ông. 2 lần ông thất bại, cho đến kiểm trợ, cho đến khi ông thành công. Khi lúc đó, ông chưa có hiện hình ra làm Rokana ấn bản 2.0. Mặc dù cách đây 3 năm nữa, ông có công khai làm trưởng ban vận động miền Tây Hoa Kỳ cho ông, cho cánh tả thiết của bên trái là ông Bernie Sanders. Thành thử ra 2.5 năm vừa qua đó, tôi giới hạn lại những cái giao tiếp với ông ở văn phòng của ông. Dạo này ông có vẻ chọn phe chọn phía và đứng về cánh đảng Dân Chủ Cực Đoan công khai. Tại quản chi quản hạt cử tri 17 là quản hạt mà chúng tôi sinh sống đó, đa số là những thành phần giáo điều cực đoan. Không ngờ ông bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến như vậy. Dĩ nhiên ông làm như vậy là ông làm theo ý của cử tri, nhưng ông làm theo ý cử tri một cách say đắm. Ông tấn công hành pháp của Tổng thống Trump, ông đi ngược lại một số điều hay của Đảng Dân Chủ, và ông chọn con đường tả thế của bên trái xã hội chủ nghĩa đó, để ông bênh vực cho, nhất là cái đêm mấy hôm ông đi Ben Harbor ở Maine đã vận động cho ứng cử viên Graham Platner, một tay chẳng ra gì cả, mặc dầu đó ngày xưa đi lính dục lục chiến, tham gia chiến trường Afghanistan và chiến trường ở Iraq, nhưng về nước rồi đó, không biết có phải là vì ảnh hưởng của cuộc chiến hay không, tư duy của ông này hoàn toàn thay đổi, lập trường hoàn toàn thay đổi, hành động hoàn toàn thay đổi, và Đảng Dân Chủ chọn ông ta đó để đối đầu với bà Susan Collins. Đảng Dân Chủ không dám sờ đến tên này tại vì tội lỗi nhiều quá. Ông Rokana nhảy vô bênh vực và tin rằng đêm nay đó, nhân vật này sẽ được Đảng Dân Chủ bỏ phiếu tín nhiệm. Và mấy tháng vừa qua, gần đây đó, thưa anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa và quý khán giả, Đảng Dân Chủ đã lộ ra cái bộ mặt, họ tìm nhân sự, tìm người đó, cùng một khuôn thước. Thị trưởng các vị trí trong tiểu bang, liên bang, thống đốc đều có cùng một khuôn thước: quá đà, chống đối, tạt hết con bên trái, bênh vực cho xã hội chủ nghĩa. Và cái trào lưu này đó là trào lưu mà Tổng thống Barack Obama kêu gọi hai nhiệm kỳ của ông, và ông tiếp tục kêu gọi. Ông nói những cái cách phải chuyển hóa cái đất nước này là cái cách mà Đảng Dân Chủ đang làm. Và trong Đảng Dân Chủ đã, thay vì có trường phái trung dung, trường phái bảo thủ, trường phái cấp tiến, thì cái trường phái mà tạt hết qua bên trái này nó chả có giống ai cả. Nhưng đó là cái cách mà Đảng Dân Chủ đang đi. Mà tân thị trưởng New York đã là minh chứng hùng hồn. Ông đang phá hoại thành phố New York. Thị trưởng Portland, Washington State, Boston. Và bây giờ đó, nhân vật thượng nghị sĩ này. Thành thử ra, vâng, yếu tố con người nó quan trọng lắm. Và con người chuyên trở tư duy, thái độ, lập trường và hành động theo ông Obama đó là thay đổi toàn diện đất nước này. Chúng ta đã biết ông, ý của ông nói như vậy có nghĩa là gì rồi, tại vì ông đã từng làm, ông vẫn còn đang làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Qua cái cuộc phỏng vấn mà như chúng tôi vừa nói giữa cô ký giả Christine với Tổng thống Trump, ông Trump có nói về cái chuyện gian lận bầu cử ở California, và cô này thì bác bỏ. Mấy ngày hôm nay thì các cơ quan truyền thông thiên tả họ tạo cái cơ hội để cho bên phía ban bầu cử California giải thích. Họ lên họ nói này nói kia, rồi nói ồ qua những cái trình tự thủ tục như thế này, phải cần qua cái máy như thế này thế kia để xác định rõ cái số phiếu, vân vân. Để rồi có thể là lần này nó lại kéo dài cả 3 tuần nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua những cái lời giải thích có vẻ miễn cưỡng này, thì cái nhìn của anh về cái việc mà tại sao California lại làm cái chuyện đó, và cái điều mà nó làm cho người ta lại càng thắc mắc hơn đó, là những cái kết quả về những cái con số phiếu, thí dụ như là điển hình như là cái ghế thống đốc tiểu bang. Khi mà chấm dứt bầu cử thì ứng viên của đảng Cộng Hòa dẫn đầu, bây giờ đó bị tuột xuống hạng nhì, mà tuột xuống cũng khá nhiều, rồi có nguy cơ bị người hạng ba qua mặt nữa, và càng đếm đó thì càng bất lợi. Từ cái điều đó, đó người ta đặt ngay cái câu hỏi là nó có một cái gì đó nó không đúng trong cái việc mà kéo dài để đếm phiếu. Và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy liên tục ông ấy nói rằng là nó có cái vấn đề gian lận, đặc biệt là cuộc bầu cử ở California. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà ban bầu cử lên giải thích nó có thỏa đáng hay không, và theo như anh thì nó có một cái gì đó nó không đúng trong cái vấn đề điểm phiếu này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà nó dính líu cho đến cái vấn đề bầu cử, như anh Nam Phong cũng như là anh em chúng tôi cũng đã có nhiều lần gọi là đề cập tới tại sao mà phải kéo dài. Đó là cái vấn đề. Bây giờ quay trở lại một cái vấn đề địa phương, cũng về cái vấn đề mà bầu cử, thì chúng tôi cũng đã đọc được một cái bản báo cáo từ phía cái văn phòng tổ chức bầu cử, đây là chính thức lúc 6 giờ chiều của ngày hôm qua. Và mỗi ngày nếu quý vị nào mà ở San Diego cũng là có liên quan cho đến cuộc bầu cử mà quan tâm, xin vào sandiegovote.com để biết được kết quả chính thức từ văn phòng tổ chức bầu cử nó như thế nào. Thì chúng tôi lấy một ví dụ hiện nay, đó là từ ngày hôm qua lúc 6 giờ chiều từ văn phòng tổ chức bầu cử San Diego công bố cho biết là cái số phiếu gọi là mà gửi đến để mà đếm 813.138 phiếu, rồi gửi bằng thư là 758.404 phiếu. Rồi cái vấn đề mà bầu cử ở tại trung tâm tổ chức bầu cử là 55.143, và số người ghi danh để mà bỏ phiếu ở tại Cali, xin lỗi, ở San Diego là 2.027.117. Và kết quả và tính cho tới ngày hôm nay ở tại San Diego, tôi chưa nói tới là của toàn tiểu bang, thì Phil Hilton đã được 238.621 phiếu, hay chiếm 30.112%. Rồi ông gọi là Satya Bhaskara của đảng Dân Chủ là 215.308, hay là 27.17%. Và Tom Tyler, Democrat, tức là Dân Chủ, 166.728, tức là 21.4%. Đó là cái kết quả mà chúng ta thấy là hàng đầu của phiếu thốc tốc ở tại San Diego. Còn như là tiểu bang là tại chi hiện nay còn đang nếm, và cái số phiếu là nó cũng còn trên phía là 30% nữa. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng mỗi nơi là có một cái nhìn khác nhau. Mặc dù rằng ở tại San Diego thì vấn đề cái người đi bầu và cái phần của đảng Cộng Hòa rất là đông, và cái số gác phiếu đối với lại Phi Hilton nó cũng chiếm vào khoảng trên dưới 3%. Nói như vậy, thế thì toàn thể ủy ban nói như thế nào? Tùy một khu vực mà kéo dài như thế này và cái số phiếu còn tồn động trở lại và cũng làm đến bằng tay, thì nó có thể sẽ có một số thay đổi như là cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân cũng như là Nam Phong. Điều cảnh này, nếu chúng ta chấp nhận có một cái sự thay đổi mà nó công bằng, mà nó chính trực và nó đặt cái quyền lợi, cái điều kiện mà cao để cho nó gọi là có một cái người đại diện mà nó đạt được cái số tỷ lệ của lượng ủng hộ cao với những cái tư cách và cách thức làm việc để mà phục vụ cho người dân của nước Mỹ nói chung và California nói riêng, thì đây là một cái điều rất là tốt. Còn như nếu chúng ta bằng cách này cách khác để hỗ trợ cho những người mà cho rằng là mà chúng ta tin cậy, đó là cái quyền của chúng ta. Nhưng mà nói là như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái quyền lợi của đảng phái, quyền lợi đặt quyền lợi của đảng phái đi hàng đầu, chứ không phải đặt cái quyền lợi của cái người dân Mỹ. Do đó chúng ta thấy có hai cái thái độ. Nếu mà chúng ta khuyến khích và đồng ý và có một cái mức độ quá lớn và vượt quá dễ về những cái sự kiểm soát và nó xâm phạm cho tính cái vấn đề trật tự, cũng như là có một cái điều kiện để là xã hội và nghiêng về vấn đề đạo đức một cách công bằng, một cách giới hạn vừa phải, thì đó là cái sự chọn lựa của chúng ta. Còn như nếu như là chúng ta bầu để cho những người để thực hiện những cái đường lối do đảng phái đưa ra để tạc về phía bên trái, hoặc là thay đổi hoàn toàn có những chuyện điều kiện mà nó tốt đẹp trước đây để tạo ra một số những cái vấn đề gọi là cái khó khăn, hoặc là có những điều kiện mà cho rằng nó là đổi mới, là nó phù hợp cho cái đời sống hiện nay, ví dụ như là phá thai, đổi giống đồng tính, hoặc là kỳ thị vân vân, hoặc là cho rằng có những cái điểm khác, đó là quyền chọn lựa của mình. Nhưng mà cái việc mà câu hỏi được nêu ra chính tới ngay bây giờ đó thì vẫn còn chậm rãi, và ngay cả phòng địa phương địa phương mà chúng tôi tiếp tục thăm dò và theo dõi thì nó cứ vẫn rất là chậm, cho rằng một tuần nữa có thể cũng chưa chắc là sẽ hoàn thành cho cái việc mà kiểm thiếu này. Điều kiện này nó làm cho chúng ta có những cái nghi ngờ về tại sao mà phải lâu như vậy. Nếu như là một quốc gia cường thịnh của nước Mỹ và những kỹ thuật và mọi chuyện đều trong sáng và một chuyện công bằng trước mắt cho mọi người bằng những cái phương tiện về cái vấn đề gọi là khoa học kỹ thuật, hoặc là nhân sự, hoặc là tiền bạc, mà tại sao phải chậm trễ như thế này? Có phải đây là một cái điều vướng mắc mà phe bảo thủ hoặc là phe của dân chủ hay là phe cộng hòa, bất cứ người nào? Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta đồng ý đến cái phương tiện này thì liệu rằng nó có điều kiện này nó có phục vụ cho đại đa số quần chúng không? Tôi nói chỉ đại đa số quần chúng để bình tĩnh, để mà theo dõi, để mà chúng ta thấy được rằng cái sự minh bạch như thế nào, nó có giá trị lâu dài cho cái đời sống của người dân và cái sự tịnh dưỡng của nước Mỹ, chứ nó không phải là nặng phe phái. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng để bỏ phiếu để mà làm cho cái sự thay đổi nặng có tính cách phe phái từ trên xuống dưới là chỉ có một bề dọc thôi và nó không có điều gì khác nhau nữa, thì liệu rằng cái điều kiện này nó có thích ứng cho đến cái đời sống của chúng ta không? Sự chọn lựa này đó là do phiếu bầu. Còn như nếu trường hợp mà nếu có sự chọn lựa này mà họ kéo dài như thế để tìm cách này cách khác để đưa ra một cái lỗ hổng để mà thắng cử, và đây quả thật là nếu chúng ta bằng lòng những cái số phận đó, là nếu chúng ta cũng sẽ đi theo một cái con đường gọi là xấu, để từ đường đó đừng có than gian rằng những người đại diện của chúng ta để làm việc lợi cho nước Mỹ và lợi cho cái đời sống của người dân, hay là đời sống của tiểu bang, đời sống của thành phố, hay là một khu vực nào đó, mà họ làm gì lý do là quyền lợi, quyền hành và những cái trách vụ và cái quyền lợi của phe phái là đi thật đầu. Do đó thì tôi nghĩ rằng chuyện mà kéo dài hoặc là này kia đó là tính cách nặng cho cái phe phái, và có tính cách gọi là gọi nói cái chữ độc tài thì hơi quá đáng, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta là làm ảnh hưởng để làm trục lợi cho những người mà làm chính trị, của những người đi hàng đầu, của những người để mà gọi là đại diện của người dân, để họ làm giàu, để họ có thể làm lợi cho phe phái mà thôi. Mà chúng ta là những người sẽ biện cách này cách khác sẽ bị hành hạ, và sẽ bị gọi là ru ngủ, hoặc là để làm cho chúng ta có cái tinh thần gọi là thức tỉnh, và đó là đi quá đà để nó làm sai. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng chuyện mà kéo dài cái bầu cử này đó là có cái nguy cơ để mà làm ra thay đổi, mà nó có thể có những cái chìa khóa bên trong mà chúng ta không biết tại sao mà phải chọn lựa lâu dài, và cách thức nào, kỹ thuật nào với một bước nghĩ cường tĩnh và nhất là trong sáng và khoa học đầy đủ như thế này, và thiếu và tiền bạc rất là nhiều, mà tại sao phải kéo dài như thế vậy, là sao? Đó là cái vấn đề câu hỏi. Nổi cái câu hỏi trả lời, nếu đặt câu hỏi để hỏi có những cái người mà gọi là thắng cử, tại sao chọn lựa cái quy định một cái hình thức để mà kiểm phiếu lâu dài như thế này, và nếu có ông đồng bằng là ở trên dạy thì dưới phải nghe, làm như vậy là tất cả những người bỏ phiếu và những người dân chúng Hoa Kỳ là những người cờ dạy, là những người bị đặt trắng, có phải đây là một quốc gia thay vì dân chủ là không phải độc tài trắng? Đây là cái câu hỏi để mà chúng ta đặt tự hỏi lấy mình và tìm mình phải có hành động như thế nào. Và câu hỏi này là một cái câu trả lời mà thực tế nhất, đó là cái phần tôi nói. Còn để tóm lại đó, cái việc làm mà kéo dài này đó là có cái nguy cơ mà gọi là gian lận, thưa nào không? Mà nếu trường hợp mà tôi nói gian lận, mà nếu trường hợp mình nằm không có chứng minh được, là nó khó. Liệu rằng kết quả này, là những cái hành động này, là những cái việc làm này, cần phải có một cái ban giám sát nào đó mà để làm cho nó rõ ràng và làm cho minh bạch. Và từ đó nó có kết quả bầu cử là những người dân cử bắt buộc phải thi hành về cái điều kiện để mà kiểm phiếu để bầu cử, làm sao trong tối đa trong vòng 24 giờ chỉ có kết quả để cho người ta tin tưởng. Chứ nếu trường hợp mình vậy, để cái nếu người quốc gia Hoa Kỳ gặp thời gian chiến tranh mà phải kéo dài một tháng để mà biết được cho người để ra ứng cử để làm việc này, chắc có lẽ là Hoa Kỳ này không còn tư thế lãnh đạo hoàn toàn đâu. Mà nếu là như vậy đó, chính chúng ta là cái người dân Mỹ, là cái câu trả lời mình vô trách nhiệm đối với đất nước của

0: cái vấn đề bầu cử nó không có bị nghi ngờ là gian lận nữa. Đối với California có làm được cái chuyện đó hay không? Vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý của anh Timon. Nhân dịp ban bầu cử cho rằng phải chậm vì phải kiểm chứng chữ ký, vân vân. Tôi có câu hỏi về chuyện này. Nếu nói chậm để kiểm chứng chữ ký và có phải phiếu bầu này có hợp pháp không, trong khi lại không kiểm soát ID khi đi bầu và không xác minh quốc tịch, thì họ kiểm soát chữ ký và sự hợp pháp trên phương diện nào? Và đã đưa bằng chứng là trên 800.000 danh sách cử tri được xác nhận bất hợp lệ vì đã chết hoặc là không ở tiểu bang, vân vân. Tại sao không loại họ khỏi danh sách cử tri? Và cái phần góp ý kế tiếp đó là trên đài Fox News đưa ra những hình ảnh bằng chứng cho thấy các phi cơ trực thăng chở nhiều pallet phiếu chuyển qua các xe truck không bảng hiệu và chở đến phòng kiểm phiếu. Các anh có ý kiến gì về việc này hay không? Dạ vâng, đây là hai cái lời góp ý của anh Timon từ Hawaii. Nam Phong mời anh Dân chia sẻ.
1: Vâng, cái ngôn từ mà nói rằng có gian lận đó, nó bỗng nhiên trở thành một cái cụm từ mà truyền thông hổ lốn cảnh cáo rằng nên cẩn trọng trước khi tuyên bố như vậy. Trong đêm thứ sáu trời mưa ròng rã ở Wisconsin, Tổng thống Trump ông đã nói thẳng những gì mà ông tin là nó có. Và cái chuyện này ông Trump ông không có nói mới đây, ông nói từ nhiệm kỳ đầu kìa. Là có gì trục trặc, có cái gì bất ổn. Tại vì tất cả những cái lề lối tiêu chuẩn mới của một số tiểu bang mà Đảng Dân Chủ nắm chịch đó, nó làm cho người ta hoài nghi cái tiến trình đó. Năm 2020, California đó kéo dài tới 17 ngày và năm nay đó nó còn có cơ hội gấp đôi cái số ngày mà phải chuyển hạn như vậy. Đối với California, cái này nó là by design, là chủ mưu. Cái gì mà chủ mưu đó thường thường đó, nó tạo cho người ta nghi vấn. Và ông Trump, ông nói đến nghi vấn là ông nói thẳng. Hai anh và cái thính giả còn nhớ là ông nói rằng kiếm đâu ra mà ông Joe Biden ông có mấy trăm ngàn cái phiếu bầu cho ông như vậy. Tức là ông Trump ông sử dụng cái nguyên lý thuần lý, thấy nó vô lý thì nói. Và cái lý lẽ mà anh Timon Trần vừa mới trình bày trên cái lời góp ý của anh đó, California không chứng minh nổi. Trong những phần giải thích một cách cho nó có đó, họ nói rằng chúng tôi cần thời gian để kiểm chứng rằng những người ghi danh đi bầu có quốc tịch hay không. Làm sao mà kiểm chứng được? Chúng tôi cần thời gian để kiểm soát chữ ký trên cái phong thư với lại chữ ký trên cái danh sách để bầu cử. Nếu mà làm như vậy với tổng số phiếu mấy chục triệu người như vậy, thì California sẽ cần phải nửa năm chứ. Nhưng lý lẽ của họ giải thích nó không ổn. Rồi thùng thơ lớn, thùng thơ bé, nơi này, nơi nọ, trực thăng xe truck chở phiếu bầu về trung tâm kiểm phiếu một cách mờ ám. Kéo dài thời gian như thế này đó, nó đem lại một lợi ích cho Đảng Dân Chủ, là phe ta càng ngày càng tiến bộ trong vấn đề gặt hái, trong khi phe địch ấy, nếu có là phước, ít thôi, còn thì zero. Mà chuyện này nó xảy ra trong cuộc bầu cử giữa ông Joe Biden và ông Trump. 6 giờ chiều hôm trước, ông Trump ông thắng tơi tả đối phương luôn. Đến ngày hôm sau ông thua một cách thảm thương, không ai có thể tưởng tượng như vậy.

0: Và ngày hôm qua chúng tôi có trình bày tới bây giờ ở California vẫn có cái thói quen là gửi phong thư, gửi bằng thư tới từng địa chỉ, bất chấp địa chỉ đó đúng hay sai, cái người đó còn ở đó hay không, người đó sống hay chết. Cái chuyện đó, trên lý thuyết họ giải thích rằng chúng tôi làm như vậy cho mất tiền. Thực sự ra là California làm như vậy phí tiền. Những người ta đi bầu đích thân, người ta phải quăng cái phong thư đó vô thùng, trong thùng rác, đó là phí tiền đóng thuế của người dân. Và nó cũng là cái căn cơ cho những cuộc vận chuyển nó bay nhảy làm sao không biết, nó lưu manh làm sao không biết. Nhưng mà nó đảo ngược vị trí của ông Steve Hilton từ đứng nhất, bây giờ xuống đứng nhì. Và còn 1 triệu phiếu nữa đếm nữa. Nếu 1 triệu phiếu đó mà nó lọt vô tay ông tỷ phú Tom Steyer nữa đó, thì coi như đúng ý rồi. By design mà đúng ý rồi. Cái cuộc bầu cử thị trường thành phố Los Angeles là cái đắng nhất. Ông Spencer Platt bây giờ bị loại, là tụt xuống hạng 3. Nhờ ở cái phương pháp kéo dài và đếm phiếu càng lâu càng tốt. Cho nên tạo trường hợp để cho cái sự ma mãn nó xảy ra đó là âm mưu. Âm mưu tức là by design. Nó được thiết kế ra như vậy để đạt được cái ước muốn chung cuộc là như vậy. Tất cả đều là by design. Thì ông Trump cũng đặt vấn đề này đó. Nếu ký giả Kristen Welker đó, bằng chứng đâu là lập luận của Đảng Dân Chủ 10 năm nay rồi. Mỗi khi họ đối diện với ông Trump đó là tôi không thích, tôi không tin cái kết quả bầu cử đó, nó là như vậy. Vâng, chỉ có California mới giải thích và chữa được cái lỗi lầm này. Đối với họ cái này không phải là lỗi lầm nha. By design cái này đó là một phương kế. Cho nên nếu nó không là lỗi lầm đó, thì tại sao họ phải tiếp đón những phái đoàn thanh tra, những phái đoàn điều tra? Các phái đoàn điều tra đó, họ đòi hỏi như vậy. Các văn phòng bầu cử đó, họ từ chối không tiếp xúc. Họ nói là luật của tiểu bang chúng tôi đó, là khi nào có khiếu kiện của ứng cử viên thì chúng tôi sẽ cứu xét. Và khi cứu xét đó, chúng tôi chỉ có cho phép là chia sẻ với quý vị một số dữ kiện liên quan đến bầu phiếu, chứ không mở tung hồ sơ ra trao cho quý vị soi mói. Cái đó cũng là by design đó. Họ đánh bằng thế tấn công chắc ăn là sẽ thắng. Họ thủ bằng thế thủ đó chắc ăn là không cho đối phương bòi móc. Người ta không hiểu là California đó. Nếu không có mà ông Steve Hilton chiến thắng vào tháng 11 năm nay, làm sao cái chế độ, cái khuôn thước, cái thói quen tật hư, thói xấu về vụ bầu cử đếm phiếu kéo dài triển hạn cái ngày đếm phiếu nó chấm dứt được? Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra để California chuyển mình và thay đổi, nó phải cần có một cái biến chuyển nào đó rất là đặc biệt. Thí dụ như bên phía đảng Cộng Hòa có thể nắm được cái ghế thống đốc năm nay. Nhưng mà xem ra với cái trò mà bên kia đang dở trò đó, cũng khó mà có hy vọng. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình ở tại một cái nước láng giềng của Hoa Kỳ, đó là Cuba đó. Mấy hôm nay Cuba than vãn dữ quá, rên rỉ bởi vì bị cấm vận, bị siết chặt quá. Và ngay cả những cái người đứng đầu của cái chế độ ở tại Cuba đã cũng nói rằng Hoa Kỳ, đế quốc Mỹ đang âm mưu để mà thôn tính Cuba. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái vấn đề nó hơi khó ở đây, đó là hiện tại dĩ nhiên là cái chế độ cộng sản ở tại Cuba nó đang ngất ngư và đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Nhưng mà để thay đổi đó, nó cần phải có một cái gì đó, thí dụ như một cái lực lượng đối lập nào đó, một cái lực lượng đối kháng nào đó ở trong nước Cuba, thì mới có thể có cái cơ hội cho Hoa Kỳ hỗ trợ và làm thay đổi cái chế độ này. Còn hiện giờ trong đất nước Cuba không có một cái lực lượng đối lập nào đáng kể, thì làm sao có thể có sự cái thay đổi. Có người còn nói rằng Hoa Kỳ có thể tạo ra một cái lực lượng đối lập từ ở nước ngoài, thí dụ như những người yêu nước Cuba, cái lực lượng mà đối kháng ở hải ngoại rồi về nước thay đổi. Vâng, cái chuyện đó xem ra nó cũng không có được hợp lý cho lắm. Qua cái đề nghị đó, cái đó nó nếu mà có làm thì có vẻ nó miễn cưỡng quá. Cho nên tuy rằng là cái chế độ độc tài cộng sản ở tại Cuba hiện giờ nó đang gặp khó khăn rất là nhiều, nhưng mà nói là để đánh sập, để thay đổi, để cho có cái ánh sáng tự do dân chủ cho người dân Cuba thì xem ra nó vẫn còn khó khăn rất là nhiều. Không biết rằng anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về cái chuyện mà người ta nói là một cái lực lượng đối kháng từ ở hải ngoại của người dân Cuba quay trở về để có thể làm thay đổi chế độ, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái lời mà có thể nói ra thì cho về phía để bàn thải trong phía dân gian đó mà thôi. Nhưng mà ngay bây giờ thì chưa thấy có những cái vấn đề nào mà nó có cái triệu chứng đó hết. Nhưng mà cái triệu chứng quan trọng đó là cái vấn đề cái áp lực mà của chính phủ của Hoa Kỳ mà những nhà lãnh đạo của Cuba nói rằng họ sẽ chuẩn bị để đối phó với cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thì đặc biệt đó là trong một cái cuộc mà nói chuyện giữa của ông chủ tịch Cuba, đó là Miguel Díaz-Canel, cho rằng Hoa Kỳ đang có một cái hành động hay là chuẩn bị một số các cái việc làm để gây ra ảnh hưởng đến xã hội thông qua cái áp lực của Hoa Kỳ về vấn đề kinh tế, cũng như là kiểm soát về cái vấn đề về kinh tế, hay là để làm ra một số các cái sự bùng nổ về vấn đề quân sự. Còn cái việc mà nổi dậy của dân Cuba được hay không thì nó rất là khó bây giờ, bởi lẽ đó là vấn đề nội bộ cũng như là cái người dân còn thiếu nhiều cái vấn đề gọi là có thể là đứng ra để huy động về một số cái sự đông dân chúng để mà có thể làm cho thay đổi của chế độ. Mặc dù rằng có nhiều nhiều người cũng nghĩ rằng lãnh đạo Cuba đã cũng có lên tiếng để mà minh xác, cũng như là để buộc cho những cái thế lực bên ngoài. Một trong những cái vấn đề mà mọi người cũng như là chính phủ của Cuba cần phải đối phó đó là cái việc làm mà gọi là kinh tế khó khăn ở tại Cuba, đó là cái hàng đầu. Rồi họ mới lấy cớ đó là có thể là Hoa Kỳ bằng cách này cách khác để mà gọi là chèn ép của họ, đó là cái lời đề nghị của Hoa Kỳ viện trợ để mà gọi là giúp cho cái vấn đề về nhân đạo. Nhưng mà cái vấn đề về nhân đạo này đó thì nó cũng phải kèm theo, trong khi mà về ngoại giao đang gặp có những cái khó khăn mà dùng những cái phương tiện nhân đạo đó để mà ép buộc các vị những nhà lãnh đạo ở đây để giải quyết cái bài toán kinh tế, và từ đó đẩy, nếu như là không giải quyết kinh tế này mà với cái sự giúp đỡ đề nghị của Hoa Kỳ thì cũng là một cái động lực để làm cho người dân bất mãn và họ sẽ nổi dậy để mà làm cho thay đổi về vấn đề chính trị. Đó là những chuyện mà suy đoán mà đối với những nhà lãnh đạo của Cuba cho rằng bên cạnh cái việc mà những trại nhân đạo đó thì cũng còn có một cái áp lực mà nó đi ra ngoài, thì không có thể nào tiền cho không nếu không hết, mà cần phải có tạo cho cái người dân thấy được rằng cái chính phủ của Cuba không có làm cho người dân khá hơn, và nó đã đắm chìm và ngày càng sâu trong cái vấn đề khó khăn về cái vấn đề kinh tế, cũng như là về những vấn đề điện năng vân vân và nhiều vấn đề khác. Nói tóm lại đó, thưa Nam Phong, một phần này đó là người ta nói rằng trên phương diện Hoa Kỳ nói là cái vấn đề người dân Cuba sẽ tự giải quyết cái bài toán của Cuba, còn Hoa Kỳ chỉ sự giúp đỡ về cái vấn đề nhân đạo, về vấn đề mà dịch vụ đó mà thôi, và không nói vấn đề khác. Đó là cái vấn đề mà gọi là bàn qua thắng lợi mà thôi. Thì tính tới ngày bây giờ có những cái cuộc xuống đường đó thì ủng hộ cho chính phủ của Cuba mà do chính quyền tổ chức, để thấy được rằng việc mà áp lực nằm từ phía Hoa Kỳ không có kết quả. Tuy nhiên Hoa Kỳ nói rằng nếu như là có những cái cuộc mà gọi là đàn áp của người dân hoặc là để làm khó cho những cái viên chức của chính quyền thì chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ có cái biện pháp mạnh về cái vấn đề để bảo vệ về cái vấn đề của người dân, cũng là giúp đỡ cho những cái người mà gọi là bất đồng chính kiến để có thể được an toàn hơn. Đó là những lời nói mà nó có vẻ là về cái vấn đề về ngoại giao nhiều hơn. Còn vấn đề và những vấn đề khác mà có người dân có đứng ra để làm hay không, tôi nghĩ rằng nếu như trường hợp mà không giải quyết được cái bài toán để làm sao cho cái vật giá, làm sao cho cái vấn đề về điện năng, làm sao cho cái vấn đề xã hội cũng như là cái tình trạng mất cân bằng mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói, đó là nhiều ngân hàng, có nhiều cái công ty về vấn đề tài chính cũng đã rút ra, không còn làm việc ở tại Cuba nữa, làm cho cái kinh tế vô cùng khó khăn. Nói tóm lại đó là cái vấn đề kinh tế hơn là vấn đề quân sự mà để làm cho chính phủ của Cuba bắt buộc phải có những cái thỏa thuận nào đó để mà cứu nguy để với người dân Cuba. Còn cái vấn đề mà gọi là xâm nhập vô để mà làm phá hoại, tạo ra cái cuộc như vậy thì tôi nghĩ rằng đây có thể chỉ là một số suy đoán thôi, mà có được hay không thì chừng nào có cái sự nổ mới biết được. Nhưng mà cái vấn đề áp lực về cái vấn đề kinh tế của áp lực để làm cho cái người dân, tạo cái sự bất mãn của người dân càng ngày càng cao, và cái chính quyền của Cuba không thể nào giải quyết. Và cái vấn đề nếu trường hợp các quốc gia khác mà nó có can thiệp giúp Cuba thì nó có vẻ là xa vời, bởi vì nó cũng sẽ làm động cho đến cái việc mà gọi là Hoa Kỳ cũng sẽ tìm cách này cách khác để mà làm áp lực đối với những quốc gia khác mà hứa rằng sẽ giúp đỡ Cuba. Đó là cái vấn đề mà ai, đó là Trung Quốc, Việt Nam hay là ngay cả Bắc Hàn hoặc là ngay cả của Nga, mà sự giúp đỡ đó thì chắc có lẽ chỉ có tính cách về nhân đạo đó mà thôi, hoặc là có tính cách về vấn đề chính trị đó mà thôi. Còn thực sự để can thiệp vào Cuba, tôi nghĩ là không có muốn đụng tới đâu, là tại vì nó sẽ làm cho cái phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ. Còn cái việc mà những người dân Cuba sinh sống ở tại tại Hoa Kỳ mà có thể trở về để mà làm câu chuyện này khác, đó là có thể trong cái lĩnh vực là du lịch hoặc là những việc dân sự mà thôi, còn làm những chuyện khác thì chúng tôi không có biết. Đó xin để góp ý và để trả lời câu hỏi này đó như vậy thưa anh em.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tình hình Cuba thì đang bị vây khổn. Cái mà người ta cần phải có đó là một cái lực lượng đối kháng, và sau đó là những cuộc biểu tình rầm rộ thì mới có cái cơ may mà thay đổi được cái việc này. Nhưng mà hai cái điều này vẫn chưa xảy ra ở đất nước Cuba. Vâng, trở lại với cái tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở, dường như là ở Nam Cali chứ không phải là ở San Diego. Vâng. Xin cho biết lý do chiếc trực thăng Hoa Kỳ bị rơi, bị tai nạn hay là bị tấn công? Nếu bị tấn công thì đây là một chiếc máy bay của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có quyền lấy lý do đó để đánh mạnh hay không? Và câu hỏi kế tiếp là, đặt trường hợp Hoa Kỳ tấn công thì có bị Quốc hội Hoa Kỳ ngăn cản hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Cái câu hỏi thứ hai đó nó trả lời là không. Tổng thống Trump ngày hôm qua ông trả lời rằng phi hành đoàn của chiếc trực thăng đã được cứu sống và ông ngừng ở đó. Ông ngừng ở đó, ông không nói mạnh, ông không chửi Iran. Ngày hôm nay ông chê trách rằng Iran đã bắn hạ cái chiếc trực thăng đó trên vùng trời eo biển Hormuz. Và trong cái lời xác định là cái trực thăng đã bị địch quân lấy Iran bắn hạ, ông không có nặng miệng đe dọa trả đũa gì cả. Và đó là thái độ khôn ngoan của ông Trump. Ông không có để những cái chuyện nhỏ nó làm hư chuyện lớn. Tổng thống Trump trách cứ Iran là bắn hạ cái trực thăng của lộ quân tại eo biển Hormuz hôm thứ ba đó. Nhưng ông không có trả lời rằng ông sẽ trả đũa, mặc dù ông có quyền. Và ông đã giữ cái quyết định đó cho tới ngày hôm nay. Chứ nếu mà mắt đổi mắt, một đổi một là ông đã quạt rồi. Tại sức mạnh quân sự của ông ở đó, nó vũ bão lắm. Vào 3 giờ sáng đó, thì ở ngoài khơi vùng biển Oman đó, đội giải cứu đã giải cứu được 2 thành viên của cái chiếc trực thăng đó. Và đối với ông Trump, cái đó quan trọng hơn hết, an toàn nhân sự. Còn cái trực thăng nó rơi xuống biển, nó là một chuyện đáng tiếc. Tổng thống Trump ngày hôm nay có lẽ ông sẽ khui cái vụ này lớn hơn. Tại vì ông, nếu ông không khui đó, để quay rằng sẽ xem rằng ông tiếp tục chọn con đường nhược. Nhưng mà nếu ông phản ứng như thế nào? Trong 2 tuần qua, những cái gì ông phản ứng nó hết sức chừng mực. Đánh giới hạn, đánh ít, gây thiệt hại ít, và không có cái cơ ngôi để cho địch quân làm mạnh. Và ông vẫn tiếp tục nói đến vấn đề dừng bắn, vấn đề thảo luận, thương thuyết. Cho nên, đối với ông đây là tai nạn chiến tranh. Và tai nạn này rất may đấy, nó không có gây ra chết người. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngày hôm nay và ngày mai đó, ông để lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo yên ổn đâu. Tại vì vấn đề eo biển Hormuz đó, tới nay nó vẫn còn bế tắc. Mặc dù mỗi ngày có vài chục cái tàu qua lại dưới sự hướng dẫn của Iran. Nhưng mà giải quyết eo biển Hormuz theo lăng kính của Tổng thống Trump đó, nó vẫn chưa làm vừa lòng ông. Dẫu sao đi nữa thì chúng tôi xem rằng đây là một phản ứng chừng mực. Nhưng nó sẽ không chừng mực nếu 5-10 cái trực thăng bị bắn rơi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Ngày hôm qua thì trong, nếu mà có vấn đề thiệt hại nhân mạng thì chắc có lẽ vấn đề nó đã khác rồi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có thái độ. Chứ nếu mà để bên kia nó cứ lấn lướt hoài thì cái sự việc nó sẽ không có giải quyết được. Vâng, chúng ta trở lại với cái chuyến đi thăm có vẻ đồng chí thân thiết của ông Tập Cận Bình tới bên phía Bắc Hàn. Đúng lý ra một cái vị trí của một cái nước lớn như Trung Quốc là của Tập Cận Bình đó, thì ít khi nào mà ghé thăm một cái nước nhỏ như Bắc Hàn. Nhưng mà ở cái tình hình hiện tại cũng như ngày hôm qua anh Dân có phân tích về cái cái mối thân thiết giữa Nga và Bắc Hàn. Cái điều này nó làm cho Tập Cận Bình không thể nào ngồi yên, đâu có thể nào mà để Putin mà nó lôi kéo hoặc là nó khống chế hoặc là nó nắm được Bắc Hàn. Cho nên Tập Cận Bình phải ra tay và bắt buộc phải đi thăm. Ở đây đó, trong cái chuyến thăm này không thấy nhắc nhở gì đến cái vấn đề mà Bắc Hàn đã hung hăng tuyên bố nói rằng là vũ khí hạt nhân chúng tôi có quyền làm nó, làm như vậy, quyền chế tạo, không ai có quyền cấm cản, vân vân. Thì có người đặt câu hỏi là Trung Quốc cũng là một cái nước có vũ khí hạt nhân, tuy rằng sinh sao đẻ muộn so với Hoa Kỳ và Nga Xô, nhưng mà cũng là một cái cường quốc có vũ khí hạt nhân. Thì liệu có cái sự trao đổi nào đó về vấn đề kỹ thuật để giúp cho Bắc Hàn có thể tiến nhanh hơn về cái vấn đề chế tạo vũ khí hạt nhân hay không? Hay là đó nó là một cái gì đó gọi là tuyệt mật, không được chia sẻ ra ngoài? Bởi vì cái quan trọng của vũ khí hạt nhân đó là cái vấn đề làm giàu uranium, còn cái chuyện mà chế tạo ra đó là cái bước sau. Nhưng cái bước đầu đó mà Bắc Hàn họ đã ngang nhiên họ làm cái chuyện đó thì không sớm thì muộn thì họ cũng sẽ chế tạo ra được vũ khí hạt nhân. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nó có một cái vấn đề chia sẻ về kỹ thuật nào đó giữa hai bên, trao đổi với nhau, bên này chia sẻ về kỹ thuật, bên kia hỗ trợ về cái này cái kia trong cái chuyến thăm này của Tập Cận Bình hay không? Hay là cũng chỉ là một cái chuyến thăm để nhắc chừng Bắc Hàn là đừng có nghiêng hẳn quá nhiều về phía Nga Xô, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Thực sự nếu có những cái thỏa thuận mà nó nằm ngoài cái lợi tuyên bố chung thì chắc cũng chỉ có Tập Cận Bình với lại ông Kim Jong Un biết vậy mà thôi. Nhưng mà qua hai cái vấn đề đó là quan trọng mà mọi người chú ý là ông Tập Cận Bình nói rằng không có đề cập tới về vấn đề vũ khí hạt nhân. Nhưng mà để chỉ hai quốc gia mở rộng trong cái lĩnh vực về chính trị, kinh tế về văn hóa, đó là một cái chương trình để làm phát triển về cái quyền lợi đôi bên đó mà thôi. Điều đáng chú ý là không có, Trung Quốc không nhắc tới về gia tòa hạt nhân. Còn như nếu có nói thì chắc có lẽ là chỉ hai bên cho biết mà thôi. Vấn đề này đó là người ta có thể nói là Trung Quốc, mà nếu chúng ta chỉ khó đề cập tới, là Hoa Kỳ cũng có đề cập cho đến cái việc mà ông Tập Cận Bình cũng như là Tổng thống Trump gặp gỡ lại Việt Nam để mà nói về vấn đề mà vũ khí hạt nhân của Iran. Thì ông Tập Cận Bình dầu có bạo miệng cỡ mấy thì cũng không có muốn đá lộn cho cái chuyện này, tại vì đó là cái vấn đề ưu tiên của Hoa Kỳ và có thể sẽ làm cho nó thấu đi. Tuy nhiên đó, cái vấn đề về chuyến đi này đó là tôi nghĩ đối với câu trả lời cho Nam Phong là tôi không nghĩ là có, nếu có đề cập tới thì chỗ đó cũng chỉ là kín đáo nữa mà thôi, chứ không phải là một cái phản ứng quan trọng mà quan trọng hàng đầu để mà nói. Cho nên chỉ vấn đề kinh tế, cái vấn đề ủng hộ cho vấn đề mà xã hội, cũng như là để có thêm được cái tình trạng gọi là thân thiện lại với nhau để làm cho cái quyền lợi của hai nước đó mà thôi, cũng không nói tới cái vấn đề những cái hành trình đó. Đó là cái điều kiện mà chúng tôi cũng đã theo dõi trên hệ thống truyền thông để thông báo chung cho người ta là của này. Còn như là có những cái sự hợp tác tạo biển đông nhưng mà bí mật mà không thông báo ra thì chúng ta không biết. Và chúng tôi nghĩ rằng cả thế giới cũng như là Hoa Kỳ cũng sẽ theo dõi rất là sát về những cái tiến triển của hai nhân vật hàng đầu là Kim Jong Un cũng như là Tập Cận Bình lập lại với nhau. Tôi nghĩ rằng có nhiều cái cách thức về vấn đề ngoại giao sẽ đúng hơn và kinh tế thôi, chứ còn cái vấn đề mà quân sự đó thì nó sẽ làm chật giận cho những quốc gia khác, đặc biệt đó là tiến trình mà trong tương lai có thể là Tổng thống Trump có thể sẽ gặp gỡ lại Bắc Hàn nếu như giải quyết cái bài toán ở tại vùng Trung Đông xong thì có thể sẽ gặp lại Trung Quốc. Mà bây giờ Trung Quốc còn muốn có cái vấn đề mà hạt nhân nữa thì chắc có lẽ là nó hơi phi lý, và Tổng thống Trump cũng không có muốn gọi là tận tâm về cái vấn đề này. Và có lẽ là một cái điều mà cũng cho người ta thấy đó là ông Tập Cận Bình cũng không có gọi là muốn làm một đồng của Hoa Kỳ thêm được một cái vấn đề hạt nhân của tại tại Bắc Hàn nữa. Làm sao thì làm sao giữ cho được cái sự hòa bình cả hai bên, mặc dù gần đây nhất thì gần như là Bắc Hàn không có muốn nói về cái vấn đề thử thách về những cái quả tiễn tầm xa của mình nữa. Đó là cái vấn đề. Để nói tóm lại, tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ có tính cách về ngoại giao, có tính cách về kinh tế, có tính cách về vấn đề mà thân thiện hơn là vấn đề nói về hạt nhân. Còn như nếu có nói về hạt nhân thì chắc có lẽ cũng chỉ phớt qua là không có đề cập tới và không có làm một sự chính thức. Đó là ý kiến tôi về trên là một.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước đây đó, ông Trump đã từng hai lần gặp gỡ Kim Chính Ân, và cái mục tiêu vẫn là không cho phép Bắc Hàn trở thành một cái đất nước có vũ khí nguyên tử. Bây giờ ông Trump ông ấy đang bận rộn từ ở trong quốc nội ra đến quốc ngoại với cái cuộc chiến ở tại Iran, rồi một phần nào đó ở tại Ukraine nữa. Thì trường hợp của Bắc Hàn dường như bị bỏ qua một cái thời gian dài. Bây giờ Nga Xô hợp tác với Bắc Hàn, Trung Quốc hợp tác với Bắc Hàn, và Bắc Hàn ngang nhiên tuyên bố là tôi sẽ chế tạo vũ khí nguyên tử. Những cái cuộc gặp gỡ mà ông Trump cố gắng gặp gỡ Kim Chính Ân là nhằm cái mục đích ngăn cái chuyện này lại. Thì trong cái chuyến đi lần này của Tập Cận Bình thì thưa dân, anh nghĩ rằng có một chút gì đó chia sẻ về vấn đề kỹ thuật hay không? Thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mà trong một cái thời gian nữa, có thể là nhiều khi chỉ cần vài tháng nữa thôi, Bắc Hàn tuyên bố là chúng tôi đã có vũ khí hạt nhân, thì lúc đó cái chuyện mà ông Trump gặp gỡ Kim Chính Ân đó, nó còn có cái khả năng xảy ra hay không? Nó có còn cần thiết nữa hay không? Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân về việc này.
0: Không có một chỉ dấu nào cho biết rằng hợp tác kỹ thuật về nguyên tử năng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng xảy ra trong hai ngày khi ông Tập thăm viếng. Có tất cả nhiều bằng chứng cho biết rằng ông Tập đã không đề cập cái vấn đề phi nguyên tử hóa đối với Bắc Triều Tiên. Chúng tôi cho rằng đó là một lựa chọn ông Tập không đủ khôn ngoan. Thứ nhất, nếu ông làm như vậy đó, ông vô tình làm cái chuyện mà ông Trump mong muốn khi hai người này gặp nhau vào tháng trước, rằng xin Chủ tịch nói chuyện với Bình Nhưỡng về vấn đề họ tiếp tục khai phá khả năng nguyên tử của họ. Ông Tập không thể nào dễ bảo như vậy. Cho nên nếu cái đó có thật thì ông vẫn nợ ông Trump là ông chưa nói. Cái khôn ngoan của ông Tập ở đây đó, sau khi người em gái là Kim Yo Jong đã nói trước khi hai người gặp nhau, vấn đề nguyên tử năng đó sẽ không thay đổi. Ông Tập cũng biết rằng Bắc Hàn đã hết sức là mạnh miệng về chuyện này. Và nếu bàn về chuyện này đó, mà bị cãi lại đó, thì ông Tập vỡ mặt. Mà bị cưỡng lại đó, thì ông Tập bể mặt. Cho nên cái chuyện đó nó hiểu được. Nhưng cái chuyện mà ông hứa là ông qua bên Bình Nhưỡng, ông sẽ đề nghị với họ Kim nên tương nhượng, nên chuẩn mực, đừng có đi quá đà. Không biết hai người có nói với nhau chuyện đó không? Nhưng mà nói với nhau đó, thì ông Tập cũng đủ khôn ngoan. Ông nói, đó là cái thế chính trị khôn ngoan để không bị các siêu cường người ta lấy cớ người ta dàn mặt. Thành thử ra cuối cùng hai ngày đi đó, không có một chấn động nào cả. Sáng nay đi đề cập lại chuyến đi này, chúng tôi có nhắc lại cái sự chuyển mục sau Thế chiến, sau chiến tranh Triều Tiên 50 đến 53, là Kim Ông đã thay đổi, là kết thân với Nga ngay lập tức để tìm con đường bành trướng về phát triển kỹ thuật. Và đó là một chọn lựa đó mà Bắc Kinh dạo đó đó bực mình lắm. Hai ngày qua đó, ông Tập, ông tuy ông bực mình, nhưng mà như chúng tôi trình bày đó, ông chưa mất Bắc Hàn. Ông chỉ mất cái thế độc quyền đối với Bắc Hàn mà thôi. Kim Trạch Anh lại tiếp tục chơi với Nga. Đem hơn 15.000 đặc quân bộ đội qua Ukraine đánh để giúp Nga. Hứa hẹn trao đổi vũ khí cho Nga can thiệp ở Ukraine để đổi lại huấn luyện về kỹ thuật, kể cả kỹ thuật về tiềm thủ địch nguyên tử. Cho nên Kim Ông và Kim Cháu đó đã đồng thuận với nhau ở một điểm đó. Tùy thuộc vô một thằng lớn đó, dễ chết oan lắm. Và Tập Cận Bình biết như vậy. Cho nên chúng tôi cho rằng cái chuyến đi này là chuyến đi dở hơi. Cái mà Kim Trạch Anh mong mỏi đó, nó làm bàn đạp cho cuộc gặp gỡ với ông Trump lần thứ ba hay lần thứ tư gì đó. Hình như là lần thứ tư, hai người gặp nhau tại Singapore, gặp nhau tại Hà Nội và gặp nhau một lần tại vị tuyến 38 thì phải. Cho nên lần này là lần thứ tư. Lần thứ tư đó, Kim Trạch Anh sẽ là một Kim Trạch Anh mới. Không dại dột, không nông nổi như cái vụ bỏ ra đi, ra khỏi phòng họp ở Hà Nội. Lần thứ nhì hai người gặp nhau. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là anh Nam Phong và Hoàng Thái Dân. Thì xin hẹn quý thính giả vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin chân thành kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả và anh trong chương trình giữa tuần thứ tư mùng 10 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Chúa yêu em qua tiếng hát của hai bé Rima và Chira. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của Mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến Mục sư và mời Mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, anh mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính lời chào thăm đến quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Tôi, quý vị khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom. Lời chào thăm yêu thương của chúng tôi đến với quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy để chúng ta có một thời giờ vui, phước hạnh được nghe lời Chúa với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng của Mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho Mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh sau đây. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tai mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Vâng, đoạn thứ nhì trong sách Matthew: khi ấy, người ta đem các con trẻ đến đặng ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Xong Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó rồi từ đó mà đi. Và cuối cùng là một câu trong sách Châm Ngôn: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dẫu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ba phân đoạn kinh thánh ngắn chúng tôi gửi đến quý vị để mở đầu cho bài giảng của Mục sư ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho Mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời Chúa cho chúng ta được nghe mỗi tuần. Tiếng của anh ấm áp nhẹ nhàng. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa được đến với tất cả chúng ta là những người nghe. Trong một thời giờ này có người được nghe mà cũng có người cũng không nghe. Ai lắng nghe, chú ý và học hỏi thì sẽ được phước. Kính thưa quý vị, hôm nay bước vào trong đầu tháng 6 của năm 2026. Thường thường trong những dịp đầu tháng 6 thì chúng ta sẽ nghe nói đến thiếu nhi, vừa là những cái sự kiện của quốc tế mà cũng vừa các em của chúng ta cũng vừa kết thúc năm học và bắt đầu có những cái ngày ở trong mùa hè. Cho nên nhân dịp mà có cái ngày thiếu nhi thì chúng tôi muốn nói đến vai trò của thiếu nhi hay là bổn phận của những người lớn đối với các em thiếu nhi. Bởi vì chúng ta biết rằng các em là một cái thành phần rất quan trọng trong gia đình, hoặc là trong hội thánh, hoặc là trong xã hội. Tất cả quý vị và tôi cũng đã từng trải qua tuổi thiếu nhi, cho nên là chúng ta cũng hiểu được tâm lý của các em trong cái lứa tuổi thiếu nhi. Trong thế giới có hai cái ngày thiếu nhi được đề cập đến, mà có thể nói rằng tùy trong cái bối cảnh cái xã hội ngày xưa mà cái ngày đó được đặt vào một cái ngày nào mà thích hợp. Khi còn ở Việt Nam thì cái ngày 1 tháng 6 thì được đẩy mạnh đó là một ngày quốc tế thiếu nhi. Khi mà các nước gọi là xã hội chủ nghĩa hoặc là những cái nước mà nói về phía Đông Âu đó thì nói về cái ngày thiếu nhi, bởi vì họ có một số cái sự kiện đã từng xảy ra trước đó là các em thiếu nhi trong thời kỳ phát xít Đức á đã bị tiêu diệt, rồi họ nhắc đến những cái kỷ niệm mà khiến cho đau thương đối với các em thiếu nhi, hoặc là những cái tình trạng các thiếu nhi bị bỏ bê, và nó khiến cho phải lưu ý, và những người yêu thương thiếu nhi thì họ kêu gọi phải có một cái ngày để mà có thể là quan tâm chú ý hơn đối với các em, bởi vì các em là một cái thành phần rất là yếu đuối và rất là dễ bị tổn thương. Thì ở trong lúc bây giờ thì chúng tôi cũng đã lớn lên trong một cái thời gian đó, cho nên cái ngày 1 tháng 6 là một cái ngày thiếu nhi, và trong hội thánh của Chúa cũng nhắc đến cái ngày này để cho những người lớn quan tâm đến thiếu nhi. Rồi một cái ngày của Liên Hiệp Quốc cũng nói đến cái ngày thiếu nhi vào ngày 20 tháng 11. Thì ở đây chúng ta thấy thường thường 20 tháng 11 nó nằm xong cái lễ tạ ơn, cho nên ít có người nhắc đến cái ngày này, nhưng mà thật sự Liên Hiệp Quốc cũng nhắc đến cái ngày thiếu nhi chung để mà mọi người nhớ đến rằng thiếu nhi là một cái thành phần rất là quan trọng. Riêng về phần chúng tôi là những mục sư, những người quan tâm đến thực tế, thì chúng tôi thấy cái ảnh hưởng của đời sống tâm linh của thiếu nhi rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy xây dựng điều gì nó cũng phải từ trong trứng nước, hoặc là những cái sự bắt đầu thì mới có thể xây dựng được. Giống như là quý vị xây một cái nhà thì quý vị phải chú ý đến cái nền móng của cái nhà đó, mới xây được một cái nhà cao hoặc là chắc chắn bền vững lâu dài được. Cho nên nếu một cái nền, cái móng, cái đầu tiên mà bỏ xuống nó sai chật thì cả một đời sống, một con người nó cũng sẽ hư hỏng luôn. Vì thế cho nên hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến cái đề tài là tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi? Qua ba cái khúc kinh thánh mà anh Nam Phong đã đọc cho chúng ta nghe, ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 6 đến câu 9, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 13 đến 15, cũng như là trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6, và một số phần kinh thánh khác nữa mà chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến thiếu nhi trong đời sống thuộc linh, tâm linh của các cháu. Thường là con người chúng ta chú ý đến chăm sóc về sức khỏe, về thể chất. Chúng ta lo cho nó ăn uống đầy đủ, hoặc là ăn mặc đầy đủ đẹp đẽ, hoặc là những cái phương tiện để chơi đùa cho nó đòi cái game, hoặc là nó đòi cái iPad, hoặc là một cái gì đó để chúng ta thấy rằng phải cho nó cái món quà này, món quà khác trong dịp sinh nhật, hoặc là trong một cái ngày lễ nào đó đặc biệt. Và khi các em đòi hỏi thì chúng ta hay cho nó những cái đó. Hay là chúng ta cũng có thể cho các em đi học nữa. Có thể có một nhiều gia đình cho các em đi học đàn, học những cái kỹ năng nào đó để các em có thể có thêm kỹ năng trong đời sống. Có rất nhiều cái môn học mà đã bắt đầu dạy cho thiếu nhi rồi, cho nên nhiều gia đình đưa các em vào. Có nhiều gia đình các em học, vừa học thêm văn hóa, rồi sau đó chạy qua lớp võ, rồi sau đó chạy qua lớp đàn, rồi qua lớp vẽ, vân vân, đủ thứ cái môn để mà nói rằng thiếu nhi nó cần có những cái điều đó để cho nó tương lai. Nhưng mà có một cái lĩnh vực mà nhiều lúc chúng ta không quan tâm, không để ý gì hết, và chính cái lĩnh vực đó nó gây cho con cái của chúng ta hư hỏng sau này, đó là vấn đề tâm linh. Khi các em lớn lên dần dần bị ảnh hưởng bởi biết bao nhiêu cái điều xung quanh các em, từ cái máy, cái phone của các em cầm trên tay, cái iPad, cái computer của các em, cho đến cái phim các em xem ở trên TV, hoặc là bạn bè nói chuyện với nhau, nhìn thấy biết bao nhiêu cái điều xung quanh, và các em đó nó hư hỏng và nó đi mất đi cái trong một cái con đường tốt đẹp, và chúng ta sau này không có lèo lái được cái đời sống đó. Giống như một cái cây, nếu quý vị muốn uống nó thành một cái hình gì đó thì cái cây đó lúc nó còn nhỏ, nó còn mới mọc lên, còn mềm mại, quý vị bẻ rồi quý vị dùng những cái cọng thép uống giữ nó lại, thì sau này khi nó cứng rồi thì nó ra cái hình dáng mà chúng ta muốn. Thì một đứa trẻ mà không được huấn luyện hoặc là không được dìu dắt sớm thì nó sẽ trở nên cứng lại, và quý vị có sửa cũng được, muốn bẻ nó thì nó gãy. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi thấy đứa trẻ nó học giỏi nhưng mà nó vẫn làm những điều xấu, nó vẫn đi lạc lối. Nó có thể thành công về phương diện ở ngoài xã hội, nó có thể nhanh nhẹn, nó có thể thi trường này trường nọ nó đậu, nhưng mà nó bước ra cuộc sống đạo đức đối với mọi người hoặc là những cái mưu mô tính toán của nó chúng ta không có thể kiềm chế được. Cũng có những người rất là giàu có, giàu đầy đủ tiền bạc, nhưng mà trong đời sống họ xấu xa về đạo đức, thì chúng ta đã thấy như vậy rồi. Cho nên chúng ta sẽ hôm nay sẽ học hỏi với nhau là tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ ở đây đó là chính thiếu nhi là món quà quý giá mà Đấng Tạo Hóa hay là Đức Chúa Trời hay là Chúa đã giao cho chúng ta có. Một em bé chào đời không tự nhiên mà có. Nó phải có một sự kết hợp giữa cha và mẹ. Cũng có cái sự kết hợp đó, nhưng mà những gia đình cũng không có con. Tại sao? Cũng vì ý Chúa được nên. Ngài có quyền cho đứa con nó ra đời. Vì mỗi linh hồn, mỗi con người ra đời đều có ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế cho nên chúng ta thấy một đứa bé ra đời trong gia đình của chúng ta đó là món quà mà Chúa ban cho. Ở trong Thi Thiên 127 câu 3 nói rằng con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Nó không phải là tài sản riêng của chúng ta, không phải chúng ta sinh thành nó ra, cho nên chúng ta nói là nó thuộc về mình và nó có, mình có quyền ở trên nó. Nhưng mà là Đấng tạo ra và đưa cho chúng ta để chúng ta dạy dỗ, dưỡng dục và giúp cho cái đứa trẻ đó trở nên con người tốt. Vì thế cho nên chúng nó là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Nó là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta quản lý. Và cũng là một trách nhiệm mà chúng ta được ủy thác phải giúp cho một đứa trẻ nó trở thành một cái người tốt đẹp. Một ngày kia thì mỗi người sẽ đứng trước mặt Chúa và Chúa sẽ hỏi con hay là ngươi đã nuôi dạy đứa trẻ mà ta giao cho ngươi ra sao? Có thể một số quý vị sinh ra con rất là nhiều. Ngày xưa thì những người lớn tuổi, ba mẹ chúng tôi và nhiều gia đình khác thì sinh ra rất là nhiều người con. Có những gia đình 10, 12 con là chuyện thường. Gia đình của chúng tôi thì có 8 người con. Ba má chúng tôi có 4 trai, 4 gái. Và cái thời gian đó chúng ta cũng thấy rằng gia đình nào cũng có nhiều con hết. Chứ không phải là bây giờ chỉ có 2-3 đứa, có gia đình có một con. Hoặc nhiều người là không thích sinh con nữa. Con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Và một gia đình mà được có sự hướng dẫn, làm gương, dạy dỗ đúng đắn thì gia đình đó rất là được phước. Con cái quây quần bên ông bà, cha mẹ được hưởng phước lành. Và chúng tôi đã từng thấy những cái gia đình rất là đông, ông bà vẫn còn sống, bây giờ được gọi là ông bà cố, ông bà sơ rồi, và con cháu đầy đàn xung quanh mình. Và chúng tôi thấy họ là những người yêu mến Chúa, họ là những người cùng sinh hoạt, cùng hầu việc Chúa. Cho nên đó thì những gia đình thật là phước hạnh, hạnh phúc và đáng phải khen ngợi những cái gia đình như vậy. Nhưng mà cũng có những gia đình chúng ta thấy nó đã trở thành nan đề. Cho nên có cái câu rằng con là nợ, vợ là oan gia. Đó là vì cái gia đình đó không có được sống vui, hạnh phúc và nó trở thành những cái gánh nặng cho nhau. Cho nên chúng ta thấy khủng hoảng xảy ra bởi vì cái sự nuôi dưỡng, cái sự dạy dỗ cho con cái nó không đúng. Cho nên chúng ta thấy đó là điều quan trọng là vì Chúa giao cho chúng ta, cho nên chúng ta phải có một trách nhiệm đúng với con cái của mình. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của con, vì tuổi thơ là thời gian tốt nhất để gieo hạt giống đức tin tâm linh. Đứa nhỏ thì khi quý vị nói con ơi, cùng đi nhà thờ với ba mẹ, hay là cùng cầu nguyện với ba mẹ, hay là cùng đọc kinh thánh với ba mẹ, thì chúng nó nghe lời và chúng nó làm theo, nó không có phản đối và nó cũng thích thú nữa. Tôi thấy các em thiếu nhi đến nhà thờ rất là dễ thương và các em nó đi theo với các bậc cha mẹ, đi vui vẻ tới và gặp gỡ bạn trong nhà thờ, học hỏi lời kinh thánh, thiếu nhi kể chuyện ca hát. Chúng tôi thấy vui vô cùng bởi vì những đứa trẻ nó đi cùng với cha mẹ. Và chúng tôi cũng đã từng như vậy rồi, đã từng ở trong cái sự hướng dẫn của ba mẹ chúng tôi để

thờ để trong những cái lớp học, và sau đó đến khi chúng tôi có con cái, chúng tôi có ba đứa con, thì chúng tôi cũng vậy, cũng dẫn các con mình đến nhà thờ để học hỏi thờ phượng Chúa, rồi giao vào trong những cái lớp theo lứa tuổi, và chúng tôi đến tận từng lớp như vậy và hướng dẫn các cháu vào trong lớp đó xong, rồi nói chuyện với giáo viên xong thì chúng tôi đi về cái lớp của chúng tôi, cái lứa tuổi của chúng tôi, và mỗi người như vậy thì đều được học lời Chúa hoặc là được thích đệ trong cái lứa tuổi của mình. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì các con của chúng tôi được lớn lên trong cái môi trường đó, cho nên nó được dạy dỗ và sau này các cháu trở thành những người hầu việc Chúa. Và tôi tin rằng đó là những cái hạt giống đã được gieo từ lúc nhỏ. Đó là những cái cơ hội mà hạt giống lời của Chúa đi vào trong đời sống. Ngày hôm nay nhiều người chúng ta hỏi tại sao con bây giờ nó không có còn yêu Chúa, không còn đi nhà thờ hoặc là không còn làm những điều tốt đẹp. Tại vì cái lời của Chúa nó thiếu đi rồi. Nó không có được cái ở trong đời sống của nó. Quý vị cứ xét lại, nhiều lúc chúng ta đã đánh mất đi cái sự dạy dỗ cho các con mình trong tuổi thơ. Cho nên ở trong Kinh Thánh, sách Timôthê nhì đoạn 3 câu 15, Thánh Phaolô đã từng nhắc lại ông Timôthê là đứa con thuộc linh, con tinh thần của ông trong chức vụ, và ông nhận Timôthê như là đứa con. Ông nói rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan và để được cứu. Ở từ khi con còn thơ ấu, từ khi lúc nhỏ thì đã được dạy dỗ. Timôthê đã được dạy dỗ bởi mẹ, rồi bởi ông bà nội, ông bà ngoại, vân vân. Thì chúng ta thấy Timôthê được dạy dỗ trong một cái đức tin của ngoại, của nội, của mẹ. Cho nên Timôthê lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Và sau này khi gặp ông Phaolô là một cái người mục sư, một người có thể là sứ đồ giáo giảng lời Chúa, thì Timôthê đã được ông nhận là như là con tinh thần và học lời Chúa với ông. Và sau này Timôthê trở thành một vị mục sư đầu tiên ở hội thánh Ê-phê-sô, và Timôthê đã lớn lên trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng những người trẻ mà được tiếp xúc với lời Chúa sớm thì sẽ được lớn lên trong đức tin, sẽ được biết hầu việc Chúa. Các nhà giáo dục cho biết rằng phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Quý vị có nghe cái câu này, nhớ nhớ. Nó, một nhân cách của con người là gì? Tức là cái cách hành xử, cái tính tình, cái suy nghĩ về một cái điều gì đó, nó được hình thành trước cái tuổi thiếu niên. Chứ không phải lớn lên trưởng thành rồi mới hình thành nhân cách đó đâu. Tại sao chúng ta thấy có một người hay nóng giận hay cái gì cũng làm lớn chuyện lên? Rồi cái nhân cách đó đã không được huấn luyện từ lúc trẻ. Nhưng mà một đứa trẻ được huấn luyện biết mềm mại, nhịn nhục, yêu thương, thì lớn lên những điều đó nó sẽ đi cùng với đứa đó. Nó sẽ được học những cái điều tốt đẹp trong cái giai đoạn đầu đời, và nó sẽ đi cùng với đứa trẻ đó suốt cuộc đời. Đó là cái điều quan trọng khi chúng ta dạy cho các em biết sớm về Chúa, về đời sống đạo đức. Các em biết phân biệt điều gì thiện, điều gì ác. Các em nhận ra cái điều gì nên làm, tránh làm, điều gì nên nói, điều gì không nói. Tôi thấy ngày hôm nay nhìn những cái clip các em học sinh ở Việt Nam, nó đánh nhau, nó lột đồ nhau, nó hành hạ nhau, rất là đau thương. Nhìn thấy đó mình thấy tổn hại cả một cái thế hệ. Rất là đau thương thưa quý vị. Cho nên lời Chúa nói trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Hãy dạy cho trẻ thơ, thưa quý vị. Người lớn chúng ta đương nhiên cũng phải học mỗi ngày. Nhưng mà trẻ em vô cùng quan trọng, phải được dạy, phải được nhắc, phải được làm gương để các em có thể trở thành một con người tốt, bắt đầu từ lúc các em còn nhỏ. Cái điểm thứ ba chúng ta cần phải quan tâm đến cái lứa tuổi trẻ trong đời sống thuộc linh, bởi vì thế giới đang tác động mạnh mẽ lên các con trẻ của chúng ta. Ngày hôm nay các em đang được lớn lên trong một cái môi trường rất là khác với chúng ta ngày xưa. Có thể ngày xưa những người lớn tuổi thì quây quần bên gia đình,
ngoài việc

0: làm đồng án xong về nhà, hoặc là những em trẻ đó thì ngoài đi học xong thì về ở với cha mẹ quanh quẩn ở bên cái nhà của mình, rồi có chơi thì chơi bắn bi hoặc là chơi xúc chắc hay là chơi mấy cái trò chơi ô làng vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác, thiếu nhi của chúng ta nó tiếp cận với biết bao nhiêu cái nguồn cung cấp thông tin của nó trên internet, trên các trang mạng xã hội, đủ loại trang mạng, trên các loại điện thoại mà bây giờ hình như bây giờ cha mẹ cũng trang bị cho con của mình luôn, để nó có đi đâu, nó làm gì cha mẹ cũng có thể liên lạc được. Rồi trên phim ảnh đầy dẫy các loại phim ảnh không ai kiềm chế được, khi chúng ta đã vào trang mạng rồi thì nó xem đủ loại phim, các loại trò chơi điện tử. Ngày hôm nay quý vị thấy đủ loại trò chơi, các loại trò chơi hướng dẫn cho nó bắn nhau, giết nhau thì là phổ biến, và những cái trò chơi đó của con nít nó rất là thích chơi. Rồi bạn bè nó nói chuyện với nhau trên điện thoại, nó gặp gỡ nhau ở ngoài, ở tại trường, ở ngoài, và bắt đầu nó bị tiêm nhiễm những cái thứ xấu vào trong tâm trí của nó, và có những cái người chống lại những cái điều tốt đẹp trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy, họ cũng phổ biến trên các phương tiện truyền thông, họ nói trên radio, họ nói trên các phương tiện báo chí, mạng, vân vân, thì ảnh hưởng đến những đứa nhỏ. Cho nên chúng ta thấy, nếu không có một cái nền tảng, không có sự dạy dỗ chính xác về lời Chúa, thì chúng nó sẽ toàn là tiêm nhiễm điều xấu thôi. À, quý vị thấy, nó đâu có được những câu Kinh Thánh, hãy yêu thương, hãy nhịn nhục, hãy mềm mại, hãy hiếu kính cha mẹ, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm những điều tốt cho mọi người. Ngày xưa con của tôi đi học, lúc các con còn nhỏ thì đứa nào cũng có một cái computer. Thì tôi vào phòng của tụi nó, tôi đánh một cái câu ở trên cái computer đó, khi mà nó nhìn vô computer nó hiện ra, thì tôi đánh một cái câu là Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, trước khi nó mở cái computer ra thì nó thấy cái câu đó, Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, thì tôi muốn nhắc cho các con tôi một điều rằng có thể cha mẹ không có ở đó để nhìn thấy nó làm cái gì, không có biết được những cái hoạt động của nó, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy chúng nó. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không dạy lời Chúa cho con cái của mình thì thế gian này sẽ dạy cho nó. Nếu hội thánh của Chúa không dạy lời Chúa cho con cái Chúa và giúp cho các em trẻ mà biết lời của Chúa để các em đi theo đúng, thì các em sẽ bị thế giới này, bạn bè các em dạy cho em đó. Cho nên trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 6 câu 7 mà chúng ta vừa mới đọc có nhắc rằng khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Ông Phaolô, Môi-se truyền lại cái lời đó của Đức Chúa Trời cho dân sự, dân Israel, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người, hoặc khi ngươi ngồi, hoặc khi ngươi nằm, hoặc khi ngươi đứng ở trong nhà, ở ngoài đường, hoặc là treo trên tường, hoặc là bất cứ cái gì có lời của Chúa, để mà dạy cho con cái của mình lời của Chúa. Nếu chúng nó đụng vào cái điều này thì nó sẽ thấy nó sai. Tại sao ở trong các tòa án hoặc là trong các nơi công cộng ngày xưa người ta treo một cái bảng 10 điều răn để chi vậy? Để mỗi người đọc. Người chớ giết người chẳng hạn, người chớ phạm tội tà dâm, hay là trước mặt ta người chớ có các thần khác đọc lên, tự nhiên nhắc cho mình lời của Chúa đó. Có những cái điều cần phải làm, người hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất. Chẳng hạn những cái điều đó là những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn con người chúng ta làm, không có hại gì cho ai hết. Giống như là người chớ giết người chẳng hạn, đó là một cái điều khích lệ cho mọi người đừng có phạm tội cái tội giết người. À, người chớ nói tiếng dối, là đừng có nói dối, đừng có làm những cái điều dối gian. À, thì chúng ta thấy những cái lời đó là những lời giúp cho con người tốt. Mà nhiều lúc qua một số cái thời kỳ, người ta đẩy lui những cái điều đó ra khỏi những cái sự dạy dỗ. Người ta nói rằng đây là tôn giáo thì đừng có xen kẽ với cuộc sống. Người ta muốn khước từ những điều đó, cho nên quý vị thấy ăn trộm, ăn cắp, tấn công nhau, cướp giật, hiếp dâm, nó xảy ra đầy dẫy hết. bởi vì thiếu đi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người ta cứ làm những điều người ta muốn. Vì thế cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa trong một đứa trẻ, nó sẽ khiến cho một đứa trẻ trở thành những con người hư hỏng. Điểm thứ tư, chúng ta cần phải quan tâm đến các em thiếu nhi, bởi vì Chúa Giê-xu rất yêu thương các em thiếu nhi. Ở trong cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu ở trên đất, Chúa đi giảng dạy mọi nơi, cái mục tiêu của Chúa trong sự giảng dạy là kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng với Đức Chúa Trời để được tha thứ, để được Chúa ban phước lành, ban sự cứu rỗi cho mình. Và những người mà đó thì họ có thể những người lớn, trong đó cũng có những cái người lãnh đạo, cũng có những người cha, người mẹ, người lớn rồi. Nhưng mà không phải Chúa quên các em thiếu nhi. Xung quanh đó cũng có nhiều thiếu nhi lắm. Thì Chúa kêu các em thiếu nhi đến với Ngài. Rồi cho các em thiếu nhi ngồi lên đùi của Chúa. Chúa ôm các em, Chúa ban phước cho các em. Nhưng mà các ông môn đệ của Chúa lúc bây giờ thì cản trở. Thầy ơi, đừng cho mấy đứa nhỏ này đến làm phiền thầy. Nó làm cho cái buổi giảng đạo nó bị rối loạn, vân vân. Rồi họ ngăn trở. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nhìn rồi. Hãy để con trẻ đến cùng ta. Đừng ngăn cấm chúng nó. Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như những đứa trẻ này. Chúa Giê-xu đưa một đứa trẻ ra và Chúa nói dạy dỗ cho người lớn biết. Hãy trở thành như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì nó rất là đơn sơ. Nó rất là dễ tin, phải không quý vị? Quý vị nói là nó tin liền. Nó đơn sơ, nó không có mưu mẹo, nó không có tìm cách dối gian, lừa lọc. Ở trong cái tâm trí của đứa trẻ nó trong sáng lắm. Khi chúng ta lớn lên, cuộc đời dạy chúng ta nhiều cái xấu. Ăn cắp, ăn trộm, nói xấu, hoặc là gian dối, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đứa trẻ thì nó không có những cái điều đó. Cho nên Chúa Giê-xu dạy cho những người lớn, hãy trở đi như một đứa trẻ, hãy có cái sự trong sạch, hãy có sự tốt đẹp như vậy để các ngươi xứng đáng vào trong nước trời. Đó là cái điều mà Chúa dạy và Chúa thêm các em. Không phải như ngày hôm nay có nhiều người nói rằng ồ, các em là tương lai của hội thánh hay là tương lai của gia đình thì không. Các em chính là gia đình, các em chính là hội thánh ngày hôm nay. Chúng tôi luôn khuyến khích những bậc phụ huynh trong hội thánh hãy coi các em, linh hồn của em như là một linh hồn của người lớn, chứ không có một nhân như là một người trẻ tương lai đâu. Nếu chúng ta làm vất phạm cho một đứa trẻ, một người lớn, làm cho các em bỏ nhà thờ, không đi thờ phượng Chúa, làm cho các em đó sợ hãi, làm cho các em đó có một cái gì đó ác cảm với Chúa, là chính chúng ta quăng các em đó vào xuống địa ngục. Và chính chúng ta lời Chúa nói rằng nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ này bị vấp phạm thì hãy cột cối đá vào cái cổ người đó, quăng xuống dưới biển đi. Chúa cảnh báo rất là nghiêm khắc cho những người làm hại đến các em trẻ. Cho nên trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta đã từng làm tổn thương cho con cháu chúng ta, hãy ăn năn, hãy thay đổi, đừng có làm những cái hành động đó nữa, bởi vì chính chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì những cái hành động không đúng, không tốt với những đứa trẻ. Chúa Giê-xu đã sau khi phở trách các môn để cản trở các em, thì Chúa bồng những đứa trẻ trong tay, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Chúa yêu thương, chúc phước cho những đứa trẻ. Cho nên chính Ngài là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời quyền năng, đầy sức mạnh, đầy oai phong như vậy, mà còn đến với những đứa trẻ ban phước, dạy dỗ và giúp cho các cháu, thì tại sao chúng ta không quan tâm? Chúng ta là những con người phải nghe theo lời Chúa và tấm gương của Chúa mà chúng ta giúp đỡ các em. Và một điểm nữa, điểm thứ năm là chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của các em, bởi vì các em chính là hội thánh, mà bây giờ các em chưa lãnh đạo, nhưng mà các em là chính là những người lãnh đạo tương lai. Tương lai thì các em lãnh đạo trong hội thánh, trong xã hội. Vì sao vậy? Bởi vì bây giờ muốn gieo một cái cây mà nó có trái đó, thì nó cũng phải trồng một cái cây có trái, thì nó cũng phải từ một cái cây nhỏ rồi mới để từ từ nó lên, và đến một cái thời điểm đúng thì nó ra những cái cây trái, bông trái. Chúng tôi phải trồng những cái cây có những cái cây mà lâu ngày mới ra trái, cây táo, cây bơm á, cây táo đó thì cũng từ từ nó mới ra trái, hoặc là cái cây nhãn, cây cherry hoặc là một cái cây gì đó, nó từ từ đến cái thời điểm nó sẽ ra trái. Nhưng mà muốn như vậy thì trước hết chúng ta trồng một cái cây nhỏ, phải biết chọn lựa giống, phải biết có phân, phải biết có nước thường xuyên, và phải làm sao cho đừng những cái côn trùng phá hoại. Và khi đó nó bắt đầu đúng thời điểm nó ra hoa, ra bông trái. Và mỗi mùa như vậy thì chúng ta vui ngắm và chúng ta được hưởng những cái bông trái tốt lành đó. Vì vậy các em, các cháu, các con của chúng ta khi mà đã được đầu tư đúng rồi thì chúng nó sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người hướng dẫn. Quý vị sẽ thấy cái điều đó khi thấy đứa con của mình trở thành một bác sĩ, trở thành một giáo viên, trở thành một cái người giám đốc công ty, rồi về phương diện tâm linh thì chúng tôi thấy con cái mình trở thành một mục sư, trở thành một người giảng đạo. Chúng tôi ngồi được nghe các con của chúng tôi giảng, chúng tôi vẫn thấy được cái sự dạy dỗ trong người của Chúa qua các con của chúng tôi. Bởi vì chúng nó bây giờ không phải là con của mình nữa, nhưng mà là mục sư, là người giảng dạy lời Chúa cho mọi người. Thì đó là điều mà tương lai. Nhưng mà bây giờ trước hết là chúng ta phải hướng dẫn dạy dỗ, rồi tương lai những người này sẽ trở thành những người tốt. Các vị tổng thống ngày xưa cũng là có những người cha mẹ yêu thương và dạy dỗ nhắc nhở. Tôi nhớ ông tổng thống Donald Trump khi ông ra tuyên thệ thì ông cầm hai cái bản kinh thánh. Một cái bản kinh thánh thì thường xuyên là tòa Bạch Ốc hay là để lên đó, nhưng mà một cái bản khác mà bà Melina bà đem ra, đây là cái bản kinh thánh mà hồi nhỏ ông tổng thống Donald Trump được mẹ dạy đi. Rồi ông đặt tay trên hai cái bản kinh thánh đó để ông hứa nguyện trước cho quốc dân rằng sẽ làm theo lời Chúa đi. Chúng ta thấy mỗi cái người đều có được một cái người dạy mình từ lúc nhỏ, cho nên họ sau này họ trở thành nhà lãnh đạo bởi vì họ có được những cái nền tảng tốt. Cho nên quý vị ơi, nếu mà chúng ta thấy con mình không có biết đọc kinh thánh hay là không yêu kinh thánh, quý vị phải làm trước. Quý vị phải yêu mến kinh thánh, rồi sau đó quý vị đưa cho con, hay là mua tặng, hay là khích để con đi mua một quyển kinh thánh để mà đọc. Rồi từ từ các cháu sẽ, lời Chúa trong kinh thánh sẽ dạy chúng nó. Nó phải đụng chạm với kinh thánh trước, lời Chúa sẽ tác động và thay đổi cuộc đời của nó. Ông Samuel trong kinh thánh từ lúc nhỏ, ông đã được có một lời cầu nguyện mà người mẹ là bà Anne đã không có con, xin Chúa. Xin Chúa ơi, Chúa cho con một đứa con, bởi vì con bị người ta cười nhạo quá, rất là đau khổ. Thì cái lời cầu nguyện của bà thấm thiết đó, Chúa đã nhậm lời và cho bà một đứa con trai. Thì trước đó rồi bà đã hứa rồi, nếu mà Chúa cho tôi đứa con trai đó thì tôi sẽ dâng nó trọn đời nó để nó phục vụ Chúa. Thì sau khi bà được đứa con tên là Samuel, thì đúng cái tuổi đem con lên đền thờ, thì bà đem đưa đứa con lên cho thầy tế lễ Eli, và Samuel ở đó để phục sự trong cái đền thờ. Và từ sau đó, thời gian tiếp theo thì Samuel trở thành một nhà tiên tri, một người lãnh đạo, một người cố vấn cho các vua luôn. Quý vị thấy không? Từ một đứa trẻ nhỏ mà biết dâng cho Chúa, biết học lời Chúa thì nó sẽ trở thành một người lãnh đạo lớn. Timôthê cũng vậy, được bà ngoại, bà mẹ dạy dỗ lời Chúa, cho nên Timôthê đã trở thành một mục sư để mà hướng dẫn cho biết bao nhiêu người. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng vậy, được người mẹ, người cha của chúng tôi. Ba tôi thường thường đi hầu việc Chúa, đi lên trên núi rừng giảng đạo, nhưng ở nhà thì má của chúng tôi thường xuyên dạy dỗ chúng tôi lời của Chúa. Cái điều gì bà cũng dạy, mà mỗi đêm là quay quần con cháu, học kinh thánh, cầu nguyện, gọi là gia đình lễ bái đó. Rồi cái gì bà cũng khuyên trong lời của Chúa. Cho nên chúng tôi được ảnh hưởng của người mẹ chúng tôi rất nhiều ở trong đời sống, và hôm nay trở thành một người hầu việc Chúa là cũng nhờ cái người mẹ của chúng tôi. Rồi sau này thì chúng tôi thấy nhiều gia đình cũng vậy. Các mục sư hầu hết là được những người mẹ được huấn luyện, khích lệ cho nên hầu việc Chúa. Cho nên đó là điều chúng ta thấy một đứa trẻ có giá trị rất quan trọng khi được học lời Chúa. Rồi điểm thứ sáu đó là một linh hồn giàu ở trong thân xác một người trẻ vẫn có giá trị đời đời giống như một cái người lớn thôi. ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cái phương diện linh hồn thì ai nấy cũng bằng nhau. Có một cái câu nói về phương diện ân tứ hay là cái sự ban cho của Chúa đó, thì người ta nói rằng cái một cái người mà trẻ cũng như một người lớn đều có những cái ân tứ, có thể nói Chúa ban cho có thể giống nhau. Một cái người họa sĩ cũng như thiên tài, nó cũng không đòi đợi tuổi, có những thiên tài từ lúc nhỏ đã có cái thiên tài rồi, cho nên có thể vẽ từ lúc nhỏ cũng là rất là xuất sắc rồi, không còn phải đợi đến cái tuổi già mới vẽ được. Thì trong lĩnh vực thuộc linh và trong lĩnh vực tài năng thì cái tuổi tác nó không phân biệt. Thì vấn đề linh hồn cũng vậy, cũng quan trọng nữa, là một cái linh hồn của một đứa trẻ thì vẫn quan trọng. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 10 là các ngươi hãy giữ đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Các ngươi đừng có khinh dễ. Đừng có coi thường nó là con nít. Rồi chúng ta muốn làm gì thì làm, hay muốn mắng la, muốn làm vấp phạm cho nó thì chúng ta làm không được. Từ một đứa nhỏ còn chập chững nằm trong lòng mẹ cho đến bước đi từng bước một, người lớn phải yêu thương, chăm sóc và phải coi nó là một cái linh hồn mà Chúa ban cho ở trong gia đình của mình hay là ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ thấy một cái giá trị của một cái linh hồn của các em nó cũng giống như chúng ta vậy. Điểm thứ bảy là chúng ta làm cái gì bây giờ? Bây giờ cha mẹ cần phải làm gì đối với con cái, những em thiếu nhi hay là những cháu chắt của chúng ta? Thứ nhất đó là chúng ta phải cầu nguyện với con, với cháu mỗi ngày nếu mà có điều kiện. Nếu quý vị con cháu mình ở trong gia đình của mình và mình vẫn còn đang gặp nó hàng ngày thì nên có sự cầu nguyện chung với chúng nó. Kêu chúng nó đến, hôm nay mình gia đình mình cầu nguyện ha, buổi tối, buổi sáng gì đó, tùy cái giờ mà chúng ta thuận tiện. Và chúng tôi ngày xưa thì cứ chia phiên ra để mỗi người ngày có một người đại diện cầu nguyện. Thì ngày hôm nay là ba, ngày mai là mẹ, ngày kia là người con gái đầu, ngày kia là đứa con trai thứ hai, ngày kia là đứa con trai út, vân vân. Thì chúng tôi cứ xoay quần như vậy để mà đọc Kinh Thánh xong rồi tôi chia sẻ một chút rồi cả nhà cùng cầu nguyện. Thì cái sự cầu nguyện chung với nhau nó khích lệ nhau và nó đều có những lời dạy dỗ. Rồi dịp lễ tạ ơn thì chúng tôi hay nói là ôi bây giờ nhìn lại trong năm qua thì ai có ơn phước gì chia sẻ, rồi mỗi gia đình đại diện một gia đình. Bây giờ các cháu đã có vợ chồng rồi, có con rồi thì nó là một gia đình rồi, thì mỗi gia đình sẽ có lời tạ ơn Chúa để cảm tạ cầu nguyện. Rồi tất cả chúng tôi đều không bao giờ bỏ quên cái sự đọc Kinh Thánh như vậy, rồi đi nhà thờ này chúng tôi cũng cùng với nhau đi nhà thờ, cha mẹ con cháu đều đi nhà thờ hết. Trong một ngày Chủ nhật, bây giờ chúng tôi đang ở bốn nơi rồi, mỗi con chúng tôi ở một nơi, chúng tôi ở một nơi, cho nên thành bốn nơi. Nhưng mà ngày Chủ nhật là đều đến nhà thờ thờ phượng hầu việc Chúa hết. Và chúng tôi thường tối Chủ nhật thì chúng tôi hay họp lại với nhau trên cái phương tiện là trên FaceTime đó, chúng tôi nói chuyện và hỏi thăm nhau và cầu nguyện với nhau và chia sẻ những cái công việc Chúa cho mỗi nơi. Chúng tôi rất là vui khi được các sự thông công như vậy, thưa quý vị. Đó là cái điều mà mỗi gia đình chúng ta có thể làm được để mà khích lệ nhau, để cầu nguyện cho nhau. Và con cháu đó, những đứa cháu của chúng tôi nó học được những cái bài học cầu nguyện, những cái điều tốt đẹp đó để nó làm tiếp tục trong đời sống của nó. Và nó được phước, nó được bước theo Chúa, nó được bình an. Rồi trong ông bà lớn tuổi rồi thì bây giờ cái bổn phận dạy dỗ con cháu của mình thì nó không còn như xưa nữa. Chúng ta không trực tiếp dạy cháu mình, nhưng mà cha mẹ chúng nó có trách nhiệm. Thì chúng ta nhớ là cầu nguyện cho các cháu, hoặc là có thời giờ ngồi với các cháu thì kể cho cháu nghe câu chuyện Kinh Thánh, hoặc là nhắc nhở là những cái câu chuyện nào đó trong đời sống mà các cháu nghe được, để rồi khích lệ các cháu của mình theo Chúa. Ở hội thánh thì phải cần phải đầu tư cho thiếu nhi, phải giúp cho các cháu có những cái phòng ốc đầy đủ tiện nghi để các cháu vào sinh hoạt, và những giáo viên thì phải được trang bị, rồi phải được có một cái tâm tình yêu thương thiếu nhi, biết dạy Kinh Thánh đúng để cho các em thiếu nhi được nghe lời Chúa, rồi có những sinh hoạt phù hợp với các lứa tuổi thiếu nhi, có những cái trò chơi, có những cái khiến cho các em yêu thích những cái nơi mà đến thờ phượng Chúa trong nhà thờ. Rồi chúng ta ân cần lo lắng cho các em. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều đó đó thì các em thiếu nhi sẽ thấy mình được quý trọng, các em thấy được mình yêu thương, được yêu thương, rồi các em noi gương, thì các em sẽ tiếp tục bước đi trong đức tin, cũng như là cái có một cái đời sống đạo đức tốt. Khi các em học lời Chúa thì các em sẽ không còn giành nhau, tranh đấu nhau, ghen ghét, nói xấu lẫn nhau. Quý vị ơi, rất là quan trọng khi giúp cho các em để các em trở thành một con người tốt ngay từ lúc các em còn nhỏ, từ đức tin, từ tánh tình, từ cái sự tin tưởng cha mẹ, từ cái sự khiêm nhường trong khả năng. Có nhiều đứa nó được có nhiều khả năng lắm, nó hơi kiêu ngạo, nó cho nó rằng nó làm được mọi thứ. Có nhiều đứa tôi thấy nó hạch sách cha mẹ, nó đòi gì cha mẹ cho nó hỗn hào, nó nói những cái lời rất là tức tưởng với cha mẹ. Bởi vì cha mẹ không dạy đúng con của mình, cho nên từ đó mà nó trở thành những đứa trẻ hư. Và nó là đứa trẻ hư từ nhỏ rồi thì nó sẽ hư cả cuộc đời nó luôn. Tôi đã từng thấy những cái điều đó rồi, quý vị. Cũng trong một gia đình người tin Chúa nhưng mà dạy không đúng, lớn lên trở thành người lừa dối, những người tội lỗi và chết trong tù, không có được phước hạnh gì cho cuộc đời đó hết. Cho nên chúng ta đừng có vì yêu thương con trẻ, cho ăn uống, cho phương tiện, cho tiền bạc, ngay cả gia sản cũng rất là tương lai con sẽ hưởng một cái gia sản khổng lồ mà cha mẹ sẽ để lại. Quý vị làm như vậy hư con. Cho nên những cái người mà thật sự khôn ngoan, họ có tiền bạc, họ không phải là để cho con cái đâu. Bởi vì nó sẽ giành giật nhau, nó sẽ hận thù nhau, nó sẽ tranh đấu lẫn nhau để nó có gia tài. Rồi bắt đầu cả gia đình tan nát hết. Quý vị đã thấy rồi, có rất là nhiều trường hợp như vậy. Và chúng ta cẩn trọng khi mà biết dạy dỗ. Nếu con cái đi đúng con đường của Chúa, nó yêu kính Chúa, yêu thương mọi người, thì nó sẽ trở thành một con người tốt. Không phải là bằng cấp, không phải là những cái một cái cơ nghiệp nào đó cha mẹ để lại là nó được phước đâu. Không phải, những điều đó tôi thấy rõ ràng. Nếu mà chúng ta không đặt cái phần tâm linh, kính sợ Chúa, lời của Chúa, một cái thói quen trong sự thờ phượng Chúa, học lời Chúa, không có ý thức được rằng Đức Chúa Trời cũng dựng nên nó, cũng là một con người và một linh hồn, và Đức Chúa Trời muốn sử dụng cuộc đời chúng nó cho Ngài, thì chúng ta sẽ thấy con mình nó sẽ đi khác mọi sự mà mình muốn. Cho nên hôm nay là cái điều mà chúng tôi được nhắc nhở trong cái ngày mà chuẩn bị cho những ngày thiếu nhi, Chủ nhật này cũng sẽ các em thiếu nhi cũng đã có cơ hội được cầu nguyện đặc biệt cho các em ở tại nhà thờ. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cho chung, cho mọi người biết rằng thiếu nhi rất là quan trọng, từ trong mái gia đình của mình, từ trong hội thánh cho đến ngoài xã hội. Những người lãnh đạo ở ngoài xã hội cũng phải quan tâm, phải có những cái trung tâm dạy dỗ, giúp đỡ cho các em thiếu nhi. Chúng tôi rất là thích có một cái trung tâm, có một cái phòng thể thao, gym, để cho các em thiếu nhi đến mà huấn luyện. Tôi thấy có những cái trung tâm mà người ta mở ra rất là hay. Những phụ huynh có thể ở phía trên, có thể đi chơi hay là uống cà phê, nói chuyện, trao đổi tâm tình của một nhà thờ hay là một tổ chức cơ đốc. Ở dưới thì các em chơi những cái thể thao, có huấn luyện viên, có sự hướng dẫn. Rồi các em nó tùy cái lứa tuổi vào ngày nào đó, bước vào trong đó. Rồi các em được hướng dẫn, dạy dỗ, gặp những người huấn luyện viên tốt. Rồi có những cái giờ này, giờ nọ, các em học nhiều thứ. Rồi sau đó các em có thì giờ thờ phượng Chúa, ca hát, ngợi khen Chúa, vui vẻ. Và những cái trung tâm đó chúng tôi thấy rất là cần phải khuyến khích để có những cái trung tâm như vậy, để giúp cho nhiều cái thành phần các em nó được đến và nó được giúp đỡ trong phần tâm linh luôn. Cho nên đây là một cái điều mà tôi rất là thương mang, mong ước rằng hội thánh của chúng tôi cũng như nhiều hội thánh khác có một buổi thiếu nhi đúng đắn, dạy dỗ, và cha mẹ cũng vậy, cũng nên quan tâm một cách mạnh mẽ hơn, chứ không đừng để thời gian trôi qua chúng ta không kịp uốn nắn con cái của mình nữa, và nó ra khỏi cái bàn tay của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ hối tiếc, hay là mình có cầu nguyện bao nhiêu cũng đem con mình lại được. Tôi thấy rõ ràng như vậy, cái lời cầu nguyện của chúng ta nó phải thật sự là cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong khi còn có cơ hội, chứ không phải là mình đã vượt qua cái cơ hội đó rồi, gia đình tan vỡ rồi, con cái hư hỏng rồi mà mình mới cầu nguyện, thì cái lúc đó nó trễ rồi. Bởi vì chúng ta bây giờ thay đổi tâm tính, đương nhiên Đức Chúa Trời yêu thương hết, nhưng mà những con người đó họ không có một cái gì để mà có thể được đụng chạm. Họ thấy cha mẹ, họ thấy những người khác không có sống gương mẫu, hoặc là không có cái gì mà liên hệ được với họ hết, họ trở về họ ăn non làm sao được. Cho nên chúng ta thấy ngay từ lúc nhỏ phải dạy dỗ cho con cái của mình, con cháu của mình ngay. Mà cho nên hôm nay trong cái dịp này chúng ta sẽ có một cái lời cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, cầu nguyện để Chúa thương xót và cũng dạy dỗ cho người lớn chúng ta để biết quan tâm đến các em. Cho nên tôi xin được phép cầu nguyện hôm nay thì quý vị nào muốn tin Chúa thì cứ xin Chúa ngự vào lòng mình, ban phước làm chủ cuộc đời mình như thường lệ cho tôi hướng dẫn. Nhưng mà hôm nay tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, xin quý vị cùng hiệp ý với tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương là đấng tạo dựng nên chúng con. Ngài là đấng cho chúng con được sinh ra từ một đứa trẻ, đứa bé, để rồi từ từ chúng con được lớn lên và trở thành một con người như ngày hôm nay. Chúng con được có một gia đình, có một cái sự nghiệp, có một cái công tác để chúng con làm. Chúng con tin rằng Ngài có chương trình cho cuộc đời của mỗi người và cho gia đình chúng con, cho những đứa con, đứa cháu chúng con nữa. Chúa ơi, chúng con tin chắc rằng mỗi đứa trẻ ở trong gia đình chúng con là những món quà quý báu mà Chúa đã ban cho chúng con, hội thánh của Ngài nữa. Nếu chúng con không biết nhận ra nó là những món quà quý báu mà để cho nó làm hư hỏng, hư mất đi, thì chính chúng con chịu trách nhiệm. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều lúc chúng con chỉ quan tâm đến những nhu cầu về vật chất, về thể xác, mà quên chăm sóc đến đời sống thuộc linh của các em, các con cháu chúng con. Trời ơi, xin Chúa thương xót giúp cho chúng con là những bậc cha mẹ, những bậc ông bà, thầy cô giáo và những người trong hội thánh, từ các mục sư cho đến những người chịu trách nhiệm trong hội thánh, biết quan tâm, biết yêu thương, cầu nguyện, dạy dỗ, trang bị, khích lệ cho các cháu đi trong đường lối của Chúa trong lúc các cháu còn được đến nhà thờ. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, hướng dẫn cho các cháu giữa một cái đời sống của thế giới đầy cám dỗ, tội lỗi đang lôi kéo các cháu. Chúa ơi, xin Ngài hãy đi cùng các em, cho các em luôn ý thức được rằng có một Đức Chúa Trời đang ở với các em, nhìn thấy các em đang làm điều gì, để các em tránh những cái sự tội lỗi theo bạn bè và làm những cái điều xấu. Ôi Chúa ơi, con xin Chúa cho chúng con, các em biết nhận ra Chúa mà tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm Chúa của cuộc đời mình, dâng cuộc đời cho Chúa, để rồi Ngài chiếm hữu, điều khiển và giúp cho các em trong lúc các em từ lúc còn nhỏ, rồi các em có nhiều các khả năng để dấn thân hầu việc Chúa trong hội thánh, biết phục vụ mọi người. Ôi Chúa ơi, con tin rằng từ những đứa trẻ ngày hôm nay, tương lai sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người phục vụ cho mọi người, trở thành những mục sư, những giáo sĩ, những người lãnh đạo trong xã hội, trở thành bác sĩ, kỹ sư, hoặc là một công nhân, hoặc là một cái hình nghề nào đó. Nhưng mà chúng con tin rằng nếu các cháu có Chúa sớm trong đời sống, các cháu nhận thức được về Chúa của cuộc đời của mình, thì các cháu sẽ sống ích lợi cho mọi người. Chúa ơi, con xin Ngài nhậm lời cầu xin, ban phước lành cho hết thảy con cháu chúng con trong nhà, và nhất là gia đình, mỗi cha mẹ, ông bà đều ý thức được cái công việc của mình mà hết lòng yêu thương, giúp cho các cháu thật là sớm, và cho chúng con cùng nhau bước đi với Chúa, và còn cùng nhau đoàn tụ ở trong nước thiên đàng đời đời với Chúa. Con tạ ơn Cha. Còn kính dâng các em thiếu nhi, các bậc cha mẹ, ông bà, tất cả chúng con ở trong tay của Chúa, xin Ngài nhận lời cầu xin chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở hội thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Email của tôi là pastorhuekiều@gmail.com, và chúng tôi có Facebook là Huệ Kiều. Nếu quý vị nào muốn xem lại chương trình thì quý vị có thể vào xem. Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị, và đặc biệt là Chúa ban phước cho các em thiếu nhi của chúng ta được tăng trưởng ở trong Chúa và được phước hạnh đời đời. Xin cảm ơn Nam Phong, cảm ơn đại chúng tôi và tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư, gia đình, hội thánh và tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tấn Huệ sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là thông điệp Hungary và vai trò của tự do truyền thông trong đời sống. Thì tất cả những chủ đề này quý vị đều để ý thấy đó là mục tiêu của chúng ta là đem lại những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam. Và qua đó, bằng những cái sự trao đổi bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thì tất cả chúng ta đều học hỏi được lẫn nhau trong nước cũng như hải ngoại, và người già cũng như người trẻ thì chúng ta cùng nhau chung lòng chung sức để đem lại những cái chuyển biến thay đổi tốt đẹp cho quê hương. Và ngày hôm nay trong chương trình, Diệu Trân đã mời được hai người bạn mà quý vị thấy một khuôn mặt rất là quen thuộc, đó là Huệ Như từ Đức Quốc, khuôn mặt mà khó mà quên được cái nụ cười tươi của Huệ Như lắm, Huệ Như ơi. Và một người bạn nữa của Diệu Trân đó là anh Võ Nghị. Thì anh thì từ Boston. Có phải là vùng Boston là cái vùng mà có nhiều tôm hùm ngon nhất đúng không anh Võ Nghị?
1: Thì Boston là nổi tiếng là có nhiều tôm hùm, thưa chị Diệu Trân.
0: Xin
1: kính chào quý vị khán thính giả trên diễn đàn, chào chị Diệu Trân và xin chào chị Huệ Như.
0: Trước khi mà bước vào cái chủ đề chính, Diệu Trân cũng xin chia sẻ là ba anh chị em chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một cái vụ đối thoại, một cái cuộc đối thoại rất là lý thú giữa hai người ở trong cái vùng máy chính phủ của Hoa Kỳ. Thì vào ngày 14 tháng 5 vừa qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có hai người gốc Việt cao cấp nhất nước Mỹ đã là dân biểu Direction của Đảng Dân Chủ và quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ là ông Hùng Cao của Đảng Cộng Hòa đã đối thoại trong một phiên họp của Ủy ban của Ủy ban Quốc phòng. Và dân biểu Direction đó đại diện cho khu vực đông dân Việt Nam nhất ở Nam California, thì ông đã đặt câu hỏi với quyền Bộ trưởng Hùng Cao và phát biểu như sau. Cảm ơn ông có mặt hôm nay. Thưa ông, quyền Bộ trưởng, tôi xin chúc mừng ông được lên chức. Hôm nay là một ngày lịch sử. Lần đầu tiên một giới chức quốc phòng Mỹ gốc Việt đã xuất hiện trước một thành viên quốc hội, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng. Giây phút này là của cha mẹ chúng ta, của tất cả những người đã khuất, những người đã hy sinh trên đường tìm tự do. Ông và tôi đều đang đại diện cho một cộng đồng người Việt hải ngoại không bao giờ quên các cuộc đàn áp. Chúng ta là những tiếng nói sống động cho những người đang bị chế độ Cộng sản Việt Nam bịt miệng. Chúng ta đều có một trách nhiệm đạo đức trong việc bắt buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho những vụ vi phạm nhân quyền liên tục. Tôi mong ước ông sẽ đứng chung với tôi trong cuộc đấu tranh này. Chúng ta phải bảo đảm tự do. Chúng ta có ở đây, phải có bên kia bờ Thái Bình Dương. Mới hiện như?
2: Dạ.
0: Chắc là thì như tiếp tục được không?
2: Dạ vâng ạ. Em đang ngồi lắng nghe nốt câu chuyện của chị đang nói đi ạ.
0: Vâng. Thì thưa quý vị, ông Derek Trần nói tiếp là chúng ta phải duy trì sự hiện diện mạnh mẽ để Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rằng vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương không bao giờ đầu hàng các chế độ chuyên quyền. Đây là một điểm chung. Ta lãnh đạo không chỉ cho đất nước chúng ta, mà là cho di sản và tự do mà chúng ta chọn để bảo vệ. Thưa ông Bộ trưởng, như ông biết, tôi đang đại diện cộng đồng Việt Nam lớn nhất hải ngoại. Cộng đồng chúng ta rất quan tâm đến việc chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ bất hợp pháp các tù nhân lương tâm, các tù nhân chính trị. Ông sẽ cùng với tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm chứ? Quyền Bộ trưởng Hùng Cao đã đáp. Thưa ông, dân biểu, cảm ơn ông đã dành cho tôi những lời lẽ tử tế. Một lần nữa, tôi nợ đất nước này tất cả mọi thứ và tôi từng đổ máu cho quốc gia này. Tôi sẵn sàng hy sinh cho đất nước này, cho tất cả những gì đất nước này cho tôi. Rất nhiều người trong gia đình tôi từng bị bỏ tù một cách sai trái. Tuy ông không nói rõ ở đây, Diệu Trân xin được mở ngoặc, ông không nói rõ, nhưng Diệu Trân được biết đó, là ông nội và ông ngoại của ông đều bị tù Cộng sản Việt Nam. Sĩ Trân xin lỗi nha, cái hôm nay giọng của Sĩ Trân hơi khàn đặc đó, vì ho quá trời. Vâng, xin được đọc. Và ông Hùng Cao tiếp tục, chúng ta cần phải luôn luôn đứng lên chống lại đàn áp, và đó là công việc của chúng ta với tư cách là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Và ông thân biểu Direction kết luận, cảm ơn ông rất nhiều thưa ông. Tôi trân trọng ông đứng cùng với tôi trong cuộc đấu tranh này. Thưa quý vị, đó là cái cuộc đối thoại rất là lý thú lần đầu tiên có trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì các anh chị nhận xét như thế nào, cảm nghĩ như thế nào về cái cuộc đối thoại này?
2: Dạ, mời anh Võ Nghị ạ.
1: Cảm ơn chị Nhật Trân. Thì riêng về tôi đó, thì tôi thấy là khi mà biết là có ông Derek Trần và ông Hùng Cao gặp gỡ nhau trong một buổi điều trần tại Quốc hội đó, thì trong lòng tôi có một cái niềm vui nho nhỏ. Thực sự mà nói là chỉ mới trong vòng 50 năm thôi mà người Việt Nam đã là một dân biểu Hoa Kỳ và đã là một quyền bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, là một trong những bộ hải quân lớn nhất thế giới. Đó là một cái chuyện mà mình không thể nào tưởng tượng được. 50 năm trước là ai mà nói rằng kế có một người Việt là sẽ là bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ hay là dân biểu Hoa Kỳ, thì chuyện đó là chuyện hoang đường, không ai tin. Nhưng mà ngày nay chuyện đó đã xảy ra trong hiện tại. Thì tôi thấy là hai cái lời đối thoại rất là hay. Thì ông Derek Trần khi phát biểu như vậy, ông đã thực hiện lại đầy đủ những cái gì nguyện vọng mà các cử tri đã đặt ra cho ông. Và ông Hùng Cao thì cũng đã trả lời rất là khéo léo để nói lên vai trò của một nhân viên của nhà nước Hoa Kỳ. Tôi hoan nghênh và tôi cảm thấy là rất là vui mừng khi thấy có những cái cuộc điều trần, và tôi hy vọng trong tương lai sẽ có tiếp tục những cuộc điều trần mà người Việt gốc Mỹ sẽ đóng những vai trò quan trọng như vậy. Xin hết nhờ mời chị Dũng Như hỏi Dũng.
2: Với cái cách nhìn của anh và chị là những người sống ở Mỹ lâu năm rồi, thì chắc là cũng nhiều cái cảm xúc, và thì cũng giống như những người dân trong nước, em là một người tiếp xúc thường ngày với lại bà con, trò chuyện thường ngày với lại những người từ trước giờ cứ nghĩ rằng là người ta ít quan tâm đến vấn đề chính trị hay là những cái vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa, những người mà từ cái phía gọi là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ấy. Thì khi mà cái nổi lên cái hình ảnh ông Hùng Cao là một người được đứng vào trong gọi là quân đội của Mỹ, một quân đội hùng mạnh nhất thế giới, thì quả thực là truyền cảm hứng rất nhiều cho những người dân trong nước. Và khi mà người dân trong nước thường hay chia sẻ với em Huệ Như những cái cảm xúc thật thì người ta thường hay trêu đùa, nhưng cũng là một phần thật đấy anh ạ, là người ta thường nói rằng là nếu như ông Hùng Cao mà còn ở lại Việt Nam không thoát khỏi những cái năm đó cùng với gia đình, rồi ông Hùng Cao có khi là đạp xích lô, hoặc là cũng có thể là đi làm shipper, hoặc là một cái gì đấy khó có thể tưởng tượng được, bởi vì là đấy là sự thật. Vì cái sự trả thù tàn khốc từ cái phía mà Cộng sản Việt Nam đối với những người chế độ cũ là rất là nguy hiểm và rất là để lại những cái hệ lụy rất là lâu dài, và đặc biệt bây giờ những phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang phải chịu dai dẳng những cái sự trả thù như thế. Thì cái bài phát biểu, quay lại cái bài phát biểu và cũng như là cái buổi điều trần hôm đó, thì em cũng theo dõi, thì em biết rằng là đấy cho thấy một điều là cái sự văn minh và cái tự do dân chủ của và cái sự tôn trọng lẫn nhau của các cái đảng phái ở các cái một cái quốc gia gọi là dân chủ số 1 thế giới đi, giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, người ta đã đối thoại với nhau hết sức là văn minh, và khi người ta cùng nhìn về một hướng để cùng đấu tranh, cùng chia sẻ, thì tất cả nó đều gộp lại tạo lên một cái sức mạnh Mỹ và đứng số 1 thế giới là vì vậy. Nói về cái cá nhân ông Derek Trần thì ông ấy, em được biết là ông ấy gần như là đã bảo trợ cho khá nhiều những cái câu chuyện của tù nhân lương tâm ở trong nước. Về phía ông Hùng Cao thì bây giờ ông ấy đang là một người đứng trên cái danh nghĩa của một người của quân đội Mỹ, thì không thể nói về cái thân phận rõ ràng như là ông Derek Trần được. Nhưng tuy nhiên rằng là em biết rằng là chắc chắn với những cái gì mà gia đình, gia tộc và những cái mà ông đã trải qua trong quá khứ, và cộng với lại cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những cái hoạt động lâu năm như thế, thì chắc chắn là sẽ có những cái tác động rất là lớn đến những cái mà mong muốn của ông ấy trong tương lai để giúp đỡ cho những người yếu thế trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là những tù nhân lương tâm, những tù nhân chính trị, những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam ạ.
0: Dạ vâng, Diệu Trân rất là đồng ý với lại nhận xét của các bạn. đặc biệt nữa đó là một người như là Derek Trần đó, là sinh ra ở ở hải ngoại ở Mỹ, à, dù là bố mẹ tị nạn sang Mỹ rồi sinh ra ở đây, à, anh Hùng Cao, ông Hùng Cao đó thì là đi qua Mỹ lúc mà năm mới có chỉ có một tuổi à, à chân xin lỗi, bốn tuổi, cho nên phải công nhận là vâng bốn tuổi, cho nên phải công nhận là những người này vẫn còn giữ được cái tâm hồn Việt Nam, vẫn còn quan tâm đến đất nước mình, thì đó là một cái điểm son. Và cũng nhờ công ơn cha mẹ đó, phải giữ gìn cho con cháu cái dòng huyết của Lạc Hồng đó. Thì kính thưa quý vị, tiếp theo nói về cái thông điệp từ Hungary, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là sau chiến thắng vẻ vang trong cái cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4 vừa qua đối với cựu thủ tướng độc tài Viktor Orbán, thì tân thủ tướng Hungary là ông Peter Maka đã nhậm chức ngày 9 tháng 5 và đã có phần phát biểu được trích và lược dịch sau đây. Kính mời quý vị lắng nghe.
3: Ngày hôm nay không phải là ngày của một đảng phái, không phải ngày chiến thắng của riêng bất kỳ chính trị gia nào. Đây là ngày của những công dân Hungary đã chứng minh rằng không cần phải sợ hãi. Trong suốt nhiều năm, người Hungary đã bị buộc phải quay lưng lại với nhau. Người ta đào những hố sâu chia rẽ giữa đồng bào với nhau, giữa người Hungary trong nước và người Hungary bên ngoài biên giới, giữa những người khác nhau về chính kiến. Nhưng Hungary không thể mạnh nếu người Hungary coi nhau là kẻ thù. Và vì thế, từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu lấp lại những hố sâu ấy. Hungary sẽ không còn là đất nước của sự sợ hãi, không còn là nơi mà người ta phải thì thầm trong gia đình hay nơi làm việc vì sợ bị trả thù do quan điểm của mình. Sẽ không còn tồn tại Hungary của phe này hay Hungary của phe kia, chỉ có một Hungary chung của tất cả chúng ta. Chúng tôi không muốn cai trị các bạn, chúng tôi muốn phục vụ đất nước này. Hungary phải trở lại là một đất nước nơi lao động lương thiện được tôn trọng, nơi luật pháp áp dụng như nhau đối với mọi người, nơi không ai đứng trên pháp luật. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều, chúng ta sẽ không xây dựng tương lai bằng sự trả thù. Hungary đã quá mệt mỏi với hận thù. Một nền dân chủ thực sự không mạnh vì nó biết trừng phạt đối thủ, mà vì nó đủ mạnh để tôn trọng cả những người không bỏ phiếu cho mình. Tôi biết hôm nay có rất nhiều người hạnh phúc, nhưng tôi cũng biết có những người đang lo lắng trước sự thay đổi này. Tôi muốn nói với họ rằng, đây cũng là đất nước của các bạn. Không ai mất quê hương của mình hôm nay. Không ai bị tước đi quyền được là người Hungary. Chúng ta không cần nghĩ giống nhau trong mọi chuyện, nhưng chúng ta phải học lại cách nói chuyện với nhau như những con người cùng chung một dân tộc. Và chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng quyền lực không thuộc về chính phủ, quyền lực thuộc về nhân dân Hungary.
0: Thưa quý khán thính giả, vừa rồi là thông điệp của tân thủ tướng Hungary. Thì không biết là các anh chị Huệ Như và anh Võ Nghị có nhận xét hay cảm nhận gì về phát biểu này?
2: Dạ, em xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thực sự là em còn muốn là phát đi phát lại cái video vừa rồi nữa chị Diệu Trân ạ. Em muốn phát đi phát lại để cho một người gọi là đứng đầu một đảng cái và độc tài là ông Tô Lâm, ông ấy sẽ nghe đi nghe lại để ông ấy thấu tỏ rằng người dân thủ tướng của Hungary nói một câu chuyện của Hungary nhưng không khác gì câu chuyện của Việt Nam. Nó đúng là một câu chuyện của Việt Nam thì đúng hơn là một câu chuyện cả của Hungary nữa. Và em cảm thấy như là em chỉ muốn nghe đi nghe lại, nhưng mà đến một người dân như em còn mong ước đến như thế, mong ước y như là người dân Hungary như vậy, thì không hiểu sao một người đứng đầu một đảng phái, họ cho quyền được nắm quyền toàn quyền trên đất nước Việt Nam, họ lại không nhìn nhận ra được cái vấn đề đó. Nếu như mà ngay đầu tiên khi mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm ông nhận chức, ông ấy đã trân trọng trao lại cái quyền bỏ phiếu cho người dân ngay sau khi ông nhận chức, thì chắc chắn rằng là em nghĩ rằng là cũng khó có một cái đảng phái nào, dù rằng có cho tranh cử tự do thì cũng chưa có một đảng phái nào có thể lấy lại được đủ cái uy tín để đánh bại được ông Tô Lâm. Nhưng ông đã bỏ qua một cái cơ hội cuối cùng Và đến bây giờ khi nghe một người tổng thủ tướng của một quốc gia khác vẫn nói của nước họ, nhưng mà em cảm giác như nói của đất nước Việt Nam mình quá là chia rẽ, quá là hận thù, và sự trả thù của chế độ cũ cũng cứ triền miên và trả thù ngay chính nhân dân của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi nhân dân Việt Nam như là chiến lợi lợi phẩm của họ, và để bây giờ họ coi đấy như là một thành quả để họ thu lại lợi nhuận. Và em vẫn muốn nhắc lại rằng là em muốn nghe lại một lần nữa những cái lời như thế, tuy nhiên rằng là thời hạn chương trình không cho phép, thì đây cũng là một cái cơ hội để một lần nữa lên án mạnh mẽ ông Tô Lâm, và mong muốn ông hãy sáng mắt sáng lòng để nghe và hiểu được toàn người dân Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam, trừ cái lực lượng dư luận viên và bò đỏ do Đảng đang dẫn dắt thì không muốn nghe thôi, còn tất cả 100 triệu dân Việt Nam đã nghe thấy lời của Thủ tướng Hungary.

0: Cảm ơn chị Huệ Như. Những cái điều chị Huệ Như đã nói ra là hoàn chỉnh lắm rồi. Tôi chỉ xin nói tới một khía cạnh khác của cái bài diễn văn nhậm chức của ông Peter Major. Thì như quý vị đã biết là khi mỗi khi người ta nhậm chức á, thì người ta thường hay nói về những cái hình ảnh đẹp đẽ mà người ta sẽ xây dựng trong tương lai, hay là người ta sẽ dùng cái cơ hội đó để đả kích lại những cái gì mà chế độ trước đã xảy ra đối xử với người dân. Nhưng mà ông Peter Maja, cái bài diễn văn của ông rất là khác thường, nó rất là hay, nhưng mà cái đột phá của nó đó là chỗ là nó khác thường. Nó khác thường ở cái chỗ là nó nghe như là một cái lời xin lỗi của một ông tân thủ tướng tới những cái thành phần đối lập bị ngược đãi, bạc đãi trong chính phủ của Viktor Orbán. Đó là những nhà hoạt động xã hội, những nhà giáo, những nhà hoạt động tôn giáo đã bị trù dập. Thì đầu tiên ông là xin lỗi họ, và ông kêu gọi mọi người hãy nhìn nhau với một ánh mắt tử tế hơn, thân thiện hơn, và coi như nhau như là một anh em trong nhà. Thì rõ ràng một đất nước không thể nào phát triển khi nào mà hận thù giữa phe này phe kia cứ tiếp tục xảy ra, những cái hận thù của đảng này và đảng kia tiếp tục xảy ra. Và tôi nghĩ rằng á, là ở những cái tất cả những cái nước độc tài á, thì luôn luôn người ta sẽ cố gắng tạo ra sự hận thù để người ta chứng tỏ rằng á, là cái quyền lực của mình, và khi càng chia rẽ đồng bào trong nước với là đồng bào ngoài nước chừng nào, và ngay cả đồng bào trong nước thì họ lại càng dễ trị. Đó là cái chính sách chia để trị. Cho nên cái bài diễn văn của Peter Major rất là hay. Nó như là một ông bác sĩ tâm lý hiểu thấu được cái nỗi đau khổ của người dân và đang đi làm những cái bước để hàn gắn những cái đổ vỡ đó. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm cũng ráng nghe và bắt chước, nhưng mà tôi không nghĩ rằng ông Tô Lâm có khả năng làm việc đó. Tại vì tới bây giờ chúng ta đã nghe ông Tô Lâm nói ra rất nhiều điều hay, mà ông càng nói nhiều điều hay chừng nào thì ông lại càng đào đáp mạnh chừng đó. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi về cái bài diễn văn của ông Hungary, của ông Peter Major.
1: Em tiếp nối cái dòng cảm xúc của anh Võ Nghị một chút được không ạ? Thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị, khi mà nghe các anh các chị chia sẻ cộng với lại bài đọc của chị Diệu Trân, thực sự là em cảm giác như kiểu là cả cái cơ thể của mình nó nóng bừng lên. Và em còn nhớ mãi một cái câu là hôm nay mọi người yêu tự do trên thế giới đều muốn mình là một người Hungary. Và nếu em ước mong rằng là em cũng đã từng mơ hồ ước mong rằng là ông Tô Lâm đã làm được một cái gì đó, nhưng cuối cùng bây giờ cả ngày thì cái hố tức ngăn cách giữa ông Tô Lâm, bây giờ chúng ta không thể đi nói Đảng Cộng sản được nữa, bởi vì Đảng Cộng sản bây giờ nó là hữu danh vô thực. Bây giờ phải gọi một câu chính xác là Đảng Cộng sản Tô Lâm và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hưng Yên. Và những cái điều mà ông đang làm đang càng ngày càng tạo ra một cái hố ngăn cách cực kỳ là sâu hoắm giữa độc tài và dân chủ. Cho nên là em vẫn thường nói rằng là thông qua những cái sự chuyển biến của xã hội, chuyển biến của thế giới trong cái tình hình hiện nay, thì em vẫn khẳng định lại một lần nữa lời nói của mình ngay khi em phát biểu ở trong nước, chứ không phải là đến bây giờ khi được ngồi ở đây ở một quốc gia tự do là một cộng hòa dân chủ, cộng hòa liên bang Đức, mà em nói, mà em vẫn nói từ khi trong nước. Ông Tô Lâm đã bỏ đi cơ hội cuối cùng thì ông ấy cũng sẽ là tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ, thưa anh chị.
2: Chị Trần rất tiếc là cái kỹ thuật, không hiểu làm sao cái hình ảnh của Diệu Trần nó bị đứng á, nhưng mà Diệu Trần vẫn có âm thanh, thành ra vẫn vỗ tay hai bạn của Diệu Trân đã chia sẻ rất hay, nhất là cái tâm tình sôi nổi của Huệ Như đó, có lẽ là nói lên tâm tình của đồng bào, của tất cả đồng bào của chúng ta. Thì Diệu Trân rất là đồng ý. Bài diễn văn ông ấy đã không phân biệt đảng phái, không cai trị mà phục vụ, không áp dụng chính sách chia để trị, chia rẽ dân tộc, phân biệt đối xử. Và ông cũng nêu cao cái tinh thần đoàn kết, đầy tình người, đầy tình tự dân tộc. Thì là dù xuất thân từ một chế độ độc tài nhé, ông cùng với trong cái đảng độc tài của Orbán đó, nhưng mà ông đã tách ra, đã tỉnh ngộ, đi theo tiếng gọi của lương tâm, cũng như tiếng nói của dân tộc. Và chúng ta hy vọng á, để chân hy vọng là cũng có những người Việt Nam

0: sáng suốt như vậy ở trong hàng ngũ chế độ cộng sản hiện nay sẽ đứng ra, sẽ cầm cái ngọn cờ, phất cao cái ngọn cờ cùng với đồng bào của chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới để làm một cuộc cách mạng dân chủ. Và khi nó nói đến cách mạng không đổ máu nhé, chúng ta thương yêu, dùng thương yêu để xóa bỏ hận thù. Thì ước gì chúng ta có một người bên thắng cuộc, dù là bất cứ phe nào, vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, mà biết chia sẻ một cái bài diễn văn như là ông Maya vừa chia sẻ đó, thì chắc chắn là bây giờ Việt Nam, tôi chân nghĩ là phải vượt xa hoặc ít nhất ngang tầm với lại Đại Hàn hay là Đài Loan. Thì mong cái ngày Việt Nam có một lãnh đạo phát biểu như vậy. Và vâng, trở lại cái một phần nữa của cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta muốn chia sẻ đến quý khán thính giả, đó là hôm 5 tháng 3 vừa rồi là cái ngày tự do báo chí thế giới. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta, Diệu Trân xin đề nghị chúng ta đổi là tự do truyền thông thế giới. Bởi vì chúng ta có rất nhiều phương tiện press để nói về, để truyền thông, để chia sẻ tin tức cũng như là cảm nghĩ của mình với nhau. Thì dù là đã qua hơn một tháng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào không nói đến cái yếu tố rất là quan trọng là cái quyền tự do báo chí, truyền thông, ngôn luận ở trong cái đời sống của con người. Và đối với những người cầm bút, cầm keyboard bây giờ cũng như là cầm microphone đó, thì cái mục tiêu phục vụ cho hạnh phúc của người dân. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề này. Và trước hết thì cho Diệu Trân hỏi thăm anh Võ Nghị, tại sao tự do truyền thông quan trọng trong đời sống?
1: Cảm ơn chị Diệu Trân. Thì mình là con người, chính phủ cũng là con người, mà hệ là con người thì luôn luôn mình có một cái thắc mắc là mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình, những cái câu chuyện xảy ra, những cái tang chứng đó là như thế nào. Và mình muốn biết đó là những cái cảm nghĩ của những người chung quanh mình về một câu chuyện đó là như thế nào. Thì chỉ có một cái phương tiện để người ta có thể chia sẻ cảm nghĩ và người ta có thể coi như là quan sát những hoạt động của những khác, của những chính quyền hay của những người hoạt động xã hội hay là của những tổ chức. Thì chỉ có một phương tiện duy nhất, đó là phương tiện truyền thông. Thì với khi mà một chế độ truyền thông mà được cởi mở thì người dân có quyền phát biểu và nêu ra tất cả những vấn đề họ cảm thấy họ rất là cần thiết là nêu ra, họ thắc mắc. Và chính nhờ cái truyền thông mà cái sự thắc mắc nó đã lan tỏa ra khắp cả mọi nơi, để rồi mọi người mới cảm thấy rằng là cái sự thắc mắc của người dân hay là những cái vấn đề mà người dân quan tâm nó không phải chỉ của một người mà của toàn thể, của tất cả mọi người. Rồi từ đó chúng ta mới có thể có khả năng để cải tiến xã hội. Và đó cũng là một cái thước đo để cho tất cả những chính quyền, họ phải minh bạch, họ phải rõ ràng về chính sách đường lối họ. Họ không thể nào tiếp tục làm những hành động mờ ám, tại vì tất cả những hành động mờ ám của họ, mặc dù họ cố gắng che đậy bằng cách nào đi chăng nữa, thì với một hệ thống truyền thông tự do đó, thì chính hệ thống truyền thông tự do đó sẽ lột mặt nạ tất cả những hành động mờ ám của chính phủ. Thì đó là một vấn đề rất là quan trọng, là mình phải biết mình đang làm gì, chuyện gì đang xảy ra, tang chứng ở đâu, và mình cũng phải biết rằng là mình có cơ hội gì để làm thay đổi được những cái biến chuyển đang trong xã hội. Theo tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà vấn đề tự do truyền thông rất là quan trọng. Xin mời chị Diệu Trân. Hãy chị Huệ Như.
2: Dạ, tiếp lời anh ạ. Thì em xin chia sẻ như thế này, cái vấn đề tự do truyền thông ấy, nó là một cái vấn đề cực kỳ là quan trọng như anh nói rồi, nhưng nó lại còn là gọi là đặc biệt là quan trọng đối với lại những cái đất nước độc tài kiểm duyệt thông tin. Nó làm trì trệ đi cái tư duy của con người, em nghĩ là nó phải lên đến hàng thế kỷ luôn. Bản thân như em đang là một cái người mà cũng khá là muốn tiếp cận với lại nhiều những cái kênh thông tin khác nhau, nhưng mà khi mà em ở trong nước, mình dù rằng mình rất muốn, nhưng mà những cái trang ở trong nước á, là hầu như là những cái trang mà đưa thông tin đa chiều ấy, là đã bị kiểm duyệt rồi. đã bị chặn tường lửa rồi. Thành ra có muốn tiếp cận cũng khó, mà không phải là ai cũng đủ cái phương tiện cũng như là đủ cái sự kiên trì để có thể là cài những cái ứng dụng để vượt tường lửa để đọc. Cho nên là cái việc đó làm cho con người càng ngày càng trì trệ về cái công thức thông tin. Kèm theo nữa là khi mà em sang đến Thái Lan đó, chỉ trong vòng có 4 tháng thôi, mình đã được thoải mái tiếp cận những cái nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trời ơi, nhiều lúc em cảm giác như kiểu là trí tuệ của mình nó phát triển khoảng tầm độ 10 năm mình ở trong nước. Mình mới bừng tỉnh đã có những cái điều mà ở trong nước á, mình cứ mù mờ, mình cứ hiểu mãi mà nó vẫn không hiểu. Nhưng mà khi mà mình được đọc, được nghe, được nhìn, được thấy một cách tự do thì mình đã thấy nó rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Thì cái đấy là ngay chính cá nhân em trải nghiệm. Còn nói rộng ra thì ở trong nước á, thì không chỉ là cái vấn đề mà kiểm duyệt thông tin nó làm cho con người ta bị nhìn nhận lịch sử. Lịch sử thì nó sẽ có quá khứ rồi mới đến hiện tại. Nó làm cho con người đều nhìn nhận theo một cái chiều hướng, đặc biệt là các cái quốc gia độc tài. Trung Quốc họ cũng kiểm duyệt, nên là khi mà cuộc biểu tình lớn ầm ầm ở Hồng Kông, tất cả người dân Hồng Kông đều đã xuống đường để biểu tình, thì ngay bên cạnh đó người ta không muốn quay về Trung Hoa, nhưng mà khi mà người ta xuống đường thì người Trung Quốc ở ngay bên cạnh cũng không biết gì luôn. Đấy là sự kiểm duyệt, và người dân Trung Quốc vẫn cứ tưởng rằng người dân Hồng Kông vẫn mong muốn được trở về với đại lục. Đó là rất cái điều cực kỳ là nguy hiểm, và ngay ở Việt Nam bây giờ cũng thế ạ. Họ bóp méo lịch sử, và lịch sử viết bằng tên bên thắng cuộc, nhưng mà ngược lại họ không cho mình tiếp cận với những cái thông tin khác. Ví dụ như đây, trên tay tôi đây, thưa quý vị và các bạn, là cuốn Đèn Cù, mà tác giả ở đây là tác giả Trần Đĩnh. Mà ông Trần Đĩnh, tác giả Trần Đĩnh lại chính là người chấp bút tiểu sử đầu tiên của ông Hồ Chí Minh, viết rất là cụ thể, rất là nghiêm túc về lịch sử của ông Hồ Chí Minh, về tất cả mọi cái buồn vui rồi những cái sự thật về ông Hồ Chí Minh thì lại bị cấm. Thế nhưng mà họ bắt rằng là phải thần tượng, thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh một cách gọi là đỉnh của thời đại, từ một con người thành một ông thánh, thì họ bắt là phải nghe những cái thứ của họ. Thành ra là khi mà cứ động đến, chỉ cần một người động đến thôi, và đặc biệt là bây giờ các bạn thấy đấy, trong cái câu chuyện mà chuyện với Thanh ấy, mà của một tác giả của FPT đó, khi mà đưa lên, trời ơi là bị đấu tố à, và chỉ cần một cái vấn đề đi sai lệch cái thôi là những cái sự đấu tố nó tràn lan trên mạng xã hội. Nhưng nó không chỉ là thể hiện một cái sự độc tài, mà nó còn thể hiện rằng là cái nhận thức của chính những cái người, nhiều khi họ cũng không phải là nhận cái tiền của dư luận viên hay là của đảng gì đâu, mà cái nhận thức của họ về cái truyền thông nó chỉ được thế thôi. Thì người ta nhận thức như thế, và người ta đã chung tay để đấu tố, làm cho một xã hội méo mó. Và tôi vẫn thường nói với các quý vị và các bạn rằng là chế độ cộng sản là một chế độ gọi là ma quái, toàn tạo ra những cái sự quỷ quái trong xã hội mà không ai giống theo cả. Ở các nước độc tự do ấy, người ta muốn tiếp cận hay không, đấy là do cái quyền của người ta. Người ta muốn tiến lên hay không muốn tiến lên, trì trệ hay không là quyền người ta. Nhưng ở Việt Nam không có sự lựa chọn, cũng như các cái nước độc tài không có sự lựa chọn, buộc phải lựa chọn theo ý của đảng, không có lòng dân, thưa chị.
1: Tôi xin tiếp lời chị Huệ Như một tí. Là những cái điều chị Huệ Như nói á, là nó phản ánh ra một cái điều gì chúng ta phải nhận xét từ cái tự do truyền thông. Cái tự do truyền thông á, nó cho phép những cái ý kiến đa chiều từ những tầng lớp của toàn bộ mọi tầng lớp xã hội đưa ra. Chính vì người ta có cái cơ hội để tiếp cận những cái ý kiến đa chiều từ mọi tầng lớp của xã hội, thì đó là cái lúc mà xã hội nó học từ những cái lỗi lầm mà nó đã xảy ra trong quá khứ. Thì rõ ràng như là nếu mà không có những tác phẩm như cuốn Đèn Cù á, thì cái thần tượng Hồ Chí Minh là lúc nào cũng là sáng ngời, đúng không các chị? Nhưng mà từ khi có những cái bài viết tự do về những tác phẩm Đèn Cù, những cái bài viết trên Facebook về cuộc đời thực sự của Hồ Chí Minh, thì dần dần người ta mới cảm giác rằng á, là những gì người ta được dạy dỗ ngay từ nhỏ tới lớn bây giờ, đó là những điều giả tạo. Và vô tình đó là cái xã hội nó đang từ từ nó thay đổi để nó sửa đổi lại những cái lỗi lầm trong quá khứ, và người dân nó có thể hiểu biết được, nâng cao trình độ hiểu biết của người dân. Cho nên là cái tự do truyền thông nó rất là quan trọng ở cái chỗ đó.
2: Chị dựa chân cho em một tí đẹp kèo thôi. Em muốn giới thiệu với lại quý vị và các bạn hãy tiếp cận với lại cái cuốn Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh nhá. Và nhắc lại với các quý vị và các bạn, tác giả Trần Đĩnh là một người chấp bút tiểu sử chính thức lần đầu tiên ông Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 1960. Và tất cả trong này là những cái câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hay và rất là chân thực. Thì Việt Nam thì đang kiểm duyệt rất là kỹ, nhưng mà tuy nhiên rằng là chúng ta có thể mua ở trên mạng xã hội hoặc đọc ngay chính bằng Internet.
0: Đúng rồi. Cho chị Trân hỏi thăm nha. Chị Trân rất là thú vị. Những cái điểm mà các anh chị chia sẻ đều rất là chính đáng. Một cái điểm thú vị mà Huệ Như nhấn mạnh đó là nó kéo lùi dân tộc mình. Trí tuệ của cả một dân tộc nó kéo lùi đến cả hàng thế kỷ. Thành ra cái mà không có tự do phát biểu, tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận đó, nó là một cái cực kỳ nguy hiểm từ một cái chế độ gọi là độc tài, và độc tài cộng sản hay độc tài hình thức gì cũng vậy. Nhưng mà cho Dị Trân hỏi thăm một cái câu như thế này, là tại sao cái chế độ độc tài Orban đó, nó kéo dài cái sự trị vì của nó 16 năm trên đất nước Hungary, trước đó họ là tự do. Thì ông Mayer đó là tân thủ tướng đó, ông sẽ thoát thai từ cái chế độ đó dĩ nhiên. Ông ở trong cái buồng máy đó, ông ở trong cái đảng đó luôn, rồi ông nhận ra những cái sai trái của cái đảng đó, thì ông đi ra, ông tranh cử và ông thắng rất là lớn. Nhưng mà cái đất nước đó chưa có tự do dân chủ. Trong cái thời kỳ tranh cử đó vừa mới qua đó, và cái guồng máy truyền thông đó là phục vụ cho Orban, là hoàn toàn là một cái chuồng guồng máy tuyên truyền. Thế thì tại sao một người như ông Mayer, có tức là đối thủ của Orban đó, lại có thể thắng được?
2: Câu hỏi của chị Dựa Trân rất là hay nha. Em thì em thấy như thế này, đây là cũng bỏ qua cái câu chuyện là quý ông Trump, ủng hộ ông Trump hay là ghét ông Trump nhé, tức là fan của ông Trump hay không phải là hay là bài xích nhé. Thì em thấy rằng là tất cả những cái cuộc thắng cử của những cái thủ tướng hiện nay á, ví dụ như ông Trump hay là ông Ukraine là ông Zelensky ấy, và kể cả đến thủ tướng mới của Hungary, em thấy rằng là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã có tác động cực kỳ sâu rộng đến cái nhận thức của người dân. Tuy nhiên rằng đây là không nói về cái việc giữa Việt Nam và các cái quốc gia, ví dụ như ngày trước khi mà Đông Âu á, sụp đổ thì cái nhận thức của người dân Đông Âu nó đã vượt hẳn so với lại người dân Việt Nam hiện tại bây giờ rồi. Nhưng tuy nhiên rằng là những cái sự tác động của truyền thông tự do ở nước ngoài cộng với lại những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mà người ta xây dựng được cái hình ảnh thực sự là sạch sẽ đấy, đẹp đẽ đấy, và đấu tranh hoàn toàn là từ cái tâm thức của người ta và từ cái nhận thức của người ta, cũng như là từ cái tấm lòng, cũng như là cái mục đích cao đẹp, thì nó đã tác động rất lớn đến người dân. Và em nghĩ rằng là họ thắng là vì là họ đã chiếm được lòng dân. Và để chiếm được lòng dân bây giờ thì cái hệ thống tuyên truyền của đảng, ví dụ như ở Việt Nam đi, là gần như là bây giờ là vô hiệu hóa. Gần như vô hiệu hóa, chỉ đọc, người dân chỉ để đọc để cho vui. Để cho vui, để có cái chia sẻ, để gọi là có cái để người ta bám vào đấy, để người ta ấy, tôi nói có sách, có chứng đây chứ không phải là tôi tự bịa ra đâu nhé. Nhưng thực tế là người ta không còn tin vào báo đảng nữa. Người ta chỉ lấy một phần trong cái ý kiến của báo đảng đấy thôi, để người ta thêm vào những cái bình luận của mình. Đấy, cho thấy rằng là sức mạnh truyền thông mềm bây giờ là dùng các cái mạng xã hội ấy, cực kỳ là tốt. Và em nghĩ rằng là xây dựng những người thường xuyên live stream nói lên sự thật, rồi thường xuyên live stream về dân chủ và nhân quyền, và tùy từng quốc gia, ví dụ như ở Việt Nam thì có thể là người dân chưa hiểu nhiều về dân chủ và nhân quyền, thì cần những người hệ như cứ tự nhận mình là một người trung gian, tức là không nói chính trị cao siêu, không nói cái gì đấy, nhưng mà cầm tay chỉ việc nói những câu chuyện hàng ngày của bà con, thì bà con dễ hiểu ra rằng là quyền của họ bị tước đoạt, mà tước đoạt ở đâu? Do chính cái người cầm quyền. Và cứ hàng ngày như thế thì sẽ thấm dần. Và khi mà Huệ Như năm 2023, khi mà Huệ Như đi tù ấy, thì cái nhận thức của người dân về cái từ phản động vẫn còn ghê gớm lắm. Nhưng ngay khi Huệ Như ra tù, khi mà đi bước chân đi ra khỏi nhà để đi chợ, ngồi xuống để mua một mớ rau của một cụ già 80 tuổi ở ven đường, cụ còn nói rằng là chế độ cộng sản ngày hôm nay nó đã khác rồi, và đây tôi 80 tuổi tôi còn đang phải lê lết bán rau đây thì chị biết là như thế nào. Thì cho thấy là sự nhận thức của người dân nó đã vượt bậc rất là nhiều. Và Việt Nam, tôi vẫn nhắc lại là cần một cơn gió đông để thay đổi chế độ.
0: Huệ Như ơi, cho chị Trân chia sẻ một chút, một chữ thôi. Đó là Huệ Như không phải là trung gian, Huệ Như là nhịp cầu.
2: Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị.
0: Anh nghĩ có ý kiến gì không?
1: À, theo như sự hiểu biết của tôi đó, thì sở dĩ mà chế độ Orban sụp đổ là vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là vấn đề tham nhũng làm cho người ta dân bất mãn. Một chế độ mà tất cả những cái đặc quyền đặc lợi của nền kinh tế đó là dành cho những người trong đảng phái, không có công bằng trong xã hội, đó là cái điều mà người dân rất là bất mãn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là sự suy đồi về kinh tế. Thì khi mà 2010, khi Viktor Orban lên nắm chính quyền, thì lúc đó đó là Hungary vẫn là một nước nghèo, mà chỉ vì một nước nghèo thì kết quả là cái đồng tiền lao động nó rất là thấp, cho nên đó là Liên hợp Âu Châu mới đổ dồn qua Hungary để sản xuất. Nhưng mà đúng một cái á, là hai sự kiện đã xảy ra, là việc mà Liên hợp Âu Châu ký kết những cái mậu dịch kinh tế với Việt Nam, thì đồng tiền lao động sản xuất ở Hungary á, tuy thấp nhưng mà không thể nào so sánh với Việt Nam, là một quốc gia là càng nghèo đói hơn nữa. Thì rõ ràng là Liên hợp Châu Âu nhìn thấy các cái lời để đi đem những cái phương tiện sản xuất đem qua Việt Nam thay vì Hungary, làm cho cái nền kinh tế Hungary chuyển trẻ. Ngoài ra đó là vấn đề Ukraine, cái chiến tranh Ukraine đó, nó rất là tai hại, nó làm cho lạm phát toàn thể ở Châu Âu. Mà khi mà một sự lạm phát xảy ra đó, thì nước càng nghèo chừng nào thì càng lại bị đau thương nhiều chừng đó. Đó là Hungary, là một nước nhỏ so với những các cường quốc như là Đức, Pháp hay là Mỹ á, Hungary vẫn là một nước nghèo nhất. Thì vì lý do kinh tế mà người Hungary cảm thấy rằng đó là mình bị bế tắc với chính quyền Orbán, không giải quyết được vấn đề kinh tế cho họ. Rồi chính quyền Orbán lại nghiêng có vẻ ủng hộ về Putin, về cái chiến tranh Ukraine, rồi tham nhũng làm cho Liên hợp Âu Châu á quyết định đó là ngăn chặn không cho đổ nguồn tài trợ về kinh tế đối với Hungary, làm cho kinh tế Hungary gần như là sụp đổ. Thì người dân cảm thấy rằng 16 năm rồi, tôi thấy cái mặt anh gì là đủ rồi, mà anh không làm gì được hơn, thì đến lúc chúng tôi cần có sự thay đổi. Thì theo tôi biết đó là lý do, một trong những lý do mà ông Peter Mayer trở thành một hiện tượng mà người Hungary mong rằng sẽ đem lại cho họ một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và mình nhìn Hungary thì mình cũng có thể đoán ra Việt Nam, là tất cả những quốc gia mà chỉ lợi dụng về cái lực lượng nhân công rẻ tiền để gọi là phát triển kinh tế, cuối cùng đi chăng nữa họ sẽ đi vào con đường bế tắc, và họ không, nếu không phát triển một nền kinh tế lâu dài, không đầu tư về chất xám, không đầu tư về những nghề, những cái kỹ nghệ mà có giá trị cao á, thì chắc chắn đó là một ngày nào đó sẽ có một nước nào nghèo đói hơn sẽ thay thế Việt Nam để sản xuất hàng hóa thế giới. Lúc đó Việt Nam sẽ khốn đốn, và lúc đó là không chừng kinh tế sẽ là nguồn động lực để thay đổi chế độ Việt Nam, chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tôi tin là như vậy.
0: Hay. Cảm ơn các anh chị. Rất là chí lý. Thì tóm lại đó, như qua những đóng góp của các anh chị, mạng lưới Internet rất là quan trọng để thay thế cái guồng máy tuyên truyền của chế độ. Nhưng mà cái ý thức của người dân, cái ý thức của người dân cũng rất là quan trọng. Và cái, ngoài cái ý thức là hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, mình phải chủ động, mình phải nắm vận mệnh của mình, của dân tộc mình ở trong tay của chính mình, mỗi một người Việt Nam. Bởi vì nếu mà so với Hungary mới chỉ có 16 năm, còn mình tới 50 năm rồi, từ năm 1975 đến nay. Cho nên đã đến lúc mà chúng ta phải cố gắng hơn nữa, và chúng ta cũng thấy là kinh tế nó ảnh hưởng lên mọi cái tình trạng của trên thế giới về cái sự phẫn nộ nổi dậy của người dân. Và bên cạnh đó cái tình trạng tham nhũng thì Việt Nam là có đủ hết. Thưa quý vị, tóm lược lại đó, không có tự do truyền thông thì không có dân chủ, công lý hay là cái sự phát triển kinh tế bền vững cũng như là sự phát triển nói chung của mọi lĩnh vực. Thế thì hỏi thăm các anh chị đó, là những cái hình thức hay chiêu bài gì mà các anh chị thấy là để nhằm bóp nghẹt tự do truyền thông ở các cái quốc gia độc tài, và ngay cả nhiều khi bán độc tài, tức là đang hướng tới cái hình thức độc tài đó. Mời Hiệu Như trước, rồi mời anh Võ Nghị.
2: Dạ, thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị và thưa tất cả các quý vị khán giả Nếu như mà để kể tội ông Tô Lâm thì bây giờ tôi chắc là tôi phải làm riêng một diễn đàn và tôi kể ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác. Mặc dù là ông ta mới nắm quyền thôi, nhưng mà cái để mà kể tội ông ấy về cái việc và bóp nghẹt truyền thông á, thì nó phải nói là nó kéo dài rất là lâu. Bởi vì nó không chỉ là cái thời mà bây giờ là ông ấy đã toàn quyền cai trị, mà cả từ trước đó là ông ta đang là Bộ trưởng Bộ Công an. Thì các bạn biết rồi, những cái vụ bắt cóc xuyên quốc gia, ví dụ như là bắt cóc nhà báo Thái Văn Đường, nhà báo tự do, chứ cũng không phải là gì. Rồi nhà báo Trương Duy Nhất ở Thái Lan. Còn chúng ta sẽ tách ra cái vụ của Trịnh Xuân Thanh, đấy là với vụ án về kinh tế, bắt cóc về kinh tế. Còn lại bắt cóc những cái nhà báo mình tự do mà đã dám nói lên sự thật xuyên quốc gia như thế. Rồi là ngay chính bản thân Huệ Như cũng chỉ là một người mà tôi vẫn thường nói với quý vị và các bạn rằng là tôi đi cùng với lại bà con những cái phong trào dân sự không có nhiều tác động đến với chính trị thượng tầng. Ví dụ như là nhà hoạt động nhân quyền, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, hay là một tòa soạn báo lớn thời báo chấm đe của anh Lê Trung Khoa. Tôi chỉ có đi cùng với lại bà con những cái ham muốn, những cái mong muốn, những cái đảm bảo về quyền lợi thôi. Thế mà ông ta cũng dùng tất cả mọi lực lượng mà đàn áp đến cái mức độ là đưa vào tù, xong ra theo dõi xong tiếp tục bắt vào tù. Và thậm chí đến bây giờ thì thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị rằng là bà con chỉ thả cái ha ha, thả cái like, cái tim cho một cái bài viết mà họ cho rằng là những cái trang phản động đó, phản động là trong ngoặc kép là theo ý của đảng, thì đều bị phạt và cái mức tiền phạt lên đến 7,5 triệu. Mà 7,5 triệu thì nó không phải là một cái số tiền nhỏ đối với một người lao động của Việt Nam đâu. Nó là cả một tháng lương và có thể là chi phí cho cả một gia đình và thậm chí là còn thiếu. Thì nếu như mà bị phạt như thế thì liệu người dân còn dám thể hiện nữa những cái mong muốn của mình nữa hay không? Rồi là họ ấy tăng cường cái, ngoài cái việc mà họ ấy phạt dân nhé, thì họ lại còn tăng cường lực lượng dư luận viên và bò đỏ lên đến hàng chục nghìn, và thậm chí là đến cái con số mà chục nghìn của AK-47 ấy, là nó được thống kê từ năm 2015 cơ. Chứ đến bây giờ thì chắc chắn là nó còn, tôi nghĩ rằng là với cái lực lượng mà đông như đảo như thế thì có khi còn hơn. Lại còn tăng cường thêm cái lực lượng dư luận viên của ngành công an, AK-47 là của quân đội, lại còn lực lượng dư luận viên của ngành công an, lực lượng dư luận viên của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, bao gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, tất cả đều hoạt động phục vụ cho Đảng. Thì cái con số đó nó đàn áp người, những người mà tự do báo chí, những người mà báo chí gọi là nhà báo tự do ấy, mà gọi phe đối lập rất là khủng khiếp ở trên mạng xã hội. Thậm chí là nếu các anh các chị vào theo dõi trên trang của Vệ Như, Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa thì thấy rằng là chỉ đến chửi thôi. Và họ chửi bất chấp là dùng bằng ngôn từ gì, cứ biết chửi và chửi để cho người dân cảm thấy là sợ hãi. Và họ dùng cái chính sách gọi là lấy dân để trị dân. Người dân nếu như mà thiếu cái sự kiên trì ấy, thì sẽ nghĩ rằng là, và thiếu cái sự chi tiết ấy, thì sẽ hiểu rằng là, sẽ nghĩ rằng là ô vào những cái trang này là toàn bị dân chửi. Nhưng mà tôi vẫn thường nói rằng là nếu như mà muốn biết là có bị dân chửi hay không thì phải vào trang của Đảng. Còn nếu mà muốn biết có bị bò đỏ và dư luận viên của Đảng chửi hay không thì hãy vào trang của những người phản động. Còn muốn biết là dân thực sự có chửi hay không thì vào trang của Đảng. Thậm chí là họ ấy làm những cái bài báo lên trang chính thống của thông tin chính phủ, nhưng họ phải khóa comment, không dám đưa lên để cho người dân comment. Vì nếu như mà comment là sẽ bị sự dân chửi. Đó, thế cho nên là chính vì thế mà họ phải tăng cường đàn áp. Và ngoài ra nữa thì các bạn thấy là cái mức độ đàn áp xuyên quốc gia, không chỉ là ở trong nước mà đàn áp xuyên quốc gia để nhằm hạn chế những cái sức ảnh hưởng của những người từ nước ngoài. Nếu như ngày trước á, thì cái chính sách của Đảng là đẩy những người hoạt động ở trong nước đi ra nước ngoài để làm sao bớt cái ảnh hưởng đối với người dân trong nước. Nhưng bây giờ với cái sự điều, tức là sự vượt bậc của Internet và những cái mạng xã hội, thì phải nói là thông tin từ bên ngoài truyền vào nó lại còn mạnh hơn cả những người dân trong nước, vì họ được bảo trợ từ những cái quốc gia dân chủ và được tự do báo chí, cho nên là cái thông tin về trong nước rất rất rất là quan trọng. Và qua đây thì Huệ Như cũng xin có một lần cảm ơn những người, thực ra là họ, những người Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa sau khi mất nước, đó là một nỗi đau, nhưng cũng cảm ơn những cái năm đó có một cái gọi là những cái người thuyền nhân đã vượt biển, dám bỏ mạng của mình để vượt biển, để đến ngày hôm nay dùng cái mạng Internet đưa về trong đất nước những thông tin, chứ không thì Việt Nam bây giờ cũng không khác gì Triều Tiên. Em nghĩ là như thế, nếu không có những người năm xưa kiên trì đấu tranh ở hải ngoại đưa những thông tin gì về, thì Việt Nam bây giờ không khác gì Triều Tiên. Và bản thân Huệ Như chắc cũng vẫn cứ đang là dư luận viên và bò đỏ của Đảng. Ngày hôm nay có khi lại còn làm lên đến chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng để đi tuyên truyền cho Đảng nữa, chứ không phải là một Huệ Như ngồi đây tự do để mà đưa các cái thông tin đa chiều đối với người dân và đấu tranh cùng với người dân để mong muốn một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.
0: Và được đảng gọi là đại phản động đó phải không? Nhưng mà bây giờ người dân rất là thương những phản động để nói lên cái nguyện vọng, cái tâm tình của người dân. Và đối với lại cho ở hải ngoại đó và nhiều nơi nữa, như quốc gia, ở những quốc gia như Việt Nam của chúng ta, các quốc gia gọi là độc tài cũng như là muốn độc tài đó, thì họ cho truyền thông độc lập, nhất là những truyền thông chân chính nhất, là fake news, đúng không anh nhỉ?
1: Thưa chị Hân, tất cả những điều mà chị Huệ Như và chị Như Trinh nói hoàn toàn đúng. Những cái điều mà chị Huệ Như nói ra đó là cái chính sách là dùng các phương tiện truyền thông hoặc là làm chủ nhân các phương tiện truyền thông của đảng để tràn ngập những cái tư tưởng và một hình thức như là đàn áp ra những cái đài tiếng nói truyền thông độc lập. Nhưng mà tiếc rằng ở Việt Nam thì không có một cái tiếng nói truyền thông nào độc lập hết, cho nên toàn chỉ có toàn là những tiếng nói truyền thông của đảng mà ra. Nhưng mà chúng ta cũng để ý rằng là ở trong Việt Nam thì Đảng Cộng sản còn sử dụng những cái đạo luật thì như là bôi nhọ lãnh tụ hay là lăng nhục các giới chức trong chính quyền hoặc là vi phạm luật an ninh quốc gia, quý vị thấy không? Thì tất cả những cái điều đó là những cái thủ thuật mà họ đưa ra, và cái ở các nước dân chủ thì cũng có luật an ninh quốc gia, cũng có luật gọi là lăng nhục các lãnh tụ, nhưng mà những cái đạo luật đó nó được định nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó không phải là cái chuyện mà nó không những được định nghĩa rất là rõ ràng mà nó được xét xử bởi một hệ thống tòa án trung lập, minh bạch. Cho nên là tuy rằng có luật nhưng mà người dân, cái quyền tự do ngôn luận người dân luôn được bảo đảm. Nhưng mà ở Việt Nam thì tòa án là của đảng, đem ra những cái chuyện đó mà đem ra xét xử trước tòa án thì chắc chắn người thua cuộc chẳng là sẽ là những người ba ký giả báo chí độc lập mà thôi. Cho nên đó cũng là một trong những cái phương cách mà Đảng Cộng sản đã dùng để coi như là trấn áp những cái tiếng nói cho chống đối lại nhà nước. Rồi tôi thấy là ngoài ra đó là như là chúng ta thấy trường hợp như là nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức. Khi mà nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức vừa ra những cái bài báo về những chuyện bắt cóc, những cái chuyện mà tham nhũng này nọ, thì lập tức là nếu mà ai đã coi cuốn phim Tô Lâm thì lập tức chúng ta thấy rằng nhà báo nói, Lê Trung Khoa nói là có những người lạ mặt đã thường xuyên đi theo dõi ông ta. Thì đó cũng là một cái thủ thuật mà những nhà nước độc tài để dùng để trấn áp các ký giả, là họ không chính thức ra mặt công đoán nhưng mà họ bắt đầu dùng những nhân an ninh mật vụ theo dõi, làm áp lực, đe dọa những nhà báo, đe dọa thân nhân nhà báo, tạo ra những cái nỗi sợ hãi. Thành ra nếu mà một người nhà báo mà không đủ sức kiên cường thì họ sẽ thôi lui, đúng không? Thì đó là cái phương pháp mà gọi là tự kiểm duyệt lấy, chứ nhà nước không cần kiểm duyệt lấy. Thì đó cũng là một cái chính sách mà những nhà nước cộng sản hay là những độc tài thường hay sử dụng. Nhưng trong trường hợp vừa rồi là Facebook Việt Tân bị cấm đoán coi ở Việt Nam trong thời kỳ bầu cử quốc hội, đó cũng là một cái hình thức mà họ hạn chế tối đa những cái tin tức nào rất là bất lợi cho họ, chỉ để nhỏ giọt một số những cái tin tức mà những cái nguồn độc lập tự do mà ra. Thì đó cũng là một cái có rất là nhiều các phương pháp để mà nhà nước cộng sản để coi như là đè ép những cái nền báo chí độc lập hay là những cái truyền thông tự do.
0: Đặc biệt phải nêu rõ là anh Lê Trung Khoa là anh đó là đang ở bên Đức, đúng không ạ? Thành ra đây là một cái hiện tượng mà bịt miệng xuyên quốc gia. Thì hình như có một cái câu chuyện để kể cho quý khán thính giả nghe về cái chuyện mới xảy ra đây ở bên Đức.
2: Dạ, ở bên Đức thì ba anh em chúng tôi là nhà báo Lê Trung Khoa này, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài này, rồi Huệ Như là liên tục gặp những cái vấn đề gọi là đàn áp xuyên quốc gia bịt miệng ở báo chí của Tô Lâm. Và câu chuyện rất là buồn cười ở cái là cũng như ban đầu em chia sẻ ấy, là em thì không phải là một người có cái ảnh hưởng đến chính trị thượng tầng như là luật sư Nguyễn Văn Đài, hay là một cái sự ảnh hưởng quá là mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế như là anh Lê Trung Khoa. Nhưng mà em Huệ Như thì cứ đi dần với lại bà con, và thậm chí là có khi là ông Tô Lâm ông ấy không, và ông Lương Tam Quang ông không làm cái việc như là xin truy nã quốc tế Interpol đối với Đại Huệ Như, thì chắc là có khi là gần như là những người cộng đồng hải ngoại được ít biết đến em đó. Nhưng tuy nhiên là ông lại làm vô tình là trong cái thời đại hiện nay á, với cái mức độ lan truyền của Internet thì những cái thông tin mà giật gân như thế thì ông Tô Lâm ông lại vô tình ông ấy đang làm bị phản ngược tác dụng, và ông ấy đang làm PR cho cái hình ảnh của Huệ Như biết đến nhiều hơn. Trời ơi, họ sẽ tìm đến, họ bảo là ô một cái cô gái nhỏ, là một cái người phụ nữ nhỏ nhắn như thế này, làm gì mà đến cái mức độ mà phải đến truy nã đến kinh khủng như thế. Mà chính cái câu chuyện đó, khi mà tòa án nhân dân cấp cao của Hà Nội của Đức, họ mang cảnh sát của tòa án cấp cao, họ mang cái quyết định của tòa án khi mà phía bên Việt Nam yêu cầu dẫn độ Huệ Như, thì ông cảnh sát tôi thưa với chị và anh Võ Nghị rằng là em đứng đúng đến nách ông như thế này. Ông nhìn thấy em cái ông ấy phải, tức là ông phải bật cười luôn. Ông nói rằng ô cô bé tí mà nhìn cô rất là đáng yêu, trời ơi sao mà phải xin dẫn độ về Việt Nam để làm gì. Ông ấy rất là ngạc nhiên với cái việc đó, và ông cứ cười, ông cảm giác như kiểu ông cười vừa có cái sự chế giễu và cũng vừa thương cảm cho cái thân phận của mình nữa. Và trong cái buổi làm việc đó thì ông chia sẻ rất nhiều, ông nói rằng là chúng tôi sẽ bảo vệ bạn ở nước Đức, và tuy nhiên rằng là những cái chính sách của với những cái vết nhơ mà ông Tô Lâm đã tạo ra ở nước Đức vì cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì chúng tôi không biết được là họ có thể làm những cái việc gì xấu đối với bạn, nên bạn phải hết sức thận trọng và hợp tác chặt chẽ đối với đại cảnh sát Đức khi bạn đi ra khỏi quốc gia. Đấy là câu chuyện của em Huệ Như ạ.
0: Vâng, và dĩ nhiên được biết đó, là bản tin Đức Quốc cho thấy là ngay cả những chuyện mà cộng đồng định chiếu phim Tô Lâm mướn một cái chỗ nhà thờ để chiếu,
2: dạ,
0: rồi Cộng sản Việt Nam cũng viết một cái thơ, phải không Huệ Như?
2: Dạ, câu chuyện đấy là nó không phải là chỉ là ở một nhà thờ của Tin Lành ạ, mà nó ngay cả chính ở trong một cái thành phố gọi là thành phố nổi tiếng của Đức, đấy là Munich ạ, mà tiếng Việt Nam gọi là Munich. Thì khi mà cộng đồng người Việt ở đó thì cũng an ninh TV đã viết một cái thư cho cái nơi chiếu phim đó, nói rằng là vi phạm bản quyền và không cho biết. Nhưng mà khi như mà được công chiếu á, khi mà được gửi những cái nơi mà người ta tiếp nhận để cho mình thuê cái hội trường để chính chiếu phim ấy, người ta được xem lại đầy đủ trước khi mà mình trình chiếu công khai, thì họ lại đồng ý. Và cuối cùng là hai nơi, một nơi thì cũng có sự e dè và không phát được, còn một nơi thì vẫn được công chiếu một cách công khai và rộng rãi ạ.
0: Dạ vâng, cái phim thì nói về Tô Lâm, dĩ nhiên là nói về cái tính chất đàn áp của ông ta, mà cái tựa là The General Việt Nam dưới cái triều đại của Tô Lâm. Nhưng mà Diệu Trân thấy dịch đúng ra phải gọi là bảo chúa Tô Lâm. Vâng, thì tóm lại với sau những cái bổ sung thêm những cái điều mà các anh chị đã chia sẻ đó, thì có những cái hiện tượng mà ngay cả Diệu Trân thấy ở ngay nước Mỹ nha, là tô đen, tô bẩn bằng fake news để tạo mất niềm tin vào các cơ quan độc lập và chân chính, cơ quan truyền thông độc lập và chân chính. Rồi sử dụng quyền lực để gây khó dễ, cũng như không phải bỏ tù nhưng làm khó dễ về pháp lý đối với những nhà truyền thông chân chính. Rồi dùng tiền để mua chuộc truyền thông, để thu tóm cái đệ tứ quyền vào trong tay nhà nước. Ở Việt Nam thì họ tóm vào trong tay nhà nước Việt Nam rồi, nhưng mà ở hải ngoại đó, thì họ sử dụng, ở Mỹ này đó, họ sử dụng những cái đại tài phiệt, những cái công ty Mỹ để mua những cái công ty truyền thông và đánh sập những cái công ty truyền thông nhỏ ở địa phương đó. Hiện nay Diệu Trân được biết là có mấy ngàn những cái cơ quan truyền thông nhỏ ở các nơi đã bị đóng cửa. Rồi họ đóng cửa AFA, VOA, vân vân, những cái hiện tượng như vậy đó, thì chúng ta thấy đó, là bất chấp cái luật antitrust của Mỹ để chống monopoly, tức là chống lại độc quyền thị trường, cũng như là triệt tiêu cạnh tranh những cái tiếng nói phản biện, những tiếng nói khác biệt đó, thì hội nghị tự do truyền thông năm 2026 của quốc tế cũng đã nhận định như lúc nãy anh Nghị có nói đó, có 60% các cái cơ quan truyền thông đó, các cái nhà truyền thông ở trên thế giới nha, đã tự kiểm duyệt. Đó là những cái hiện tượng mà đe dọa, làm cho họ sợ hãi và bôi bẩn đến cái độ mà họ phải tự kiểm duyệt. Rồi tự do báo chí suy giảm mạnh kể từ năm 2012 đến giờ và tương đương với những giai đoạn bất ổn nhất của thế kỷ thứ 20. Chúng ta đi lùi lại như vậy đó, để tự do truyền thông. Nhưng mà cũng may là có tự do Internet, nhưng mà chắc chắn là tự do Internet nó cũng đem đến một số những cái rác rưởi. Vì vậy mời các anh chị chia sẻ những cái hình thức mà họ lạm dụng truyền thông tự do, và những cái người mà vô lương tâm đó, không phải là chỉ chính phủ không, vô lương tâm họ lạm dụng tự do truyền thông Internet như thế nào.
2: Dạ, mời
1: anh Võ Nhật. Cảm ơn chị Dự Dương. Với vấn đề này thì trước khi mình nói lạm dụng, mình phải thừa nhận là bây giờ đó, ngày xưa đó, cái hệ thống mà truyền thông chính là những tờ báo, thì việc sản xuất ra những tờ báo rất là tốn kém, cho nên rất là khó mà một người nào với một cái manh tâm nào đó có thể mở ra một tờ báo để có thể bắt đầu làm những cái chuyện như lung lạc những cái ý kiến trong quần chúng. Nhưng mà với thời đại Internet bây giờ chỉ cần một cái phone như vậy là đủ. Vậy thì trước khi mình nói tới cái chuyện mà lạm dụng gọi là truyền thông đi, thì mình phải thừa nhận là có một số người rất là lớn bây giờ họ sử dụng truyền thông như là một phương tiện kiếm tiền, một cái là hơi tàn nhẫn. Thì một thí dụ cụ thể là tôi thấy là vừa rồi có một ông bà, ông gửi cho tôi một cái video làm rất là hay, rất là nhiều người coi. Và cái chủ đề video là Cuba đã đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Thì người ta bộ tay kêu vậy là Trung Hoa chết rồi không? Bây giờ chỉ còn Việt Nam với Trung Quốc mà thôi, là hai đất nước cộng sản. Nhưng mà tôi đọc mãi thì tôi thấy, Cuba đâu có đầu hàng Mỹ, chưa tới độ mà đầu hàng Mỹ mà. Nhưng mà rõ ràng là cái video đó rất được nhiều người coi. Để vì cái tên của tôi là có rất nhiều người bây giờ họ là đóng vai truyền thông, nhưng mà chỉ họ để mục đích là kiếm tiền, câu view, đặt ra những câu chuyện hư cấu hay là thổi phồng những câu chuyện có thật, nhưng mà họ phiên dịch với những cái góc cạnh khác rồi thổi phồng nó lên để chỉ để làm một chuyện duy nhất là phải gây sôi nổi. Mà một khi gây sôi nổi thì sẽ được nhiều view, mà được nhiều view thì sẽ được kiếm ra tiền. Mục đích của họ chỉ là như vậy mà thôi. Chứ khoa này nói cái chuyện là thí dụ như là bên thí dụ như trong thời kỳ mà khi nước Anh mà rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu đi, thì về sau thì những cái cơ quan tình báo của Anh nó phát giác ra rằng rất là nhiều những cái Facebook account giả tạo là do người Nga tạo ra, đặt ra, tung ra những cái tin giả, những tin kích động để cứ như khuyến khích Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Đó là mục đích chính trị, nhưng mà cái mục đích về kinh tế rất là tai hại. Nó làm cho người ta không biết là cái nào là thiệt, cái nào là giả, và nó càng kích động cái sự chia rẽ trong xã hội nhiều chừng nào thì nó lại là có lợi cho cái chủ nhân của những cái đài truyền thông đến nhiều chừng đó. Thì đó là một hiện tượng tôi nhận xét trong thời gian gần đây.
0: Mời Lệ Như.
2: Dạ. Là một người mà đã trải qua rất là nhiều những cái bị đàn áp của chế độ cộng sản như là Huệ Như, thì tôi thấy như thế này, chúng tôi những người mà đấu tranh ấy, thường là đưa những câu chuyện, những sự kiện, bình luận những sự kiện đều là 100% là có thật từ trong đảng, nội bộ của đảng, rồi là trong chính quyền. Những câu chuyện có thật, ví dụ như là sân bay Long Thành hiện tại bây giờ đang nóng bỏng, hay là những cái câu chuyện của bà con hàng ngày, tất cả đều là thế. Nhưng mà phía bên đảng thì họ luôn luôn là làm cái cách gọi là đảo ngược cái vấn đề. Khi mà mình cũng là một cái câu chuyện đó, mình bình luận ở góc độ của người dân, thì họ cho rằng là ô đấy là một trang phản động và đưa tin fake news và đang kích động. Nhưng cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà báo đảng đưa lên và họ phân tích ở cái góc nhìn gọi là con sâu bỏ rầu đồi canh của đảng, để họ bênh vực cho đảng. Cũng là cái sự kiện đó mất nước như thế, cũng mất hàng nghìn tỷ như thế, nhưng họ vẫn đứng về phía đảng, thì họ lại cho rằng là nên như vậy. tức là chính Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là những cái chế độ độc tài đấy, họ sử dụng chính những cái thông tin đấy để họ cho rằng đấy là thành quả của họ. Thành quả của họ, thành quả ví dụ như ông Tô Lâm, ông cho rằng đấy là thành quả của ông đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng mà thực tế ra nó không phải là như thế, bởi vì cái tham nhũng ở Việt Nam nó đâu có phải là một người mà bảo là chống, mà bây giờ nó là cả một hệ thống, và bản thân ông Tô Lâm cũng là một người gọi là chùm tham nhũng. Thì làm sao mà được, nhưng khi chúng tôi, những người đấu tranh thực sự muốn phân tích cái vấn đề đó để người dân hiểu ra rằng là cái gốc của cái vấn đề tham nhũng hoặc là cái gốc của cái vấn đề mà các cái công trình bị trì trệ, bị các cái dự án bị chậm tiến độ, đội vốn thì lại đưa vào là fake news. Nhưng còn những cái người mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam làm fake news thì họ lại cho rằng là chính thống và được công nhận. Đó thì cái đấy là cũng là một trong những cái hình thức mà bây giờ họ đang dùng công an để phạt những người mà họ cho rằng là những trang phản động và trang fake news. Nhưng thực tế ra thì nó là ngược lại.
0: Và chúng ta phải cẩn thận hơn nữa đó, là thêm vào những cái hiện tượng mà tất cả các anh chị, hai anh chị vừa chia sẻ đó, thì chúng ta thấy là ở những quốc gia tự do, ngay cả tại Mỹ, đôi khi những cái người giàu có đó, họ sử dụng tiền bạc, họ phải nói là bạc tỷ, để họ mua chuộc những cơ quan truyền thông, hay là họ thao túng, hoặc là họ mua chuộc chính trị nữa. Ngoài cái quả ca qua những cái cuộc bầu cử đó, họ mua là phiếu bằng cách không phải là đối với người dân nha, cái hệ thống bầu cử của Mỹ rất là đàng hoàng. Nhưng mà chúng ta đang nói đến cái chuyện mà đi ảnh hưởng đó, thì ví dụ như một người ra tranh cử, họ có thể bỏ ra bạc tỷ, hay là có những người đứng đằng sau đó. Và bây giờ đang có một cái hiện tượng là chống lại cái vấn đề mà cho phép những cái đại công ty khuất tên nha, bỏ giấu tên để bỏ bạc tỷ vào trong đằng sau một cái con gà nào đó của họ, một cái chính trị gia nào mà họ hỗ trợ, bởi vì như vậy là họ mua chuộc quyền lực. Thành ra có rất nhiều cái chuyện để chúng ta có thể nói, nhưng mà thời giờ không cho phép, cho nên Diệu Trân xin phép là chúng ta nói thêm độ 10 phút nữa nha, ngưng khoảng độ 8:15, thì tức là 8:15 bên của Diệu Trân thôi, 15 phút nữa. Thì chính trước những cái hiện tượng mà như các anh chị đã chia sẻ, là đưa tin giật gân để tăng view ở trên YouTube, tin giả, tin gọi là thuyết âm mưu, rồi nhất là cái tin cực đoan ăn khách, xúi dục bạo động, xúi dục những cái chuyện không thể, có tác hại vô cùng cho xã hội đó, thì để cân bằng lại những cái chuyện đó, để quật ngược lại những cái chuyện đó thì đúng hơn. Những cái yếu tố quan trọng cần có của một nhà làm truyền thông chân chính, kể cả dân báo nha, thì như thế nào? Mời Lệ Nhân.
2: Dạ. Đối với Lệ cá nhân, thưa tất cả, thưa quý vị và các bạn, thưa chị Diệu Trân, anh Võ Nghị, chắc chắn rằng là để xây dựng nên một người hoạt động được các cái quốc gia dân chủ Lệ như ý thức được rằng là mình phải là một người đứng đắn trong cái việc mà đưa tin, bất kể rằng là cái câu chuyện đó nó có đem đến cho mình cái gì hay không. Ví dụ như tôi bây giờ, hiện tại bây giờ tôi rất ghét ông Tô Lâm, tôi rất là bực bội vì là ông ta đã truy sát tôi, đẩy tôi phải đến cái đường phải rời bỏ quê hương đất nước, phải đi sang nhờ đến sự cứu bang của một quốc gia khác để được yên thân. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà tôi có thể là tôi nói rằng là ông ấy học thật, ông học thật, ông ấy có thể nói được tiếng Anh thật, mà tôi lại phải bôi nhọ ông ấy là không có. Nhưng mà tôi phải căn cứ vào những cái dữ liệu mà rõ ràng là ông ấy đi sang Mỹ này, ông ấy không thể, ông ấy ngơ ngơ ngác ngác này, ông ấy đi sang Shangri-La này, là ông ấy không thể trả lời được một cái câu hỏi bất ngờ và đột ngột như thế, thì cho thấy là cái trình độ của ông ấy, tức là tất cả đều là phải trên một cái sự kiện có thật, rồi sau đó chúng ta phải bình luận thêm những cái góc nhìn của chúng ta, và tuyệt nhiên rằng là dù rằng là có phải như thế nào lao động vất vả hay là để mưu sinh cuộc sống như thế nào, thì cái điều chân chính nhất là chúng ta phải tôn trọng sự thật. Và chắc chắn rồi, để nên làm nên những con người như thế thì cũng khó, bởi vì trong cái thời đại hiện nay ấy, có khá nhiều những cái ràng buộc, và cũng như là có khá nhiều những cái mà những cái tác động đến với mình. Ví dụ như có hàng một ngày, thưa chị Diệu Trân và anh Võ Nghị, một hàng nghìn những cái tin nhắn của người dân gửi đến cho Huệ Như, trong đấy có cả trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đánh đấm nhau, nếu như chúng ta cứ đi theo một cái đấy để chúng ta tạo nên cái hận thù mà chúng ta không kiểm duyệt chính bản thân mình á, thì mình sẽ bị lôi cuốn trong đấy để đưa ra những cái tin giật gân giống như anh Võ Nghị vừa phân tích. Cho nên là bản thân Huệ Như là xác định rõ ràng về tư cách đạo đức với con người và hoạt động vì người dân, đứng trên góc nhìn lập trường quan điểm trung lập, và rõ ràng vì người dân thì Huệ Như sẽ tôn trọng toàn bộ những cái gì mà người dân cũng như là mong muốn của người dân cũng như là những cái thông tin sẽ được kiểm duyệt, còn bất kể trong trường hợp mình xảy ra sai sót, bản thân em là sẽ chủ động viết bài để đính chính lại thông tin và xin lỗi độc giả của mình. Dạ, thưa chị Diệu Trân.
0: Anh Võ Nghị.
1: Thì cảm ơn chị Huệ Như vừa phát biểu, tất cả những điều gì chị Huệ Như vừa nói ra hoàn toàn là chính xác. Và đó là những điều vô cùng khó khăn cho những nhà làm truyền thông. Thứ nhất là mình phải có cái đạo đức khi mình đi làm truyền thông. Cái thứ hai là mình phải có đủ can đảm để thừa nhận những cái lỗi lầm mình làm ra. Đúng không? Mình phải thừa nhận là mình có vô tình mình đưa ra những tin tức sai và mình phải đủ can đảm để thừa nhận trước công chúng. Cái chuyện đó rất là một chuyện vô cùng can đảm mà những nhà truyền thông bắt buộc phải tự mình phải đủ can đảm đi làm chuyện đó. Rồi chuyện thứ ba là chuyện đi kiểm chứng. Thì như chị Huệ Như nói hoàn toàn đúng, là nếu mà chúng ta cứ chạy theo những cái tin giật gân hay là vô tình là những cái đã dư luận viên bò đỏ đã đưa chúng ta những tin tức giật gân để làm gì? Để chúng ta mà đi làm thổi phồng những công chuyện đó lên mà không kiểm chứng thì chúng ta sẽ tự là nạn nhân của chúng ta. Thì đó là những cái đức tính rất là quan trọng của một nhà làm truyền thông. Nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm một những đức tính khác á, là khi mình làm truyền thông á, thì đương nhiên là khi mình đưa một tin tức ra mình luôn luôn có một cái lời kết luận. Mà một khi mình đã đưa ra lời kết luận đó thì đương nhiên là mình sẽ có một cái nào hơi thiên vị trong đó. Nhưng mà cái chuyện đó thì tôi nghĩ là rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng là chúng ta hãy suy nghĩ tại sao là những người mà đối lập họ, tại sao họ suy nghĩ như vậy, tại sao họ làm như vậy, những kinh nghiệm trong đời sống họ như thế nào để dẫn dắt họ tới những cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta cũng nên report lại những cái luồng tư tưởng như vậy, để rồi chúng ta đưa những tin tức mà độc giả có thể thấy một chiều bên này và những cái suy nghĩ của những cái chiều bên kia, để rồi người độc giả có thể từ đó họ suy ngẫm lại, họ đánh giá. Và đôi khi là nếu chúng ta có can đảm làm những chuyện như vậy thì cái giá trị của những cái tin tức chúng ta đưa ra rất là có hiệu quả, vì nó giúp chúng ta giảm cái thiên vị và thế nào chúng ta cũng sẽ gặp tự tại ra cho bản thân mình. Thì đó là một cái ý kiến của tôi.
0: Ở cái điểm đó là anh nghĩ với lại như là người ta nói truyền thông thì trung thực và thường thường là phải trung dung, tức là đứng ở giữa. Nhưng mà Diệu Trân không nghĩ như vậy. Ở cái thời đại này chúng ta phải biết đâu là trái, đâu là phải. Phải trái đây không phải là hữu khuynh và tả khuynh, mà trái hay phải là đúng hay sai trên căn bản đạo đức, trên căn bản phục vụ nhân dân, phục vụ những lẽ phải. Cho nên thì tôi nghĩ nếu mình có một cái câu kết luận mà của cá nhân mình hay là của một tổ chức hay một cá nhân khác mà là nói lên được cái điều hay lẽ phải, chúng ta không sao hết cả. Thì đó là cái quan điểm riêng của Dì Trân. Mời Huệ Như.
2: Dạ, em hoàn toàn nhất trí với lại quan điểm của chị Diệu Trân, và chắc chắn rằng là các bạn sẽ thấy rồi, Huệ Như là luôn luôn là quyết liệt trong tất cả mọi cái bài viết cũng như là cái ngôn ngữ cũng như là cái hình ảnh, cũng tất như tất cả trong cả quãng cái thời gian của Huệ Như. Huệ Như không bao giờ là một người đi giữa hai hàng, giữa phải và trái để trung dung, mà luôn luôn là có một quan điểm rất là rõ ràng. Nhưng tuy nhiên là em bổ sung với chị Diệu Trân một chút là cái quan điểm rõ ràng đó nó phải dựa trên cái cơ sở có thật, chứ không phải là qua giống như là những cái người mà làm truyền thông không có tâm. Thì các bạn cũng biết rồi, chia sẻ thêm với các bạn một chút nữa là Huệ Như đã từng bị, đến ngày 7 tháng 7 này là lần thứ tư Huệ Như bị tỷ phú số 1 Việt Nam kiện ra khỏi tòa án Đức. Tôi phải mất tiền, tôi phải mất luật sư, mất thời gian, rất nhiều thứ, nhưng tôi cũng không bao giờ tôi đưa những tin sai. Ví dụ như vụ án thứ hai là tôi phải xóa toàn bộ 6 cái ảnh AI về ông Phạm Nhật Vượng, do là tôi vi phạm luật của Đức, là do là tôi đã, người ta khi mà ra tòa người ta giải thích rằng là tự do ngôn luận được bảo đảm toàn bộ 100%, nhưng phải nhường quyền cho tự do nhân dân, cho cái về cái nhân thân của người ta ấy, về cái hình ảnh cá nhân. Cho nên là tôi đã vi phạm luật đó, thì tôi cũng đã công khai tôi nói lên rõ ràng là tôi phải xóa 6 cái ảnh đó và xóa toàn bộ cái bài viết đó, kèm theo cái việc là tôi sẽ phải trả phí luật sư cho phía bên ông Phạm Nhật Vượng. Nhưng mà phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ dùng hàng 1.000, cùng một lúc đó họ dùng 1.000 bài báo, 1.000 các tòa báo khác nhau và các trang dư luận viên để tấn công lập tức rằng là Huệ Như đã bị vô gia cư, đã bị cấm vĩnh viễn. Nhưng không phải nhé, tòa án chỉ cấm có một cái bài viết đó và xóa 6 cái ảnh đó, còn ngoài ra tất cả các cái thứ khác là vẫn còn được đảm bảo tự do. Đấy là một cái bài học. Và tôi nghĩ rằng là phía bên Đảng Cộng sản thì càng ngày họ sẽ càng lòi cái những cái sai của họ và cũng như là những cái mà truyền thông bẩn thôi. Bởi vì họ có thể nói được ngày hôm nay nhưng không thể nói mãi mãi được, vì cái sự thật nó vẫn là sự thật. Và họ nói rằng là tôi vô gia cư thì không hề có, tôi vẫn ngồi trong ngôi nhà của mình, vẫn được nước Đức bảo trợ và vẫn được đi học, vẫn được tự do, vẫn được nói, vẫn được lên truyền thông với đệ chị Diệu Trân, với lại anh Võ Nghị như này, thì cho thấy rằng là tất cả đều không ảnh hưởng đến tôi, mà tất cả những cái sự bêu xấu đó nó chỉ là dành cho những người ở trong đất nước Việt Nam kém phát triển, khi mà không tiếp cận với Internet và không chịu mở mang học hỏi và nghe đối với lại những người truyền thông đối lập.
0: Dạ vâng, là một cái yếu tố, một cái yếu tố mà Diệu Trân thấy các anh chị chưa nói đến nhưng mà đang làm, nhất là Huệ Như, đó là cái yếu tố đảm lược của nhà truyền thông. Chúng ta không ngại tù tội, không ngại bị phê bình, bị dư luận phê bình. Nếu mà chúng ta là một cái tiếng nói chân chính, trung thực đó, thì chúng ta phải có đảm lược lên tiếng cho sự thật, lên tiếng cho lẽ phải và bênh vực những cái người thế cô. Thì cái điểm đó đó, thì Trân xin chia sẻ một cái câu chuyện mới đây thôi, rất nhanh, bởi vì thì giờ chúng ta chỉ còn đủ để có những cái câu kết từ phía anh chị. Đó là một cái nhà báo, đó là ông Scott Pelley của chương trình 60 Minutes, tức là 60 phút đó, một cái chương trình nổi tiếng nhất trong ngần ấy, các cái chương trình mà cuối tuần có 9 triệu người xem một lúc và làm mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ những người có cái tâm địa xấu và dùng quyền lực cũng như tiền bạc của họ, tức là cái công ty Paramount, họ mua lại cái đài CBS rồi họ thao túng cái chương trình này, thì ông đã bước ra, ông đã nói thẳng sự thật. Và ông nói là trong những cái việc làm của ông đó, người ta đưa ra những cái đoạn văn hay là những cái chi tiết mà không hề được kiểm chứng, hay là rõ ràng tin tức sai, họ bắt nhét vào trong những cái việc làm của ông và ông từ chối. Rồi vì vậy mà ông bị coi như là cúp hết, cả bị đuổi việc, bị mất hết những cái quyền lợi, dù đã làm cho công ty này 37 năm. Thì đó là một cái đảm lược, và Huệ Như là một cái tiêu biểu, cũng như là anh Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Văn Đài, hoặc là các cái tiếng nói lương tâm của người dân Việt Nam mình. Bây giờ chúng ta chỉ còn đủ thì giờ để mời các anh chị kết luận. Xin mời anh Võ Nghị.
1: Cảm ơn chị Vũ Trân. Thì chúng ta đang sống ở những cái đất nước tự do, thì cái tự do truyền thông là một cái hạnh phúc mà đôi khi chúng ta đang thừa hưởng hàng ngày mà đôi khi chúng ta không để ý tới nó. Vậy thì trong khi đó những đồng bào ở Việt Nam họ không được cái may mắn được thừa hưởng cái hạnh phúc đó, và đôi khi tôi thấy rất là mỉa mai. Ngay cả tin tức ở Việt Nam, người Việt Nam trong Việt Nam không hề hay biết, mà lại những người ở hòa ngoài lại biết trước và đem chia sẻ những tin tức đó về lại cho những đồng bào trong hải ngoại, đồng bào trong nước. Thì tôi thấy điều đó là rất là mỉa mai. Cho nên tôi thấy rằng là chúng ta đang hưởng một hạnh phúc thì chúng ta nên rộng lượng chia sẻ cái hạnh phúc đó với những đồng bào trong nước bằng cách chúng ta lên Facebook, làm những YouTube video để truyền tải những thông tin về đất nước Việt Nam, về những cái tình hình thế giới mà có liên quan tới Việt Nam về cho đồng bào ở Việt Nam. Tại vì đồng bào ở Việt Nam họ không có cái may mắn đó, chia sẻ được cái hạnh phúc đó là chúng ta đã vô tình thúc đẩy cái tiến trình dân chủ ở Việt Nam một cách thầm kín. Xin cảm ơn quý vị.
2: Dạ. Dạ. Lời cuối cho câu chuyện ngày hôm nay của ba anh em chúng tôi, tôi xin gửi đến các quý vị và các bạn một lời tâm tình, một lời kêu gọi, cũng giống như là một cái tâm tư. Tôi mong muốn rằng là mỗi một người dân Việt Nam hãy tận dụng tối đa cái thành quả của Internet, để mỗi một trang Facebook của các bạn, mỗi một trang TikTok của các bạn, chính các bạn sẽ là một phóng viên, một biên tập viên, một tổng biên tập, để nói lên những cái tiếng nói của mình. Và chúng ta phải can đảm Và khi chúng ta truyền những cái giá trị đó cho những người thân của chúng ta thì chúng ta rất nhanh chóng tạo thành một khối đại đoàn kết của dân tộc, của dân tộc Việt Nam chứ không phải của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì lúc đó tiến trình của dân chủ đến với người dân Việt Nam, nhân quyền, nhân phẩm cho người dân Việt Nam sẽ nhanh chóng được thúc đẩy. Cộng với những người làm truyền thông chân chính từ ngoài, chúng tôi sẵn sàng, chắc chắn rằng là chị Diệu Trân, anh Võ Nghị, em Huệ Như, những người đang ngồi đây sẵn sàng gánh vác cùng với các bạn, chia sẻ những cái khó khăn khi mà chế độ Tô Lâm càng ngày càng kiểm duyệt chặt chẽ,

0: tranh đấu để có được những cái quyền đó thì ai tranh đấu cho chúng ta? Chúng ta không dựa vào ai cả, toàn thể dân tộc mình đều phải đứng lên tranh đấu cho cái vấn đề này và tranh đấu hàng ngày cho những cái bản tin trung thực, cho những cái điều tốt đẹp cho quê hương, chứ không phải là những điều bịa đặt cực đoan, bạo động. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải biết khi mà không có tự do truyền thông đó thì sẽ dẫn đến cái tình trạng absolute power corrupt absolutely, có nghĩa là quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối hay là làm băng hoại con người một cách tuyệt đối. Và lúc nào chúng ta cũng phải tranh đấu cho cái quyền này, giữ gìn, bảo vệ nó. Xin cảm ơn tất cả và cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã đến với chương trình. Xin chúc kính chúc mọi người một ngày hoặc là một buổi tối ngủ ngon, một ngày thật đẹp nếu mà tùy cái khung trời của chúng ta đang sống. Xin kính chào.
1: Xin chào anh chị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
2: Mỹ Linh xin kính chào thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 5506 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là câu chuyện thời sự và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Phan Thanh Châu và ông Lê Trung Khương, cư ngụ tại miền Nam, tiểu bang California, đồng thời để vinh danh nhà báo Nguyễn Tường Thụy, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
3: Dư luận dậy sóng, công an gây tai nạn nối tiếp ở Hà Nội bị khởi tố. Gần 3 tháng sau vụ tai nạn nối tiếp nhiều xe khiến một phụ nữ tử vong tại khu chung cư Nam Trung Yên, Hà Nội, công an Hà Nội đã khởi tố ông Nguyễn Văn Sáu, 66 tuổi, cựu sĩ quan công an, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 6 tháng 3, ông Sáu lái xe hơi trong khi hơi thở có nồng độ cồn 0,264mg trên lít, sau đó gây va chạm với 7 chiếc xe hơi và 3 chiếc xe máy. Vụ tai nạn là một người tử vong và hai người khác bị thương nặng. Tuy nhiên, việc khởi tố chỉ được công bố sau khi bài viết của chị Trang Nhung là con gái của nạn nhân lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong bài đăng ngày 21 tháng 5, chị Nhung cho biết hơn 2 tháng sau cái chết của mẹ chị, hung thủ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hôm 6 tháng 6, cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nhiều người tin rằng áp lực của công luận đã buộc công an Hà Nội phải mở cuộc điều tra sau 3 tháng bị tố cáo là bao che tội phạm.
4: Cựu ủy viên dự khuyết Trung ương Võ Chí Công bị bắt. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ ngày 7 tháng 6 đã khởi tố và bắt tạm giam ông Võ Chí Công, cựu ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, để điều tra về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, việc bắt giữ liên quan đến hoạt động tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng trong giai đoạn 2021 đến 2023. Phía công an cho rằng ông Công và đồng phạm đã lập khống hồ sơ chứng từ quyết toán trong quá trình thực hiện chính sách đối với cán bộ, gây thiệt hại ngân sách khoảng 3,8 tỷ đồng. Việc bắt giữ diễn ra gần một năm sau khi ông Công bị kỷ luật cảnh cáo và bị thôi cho giữ chức ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 12 năm 2025. Vụ bắt giữ mới nhất tiếp tục nối dài danh sách các viên chức cấp cao và cán bộ diện Trung ương quản lý bị thanh trừng dưới chiêu bài chống tham nhũng. Các đợt kỷ luật và bắt giữ liên tiếp cho thấy những cuộc tranh giành quyền lực và quá trình tái sắp xếp nhân sự của Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa kết thúc.
3: Pháp bắn hạ một chiếc drone xuất phát từ Nga trên lãnh thổ Latvia. Một chiến đấu cơ loại Rafael của Pháp đã bắn hạ một chiếc drone trên không phận Latvia xuất phát từ Nga. Theo quân đội Latvia, chiếc drone này đã bị lệch đường bay do ảnh hưởng của hệ thống tác chiến điện tử, được cho là xuất phát từ phía Nga, khiến nó vượt vào không phận của Latvia. Nguồn gốc chính xác của drone này chưa được xác nhận rõ ràng, nhưng giới quan sát nhận định nó có thể liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày thứ Hai giờ địa phương tại khu vực gần làng Bear Galley, cách biên giới Nga khoảng 30 km. Các chiến đấu cơ NATO đã cất cánh từ căn cứ Shelley của Lithuania để nhận diện mục tiêu và quyết định khai hỏa do Bộ Chỉ huy NATO chuẩn thuận. Theo giới chức quốc phòng Latvia, trước khi xâm nhập không phận, phía Nga đã làm rối loạn hệ thống định vị của chiếc drone này. Sự kiện nói trên được xem là hệ quả trực tiếp của hoạt động gây nhiễu điện từ trong khu vực hành quân, khiến các phương tiện phi hành dễ bị lệch hướng và xâm nhập không phận lân bang ngoài ý muốn. Trước đó, chính quyền Latvia đã ban hành lệnh báo động tại các tỉnh miền Đông, yêu cầu dân chúng tạm thời trú ẩn nhằm phòng ngừa nguy hiểm. Sau khi mục tiêu bị triệt hạ, nhà chức trách cho biết không có thương vong hay thiệt hại tài sản. Đây được ghi nhận là lần đầu tiên phi cơ khối NATO đã bắn hạ một chiếc drone trên không phận Latvia trong hiện trạng vùng Baltic liên tiếp ghi nhận các vụ xâm nhập tương tự, làm gia tăng mối lo ngại về sự lan rộng của chiến tranh Ukraine sang lãnh thổ NATO.
4: Động đất 7,8 độ Richter ở Phi Luật Tân. Một cơn địa chấn với cường độ 7,8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao, Phi Luật Tân vào sáng ngày 8 tháng 6 năm 2026, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Tâm chấn nằm cách bờ biển tỉnh Sarangini khoảng 20 cây số, khiến rung chuyển lan rộng khắp miền Nam Phi Luật Tân và còn cảm nhận được tại đảo Sulawesi của Indonesia, cách đó hơn 400 cây số. Thiên tai đã làm sập nhiều công trình, nặng nề nhất tại thành phố cảng General Santos. Theo giới hữu trách, hiện có trên 130 người bị thương, đồng thời hàng chục nạn nhân có thể còn bị vùi lấp dưới đống gạch vụn. Cơ quan cấp cứu đang ra sức tìm kiếm giữa lúc dư chấn vẫn còn đang tiếp diễn. Ngay sau cơn địa chấn, lệnh báo động sóng thần đã được ban hành tại Phi Luật Tân cùng nhiều quốc gia lân cận như Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, lệnh báo động này được bãi bỏ sau vài giờ khi nguy cơ đã giảm thiểu. Chính phủ Manila đã cấp tốc huy động quân đội và lực lượng cứu trợ, đồng thời thiết lập các trung tâm tạm cư dành cho dân chúng mất nhà cửa. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cam kết sẽ dốc toàn lực cứu trợ các khu vực bị thiên tai. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất tại Phi Luật Tân trong năm nay, nằm trong khu vực vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các biến động địa chấn dữ dội.

0: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục thời sự hôm nay, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Hồng Phúc với nhà văn Trần Trung Đào. Xin mời anh Hồng Phúc.
1: Dạ thưa ông, liệu Trung Quốc có dám đánh chiếm Đài Loan bằng võ lực không thưa ông?
2: Vừa rồi tôi có viết một bài về chính lý do mà Trung Cộng không thể đấu tranh và chiếm Đài Loan bằng võ lực. Thì trong đó có rất là nhiều lý do, nhưng mà một lý do mà tôi nghĩ là độc giả có thể nghe ngay, đó là Trung Cộng không phải là một đại cường quốc, vẫn là lớn và ngang hàng của Mỹ về mọi lĩnh vực. Cái một cái sức mạnh của con người là gì? Sức mạnh của người không phải chỉ là phương tiện giàu có của cải của anh, mà sức mạnh của anh là chính cái nội lực của anh. Trung Cộng là quốc gia không xây dựng được cái nội lực chính trên quốc gia của mình. Bởi vì chế độ cộng sản tại Trung Cộng này không phải là một chế độ cộng sản độc tài. Họ dùng tất cả các biện pháp để mà họ tẩy đảo của người dân của Trung Quốc. Do đó cái chế độ mà tồn tại trên một cái mảnh vỡ như vậy thì chế độ đó có thể là sẽ sụp đổ bất cứ khi nào nếu có sự tác động. Nhưng mà do đó tự mình rất sợ những cái tác động từ bên ngoài, bởi vì tác động bên ngoài nó sẽ ảnh hưởng đến cái nội lực của Trung Quốc, cái sức mạnh bên trong của Trung Cộng. Đó là những cái về mặt lý luận, về mặt tư tưởng. Còn về mặt đánh nhau, về phương tiện chiến tranh thì rõ ràng nếu mà quý vị sân cấp thì quý vị cũng sẽ thấy rằng Trung Cộng chưa phải là đối thủ của Mỹ về mặt quân sự. Anh làm thế nào để nếu mà chúng ta nhìn lại cái lịch sử 1952, tức là giai đoạn mà chiến tranh Triều Tiên, tức là giai đoạn mà gọi là hàng triệu người quân của Trung Cộng dưới dạng tình nguyện quân để đổ qua Bắc Hàn và để cứu vãn cái bằng nửa phần của Triều Tiên, lúc đó bắt đầu từ cái vĩ tuyến 38, thì trong đó người ta ước lượng là Trung Cộng đã bị giết khoảng 900.000 người Trung Cộng, tức là gần như là đại đa số binh sĩ mà những người gọi là tình nguyện quân đội của Trung Cộng gửi qua và hàng gần chết hết. Về cái chiến thuật mà rất là căn bản mà ai cũng biết của Trung Cộng đó là chiến thuật biển người, họ không có phương tiện về quân sự bằng Mỹ, do đó họ dùng xác người để lắp vào. Và cái kết quả như quý vị thấy, bài học đó nó vẫn ám ảnh cho đến bây giờ thì lý do là sao? Bởi vì khi Trung Cộng sau 1979, tức là thời kỳ của Đặng Thế Bình bắt đầu hiện đại hóa Trung Cộng, thì cái kỹ thuật quân sự của Trung Cộng tiến rất là nhiều. Tuy nhiên, đừng quên là Mỹ cũng không tiến liên tục. Từ 1979, cái cuộc chạy đua võ trang giữa Mỹ và Liên Xô, nó đẩy cái nền kỹ thuật quân sự của Mỹ rất là cao. Bây giờ chúng ta không thể vào chi tiết con số cụ thể, nhưng mà nếu mà chúng ta vào cụ thể ngay cái vấn đề hàng không mẫu hạm thì Trung Cộng có một chiếc rưỡi, có một chiếc đang hoạt động, đã thật sự là một chiếc đang hoạt động. Trong khi đó thì Mỹ đã có 11, 12 chiếc đang hoạt động và đang xây dựng, và cái gì trang bị của mỗi hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng vượt xa của Trung Quốc. Do đó cái gì, và thứ hai nữa là nếu mà anh đánh nhau tại khu vực Nam Á Châu, chắc chắn là anh phải đánh trên biển rồi. Và như vậy thì bài học của Nhật Bản trước và bài học của chính bản thân của Trung Cộng trong chiến tranh Triều Tiên đã cho họ thấy rằng họ không thể thắng Mỹ bằng quân sự được. Do đó cái việc mà đánh chiếm Đài Loan bằng cách lỗ bộ 1 triệu quân để mà đánh lại 250.000 quân của Đài Loan là điều đó một hy sinh quá lớn, một bài toán quá lớn, mà một ván bài quá lớn đối với Tập Cận Bình. Do đó tôi không nghĩ rằng ông ta dám làm công việc đó, bởi vì giữa Mỹ, như tôi vừa thưa quý vị là giữa Mỹ và Đài Loan có một cái hiệp ước rất quan trọng, đó là đạo luật quan hệ Đài Loan. Và cái đạo luật đó cho phép Hoa Kỳ cung cấp những phương tiện quân sự, họ không nói có người hay không trong cái đạo luật đó, không có gửi quân hay không, nhưng mà điều đó cũng không chống lại cái quan điểm là gửi quân hay không. Thành ra là Tập Cận Bình không biết được cái chính sách lâu dài của Mỹ như thế nào. Và quý vị cũng đừng quên rằng khi mà chính sách đối ngoại của Mỹ nó không giới hạn bởi tổng thống nào hay là nhiệm kỳ nào, mỗi cái chính sách đối ngoại của Mỹ thường kéo dài rất là lâu. Chẳng hạn bây giờ tổng thống Donald Trump đang áp dụng cái chiến lý thuyết mà gọi là Monroe, tức là của tổng thống Monroe hồi từ đầu thế kỷ 19. Ông ta cho châu Mỹ là của người Mỹ và chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Thì cái chính sách đó người ta tưởng là đã xong rồi, nhưng mà nó bắt đầu áp dụng trở lại. Chính sách Truman cũng vậy, gửi quân qua Việt Nam Cộng Hòa cũng nằm trong cái chính sách trung bình, cho đến mỗi chính sách của một tổng thống thường là họ kéo dài rất là lâu. Và Trung Cộng không biết được cái ý thật sự của Mỹ như thế nào. Nếu mà anh lỡ tay, anh gây một cái chiến tranh nóng đối với Đài Loan, nếu mà Mỹ gửi vũ khí và có thể đánh giá là có thể gửi quân sự nữa, gửi các thằng không mẫu hạng nữa, thì thành ra là Tập Cận Bình rất là lo lắng. Mà bất cứ một cái sự lấn lướt nào bên ngoài dẫn đến sự sụp đổ từ bên trong. Nếu chúng ta coi cái lịch sử của Liên Xô, chúng ta thấy là cái cuộc chiến tranh tại Afghanistan trong vòng 10 năm của Liên Xô đã dẫn đến một trong những lý do dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Thành ra Tập Cận Bình học rất nhiều bài học. Thành ra cũng tôi không nghĩ là ông dám làm gì trong giai đoạn trước mắt trong vòng 5-10 năm tới.
1: Dạ thưa ông, vì thời lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng cho cái cuộc trao đổi của anh em chúng ta ngày hôm nay. Dạ thưa ông, từ Đài Loan nhìn về viễn ảnh một Việt Nam trong tương lai, những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào thưa ông?
2: Tôi nghĩ là tôi rất là cảm ơn câu hỏi này, bởi vì thật sự là mình nói cái chuyện nước nào như vậy thì cuối cùng mình cũng trở lại cái chuyện của nhà mình, chuyện của đất nước mình, chuyện mà mình đang ưu tư. Đài Loan và Việt Nam đó, Việt Nam là những người, bây giờ chúng ta nói Việt Nam là những người quan tâm tương lai Việt Nam, không cần biết họ là ai cái đã. Trước hết là họ quan tâm đến cái tương lai Việt Nam và họ học gì từ cái vị trí của Đài Loan. Nếu chúng ta nhìn lại thấy lại ngày hôm nay, lý do mà Đài Loan vẫn còn là một quốc gia hải đảo và cường thịnh, mặc dù Tập Cận Bình đưa máy bay ra bay vòng vòng trên eo biển Đài Loan để đe dọa, nhưng mà nền kinh tế vẫn phát triển, nên không có ai mà sợ cái chiếc máy bay mà bay vòng vòng trên hải đảo đâu. Bởi vì nếu không thì mỗi lần mà bay như vậy thì stock market sẽ sụp xuống, kinh tế sẽ sụp xuống. Không, họ vẫn mọi việc bình thường. Họ xem cái thái độ của Tập Cận Bình là cái chuyện rất là bình thường. Tập Cận Bình làm như vậy để mà an ủi, để mà giúp, để mà vuốt ve cái người dân trong Trung Cộng, chứ không phải là vuốt ve người dân Đài Loan hay là đe dọa gì dân Đài Loan cả. Họ cho dân của người Trung Quốc thấy rằng chính sách của Tập Cận Bình rất là cứng rắn và sẵn sàng lúc nào cũng có thể lấy Đài Loan được. Nhưng mà cái đó chỉ là an ủi cho những cái tinh thần đại hán, cái nồi đun, cái nồi dầu đại hán ở trong nước thôi. Chứ còn đối với thế giới thì cái việc Tập Cận Bình làm không có ai sợ ấy. Nhưng mà điều chúng ta thấy lý do tại sao không ai sợ, bởi vì Đài Loan là một quốc gia có cái sự liên kết chặt chẽ với thế giới. Đài Loan không có đi một mình. Nếu mà Đài Loan là một quốc gia hải đảo cô độc từ khi mà 1949, khi mà Tưởng Chí Thạch kéo quân qua cho đến bây giờ thì Đài Loan đã sụp lâu rồi. Nhưng mà Đài Loan tồn tại bởi vì Đài Loan là một trong những quốc gia dân chủ nhất trên thế giới bây giờ. Quý vị có vào trong Internet và quý vị coi nước nào là quốc gia dân chủ nhất thì Internet sẽ trả lời quý vị Đài Loan là một trong 10 quốc gia dân chủ nhất. Làm thế nào có một quốc gia dân chủ nhất? Bởi vì người ta sẽ kính trọng anh nhiều hơn. Một quốc gia định nghĩa không phải chỉ vì cái sức mạnh về kinh tế, Đài Loan là chắc chắn đã có rồi, sức mạnh về quân sự Đài Loan cũng đã có rồi, nhưng cái quan giá trị của một dân tộc là đặt lên họ được sự kính trọng của quốc gia đó là dân chủ. Đài Loan là một quốc gia dân chủ và chính vì vậy mà Đài Loan giữ được quốc gia đến bây giờ. Cái yếu tố thứ hai, nếu mà anh không là liên minh, yếu tố thứ hai là liên minh. Liên minh là gì? Liên minh là sự tạo sự liên kết giữa các quyền lợi giữa các dân tộc. Ở trên thế giới có hai loại liên minh, liên minh tin cậy và liên minh không đáng tin cậy. Chẳng hạn như Trung Quốc bây giờ liên minh với Nga là không đáng tin cậy, bởi vì hai quốc gia đó chỉ vì cái hoàn cảnh đối đầu với Mỹ mà họ tạm thời liên kết với nhau, chứ nếu không có Mỹ thì hai quốc gia đó là quốc gia thù địch, bởi vì biên giới của Trung Quốc và Nga bây giờ vẫn chưa giải quyết được, lợi kinh tế vẫn chưa giải quyết được. Như trong khi đó Đài Loan, Nam Hàn, Mỹ, Nhật Bản có một cái nền kinh tế gắn liền với nhau, sự sống chết về kinh tế gắn liền với nhau, sự sống chết với an ninh gắn liền với nhau, trở thành ra là cái yếu tố liên minh cũng vậy. Nếu mà Việt Nam thật sự quan tâm đến tương lai của Việt Nam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải nghĩ đến chuyện anh không thể đứng đi kiểu đứng một mình như vậy và 405060 là trưng bày. Anh phải tìm mọi cách để liên minh gia để có một cơ hội nào mà mình ngã xuống. Thì có một quốc gia cường quốc họ có thể giúp mình để tục đứng dậy lại đứng đây được. Thế thành ra là cái yếu tố thứ hai học mà chúng ta học được từ Đài Loan là gì? Đó là sự liên kết. Bởi vì chính cái liên kết đó mà Đài Loan, Trung Quốc không dám động đến Đài Loan. Cái liên minh về chính trị, liên minh về quân sự và liên minh về kinh tế, đó là những yếu tố vô cùng quan trọng. Và thứ hai là và như tôi vừa thưa và đào đầu là hai cái yếu tố. Thứ nhất là quốc gia đó phải có dân chủ, quốc gia phải được thế giới kính trọng. Nếu một quốc gia mà không được thế giới kính trọng thì không một biến cố nào xảy ra thì người ta sẽ bỏ rơi anh ngay. Và thứ hai nữa là cái sự liên minh. Là hai yếu tố đó mà tất cả những người Việt nào quan tâm đến tương lai của đất nước phải nghĩ đến và tìm mọi cách để đạt được hai cái mục tiêu đó.
1: Chúng tôi xin thành thật cảm ơn nhà văn, nhà báo Trần Trung Đạo đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi ước mong trong tương lai sẽ được trở lại với ông trong nhiều kỳ nữa, trong những đề tài khác nữa, thưa ông.
2: Dạ, cảm ơn anh Hồng Phúc và cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Bởi vì thời lượng nó quá ngắn, thành là tôi phát biểu rất là nhanh và hy vọng quý vị có thời giờ nếu mà nghe một lần hay là nghe hai ba lần thì thông cảm cho cái việc tôi phát biểu tương đối nhanh để giữ cái thời lượng của đài. Và cảm ơn quý vị và hy vọng trở lại với chương trình này trong những kỳ tới.
1: Cảm ơn ông ạ.
3: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, tô hồng chế độ là thủ thuật mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã tinh luyện ngay từ ngày Hồ Chí Minh mới khai sinh ra tập đoàn này. Vì vậy, theo dõi các cơ quan tuyên truyền của Đảng xưng tụng bài diễn văn Tô Lâm đọc trong cuộc họp đối thoại an ninh Shangri-La 2026 ở Singapore vừa qua, chỉ khiến dân chúng nhớ lại hình ảnh tên đại tướng công an há to mồm ngoạm cục thịt bò giác vàng trong một tiệm ăn sang trọng tại thủ đô nước Anh tháng 11 năm 2021. Mời quý thính giả theo dõi bài bình luận của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Lòng tin không thể được xây dựng bằng diễn văn, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
4: Ngày 30 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại đối thoại an ninh Shangri-La ở Singapore, một trong những diễn đàn an ninh có uy tín hàng đầu khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đã đồng loạt ca ngợi đây là một dấu mốc ngoại giao xuất sắc hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm đề cập đến những thách thức lớn mà thế giới đang phải đối diện như xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, khủng hoảng phát triển và đặc biệt là cuộc khủng hoảng lòng tin. Ông kêu gọi các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế, tăng cường đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng một thế giới ổn định hơn. Thoạt nghe, đó đều là những thông điệp tích cực. Thế nhưng, nếu đối chiếu với thực trạng Việt Nam hiện nay, người ta không khỏi đặt câu hỏi liệu những điều được trình bày trước cộng đồng quốc tế có phản ánh đúng những gì đang diễn ra trong nước hay không. Một trong những điểm được ông Tô Lâm nhấn mạnh là cuộc khủng hoảng lòng tin đang lan rộng trên thế giới. Theo ông, các quốc gia cần xây dựng lòng tin lẫn nhau để vượt qua những thách thức chung. Nhưng muốn nói đến lòng tin, có lẽ cần bắt đầu từ chính đất nước mình. Ngày nay, khoảng cách giữa những gì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố và những gì người dân thực sự cảm nhận đang ngày càng lớn. Các chiến dịch chống tham nhũng được quảng bá rầm rộ suốt nhiều năm qua, nhưng những vụ án hàng ngàn tỷ đồng vẫn liên tiếp xuất hiện. Hết Việt Á đến các đại án ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, người dân liên tục chứng kiến những nhóm lợi ích thao túng bộ máy công quyền trong thời gian dài trước khi bị phát giác. Lòng tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. nó chỉ được xây dựng khi người dân nhìn thấy công lý được thực thi, bình đẳng và quyền lợi của họ được bảo vệ. Ông Tô Lâm cũng nhấn mạnh đến việc tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc phổ quát trong quan hệ giữa các quốc gia. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi, nếu luật pháp là nền tảng của một xã hội văn minh, vậy tại sao Điều 4 Hiến pháp vẫn trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyền lãnh đạo tuyệt đối và vĩnh viễn đối với đất nước? Tại các quốc gia dân chủ, quyền lực nhà nước được phân chia và kiểm soát lẫn nhau. Chính phủ có thể bị thay thế thông qua bầu cử. Người dân có quyền lựa chọn những người lãnh đạo mà họ tin tưởng. Ngược lại, tại Việt Nam, người dân không có quyền lựa chọn một lực lượng chính trị khác để cầm quyền. Khi quyền lực không được cạnh tranh và giám sát một cách độc lập, nguy cơ lạm quyền là điều khó tránh khỏi. Một nội dung khác trong bài phát biểu là vấn đề phát triển bền vững. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường xuyên khẳng định Việt Nam đang đạt được những thành tựu kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nặng nề vào khu vực đầu tư nước ngoài và đặc biệt vào nguồn nguyên liệu, máy móc cùng thị trường từ Trung Cộng. Trong khi nhiều quốc gia trong khu vực ngày càng cứng rắn trước các yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông, phản ứng của Hà Nội thường bị đánh giá là thận trọng đến mức dè dặt. Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ độc lập thật sự của chính sách đối ngoại mà nhà cầm quyền vẫn thường xuyên nhắc đến. Ông Tô Lâm cũng kêu gọi tăng cường đối thoại để giải quyết các bất đồng và xây dựng hòa bình. Nhưng đối thoại không chỉ cần giữa các quốc gia với nhau, đối thoại còn cần giữa nhà nước và người dân. Một xã hội muốn phát triển lành mạnh phải tạo điều kiện cho những ý kiến khác biệt được trình bày công khai. Khi mọi tiếng nói phản biện đều bị hạn chế, khả năng tự điều chỉnh của hệ thống sẽ ngày càng suy giảm. Điều đáng chú ý nhất trong bài phát biểu của ông Tô Lâm không nằm ở những lời kêu gọi hợp tác hay hòa bình, bởi đó là những điều hầu như mọi nguyên thủ quốc gia đều nhắc đến. Điều đáng chú ý nằm ở sự cách biệt giữa thông điệp được trình bày trước cộng đồng quốc tế với thực trạng những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Thế giới chắc chắn hoan nghênh những lời kêu gọi xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp và tăng cường đối thoại. Nhưng lòng tin không thể được xây dựng bằng những bài diễn văn được chuẩn bị công phu. Lòng tin chỉ xuất hiện khi lời nói đi đôi với việc làm. Muốn có được sự tín nhiệm của quốc tế, trước hết phải có được sự tín nhiệm của chính nhân dân mình. Và muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách bền vững, Việt Nam không chỉ cần tăng trưởng kinh tế, mà còn cần những thể chế bảo đảm tự do, công bằng và trách nhiệm giải trình trước nhân dân. Đó mới là nền tảng thật sự của một quốc gia độc lập và hùng mạnh trong thế kỷ 21.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến nhà báo Nguyễn Tường Thụy, sinh năm 1952, bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2020 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi xin nói về việc 15.000 nhà khoa học cảnh báo những nguy cơ đe dọa nhân loại và trái đất. Cuộc sống của người dân trên khắp thế giới sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu chúng ta không có biện pháp đảo ngược những tác hại đối với môi trường. Theo báo cáo đăng trên tạp chí Bioscience, có chữ ký của 15.000 nhà khoa học đến từ 184 quốc gia, theo International Business Times đã đưa tin.
2: Báo cáo mang tên là Cảnh báo của các nhà khoa học thế giới đối với nhân loại, thông cáo thứ hai, nhấn mạnh những xu hướng lớn hiện nay như ấm lên toàn cầu, chặt phá rừng, giảm nguồn nước ngọt, sự tuyệt chủng của nhiều loài khác nhau và dân số gia tăng, tiến triển theo hướng xấu từ năm 1992. William Ripple, giáo sư ở Đại học Lâm nghiệp tại Oregon của Hoa Kỳ, một trong các tác giả của báo cáo, chia sẻ rằng các nhà khoa học đang phân tích dữ liệu và xem xét những hậu quả lâu dài. Những người ký cảnh báo thứ hai này không chỉ đang báo động, họ đang nêu ra những dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng ta đang tiến theo lộ trình kém bền vững. Chúng tôi hy vọng báo cáo sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh luận rộng rãi trong cộng đồng về môi trường và khí hậu toàn cầu.
1: Báo cáo dựa trên dữ liệu từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các nhà nghiên cứu, nhận định rằng nhân loại đang mạo hiểm với tương lai của chính mình khi gây ra nhiều thiệt hại lớn và không thể khắc phục cho môi trường trái đất. Nhóm nghiên cứu nêu ra một số xu hướng tiêu cực đối với môi trường như lượng thải khí carbon và nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục gia tăng. Lượng nước ngọt sẵn có theo đầu người giảm 26%. Số vùng chết trên đại dương tăng 75%. Đất rừng giảm gần 121 triệu hecta. Lượng đánh bắt cá trong thiên nhiên sụt giảm. Số lượng động vật có vú, các loài bò sát, các loài lưỡng cư, cá và chim giảm 29%. Dân số thì tăng 35%.
2: Các tác giả báo cáo kết luận, nhân loại chưa tiến hành những biện pháp khẩn cấp cần thiết để bảo đảm an toàn cho hệ sinh quyển của chúng ta. Báo cáo cũng đề xuất những giải pháp có thể áp dụng để đảo ngược một số xu hướng tiêu cực, như thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh và năng lượng tái tạo, khuyến khích chế độ ăn nhiều rau củ, thành lập các khu bảo tồn trên đất liền và trên biển, tăng cường luật chống săn trộm và buôn bán động vật hoang dã.
1: Các nhà nghiên cứu kêu gọi, sẽ đến lúc quá trễ để thay đổi lộ trình tự hủy diệt của chúng ta, và thời gian đang rút ngắn dần. Chúng ta phải nhận thấy rõ, trái đất và mọi sự sống trên đó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải tạo ra nhiều thành tựu lớn vì lợi ích của nhân loại.

0: Thưa quý vị, trạm vũ trụ của Trung Quốc sắp rơi xuống Âu Châu và những quốc gia nào bị ảnh hưởng? Trạm vũ trụ Thiên Cung 1, tức là Tiangong-1 của Trung Quốc, nặng 8 tấn rưỡi, có thể rơi xuống châu Âu trong vài tháng tới, theo như cảnh báo của các nhà khoa học.
1: Trạm Thiên Cung 1 đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát kể từ tháng 3 năm 2016 và dự kiến sẽ quay trở lại bầu khí quyển trái đất vào đầu năm 2018. Các dự báo tiên đoán khối sắt vụn khổng lồ này sẽ rơi xuống một số nước ở khu vực châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Bulgaria và Hy Lạp. Cơ quan vũ trụ châu Âu, gọi tắt là ESA, đang dẫn đầu một chiến dịch để theo dõi những vị trí đâm tiềm năng một khi Thiên Cung 1 quay trở lại trái đất. Theo ông Holger Krack, trưởng văn phòng mảnh vỡ vũ trụ của ESM, công trình này chắc chắn sẽ vỡ vụn vào khoảng giữa tháng Giêng đến tháng 3 năm 2018.
0: Ông Krack cho biết, không có mảnh vỡ nào rơi qua bất cứ một điểm nào xa hơn 43 độ Bắc hoặc xa hơn 43 độ Nam. Trạm vũ trụ sẽ quay trở lại trái đất tại bất cứ địa điểm nào giữa các vĩ độ này, bao gồm một số nước ở Âu Châu. Ngày, giờ và dấu vết địa lý của vụ quay trở về này chỉ có thể dự đoán nhưng không chắc chắn. Vào đầu tháng 11, Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, cảnh báo quỹ đạo của Thiên Cung 1 đã bị hư hại. Hiện nay, cận điểm của nó ở dưới 300 cây số và trong bầu khí quyển dày đặc, tỷ lệ bị hư hại sẽ càng cao hơn.
1: Ông nói, tôi dự đoán nó sẽ rơi xuống trong vài tháng tới, cuối năm 2017 hoặc là đầu năm 2018. Ông McDowell cho biết thêm, một sự thay đổi nhỏ trong các điều kiện khí quyển có thể thay đổi vị trí hạ cánh của Thiên Cung 1 từ lục địa này sang lục địa khác. Tuy nhiên, các giới chức của Trung Quốc lại khẳng định mảnh vỡ của trạm Thiên Cung 1 sẽ ít đe dọa tới con người hay là tài sản.
0: Ông Wu Ping tại văn phòng kỹ sư vũ trụ của Trung Quốc cho biết, dựa trên tính toán và phân tích của chúng tôi, đa số các mảnh vỡ của phòng thí nghiệm trên không này sẽ cháy rụi trong khi rơi. Trung Quốc luôn đề cao công tác quản lý mảnh vỡ vũ trụ, tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm để dọn dẹp và giảm thiểu các mảnh vỡ.

0: Và bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu công nghệ mới ngăn thiết bị cũ thành rác độc hại. Những hành động như nghiền các bản mạch thành bụi nano để tái chế, thu kim loại quý, sử dụng các vật liệu có thể tự hủy để sản xuất thiết bị điện tử, v.v. là những giải pháp mới được các nhà khoa học công bố với mục tiêu không để rác thải điện tử tiếp tục là gánh nặng cho môi trường.
1: Theo nghiên cứu của Đại học Liên Hiệp Quốc Nhật Bản, mỗi năm thế giới thải ra 50 triệu tấn rác thải điện tử và chỉ có 15% trong số này là được xử lý. Khối rác thải chưa được xử lý hoặc là xử lý không đúng cách sẽ trở thành một gánh nặng vô cùng lớn về môi trường, về sức khỏe, v.v. Nhận thức được điều này, trong vài chục năm qua, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, công ty, nhà khoa học trên thế giới đã luôn luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp xử lý rác thải điện tử. Chẳng hạn công ty Redbox và Coinstar có trụ sở tại Washington của Hoa Kỳ đã thành lập chuỗi kiosk ATM thân thiện môi trường, nơi người tiêu dùng có thể bán lại những chiếc điện thoại cũ tại điểm mà họ đã mua chúng. Công ty này sau đó sẽ tân trang những bộ phận có thể dùng và tái chế những bộ phận khác để bảo đảm là không gây hại cho môi trường.
0: Nhiều tổ chức trên thế giới cũng được thành lập để nâng cao nhận thức và kêu gọi thay đổi trong cách giải quyết vấn đề rác thải điện tử. Chẳng hạn như Đại học Liên Hiệp Quốc của Nhật Bản và Cơ quan Bảo vệ Môi sinh của Mỹ, tức là EPA, phối hợp tổ chức sáng kiến giải quyết vấn đề rác thải điện tử. Điều đáng mừng là gần đây, một số kết quả nghiên cứu về giải quyết rác thải đã mở ra những hướng mới, được hy vọng là có thể góp phần giải quyết triệt để vấn đề này.
1: Các nhà khoa học thuộc Đại học Rice, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ đã tìm được cách tái sử dụng rác thải điện tử bằng việc nghiền nát bản mạch thành bụi nano. Họ sử dụng máy nghiền chứa một buồng làm lạnh bằng khí nitrogen để ngăn những vật liệu nhạy cảm với nhiệt tan chảy, quyện lẫn vào nhau, cùng với khí argon và một quả bóng thép nhỏ để nghiền nát các bản mạch thành dạng hạt tách rời với kích thước từ 20 cho đến 100 nanomet. Và chúng ta đã biết là tóc người có đường kính từ 80.000 cho đến 100.000 nanomet.
0: So với việc chôn lấp rác thải điện tử hay tái chế để thu kim loại thông qua hỏa luyện hoặc sử dụng hóa chất, biện pháp mới trên đây được cho là có lợi về mặt kinh tế hơn nhiều. Chandra Sekhar Tiwari, thành viên của nhóm nghiên cứu, nói rằng các cách giải quyết rác điện tử khác là chu trình một chiều, việc đốt hoặc dùng hóa chất để giải quyết rác thải gây tốn nhiều năng lượng hơn mà vẫn tạo ra chất thải. Chúng tôi giới thiệu một hệ thống có khả năng phá vỡ mọi hợp chất như oxide, kim loại, polymer, v.v. thành bột đồng nhất và có thể tái sử dụng được.
1: Sau khi nghiền lạnh thì các hạt phân tử nano được cho vào nước để phân tách và tái sử dụng. Theory cho hay không có gì bị bỏ phí cả. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học mới chỉ sử dụng một máy nghiền lạnh có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể tạo ra những chiếc máy có kích thước công nghiệp.
0: Trong khi đó thì các nhà khoa học thuộc Đại học Rice của Hoa Kỳ đã thành công trong việc biến gỗ là vật liệu có khả năng tự hủy thành một chất dẫn điện bằng cách chuyển bề mặt gỗ thành vật liệu graphene để dùng cho các thiết bị điện tử thay vì sử dụng các vật liệu dẫn điện dễ gây ô nhiễm môi trường. Để làm được việc này, một nhóm nghiên cứu do nhà hóa học James Tour đứng đầu đã sử dụng laser trong kỹ nghệ để tạo ra graphene trên khối gỗ thông trong môi trường giàu hydrogen hoặc khí trơ argon. Đây là phương pháp giúp tạo ra những mảng graphene nhiều lớp có độ linh hoạt cao. Do thiếu oxygen nên nhiệt độ từ tia laser sẽ không thiêu cháy miếng gỗ mà biến bề mặt của nó thành bọt graphene bám lên gỗ. Các nhà khoa học hy vọng họ có thể khai thác được đặc tính dẫn điện của graphene tạo ra từ gỗ thông là vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tự hủy để tạo ra các siêu tụ điện dự trữ năng lượng.
1: Một con chip thông dụng được tạo nên từ một tấm silicon mỏng có kế những vật liệu khác nhau để tạo ra các vi mạch với đặc tính khác nhau, gọi là wafer, như đồng, một số loại hợp kim như gallium và antimon, gallium arsenic, gallium phosphor, v.v. Các vật liệu bán dẫn này khi bị thải loại ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng lớn. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Zhen Chuang Ma thuộc Đại học Wisconsin của Hoa Kỳ đứng đầu đã tìm được cách dùng gỗ để làm chip máy tính thay vì dùng wafer bằng silicon. Con chip của Yoshima sử dụng gỗ đã qua xử lý tạo thành các tờ giấy nanocellulose có khả năng uốn cong làm wafer. Theo ông, chất liệu nanocellulose sẽ giúp giảm số vật liệu bán dẫn cần dùng trên chip mà không làm ảnh hưởng tới tốc độ xử lý của vi mạch. Ngoài ra, con chip này có thể tự hủy, không gây hại tới môi trường.

0: Và bây giờ nói đến chiếc băng đô thường là dùng cho phụ nữ. Ý tưởng về một chiếc băng đô có thể giúp bạn trở nên thông minh hơn, ngay giống như là một thiết bị khoa học viễn tưởng trong những thước phim mà chúng ta thường được xem. Tuy nhiên, điều này lại sắp trở thành sự thật. Đó là, ngoài việc làm đẹp, đeo băng đô còn giúp chúng ta được thông minh hơn.
1: Theo các nhà nghiên cứu thì thiết bị này có thể làm tăng 40% hiệu quả học tập. Bạn sẽ không phải chờ quá lâu để có thể sở hữu loại băng đô kỳ diệu này, bởi vì theo dự đoán thì thiết bị sẽ được sử dụng rộng rãi trong vòng từ 5 đến 10 năm tới. Thiết bị nằm trong dự án Restoring Active Memory, gọi tắt là RAM, tạm dịch là chủ động phục hồi trí nhớ, do cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến DARPA của Bộ Quốc phòng Mỹ khai triển. Dự án có sự tham gia của các nhóm nhà khoa học đến từ phòng thí nghiệm HRL ở California, Viện Nghiên cứu Y học Soterix ở New York và Đại học McGill tại Montreal, Canada.
0: Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật kích

0: của neuron. Nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra đây không phải là lý do chính. Thay vào đó, chính sự thay đổi trong kết nối giữa các vùng não đã làm tăng hiệu quả học tập.
1: Tiến sĩ Pravin Pillai, nhà nghiên cứu chính cho biết, trong thí nghiệm này, chúng tôi tập trung nghiên cứu vùng vỏ não trước trán bằng cách dựng phim các kích thích giới hạn cục bộ từng vùng tại đây. Vùng vỏ não trước trán là khu vực kiểm soát các chức năng chuyên môn như ra quyết định, kiểm soát nhận thức và ghi nhớ ngữ cảnh. Nó được kết nối với hầu hết các vùng vỏ não khác, cho nên khi bị kích thích, tác động ảnh hưởng lan rộng. Vùng vỏ não trước trán này cũng là đối tượng mục tiêu nghiên cứu của nhiều nghiên cứu khoa học hành vi với những nghiên cứu kích thích từ xuyên sọ.
0: Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm thiết bị này trên những chú khỉ đuôi dài. Sau khi kích thích, họ cho những con khỉ trong thử nghiệm thực hiện một số tác vụ có liên quan tới việc học từ dữ liệu hình ảnh trực quan và kết nối với địa điểm nhận phần thưởng. Nếu không sử dụng phương pháp TDCS, các chú khỉ sẽ mất trung bình 22 lần học tập để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi sử dụng phương pháp này, thì các chú khỉ chỉ mất khoảng 12 lần, tức là tăng 40% hiệu quả học tập.
1: Tiến sĩ Pillai phát biểu, hiệu quả hành vi được thể hiện khi những chú khỉ có thể tìm ra phần thưởng nhanh hơn. Trên thực tế, khả năng tăng cường chức năng não một cách tức thời luôn luôn là điều mà con người mơ ước. Trước đây, điều này chỉ tồn tại trong các bộ phim hoặc là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nhưng với sự tiến bộ của công nghệ hiện tại thì điều đó có vẻ như đang tiến gần tới hiện thực hơn.
0: Đây không phải là lần đầu tiên một nghiên cứu được tiến hành nhằm tạo ra công cụ có thể cải thiện độ thông minh. Trước đây, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Boston cũng phát triển thiết bị cải thiện khả năng học tập một cách không xâm lấn. Dù vậy, DARPA tuyên bố rằng thiết bị của họ sẽ có giá rẻ và tiện dụng hơn so với các công nghệ trước đây.

0: Một sáng chế mới, thưa quý vị, tạo ra loại vật liệu mới, siêu đàn hồi, có thể phát ra điện khi kéo hoặc nén lại. Vật liệu mới hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu ứng áp điện, có thể chuyển lực cơ học thành điện tích và ngược lại.
1: Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát triển ra loại vật liệu hữu cơ khá giống cao su với đặc tính đàn hồi cao. Điểm thú vị là khi kéo giãn hoặc là nén lại thì sẽ phát sinh ra điện. Loại vật liệu mới mỏng và rất linh hoạt nhưng lại khó sản xuất. Khả năng chuyển đổi lực cơ học thành năng lượng điện đã trở thành đặc tính đáng giá, có thể áp dụng rộng rãi khi mà kỹ thuật sản xuất đạt những tiến bộ mới. Hiệu ứng áp điện vốn đã xuất hiện trong các máy ghi âm với việc đầu kim chạy theo các rãnh trên đĩa để tạo ra rung động cơ học. Những rung động này sau đó được chuyển đổi thành xung điện, rồi khuếch đại lên thành sóng âm.
0: Tuy nhiên, ở trường hợp này, các nhà nghiên cứu từ EMPA, Phòng Thí nghiệm Khoa học Vật liệu và Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, đã tạo ra vật liệu vượt xa ý tưởng ứng dụng thông thường. Đầu tiên, họ tạo ra một tấm phim mỏng đàn hồi, rồi kết hợp với các hạt nano và silicon. Sau đó, để tạo ra tính năng áp điện, họ đưa một điện trường vào vật liệu bằng cách đốt nóng nó ở nhiệt độ cao. Cuối cùng, tấm phim được làm lạnh về nhiệt độ phòng.
1: Trong tương lai, vật liệu mới có thể được tăng cường độ linh hoạt và tính chất hữu cơ, cho phép ứng dụng đa dạng vào cuộc sống. Nó có thể sử dụng trong thiết bị y học như máy điều hòa nhịp tim, cảm biến áp lực, v.v. Opris, đại diện cho nhóm nghiên cứu cho biết, loại vật liệu này thậm chí còn có thể dùng để lấy năng lượng từ cơ thể, ví dụ như chuyển đổi từ nhịp tim. Chưa kể, chúng có thể được tích hợp trên quần áo hoặc là tạo ra loại bề mặt tương tác rất thú vị.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng.

Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Bì Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.

0: Thở nay cô Quế chưa bước chân xuống thuyền lần nào. Bởi vậy ngồi trong thuyền lúc lắc, nghe tiếng thuyền lạc sạc thì cô vui lắm, nhưng mà trong lòng cũng hơi lo. Cô bảo chị Vú bồng bé Phượng cho chặt và dặn Quang coi chừng bé Minh. Cô Quyên hiểu ý cho nên lên tiếng nói:
1: Không có sao đâu mà sợ chị Quế, em có một chiếc cano để dùng đi chợ cho mau. Vì cái chiếc đó nhỏ quá cho nên không có thể rước được hết, cho nên em phải dùng thuyền chèo cho vững. Cô có sắm cano hay sao? Dạ có cano nhỏ đi chừng 3-4 người. Xuống tới nhà rồi chiều cô chở tôi đi cano chơi thử nha. Được, chiều mai rồi chị em mình đi.
0: Thuyền đi chừng một tiếng đồng hồ thì thấy bên phía cột chèo lái đã có một tòa nhà ngói cao cẳng, hai bên kèm hai lẫm lúa rộng và dài cũng lợp ngói đỏ lòm. Cô Quế mới lên tiếng hỏi:
1: Nhà của ai vậy cô Quyên? Nhà ruộng của tía em cất cho em á. Ủa tới rồi hả? Gần chợ quá hả?
0: Thuyền vừa xuôi chèo cập vào cầu thang thì ở trên nhà nổi trống vang rân. Bởi vậy mấy anh em leo lên cầu thang đứng ngó, trong lòng vui vẻ vô cùng. Vui được hưởng cái không khí điền viên, vui được thấy cô Quyên quản sức một đám người thật thà mà lại có sức mạnh. Ông Tệt cũng lên trên cầu đứng với khách, rồi ông đưa tay chỉ và nói:
2: Phía trên này là rạch sở điền, tôi đấu giá mua của nhà nước hồi trước. Tôi khai phá thành điền đã hơn chục năm rồi. Còn sở đất của Sưng thì ở bên kia rạch đó. Đó, thấy ông Sưng.
0: Mấy người đứng nhìn thì thấy cả hai bên lúa nở tốt tươi, chỗ nào cũng có lúa, không bỏ hoang một khoảng đất nào hết. Xong phía bên này thì cách quảng có hàng dừa trồng ngay thẳng đã có trái, còn phía bên kia thì đồng bằng một mực, lúa xanh một màu, không có cây cối gì hết, rải rác, có ít chồi lá lùm khum ở bên mé rạch quanh quẹo. Cô Quế được thấy cảnh đồng ruộng thở nay cô chưa từng thấy cho nên cô thích lắm. Cô mới lên tiếng hỏi ông Tệt:
1: Thưa bác, mỗi sở điền được bao nhiêu mẫu vậy bác?
2: Mỗi sở khoảng 10.000 công.
1: 10.000 công? 10.000 công là bao nhiêu?
2: Cỡ 1.000 mẫu mà.
1: 1.000 mẫu? Chà chả nhiều quá.
2: Cô vậy chứ cũng đâu có nhiều.
1: Rồi mỗi năm bác thâu lúa ruộng được bao nhiêu hả bác?
2: Đây là đất nước mặn, lại dưới này ít tá điền, cho nên tôi cho mướn rẻ. Phía bên này đất cũ, tôi cho mướn mỗi công 2 dạ. Mấy năm nay góp được chừng mấy chục ngàn dạ. Còn phía bên kia đất mới mở, con Quyên nó phải cho mướn rẻ hơn. Năm nay nó cho mướn giáp hết, mỗi công được 1 dạ.
1: Sở đất phía bên kia rạch là của cô Quyên hay sao bác?
2: Nó lãnh nó khai phá 3 năm nay đó.
1: Nếu vậy thì chừng gặt cô Quyên sẽ có đến 10.000 dạ lúa.
2: Cũng đúng, nhưng mà cũng phải giấy trời, cho khỏi bị sâu bọ, khỏi tim, khỏi háp. Thì tới mùa đó thì người ta mới góp đủ 10.000.
1: Như vậy là cô Quyên sẽ làm giàu rồi. Sao hồi nãy nói đất này là của anh Xuân?
0: Cô bảo cậu Xuân cắt nghĩa cho cô nghe. Năm anh hội đồng mất, cậu Xuân quyết đem sở đất đó bán cho người ta, cho nên ông cản hoài không được, vợ chồng mới biểu để vợ chồng mướn, rồi cậu đi ăn học. Cậu cũng không nghe, cứ nằng nặc đi kiếm người mà bán, cho nên ông không muốn để cậu bán, cho nên ông phải mua, rồi mấy năm nay giao cho cô Quyên làm. Cô Quế với Quang nghe chuyện đó thì chưng hửng. Đất của Xuân bây giờ về cô Quyên làm chủ, mà cô Quyên lại muốn kết tóc trăm năm với Xuân. Hễ Xuân một tiếng thì đất sẽ hoàn lại cố chủ. Tạo quá quả thật là khéo gây cuộc lăng nhăng. Quang lên tiếng hỏi Xuân:
3: Mà sao hồi đó tôi bán vậy Xuân?
0: Có đất mà không biết làm gì thì để làm gì. Ông Tệt sợ Quang hỏi nhiều làm Xuân buồn, cho nên ông hối khách đi vô trong nhà. Bà Tệt, cô Quyên với vợ chồng Triều đã vô trước trong nhà. Xuân với vợ chồng Quang thủng thẳng bước theo ông Tệt. Thấy trước nhà có một cái sân rộng lớn, không có trồng gì hết, nhưng mà hai bên nhà dọc theo mé rạch thì trồng mít, trồng chuối, thứ nào cây lá cũng sởn sơ. Cụ Quyền tiếp khách ân cần, còn bà Tệt thì bãi bui, vợ chồng Triều thì vui vẻ. Vợ chồng Quang rất thỏa thích về chuyến đi này, duy chỉ có một mình Xuân là sắc mặt buồn bã. Không biết là cậu buồn về chuyện cô Quyên hay là buồn về chuyện bán đất. Chơi một lát, dọn lên bữa cơm đơn sơ, dùng gà vịt và một ít món đồ đem theo mà thôi. Nhưng vì có lời cô Quyên cáo lỗi hữu duyên, lại nhờ đi đường đói bụng cho nên ai nấy ăn rất ngon. Đang lúc ăn cơm, tá điền bắt heo thọc huyết, heo la ôm sòm ở phía sau. Cô Quế mới quay sang hỏi cô Quyên:
1: Ủa, mình làm heo hay sao? Không có mấy thở anh chị đến nhà chơi, tự nhiên em phải làm heo để đãi chứ sao.
0: Bà Tệt lúc này bà cũng xen vào và nói tiếp:
1: Ở ruộng hay có khách thì gà, vịt với heo chứ có gì nữa đâu cháu. Tôi có biểu người qua đầm dơi kiếm sấu, kỳ đà, cua gạch. Nếu mua được thì mai mốt ăn mấy món đó.
0: Ăn cơm xong rồi, Triều mới lấy ra ba cái cần câu và lên tiếng hỏi: Xuân với Quang đi câu cá gì mò không?
2: Dân làm ruộng không có ngủ trưa đâu nha. Đi câu kiếm ít cá trê, chiều nấu canh chua ăn chơi.
0: Đi câu cá trê lại là một việc lạ nữa, cho nên Quang sốt sắng đi với Triều, Xuân cũng đi theo. Duy chỉ có cô Quế thấy trời nắng quá sợ nhức đầu cho nên cô ở nhà. Ba cậu con trai đứng câu dài theo mé rạch, vì mỗi cậu đều bắt được vài con cá trê hoặc là cá út, cho nên cậu nào cũng say mê, kiếm chỗ có bóng cây mà đứng, rồi cầm cần câu hoài mà không biết mỏi. Người ta nói câu là môn giải trí, mà kỳ thật là một cách để giúp cái đầu của mình yên tĩnh để suy nghĩ. Vì vậy cho nên người hay lo tính thường thích ngồi để mà câu. Hôm nay ba cậu này say mê đây, có lẽ cũng lo tính ở trong đầu cái gì đó. Xuân thì lo về cái nỗi bận bịu của cô Quyên, còn Triều với Quang tuy không nói cho nhau biết, nhưng mà cả hai đều tính trong đầu coi phải dùng cách nào mà chữa cái bệnh thần kinh cho Xuân, quay Xuân trở về con đường hạnh phúc gia đình, cho cái hội mai lan cúc trúc khỏi có người lạc lối. Đến xế mát, nước lớn mà đầy, cô Quyên dắt cô Quế đi kiếm ba người. Gặp ba cậu đang ngồi chăm chỉ câu thì cô Quế cười ngất, kêu cô Xuân và lên tiếng nói:
1: Anh Xuân, cô Quyên mời anh xuống cano đang đi thăm ruộng của cổ. Chiếc cano có ba chỗ ngồi hả? Vậy anh đi với chị em tôi nha.
0: Xuân nghe nói như vậy thì hơi do dự, cô Quyên lại lên tiếng nói:
1: Em muốn mời ông bác Vật canh nông đi xem giùm kinh em đào và đập em đắp, coi có trúng theo nông học không.
2: To đi đi đi Xuân. Mo với Quang sẽ lấy xuồng đi theo sau, tại cano chở không có hết 5 người đâu.
0: Không hiểu Xuân muốn dò ý cô Quyên hay là muốn xem cái tài làm ruộng của cô mà bây giờ không do dự nữa. Cậu cuốn nhợ trả câu lại cho Triều, rồi theo hai cô trở lại cầu thang đặng xuống cano. Xuân ngồi quay mặt ra phía trước, cô Quyên với cô Quế ngồi đâu mặt với Xuân. Người coi máy quay, máy phành phạch, rồi cano phát chạy trong rạch. Cô Quyên đem cô Quế với Xuân đi xem bờ đê đắp đập vòng theo ruộng của cô nhằm ngăn nước mặn, rồi vô kinh cái đào băng ngang qua sở đất. Cô chỉ cho Xuân thấy mấy cái kinh nhỏ trổ ra kinh cái. Trên bờ kinh thì cô đã bắt đầu trồng mít, trồng dừa. Cô lại chỉ hai cái đập lớn dùng để chặn nước. Nhờ cái đập đó cho nên mùa vừa rồi lúa không bị háp. Vì việc nào cô cũng cắt nghĩa rành rẽ, làm cho cô Quế không thạo nghề nông nhưng mà nghe cô nói thì cũng rất là phục. Mà Xuân là bác vật canh nông, cậu cũng không thấy chỗ nào mà chê được. Xuân cắt cớ lên tiếng hỏi cô Quyên: Ai dạy em mấy cái này mà em biết làm, em biết đào kinh đắp đập vậy?
1: Tí em chỉ á.
0: Chà, chú giỏi quá. Công chuyện mà em làm đây đó, qua thấy công phu lắm. Bộ em tính chôn đời em luôn ở đây sao mà em chịu làm cực vậy?
1: Đi đâu làm gì, Anh tưởng ở đây không có thú vui hay sao? Vui lắm á. Anh ở đây đi rồi anh sẽ biết. Cấy xong rồi á, trong ít ngày á, mình nhìn thấy cây lúa lên tươi tốt, rồi bụi nở lớn lá xanh rờn. Chừng lúa trổ hả, sớm mai mình vui ngửi mùi thơm ngọt ngào. Đến khi lúa chín, mình thấy cái công của mình được kết quả. Người làm ruộng mới thưởng thức được những thú vui ấy. Cái thú vui êm đềm, thú vui khỏe khoắn, không có lộn một mãi tật đố hay là cạnh tranh. Đã vậy mà những tá điền ở chung quanh mình á, nếu mình thương họ, mình giúp đỡ họ, thì họ tỏ lòng biết ơn một cách chân thành, cảm động lắm. Em không có đủ lời mà nói rõ cái sự vui ở ruộng cho anh hiểu được. Anh muốn biết á, anh phải ở trong ruộng á, thì anh mới biết được.
0: Những cái lời thật thà tự nhiên đó đã biểu lộ tâm hồn của cô Quyên một cách rõ ràng. Không cần dò xét làm gì nữa, cô Quyên không tính đi đâu hết. Cô quyết ở lại chốn này, ở để hưởng cái thú điền viên, giúp đỡ nông dân. Rõ ràng cô thương mình chính là cô nặng tình, chứ không phải là vì cô ham muốn làm bà bác vật. Rõ ràng vì mình cho nên cô đổi tánh nết, vì mình cho nên cô lãnh mở cái sở đất này, và vì mình cho nên mấy năm nay cô dãi nắng dầm mưa, mũi mòng cực nhọc. Xuân nghe những lời cô Quyên rồi nghĩ lại thì cậu rung động tâm can, ngẩn ngơ trí não. Cậu là người đa cảm, bởi vậy cậu quay mặt ngó lên ruộng chứ không dám nhìn cô Quyên, và cũng không dám hỏi chuyện gì khác nữa hết. Cô Quế là một cô gái thông minh, liếc mắt xem sắc mặt của Xuân, cô đã biết rõ tâm hồn của cậu trong lúc này. Cô muốn thực hành cái lý tưởng và tấm tranh thiêu của cô, cho nên cô lên tiếng nói.
1: Theo lời bác nói hồi trưa thì sở đất này hồi trước của anh Xuân. À, bây giờ cô Quyên làm chủ. Nếu anh Xuân mà muốn đòi lại, tôi chắc là cô Quyên sẽ vui lòng mà giao liền, dẫu cho cô đã nhọc công khai phá cho thành điền. Anh Xuân, anh muốn hay không anh Xuân? Như muốn thì ráng năn nỉ với cô Quyên đi.
0: Cô Quế tưởng là nói giỡn như vậy Xuân sẽ giận, té ra Xuân chỉ mỉm cười, còn cô Quyên thì cúi mặt có vẻ hơi thẹn thùng. Xuân lên tiếng nói. Nếu tôi làm chủ sở đất này đó, có lẽ tôi phải thí nghiệm. Như được đó thì tôi lên liếp mà trồng dừa. Ruộng nước mặn thì lúa hay bị háp, trồng dừa đó khỏi sợ bị thất mà lại có quê lợi nhiều nữa. Cô Quyên nghe nói thì lên tiếng hỏi.
1: Anh chắc là trồng dừa lợi hay sao anh Xuân?
0: Dừa bây giờ có giá lắm cho nên lợi nhiều hơn.
1: Người ta nói trồng dừa sợ bị đuông á. Dừa của tía em trồng bên kia thiệt có một hai cây bị đuông ăn á.
0: Dừa nếu mà mình trồng ít lai rai đó thì bị đuông ăn, chứ nếu mình trồng nhiều đó, mình giữ cho kỹ đó thì không sao hết trơn á.
1: Bị ở dưới này đường chở xa quá cho nên sợ dừa khô khó bán á.
0: Ừ thì cái đó cũng đúng. Dừa tự nhiên sẽ phải bán rẻ hơn ở cái miệt trên. Đi giáp vòng rồi cano trở về cầu thang, Triều với Quang bơi thuyền đi chơi trong sở đất bên này cũng lục tục về đến. Vợ chồng Quang khen đất lớn, khen lúa tốt, nhất là cô Quế tán dương cái tài làm ruộng của cô Quyên, nói rằng phải có cái cảm tình nồng nàn với ruộng vườn, hoặc là phải say mê cái nhiệm vụ nào đó thì mới làm được như vậy. Triều mới lên tiếng hỏi Xuân.
2: Sao? Tôi coi Quyên nó làm vậy được không?
4: Được chứ, được lắm.
2: Nè, có dị tình mà nói vậy không đó?
4: Đâu có đâu. Nói thiệt chứ, mò chắc nội cái đám mình đây đó, không có ai làm được như em Quyên đâu.
0: Cô Quế lúc này mới lên tiếng nói với chồng.
1: Anh, em muốn có một miếng đất nhỏ nhỏ ở dưới này, đặng lên xuống chơi với cô Quyên và bắt chước cô Quyên mà làm được không anh?
2: Làm sao có đất được em?
1: Thì mua.
2: Ý, không được đâu, đất mắc lắm ạ.
1: Không có mắc đâu anh Quang, để đó rồi thủng thẳng em hỏi thăm rồi em mua giùm cho vài trăm mẫu.
0: Trời gần tối, trong nhà cơm đã dọn sẵn, bà Tệt mới sai người ra mời khách dùng cơm. Bữa cơm tối có làm heo cho nên đồ ăn đầy bàn. Chủ khách vui vẻ, kẻ nói người cười, tiếng nghe không dứt. Xuân Bay bây giờ cũng không còn ái ngại nữa. Cậu tỏ lời chánh thức khen cô Quyên, khen mà kính, chẳng những kính cái công phu dày dặn trong cuộc phá rừng cấy lúa mà thôi, mà còn kính cái tâm hồn siêu phàm tìm thú chân chính mà vui riêng, vui theo hân hoan tinh thần trong lúc loài người áp nhau tranh giành cái khoái lạc vật chất. Triều Quang và cô Quế nhìn nhau mỉm cười, còn cô Quyên nghe lời khen của Xuân, cô không ái ngại hay là khiêm tốn. Trái lại, cô ngước mắt nhìn thẳng Xuân với vẻ mặt tự hào, tai lắng nghe, miệng mỉm cười mà cặp mắt ướt rượt. Ông Từ Tệt ngồi ở đầu bàn, ông vuốt râu dài le the điểm bạc, sắc mặt vẫn giản dị tự nhiên, không luận đàm, không cãi lẽ. Bữa ăn vừa xong, ông biểu mọi người cứ ngồi nguyên một chỗ để cho tôi tớ dọn dẹp chén đĩa, rồi đem đồ tráng miệng và bưng nước lại đó uống luôn. Ông nói nghiêm trang, làm cho cái không khí ồn ào vui vẻ trở thành nghiêm trang, an tịnh. Lúc đó ông mới chậm rãi lên tiếng nói.
2: Bữa hổm chú có nói với lại cháu Xuân là chú thấy có một chuyện nếu làm được thì có lợi lắm. Bữa đây cháu xuống chú nói cho cháu nghe, ở cái vùng Cà Mau này đất quốc gia còn quan nhiều lắm. Bên Khánh An dọc theo sông Đốc đất quan còn cả mấy chục ngàn mẫu. Nếu mình xin khẩn rồi ra công ra của mà khai phá đó, thì trong vòng 5-10 năm sẽ trở thành sở điền lớn, nuôi được 2-3 ngàn nông dân. Làm cái chuyện đó bây giờ chú có vốn sẵn, nhưng mà ngặt chú cũng lớn tuổi rồi, lại mắc lo mấy sở đường của chú, cho nên chú làm không được. Còn cháu cháu sẵn tài học về nghề nông cháu biết, cháu lại còn trẻ tuổi chắc là cháu làm được. Như cháu định hùng với chú thì chú ra vốn cho cháu làm, chú chịu ra của, cháu thì chịu ra công, mình hợp nhau lập một cái sở điền cho đúng theo cái cách văn minh, có máy móc, kỹ thuật, cơ quan nuôi tá điền, cho đời sống của họ bớt khó khăn cực khổ, rồi dạy tá điền cho cái trí thức của họ được sáng suốt thông minh. Chuyện của chú tính làm đây, nếu là thành công mình sẽ có lợi lớn, mà cũng lợi cho nước nhà nữa. Cháu suy nghĩ thử coi, chú tính vậy có được hay không?
0: Ai nấy tưởng là Xuân do dự, té ra ông Tệt vừa dứt lời thì Xuân hăng hái nói liền. Dạ thưa chú, được chứ chú. Cháu sẽ bằng lòng dâng hết học thức, hết nghị lực, tâm hồn của cháu để phụng sự tán thành cái kế sách cao quý của chú mới vừa nói.
2: Cháu mắt làm bát vật thở canh nông thì thông thả, đâu có lo chuyện này cho được.
0: Dạ, nếu vậy cháu bỏ hết, cháu sẽ từ chức để hợp với chú mà làm. Cháu nói thiệt với chú, bởi vì cháu muốn giúp ích cho đời, cho nên cháu mới bán đất cháu đi học. Cháu học thành tài về mấy tháng nay, thêm tính đem cái sở học mà giúp dân giúp nước. Chẳng về mấy người chủ đất của mình họ thờ ơ với cái chuyện công ích quá, cho nên cháu ngã lòng thối chí. Hôm nay nghe được những lời chú nói thì cháu rất phấn khởi. Nó cũng giống như là bếp lửa gần tắt, nhờ chú thêm củi cho nên cháy bùng lên. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Té ra điền chủ của mình cũng có người biết thương xã hội, biết trọng quốc gia, chứ đâu phải điều ích kỷ, điều tư lợi đâu.
2: Cháu cũng đừng có nên phiền trách cho người ta. Không phải là họ không muốn có lòng công ích. Nếu cháu nói việc phải mà không ai hưởng ứng, chú chắc một phần là tại vì người ta chưa hiểu được cái lợi. Một phần nữa đó là họ dè dặt bởi vì không có dám tin ai. Nếu mà cháu ráng làm cho thành công đó, họ nhìn thấy cái chỗ hay, cái chỗ lợi á, mà có nghĩa đó, tự nhiên họ phục cháu. Rồi lúc đó cháu muốn làm chuyện nào công ích khác á, họ sẽ hưởng ứng liền.
3: Dạ, cháu xin nghe lời chú. Để cháu về Sài Gòn, cháu từ chức, cháu bắt tay vô làm liền.
2: Khoan đã, chú còn một chuyện khác muốn nói với cháu. Cái sở đất cháu bán cho chú đó, bây giờ con Quyên á, nó đã khai phá thành điền rồi. Hồi trước á, chú muốn mua là tại vì chú không muốn nó lọt vô tay người khác, mua để giữ đó cho cháu. Bây giờ á, nếu cháu muốn lãnh lại á, thì cháu kêu con Quyên nó giao cho. Chú còn hai sở đất khác, một sở bên này đây, còn sở kia ở bên cổ cò. Chú có hai đứa con thôi. Thằng Triều á, thì nó coi cái sở bên cổ cò, con Quyên á, nó coi sở bên này. Hay là tụi nó thay đổi với nhau cũng được. Bây giờ chú hỏi cháu, cháu có muốn lãnh lại cái sở đất của cháu hay không?
3: Dạ thưa chú, thưa chú cao thượng quá. Là bạn thân của ba cháu, chú coi cháu như là con cháu trong nhà, dạy dỗ không được cho nên chú lặng lặng lo về tương lai cho cháu. Ba cháu mất mà còn chú đây thì cháu vẫn hạnh phúc. Hôm nay cháu mới biết là cháu có hai người cha, một người sinh ra cháu, một người bảo bọc cháu. Nghĩa của hai người nặng như nhau, ơn dày giống như nhau. Chú muốn cháu lãnh lại cái sở đất của ba cháu. Trước khi tỏ ý, cháu xin phép chú thím hỏi em Quyên, em có vui lòng cho cháu làm như vậy hay không đã. Nếu mà em sẵn sàng đó thì cháu mới ân thuận. Triều với vợ chồng Quang đều nín thở. Hôm nay thầm tính lập kế để xoay xưng về gia đình, mà ngồi nghe chuyện nãy giờ thì cảm động quá không dám chen vô một tiếng. Cô Quyên đứng dậy và lên tiếng trả lời Xuân.
1: Tía má em định như vậy á thì em vui lòng lắm. Mấy năm nay em lo làm, đó là em làm giùm cho anh. Xong anh phải bỏ chức bác vật trở về đồng ruộng để dùng tài học mà giáo hóa tá điền, cải cách điền địa thì em mới chịu.
3: Cảm ơn em, Hoa nhất định sẽ trở về đây sống với đồng ruộng, vui với cái thú điền viên, với cái công cuộc canh tác nghề nông của xứ mình.
4: À, như vậy hay quá, như vậy là điền viên vạn tế rồi.
3: Cháu xin thưa với chú thím, xin vui lòng cho phép cháu cưới em Quyên để cháu đáp lại cái nghĩa nặng tình sâu của em đối với cháu.
4: À, như vậy đó, lại thêm một cái vui nữa là gia đình vạn tế rồi.
0: Ông Tệt nghe nói đến đây thì ông hân hoan ngồi vuốt râu mỉm cười. Bà Tệt lên tiếng nói.
1: Tôi vui quá, đám cưới rồi á, giao luôn hai sở ruộng Cà Mau cho vợ chồng nó coi. Nó vừa làm vừa lo khẩn đất bên Khánh An á, thì tiện lắm. Con có chịu như vậy hay không Xuân?
3: Dạ con chịu.
1: Dạ con chịu.
4: À, để kiếm mua giùm cho vợ chồng Quang một sở đất dưới này luôn nha. Gom hết mai lan cúc trúc đem về một chỗ, chung hưởng thú điền viên với nhau nghe.
3: Dạ cũng chung lo, một mặt nâng cao kỹ thuật nông nghiệp, chấn hưng tinh thần, tài bồi luân lý cho xã hội Việt Nam nữa chứ.
1: Và đặng thêu thêm một bầy phụng hoàng để ngày đêm kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ nữa chứ.
0: Tất cả mọi người đều phấn chí vỗ tay la lớn. Gia đình miên viễn, xã hội thanh bình, nông nghiệp phú phong,

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Thưa quý khán giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi dân tôi, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng nghe một bài đọc từ tác giả Phạm Công Luận do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Lê Lợi, đại lộ của khát khao vui sống.

con đường Lê Lợi, từng là con đường đẹp và đông vui nhất nhì Sài Gòn. Nhưng khi tôi còn nhỏ ở thập niên 1960, tính chất sang trọng của đại lộ Lê Lợi không so được với đường Tự Do, nay là Đồng Khởi, Thống Nhất, nay là Lê Duẩn hay Nguyễn Huệ. Nó rất đời, nghĩa là bên cạnh những đoạn đường tráng lệ còn có những đoạn đường xô bồ, bề bộn. Nhưng dù vậy, nó có sức cuốn hút một cách kỳ lạ. Nhớ hoài những tháng năm đầu thập niên 1970, ở đầu chiến tranh xảy ra không biết, nhưng trên đường này, dù ngoài trời đang nóng hay mát, người ta diện những bộ đồ đẹp để đi mua, sắm, xem cine, vào tiệm chụp hình, làm vài bộ ảnh trước tấm phông vải, vẽ cảnh biệt thự, lầu tạp. Dưới hàng cổ thụ, dọc hai bên đường, hàng ngàn người di chuyển từ phía trụ sở Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa, nay là nhà hát của Sài Gòn, lũ lượt đi về phía chợ Bến Thành. Áo dài, áo bông, áo dài tay ráp lăng, mini trip của các bà, các cô, áo sơ mi bỏ vào quần hay để thông thả ra ngoài, vài ông thắt ra vát, mùi dầu thơm, mùi ghi âm tin thoang thoảng trong nắng, trong gió,

phải nói là đoàn diễu hành mùa hè. Vì lúc nào Sài Gòn cũng như đang trong mùa hè, đầy háo hức, từ những chàng trai trẻ non tơ bồn chồn vào nhà sách Lê Lợi săn tìm sách mới, tìm sách từ điển hay đi lấy báo Thế Giới Tự Do miễn phí ở thư viện Abraham Lincoln, hay như những anh chàng thủy thủ tàu biển nước ngoài từ cảng mới đi lên, trố mắt nhìn mọi phía, xoay tứ phía ống kính máy ảnh. Đọc đoạn văn viết của Hà Cẩm Tâm trên trang Gió, cảm thấy rạo rực vì họa sĩ này viết như nói giùm người khác. Buổi chiều, từ chợ mới Sài Gòn đầu đường Lê Lợi hay từ nhà thờ Đức Bà đầu đường Tự Do, trai thanh, gái lịch kéo nhau từng cặp, từng nhóm, từng đoàn về bờ sông Sài Gòn. Gió hay hay từ sông Sài Gòn lùa vào mát rượi cả thành phố hoàng hôn. Những bước chân líu lo, những tâm hồn rộn rã, những hứng thú hàn huyên, những tiếng cười giòn tan là những ấn dấu của một thời nhàn du thư thả, không thể nào xóa mờ trong tâm trí. Những nhà sách đồ sộ, những góc phố hằng hà sách bán xôm, những nhà hàng sang trọng, những bữa cơm vỉa hè, những đêm sinh lừng lẫy, vài quán nhỏ nhâm nhi, những ca sĩ áo dài má phấn môi son, một hát dạo sàn xê vệ đường, lưu lạc giang hồ trăm nơi ngàn chốn, tình cảnh đủ điều văn minh, vật chất siêu đẳng như lai thoát vùng hệ lụy, lạnh thấu thủy xương, nóng rang sa mạc, buồn hơn mẹ chết, sướng tợ tiên ông, tự do như gió, stress thường xuyên, chết lên, sống xuống, muốn gì được nấy, mà chẳng thấy ở đâu, sống đã bằng ở Sài Gòn ngày ấy.

Những năm 1920 cho đến năm 1930, thịnh vượng trước khi khủng hoảng kinh tế nổ ra, đường mang tên Bona đã có sức cuốn hút với trung tâm thương mại gốc Bona Sena, mang tên Grand Magazine Sena de Saigon, được viết tắt là SGMC, mở từ cuối thế kỷ thứ 20 và từ cuối thế kỷ 19 và đến năm 1924 được tái thiết theo phong cách Art Deco, đón tiếp khách hàng thượng lưu Sài Gòn, lục tỉnh và cả Nhâm Bên, Hòa Sài. Tuy vậy, Bona còn hãnh diện với những tiệm quán sang trọng kéo dài cho đến nhiều năm sau này, trải qua bao biến thiên vẫn hùng thịnh, trừ giai đoạn bao cấp sau năm 1975 mà ai cũng biết.

tiệm dệt Otisser số 82 bán satin bông và thêu gấm nhung, nhiễu, lãnh tây, tức sò trắng. Tiệm còn dệt lụa, lèo, dùng may áo sơ mi và pyjama cùng đồ mát. Tự hào loại lụa này không thua vải lụa soạn tàu, Nhật và hàng vải bơm tây của Ấn Độ. Chủ nhân tiệm là ông Nguyễn Khắc Trương, tốt nghiệp trường thêu và dệt thành phố Lyon, là nhà tạo mẫu cho nhà dệt Lê Phát Vĩnh ở Cầu Kho. Thập niên 1930, ông Viên Đoàn từ làng nhiếp ảnh Lai Xá đã vào đây mở hiệu ảnh Mỹ Lai ở số nhà 48 Lê Lợi, tồn tại đến ngày nay. Ông Tăng Khánh Long ở số 84 bán loại áo đi mưa tân thời bằng lụa phơi kỳ, trong lót cao su, dùng qua cơn mưa có thể xếp lại bỏ vào túi, tiện lợi và thanh nhã. Trong một bài tùy bút, nhà văn Bình Nguyên Lộc kể câu chuyện về một nhân vật liên quan đến con đường này. Theo ông, vài năm sau Thế chiến thứ nhất, nước Nhật nghiễm nhiên là một đại cường quốc, nhưng chỉ có một thương gia của họ đến Sài Gòn gặp nghiệp. Đó là một thương gia rất kỳ dị. Ông mô tả y mướn một căn nhà lầu đồ sộ tại đường Bona, tức là Lê Lợi ngày nay, nhưng chỉ bán có mỗi một món hàng rất là buồn cười: một thứ bánh mà người Sài Gòn quen gọi là bánh Nhật Bổn. Bánh ấy ngang 3 phân tây, dài độ 6 phân, dày cỡ 7 ly, ăn lờ lỡ, chất không ngọt lắm mà cũng chẳng ngon lành gì. Hiệu bánh chỉ bày lưa thưa vài khố pha lê đựng loại bánh đã trên, mà khách mua mỗi tháng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì những kẻ hiếu kỳ mua ăn thử chê đè nên bánh không được quảng cáo cho hàng ế, hiệu vắng như chùa Bà Đanh. Vậy mà hiệu buôn ấy nó được gọi là cái quán xếp đó lại là hiệu buôn, lại đứng vững từ năm này sang năm khác. Ở một làng hẻo lánh cách Sài Gòn 40 cây số, 60 cây số, hay thấy một người da vàng mặc Âu phục hẳn hồi, xách một chiếc vali lang thang từ lộ này đến lộ khác, mồ hôi nhễ nhại vì y đi bộ ngay cả dưới nắng trưa hè, đó là người đi bán dạo do hiệu buôn nói kia đặt phái về thôn quê. Tới sớm nào đông đúc, y tìm cái nhà có vẻ khá giả nhất, chào rất lễ phép, rồi ngồi nơi thềm mở vali ra. Trong ấy chỉ vỏn vẹn có một bộ bình trà và chén, là loại bình dân, hỏi giá bằng cách ra bộ, y đáp lại bằng cách ra bộ và cho một giá cao bằng 10 giá thật của bộ bình trà. Thế là người ta từ chối và y vui vẻ ra đi. Tác giả viết, thở ấy ta có biết gián điệp là cái thá gì, nhưng công an Pháp thì biết, nên họ theo dõi bọn này ráo riết. Có lẽ đó là những sĩ quan chuyên môn về vẽ dự đồ tham mưu cũng nên. Và sau năm 1954, đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, góp phần tạo nên vẻ sầm uất, vui tươi và lịch lãm của các khu phố trung tâm Sài Gòn, nhất là trên đường Lê Lợi. Đường bỗng dưng được đặt tên là con đường Mỹ Nhân. Trên bài báo của tác giả Lê Trần, bài Con đường Lê Lợi mệnh danh con đường Mỹ Nhân, trên tuần báo Bình Minh số 17 ra trung tuần tháng 7 năm 1964, tác giả mô tả trong 5 phút ở Bùng Binh, trước mặt chúng ta đã hiển hiện có đến mấy trăm người đẹp, mỗi người mỗi vẻ 10 phân vẹn 10, trên gương mặt cô nào cũng đều lộ vẻ vui tươi, chừng như các cô chưa biết âu lo một chuyện gì. 5 phút đã qua, chúng ta hãy theo chân khách nhàn du đi dài con đường Lê Lợi, xuống Nguyễn Huệ, rồi vòng qua Tự Do. Ông khi trước hết nên tạt vào nhà hàng Kim Sơn, chọn cái bàn ngoài, ngồi kéo dừng, chữ ngủ để bắt đầu công việc rửa con mắt. Nếu có tiền sẵn, chúng ta có quyền gọi rượu mạnh. Yếu, vốn một chút, có thể uống 33, tức là bia chai nhỏ của hãng BGE, phụ chú của tác giả. Kẹt nữa thì uống cà phê đá, mỗi ly mất chỉ có 6 tỷ. Chúng ta ngồi trầm ngâm, im lặng như một bậc đạo đức giả, dày công, luyện tập, vừa nhâm nhi cà phê, vừa thưởng thức dung nhan kiều mỹ của hàng trăm người đẹp của hậu bán thế kỷ 20. Trước mắt chúng ta hiển hiện 5 cô, 3 cô, chục cô áo hoa trăm sắc, ngực nở, lưng ông,
nhịp nhàng qua lại, lui tới không ngừng. Các cô đi đâu, mua sắm món gì? Thật tình rất khó mà hiểu nổi. Và cho đến sau năm 1974, tòa nhà lâu đời nhìn ra ngã tư Lê Lợi Pasteur là ti bưu điện quận nhất còn tồn tại một thời gian mới bị đập bỏ. Những năm thời bao cấp sau năm 1975, không gian thương xá sắc lưu giữ vẻ tráng lệ của một thời trong kiến trúc và trang trí nội thất. Bên ngoài bức tường của Bộ Công Chánh Việt Nam Cộng Hòa, chợ sách chiếm trọn cả vỉa hè với các gian hàng nối nhau, với cột gỗ, mái tôn. Nơi đây tuy có vẻ không phù hợp với một đại lộ đại diện cho một đô thị lớn, nhưng là điểm đến thân thương dễ chịu của giới trí thức và học sinh, sinh viên miền Nam, vì giá rẻ hơn các tiệm sách bên kia đường. Có người kể vào những năm 1960 cho đến năm 1970, một sạp sách ở đây với chủ nhân là một người trung niên, khét tiếng vì thuộc lòng các loại sách, tên tác giả, kể cả sách Pháp, nên rất tiện cho khách mua. Không biết thân phận của ông này là ra sao. Sau năm 1975, ông ra chợ sách Đặng Thị Nhu, Trần Nhân Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai để tiếp tục bán sách cũ, hay là đã bỏ nghề?

sau năm 1975, nhiều cửa tiệm dần thu hẹp rồi đóng cửa hẳn do không còn nguồn hàng. Biến động nhất vẫn là thị trường sách trên con đường này. Sách xuất bản trước năm 1975 tại miền Nam di dời từ nhà sách ra vỉa hè. Trên đường Lê Lợi sau năm 1975, theo báo Tuổi Trẻ cho biết sách được bày bán trên vỉa hè, trong đó có truyện Gián điệp viết 28, Thuyết lý siêu hình của Nguyễn Mạnh Côn, các bộ báo Tuổi Ngọc, truyện Lê Hằng, Nguyễn Thị Thùy Vũ, sách Côi Chỉ Tay của Huỳnh Liên, sách chữ như Anh Hùng Xạ Điêu, đặt Thế Chân 40 đồng, mỗi ngày trả 2 đồng. Không khí làm ăn điều hiu, nhất là sau đợt cải tạo tư sản thương nghiệp năm 1978. Một số tiệm đóng cửa, chủ nhà đi vượt biên, biến thành công sở. Nhà thơ Bùi Chí Vinh là nhân chứng cảnh đời lúc đó. Và trên Facebook cá nhân năm 2023, anh viết khi nhà thơ Mặc Huyền từ trần. Tôi và Mặc Huyền quen nhau từ sau khi tôi rời khỏi bộ đội có thời gian đặt xích lô vài tháng. Một lãnh đạo thành phố thấy cảnh đó chịu không thấu nên gửi tôi vào làm xưởng huy hiệu Thành Đoàn nằm trên đường Lê Lợi, trước cửa xưởng 86 xe Lê Lợi, quận 1, với vỉa hè rộng là phao cứu sinh đối với rất nhiều người buôn bán nhỏ, trong đó cũng có anh Mặc Tiền. Và Mặc Tiền lúc đó đang sống sót qua ngày bằng sách bán đủ các loại ống tiêu, ống sáo ngay trước cơ quan tôi. Trước đó tôi đã biết anh đoạt giải nhất truyện ngắn của báo Văn Nghệ Thành Phố. Anh hoàn toàn bất ngờ khi hay tin tôi cởi áo lính làm công nhân dập máy xưởng huy hiệu. Đêm đầu tiên hạnh ngộ, hai anh em ngồi quán cốc vỉa hè. Anh kể rằng chỗ buôn bán của anh hiện nay cũng chính là chỗ thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên từng đứng bán chợ trời trước khi vượt biên sang Mỹ. Và tôi còn biết nói gì hơn với anh bằng cách nhìn dòng người qua lại với bốn câu ứng khẩu buồn gì đâu.

hồng thức, bộ ngực nào cũng như phong xương. Có ai ngờ con đường lê lợi hào nhoáng có lúc tạo nên bối cảnh buồn với quán cốc vỉa hè và cái nhìn bi quan của nhà thơ trong thời kỳ đi xuống nhất của đời sống kinh tế đô thị Sài Gòn.

tôi đã viết về con đường lê lợi này với một góc nhìn khác, nhắc đến những cuộc biểu tình kéo dài từ trụ sở Hạ viện rồi giải tán trước chợ Bến Thành về những đường sắt, xe điện còn chôn dưới đất thời đầu thập niên 1970, về nhà sách khai trí và những người con ông Nguyễn Hùng Chương mỗi ngày đi học về ra phụ cha, về quán cà phê Vivan đầu thập niên 2000. Nhớ hồi má tôi còn sống, có lần đi đám dỗ cùng các con bằng taxi qua quận 4, bà má nhìn về phía bệnh viện Sài Gòn, hồi xưa bà gọi là nhà thương cứu hỏa. Bà thì thầm gọi tên ông anh ruột, cậu Linh của tôi, mới hơn 20 tuổi, năm 1945, có bệnh vào nằm đúng lúc quân đồng minh thả bom xuống khu phố gần đó, khiến ông bị sức ép mà mất. Chỉ có má giữ kỷ niệm buồn như vậy, còn anh em tôi lại tìm thấy những điều kỳ thú ở đây khi được mua vài cuốn sách, dù ở nhà sách khai trí hay bên dãy sách cũ, được vào rạp Cinerex xem phim Chân Trời Tiếp hay phim Giả Tưởng Bà Bá Ra Là, ăn gỏi khô bò chỗ nước mía Vĩnh Đông của ông già áo đen, ăn bánh mì gà Thanh Bạch. Quá nhiều điều ghi dấu ấn ở con đường này, nơi mỗi người Sài Gòn, gia đình kể ra bao nhiêu điều thì vẫn có ai đó cho là thiếu sót. Đường Lê Lợi, con đường mỹ nhân, con đường của tuổi trẻ và một thở hào hoa của những chàng trai Sài Gòn, vui một ngày cuối tuần phố thị để hôm sau ra chấn tiền đồn mịt mù khói súng, con đường của mốt mới nhất và mùi nước hoa Pháp, con đường chứng kiến những khát vọng dữ dội qua một cuộc biểu tình và nỗi mê đắm trí thức qua sách vở, con đường chứng kiến sự vắng lặng giận người trong dịch Covid-19 vừa qua và những tháng năm rào kín để xây đường tàu điện, là nơi lưu giữ kỷ niệm của hàng triệu người sống ở thành phố này và những ai từng qua đây để thấy nỗi khát khao vui sống của một thời miền Nam kéo dài đến tận bây giờ.

Như Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm của tác giả Phạm Công Luận. Đại lộ Lê Lợi, một đại lộ của khát khao vui sống, với cách nhìn từ đường Lê Lợi, từ trụ sở Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa những đầu thập niên 1960, với bồn kèn tại giao lộ Lê Lợi, Nguyễn Huệ là vòng xoay đầu tiên của Sài Gòn vào năm 1968, với những tà áo dài của phụ nữ khi đến công sở làm việc tại Sở Thông tin Hoa Kỳ, tức là Thư viện Abraham Lincoln sát bên Red Hotel của Sài Gòn vào những năm 1965, và đoạn đường bán sách cũ gần nhà thương Sài Gòn trên đường Lê Lợi. Thương lắm, nhớ lắm, những kỷ niệm thật dài dứt, những kỷ niệm hình như nó đã chôn giấu, nhưng bây giờ qua bài đọc này, nó làm sống lại con đường Lê Lợi, sống lại những hình ảnh mà mãi mãi chúng ta chỉ là trong những ngày liền.

Hoàng Mai, và bài viết viết về người miền Nam thật dễ thương của Linh Mục An Mai. Người miền Nam, gió thoảng, tình thật. Đây là một bài viết về người miền Nam thật dễ thương của Linh Mục An Mai. Nó có thể khiến những người đọc lớn tuổi rưng rưng tiếc nuối, vì những gì được viết trong bài này dường như đang dần dần mai một. Vì sao ư? Thật khó nói. Bây giờ chúng ta nghe và tự hiểu nhé.

thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Và bài đọc này là từ một linh mục ông có tên là

miền Nam không ồn ào để người ta nhớ, họ chỉ sống nhẹ nhàng tử tế để người ta thương. Tôi từng ngồi ở một quán nước nhỏ ven đường Sài Gòn, quán đơn sơ, bàn ghế nhựa cũ kỹ. Bà chủ quán cỡ ngoài 50, vừa quạt mũi vừa nói cười vui vẻ. Hôm đó có ông khách gọi đi cà phê mà quên mang tiền, ông cứ lúng túng đỏ mặt. Thì lúc này bà chủ lại cười và xua tay: "Thôi, mai trả cũng được, uống lẹ đi để cà phê nguội mất ngon bây giờ." Rồi bà quay sang nói với tôi giọng nhẹ hiều mà thấm: "Tôi mà tính toán hoài chắc mệt chết, miễn ổng vui là tôi vui rồi." Nghe qua tưởng như là chuyện nhỏ, nhưng nó lại là cái hồn, cái gốc của người miền Nam. Sống đơn giản vậy đó, nghĩ nhẹ nhàng vậy đó, giúp người không cần lý do. Người miền Nam hay nói chuyện chân chất thiệt lòng. Đi chợ mua cá, cô bán hàng không chỉ bán cá mà còn dặn bạn cách nấu làm sao cho nó ngon nữa kìa. Kiểu như: "Nè, nếu mà nấu canh chua đó nghe, nhớ bỏ thêm rau răm nha." Mấy cái ra lời tưởng bình thường, thôi mà nghe thấy nó ấm áp lạ. Không phải khách hàng, không phải người bán, mà như là bạn bè quen biết lâu rồi vậy. Người miền Nam còn có cái cách nói chuyện rất là dễ thương nữa. Cái từ dễ thương trong dấu ngoặc kép đó họ dùng cho mọi thứ, từ đứa trẻ hay là cái áo đẹp, tới con mèo nhỏ, rồi những cái câu như là: "Không sao đâu, thôi kệ đi, miễn vui là được." Cứ như là phương châm sống vậy. Làm đổ ly trà đá hả? "Không sao đâu, để tôi lau cho." "Mất của hả? Ơi, có gì đâu, còn người là còn của mà." Nói chung thì cái gì nó cũng nhẹ tênh đối với người miền Nam, mà ẩn vào bên trong đó là cái gì? Là sự chấp nhận, sự lạc quan thấm đậm. Tôi để ý đó nha, họ giống như ngọn gió mát vậy, không ồn ào, không khoe khoang, nhưng mà đủ làm cho mình dễ chịu, thấy đời còn dễ sống. Họ không có cố tạo ấn tượng, họ chỉ sống thật với chính mình thôi, không cần lời khen, họ không đòi đáp lại, chỉ cần ai đó vui thêm một chút là họ cũng thấy xứng đáng rồi. Hồi nhỏ ở quê miền Tây, tôi thấy rõ cái tình làng nghĩa xóm nha. Có đám giỗ hay đám cưới, hô lên một cái là cả xóm kéo nhau qua phụ một tay. Người thì đem gạo, người cho rau, người đứng bếp, người dọn dẹp. Xong việc ngồi lại ăn bữa cơm, uống ly rượu đế, hát cải lương là vui rồi. Vui mà không cần mời, giúp mà cũng không mong trả ơn. Có lần đi qua phà sông Tiền, tôi gặp một chú xe ôm kể chuyện lũ tới ngập nhà chú luôn, đồ đạc trôi hết trơn hết trọi. Vậy đó mà chú vẫn cười nói: "Chú nói giờ còn người còn xe chạy nuôi vợ con là mừng lắm rồi." Không phải vì chú không đau, mà vì chú chọn cách cho nó nhẹ lòng. Người miền Nam là như vậy đó. Họ sống đơn giản nhưng không hời hợt. Họ sống có tình, có nghĩa dữ lắm à nha. Họ không có giữ của nhưng họ giữ nghĩa. Ví dụ bạn giúp họ một, họ nhớ đến 10. Bạn khổ, họ không cần hỏi nhiều, chỉ hỏi có cần gì không, và giúp là giúp bằng tất cả những gì có thể, không so đo mà cũng không có đắn đo. Tôi từng thấy một cảnh nhỏ mà đẹp. Xe bus đông, một bà cụ lên xe không có chỗ. Tôi chưa kịp đứng dậy thì có cậu thanh niên đã nhường ghế, rồi cười nói với bà: "Ngồi đi, đứng hoài mỏi chân lắm." Cảnh đời thường vậy thôi, mà sao tôi thấy nó
nó đẹp hơn bao nhiêu lời dạy về đạo đức. Nói chung với tôi, người miền Nam không chỉ là một vùng đất, đó là cái cảm giác là khi bạn lạc đường, nhưng mà không thấy sợ, vì biết chắc chắn là sẽ có ai đó chỉ đường, là khi bạn đi vào quán ăn, người ta hỏi thăm như người quen vậy, là cái nơi mà sự tử tế vẫn còn sống, còn thở. Người miền Nam nói chung giống như cơn gió, thoảng qua thôi, không có rùm beng, cũng không có hứa hẹn, nhưng mà để lại trong lòng người ta cái gì đó thiệt là khó quên. Một nụ cười, một câu nói, một ly cà phê chưa trả tiền mà vẫn được mời, và trên hết là cái gì? Là một trái tim luôn rộng mở.

Người miền Nam là vậy đó. Người miền Nam có thể không có hoàn hảo, nhưng nếu mà bạn hỏi nơi đâu còn người tử tế, nơi đâu còn người sống vì người khác, thì tôi sẽ nói liền nha, miền Nam đó, tìm hoài vẫn thấy như thường. Tiếng hát của Sơn Tuyền và Thái Châu đang gửi đến quý thính giả nhạc phẩm về miền Tây, cũng là nhạc phẩm để kết nối cho tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ linh mục An Mai, Người miền Nam, Gió Thoảng, Tình Thật.

có người cho là người miền Nam không có cầu kỳ lời nói, không có vẻ ngoài văn nói suôn sẻ như các miền khác, nhưng người miền Nam có tấm lòng thật là chân chất, giúp đó là giúp thật tình, giúp không cần trả ơn, như câu thi ân bất cầu oán, chứ không cần. Nhưng mọi người ở đây thường lúc này người ta hay đùa là thi ân rất cần báo, không cần báo đáp, không cần lời cảm ơn nữa, cứ giúp là giúp thôi. Hỏi ra thì cũng không có bà con cật ruột gì, nhưng mà giúp thì vẫn giúp. Đó là tính cách của người miền Nam. Thương lắm, những người miền Nam thật là chân chất. Đọc bài này rồi Mỹ Tâm nhớ những tháng ngày ở Cần Thơ, ở Mỹ Tho, ở Sóc Trăng quê nội, Mỹ Tho là bên quê ngoại, từ Mỹ Tho dài xuống Cai Lậy cho đến xuống tới Vĩnh Long là quê ngoại, còn Sóc Trăng, Đại Ngãi, Bạc Liêu là quê nội. Thương lắm, những người miền Nam rất là chân chất. Họ sống khổ nhưng mà họ lại vui với cái khổ của mình. Khi đọc bài này, những cái hình ảnh lúc bé khi mỗi lần Mỹ Tâm có cơ hội về thăm quê làm cho mình rất là thương, thương cái mảnh đất mà mình đã sinh ra, thương cho những người dân còn phải cực khổ quá. Ước gì chúng ta có thật là nhiều tiền để giúp cho bao nhiêu cái cảnh đời đang khốn khổ tại quê nhà. Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài viết về người miền Nam thật dễ thương của Linh Mục An Mai. Nó có thể khiến cho những người đọc lớn tuổi rưng rưng tiếc nuối, nhớ về những cái kỷ niệm mà bây giờ chúng ta còn tìm đâu lại những cái hình ảnh đó nữa. Và chúng ta đã thấy những gì được viết trong cái bài này, bởi vì những hình ảnh đó hình như đang dần dần mai một. Thật khó nói, có phải không thưa quý khán giả? Tất cả cũng chỉ còn là những hoài niệm.

0: nói bị bỏ quên của Sài Gòn và Nam kỳ xưa. Người miền Nam mình hay nói làm le và làm nư. Làm nư xuất phát từ cụm từ đã cái nư. Nư là cái lòng, cái bụng, muốn làm cho tới bến đặng sướng cái bụng, sướng cái dạ trong tình thế lúc đó, mặc cho hậu quả ra sao. Làm cho đã cái nư mày đi, rồi về chồng, ly dị. Những ai dục tóc bất đạt, tánh nóng, làm không suy nghĩ, tính trước tính sau, hãy động vào, cứ đùng đùng, làm mình, làm mấy, thì người dân Nam Kỳ kêu là cái đồ lớn nư. Khi đi coi mắt con gái đặng cưới về làm dâu, thì bà mối nói thẳng, con nhỏ này chịu khó, rất giỏi quán xuyến, nhưng ngặt cái, nó hơi lớn nư ngang hai ông bà. Và hãy nhớ, đã nư hay lớn nư, hình như chỉ áp dụng cho đàn bà, con gái, là những người tánh tình, mưa nắng, thất thường.
1: Ai qua Hậu Giang bến Bắc Cần Thơ.
0: Hồi xưa, ông bà ta hay nói chữ lấy le và làm le cho những người sĩ diện ảo. Le là một từ gốc Pháp, xuất phát từ chữ le, nghĩa là dáng vẻ. Lấy le hay làm le, nghĩa là tỏ vẻ, làm ra vẻ. Nhiều người hay lấy le là những người hay lấy, cố tỏ vẻ, cố làm ra vẻ gì đó để người khác thích thú, ngưỡng mộ mình, dầu mình chưa có thực lực, có khi là diễn nữa kìa. Xưa, người đàn bà Sài Gòn, đầu đội khăn, tay phải xách cây dù, tay trái treo cái bóp đầm lủng lẳng, mặc áo dài lụa, cổ đeo dây chuyền thả bên ngoài áo dài, tay đeo cẩm thạch xanh, đội khăn ngoài đường thôi. Vô nhà, mấy bà sẽ lột khăn ra, tròn qua vai làm thành cái khăn tròn, rất là duyên. Cô đội cái khăn bông hường, xúc động cái lòng tôi thương.
2: Trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương.
0: Nhớ hồi xưa, thấy mấy bà ra ngoài hay đội cái khăn, thì mình lại tự hỏi, không biết mừng chi, vậy thì trả lời cho nó ấm mỏ ác đó con. Thấy nhà giàu vậy nên có một số bà nhà không khá giả gì cũng làm le, mang bóp đầm, xách dù đi lỏng nhỏng, dù trong người không có đồng bạc. Thành ra con nít Nam Kỳ đọc chọc mấy bà lấy le bằng câu xách dù đi mà không dám ngó, ôm bóp đầm không có đồng xu. Người miền Nam có tật hay lẫy, lẫy như giỡn chơi, thiệt mà giá, giá mà thiệt. Làm ngơ là làm bộ làm tịch, nghe như không nghe, thấy như không thấy người đó trước mặt mình, nhưng lại là vô hình. Làm ngơ là một cách trả treo dễ thương nhất của người Nam Kỳ mình. Thương mà làm bộ làm tịch cũng làm ngơ, giận cũng làm ngơ, không thèm ư hử gì ráo. Dỗ dài con bảy không ừ, hay là con bảy giận, con bảy từ ngãi ăn. Khi dân lục tỉnh, dân Sài Gòn xưa giận, mặt cục tự ái chập bả nổi lên, là làm ngơ và nói lẫy luôn ra ào ạt trước. Nói lẫy là nói trỏng, nói trỏng là nói trỏng không, nói bâng quơ, nói như tâm sự với cô hồn, nói không chủ ngữ, dị ngữ, không đại từ nhân xưng. Cái câu báo hiệu cho lẫy trỏng là xi, rồi thì khỏi, không biết, mệt, chàng ràng mệt quá, xê ra coi. Bạn bè đồng trang lứa lẫy một hồi, nó sẽ cho bạn lên ngôi cao trong nhà nó. Thí dụ, thôi đi ông nội, thôi im đi bà cố, con lạy cha. Ngày nay tuổi Thiên còn có thêm chữ hồi nhà bà thêm. Cái xí của Nam Kỳ là giận thương nhau, xí là tiếng hơi dồn nén bực phát ra từ miệng. Dòng họ bà con xí nhiều lắm, có xí hụt nè, xí được, tuổi thiên sau này thì đẻ ra thêm sạm xí đú, đù dây điện. Hai ông bà kia cũng trọng tuổi, đang hẹn hò nhau cũng cứng tuổi, mà như con nít giỡn kiểu xí hụt và xí nè. Khiêu khiêu thì bà cười cười xí, nhéo nhéo nhẹ thì hi hi hi hi hi. Cái ngắt, cái quá đau, bá quạo tuôn ra liền, thư già dịch đau à nghe. Người bình dân miền Nam cũng hay chửi thề, chửi đi em á là có thiệt à nha. Dân bình dân hay chửi thề, dân có học hạn chế chửi thề, bình dân ít học, chữ nghĩa trong người không nhiều, không biết chửi đi em là không sạch nên cứ tuôn ra miết. Đàn ông chửi đi em thì đàn bà chửi cái gì ha. Nhiều cặp hồi mới yêu nhau không nghe tiếng chửi vì tế nhị, lúc đó còn thương nhau mà, chừng rồi á lấy nhau rồi chửi quá chừng chửi. Từ ngày có em về, nhà mình toàn tiếng chửi thề. Thấy có biên kịch kia ăn gan hùm thì dám giết dân Nam Kỳ xưa, tỏ tình kiểu đi em, anh yêu em. Thật sự làm gì có cái chuyện tỏ tình mà nói đi em, nó đánh chết cha nha.

thưa quý thính giả, trước năm 1975, ở miền Nam có loại nước ngọt xá xị hiệu Concord, được gọi là B-G-I. Bây giờ không biết đọc cái này, lâu quá mới tâm đọc tiếng Anh, thành ra bây giờ đọc lại tiếng Việt nó hơi khó một tí. Mình thôi bây giờ mình đọc là BGE nha. BGI nổi tiếng với hai câu quảng cáo: nước ngọt con cọp ở đâu, đó là khỏe mạnh, sống lâu yêu đời. Nhà máy Yushin Belkiko được xây dựng vào năm 1952 thuộc tập đoàn nước giải khát BGI ở Pháp. Trước năm 1975 là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam Việt Nam, thường gọi là nước ngọt con cọp. Đến năm 1975 thì đóng cửa vì không còn nhiên liệu, và đến năm 1977 nhà máy đã bị quốc hữu hóa với tên gọi là nhà máy nước ngọt Trương Dương, và vẫn còn tên này cho đến nay. Mỗi lần uống nước ngọt con cọp BGI loại màu xanh vị the the là loại bạc hà, rất dễ sặc nếu bà chớp và nhón vì có ép nhiều CO2 trong đó. Ngoài nước ngọt con cọp thì còn có nước ngọt con nai, nổi tiếng hãng nước ngọt Phương Toàn, sản xuất trong chợ lớn, có chủ là người Hoa. Hãng nước ngọt cũng Pepsi Cola vào Việt Nam vào thời gian này, nhưng cạnh tranh không lại với Phương Toàn và BGI nước ngọt và bia con cọp. Vì bị hãng Phương Toàn trả giá cao cho mấy người mua bán ve chai để mua vỏ chai Pepsi về đập bỏ. Hàng năm, Pepsi chỉ được nhập cảng vào Việt Nam một số vỏ chai có giới hạn. Chai rỗng, các hãng phải mua về để đông lại, tức là refill. Nhưng vì đã bị đập bỏ hết, Pepsi không mua lại đủ số vỏ chai của mình, nên sập tiệm. Ngoài ra còn có loại nước ngọt màu vàng vị nước cam tên là Burley của hãng Coca-Cola. Loại này đắt tiền hơn xá xị, hình như không có loại nước ngọt nào bên Mỹ có mùi vị giống xá xị. Xá xị giống như root beer, đầu cọp xanh gọi là bạc hà. Uống The Burley là nước cam vàng, không ga, carbonate. Cái chai có eo, mấy nàng thích uống hơn mấy chạc. Nước ngọt Phương Toàn có hình con nai, có vị như Dr. Pepper cộng với vanilla. Hồi nhỏ có chơi nắp khoén, tức là người ta sưu tầm nắp chai, thì nước ngọt nắp chai xá xị màu trắng có hình đầu con cọp, đó là lính có giá trị số 1 thấp nhất. Nắp chai nước cam màu vàng cam có chữ top, màu đỏ là tướng Pepsi Cola, Coca-Cola. Nắp chai Burley màu xanh dương có chữ Burley màu xanh đen, có giá trị cao hơn. Còn nắp chai xá xị của hãng Phương Toàn màu trắng có hình con nai màu nâu đen là cao nhất, bởi ít người uống nên nắp khoáng bị hơi hiếm chắc. Những nắp chai nước ngọt đủ màu sắc được nhặt nhạnh này đã trở thành một phần tuổi thơ của những người sinh ra ở miền Nam vào thập niên 1960. Và Mỹ Tâm đã sưu tầm được bài viết của tác giả Quang Nguyên đăng trên Sadus Sài Gòn như sau. Ngày xưa lúc còn nhỏ, mỗi lần bị cảm sốt, tôi thường được bà ngoại mua cho tô hủ tiếu ăn giải cảm, thêm chai xá xị uống cho dễ tiêu. Mà ngộ lắm, ăn xong tô hủ tiếu và uống hết chai xá xị là nghe khỏe liền. Với tôi, tô hủ tiếu và chai xá xị ngày đó không phải muốn là được đâu, chỉ thỉnh thoảng mới có, cho nên mỗi lần thèm là phải bệnh, giả bộ ăn cơm không vô. Bà ngoại tôi nghe xót ruột cho đứa cháu nên mua liền tô hủ tiếu và chai xá xị. Ăn hết tô hủ tiếu vẫn chưa no, tôi còn bỏ thêm cơm vào ăn tiếp với nước lèo nữa. Cơm, canh, thịt kho hột vịt, cá chiên, cá kho, bông bí xào, đậu rồng xào, cải rổ xào, hầu như là thức ăn chính hàng ngày. Còn phở hay hủ tiếu là đồ xa xỉ. Thỉnh thoảng vào ngày Chủ nhật, tôi còn bị sai xách cái xô gạo đi xay bột về đổ bánh xèo, bánh khọt. Bữa đó, cả nhà đã được một bữa ăn ngon lành,
Các món chè cũng được nấu ở nhà ăn, chứ không mua ngoài tiệm. Mà chè thường được nấu bằng đường tán, đường cát vàng nên có vị ngọt rất thanh. Có lẽ ông bà mình ngày xưa làm lụng cực khổ, kiếm đồng tiền không dễ, nên họ rất quý trọng chén cơm manh áo. Ăn cơm là phải vét sạch chén, ăn bỏ bữa là bị la liền. Chưa lại vài hộp cũng bị la, quần áo cũng không nhiều, chỉ có mấy bộ nên nhớ rất rõ, mặc thay phiên để cho cũ đều. Bộ nào ưng ý nhất thì để dành, khi nào được lên Sài Gòn chơi mới mặc, gọi là bộ đồ vía. Gần Tết mới được may một hai bộ đồ mới để mặc đi mừng tuổi. Còn xá xị, cam vàng hay limonade vào những ngày Tết mới được uống thoải mái. Mà vậy cũng tốt, nhờ ăn uống điều độ thanh đạm nên ít thấy béo phì, tiểu đường hay là bị bệnh gout. Giờ thì Coke, Pepsi tràn ngập nên chai xá xị ngày xưa đã trở thành quá khứ. Nhiều khi hỏi mấy đứa nhỏ tụi nó còn không biết xá xị là gì. Thời đó có chai xá xị hiệu con cọp của hãng BGI và con nai của hãng Phương Toàn. Coke và Pepsi Cola cũng đã có mặt ở Việt Nam trước năm 1975, nhưng xem ra không địch nổi hai loại xá xị con cọp và con nai này. Nghe Dưỡng Sáu tôi kể hồi năm 1962, ông cua dì Sáu tôi dính là nhờ chai xá xị con cọp này. Ông nói cứ mỗi lần rủ dì Sáu đi chơi là thế nào cũng phải ghé quán nước ven đường uống chai xá xị. Vì dì Sáu tôi khoái uống xá xị, mà cứ mỗi lần uống xong chai xá xị là ông phải ở vài cái. Và mỗi lần ông ở là dì Sáu nhăn mặt, ông nghe ngại nên không uống xá xị nữa, mà đổi qua uống chai La Gia con cọp. Vậy mà nhờ có chút men bia vào, ông mới dám mạnh dạn ngỏ ý với dì Sáu tôi. Và hai người đã thành vợ thành chồng, có tới 6 người con. Giờ đã ngoài 80 mà dì Dưỡng tôi vẫn xưng hô anh em với nhau ngọt ngào như chai xá xị ngày nào. Có những món ăn thức uống ngày xưa sao mà ngon đến nỗi cứ nhớ hoài. Hương vị đó chỉ có ở một thời tuổi thơ ngắn ngủi, nhưng đã kéo dài cho đến lúc bạc đầu.

Tâm vừa gửi đến cho quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm trước năm 75 ở miền Nam. Thì chúng ta có cái loại nước ngọt khác vị hiệu con cọp, chắc chắn là chúng ta không lạ gì với cái hiệu nhanh cái danh hiệu này. Khi mà chúng ta cầm những cái chai nước xá xị, Mỹ Tâm thì không được uống xá xị. Thấy cái hình thì mình cứ nhớ mang máng khi đi xuống ngay dưới cái khu trại lính đó, ở phía sau nhà đó, thì có nhìn thấy nhưng mà không được phép uống, cha không cho uống. Thành ra cái vị của nó thì người ta ví giống như là rút bia ở đây. Thì bây giờ Mỹ Tâm thưởng thức rút bia thì mình cứ tưởng tượng đi, cứ tưởng tượng là giống như chai xá xị ngày xưa. Vâng, thưa quý thính giả, nước ngọt con cọp ở đâu, đó là khỏe mạnh, sống lâu, yêu đời. Đó là hai câu quảng cáo mà những người trước năm 75 chắc chắn chúng ta không thể nào mà không nhớ hai câu quảng cáo này. Và đến đây thì tiết mục Nước Tôi Dân Tôi cũng xin mến chào tạm biệt. Xin cảm ơn quý thính giả đã thưởng thức cho tiết mục này. Và chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Linh chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, tổng thống của chúng ta đang và đã và đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng là ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ổng nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này. Thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể là bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó, nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã thỏa thuận với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi hai tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thực sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ông ngủ một đêm sáng dậy rồi ông quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không. Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai, nếu mà có thể, thì chúng ta sẽ biết được kết quả của Iran có thành thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Và có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Liêm mới vừa đưa ra.
1: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ. Tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cứ tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà có phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Thì cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ sẽ phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè, những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó, thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy. Nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó, thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran, thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự, hay là một phe về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia, thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy, thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran, thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó, thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu, sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó, thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này, và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau, và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó, để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
0: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
1: Dạ vâng, nếu mà nói về thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì. Thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ông đã gọi là ông đã dẹp cái thỏa thuận đó, tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái deal tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái deal tối thượng của ông Trump mà ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái deal đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ông chưa đạt được, có nghĩa là ông nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ông phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ông lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas, Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái deal mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó nha.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó.

0: Gọi 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
1: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
2: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi. Có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda hay là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó. Thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tan lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có

0: khi mà họ ban ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa thì cái cuộc sống của họ như thế nào. Chúng ta cũng không biết được, nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV. Thì để mà họ chở hàng đồ đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10-15 năm. Có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái điểm mà trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra mà phải dựa vào những cái source của người ngoại quốc. Thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây, xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính thưa quý vị khán giả của Tiếng Nói Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với Tiến sĩ Trị Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Mình hội đàm, mình đề cập để cho quý vị hiểu biết thêm về cái vấn đề gọi là H. pylori hay là Helicobacter pylori, là một cái vấn đề nhiễm trùng về đường ruột, thưa quý vị. Có nhiều người bị nhiễm trùng về đường ruột do cái con bacteria, tức là cái con vi trùng này, nhưng mà rồi hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà khi mà đến lúc mà có triệu chứng đó, thưa quý vị, thì mình triệu chứng mình lặp đi lặp lại đó, nhiều khi mình phải đi bác sĩ, thì lúc này bác sĩ có thể là giúp chẩn đoán cho quý vị và chữa trị cho quý vị. Thì để quý vị hiểu biết thêm, thì mình sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ chào đến quý vị và mình đi thẳng vào chương trình, thưa quý vị. Thì thưa Tiến sĩ Vi Hồ, một lần nữa chị rất là vui có sự góp mặt của Tiến sĩ Vi Hồ trong chương trình ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên việc đầu tiên là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương của đài.
2: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Tiếng Nước Tôi TNT. Thì Vi hôm nay trở lại với lại chương trình và cũng phối hợp với lại Tiến sĩ Trị đây để mình trình bày về những cái tin tức về một cái chứng bệnh mà thực sự là rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình. Thì Tiến sĩ Trị có nói về này thực sự là về đường ruột, nhưng mà Việt Nam mình á, khi mà mình nói nôm na là đau cái gì, giống như nhiều khi mình nói mình đau bụng mà mình không biết là đau bụng là đau bao tử hay là đau dưới cái mấy cái ruột hay là bàng quang được của mình, thì Việt Nam mình cứ nói nôm na là như vậy. Khi mà Tiến sĩ Trị nói về đường ruột thì thực sự ra đó là mình nghĩ là chị cũng đang muốn nói về cái bao tử của mình, thì nó cũng nằm trong cái phần ruột của mình, phải không, cái bộ phận tiêu hóa của mình. Thì cái con vi khuẩn này nó tên nó là Helicobacter pylori, nhưng mà mình xin nói tóm tắt lại là con HB pylori nhé, để cho mình dễ nhớ. Thì cái con này có nhiều người nói con này là con virus, con nhưng mà thực sự nó là một cái loại cái con mà thuộc về vi trùng, có thể nói là siêu vi trùng đó, chứ không có phải là những cái con như là con virus như những cái chứng bệnh khác mà mình như là hiện thời bây giờ cái COVID-19 đó là cái mấy cái con virus hay là con virus. Còn cái H. pylori này là vi khuẩn, thì bởi vậy cái con vi khuẩn là những cái con mà nó gần cách đây cũng được mấy chục năm thì họ đã khám phá ra những cái con này là những con vi khuẩn. Mà vi khuẩn quý vị biết đó, là vi khuẩn mình có thể trị được bằng những cái thuốc trụ sinh, phải không, hay Việt Nam mình gọi là kháng sinh. Còn những cái con mà con virus đó, thì hiện thời có nhiều những cái chứng bệnh mà một khi mà bị cái mấy con virus này rồi thì hiện thời có nhiều loại cũng chưa có thuốc trị. Thì trong cái phạm vi của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay về con H. pylori này thì Vi cũng xin trình bày. Thì quý vị cũng biết là khi mà những người Á Châu của mình á, thí dụ mà những người Á Châu bệnh nhân của Vi mà vào trong phòng mạch của Vi mà nói về những cái triệu chứng mà nó liên quan tới cái bao tử của mình á, thì nếu mà Vi cho đi mà xét nghiệm hay đi thử á, thì hầu hết có khoảng chừng 80% là cái người đó đã bị cái con vi khuẩn này rồi. Thì đó là những cái tỷ số của những người bị con này rất là cao. Mà chị biết không, có nhiều khi người ta bị những cái con vi khuẩn này, H. pylori vi khuẩn này, mà nhiều khi có phần lớn là không có triệu chứng. Thành ra họ đâu biết mình bị cái gì đâu, cho tới khi nào mình thấy cái bụng mình bắt đầu nó có vẻ những cái triệu chứng mà nó không có bình thường. Có nhiều người nói ồ tôi ăn xong mà nó giống như nó buồn nôn, giống như muốn ói, rồi nhiều khi là ở hơi cái bao tử mình nó giống nó ở lên, nó đầy lên, rồi khi mà mình nhai á, mình nuốt á, thì khó nuốt hơn nữa. Rồi nhiều khi trong cái phân của mình á, thì thông thường nó có cái những màu nâu, nhưng mà nhiều khi có những cái con vi khuẩn này nó làm hại, thì có thể cái phân đó nó ra cái màu đen hơn, hay là cái màu nó nâu nâu giống như màu cà phê như vậy đó. nhiều khi là người ta đi thử như là khám hàng năm á, thì thấy là cái máu của mình nó bị thiếu máu đi, thì người ta mới hỏi ồ tại sao, nguyên nhân gì mà nó làm cho mình thiếu máu. Thì hồi đó là mới đi bác sĩ, rồi bác sĩ mới tìm kiếm thì mới thấy ra là trong cái bao tử của mình có những cái con vi khuẩn này, nó tác quái lên, nó làm ra rất là nhiều những cái triệu chứng như vậy, là mà cái phần lớn là nó hại cho cái dạ dày của mình, nó làm cho cái dạ dày của mình giống như nó bị viêm lên, giống như nó bị lở loét ra. Đúng rồi, và là những cái chứng bệnh này nếu mà mình không chữa kịp thời á, thì những cái con này có những cái lở loét đó, có khuynh hướng làm cho cái dạ dày của mình sau này nó có trở thành ung thư. Thì đó là cái tác dụng của cái con H. pylori này. Thì cái con này nó khôn lắm, nó vào được trong bụng bao tử của mình rồi. Thì bao tử của mình là trị, với lại quý vị cũng biết không, là trong đó có nhiều cái chất axit chứ gì, phải không?
1: Yeah.
2: Thì có những cái con vi khuẩn khác vào mà nó bị những cái chất axit này, có thể nó làm dung hòa hay là nó là giết chết những con vi khuẩn đó. Thành ra trong cái một cái thức ăn mình ăn vào rồi thì nó có thể nó giúp để cho mà lọc được những cái con những cái bệnh mà do những cái con vi khuẩn đó lây ra. Nhưng mà cái con pylori này nó khôn lắm. Nó làm cho trong cái người nó điều chế ra tiết ra một cái chất, mà cái chất đó nó có thể dung hòa được cái chất axit trong cái bao tử của mình. Thành ra nó bám vào trong đó, nó sinh sôi nảy nở mà nó không có bị giết chết bằng những cái chất axit trong người mình. Thì nó rất là nó khôn. Nó hòa đồng với một cái môi trường của nó để cho nó sống. Đó. Thành ra khi mà mình, một khi mình vào đó thì là nó vào đó trong người mình trước khi mình có triệu chứng. Thì làm sao nó lây qua đường gì? Thì sẽ có người hỏi nó lây ra làm sao. Thì thông thường cái bao tử mình như thế này mà muốn có thức ăn vào trong cái bao tử thì mình phải qua cái đường miệng mình chứ gì, phải không? Nó qua đường miệng, nó qua thực quản rồi mới xuống bao tử. Thì có những cái, nếu mà mình có những vấn đề đó, thí dụ như mình cái tay mình đang, thí dụ mình đang làm việc, có thể làm việc ngoài đồng hay là có thể làm việc trong nhà này nọ kia, mà làm sao không biết làm sao trong cái môi trường đó nó có những cái con vi khuẩn mà H. pylori đó trong đó, mình làm việc mình đụng chạm như con đó, được tới hồi giờ ăn á thì mình vội vã mình đi ăn cơm, mà nếu mà mình không có đưa tay á thì những con vi khuẩn đó nó theo cái đường thức ăn, cái tay mình cầm vào thức ăn, cầm đũa này vào trong miệng thì nó có cơ hội nó vào trong cái bao tử của mình. Đó là mình có thể là cái vấn đề vệ sinh, nhưng nhiều khi mình bận quá mình không để ý á, thì phải rửa tay. Rồi nhiều khi á, những cái con vi khuẩn này nó lây qua, nó cũng có nó vào trong một cái người nào đó rồi nó làm trong người đó có thể có những cái con vi khuẩn này, rồi nó đi tống ra ngoài, nó đi theo cái đường tiêu hóa, nó ra đường ngoài bằng cái phân, rồi cái phân trong này nó lại có những cái con vi khuẩn đó, rồi là cái vòng lẫn quẩn lại cứ tiếp xúc với nhau, rồi làm sao mà lại liên hệ hay là tiếp xúc những cái thức ăn đang có phân rồi nó lại trở vào trong miệng. Với lại nhiều khi cái vấn đề như là giao tế với nhau, có những vấn đề mà thân mật rồi hung hít này nọ kia, hay là mình ăn miếng cơm này rồi cái mình dùng cái muỗng có thể để mình ăn vào, rồi chẳng may mình bị một người thân nào đó ăn dùng cái đó vào thì họ cũng có thể bị cái đó, là nó lây qua cái đường đó. Thì là mà những cái con vi khuẩn này nó sống được với lại cái môi trường á, đấy là cái môi trường mà axit nhiều thì nó cũng làm sao để nó dung hòa được đó, thì nó được sống hơn. Nên là bởi vì phần lớn á, nhiều khi mình ít có khi nào có triệu chứng, mà những em bé đó có cơ hội để mà thăm những em bé nữa, thì có nhiều em bé nó trong người nó đã có sẵn rồi. Qua các em bé Việt Nam bên đó qua đây thì nó lại bị, nó đã có những cái con vi khuẩn trong người rồi, có hồi thử máu hay là thử phân thì lại có. Thì đó nói nôm na là cái đường lây của con H. pylori, mà không biết là chị có những cái con số gì không, thì nghĩ những cái xác suất này trên toàn thế giới, ngay cả cái nước Á Châu cũng rất là cao, phải không?
1: Dạ yeah. Thì như thưa quý vị, như tiến sĩ Vĩ Hồ trình bày hồi nãy ban đầu đó, ví dụ như nhiều khi 10 người mà đến với văn phòng mà bên chỗ bác sĩ tiến sĩ Vĩ Hồ làm việc để mà đi sau thì tìm hiểu thêm về cái vấn đề mình ở chua, mình khó tiêu, mình đau bụng, này kia cái nọ đó, thì nhiều khi thử 10 người thì có thể là 7-8 người đã bị rồi. Thì cái đó một phần nó phản ánh cái dân số nói chung, thưa quý vị. Thì theo thống kê nói chung á, là một nửa dân số thế giới hoặc là cỡ 2/3 dân số thế giới là bị cái con vi trùng H. pylori này ở trong cơ thể, nhưng mà mình không biết. Cho nên lúc mà mình có triệu chứng là tại vì bị lỡ bao tử chẳng hạn, thưa quý vị, tại như tiến sĩ Vi Hồ trình bày đó, con vi trùng này đó, cái con H. pylori đó, nó gây ra cái vấn đề là lỡ loét bao tử, thì lúc đó nó tạo ra cái tình trạng là mình đau bụng, rồi mình ở chua, mình khó tiêu, mình biếng ăn này kia cái nọ. Thì lúc đó mình đi thử thì mới phát hiện ra được. Còn hầu hết những trường hợp khác, mặc dù cái con H. pylori này nó sống trong ruột của mình từ năm này đến năm nọ, như tiến sĩ Lê Hồ trình bày, cái từ hồi nhỏ mình đã bị rồi, lúc còn bé đã bị rồi, mà rồi không có triệu chứng, đến lúc mà có triệu chứng nặng đi bác sĩ thì mới khám phá ra được. Thì như tiến sĩ Vi Hồ cũng trình bày về cái vấn đề mà lây truyền đó, thưa quý vị. Quý vị biết rồi, chị nhớ hồi ở Việt Nam mình á, nhiều khi gia đình chị á, thì có 4 người thôi, có ba mẹ, bà chị với lại chị thôi. Nhưng mà đôi lúc mà đi về thăm, về quê thăm những người thân á, ví dụ như ở mấy cái tỉnh ở miền Nam, miền Trung á, thưa quý vị, gia đình đông lắm. Nhiều khi buổi chiều ăn á, ngồi quay quần cả gia đình á, là mười mấy người. Mà chị nhớ hồi đó buồn cười lắm. Có một cái bình nước không, bỏ nước đá, bỏ đá vô rồi đổ nước vô, and then nguyên một gia đình mười mấy người ngồi xung quanh cái bàn ăn gì nè, rồi cứ chia nhau cái bình nước vậy đó. Như tiến sĩ Vi Hồ trình bày, quý vị tưởng tượng chỉ cần một hoặc vài người trong cái số những người mà ngồi chung bàn với mình á, mà có cái con vi trùng H. pylori này trong người họ, thì cái nước miếng của họ có cái con vi trùng này, and then họ uống cái chai, cái bình nước thiệt to đó, rồi đến lượt mình uống thì lại truyền qua người mình, and then rồi cái truyền vòng vòng, cái vòng lẫn quẩn nó đi vòng vòng như vậy. Thì quý vị thấy nó cái vấn đề lây truyền ở những nước mà đang phát triển, thưa quý vị, Việt Nam mình hay là những nước mà nói chung cái nền kinh tế không có được mạnh lắm, thì gọi là những nước đang phát triển, tiếng Anh mình nó gọi là developing country. Còn những cái nước mà nó đã phát triển rồi như Mỹ, Canada, những nước bên Tây Âu rồi đó, thưa quý vị, Anh, Pháp, Úc rồi đó, thì nó gọi là developed country, tức là nó đã phát triển rồi. Còn những nước như Việt Nam mình, Lào, Campuchia này kia nọ là đang phát triển. Thì những nước như vậy thì quý vị biết rồi, cái tình trạng sống của họ nó đông đúc, nó chen chúc, đó là một cái cơ hội để mà lây truyền. Còn tiến sĩ Vi Hồ chắc là có lẽ là đồng ý với chị là ở bên Mỹ này á, cái gì người ta cũng dùng riêng hết, ví dụ như ly tách gì mình cũng dùng riêng, thậm chí nít mà nó đi học ở trường cũng vậy. Có bình nước riêng nó mang, nó uống riêng, thức ăn của nó, nếu mà nó mang những cái đồ mà đồ ăn mà bằng mũ này kia nọ thì cũng của riêng của nó, chứ không phải như Việt Nam mình hồi mà chị còn ở Việt Nam mấy chục năm trước á, là cái gì cũng chia nhau hết á. Cái đó là một cơ hội để mà lây cái tình trạng H. pylori. Thưa quý vị cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có thể trình bày cho quý vị cái cách mình chẩn đoán cái con vi trùng H. pylori là bằng cách nào? Bây giờ nếu như chị nói là có một người cứ bị ở chua, bị khó tiêu, bị biếng ăn, nhiều khi đau bụng, rồi nhiều khi có thể là mửa ra máu hoặc là đi cầu ra máu, thì quý vị thì trong trường hợp mà H. pylori á, mà nó ở trong cái bao tử á, nó làm lỡ loét bao tử đó, thưa quý vị, thì lúc mà mình đi cầu ra máu thì là cái phân của mình nó là giống như cái màu mà cái xác cà phê rồi, tức là nó không phải máu tươi nữa. Nếu một người nào mà đi cầu mà ra máu mà máu tươi á, thì có lẽ là nó bị chảy máu ở cái phần ruột mà gần cái hậu môn của mình, thì nó mới ra máu tươi, có thể là bị trĩ chẳng hạn, thưa quý vị. Nhưng mà một người mà đi cầu mà ra máu mà cái phân nó đã màu đen rồi, hoặc là nó màu đậm như là màu xác của cái cà phê đó, thì chứng tỏ là nó chảy máu, nhưng mà phải chảy máu phần trên của cái đường ruột của mình. Thì tư vấn tiến sĩ Vi Hồ, nếu một người có những triệu chứng như vậy đại khái, thì khi mà đến mà mình nghi là cái người này có thể là bị cái vi trùng H. pylori, thì mình tìm cách nào để mà chẩn đoán cái bệnh một người, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài với lại chị ở đây, thì chẩn đoán thì nó rất là cũng không có khó khăn gì. Phần lớn là theo những cái lời khai của mình khai với lại bác sĩ, rồi hay là y sĩ, thì từ đó họ sẽ suy đoán ra là bệnh của mình. Thì nói nôm na là có rất là nhiều cách, có thể 2-3 cách lần. Cách thứ nhất á, là nhiều khi mình có thể bằng thử bằng đường máu, một đường máu mình lấy ra thì coi thử trong cái máu mình có bị thiếu máu hay không. Thì nhiều khi thiếu máu là họ có thể nói cho biết đó là có thể mình bị chảy máu cái đường ruột hay là đường bao tử. Và đó điều thứ nhất. Điều thứ nhì là cái thử cho cái con H. pylori này thì nó cũng có thực sự ra tới 3 cách thử lần. Cách thử thứ nhất á, nếu mà lấy đường theo đường máu á, thì cái đường máu nó sẽ cho mình biết á, là mình đã bị nếu mà nó gọi là positive hay là dương tính á, thì nó sẽ cho mình biết là mình đã bị cái bệnh này rồi. Mà cái thời gian đã bị đó thì bao lâu về trước thì mình không biết. Thì nó nếu mà mình thử máu. Còn nếu mà mình thử theo cái đường phân á, thì cái phân á, nó khi họ thử á, thì phân nó cho thấy là những cái con vi trùng vi khuẩn H. pylori nó đã đang, nghĩa là nó đang hoành trong người mình, chứ không phải là cái đã xảy ra trong quá khứ. Thì thông thường nhiều người cũng thích dùng cái này, tại vì biết là hiện thời bây giờ trong cơ thể mình có bị đây hay không. Nếu mà đang đã bị rồi á, thì mình có thể chữa trị. Còn nếu mà đã bị rồi, trong người mình nó có cái nó ra một cái gọi là cái chất mà nó có thể cho mình biết á, là mình đã bị rồi, có thể là trong tương lai có thể hay là không có thể bị trở lại. Còn một cách thứ ba nữa là mình có thể dùng một cái giống như mình thử cái hơi thở của mình. Thì cái hơi thở mình thở ra thì trong một cái túi như vậy, thì trong cái túi đó nó có một cái chất có một chất hóa học trong đó. Thì mấy cái con H. pylori này á, một khi nó ở trong một cái môi trường nào đó thì nó hay tiết ra một cái chất nó gọi là chất urease. Thì khi mà nếu mà mình thở trong một cái túi này, mà trong cái túi này nó có thể tìm được là có cái chất urease trong cái hơi thở khi mình thở ra, thì cái này nó thấy nếu mà có hay là dương tính thì nó cho biết là hiện thời mình đang có bị cái con vi khuẩn H. pylori đó. Thì đó là một cách. Rồi có nếu mà trở lại thử máu thì cũng có thể coi thử trong cái chất trong người mình có cái H. pylori rồi lại có thêm một chất là urease. Nhưng mà hiện thời cách mà thông thường người ta hay làm nhất là cách bằng cái thở ra, tại vì cái đó mình cho biết là mình có bị hay không, rồi mình có thể mà bị là bị hiện tại chứ không phải là bị về quá khứ đâu. Thì về quá khứ nếu mà mình bị rồi, trong người mình đã có rồi, thì có thể mình không có cần chữa trị nữa. Nhưng mà nếu mà mình đang bị mà có những con vi khuẩn trong đó, mà trong người mình đang có những cái triệu chứng, thì họ sẽ chữa cho. Thì đó là những cái cách chữa trị. Còn một cách nữa là thí dụ trong người mình có những cái triệu chứng vậy, thì người ta có thể nói bây giờ thay vì Việt Nam mình hay nói nôm na là mình là sôi ruột phải không, sôi ruột là sôi về đường ruột. Rồi cái con nữa là mọi người ta hay nói là sôi bao tử, thì có thể người ta bỏ một cái ống vào, có thể ngày hôm đó người ta bác sĩ cho mình cái loại thuốc nào đó giống như là thuốc mê vậy đó, nhưng mà mình không hoàn toàn ngủ. Mình sẽ ngủ nhưng mà mình sẽ thức dậy liền, để cho trong người mình nó giãn ra một chút để thư giãn cho người ta dễ làm. Rồi sau đó người ta bỏ một cái ống vào trong cái miệng, rồi chạy xuống đường thực quản, rồi chạy vào đường bao tử. Rồi sau đó người ta coi, rọi vào trong đó coi thử trong cái dạ dày mình có bị loét hay không, có những cái vấn đề gì hay không, có những cái khối u hay không. Rồi có thể họ làm sinh thiết luôn. Rồi họ cũng có thể dùng lấy những cái nước chất, cái nước ở trong cái bao tử để mà thử coi có con H. pylori hay không. Nếu mà họ thấy có khối u hay là có loét, thì có thể họ làm sinh thiết, họ lấy ra một tí tế bào để là sinh thiết coi cái thử đó là cái gì, để mà họ xác định là mình đã bị cái con virus này hay là mình đang bị loét bao tử hay là có thể bị ung thư bao tử. Thì sau đó cái sinh thiết thì thông thường nó một tuần tới hai tuần thì họ sẽ có kết quả, rồi sẽ họ sẽ báo mình, rồi từ đó mình sẽ có cần chữa trị hay không. Nếu mà không có bệnh gì hết thì không cần chữa trị, nếu mà có dương tính thì sẽ được chữa trị. Thì là nói một cách chữa trị cách để đình bệnh thì rất là dễ dàng, nó không có lâu. Và nếu mà mình thử phân thử máu thì nhiều khi nó cũng không có nó không có làm nguy hiểm cho lắm. Và mà thực sự bây giờ mà nội soi hay là soi bao tử thì thực sự ra nó cũng rất là an toàn. trong vòng 15-20 phút là đã xong rồi. Quý vị không ăn uống cái nửa đêm về trước, sáng ngày hôm sau đến thì người ta cho mình thư giãn một chút, rồi cái sau họ bỏ ống vào trong 10-15 phút là xong. Thành ra cái đó nó không có tốn thời gian nhiều. Nhiều khi người mình hay sợ những vấn đề đó, nhiều khi dao kéo rồi họ sợ, nhưng mà thực sự cái đó không phải là giải phẫu gì hết á.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập thưa quý vị là cái vấn đề là mình thử là có thể là thử phân hoặc thử máu hoặc thử bằng cách là cái tiếng Anh nó gọi là breath test, tức là thử bằng cái hơi thở của mình. Hoặc là đôi lúc thôi, thỉnh thoảng người ta có thử bằng cách là làm cái endoscopy, tức là soi ruột đó thưa quý vị. Thì điều quan trọng
2: là soi bao tử, phải nói là soi bao tử.
1: Cái điều quan trọng mà lúc mà mình đi thử phân, thử hơi thở quý vị, là nếu mà mình dùng cái thuốc, ví dụ như thuốc mà chống cho cái bao tử mình đừng có tạo ra nhiều acid quá đó thưa quý vị, những thuốc như là Takame rồi những cái thuốc mà Prilosec, Protonix này kia nào, thì quý vị không được dùng trong vòng cỡ khoảng 1-2 tuần trước khi mình đi thử để cho cái kết quả nó chính xác thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó thưa quý vị. Chị nhớ cách đây một vài năm á, chị không biết chị đến văn phòng bác sĩ chị cầm lên cái gì hay là chị phàn nàn cái gì mà ổng cũng cho chị thử cái test, mà cái breath test đó, là thử bằng cái hơi thở của mình á, nó rất là đơn giản quý vị, trong vòng chừng 10 phút là có kết quả liền hả, chứ không cần phải đợi lâu thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà thử đường ruột là soi bao tử thưa quý vị cũng không có, như tiến sĩ Vĩ Hồ nói, cũng không có phức tạp lắm. Thành ra nếu mà quý vị có triệu chứng thì mình nên đi làm. Chứ còn như chị nói, một nửa dân số thế giới hoặc là 2/3 dân số thế giới là bị cái H. pylori này, nhưng mà nhiều khi không có triệu chứng. Thành ra nhiều khi nếu mình không có triệu chứng thì có lẽ là mình cũng không cần đi thử. Đó là cái câu hỏi mà nhiều khi có người, nhiều người bệnh nhân hoặc thậm chí bác sĩ cũng đặt ra, là nếu một người không có chứng gì thì mình có nên thử không, và nếu mà mình thử mà người ta bị thì mình có phải trị không. Thành ra cái câu hỏi đó cũng nhiều khi cũng chưa có câu trả lời mà chính xác được. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà mình có triệu chứng thì mình nên đi thử, tại vì có thể có những điều đơn giản như cái này, cái H. pylori á, mà mình trị thì nó tốt, còn không có thể là có những cái điều nghiêm trọng hơn nữa, ví dụ trong ruột mình có thể là bị chảy máu hay bị lở loét, bị có thể là bị khối u này kia nọ. Thành ra mình có triệu chứng thì mình nên đi khám để mà chẩn đoán kịp thời, để mà chữa trị kịp thời. Tại vì tiến sĩ Vi Hồ, nếu mà chị nhớ không lầm á, nếu mà cái H. pylori này á, mà nó gây ra lở loét bao tử này kia nào, bị sưng bao tử này kia nào, mà mình không có trị một thời gian dài, có thể là nó có thể tăng một người có khả năng là bị ung thư ruột, phải không tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ đúng rồi đó tiến sĩ trị. Nếu mà mình không trị thì cái điều thứ nhất á, nếu mà cái bao tử của mình nó đang bị loét, là càng ngày nó càng chảy máu chứ gì. Chảy máu là mình sẽ thiếu máu. Nhiều khi mình thiếu máu quá, mình bị choáng váng, mình làm việc không được. Tự nhiên đang đi, nhất là những người lớn tuổi, nếu mà thiếu máu, đứng lên ngồi xuống á, thì mình đang ngồi, mình đứng dậy, thì cái áp suất của mình nó sẽ sụp xuống. Mặt mày xây sẵn có thể té, mà té xuống thì nó lại gây ra những cái tai nạn khác mà không có được cho vui cho lắm. Rồi có thể để lâu ngày thì những cái mục loét đó nó có thể trở thành những cái ung thư, nhất là những cái ung thư như là ung thư bao tử. Thành ra là cái tỷ số có những người mà bị ung thư bao tử hay là cái cuống dạ dày mà phía bên dưới á, thì nó rất là cao so với lại những cái người mà không có những cái con vi khuẩn này ở trong người. Thành ra là một trong những cái bác sĩ gia đình hay là những bác sĩ chuyên môn về cái đường ruột, đường tiêu hóa của mình, một khi là những người Á Châu vào mà khám bệnh rồi lại có khai những cái chứng bệnh mà nó liên quan như là mình với lại tiến sĩ chị vừa nói vừa rồi, thì họ sẽ thử coi mình có cái H. pylori, có con vi khuẩn này, tại vì cái con vi khuẩn này nó có tỷ số rất là cao ở trong những người, nhất là những người Á Châu, những người Phi Châu, và nó có khuynh hướng trở thành, nó làm những cái tế bào bị loét, đổi qua một thời gian nào đó nó sẽ đổi ra thành những cái tế bào có thể gây ra bệnh ung thư. Thì đó tỷ số rất là cao. Thành ra là thành ra bữa nay là chị với Vi cũng muốn chia sẻ với quý vị, tại vì có nhiều người, người nhất là cái người Á Châu mình mà ung thư, về ung thư bao tử đó, cũng rất là cao, nhất là những cái người mà những người Nhật nữa, những cái ung thư về cái tỷ lệ về ung thư và bao tử rất là cao.
1: Nói chuyện về vấn đề ung thư bao tử hay là ung thư đường ruột, thưa quý vị, thì buồn cười lắm. Cái chế độ ăn uống mình quan trọng lắm, thưa quý vị. Người ta nghiên cứu, người ta thấy những người Nhật á, mà họ sống bên Nhật á, thưa quý vị, cái tỷ lệ ung thư đường ruột, ung thư đường ruột, ruột già đó họ thấp hơn nhiều so với những người Nhật mà sống bên những nước phát triển giống như Mỹ á. Tại vì cái người Nhật mà sống bên Nhật, cái chế độ ăn uống của họ khác. Trong khi cái người Nhật mà sống ở bên Mỹ hay là những nước phát triển như chị nói, cái chế độ ăn uống có nhiều dầu mỡ, rồi những cái thực phẩm mà process, tức là được chế biến và làm sẵn. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, mình ăn thức ăn mà càng tự nhiên chừng nào thì tốt chừng đấy, thưa quý vị. Đừng có ăn những thức ăn mà thực phẩm mà như tiến sĩ Vi Hồ nói là đóng hộp rồi này kia cái nọ đó, tại vì
2: với lại,
1: process food.
2: Với lại Vi cũng xin nói thêm là những loại khô, những loại khô cũng buồn cười lắm, không phải buồn cười gì, nhưng mà cái những cái tỷ số này thấy nó cũng ấy. Nhưng người ta tìm kiếm là những người bệnh người Nhật á, ở bên Nhật á, là cái tỷ số mà ung thư về bao tử á, nó rất là cao so với lại những nơi khác. Thì họ nói là có thể cái này là lo do cái những cái họ hay ăn nhiều những loại cá mà nó đã giống như là muối hay là những cái khô, những cái đồ khô như vậy, thì có thể làm như vậy đó. Thì tỷ lệ thống kê những cuộc nghiên cứu đã cho biết như vậy.
1: Thưa tiến sĩ Vi Hồ, cũng như là quý vị khán giả, thì mình đã nói về cái vấn đề cái con vi khuẩn H. pylori là cái loại vi trùng như thế nào, rồi cái cách lây lan như thế nào, rồi cái biến chứng của việc mà mình không chữa trị. Đồng thời mình nói về cái cách mà chẩn đoán, thì có lẽ là cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ là cái cách chữa trị, thưa quý vị. Thì buồn cười, mình đó thì hay nói về vấn đề y khoa, đúng không quý vị? Thì lúc nào cũng phải nói về vấn đề chữa trị, mà cái tên của chị là trị. Bởi vậy nhiều khi buồn cười lắm, nhiều khi chị đi đánh tennis, mấy bác đánh tennis chị cứ hay nói là cái ông Trần Trừng Trị đây ổng ra rồi. Tại vì quý vị nhớ không, ông Trần Trừng Trị là cái ông luật sư mà trong những cái vở kịch của Thúy Nga Paris By Night đó. Nhưng mà chị no, cái ông này không phải ông Trần Trừng Trị đâu, cái ông này bị trị. Chứ không phải là Trần Trừng Trị, không có hung hăng bỏ xích như là ông Trần Trừng Trị đâu. Anyway, chị nói đùa cho vui vậy thôi. Thì một lần nữa cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ á, là một người đã bị hay là được chẩn đoán là bị cái H. pylori này rồi đó, thì cái cách chữa trị như thế nào tiến sĩ Vi Hồ?
2: Kính thưa quý vị khán thính giả của đài, thực sự ra cái vấn đề chữa trị và cái H. pylori này cũng rất là dễ, không có khó. Một khi mà mình định bệnh, mình đã biết là mình đã bị dương tính rồi, thì cái cách trị nó là tổng hợp của 2-3 loại thuốc. Thì khi trong thời gian đầu như từ 10 ngày cho tới 14-15 ngày mà trị cái đó, thì sẽ tổng hợp ít nhất là 3 loại thuốc với nhau. Thì ít nhất là cũng có 2 loại thuốc kháng sinh nhá, 2 loại khác nhau. Như bên đây thì thông thường mình hay dùng những loại kháng sinh mà để cho những người bệnh nhân của mình họ dễ uống. Thành ra là có những cái loại thuốc kháng sinh như là thuốc ampicillin. Việt Nam mình thì thích cái penicillin lắm, mà uống thì cũng dễ uống. Thì đó là một cái. Rồi có một cái có thể nữa là một cái loại kháng sinh khác, nó gọi là zithromycin, rồi flagyl, cũng rất là nhiều. Nói về những cái kháng sinh để mà chữa trị cho cái con H. pylori thì quá nhiều. Thì cái tùy theo cái những người bác sĩ của mình, họ sẽ lựa chọn làm sao để cho cái người bệnh nhân mình nó hợp, với lại họ dễ uống cho họ. Rồi đó là cái kháng sinh, ít nhất là cũng 2 loại kháng sinh nhé. Rồi sau đó có một cộng thêm một loại thuốc khác. Thì cái loại thuốc khác đó là cái thuốc đó nó làm cái chất axit trong cái bao tử của mình nó thấp xuống, rồi có thể là nó làm cho những cái cái màng, những cái tế bào mà nó làm thành cái màng ở trong cái bao tử của quý vị á, là cái lớp lớp da của cái bao tử vi, xin lỗi vì nói nôm na như vậy á, thì nó làm cho cái lớp đó nó dịu lại, nó không có bị nóng, nó không có bị giống như bị loét, nó bớt loét đi, thành ra nó làm cho mình bớt đau, bớt bớt có những cái triệu chứng như vậy. Thì trong chương trình như vậy đó thì có thể là cái thuốc cầu sinh có thể uống 10 ngày hay là có thể 14 ngày, tùy theo cái người bác sĩ họ muốn như, cho mình như thế nào. Còn cái thuốc á, mà nó làm cho cái chất axit á, với lại cái bao tử, cái dạ dày của mình nó dịu lại một chút á, thì cái thuốc đó có thể uống uống lâu hơn. Có người có thể uống tới 1 tháng, có người có uống 1 tháng rưỡi 2 tháng, tùy theo những cái triệu chứng mà mình có. Nếu mà quý vị có cái những cái triệu chứng mà nó loét dạ dày mà nó làm cho đau đớn nhiều, cái thời gian uống cái thuốc cái loại để mà nó bớt cái chất axit lại có thể nhiều hơn. Thì cái đó là tùy theo cái phối hợp, cái sự phối hợp giữa quý vị và bác sĩ của quý vị để coi thử làm sao nó hợp cho trong cái người của quý vị thì họ trị. Thì cái đó là họ trị xong thì có thể một thời gian xong họ đi thử lại coi trong người mình nó còn có những cái con vi khuẩn H. pylori hay không. Thì cái đó là có thể họ muốn cho nó an toàn. Rồi cái nhiều khi một thời gian sau có thể là những cái H. pylori này, những con H. pylori này không biết vì lý do nào nó chạy vô trở lại hay là nó sống lại, thì cái đó là cũng phải thêm một lần chữa trị nữa. Thì lúc đó là họ có thể phải tìm thử nghiên cứu như thế nào là làm sao mà quý vị lại có thể bị những cái con H. pylori trở lại, hay là trong gia đình có những cái người thân mà đã có bị con H. pylori rồi mà trong thời gian điều trị thì quý vị điều trị nhưng mà người nhà không điều trị, thì nhiều khi lan qua lan lại với nhau, thì những cái giống như cái dòng luẩn quẩn vậy đó. Người này hết người kia còn, cái tới hồi phiên hết người khác lại có. Thành ra khi mà trị cái trong người, trong gia đình mà có người như vậy thì cũng nên thử hết cả nhà để coi thử có ai có hay không, để mà từ đó mà biết đường mà chữa trị. Tại vì nó cứ chạy tới chạy lui hoài cũng mệt lắm, thành ra phải thử khuyên hết cả nhà. Cái vấn đề mà chữa trị thì nó cũng không có khó đâu, chỉ biết làm sao là mình để ý đó thôi. Với lại giữ gìn cho như rửa tay, vấn đề ăn uống, giao tế cho nó thích hợp, để cho mình không có cơ hội để mà bị lại những cái con vi khuẩn đó.
1: Thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì có lẽ là nhiều khi quý vị đặt câu hỏi là tại sao mà chữa mà một lúc dùng 2-3 loại kháng sinh hay trùng sinh khác nhau, là tại vì để mà ngăn ngừa cái việc nó kháng thuốc, thưa quý vị. Tại quý vị biết nhiều khi cái con vi khuẩn, vi trùng nó có thể là kháng cái loại thuốc này thì có cái loại thuốc khác để mà nó giúp như vậy. Cũng giống như là chị nhớ buồn cười lắm quý vị, hồi mà chị ở Việt Nam cách mấy năm, chục năm trước á, nhà ở cạnh cái mương thưa quý vị, mà có rắn nó vô nhà hoài, tiến sĩ Vi Hồ. Bởi vậy rắn mà nó vô nhà đó, nhiều khi á, là phải lấy cái xà beng đập nó, mà đập á, phải ráng đập cho chết. Chứ mà đập không chết nó thoát ra rồi ít bữa nó trở lại, hay là vài tháng sau trở lại thì nguy. Thì mình chỉ nói nôm na vậy thôi. Cái con H. pylori này á thì cũng giống như cái nó rất là nguy hiểm ở cái điểm đó. Thành ra một khi mình trị á là mình phải trị cho dứt, chứ để mà mình giống như mình đánh nó, mình chỉ ngáp ngáp thôi á, thì nó lại có cơ hội gây hậu quả về sau, thưa quý vị. Cũng giống như là nhiều khi bệnh nhân có trị cũng vậy, nằm ở bệnh viện một thời gian nên khỏe rồi thì mình khuyến khích người ta đi về. Tại vì nhiều khi người ta đi về á, thì người ta lại có một số người rất là hăm hở đi về, còn một số thì lại muốn ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa để make sure, để bảo đảm là bệnh rồi hết rồi. Nhưng mà chị nói ok, mình thấy ok, mình thấy ổn định là đi về. Tại vì bệnh viện, cái môi trường của nó, quý vị biết rồi, nó có nhiều loại vi khuẩn, vi trùng mà nó kháng thuốc, thưa quý vị. Là tại vì nó cái môi trường ở bệnh viện là lúc nào cũng dùng trụ sinh hết á, đúng không? Thành ra những cái vi khuẩn, vi trùng mà sống trong bệnh viện nó thông sau một thời gian dài nó kháng thuốc, thành ra nó là loại vi khuẩn, vi trùng rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Thì cũng nhân đây chị đề cập là như tiến sĩ Vi Hồ nói, nhiều khi thuốc trụ sinh mình uống 1 tuần 10 ngày, có khi 2 tuần lần, thưa quý vị. Thành ra có nhiều khi mình uống trụ sinh lâu ngày đó thì trụ sinh nó giết vi khuẩn, vi trùng có hại, nhưng mà nó cũng vô tình giết vi khuẩn, vi trùng mà có lợi trong cái ruột của mình. Thành ra đôi lúc mình uống một thời gian 5-7 bữa, 1 tuần 2 tuần bắt đầu nhĩ chảy là tại cái vi khuẩn mà tốt á, nó bị cái kháng sinh, cái thuốc trùng sinh nó giết chết. Thành ra có nhiều người á nếu mà mình uống trùng sinh một thời gian vậy đó thì có thể là ăn da ua hoặc là yogurt đó thưa quý vị, để nó giúp cho cái ruột của mình có cái loại cái vi khuẩn tốt để mà để gây ra tình trạng mà y dạy đó thưa quý vị. Không biết còn một vài giây thì kết thúc chương trình thì chị không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn đề cập thêm cái điểm nào
2: để giúp. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Vi cũng hồi nãy có cũng vội cũng quên nói một vài chuyện là Việt Nam mình nó ngày xưa hay có cái thói ăn thói quen giống như là con nít á, mình hay móm, mình nhai cơm rồi mình móm nó. Thành ra là những cái ví dụ như người mình có những con H. pylori rồi á, mình móm cơm rồi giống như vô tình mình lại đưa cái con vi khuẩn vào trong người cho em bé. Cũng không nên đồ trộn những cái đồ ăn của cái em bé á, với lại những cái muỗng mà mình đã có thể bằng đũa của mình dùng rồi đó trộn vào đồ ăn cho nó thì cũng vô tình đem những cái con vi khuẩn đó cho em bé. Rồi những cái con thú vật mà nuôi trong nhà như chó mèo nhiều khi mấy đó nó cũng có thể lây những con vi khuẩn cho người mình nữa, thành ra là mình phải làm vệ sinh sạch sẽ. Còn rau sống á, những cái vấn đề như mà món ăn như là rau sống gỏi thức ăn mà lên men như là mắm tôm, mắm ruốc mấy món này toàn mấy món ngon độc đáo hết á, mà thì nhiều khi không biết là họ làm như vậy có vệ sinh hay không, thì mình trong cũng nên để ý về những cái đường tiêu hóa. Thì cái bệnh này á, là thật sự ra là cũng có vì nghĩ nhá, mình dùng những là vệ sinh thường thức thông thường để ý những vấn đề đó thì thế nào mình cũng có cách ngăn ngừa được. Thì cái bệnh này á, là thật sự là nó cũng rất là quan trọng, nó giúp cho mình có thể tìm kiếm ra cái loét rồi có thể trị được rồi có thể ngăn ngừa ung thư. Thì cái này là khoảng chừng 1985 á thì có cái mấy cái ông bác sĩ như là ông có thể là ông Marshall với lại một hai người nữa mà Vi không quên tên, thì mấy người này là khám phá một cái này rất là hữu ích cho nhân loại á, thành ra mấy người này cũng được cái giải Nobel đó nha.
1: Nobel về y tế học phải chị.
2: Và khám phá được con H. pylori này thì không biết là tiến sĩ Phạm mình phải làm theo học hỏi thêm nữa đó, giờ chừng biết đâu vài năm nữa mình được cái bằng gì, được cái giải Nobel gì nữa không ha.
1: Thưa quý vị khán giả cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ rất là nhiều theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị biết rồi, tiến sĩ Vi Hồ với chị lúc nào cũng cố gắng đưa đến cho quý vị những cái thông tin mà hy vọng là ít nhiều giúp cho cải thiện cái đời sống của quý vị. Thì hy vọng là gặp lại quý vị trong cái chương trình sắp tới. Thì trước khi mà kết thúc chương trình là có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thân thương của đài.
2: Dạ Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới nha.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: và gắn kết. Mình hãy có việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Phương Dương xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trở lại với tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Phương Dương xin kính gửi đến quý thính giả những vần thơ nói về mùa thu. Vâng thưa quý vị, chúng ta đang ở mùa thu. Mùa thu của chiếc lá vàng bay trước ngõ. Mùa thu, mưa đêm gõ nhẹ vào hồn, từng cơn gió lạnh phiên buồn chợt say. Dứt tình đã thoáng tầm tay, đếm mùa vui lặng hao gầy tuổi xuân. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức thi phẩm Có Phải Mùa Thu, một sáng tác của thi sĩ Việt Dũng. Mời quý vị thưởng thức qua phần ngâm đọc của Phương Dung.

nắng quái chiều hôm sạm má bông. Có phải em mùa thu đây không? Tí tắt giọt mưa nhỏ trong lòng.

Quý thính giả vừa nghe thi phẩm Có phải mùa thu, một sáng tác của thi sĩ Việt Dũng với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Có phải em mùa thu Hà Nội, trong tiết mục Lời thơ.

Tình Cuối Thu, một sáng tác của Dạ Lữ Kiều. Một lần nữa mời quý thính giả nghe với phần ngâm đọc của Phượng Dung.

Mưa đêm gõ nhẹ vào hồn, từng cơn gió lạnh phiên buồn chợt say, dứt tình đã thoát tầm tay, đếm mùa vui lặng hao gầy tuổi xuân. Ngày xưa đưa đón mòn chân, lời hay ý đẹp bao lần rỉ tai, cơn gió nào xõa tóc vai, đã làm thay đổi đời trai phiêu bồng. Con đường tắm nắng ngại ngùng, so le từng bước sợ cùng sóng đôi, mắt nhìn về hướng xa xôi, e câu trộn lẫn trầu vui bất ngờ. Sóng tình trôi dạt câu thơ, lục bình mắc cạn trên bờ đê công, để người dưng phúc chạnh lòng, thả trôi ý nghĩ bên dòng sông xanh. Ta trừ mưa gió lay mành, chăng đơn chợt nhớ ân tình bay xa. Mai sau qua ngõ phố hoa, con tim còn chút thật thà nào không?

Tiếng thu khe khẽ, màn thu buông nhẹ. Anh có nghe mùa thu. Dáng ai lặng thầm trong đêm nguyệt cầm, thanh âm mùa thu. Chiều thu trong nắng, tiếng ai trầm lắng, thoảng trong xa vắng, mang mát thu về. Đường thu lẻ bóng, dài đôi mắt ngóng, thu về nơi đây, người ơi có hay. Niềm thu ngây ngất, người ơi mau về đây, héo hoang thu heo mây. Người ơi sao chưa về đây, mắt biếc buồn theo chiếc lá bay. Thu gầy. Vâng, thi phẩm Thu gầy, quý tín giả vừa nghe với giọng ngâm đọc của Phượng Dung. Và tiếp theo đây sẽ là ca khúc Giấc mơ mùa thu, một sáng tác của Võ Thiện Thanh với hai tiếng hát Lệ Quyên và Mỹ Tâm. Mời quý tín giả cùng thưởng thức.

Với thi sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngát thì mùa thu là mùa để yêu anh. Nghe thu về trong gió, nghe thu về trong mưa. Mỗi năm mùa thu đến, quên mà vẫn là chưa. Hiu hiu mùa gió thổi, se sẻ ngoài sông thưa. Con chim kêu lít chít, trăng trên cao tỏ mờ. 15 năm là mấy, biết bao mùa thu đi, biết bao mùa hoa sữa. Trong đêm thu thầm thì, mùa thu, mùa yên ấm. Mùa thu, mùa yêu anh. 15 năm thoáng chốc, ngỡ chim bao giật mình.

khi thính giả đang thưởng thức hai tiếng hát Đoan Hồ và Ngọc Huệ với Mùa Thu Yêu Đương, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.

Sau cùng, mời quý tác giả nghe thi phẩm Bên Nắng Bên Mưa, một sáng tác của Nguyễn Đình Xuân, một lần nữa qua phần ngâm đọc của Phượng Dung. Một dòng sông chia hai khoảng trời, một bên nắng và một bên mưa. Bên mây trắng như đùa trong nắng, bên rạc rào những giọt rơi rơi. Nhớ dòng sông, khoảng trời chia đôi, em mỉm cười đứng trên khoảng nắng. Nón trắng trao ôi chiếc nón trắng, em đội đầu che hạt nắng dấn dương. Anh đứng bên này chùm mưa thương, sông một dòng mà sao trời cách biệt. Mưa không biết lòng người tha thiết, nên rơi hoài những giọt chia phôi. Sông chẳng muốn lòng mình chia đôi, nước trong lòng cuộn lên sắc đỏ. Muốn dâng sóng đầy con đò nhỏ, nối đôi bờ

thi phẩm Bên Nắng Bên Mưa, một sáng tác của Nguyễn Đình Xuân, quý thính giả vừa thưởng thức, và ca khúc Điệu Buồn Trên Sông, một sáng tác của Trương Phi Hùng với tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Đại, cũng để kết thúc cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Phượng Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ? Miền Nam Cali thì rất là tốt, nắng cũng dịu dịu chứ không có nắng lắm. Và bây giờ hiện thời thì đài ở địa phương không có nối kết được nha Nam Phong. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Dạ vâng, chắc có lẽ là phải nhờ ban kỹ thuật của đài San Diego xem là cái hệ thống SCA, riêng hệ thống ở trên Internet thì vẫn hoạt động, cho nên nếu quý vị nào ở San Diego muốn tiếp tục theo dõi chương trình, xin quý vị vào website của tổng đài radiotiengnuoctoi.com hoặc là vào website của đài San Diego để mà nghe trực tiếp. Riêng quý vị nào mà nghe bằng radio SCA thì có thể đang gặp trở ngại đôi chút, và chúng tôi mong rằng băng kỹ thuật sẽ sửa chữa trong cái thời gian sớm nhất. Vâng, trở lại với thời tiết Bắc California, ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 74 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 72 độ F. Thưa quý vị, hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp từ bây giờ đến cuối tuần cũng ghi nhận sẽ không có trở ngại về vấn đề mưa gió. Đặc biệt là cái ngày thứ năm, thưa quý vị, thứ năm này sẽ đón một ngày khá nóng ở Bắc California, nhiệt độ có thể lên đến khoảng 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, thưa quý vị. Thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 52%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 9 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 24 tháng 4. Có mây từng phần và cảnh báo ô nhiễm ở bãi biển hôm nay đến thứ năm. Nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm từ 63 độ. Gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 56 tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 15 phút. Trong mọc lúc 1 giờ 29 tối và lặn lúc 2 giờ 10 chiều. Dự báo cho ngày thứ tư thì mây tình phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 63 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được mở đầu phần tin tức liên quan đến một tin tức từ Cuba. Trong một cái cuộc phỏng vấn được đăng ngày 8 tháng 6, thì chủ tịch Cuba là ông Miguel Díaz-Canel nói rằng Hoa Kỳ có thể đang chuẩn bị 3 cái kịch bản để chống lại Cuba. Có nghĩa là gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, hoặc là kiểm soát kinh tế, hay là thẳng thắn hơn là gây hấn về quân sự. Trả lời tin tức của trang thông tin Tây Ban Nha Ediario S được đăng trên cổng thông tin phủ chủ tịch hôm thứ Hai, lãnh đạo Cuba đã giải thích là một trong số những kịch bản này là gây bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế của Cuba, và qua đó Hoa Kỳ sẽ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới cái chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là ép phải đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhắm vào nền kinh tế của Cuba. Theo ông cho biết, chiến lược này là nhằm chiếm lấy sự kiểm soát nền kinh tế của Cuba với mục tiêu sau cùng là tạo cái đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này đã từng được chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những tập đoàn khách sạn quốc tế, lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại những trừng phạt của Hoa Kỳ. Và kịch bản sau cùng, theo ông Miguel Dicano, đó là vấn đề thẳng thắn gây hấn về quân sự. Bên phía Cuba khẳng định những suy đoán và kịch bản này không do Cuba dựng ra, mà nó được đưa ra dựa trên những phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, bên phía Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước, tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào. Về phần Liên Hiệp Quốc, thì ngày 8 tháng 6, Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ gỡ bỏ những lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm 2026. Trong thông cáo, thì Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là Voto cho biết, những hạn chế về nhiên liệu được áp đặt từ đầu năm 2026 và việc siết chặt những lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ gần đây đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là các tầng lớp trẻ em. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Luôn xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 82 điểm và Dow Jones giảm 260 điểm và Nasdaq giảm 534 điểm. Vàng giảm 55 Mỹ Kim hay là 4.308 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.350 đồng của tiền Việt Nam, và một đồng một tù dầu thô là 96. Một thùng dầu thô hôm nay là 90 Mỹ Kim.96. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ngân hàng thực phẩm San Diego nhận được trợ cấp từ thành phố để mua xe tải đông lạnh. Theo thông báo hôm thứ Hai, một hợp đồng trị giá 150.000 đô la giữa thành phố San Diego và ngân hàng thực phẩm Jacob Wiseman San Diego sẽ cho phép ngân hàng này mua một xe tải đông lạnh loại B dài 26 feet. Chiếc xe tải được tài trợ một phần thông qua sự hợp tác này, được trang bị của nâng ta dây và sẽ trở thành một thành phần thiết yếu để vận chuyển an toàn các loại thực phẩm dễ hư hỏng, bao gồm rau quả tươi, sản phẩm từ sữa và protein, trên khắp quận San Diego. Các quan chức ngân hàng thực phẩm cho biết nguồn tài trợ từ thành phố đến từ thành phố đến từ Co Recycle. Xe tải đông lạnh sẽ giúp ngân hàng thực phẩm tăng cường khả năng thu gom thực phẩm dư thừa từ các trường học, cửa hàng và nhà sản xuất, rồi vận chuyển đến các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Và một bản tin nữa là hội đồng thành phố nhất trí bỏ phí đậu xe tại công viên Vapor và giảm phí thu gom rác. Hội đồng thành phố San Diego sẽ bỏ phiếu vào thứ Hai để giảm một phần phí thu gom rác cho các hộ gia đình và bãi bỏ hoàn toàn phí đậu xe tại công viên Vapor. Các quyết định này có thể đã được định đoạt từ trước khi hội đồng đã nhất trí trên văn bản thực hiện những hành động đó vào tháng trước, để tránh nguy cơ mất toàn bộ doanh thu trong các vụ kiện kéo dài. Tuy nhiên, các vấn đề này vẫn sẽ được thảo luận công khai lần đầu tiên và phải được hội đồng bỏ phiếu thông qua. Quyết định được đưa ra trong một cuộc họp kín ngày 20 tháng 5 là một thắng lợi cho những người phản đối các khoản phí gây tranh cãi, đồng thời cũng là một sự thỏa hiệp khi yêu cầu một nhóm chủ nhà đang kiện thành phố về phí thu gom rác phải từ bỏ nỗ lực bãi bỏ các khoản phí này thông qua cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm nay. Và xu hướng ấm lên dần dần đang đến với quận San Diego. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia hôm Chủ nhật thì nhiệt độ thấp hơn mức trung bình một chút sẽ nhường chỗ cho xu hướng ấm lên trên khắp quận San Diego trong tuần này. Theo cơ quan dự báo thời tiết của quốc gia, nhiệt độ sẽ đạt mức cao hơn trung bình từ 6 đến 12 độ vào chiều thứ Ba, với điều kiện nóng nhất dự kiến từ thứ Năm đến thứ Bảy. Các khu vực sa mạc dự kiến sẽ có nguy cơ nắng nóng ở mức độ vừa phải. Đến cuối tuần chỉ còn mây thấp và sương mù dọc theo bờ biển. Nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 70 đến 80 độ dọc theo bờ biển trong tuần này. Từ 70 độ đến 80 độ ở các thung lũng nội địa. Từ 80 độ có gió mạnh ở vùng núi địa phương và từ 90 độ đến 100 độ ở vùng sa mạc. Và một bản tin nữa là số ma túy trị giá 383.000 đô la bị thu giữ tại biên giới Mỹ và Mexico. Vụ thu giữ đầu tiên xảy ra tại cửa khẩu San Ysidro vào ngày 17 tháng 5 khi một đội chó nghiệp của nghiệp vụ CBP phát hiện ma túy trong một chiếc Honda Civic đời 2013 do một phụ nữ quốc tịch Mexico 30 tuổi điều khiển. Theo thông cáo của CBP, tại khu vực kiểm tra thứ cấp, hệ thống hình ảnh đã phát hiện những bất thường ở vách ngăn khoang động cơ của xe. Việc kiểm tra thực tế đã phát hiện 6 gói chứa khoảng 7.89 pound bột fentanyl màu trắng với trị giá ước tính trên thị trường là 113.616 đô la và 842 pound cocaine, trị giá ước tính 161.664 đô la. Theo các quan chức cho biết thì họ đã phát hiện một ngăn chứa không thuộc nhà máy sản xuất. Bên trong có 63 gói methamphetamine nặng khoảng 119.79 pound với trị giá ước tính trên thị trường là 107.811 đô la. Và sau đây là tin tức nổi bật hôm nay. Hội đồng thành phố San Diego sẽ họp hôm nay để hoàn thiện kế hoạch ngân sách nhằm giải quyết khoản thâm hụt 118 triệu đô la ngân sách năm tài chính 2027 do thị trưởng Todd Gloria đề xuất, bao gồm những khoản cắt giảm mạnh đối với các chương trình nghệ thuật và văn hóa cũng như thư viện và trung tâm giải trí. Tuy nhiên, hai đề xuất thay thế sẽ khôi phục một phần kinh phí đó. Một kế hoạch đề xuất khôi phục gần như toàn bộ 10 triệu đô la dành cho nghệ thuật và văn hóa, bao gồm 3 triệu đô la từ quỹ Rebate để đối ứng với các khoản đầu tư của thành phố, 1.3 triệu đô la cho các chương trình tài trợ và 6 triệu đô la được chuyển hướng từ doanh thu thuế khách sạn ban đầu được dành cho trung tâm hội nghị. Một đề xuất khác sẽ khôi phục nguồn tài trợ cho các thư viện và trung tâm giải trí bằng cách hủy bỏ hợp đồng trị giá 2 triệu đô la cho hệ thống đọc biển số xe tự động. Chương trình lắp đặt camera đã vấp phải một số phản đối từ cộng đồng do lo ngại về vấn đề giám sát và quyền riêng tư. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Chiếc trực thăng Apache của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi ngoài khơi bờ biển Oman gần eo biển Hormuz khi mà nó đang tuần tra trong khu vực. Hai viên phi công được các tàu không người lái đến giải cứu an toàn. Đến 9 giờ 38 phút sáng ngày hôm nay, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội cho biết là Iran là người thủ phạm bắn hạ chiếc trực thăng quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ đáp trả cuộc tấn công này. Ông nói là phía Iran đã bắn hạ một trong những chiếc trực thăng Apache tối tân của chúng ta khi nó đang đi tuần trên eo biển Hormuz. Và ông Trump đã được quân đội báo cáo về tình hình này. Ông nói có hai viên phi công trên máy bay và cả hai đều an toàn, không bị thương. Tuy nhiên, Hoa Kỳ bắt buộc phải đáp trả cuộc tấn công này. Đài NBC ghi nhận trong một diễn biến khác, một viên chức Hoa Kỳ cho biết là các thông tin ban đầu là chiếc trực thăng này đã bị một máy bay không người lái của Iran bắn hạ. Trước đó thì báo chí dẫn lời ông Trump phát biểu với truyền thông vào sáng sớm thứ Ba ngày 9 tháng 6 trước khi ông lên phi cơ không lực Wan sau khi dự trận chung kết NBA tối thứ hai ở New York cho ông biết về tai nạn vừa kể. Các phi công vẫn an toàn, đúng là như vậy, không có ai bị thương, chúng tôi sẽ thông báo vào ngày mai. Ngoài ra thì ông không đưa ra thêm chi tiết nào. Vài tiếng đồng hồ sau đó thì phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM, Đại

0: đội Hoa Kỳ phải cứu cấp bằng tàu không người lái. Trong một tuyên bố riêng đăng trên mạng xã hội, bên phía lực lượng chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực này nói phi hành đoàn đã được cứu trong khoảng 2 tiếng đồng hồ sau tai nạn và đang ở trong tình trạng ổn định. Quân đội Hoa Kỳ xác định chiếc máy bay là trực thăng AH-64 Apache của Lục quân Hoa Kỳ đang đi tuần trong vùng biển ở khu vực và cho biết nguyên nhân đang được điều tra. Tai nạn này đã đánh dấu tổn thất đầu tiên về chiếc trực thăng kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu. Theo một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội công bố vào tháng 5, quân đội Hoa Kỳ đã mất nhiều máy bay bao gồm ít nhất là 5 máy bay chiến đấu, 7 máy bay tiếp nhiên liệu, một trực thăng tìm kiếm cứu cấp và hơn 20 máy bay không người lái kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Theo tin tức cho biết, loại trực thăng Apache là một loại trực thăng quan trọng đối với quân đội Hoa Kỳ trong việc thực thi lệnh phong tỏa các chuyến hàng và tàu chở dầu thô của Iran nhằm gây sức ép buộc Iran phải đạt được thỏa thuận. Các trực thăng này cũng từng được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái của Iran trong cuộc xung đột với nước này. Khi phát biểu vào thứ Ba về một thỏa thuận tiềm năng với Iran, ông Trump nói với các phóng viên là chúng tôi đang ở giai đoạn nước rút của một thỏa thuận khá tốt. Thỏa thuận này sẽ không cho phép sự tồn tại của vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Eo biển sẽ được mở ngay lập tức và nó sẽ mở ra ngay khi ký thỏa thuận. Việc có thể diễn ra trong 2 hoặc là 3 ngày tới. Ông Trump cho biết như vậy, mặc dù cũng cho biết rằng thực tế thỏa thuận này thậm chí có thể hoàn tất trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa cũng không chừng. Phát biểu về một thỏa thuận có tiềm năng với Iran, Tổng thống Trump nói với các phóng viên là chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của một cái thỏa thuận khá tốt đẹp. Và khi được hỏi về cái trở ngại lớn nhất trong cái quá trình đàm phán, ông Trump nói ông không nghĩ là hiện giờ có bất kỳ trở ngại nào. Vài tiếng đồng hồ sau phát biểu này thì chiến sự lại xảy ra. Do Thái đã tấn công thành phố cảng lịch sử Tir El ở miền nam Lebanon vào thứ Ba, khiến cho ít nhất 8 người bị chết. Vụ tấn công diễn ra sau khi Do Thái lần đầu tiên ban hành lệnh di tản cho toàn bộ thành phố này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Lào Cai cảnh báo lũ sông suối dâng cao đến 4 mét. Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 6, trên các sông suối trong tỉnh Lào Cai có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1.5 đến 4.0 mét. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, hiện mực nước các sông đang dao động lên. Ghi nhận lúc 7 giờ ngày 9 tháng 6, mực nước trên sông Thao tại trạm Lào Cai đạt 76.57 mét, dưới báo động là 1 là 3.43 mét. Và Hà Nội yêu cầu các xã phường chủ động ứng phó lũ sông sạt lở. Trước đợt lũ có hai biên độ từ 2 đến 4 mét trên sông, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị các xã phường chủ động phương án ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở khu vực ven sông. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên đến mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Và một bản tin nữa là Viện Kiểm soát đề nghị tịch thu 17.000 lượng vàng. Tại phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại SJC, Viện Kiểm sát đề nghị buộc bà Lê Thúy Hằng và các đồng phạm nộp lại hơn 17.000 lượng vàng được xác định liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm tội. Ngày 9 tháng 6, tại phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV vàng bạc đá quý.

0: Quý Sài Gòn. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho bà Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc SJC, từ 25 năm tù xuống còn 22 năm tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Và một cái bản tin nữa đó là phi cơ không người lái và điều làm ảnh hưởng 38 chuyến bay tại Nội Bài, Cát Bi. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 6, các vụ liên quan phi cơ không người lái và diều tại Nội Bài, Cát Bi đã ảnh hưởng 38 chuyến bay, buộc nhà chức trách triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 6, hàng loạt vụ liên quan đến thiết bị bay không người lái và diều xuất hiện gần khu vực sân bay đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chuyến thăm Bắc Hàn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngày hôm nay là ngày thứ nhì và cũng là ngày mà ông Tập Cận Bình sẽ kết thúc chuyến công du Bắc Hàn. Nguyên thủ của Trung Quốc đã có những hoạt động ngoại giao chỉ mang tính biểu tượng cho vấn đề quan hệ giữa đôi bên. Ngày 8 tháng 6 thì theo thông tấn xã Trung ương Bắc Hàn cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Chính Ân đã có cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng, đồng ý tăng cường trao đổi cao cấp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ giữa đôi bên. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc gì đến vấn đề phi hạt nhân hóa mà hiện tại là một vấn đề lớn của Bắc Hàn. Tại cuộc gặp thì Kim Chính Ân khẳng định Bắc Hàn coi quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Bắc Hàn là nhiệm vụ chiến lược số một, đồng thời nhấn mạnh Bắc Hàn sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc nhất hòa, tức là một Trung Quốc, và những lập trường của Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc thì Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi quan trọng cái quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Hàn sẽ không bao giờ thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả đôi bên. Trong các cuộc nội dung được công bố sau buổi hội đàm, phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là điểm khác biệt lớn so với giai đoạn trước, khi mà Trung Quốc từng nhấn mạnh vai trò trung gian của mình cũng như ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Trung Quốc đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận cái thực tế Bắc Hàn đã củng cố vị thế một quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và bây giờ tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ rõ ràng hơn từ Trung Quốc, Bắc Hàn dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song phương giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế cũng sẽ giúp cho Bắc Hàn giảm bớt sức ép từ những lệnh trừng phạt của các nước tự do trên thế giới. Vẫn theo tin tức thì giới phân tích cho rằng sự nhích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Hàn cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Hàn và Nga có thể khiến cho trục Bắc Hàn, Trung Quốc và Nga trở nên rõ nét hơn trong việc đối đầu với trục Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Vâng, bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là trực thăng quân đội Mỹ rơi tại eo biển Hormuz. Ông Trump cho biết là toàn bộ nhân sự an toàn. Một trực thăng tấn công Apache của lục quân Mỹ đã gặp nạn gần eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận hai thành viên tổ lái đều an toàn và cho biết chính phủ sẽ công bố báo cáo chính thức về vụ việc vào ngày thứ ba. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ rơi trực thăng vẫn chưa được xác định. Chưa rõ chiếc trực thăng bị hỏa lực từ phía Iran bắn hạ, gặp trục trặc kỹ thuật hay là do các nguyên nhân khác. Và ông Trump cho biết là Mỹ sẽ tuyên bố thắng lợi toàn diện trước Iran trong vòng 2 tuần tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6 cho biết Mỹ dự kiến sẽ tuyên bố giành được thắng lợi toàn diện trước Iran trong vòng 2 tuần tới. Ông Trump nói rằng hai bên hiện đang tiến hành đàm phán, phía Iran sẵn sàng trao cho chúng tôi mọi thứ, đồng thời dự đoán giá dầu sẽ giảm mạnh nếu Mỹ tuyên bố chiến thắng. Và một bản tin nữa là hàng nghìn người tuần hành tại Berlin yêu cầu Thủ tướng Merz từ chức. Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tại Berlin vào ngày thứ Hai 8 tháng 6 kêu gọi Thủ tướng Đức Friedrich Merz từ chức. Theo truyền thông địa phương thì cuộc tuần hành thu hút người tham gia từ khắp nước Đức. Nhiều người đã đến thủ đô trong các đoàn xe được tổ chức trước. Ban tổ chức cho biết đã đăng ký 10.000 người tham dự, trong khi cảnh sát Berlin ước tính đám đông vào khoảng 4.000 người. Người biểu tình tuần hành với quốc kỳ Đức và mang theo các biểu ngữ có khẩu hiệu như "Không phải thủ tướng của tôi" và "Mệt phải ra đi". Và một bản tin nữa là 6 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. World Cup 2026 khắp khởi tranh và đội tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới. Hiện nay 6 đội tuyển được các nhà phân tích đánh giá cao nhất, đồng thời cũng là những ứng cử viên sáng giá nhất theo thị trường cá cược, gồm có Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Anh, Bồ Đào Nha và Brazil. World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 với 3 quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến trong khuôn khổ đối thoại hàng hải ngày 8 tháng 6 hôm qua ở Phi Lực Tân. Ba nước Nhật, Hoa Kỳ và Phi đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tiếp tục những cái hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời đồng ý thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng đồng ý tăng cường những sáng kiến song phương, theo đó bổ sung cho nhau và hợp tác nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Về vấn đề Biển Đông thì đại diện ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016 đối với trường hợp của Phi Lực Tân và Trung Quốc. Đối thoại hàng hải giữa Hoa Kỳ, Nhật và Phi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố cái yêu sách chủ quyền đối với hầu hết vùng Biển Đông. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là nhập cư bất hợp pháp, cho biết là châu Âu đang đi theo quan điểm của Donald Trump. Đầu tháng 6, Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, dường như cuối cùng đã phản ứng trước những lo ngại mà Tổng thống Donald Trump cùng nhiều cử tri châu Âu nêu ra về tình trạng nhập cư bất hợp pháp, khi đưa ra các quy định kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn đối với gồm 27 quốc gia thành viên. Và ông Trump chính thức đề cử Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6 đã chính thức đề cử Todd Blanche giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ và chuyển hồ sơ để gửi lên Thượng viện để xem xét phê chuẩn. Ông Blanche trước đây là luật sư bào chữa cho ông Trump trong các vụ án hình sự. Sau khi Tổng thống Trump sa thải cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào tháng 4 năm nay, ông Blanche đã đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Tư pháp và lãnh đạo Bộ Tư pháp trong khoảng 2 tháng qua. Và một cái bản tin nữa đó là thẩm phán liên bang bác bỏ tăng phí visa H-1B lên 100.000 Mỹ Kim của ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 8 tháng 6 đã ra phán quyết ngăn chặn kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng mức phí 100.000 USD đối với các đơn xin thị thực lao động tay nghề cao ở H-1B. Đánh dấu một trở ngại pháp lý đáng kể đối với nỗ lực cải cách nhập cư của Nhà Trắng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
1: Dạ, xin nhận lời chị Quê Hương chào tạm biệt quý vị thính giả.
0: Chị Quê Hương xin đọc một bản tin rất nhỏ nữa, đó là ông Tập thăm Triều Tiên, ông Kim từng nói người Trung Quốc là những kẻ lừa dối. Những ngày gần đây, vợ chồng ông Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Triều Tiên và được Bình Nhưỡng tiếp đón với nghi thức cấp cao. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng dù ông Kim Jong-un dành cho ông Tập sự tiếp đón ở mức cao nhất, nhưng ông vẫn luôn luôn giữ thái độ cảnh giác và cao độ với chính quyền Trung Quốc. Và đây là một bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và ngày mai Quỳ Hương sẽ đọc danh sách những người mới phụ cho đài, bởi vì Quỳ Hương bỏ cái danh sách ở trong đài và ở nó lạc câu chưa kiếm được. Bây giờ ngày mai Quỳ Hương sẽ đọc những người mới tặng sau này. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Quỳ Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó

0: Có ai ngày nay khi đi quanh Hồ Tây, nhìn những đợt mây miên viễn từ từ trôi trên sóng nước, rồi thử hỏi lòng hồ kia có chất chứa áng mây kim cổ, hay lớp mây xanh lờ lững kia mới cuốn theo từng bóng ảnh nhân gian? Đôi chân này có dẫm lên gót chân của ông khai quốc 600 năm trước không? Và làn gió đầm đìa hơi nước kia có giữ mùi chiếu gon cùng hương tóc cô gái trăng tròn lạ và một chiều độc nhất vô nhị, đẹp như thơ trong sử Việt?
1: Người đàn ông đó ở tuổi 50, tuổi Tri Thiên Mệnh, nhưng có ai dám nói Tri Thiên Mệnh là thắng được dây cương của lòng mình? Nữa là nàng chính là người đàn bà của định mệnh. Nàng là chất bù đắp vào bản ngã một người đàn ông hơn nửa đời người tận tụy cho nước non. Để rồi một chiều lững thững ven Hồ Tây này, một cô gái mới mười mấy tuổi đã khéo nhắc ông rằng tình yêu cũng là chuyện nhân nghĩa như việc nước việc dân.
0: Chắc hẳn cô bán chiếu phải có một hấp lực kỳ diệu mới làm cho ông khai quốc, cột trụ của Đại Việt, dừng chân và lại còn hồn nhiên buông ra những câu ỡ ờ như bắt đầu một cuộc hát đúng. À, ở đâu ta bán chiếu von, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn, xuân xanh phòng độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa, được mấy con.

cô gái ấy trong một thoáng bắt gặp đã làm cho Quang Hành Khiển quên mất bộ áo tống nho của mình. Ông hiện nguyên hình là một chàng trai tự thủ nào nơi làng xã, chàng trai của một ngày hội phong tình quan họ. Nhìn bó chiếu tất phải biết còn hay hết, nhưng vẫn cứ tình tự thả lời mở chuyện, và lại còn lo âu không biết nàng đã có chồng

0: ở tuổi 50, quan phục hầu khai quốc nếu có thiếu là thiếu một hồng nhan tri kỷ. Và chiều nay như một giấc mơ, cô gái tri âm ấy đã xuất lộ. Dù rất muộn trong đời anh hùng, nàng ứng đối như thể hai người đã là lứa đôi trong một thế giới luân hồi nào đó. Nàng nũng nịu pha chút chanh chua của một cô gái Kinh Bắc.
1: Tôi ở Tây Hồ bán chiếu ngon, cớ chi ông hỏi hết hay còn? Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có hỏi chi con.
0: Nàng thông minh hiểu ngay cái ớm ở của ông khách đa tình, nhưng thông minh chưa đủ, thằng thức nàng phải chất chứa một hành lý nghiệp dĩ để đi song hành với cuộc đời của người anh hùng khai quốc. Mà lúc này đây, bên bờ sông nước Tây Hồ, dưới hàng liễu phất phơ từng phiến gió, chập chờn tiền kiếp, nàng vẫn chưa biết ông ta là

0: Nàng tên là Thị Lộ, Nguyễn Thị Lộ, một cô thợ dệt chiếu tài hoa, quê ở Tiền Hải, Thái Bình, sinh năm 1423. Thị Lộ là con gái của cử nhân Nguyễn Vinh. Ông Vinh đỗ đạt nhưng không ra làm quan mà ở nhà dạy học. Nguyễn Thị Lộ là con một nên gia đình rất quý. Ông Vinh chuyên tâm dạy con, những mong sau này con làm nên sự nghiệp.
1: Bẩm sinh thông minh, Thị Lộ sớm nổi tiếng có tài thơ. Không ít các nhà thơ trẻ, học trò hay chữ trong vùng tìm đến ngâm vịnh, nhân thể muốn làm quen với cô thợ dệt chiếu xinh đẹp. Nhưng rồi cha mẹ cô mất sớm, cô rời lên Thăng Long ở làng Tây Hồ, nơi cảnh trí thơ mộng và yên tĩnh.

Về phần Nguyễn Trãi, sau khi cha bị giặc Tàu bắt, ông cùng nhóm sĩ phu Sông Hồng, Trần Nguyên Hán, Phạm Văn Xảo theo lê lợi Bình Ngô, trả được thù nhà, nợ nước. Từ ngày Nguyễn Trãi theo lê lợi vào Lỗ Giang, quân ta có chiến lược để thắng Trần. Lúc vây Đông Đô, lê lợi và Nguyễn Trãi ngồi trên chòi cao, cách nhau có một tầng

Nguyễn Trãi. Thật đúng là một gia cát lượng đối với Lưu Bị. Có khác chăng là Lê Lợi hiếu sát và không có Tam Cố Thảo Lư như Lưu Huyền Đức. Ở ngôi vua 6 năm, Lê Lợi giết hầu hết công thần đất tổ. Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn đã bị bức tử chỉ vì lộ ý muốn bỏ ra đi. Lê Lợi còn hạ ngục Nguyễn Trãi một ít ngày, rồi không rõ vì sao lại thả ra. Lúc chết, Lê Lợi dặn dò hoàng tử nối ngôi phải đối xử tử tế với Nguyễn Trãi hơn mình.

0: Nguyễn Trãi đã hai lần lánh xa triều đình bội bạc, trở về Côn Sơn quê ngoại, vui với rặng thông rừng trúc. Nhưng rồi năm 1439, vua Thái Tôn lại vời ông đến. Vua trao cho Nguyễn Trãi chức hành khiển, kiêm trung thư sản tam quán sự, và coi cả quân dân hai đảo Đông Bắc. Thời kỳ này, ông thường dạo chơi chùa Trấn Quốc vùng Tây Hồ, và ở tại đây ông đã gặp Thị Lộ, cô bán chiếu thông minh kia, đã theo quan hành khiển về triều, và sau đó trở thành lễ nghi nữ học sĩ dạy dỗ cung nhân trong triều.
1: Vua Lê Thái Tôn là người háo sắc, nhà vua đặc biệt yêu mến Thị Lộ, thường lưu nàng lại trong cung tới lui chăm sóc, sai phái bất kể ngày đêm. Triều thần dị nghị, giới hoàng tộc xì xào, chuyện thâm cung hẳn đã tới tai hoàng hậu. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng chép rằng nhà vua thích vợ của thừa chi Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ, người rất đẹp, văn chương rất hay, được gọi vào cung phong làm lễ nghi học sĩ, ngày đêm hầu bên cạnh. Nguyễn Trãi dù rất tin vợ nhưng không phải không thầm nghi ngờ trách cứ. Ông đã không kìm được đau khổ viết thư trách cứ này:
0: trời cao đất thiếu bốn mùa thành, đáng trách ai kia đạo chẳng minh. Mặt kính tuy trong bụi đã nhiễm, lòng nhân vừa nhỏ độc còn.

nhận được thư, biết chồng nghi kỵ, nhưng không về được vì phải theo mệnh vua. Thị Lộ rất yêu chồng, nhưng trong thâm cung tình yêu ẩn chứa nhiều cay đắng. Nàng phải cam chịu mới cứu được mình và bảo toàn được chồng. Thị Lộ viết bức tình thư bày tỏ nỗi thương nhớ chồng, chỉ mong xong công việc để sớm về sum họp.

0: Trong bức thư này, Thị Lộ Tế Nhị ca ngợi chồng là người anh hùng cao khiết. Đừng vì những lời dị nghị mà ngờ vực không đâu, làm phương hại đến thanh danh và đau tấm lòng chân vẹn của nàng.
1: Lòng son khẩn khoản việc mau thành, ai bảo cương thường đạo chẳng minh. Ngày nắng lo chi mây chút gờn, cây cao há phụ sẵn điềm ganh. Anh hùng gắng sức anh hùng chí, phận gái đào tơ phận gái tình. Phúc đường duyên trời cầm sắc hờn, nghiệm xem con cháu thánh hiền sinh.

cuối năm 1440, Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, người vợ thứ tư của vua Thái Tôn, sinh hạ hoàng tử Bang Cơ. Ngày tháng sau, vua Thái Tôn đã tước ngôi Đông Cung Thái tử của Nghi Dân, là con của người vợ thứ ba, để lập Bang Cơ làm thái tử. Cũng cùng năm đó, thứ phi Ngô Thị Ngọc Giao mang thai. E sợ Ngọc Giao sinh quý tử thì ngôi thái tử của Bang Cơ có thể bị mất, Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh đã tìm cách vu khống thứ phi Ngọc Giao và xin vua khép nàng vào tội voi dày. Vua Thái Tôn đã nghe hoàng hậu và sửa Ngọc Giao vào tội phát lớn.

thấy oan ức. Nguyễn Trãi bàn với vợ xin vua Thái Tôn cứu Ngọc Giao. Nể lời thị lộ, vua đổi tội Phát Lưu sang An Trí, giam ở chùa Huy Văn gần Văn Miếu. Hai người thường cho gia nhân mang thức ăn đến cho thứ phi Ngọc Giao. Khi bị lộ, Nguyễn Trãi lại cho gia nhân đưa thứ phi ra vùng vịnh Hạ Long, chẳng xa Côn Sơn bao nhiêu, giấu trên thuyền đánh cá. Sau này, Ngọc Giao xin thái tử Tư Thành, chính là vua Lê Thánh Tôn,

Nguyễn Trãi và Thị Lộ làm tròn được việc nhân nghĩa là đã cứu Thứ Phi Ngọc Giao. Nhưng đây cũng là mồi lửa châm ngòi hận thù của Hoàng Hậu.

Và giữa năm 1442, vua Thái Tôn bày ra cuộc duyệt võ ở Chí Linh, rồi ngự giá tới Côn Sơn để thăm Nguyễn Trãi. Cuộc đón rước định theo nghi lễ vua tôi, nhưng trái lệ thường, vua cho được đón tiếp thân tình như người nhà. Và buổi chiều hôm đó, vua hồi triều và đòi thị lộ theo xa giá. Đến vườn Lệ Chi, vua cho dừng lại ngủ đêm ở đó.

Đêm ấy, sau tiệc rượu, vua đuổi hết Tạ Hự, chỉ đòi riêng Thị Lộ ở lại chầu hầu. Và cũng đêm đó, vua đột nhiên chết, chết ngay trên vườn vải đất Kinh Bắc. Không ai biết vua chết vì bệnh gì, chết như thế nào. Chỉ biết rằng ngay lúc ấy, Thị Lộ đã bị bắt giải về kinh. Thái tử Ban Cơ mới 2 tuổi nên nối ngôi vua. Hoàng hậu ngồi sau rèm chắp chắn, và với lòng thù hận vợ chồng Nguyễn Trãi, hoàng hậu đã sai Hình Quang đem vụ án Vương Lệ Chi ra xét xử.

thị Lộ bị tra tấn tàn nhẫn dã man. Đám gian thần vốn thù hận Nguyễn Trãi được thể đã bắt thị Lộ khai cung tất cả là do âm mưu của Nguyễn Trãi, để lấy cớ tru di tam tộc họ Nguyễn. Chắc hẳn họ đã cho trôi xông xác của thị Lộ để phi tang tông tích tra tấn, nên đã phóng ra cái tin là thị Lộ khóa rắn biến mất ra sông,

về phần Nguyễn Trãi, ông chẳng nghe lời gia nhân can gián, vội từ Côn Sơn về kinh để bị bọn gian thần súng lại tiêu diệt. Có thể ông không tin rằng bọn gian thần lại cãi gan đến như vậy. Cũng có thể ông vội vã về để mong cứu mạng thị lộ. Nhưng chuyện 600 năm trước còn nhiều nghiên cứu, mà hậu thế chỉ còn biết đập sách xuống bàn mà đau xót cho ông.

0: Thị Lộ bị khép vào tội chết, quan Hành Khiển Nguyễn Trãi phải chịu hình phạt tru di tam tộc. Tất cả con trai và cháu trai bị giết, vợ, con gái và cháu gái bị xung làm tỳ thiếp. Dân ta thời ấy coi cái chết oan khuất kinh động trời đất của Nguyễn Trãi và Thị Lộ là bi kịch lớn của triều đại, một cái tang lớn của dân tộc.
1: Thị Lộ hẳn đã đến với cuộc đời của Nguyễn Trãi như thiên mệnh. Không thể làm sao hiểu được phận một cô gái bán chiếu, một ngày thành bà khai quốc, rồi vào cung dạy lễ nghi cạnh vua. Trời xanh mở ra đúng 10 năm cho mối tình của họ, rồi đóng lại, đẩy lên 9 tầng mây, rồi giáng xuống 8 tầng địa ngục. Thì ra hồng nhan tuyệt thế chỉ là nét phác họa của tạo hóa, phác vài nét tuyệt vời rồi lại xóa đi ngay, xóa nhanh, chớp nhoáng đến nỗi

phải chăng hậu thế còn tiếc thương mãi vị khai quốc công thần và cuộc tình của ông với Thị Lộ, để 600 năm sau, trên bước đường Như Lạc, một thi sĩ mang tâm trạng của kẻ lưu vong mất nước tan nhà, một đêm rơi rứt nhớ quê hương, thi sĩ lại ngẩn ngơ đem tâm tình của mình đi tìm chân dung Thị Lộ.

0: hay em là kỳ lộn, đầu đội một thúng rau, lội ngược dòng lịch sử đi tìm một đồng bào. Trăng vẫn trăng độ cũ, nhưng vắng người làm thơ. Ức trai như chim hạc, em tìm đến bao giờ?
1: Đã trắng rồi nghi án, lòng đã giặt sạch trong. Sao con tim nức nở, sao nước mắt đôi dòng. Đêm Việt Nam tịch mịch, tiếng hát em chơi vơi. Ôi tiếng lòng ta thiết, có vọng đến tai người.
0: Cũng chỉ là người nữ mang đất nước trong tim, em nghẹn ngào lê bước, đau đớn một mình riêng. Thơ ta vẽ những mộng, vẽ ray rứt tương phùng, nước sông cũng ngưng chảy trước tâm tình thủy chung.
1: Hãy em là thị lộ, hãy hiểu dùm lòng ta. Một kẻ sĩ mang nặng, nhục mất nước tan nhà. Hãy tin em sẽ gặp, dẫu gian nan dặm trường. Hãy tin người áo lục sẽ về lại quê hương.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề đi tìm chân dung thị lực. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Lưu Văn Vịnh, Quỳnh Cư, Bắc Phong và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết và

0: sau show của mình về căn bệnh táo bón.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
0: Chào Tài, xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
1: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động á, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái sự cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy đó, sợ đau thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh á, những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm á, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh á, do bị tiểu đường hay bệnh về cơ bắp á, cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc chì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit đó, có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu, như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràng sigma chứa đầy phân, gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy, và kèm theo đau bụng. thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn thường xảy ra vào buổi

0: sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose á. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi sơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin đó, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, để mà tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những cái loại cà phê đặc đó. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên á, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợi, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu, và một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi, mặc dầu là không buồn mót, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột nó mạnh hơn, và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột, tức là thưa quý vị, là nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già, rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợi, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung marathon, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tài tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà Tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì Tài xin hỏi bác sĩ rằng, không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
0: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón, và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Người tôi sung sướng lắm. trời.
3: Ừ, sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
2: Không có mệt mỏi gì.
3: Không có mệt mỏi gì cả. Cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
2: Vâng.
3: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
2: Cái marathon á.
3: Vâng, cái marathon số 10 ấy. Cứ người các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh vì cái này nó là thuốc ta.
2: Vâng.
3: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ. Kệ ta, tao thích uống tao uống kệ.
2: Đỡ nhức mỏi.
3: Ừ, đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
2: Vâng.
3: Mà lại không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
2: Vâng.
3: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt không?
2: À, vâng.
3: Rất là tốt, thịt thà nó săn lại. Nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
2: À vậy.
3: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
2: Vậy trông cái nó trẻ ra thế.
3: Ờ, trông ấy mình cũng không dám nói như vậy. Nhưng nhiều người bảo là rất là quả là ơ sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. Ừ, mà mình lại không dám nói ra ra là mình trẻ. Nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
2: Mà ngủ thôi, nghe đồ được hết nhỉ.
3: Ôi thôi rồi, ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ thì là không một ngày nào sai.
2: Vậy.
3: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
2: Vậy.
3: Mà cứ một mạch thôi.
2: Hay quá.
3: Vâng, hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi. Vâng.
2: Tức là so với hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
3: Vâng, vâng, tuổi trò mình cách đây 5 năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
2: Vậy.
3: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm mà. Mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo lại trẻ ra.
2: Chắc da dẻ nó hồng hào.
3: Ừ, da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả. Vâng, rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm loại số 3, tôi uống thêm 2 loại thế là thôi.
2: Vâng.
3: Từ ngày giờ cũng rút lại chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
2: Vâng, nó hợp đấy.
3: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, ôi này hay nhất là một cái như này này.
2: Dạ.
3: Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
2: Vâng.
3: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, có vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
2: Vâng.
3: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
2: Vậy hả?
3: Ờ, khổ thế chứ. Thế mà được cái từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
2: Vâng.
3: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
2: Vâng.
3: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không có một tí nào lở miệng đó.
2: Ồ, vậy hay quá.
3: Ôi dồi ôi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
2: Ồ, ăn không được.
3: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
2: Vâng.
3: Nói nó khó khăn.
2: Vâng.
3: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
2: Vâng, đúng.
3: Ờ, đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
2: À, tại cái lưỡi nó lở nó làm.
3: Cái lưỡi nó lở tan bạo lắm.
2: Vâng.
3: Thế nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
2: Vâng.
3: Lỡ miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật thì chua tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lỡ miệng nữa là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là tôi mới nghĩ rằng mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình ấy bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
2: Trời, lâu vậy.
3: Ghê chưa, sợ chưa. Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
2: Vâng.
3: Ừ, thế mà tôi cũng chẳng liều, chẳng đi, mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy là hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng để không bao giờ bị nữa này.
2: Vâng.
3: Một cái vệ sinh là hai này.
2: Vâng.
3: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
2: Ồ, vậy
3: rất là tốt, vô cùng.
2: À.
3: Vâng.
2: Thế này cũng mừng.
3: Ờ, thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng, những người chị em mà chơi với mình ấy.
2: Vâng.
3: Cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là, đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống à.
2: Vâng.
3: Ờ, bà uống rồi, thế là, còn những người, mấy người đàn ông nữa cơ.
2: Vâng.
3: Ờ.
2: Chứ là... mấy người đó họ có khám.
3: Được ba cái bà lên bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nở lên.
2: Vậy.
3: Ờ, ông khen nước nở lên rồi. Ừ. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
2: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm. Và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? À, trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không thưa bác sĩ?
0: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8 đó, thấy hết đau nhức và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Uống cái Marathon á.
4: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
2: Vâng.
4: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
2: Dạ vâng.
4: Dạ. À, tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
2: Vâng.
4: Dạ. Thế còn trước kia đó thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, thành ra hay bị tức là mình kêu là nói lại đi tiểu xón đó bác sĩ.
2: Vâng, xón nhà. Vâng.
4: Vâng, với cái thứ hai là đi tiêu vậy, lắm khi mà đi đi chưa kịp mình nín không được cũng bị.
2: Vâng.
4: Đó thì thành ra lần trước mỗi lần tắp bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
2: Vâng.
4: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
2: Vâng, nó điều hòa lại nha.
4: Thế. Vì cái thứ hai là đi đại tiện tôi cũng có thể nín được.
2: Vâng, vậy thì tốt lắm. Nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó.
4: Dạ.
2: Nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra. Khi mà mình mắc quá nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức.
4: Dạ.
2: Thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó.
4: Dạ.
2: Vậy là tốt nha.
4: Dạ. Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường đó vậy.
2: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là dạ. Những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
4: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ xương mà đau nhức á,
2: dạ.
4: Thì tức là uống vào khoảng 1.5 tháng thì tôi mới thấy phê. Tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
2: Vâng.
4: Bây giờ nó hết đau nhức.
2: Vâng. Vâng.
4: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
2: Vâng, vậy tốt lắm. Dạ. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
4: Dạ.
2: Dạ vâng, những người đau nhất là nó phải bớt như vậy nha.
4: Bớt như vậy. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì sao tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm. Tức là tôi thấy người nó khỏe hẳn lên.
2: Vâng, dạ đúng nha.
4: Dạ.
2: Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy. Dạ.
4: Vâng.
2: Dạ vâng.
4: Thì trên cái kỳ rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân, họ theo dõi tôi, hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
2: Vâng.
4: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc Marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Dạ vâng.
4: Dạ.
2: Dạ.
4: Thì...
2: người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
4: Dạ vâng đúng.
2: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
4: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
2: Dạ vâng. Dạ.
4: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
2: Dạ đúng rồi.
4: Chứ có... trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á.
2: Vâng.
4: Mình thấy người nó lè hoài.
2: Vâng.
4: Thế mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
2: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
4: Thế
2: dạ vâng.
4: Dạ.
2: Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
4: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó.
2: Vâng.
4: Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có phê không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
2: Đúng rồi, tại vì dạ. Nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lỡ miệng hay gì đó, thì nó nóng trong người đó. Rồi nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
4: Tức là cái thuốc bổ nó có
2: cái thuốc bổ nó là bổ đủ
4: tăng
2: hết,
4: cường tất cả những
2: tăng cường những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không, ông không nín được như là tiểu tiện hay gì đó, nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa, thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được. Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi, thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á, thì uống cái thuốc bổ ma tông á, uống đều như vậy thì những cái mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa cũng lướt qua được.
4: Cũng lướt qua được.
2: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó, nó lướt qua được. Dạ.
4: Thì bất kỳ như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không sao?
2: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao ấy, là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
4: Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
2: Dạ vâng. Nó nhiều khi nó giúp cho ông càng trí nhớ nữa.
4: Vâng, bây giờ bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ. Khái như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chút có bây giờ hay là hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không có
2: thoải mái
4: thắc mắc gì không chẳng ai.
2: Vâng, đúng rồi, nào đúng
4: như vậy. Cảm ơn bác sĩ
2: dạ,
4: rất nhiều.
2: Dạ.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng có cái thuốc Maratong là cái chai số 10, nó làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông, và ông cũng hết lỡ miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Thì quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc Maratong á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lỡ miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc ma tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh, thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho Tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý thính giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả Tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
7: California cho phép ghi danh cử tri bằng thẻ phòng gym, thẻ bảo hiểm, thẻ nhân viên mà không hề xác minh danh tánh hay quốc tịch. Công tố viên liên bang tại Cali Bill Ashley cho biết văn phòng của ông đang tìm cách để điều tra quy trình ghi danh cử tri tại tiểu bang này do lo ngại có nguy cơ gian lận bầu cử. Tuy nhiên, theo như ông, Cali đang ra sức để ngăn cản nỗ lực kiểm tra danh sách cử tri của chính quyền liên bang. Ashley cho biết Cali cho phép cử tri ghi danh lần đầu sử dụng nhiều loại giấy tờ như thẻ thành viên phòng gym, thẻ nhân viên, thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, nhãn thuốc kê đơn và thẻ bảo hiểm. Ông cho rằng các loại giấy tờ này không thể hiện số an sinh xã hội hoặc bằng chứng về quốc tịch và đồng thời nhấn mạnh chính sách này cần phải được xem xét kỹ lưỡng hơn. Ông cũng cáo buộc Cali chưa kịp thời loại bỏ khỏi danh sách cử tri những người đã qua đời, những người chuyển đổi nơi cư trú hoặc bị kết án với các tội danh khiến cho họ bất quyền tham gia bầu cử. Ngoài ra, Ashley còn chỉ trích hình thức thu gom phiếu bầu, tức ballot harvesting, trong đó lá phiếu được chuyển qua bên thứ ba trước khi nộp cho cơ quan chức năng. Theo ông, điều này gây khó khăn cho việc xác định ai là người thực sự nhận, hoàn tất và nộp phiếu bầu. Ashley cho biết, Bộ Tư pháp đã dành hơn một năm để yêu cầu kiểm tra danh sách cử tri nhằm bảo đảm chỉ công dân của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ mới được tham gia bỏ phiếu, nhưng Cali đã từ chối hợp tác. Vụ kiện có liên quan hiện đang được Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực 9 xem xét. Theo Ashley, Cali lập luận rằng luật bảo vệ quyền riêng tư của tiểu bang không cho phép cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của liên bang. Tuy nhiên, ông cho rằng các quy định này không áp dụng đối với chính phủ liên bang trong trường hợp nói trên. Đồng thời, bài viết cũng cho rằng đa số người dân ủng hộ việc yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch trước khi tham gia bỏ phiếu. Dù luật Save America Act vốn đặt ra yêu cầu này, hiện vẫn chưa được Thượng viện thông qua sau khi vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ.

Chiến lược gia của đảng Dân Chủ lo ngại khả năng đắc cử của Graham Bradner sau hàng loạt bê bối. Lo ngại trong nội bộ của đảng Dân Chủ về khả năng đắc cử của ứng cử viên thượng viện tiểu bang Maine Graham Bradner đang gia tăng khi ông ta liên tiếp vướng vào những bê bối. Tiểu bang Maine được xem là mặt trận quan trọng trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thượng viện của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, những sự tranh cãi có liên quan đến quá khứ của Bradner khiến cho nhiều chiến lược gia nghi ngờ khả năng ông ta có thể đánh bại thượng nghị sĩ đương nhiệm Susan Collins của đảng Cộng Hòa. Vào đầu năm nay, Bradner bị chỉ trích vì từng xăm hình giống biểu tượng Totenkopf của lực lượng SS thời Đức Quốc xã. Tuy nhiên, ông Bradner nói ông không hề biết ý nghĩa của biểu tượng khi xăm, nhưng một cựu thành viên chiến dịch tranh cử cho rằng Bradner đã biết điều đó trước khi che hình xăm. Một tài khoản Reddit được cho là của Bradner cũng đã từng đề cập đến biểu tượng này vào năm 2019. Tài khoản này còn đăng tải nhiều nội dung gây tranh cãi khác, như chế giễu một binh sĩ Hoa Kỳ bị Taliban bắn bị thương, tuyên bố đã trở thành người cộng sản và bên vực bạo lực chính trị. Gần đây nhất, Bradner bị tố gửi tin nhắn khiêu dâm cho nhiều phụ nữ trong thời gian đã kết hôn. Sau đó, tờ báo New York Times dẫn lời một số bạn gái cũ lên tiếng cáo buộc ông ta có hành vi ngược đãi. Một trong số đó, Lizzie Fifield, người từng hẹn hò với Bradner từ năm 2013 cho đến năm 2015 cho biết, ông ta thường cư xử thô bạo nhưng chưa từng đánh cô. Ngoài ra, Fifield còn nói rằng Bradner biết rõ ý nghĩa hình xăm của mình và từng gọi đó là Totenkopf của tôi. Những bê bối liên tiếp đã khiến cho nhiều chiến lược gia dân chủ bi quan về cơ hội của Bradner. Chiến lược gia Joel Fain nói với The Hill như sau: không có cách nào ông ấy có thể thắng nếu cuộc bầu cử trở thành là cuộc trưng cầu về chính bản thân mình. Theo ông, Bradner cần phải khiến cho cử tri Maine tập trung vào câu hỏi liệu họ có muốn Susan Collins tiếp tục nắm giữ ghế thượng viện thêm 6 năm nữa hay không. Chiến lược gia Steve Sell cho biết ông hoàn toàn ngán ngẩm trước những diễn biến này và cho rằng đảng Dân Chủ vẫn còn có những cơ hội khác khả thi hơn. Theo khảo sát của UMass Lowell and YouGov được thực hiện trước khi các cáo buộc mới xuất hiện, Bradner nhận được 48% sự ủng hộ của cử tri Maine, cao hơn Collins 5 điểm phần trăm.

Nhân viên da đen của McDonald's ở Cali bị bắt vì tạt dầu sôi vào đồng nghiệp, nạn nhân bỏng 22% cơ thể, phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Một nhân viên da đen của McDonald's tại tiểu bang Cali bị bắt với cáo buộc tạt dầu ăn đang sôi vào đồng nghiệp da trắng trong ca làm việc, khiến cho nạn nhân bị bỏng nặng và phải điều trị tích cực. Nạn nhân là Jacob Smith, 20 tuổi, nhập viện từ sau vụ việc xảy ra vào ngày 30 tháng 5 tại thành phố Yuba City. Cảnh sát xác định nghi phạm là Jaladi Bruett, 23 tuổi, đồng nghiệp của Smith tại nhà hàng. Theo gia đình, Smith bị bỏng cấp độ 2 ở vùng mặt, cổ, cánh tay và lưng, với tổng diện tích bỏng khoảng 22% cơ thể. Anh Hiệu vẫn phải nằm tại khoa hồi sức tích cực do cơn đau nghiêm trọng, cần phải sử dụng các loại thuốc giảm đau chuyên biệt. Mẹ của nạn nhân, bà Amber Smith, cho biết con trai của bà đang chuẩn bị kiểm đếm tiền trong văn phòng thì bất ngờ bị tấn công. Bà nói với KCRA, con tôi chỉ kịp nhìn thấy có gì đó ở khóe mắt, khi quay lại thì đã bị dầu sôi hất thẳng vào người. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa công bố động cơ gây án. Theo bà Smith, chính con trai của bà cũng không hiểu vì sao sự việc lại xảy ra với mình. Trên trang quyền góp hỗ trợ chi phí điều trị, bà chia sẻ, là một người mẹ tôi đau lòng khi nghe con tôi hỏi, tại sao anh ta lại làm vậy với con? Sau vụ việc, Lewis rời khỏi hiện trường và từng được văn phòng cảnh sát trưởng quận Sutter thông báo mất tích do được cho là có những yếu tố khiến cho bản thân dễ gặp rủi ro. Sau đó, nghi phạm đã bị phát hiện, bắt giữ và bị truy tố với nhiều cáo buộc hình sự, trong đó có hành hung gây thương tích nghiêm trọng. Hiện Bluett đang bị tạm giam tại nhà tù quận Sutter mà không được bảo lãnh, trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục để làm rõ những gì đã xảy ra trước thời điểm xảy ra vụ tấn công. Gia đình cho biết Smith, người đã đính hôn, có thể phải trải qua quá trình điều trị kéo dài nhằm giảm mức độ tổn thương và hạn chế nguy cơ phải ghép da. Bà Smith nói, tôi muốn công lý được thực thi, tôi muốn người gây ra chuyện này phải chịu trách nhiệm tương xứng với những gì đã làm với con trai của tôi. Tôi không mong điều xấu xảy đến với cậu ta, nhưng tôi muốn cậu ta thực sự hiểu nỗi đau mà con trai của tôi đang phải chịu đựng.

khám chắc biệt thự ở Bellevue nghi là trung tâm của đường dây buôn người và bóc lột tài chánh. Một biệt thự sang trọng tại Bellevue, tiểu bang Washington, được hàng xóm gọi là nhà Diddy, đã bị cảnh sát đột kích trong tuần này sau khi giới điều tra cáo buộc đây là trung tâm của một đường dây buôn người và bóc lột tài chánh. Chính quyền đã bắt giữ Nikita Tayukalo, 21 tuổi, bị bắt vào ngày 4 tháng 6 sau khi lực lượng điều tra thực thi lệnh khám xét tại một biệt thự ở khu Lakeman trên đường South East 44 Place. Đây là một phần của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về một đường dây bị cáo buộc tuyển một phụ nữ trẻ tham gia hoạt động nội dung người lớn, sau đó ép buộc, đe dọa, bóc lột tài chánh và làm dùng họ. Trên trang Instagram có hơn 5.000 người theo dõi, Tayukalo thường đăng ảnh tiền mặt và xe thể thao hàng sang, kèm các mô tả như lợi nhuận 14 triệu, vốn tư nhân và bán hàng, v.v. Theo điều tra, vụ việc bắt đầu sau khi có nhiều phụ nữ lên tiếng tố cáo, họ được hứa hẹn thu nhập cao thông qua các chiến dịch tuyển dụng trên mạng xã hội có liên quan đến các nền tảng như OnlyFans và Satellite. Một số người cho biết họ được đưa vào hoạt động có liên kết với Nova Talent Management, nhưng sau đó bị mất quyền truy cập tài khoản và toàn bộ thu nhập phát sinh dưới tên của mình. Các tài liệu tòa án do chương trình The Eric Hoffman Show Talk Radio 570 KVI thu thập cho thấy nhiều nạn nhân cáo buộc bị ép sản xuất nội dung ngày càng khiêu dâm trong khi quản lý kiểm soát mật khẩu tài chánh và liên lạc của họ. Một nạn nhân khai rằng tài khoản đứng tên cô tạo ra gần 230.000 Mỹ kim doanh thu trong một năm, nhưng cô bị khóa khỏi tài khoản và không được nhận bất kỳ một khoản tiền nào. Nhiều phụ nữ khác mô tả tình trạng bị thao túng và kiểm soát. Hồ sơ điều tra nêu các cáo buộc gồm hành hung, đe dọa, áp lực làm việc, giữ tiền và dùng áp lực tâm lý để ngăn họ rời khỏi hệ thống. Một số người cũng cho biết Tayukalo và các cộng sự tiếp tục tuyển thêm phụ nữ qua mạng xã hội và qua những mối quan hệ cá nhân. Khi khám xét biệt thự, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật được cho là để phục vụ cho hoạt động của đường dây, bao gồm bảng trắng ghi kế hoạch nội dung, sổ theo dõi doanh thu, hồ sơ tài chánh có liên quan đến Nova Talent Management và các tài liệu thể hiện dòng tiền hàng trăm nghìn Mỹ kim qua các tài khoản doanh nghiệp. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 300 điện thoại di động và hơn 50 máy tính xách tay được cho là dùng để quản lý sản xuất nội dung, quảng bá mạng xã hội và vận hành các tài khoản trực tuyến. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện hơn 30 đồ chơi tình dục và một lọ thuốc kê đơn rỗng nghi chứa Adderall. Một số nạn nhân cho biết chất kích thích thường được cung cấp để giúp cho họ tỉnh táo trong các buổi phát trực tuyến kéo dài. Tại phiên điều trần đầu tiên vào hôm thứ Sáu, công tố viên quận Kinh đề nghị truy tố Tayukalo với 4 tội danh buôn người, một tội danh rửa tiền và một tội danh cầm đầu tổ chức tội phạm. Tòa án xác định có đủ căn cứ và ấn định mức bảo lãnh 5 triệu Mỹ kim. Tayukalo hiện vẫn bị giam tại nhà tù quận Kinh. Phiên điều trần thứ hai diễn ra vào ngày 8 tháng 6 lúc 14:30.

phát hiện người không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri tại New Jersey. Fox News dẫn các tài liệu thu thập thông qua yêu cầu cung cấp hồ sơ công khai cho biết, nhiều người không phải là công dân xuất hiện trong danh sách cử tri tại tiểu bang New Jersey. Một số trường hợp được ghi nhận đã từng tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử trước đây. Theo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và Đảng Cộng hòa tiểu bang New Jersey, nhiều người đang làm thủ tục nhập tịch đã đề nghị xóa tên ra khỏi danh sách cử tri vì cho rằng họ bị ghi danh bỏ phiếu ngoài ý muốn, phần lớn ghi danh với tư cách là cử tri của Đảng Dân Chủ. Hồ sơ tại hạt Atlantic cho thấy đa số các trường hợp không có lịch sử bỏ phiếu, song vẫn có một số người từng tham gia bầu cử vào các năm 2000, 2001, 2005 và 2008. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Joe Russell cho biết, tổ chức này đã phát hiện hàng trăm trường hợp tương tự tại New Jersey và đang yêu cầu 48 tiểu bang cung cấp thông tin về quy trình rà soát danh sách cử tri. Phía Đảng Cộng hòa tiểu bang New Jersey nhận định, những phát hiện ban đầu cho thấy cần phải tăng cường các biện pháp bảo đảm chỉ có những người đủ điều kiện mới được ghi danh tham gia bỏ phiếu. Trong khi đó, Sở xe cơ giới New Jersey khẳng định các trường hợp người không phải là công dân xuất hiện trong danh sách cử tri là vô cùng hiếm, và đồng thời cho biết cơ quan này áp dụng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đối với quy trình ghi danh cử tri.

Công tố viên liên bang cáo buộc Cali cản trở việc kiểm tra danh sách cử tri. Bộ Tư pháp đã đề đơn kiện tiểu bang Cali cáo buộc giới chức chính quyền của tiểu bang đã từ chối cung cấp hồ sơ ghi danh cử tri nhằm phục vụ cho việc rà soát danh sách cử tri trước các cuộc bầu cử liên bang. Ông Bill Ashley, quyền trợ lý công tố viên liên bang khu vực Trung Cali, cho biết Bộ Tư pháp và Cục Điều tra liên bang đang phối hợp điều tra nhiều vụ việc nghi có liên quan đến gian lận bầu cử. Theo ông, liên bang lo ngại tiểu bang Cali chưa kịp thời loại bỏ khỏi danh sách cử tri những người đã qua đời, chuyển đổi nơi cư trú hoặc không còn đủ điều kiện để cùng tham gia bỏ phiếu. Ông Ashley cũng chỉ trích hệ thống bỏ phiếu qua thư đại trà và việc Cali không yêu cầu giấy tờ tùy thân khi ghi danh bầu cử và cho rằng điều này có thể tạo ra kẽ hở cho gian lận bầu cử. Vụ kiện nhằm vào tổng thư ký của tiểu bang Cali, Shirley Weber, hiện đang được tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 xem xét.

tin từ Lạng Sơn, Việt Nam, khởi tố 7 nhân viên di tích Tam Thanh vì tham ô gần 200 triệu đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 người để điều tra về tội tham ô tài sản xảy ra tại điểm di tích Tam Thanh thuộc khu di tích Thắng Cảnh Nhì Tam Thanh, thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Các bị can bao gồm Bùi Duy Hưng, tổ trưởng điểm di tích Tam Thanh, Dương Thị Hồng Nhung, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Văn Thái, Chu Phước Lộc cùng trú tại phường Tam Thanh, Chu Phương Như trú tại phường Đông Kinh và Hoàng Thị Minh Thiên trú tại phường Lương Văn Tri. Theo như cơ quan điều tra, những người này được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành và làm việc tại điểm di tích Tam Thanh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã bàn bạc, đồng ý với nhiều cách thức nhằm chiếm đoạt tiền thu từ hoạt động bán vé tham quan và thu lệ phí gửi xe. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Dương Thị Hồng Dung và Hoàng Thu Hà đã lợi dụng việc một số du khách không nhận vé hoặc đã mua vé tham quan 20.000 đồng mỗi người mỗi lượt, nhưng chỉ in vé 10.000 đồng mỗi người mỗi lượt, trong khi vẫn thu đủ 20.000 đồng để hưởng phần chênh lệch. Cơ quan điều tra xác định Nhung và Hà còn thực hiện việc thu tiền mặt hoặc nhận tiền chuyển khoản của khách tham quan, sau đó in vé từ hệ thống e-ticket giao cho du khách. Trong khi đó thì Chu Phúc Lộc, Hoàng Thị Minh Thiên và Chu Phương Như được giao nhiệm vụ thu hồi vé sau khi khách tham quan đã sử dụng xong. Tuy nhiên, thay vì tiêu hủy theo như quy định, các nhân viên này đã giữ vé lại rồi chuyển cho Nhung và Hà để sử dụng lại nhiều lần. Theo tài liệu điều tra, khi xuất hiện các đoàn khách đông người thanh toán bằng tiền mặt và không yêu cầu nhận vé, nhóm này cho khách vào tham quan trước rồi mới thông báo số lượng người cho bộ phận bán vé. Do tiền không được chuyển vào tài khoản của đơn vị quản lý và khách không nhận vé, số lượng vé được in ra ít hơn thực tế, tạo ra khoảng chênh lệch để cho các bị can hưởng lợi. Ngoài hành vi liên quan đến vé tham quan, Nguyễn Văn Thái còn bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận trong việc in vé gửi xe để hưởng lợi. Theo cơ quan điều tra, số tiền thu được hàng ngày từ hoạt động này được Thái chuyển cho Nhung sau khi nộp một phần theo số liệu trên hệ thống e-ticket. Phần tiền chênh lệch còn lại được gộp chung với khoản chênh lệch từ bán vé tham quan. Tài liệu điều tra bước đầu xác định các bị can đã để ngoài sổ sách số tiền gần 200 triệu đồng. Khoản tiền này sau đó được chia cho các thành viên trong nhóm theo thỏa thuận. Hiện nay vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về cảnh báo nguy cơ sức khỏe và cách đề phòng ngộ độc khí CO. Khí CO tức là carbon monoxide, là chất khí không mùi, không màu, nhưng nếu hiện diện với nồng độ cao trong không khí thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu trầm trọng có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí tử vong.
1: Có nhiều nguồn phát sinh khí CO, chủ yếu là từ khói thuốc lá, các quá trình đốt cháy nhiên liệu như đèn dầu, bếp ga, bếp củi, than đá, máy phát điện hoặc là các phương tiện giao thông. Trường hợp ngộ độc nguy hiểm thường xảy ra khi khí CO dồn ứ trong một không gian hẹp và kém thông thoáng, chẳng hạn như sử dụng máy phát điện ở trong nhà lúc cúp điện. Về tác hại và dấu hiệu nhận biết khi ngộ độc khí CO2 như sau. Nếu trực tiếp hít thở không khí có chứa CO ở nồng độ cao, thì khả năng hấp thụ oxygen của chúng ta bị hạn chế, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng các mô ở trong cơ thể. Theo Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ, tức Trung tâm CDC, mỗi năm, ở Hoa Kỳ có hơn 400 ca tử vong do ngộ độc khí CO, và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hơn 20.000 trường hợp cấp cứu.
0: Theo các chuyên gia về y tế, ngộ độc khí CO có dấu hiệu ban đầu tương tự như tình trạng bị cảm cúm, nhưng không bao gồm triệu chứng sốt. Một số triệu chứng cụ thể gồm có nhức đầu chóng mặt, cử động chậm chạp, suy nhược và buồn nôn. Tình huống ngộ độc cấp có thể khiến người bệnh ói mửa, thở dốc, thần trí mơ hồ, mắt mờ và mất ý thức. Trường hợp nguy kịch, nạn nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Nếu nhận thấy các triệu chứng nói trên, việc cần làm là lập tức đưa nạn nhân ra ngoài, hít thở không khí trong lành, sau đó đưa đến cơ sở y tế điều trị.
1: Để tránh trường hợp đáng tiếc, chúng ta nên thực hiện một số biện pháp phòng ngừa sau đây. Trước hết đó là thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống bếp ga. Không sử dụng than củi, than đá trong nhà hoặc là trong một không gian kín gió. Không sử dụng các thiết bị đốt nhiên liệu lỏng trong phòng ngủ hoặc là lều khi đi cắm trại, như đèn dầu chẳng hạn. Không vận hành máy phát điện hoặc là bất kỳ thiết bị khác chạy bằng xăng dầu ở bên trong nhà, nhà xe hoặc là trong một không gian kín như tầng hầm.
0: Nếu garage gắn liền với nhà ở, lưu ý không để xe nổ máy lâu, ngay cả khi cửa mở. Không bật máy điều hòa và ngủ trong xe hơi đóng kín cửa, đề phòng trường hợp ngủ quên dẫn đến ngạt khí. Nếu có điều kiện thì nên lắp đặt đèn báo khí CO ở hành lang gần khu vực phòng ngủ trong nhà. Kiểm tra thiết bị đúng hướng dẫn và quy tắc an toàn của nhà sản xuất. Bảo đảm đồ đạc hoặc màn treo không che phủ thiết bị. Ngoài ra, nên trang bị sẵn thiết bị báo động khí CO dạng bỏ túi để sử dụng ở nhiều nơi khác nhau.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến 7 căn bệnh có thể lây nhiễm từ thú nuôi. Chăm sóc, đùa giỡn với thú cưng mỗi ngày mang lại nhiều niềm vui như giúp giải tỏa căng thẳng. Nhưng người nuôi thú cần lưu ý, việc vuốt ve, ôm ấp, thậm chí ngủ chung với chó, mèo có thể khiến chúng ta bị lây nhiễm nhiều căn bệnh.
1: Bệnh nhiễm khuẩn Salmonella. Có thể bạn nghĩ rằng loại vi khuẩn này chỉ có trong các loại thịt chưa được nấu chín, nhưng thực ra bạn có thể bị nhiễm Salmonella từ thú cưng. Salmonella là một loại vi khuẩn sống ở trong đường tiêu hóa, mà dù nhiễm bệnh, con vật vẫn trông khỏe mạnh. Vi khuẩn thường có nhiều ở trong phân của thú nuôi và có thể bám vào cơ thể của chúng, như trên lông hoặc chân chẳng hạn, sau khi đã phóng uế. Do đó, nếu không rửa tay sau khi tiếp xúc với con vật bị nhiễm Salmonella, thì vi khuẩn có thể sẽ dễ dàng lây sang bạn. Để phòng ngừa nguy cơ bị nhiễm loại vi khuẩn khi đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và sốt này, thì hãy rửa tay thật kỹ, đặc biệt sau khi nựng niệu thú cưng.
0: Kế đến có thể bị nhiễm giun sán. Bạn có thể bị nhiễm giun từ thú cưng mà không hay biết. Tương tự như vi khuẩn Salmonella, ấu trùng của giun có trong phân của con vật lây sang người khi chúng ta tiếp xúc với nó. Bên cạnh đó, người nuôi cũng thường bị nhiễm giun khi đi chân không ra ngoài. Giun có thể xuyên qua da mà chúng ta không hay biết.
1: Một chứng bệnh khác đó là bệnh lát rồng tiền. Lát rồng tiền là một loại bệnh nấm ở ngoài da có thể lây nhiễm từ các hồ bơi, phòng thay đồ và cả thú cưng cũng bị nhiễm bệnh. Dấu hiệu nhận biết lát rồng tiền là trên da của bạn và thú cưng sẽ xuất hiện các đốm đỏ với phần rìa sậm màu hơn ở khu vực trung tâm, có cảm giác ngứa và bị bong vẩy trên da. Nếu thú cưng bị nhiễm lát rồng tiền thì bạn có thể thấy bộ lông của chúng bị rụng từng mảng nhỏ dưa thưa.
0: Kế đến là bệnh mèo cào. Theo CDC, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, 40% mèo mang vi khuẩn gây bệnh mèo cào một lần trong đời. Đây là căn bệnh do vi khuẩn Bartonella henselae có trong móng của mèo gây ra. Bệnh lây qua đường tiếp xúc với một con mèo bị nhiễm bệnh, một vết cắn hoặc cào chẳng hạn, hoặc tiếp xúc với nước bọt của chúng khi chúng ta ôm hôn hoặc bị nó liếm vào vết thương hở trên da của mình. Các triệu chứng nhiễm bệnh bao gồm sốt, mệt mỏi, nhức đầu hoặc sưng đỏ ở chỗ vết thương. Để phòng ngừa, chúng ta không nên chơi đùa với những con mèo hay cào cắn. Chú ý rửa sạch vết mèo cào với nước ấm và xà bông.
1: Bệnh Lyme. Bệnh Lyme là do vi khuẩn dạng xoắn mà chúng ta thường hay gọi là xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi gây ra. Thường lây truyền từ động vật sang người thông qua vật trung gian là những con ve ký sinh ở trên cơ thể của thú nuôi trong nhà. Những con ve này thường bám vào thú cưng khi chúng đi qua các bụi cây rậm rạp và có thể ẩn nấp ở dưới bộ lông trong một thời gian dài. Bệnh Lyme không có triệu chứng ban đầu rõ rệt, nhưng về sau sẽ khiến cho bạn phát ban ở trên da, sốt hoặc đau nhức các cơ hoặc khớp, cần phải được chữa trị sớm. Để bảo vệ chính mình trước nguy cơ bệnh này, thì người nuôi tránh đưa thú cưng tới những khu vực có nhiều cây cỏ rậm rạp, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè. Hoặc là sau khi đưa chúng đi dạo trở về thì cần phải kiểm tra kỹ xem chúng có bị ve bám hay không. Nếu có thì phải tiêm diệt ngay lập tức.
0: Bệnh Toxoplasmosis. Bệnh này xuất hiện khi người bị nhiễm một loại ký sinh trùng thông thường ở thú cưng, đặc biệt là ở mèo. Đó là ký sinh trùng Toxoplasma gondii. Bệnh có thể gây ra các triệu chứng giống như cúm nhẹ, nhưng có thể có các biến chứng nguy hiểm hơn nếu phụ nữ bị nhiễm trong lúc mang thai. Với căn bệnh này, cách tốt nhất là phải phòng ngừa. Theo đó, bạn cần phải vệ sinh cho mèo hàng ngày, sử dụng găng tay dọn phân của chúng và cần rửa tay thật kỹ sau khi làm vườn. Phụ nữ mang thai nên tránh chăm sóc và chơi đùa với mèo.
1: Và sau cùng là bệnh dại. Virus của bệnh dại lây nhiễm vào hệ thần kinh trung ương của cả thú cưng lẫn con người và có thể gây tử vong. Để đề phòng bệnh dại thì bạn nên đưa thú nuôi tiêm vaccine bệnh dại và cho chúng tránh xa những con thú hoang.

0: loại bệnh khác, thưa quý vị. Bệnh nhân bị bệnh tim, mắc chứng trầm cảm sẽ tăng gấp đôi nguy cơ chết sớm. Các nhà khoa học Hoa Kỳ cảnh báo, người mắc bệnh tim mạch vành có gấp đôi nguy cơ chết sớm so với bình thường nếu họ mắc thêm chứng bệnh trầm cảm.
1: Sau khoảng 10 năm theo dõi sức khỏe của hơn 24.000 bệnh nhân, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Hayley May dẫn đầu tại Viện Tim thuộc Trung tâm Y tế Intermountain ở thành phố Salt Lake đã phát hiện khoảng 15%, tức là hơn 2.600 người, được chẩn đoán bị trầm cảm ở các thời điểm khác nhau. Trong số họ, có 27% trường hợp mắc trầm cảm ngay trong năm đầu tiên được chẩn đoán bị bệnh tim mạch vành và 37% phát triển chứng trầm cảm trong khoảng thời gian 5 năm sau đó.
0: Tiến sĩ May cho biết, so với bất cứ yếu tố nào khác được xét tới, bao gồm tuổi tác, suy tim, tiểu đường, cao huyết áp, suy thận, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, trầm cảm là yếu tố nguy cơ lớn nhất dẫn đến cái chết sau chẩn đoán bệnh tim mạch vành. Lý do được giải thích là vì người bị bệnh trầm cảm có xu hướng tuân thủ chế độ thuốc men kém hơn, cũng như thường xuyên không áp dụng chế độ ăn uống hay tập luyện được bác sĩ khuyến cáo.
1: Hơn nữa, bệnh trầm cảm cũng gây ra những thay đổi về mặt sinh hóa, chẳng hạn như làm giảm sản xuất hormone tạo cảm giác vui vẻ serotonin trong não, từ đó ảnh hưởng tới chức năng tim của người bệnh. Từ những phát hiện nói trên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát trầm cảm ở bệnh nhân bị bệnh tim, bởi điều trị kịp thời các bệnh sầu não không chỉ ngăn ngừa nguy cơ sức khỏe về lâu dài mà còn giúp cải thiện phẩm chất cuộc sống của bệnh nhân.
0: Và thưa quý vị, trong một nghiên cứu khác đáng chú ý, các nhà khoa học tại Đại học Tiểu bang Louisiana chứng minh rằng mỗi ngày chúng ta ăn khoảng 56 gram walnut, tức là quả óc chó, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và mất trí nhớ nhờ giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.
1: Các chuyên gia đã tiến hành một thử nghiệm, trong đó họ nuôi ngẫu nhiên hai nhóm chuột bằng chế độ ăn chứa một ít quả óc chó, tương ứng với khoảng 56 gram mỗi ngày đối với con người, hoặc là chế độ ăn với hàm lượng dinh dưỡng và calorie tương đương. Kết quả sau 10 tuần cho thấy những con chuột dùng chế độ ăn có chứa quả óc chó đã gia tăng các loại khuẩn như Lactobacillus, Roseburia và Rubinococcaceae, vốn sở hữu nhiều đặc tính kháng viêm. Theo các chuyên gia, tình trạng viêm nhiễm mãn tính là yếu tố nguy cơ chủ chốt dẫn đến bệnh tật, bao gồm bệnh tim, ung thư và mất trí nhớ.
0: Theo giải thích của giáo sư sinh lý học Lori Beardley, quả walnut, óc chó, có tác dụng như prebiotic, thúc đẩy sự sinh sôi của các vi khuẩn có lợi, probiotic, trong ruột. Đường ruột khỏe mạnh tác động tích cực đến sức khỏe tổng quát.

0: Và sau đây là loại keo thần kỳ có thể gọi là vá các vết thương hở. Các nhà khoa học vừa phát triển một loại keo y tế lấy ý tưởng từ chất nhầy tiết ra từ loài sên. Loại keo mới này được kỳ vọng là sẽ trở thành một bước đột phá trong y học khi có thể dán lại các vết thương hở mà không cần phải khâu lại.
1: Trước đây là có rất nhiều loại keo y tế được phát triển, tuy nhiên chúng không có tính kết dính cao, thiếu linh hoạt và thường thì không thể sử dụng trong điều kiện ẩm ướt. Để giải quyết những vấn đề này thì một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Harvard của Hoa Kỳ đã quyết định nghiên cứu cách thức những con sên tạo ra chất nhờn với độ dính vô cùng cao để bảo vệ cơ thể. Họ đã nghiên cứu loài sên đất Arion suffocus sống ở trong một khu vườn ở Tây Âu và Trung Âu. Chất nhờn giúp cho loài sên này bám chắc ở trên tất cả các bề mặt khi chạy trốn khỏi kẻ thù. Từ nghiên cứu nói trên, họ đã chế tạo ra một loại keo tổng hợp có thành phần tương tự. Loại keo này không chỉ tạo ra liên kết mạnh mẽ ngay cả trên bề mặt ẩm ướt mà còn có tính linh hoạt rất cao. Đặc biệt, loại keo này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
0: Nhóm nghiên cứu đã ép loại keo này thành các tấm và cắt ra thành nhiều kích thước khác nhau. Tiến trình sử dụng keo dán vết thương cũng giống như việc trám răng. Khi tiến hành thử nghiệm loại keo này trên cơ thể của động vật, các nhà khoa học đã thu được kết quả tích cực. Loại keo này có thể vá được lỗ thủng trong trái tim của heo và duy trì kết quả này kể cả khi trái tim bị thổi phồng và xả hơi hàng chục nghìn lần.
1: Trong một trường hợp khác, loại keo này được sử dụng để dán một vết thương xước ở trong gan chuột và ngăn cho vết thương không chảy máu. Nhà nghiên cứu David Mooney, giáo sư sinh học tại Đại học Harvard cho biết, loại keo này rất có tiềm năng trong y tế. Nó có thể thay thế cho việc khâu hoặc là ghim vết thương mà không làm tổn hại đến bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian điều trị và giúp cho bệnh nhân phục hồi nhanh chóng hơn.
0: Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học lấy ý tưởng từ thiên nhiên để tạo ra keo y tế. Cách nay 4 năm, một nhóm nghiên cứu đã phát triển một loại keo lấy ý tưởng từ các đặc tính bám dính dưới nước của con trai. Nhưng theo Mooney, chất nhờn của loài sên có tính đàn hồi, dẻo dai hơn. Các nhà khoa học đã gửi đơn xin cấp bằng sáng chế. Nhóm cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người trước khi thương mại hóa sản phẩm.

0: thưa quý vị, chúng ta biết là người Nhật có tuổi thọ trung bình cao bậc nhất trên thế giới. Không phải tự nhiên mà có được điều đó. Chúng ta học hỏi ngay các thói quen của họ. Trước hết là thói quen dậy sớm, tập luyện nhẹ nhàng. Người Nhật hay có thói quen dậy từ sáng sớm và tập luyện các động tác nhẹ nhàng như lắc hông, vươn vai, xoay cổ để gọi là đánh thức các bộ phận trên cơ thể. Việc làm này giống như một kiểu khởi động, giúp cho não bộ tỉnh táo hơn, làm tan cảm giác mệt mỏi, mang lại một ngày làm việc hiệu quả hơn. Nếu có thì giờ, chúng ta có thể đi bộ hoặc chạy bộ vài vòng. Việc này sẽ càng tăng hiệu quả với sức khỏe.
1: Thói quen uống nhiều nước. Uống một ly nước vào buổi sáng cũng nằm trong bí quyết này. Bên cạnh đó, trong một ngày, điều cần thiết là phải cung cấp đủ nước cho cơ thể. Việc này không chỉ nhằm duy trì hoạt động hiệu quả của các cơ quan ở bên trong cơ thể, mà còn giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn. Nó vừa có tác dụng gia tăng tuổi thọ, vừa là cách mang lại một vẻ ngoài trẻ trung, một làn da láng mịn, ngăn chặn quá trình lão hóa.
0: Kế đến là ăn thức ăn tươi. Thức ăn nhanh có vẻ rất tiện lợi trong thời đại ngày nay, nhưng nếu áp dụng thường xuyên thì không tốt cho sức khỏe chút nào. Cách thức ăn uống của người Nhật Bản vô cùng hợp lý. Họ luôn mua thức ăn tươi và hết sức hạn chế việc sử dụng thực phẩm đóng hộp, những thực phẩm có chứa chất bảo quản. Ngoài ra, thói quen tự nấu nướng cũng giúp cho họ, nhất là người phụ nữ, hạn chế lượng chất béo nạp vào cơ thể. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe nói chung mà còn tốt cho nhan sắc.
1: Nghỉ ngơi đúng cách vào buổi tối. Trong khi chúng ta vẫn chúi mũi vào một máy tính, một TV hay điện thoại trong các buổi tối, thì người Nhật lại chọn những cách thư giãn rất nhẹ nhàng. Việc sử dụng các thiết bị điện tử tưởng rằng giúp cho chúng ta giải trí hiệu quả, nhưng khi ngưng lại thì chúng ta vẫn thấy mệt mỏi. Thậm chí việc làm này còn khiến cho não bộ cùng với các bộ phận khác như đôi mắt, đôi tay không được ngơi nghỉ sau một ngày làm việc vất vả. Thay vào đó, người Nhật chọn các biện pháp thư giãn như ngồi nghỉ ngơi, đọc một cuốn sách hay, hay là nằm thư giãn khoảng 30 phút trong bồn tắm. Các cách này sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa mệt mỏi nhanh hơn và hiệu quả hơn.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Tôi không thể không có quyết định dứt khoát khi chấp nhận thuê cái chuồng heo 4 thước vuông làm nhà ở để che mưa đục nắng cho hai vợ chồng và cái bào thai mà vợ tôi đang mang trong bụng. Dầu gì tôi cũng không thể lôi nàng lang thang lết thết đi khắp đầu đường xó chợ, gầm cầu, công viên. Tuy đất trời mênh mông, tha hồ mà màn trời chiếu đất, đâu cũng có thể là nhà, nhưng mà căn bản vẫn là một mái nhà, an cư mới lạc nghiệp được. Nói cái chuyện đó nghe mà buồn cười, tôi có còn nghiệp ở đâu mà lập. Tôi vốn là một nhà văn, nhà báo, hành nghề dưới thời chế độ cũ, bây giờ đã hết thời, không còn ai dùng đến mình nữa. Tôi tạm thời gác bút, không nghĩ đến chuyện viết lách hay là làm văn nghệ nữa. Tôi tìm một nghề khác và tôi cũng đang trên đường tìm kiếm. Tôi trả tiền cò cho cái mụ dắt mối nhà. Đúng ra bây giờ là một cái phòng, nguyên là một cái chuồng heo đủ chỗ cho một con nái xề và một bầy con. Cái chuồng heo trong một dãy chuồng heo bây giờ được ngăn ra làm phòng cho thuê. Tiền thuê tính theo gạo, 15 ký gạo một tháng. Thôi thì cũng được, nhà không có điện, tất cả phải thắp đèn dầu. Nước thì có giếng chung, ỉa đái thì có ao cá tra gần đó, thoải mái, đổ chất thải để nuôi bầy cá đối. Vợ chồng tôi tự giấu thân phận mình, tôi khai tên tuổi, trình độ văn hóa với chủ nhà là chỉ biết viết, biết đọc, vợ tôi thì mù chữ. Có vậy thì mới mong hòa nhập được với cái đám dân cư ở đây. Chốn này là vương quốc của ve chai, của buôn bán đồ phế liệu, Tân Phú. Nơi mà trước đây linh mục Đinh Xuân Hải đã trị vì như một vị lãnh chúa, chính quyền hồi đó cũng phải nể vì. Tôi nhìn thấy tại nơi đây có hướng làm ăn tốt cho mình. Căn nhà của tôi thuê nay gọi là nhà, không phải là chuồng nữa. Nó nằm ở hương lộ 14, nhà ở sâu trong ruộng, trên cánh đồng hoang, trên nghĩa địa phơi đầy bao ni lông phế liệu được giặt để phơi. Hầu hết cư dân ở đây là những người khố rách áo ôm, sống bằng cái nghề lượm bao ni lông, sắt thép, vỏ đạn phế thải, thu gom rồi phân loại ra bán lại cho vựa ve chai. Vì cơm gạo, tôi gia nhập cái làng ve chai để học nghề. Tôi đã cùng đường rồi, không làm thì lấy gì để mà ăn? Trả tiền nhà linh tinh đủ thứ, còn phải lo cho cái bào thai của vợ tôi đang mang trong bụng mỗi ngày mỗi lớn. Đến khi nào đó vợ chồng tôi có một đứa con chào đời, thương con, dù đời sống nghiệt ngã như thế nào, tôi cũng phải cố gắng giữ lấy huyết thống của mình. Tôi thường nghĩ như vậy, nó như một cái thách thức và tôi trở nên hung dữ và dễ nổi giận. Đã có lần nổi giận vì có người nhân danh đạo đức loài người dám ra lời bắt vợ tôi phải phá cái bào thai đi, vì họ cho rằng đứa bé này ra đời là nghiệp chướng. Tôi mặc kệ cuộc đời này từ lâu, nhưng không thể mặc kệ giọt máu của tôi. Người ta cho tôi là kẻ nghèo khổ hết thời, vô tích sự mà lại ngang bướng. Nhưng mà thay kệ họ, bố mẹ vẫn mong mỏi cái ngày của con ra đời. Dù trong bão táp mưa sa, trong đói nghèo khốn khổ, tôi đã từng nói như vậy. Bà chủ nhà đưa vợ chồng tôi vào phòng để mà xem nhà. Bà là một người đứng tuổi, vợ của một ông đại tá đã về hưu. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, rồi vượt Trường Sơn trở về Nam chiến đấu, chống Mỹ cứu nước. Bà vẫn ở lại miền Nam để bí mật hỗ trợ cuộc chiến đấu của chồng. Bây giờ thì ông đã trở về, ông ở căn nhà ngoài chợ với bà nhỏ. Bà lớn được thừa hưởng trọn vẹn căn nhà xưa, cả vườn và ao cá. Quyền lực của ông to rộng, nhưng đối với vợ lớn thì rất có tình nghĩa. Bà chủ nhà lấy làm hài lòng về chồng. Chúng tôi xem xong căn phòng bé tẻo teo thì bà bắt đầu lên tiếng nói.
1: Hai vợ chồng bay ở đây là vừa gọn vừa xinh nhá. Này, tao nói cho mày biết, vợ mày ấy bầu bì đi thuê rất là khó. Mày biết chủ nhà nào á, họ cũng kiêng kỵ người thuê nhà có bầu. Nhưng nhà tao là nhà có truyền thống cách mạng cho nên là không kiêng kỵ gì hết. Tiền nhà thì rẻ mạt, chỉ 15 ký gạo một tháng, tính bằng tiền như thuế má của nhà nước vẫn tính, chẳng ai thiệt thòi. Đúng đó, trước kia cái nhà này nó là dãy chuồng heo, nhưng tao thấy nuôi heo ấy không có lợi, tao bèn là thôi nuôi để cho thuê lấy phước. Này, đừng cười tao, tao cho chúng mày là thuê là làm phước đấy nhá. Thảo còn lạ gì tụi bay, toàn là thứ trôi sông lạ chợ, lính ngụy liêu manh, không một mảnh giấy tùy thân, không hộ khẩu, mất quyền công dân, đâu phải người chân chính lương thiện. Vậy mà tao dám chứa chấp, công an phường nó mó đến tụi bay là không được với tao rồi. Ông ấy nhắc máy lên một cái á, là lính công an nó teo bu di cả, xin được thả ngay tụi bay về nguyên quán. Không là người có uy ở vùng này đó, nói đến chú Bảy ưng ai mà không biết. Trưởng công an phường, trưởng phường đội, ủy ban đều là bà con hàng xóm của ông hết. Bảy cứ nói là ở nhà ông Bảy ưng á, thì chả ai dám đụng đến bảy. Tụi bay đó là do tao quản lý đó nhá.
0: Bà đại tá Bảy ưng nói một hơi dài. Ở trong hoàn cảnh này tôi thấy bà nói có lý và quả thật là đúng. Quả thật vợ chồng tôi đang kẹt ở trong hoàn cảnh đúng như vậy. Bà quả là một bà tiên, còn ông Bảy ưng là một ông bụt ban cho thế nhân những điều mong ước. Điều ước nào cũng được đáp ứng, hài lòng. Căn phòng tuy hơi nhỏ một chút nhưng cũng đủ chỗ cho vợ chồng tôi. Ở góc nhà có kê một cái giường hai người nằm. Bà chủ nhìn cái giường và mau mắn nói:
1: "Ấy, cái giường này á, là của con mẹ Thục nhà trước. Nó trốn đi không trả tao một tháng tiền nhà nên bỏ lại đấy. Nếu vợ chồng bay có tiền trả tao được 2,500 đi thì lấy mà xài luôn. Còn không á, thì con mẹ kia nó chuộc lại thì tao chịu thôi. Hoặc là tụi bay có giường thì cứ khiêng tới mà xài."
0: Dạ không, tất cả đồ đạc tụi tôi chỉ có trong hai cái giỏ sách với lại mấy cái nồi niêu son chảo ở ngoài cái xe đạp kia thôi thưa bà.
1: Ôi giời ơi, vợ chồng bay quà là nghèo, đến cái giường cũng không có. Vợ mày bụng mang dạ chửa, bộ tính nằm đất hay sao?
0: Dạ thì cũng có chiếc chiếu lót miếng ni lông để mà nằm đỡ. Dạ có cái mùng nữa.
1: Thôi vậy cũng được. Mà thôi, tạm thời đấy thì tao cho vợ chồng chúng mày mượn đỡ cái giường này. Vay mượn được tiền của ai đó thì trả cho tao sau. Này, tao kỳ hạn cho một tuần đấy nhá. Chứ hôm nay đấy thì tao biết là chúng mày cũng không có đủ tiền để trả cho tao đâu, đừng nói là tới cái giường. Thấy người nghèo khổ thì tao cứ rớt nước mắt, tao không đành lòng đặng. Tao ấy có đạo đức cách mạng lắm.
0: Dạ, vợ chồng tôi cảm ơn bà Bảy. Thiệt tình tôi cũng không biết làm sao.
1: Được, đừng có nói nhiều, chuyện làm phước mà. Này, mà tao cũng nói trước nhá, mày trả tiền được sớm á, là cái giường của mày. Cái con mẹ kia nó đến chuộc sớm á, thì dáng mà chịu đấy nhá, tao không có biết đâu.
0: Dạ, bà Bảy cứ yên tâm đi. Bà chủ nhà lúc này quay trở ra, vợ chồng tôi bắt đầu chuyển đồ từ xe đạp vào nhà, rồi trải chiếc chiếu rách lên trên giường. Việc đầu tiên vợ tôi ngã lưng lên cái giường mượn tạm đó và lên tiếng nói:
1: "Ê, hết người á, anh chở em trên cái xe đạp đó, đường nó xốc ơi là xốc luôn."
0: Em thấy làm sao? Thấy cái giường được không?
1: Sao không được? Mình nằm đất bao nhiêu ngày rồi, bây giờ nằm giường mà không được nữa thì sao chứ?
0: Mình nhất định sẽ có được cái giường này. Anh có thể mượn tiền để mua. Cái giường gỗ chắc như vậy mà có 2,500 đó thì đâu có mắc.
1: Thì anh đó lúc nào cũng có vẻ là lạc quan hết trơn á.
0: Thời buổi này mà không lạc quan làm sao sống được em. Nè, em nhớ đi, mình còn sợ phải có con nữa mà.

0: Suốt một buổi chiều tôi sắp đặt nhà cửa, một cái bếp nho nhỏ, chén đũa, nồi niêu son chảo, tôi nhặt ở quanh nhà, kê gạch lên cũng xếp được gọn ghẽ. Nhà cũng có chỗ lui ra lui vào. Tôi càng trở nên lạc quan về căn nhà mới của mình, giống như thuở nào cách đây 20 năm tôi có một căn nhà do tôi làm chủ. Buổi chiều đầu tiên tôi nằm lăn lộn trên sàn gạch bông mát mẻ. Cái nỗi vui mừng đó không chỉ có trong đầu mà còn thấm cả vào trong da thịt. Căn nhà đó bây giờ vẫn còn, nhưng mà tôi không ở được nữa, bởi vì nếu tôi ở là phạm pháp. Tôi cư ngụ bất hợp pháp trên căn nhà của tôi làm chủ. Đơn giản là tôi không được cấp hộ khẩu ở trên căn nhà đó. Tôi vẫn chưa có quyền công dân, mà tôi cũng không biết bao giờ tôi mới có. Tôi kéo theo người vợ trẻ sống bơ vơ giữa chợ đời. Hai vợ chồng tôi sống như con sâu cái kiến. Phần thua thiệt nhiều nhất vẫn nghiêng về phía vợ tôi. Nếu nàng không theo tôi, một kẻ hết thời, trở nên bần cùng khố rách áo ôm, thì đâu đến nỗi như vậy. Với độ tuổi trung niên mà sức lực tôi đang trên đà tàn tạ sau những năm tháng dài học tập cải tạo, lao động, liệu tôi có bảo vệ được nàng hay không? Nàng mang trong bụng cái bào thai huyết thống của tôi. Tôi sẽ phải làm việc, lao động cật lực, bỏ ngoài tai, ngoài mắt mọi lời đàm tiếu và tiếng thị phi. Tôi có thêm sức mạnh. Ngày mai tôi sẽ xin gia nhập nghề ve chai, lượm lạc bao ni lông. Tôi sẽ lang thang trên những bãi rác, những chỗ đổ đồ phế thải được tái sinh. Dù chất lượng có kém đi nhưng vẫn còn xài được. Tôi lanh quanh trong căn nhà nhỏ và nghĩ đến đứa con sẽ chào đời, nơi ăn, nơi nằm của nó, giấc ngủ yên trong tiếng ru hời của mẹ. Tôi phải lo bầu sữa được căng cho con tôi không bị khát sữa mẹ nó. Bây giờ tôi đột nhiên lãng mạn rồi. Cái lãng mạn này nó đưa đến cái lãng mạn khác. Tôi nhìn lên cái trần nhà chuồng heo có cái xà ngang khá vững chãi và lên tiếng nói với vợ. Nè, anh sẽ treo lên cái xà ngang này một cái thúng, lót giải rách rồi che cái miếng giấy mùng này để làm võng cho con, để vừa tầm tay cho em đưa nó ru con ngủ nha.
1: Anh nói chỉ lãng mạn không à? Sao không tính đến là một cái nồi hay cái võng mà lại là cái thúng?
0: Cái này đó không phải là sáng kiến của anh đâu nha. Anh mượn của đồng bào Thổ, đồng bào Máng ở Thượng Du Bắc Việt hồi mà anh còn nhỏ tản cư lên đó đó. Em công nhận không? Cái sáng kiến nó cũng hay lắm chứ. Đứa nhỏ đó, nó nằm ở trong cái thúng, đi đâu, làm cái gì cũng đem nó theo được. Rồi cứ treo nó lên cây, vừa làm việc, vừa coi chừng nó. Còn hễ mà lớn thêm chút nữa đó, thì cứ thả nó lê la, nó chạy chơi vòng vòng. Em thấy không, anh đi một ngày đàn đó học được một sàng khôn đó.
1: Thôi anh ơi, anh cho em xin đi, anh đừng có mơ mộng nữa, nghe thảm quá rồi.
0: Tôi cho vợ tôi là trẻ người non dạ, không nghĩ xa, chứ tôi có mơ mộng bao giờ đâu. Tôi hơn nàng ở chỗ biết nhìn xa hơn cái lỗ mũi của mình. Tôi trở nên kiêu ngạo một mình, cho mình là người chồng vững tay chèo, biết lèo lái con thuyền gia đình nhỏ nhỏ, liệu cơm gắp mắm. Tôi sẽ có tất cả, sẽ vân vân và vân vân. Lúc đó tiếng của vợ tôi vang lên, đưa tôi trở về thực tế.
1: Nè anh, nhà mình nó sắp hết gạo rồi đó, chỉ ăn được có bữa chiều nay, sáng mai nữa thôi. Không biết rồi còn tiền mua mắm mua muối ở đâu ra nữa đây.
0: Lỡ rồi. Thôi chiều nay làm đại đi, mình đừng ăn cơm nhà. Mình ra chợ hủ tiếu đi nha. Em ốm quá, phải bồi bổ có chút xương chút thịt để lấy chất bổ nuôi con chứ. Còn cái vụ tiền bạc gạo mắm mai tính đi. Chúng tôi kéo nhau ra khỏi nhà không cần khóa cửa, bởi vì cái thời buổi thanh bình này chắc là không sợ ăn cắp. Vả lại tôi chả còn cái gì nữa để mà người ta lấy cắp. Ra khỏi cửa tôi gặp vợ chồng con cái của người hàng xóm cũng thuê cái chuồng heo ở giống như vợ chồng tôi. Anh chồng chị vợ đang nướng một cái con gì đó nhỏ nhỏ ở trên bếp lửa. Anh chồng mỉm cười lên tiếng liếng thắt mời tôi.
2: Nè, ở lại nhậu với tôi nha. Cái thịt con linh miêu này ngon lắm à. Mình trước lạ sao quen lại là hàng xóm nữa.
0: Tôi lên tiếng xin lỗi bởi vì phải đi có công chuyện. Anh chồng lại vui vẻ nói tiếp.
2: Vậy thôi sáng mai đi quán bà Ba Đích Láng uống cà phê với tôi nha. ở đây thiếu gì công chuyện bằng ăn, đất lành chim đậu mà.
0: Tôi đạp xe chở vợ tôi ra ngoài chợ Tân Phú. Trên đường đi, vợ tôi lên tiếng nói:
1: Anh biết không, buổi trưa đó em ra ngoài giếng, em thấy cái anh đó hả, anh mới đập chết một con mèo của nhà ai đó. Có lẽ anh ta nói là Linh Miêu á, là cái con mà đang bị nướng đó.
0: Sau này thì tôi biết thêm là từ chó, mèo, chuột chù, chuột cống, gà, vịt, cá tra dưới ao, hãy thấy bóng anh chàng này đều lặn sâu, lánh xa. Đây là một tay săn lùng miếng ăn vô cùng nguy hiểm. Cả vợ lẫn chồng đều thuộc loại lưu manh chuyên nghiệp, cái gì cũng có thể làm được miễn là có tiền, có ăn. Anh ta nói đó là bản năng sinh tồn. Quả thật là buồn cười, nhưng mà tôi đã trót giấu thân phận mình và giả là một kẻ dốt nát, cho nên không bao giờ lên tiếng phản bác. Tôi chán cho cuộc đời, tôi nhấp chén rượu khang, mặc kệ đời. Tôi hùng hục đi làm giống như con trâu. Đời sống lưu manh của những kẻ phạm pháp cùng đường vây chặt lấy đời sống nhỏ bé của tôi. Tôi có bị ảnh hưởng hay không thì để hạ hồi phân giải. Tôi đang đứng sững ở trong vũng bùn, nơi gió tanh mưa máu. Đồng tiền kiếm ăn lương thiện quả thật là khó khăn. Cái bao tử đương nhiên nó thiếu cái thứ để bóp nặng, để nó sai nghiến. Cái bụng của vợ tôi cũng không lớn lên được. Có lẽ bào thai cũng èo uột lắm, có được chất bổ béo đâu mà nuôi lớn nó. Những cái đạp nghịch ngợm của đứa bé cũng yếu ớt, không giống như con của người ta. Tôi lo lắng không biết là chính đáng hay vẩn vơ, do cái đời sống thường xuyên thiếu thốn xúc tác vào đầu. Những tiếng chửi thề, những tiếng văn tục nổ giòn rôm rốp về miếng ăn miếng uống của cặp vợ chồng hàng xóm và những người chung quanh. Quả tôi khó mà hòa đồng và hòa nhập với họ được, nhưng tôi vẫn phải cứ sống chung và cố giữ hòa khí, và tôi vẫn coi đời sống này là tạm bợ.

0: Ngày hôm sau, tôi mò lên Sài Gòn tìm đến nhà của người bạn xưa, đó là anh Nhã. Tôi với anh là bạn từ lứa tuổi choi choi, kéo dài cả mấy chục năm trời. Tôi tin anh là người thân duy nhất, vì tôi không đối xử xấu với bạn bao giờ. Chẳng những chúng tôi thân nhau mà hai bên gia đình cũng thân nhau. Sau này khi tôi khổ, tôi không mặc cảm, vẫn lui tới với anh và gia đình bên ấy. Ngược lại, anh cũng lui tới với tôi. Đời sống của gia đình của anh khá hơn tôi nhiều, không có những ngày đói rã họng giống như tôi. Đời sống của anh bình bình, không sóng gió khi có cuộc đổi đời. Tuy không làm gì, nhưng anh lại nhờ có ngoại viện. Những thùng đồ từ ngoại quốc của người thân gửi về anh tương đối đều đặn. Vợ anh cũng buôn bán lăng nhăng, nhưng chị ở bên nhà mẹ đẻ, cho nên anh rảnh rang chỉ phải lo săn sóc đứa con gái để cháu tiện đi học. Khi buồn thì anh tới bạn bè, trong đó có tôi, để uống chén trà, ly rượu cho đỡ sầu đời. Thường thì anh là người chủ chi những cuộc gặp mặt đó. Tôi đến với anh khi anh vừa ngủ dậy. Tôi nói vợ chồng của tôi vừa mới dọn nhà. Anh lên tiếng nói ngay:
1: "Ủa, gì hả? Vậy để tôi đi với ông coi vợ chồng ông sống ra sao."
0: Anh Nhã chắc từ trong hũ một chai rượu thuốc ngâm để đem theo. Anh mua thêm một ít đồ mồi. Anh vẫn giữ cái phong độ của một tay chơi thở nào. Anh có vẻ ngậm ngùi khi thấy được đời sống quá cực khổ của vợ chồng tôi. Cùng ly với tôi, anh nói một câu chơi chữ:
1: "Thôi, thì gặp thời thế, thế thời phải thế. Ráng chịu đi ông.
2: Ây da, bây giờ đó, vợ chồng tôi đó chỉ cần có cái giường thôi. Bởi vì bà xã sắp sửa bả sanh, phải có chỗ cho cháu bé.
1: Thì cái giường này cũng được rồi, cần gì giường mới.
2: Khổ cái đó là cái giường này là giường của người ta cho mượn, có hạn định chỉ trong vòng 7 ngày thôi. Nếu mà không mua đó, kể như không có, rốt cuộc phải nằm dưới đất. Mà nằm đất đó thì tội nghiệp vợ tôi quá. Thôi bây giờ ông cho tôi mượn 2.500 thôi, để tôi mua cái giường này lại."
1: "Ôi được, nhưng mà hiện giờ tôi đâu có đem theo tiền. Để khi khác đi. Thôi nhậu tiếp đi.
2: Anh ráng giúp tôi nha. Giúp tôi có tiền trước hạn định nha."
1: "Chuyện nhỏ mà, uống đi."
0: Tôi tin tưởng bạn. Tôi có một buổi chiều thoải mái. Anh bạn hàng xóm cũng bò sang và góp vui. Anh ta ăn nhậu một cách tục tằn, ba qua và chửi thề luôn miệng. Anh ta nói tới cái thời vàng son đã qua của anh, những ngày học tập cải tạo, những cái tên trại của anh đã đi qua. Anh thuộc hàng sĩ quan chế độ cũ. Về những tên trại cải tạo thì tiếc là anh ta nói ra sai be bét. Toàn là những trại giam cưỡng bức lao động cho loại tội phạm hình sự và lưu manh. Rồi đây anh và gia đình anh sẽ được hưởng quy chế đặc biệt, bởi vì anh là lính đánh thuê cho Mỹ. Tôi nghe nói mà nổi nóng, nhưng ráng dằn lại được. Và cả anh Nhã bạn tôi cũng ráng dằn cơn nóng, vì tôi đã dặn bạn là phải giấu thân phận của mình ở chốn này. Một thằng lưu manh láo khoét, hoàn toàn láo léo, lại đa ngôn. Một loại người càng nói càng sai, nhưng cứ nói, vì với hắn là mục hạ vô nhân. Tới sẩm tối, anh bạn tôi đứng dậy đậy nút chai rượu lại, coi như ngưng bữa nhậu. Anh hàng xóm vẫn chưa đã cho nên lên tiếng nói:
3: Ủa, đi đâu vậy? Mình chưa hết chuyện thời trước của mình mà."
1: "Xin lỗi, đó là thời của anh chứ không phải là thời của tụi tôi."
3: Vậy để lại chai rượu đi."
1: "Không được, giọt rượu là giọt máu, đương nhiên là tôi phải đem đi chứ. Tôi với ông bạn tôi có chuyện riêng cần nói."
3: Vậy tôi bị gạt ra ngoài hả?"
1: "Đúng như vậy, tụi tôi có chuyện riêng mà."
0: Hai đứa đi ra khỏi nhà, anh Nhã nói với tôi:
1: "Hồi nãy đó tôi nóng quá, nhưng mà vì ông đó tôi ráng nhịn đó."
2: "Đúng vậy, tôi đã và phải đang sống chung với những cái loại người như vậy đó. Đó là cái chuyện khổ tâm của tôi. Tôi thông cảm cái sự nóng giận của anh mà."
0: Hàng ngày tôi đi làm, công việc của tôi không phải là lượm bao ni lông mà là xé bao ni lông mướn, rồi đem giặt sạch, rồi đem phơi khô, rồi phân loại. Cái mùi hôi thối đựng ở trong bao ni lông khiến cho người xé bọc vốn ói tại chỗ nhưng phải ráng chịu đựng. Vợ tôi không giúp gì được trong cái thứ nghề quái gở này. Nàng có thể ói ra mặt xanh mặt vàng bởi vì nàng đang mang thai. Không thể để nàng kéo dài cái tình trạng ốm nghén bất đắc dĩ như vậy. Bà chủ vựa ve chai của tôi còn rất trẻ, son phấn lè loẹt, vàng đeo đỏ người. Bà mới giàu và cũng mới cưới chồng, một tay chơi nửa đời nửa đoạn nào đó, nói giọng bất kỳ, cố sửa giọng nhưng mà vẫn ngọng. Khi nổi giận thì hay mất khôn. Anh ta đủ cái hết dịch để điều khiển bọn người làm thuê như tôi, mà anh gọi là công nhân viên. Vợ anh là giám đốc, anh là phó giám đốc điều hành. Cái xe Honda đời cũ của anh mua lại tân trang sáng loáng một cách hợm hỉnh, chạy vòng vòng trên bãi phơi bao ni lông, trên sân ngồi xé bao và nhà giặt bao. Cái mùi axit trong mùi xà bông bột của các hãng xà bông tổ hợp xông lên đến chóng mặt. Chị vợ thì ngồi thu gom mua phế liệu rành rọt đến độ không một tay bạn hàng nào có thể qua mặt chị được. Cái tiếng của chị ta che ché suốt ngày.
4: Này này, mang cái đi vựa khác mà bán nha. Vựa này không có mua đâu.
1: Sao vậy? Bao ni lông mà. Cần lên rồi trả tiền như thường khi chứ có gì đâu.
4: Mọi khi thì mua được nhưng lần này thì không mua được. Tôi mua của người khác chứ không có mua của chú mày.
1: Sao vậy?
4: Muốn biết à? Thông tư đâu? Mày sổ tung cái bao ni lông đó ra. Nếu không có độn đá đó thì tóc cùi đấy.
0: Quả nhiên trong cái bao ni lông đó có tới 4 cục đá xanh, cân nặng đến hơn 3 kg. Cái miệng của bà giám đốc vựa ve chai thành công quang quát lên.
4: Rõ chưa nào? Thôi mang đi vựa khác. Nhớ nhặt lấy mấy hòn đá bỏ vào bao. Nhà anh đừng có hòng qua mặt cái con này nhá. Con này có thừa kinh nghiệm mà.
0: Cái anh bán bao ni lông đành năn nỉ bán giá hạ để lấy tiền mua gạo sống qua ngày. Một anh bạn đồng nghiệp xé bao ni lông bên cạnh tôi lên tiếng nói.
1: Từ trước tới giờ đừng có ai mà hòng qua mặt cái con ngọc tuẩn này. Nó đó chuyên nghiệp lượm bao ni lông từ hồi 6 tuổi. Bây giờ nó hên nó giàu lên nó làm bà chủ. Sang trọng rồi á, nó đổi cái tên từ Ngọc Tuấn thành Ngọc Tuyết. Ủa, tôi muốn hỏi về cái tên trong hộ khẩu của bà kìa. Trong chứng minh nhân dân á, thì đó, tên trong hộ khẩu với lại chứng minh nhân dân bây giờ là Nguyễn Thanh Ngọc Tuyết. Ôi, có tiền là xong hết mà. À, thì ra chỉ muốn bỏ luôn cái chữ thị quê mùa, thay vô đó chữ thanh cho nó xoan ha, xứng đáng với cuộc đổi đời, với địa vị cao cả của chị ha.
0: Tôi vẫn còn thắc mắc tại sao từ một con bé nghèo đói hẩm hiu lại trở thành một bà chủ giàu sang như vậy. Cái sự thắc mắc đó được giải tỏa ngay bởi vì cô bé này gặp may. Có một lần ngồi xé bọc ni lông mướn cho người ta, chị ta thấy có một bao ni lông đầy những khoen vàng. Chị thủ giấu lại và trở thành giàu có. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, chị theo luôn cái nghề truyền thống. À thì ra là vậy. Hèn chi cái khâu mà xé bọc ni lông người ta xé rất kỹ. Ai cũng mang một niềm hy vọng, hy vọng mà người ta không chê là hảo quyền. Biết đâu lại không có một bà già lẩm cẩm nào đó gối vàng vào bọc ni lông giấu con cháu rồi quên bẵng đi, rồi vứt cái bao đi. Cái mùi hôi thối từ những bao phế liệu xông lên nồng nặc. Những con chó đứng vây quanh đang muốn chồm vô một cái bao nào đó để tha chạy. Rồi một con cúm vô được một cái bao cong đuôi té chạy, tiếng người la lối vang lên. Ê bắt nó, đó là cái bao ni lông lụa đó. Bao ni lông lụa là cái tên gọi của cái thứ bao ni lông có màu trắng tinh, mềm huyễn, loại nhất. Anh phó giám đốc điều hành gầm lên.
1: Ê, bắt nó đập chết luôn. À, thằng nào đập được đó, tao cho luôn cái xác. Nhớ để lại cho tao miếng chả chìa. À, thằng Lam hả? Tao cho mày làm lính bảo vệ, chiến đấu với mấy con chó nha.
0: Rồi tiếng con chó kêu quẳng một cái, nó phải nhả cái bao ni lông đựng phân ra, giãy tê tê. Cái kẻ đập được con chó chính là thằng Nam, hàng xóm nhà tôi. Phân vải tung té, thối đinh mũi, còn cái bao ni lông thì được lấy lại. Anh phó giám đốc điều hành cố vẻ hài lòng và lên tiếng nói.
3: À, làm vậy là đúng, không có để thất thoát nguyên liệu của cơ sở. Phải giết hết, ăn thịt hết những con chó tham nhũng mới được.
0: những cục phân té đổ vung vãi được đám chó ăn cướp đến dọn loáng một cái là xong. Một anh ngứa miệng nói đám chó đang tranh ăn.
3: Nè nè, cái đám tụi bay ăn lẹ lên, ông phó giám đốc biết à, mệt bây giờ.
0: Nhưng không ngờ anh phó giám đốc ngồi gết chân lên chiếc xe Honda tân trang, nhạy cảm, lên tiếng liền.
3: Ê thằng kia, mày nói gì mày? Tao về đi tranh ăn với cái mấy con chó mày.
0: Tôi đâu có nói gì, tại anh nghĩ vậy thôi.
3: Nè, tao cho mày nghỉ việc á.
0: Làm thì làm, mà nghỉ thì nghỉ. Trả tiền mướn cho tôi đi.
3: À, mày muốn vậy hả? Dễ thôi. Mày đừng tưởng mày là công nhân viên nha mày. Mày á chỉ là cu li. Tất cả đều là cu li, chứ không có biên chế. Đừng có nói cái chuyện lực pháp với tao. Tao là lực, mà lực là tao. Tao truyền đời báo danh cho tụi bé biết. Tao đi từ Bắc chí Nam á, đã từng làm lớn. Thằng nào con nào không muốn làm nữa đó thì nghỉ. Không có lực lao động bồi thường cho đứa nào hết trơn á. Có làm thì có ăn. Không có kỷ luật với tụi bay không được đâu.
0: Tôi biết là tôi đang sống ở đâu, đang làm cái gì. Tôi im họng suốt một con giáp 12 năm trời. Tôi vầy vò những chiếc bọc ni lông thuộc loại hàng hắc quẩy. Tôi thuộc tên chúng nó giống như cháo, giống như những tay chuyên nghiệp. Những bao ni lông phế liệu được tái sinh và tôi cũng được xào nấu tái sinh nhiều lần. Tôi về đến nhà mệt nhoài cả người. Buổi chợ chiều muộn màng, đồ ăn mua được đều là thứ ế ẩm mà cũng chẳng có giá trị, vì số tiền tôi kiếm được trong suốt một ngày làm việc cật lực cũng chẳng là bao. Gạo cho hai người ăn, đồ ăn thì khiêm nhượng, miễn là nó hơi mặn mặn miệng một chút để nuốt trôi cơm. Tôi muốn làm thêm ca đêm, đi giặt bao ni lông mướn, nhưng vợ tôi đã lên tiếng cản lại.
5: Thôi đi anh, hồi này anh yếu lắm rồi, còn ho nữa, coi chừng anh nhiễm ho lao. Cái đám phế liệu dơ giấy như vậy đó, anh phải hít hửi cả ngày. Có được hai bữa cơm là quý rồi. Buổi sáng thì anh cũng có được ly cà phê, gói xôi, điếu thuốc. Mình sống qua ngày chứ có làm giàu làm có gì đâu anh.
0: Nhưng mà mình phải lo cái giường. Em cũng cần thêm thịt cá bồi dưỡng cho cái thai chứ.
5: Biết rồi, không có can gì đâu. Hồi này em ăn được lắm. Đồ ăn không có gì á, mà em ăn gần tới 3 chén cơm đó. Còn tiền mua cái giường á, anh Nhã đã hứa cho mượn rồi.
0: Mượn thì mượn chứ, nhưng mà cũng phải trả, bạn bè là bạn bè chứ. Đang nói đến đây thì anh Nhã cũng vừa đến. Tôi mừng rỡ chạy ra nói: trời ơi, ông Linh thiệt á, tôi biết anh tới túng hẹn mà. Anh Nhã mỉm cười, ngồi ghé xuống một góc đầu giường, đặt cái xị rượu xuống, rượu trắng và một cái ly nhỏ. Chúng tôi thường uống say tua, có nghĩa là người này uống cạn xong rồi giao cái ly cho người kia để tiếp tục xoay vòng. Cuộc uống say tua đều đặn thì phần mỗi người là 8 ly nhỏ đủ sừng sừng, không say hẳn mà cũng không còn tỉnh, nhưng cũng đủ để quên buồn. Nhã rót rượu mời tôi uống trước và nói:
1: rượu đế nếp của bà bóng cò đen đó, nước nhất nghe mà, uống say nó cũng im lắm, không có bị nhức đầu. Tôi đặt nó từ Gò Đen Long An đó. Hôm nay nó mới đem lên một can 20 lít, quý lắm á, cho nên tôi phải lấy luôn để dành uống. Xị này tôi đem tới cho bạn uống. Tôi chỉ nhâm nhi chút chút với bạn cho vui thôi. Mà cũng quên, đâu có đem theo chút đồ mồi nào.
0: Có, tôi còn mấy miếng thịt tam tạng.
1: Cái gì? Thịt gì? Thịt tam tạng hả?
0: Tôi đem cái món tàu hũ kho tương và hai đôi đũa ra và giải thích. Tôi kêu cái món tàu hũ kho này là thịt tam tạng cho nó sang á mà. Bởi vì thịt cá dị ứng với lại khẩu vị vợ chồng tôi từ lâu rồi. Hai vợ chồng có bệnh viêm màng túi, cho nên phải kiêng kỵ kỹ lắm. Nhiều lúc tụi tôi hạt muối cắn đôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ông thầy thuốc dặn vậy mà. Tôi uống rượu và trong lòng cảm thấy hưng phấn. Vợ chồng của tôi sẽ có một cái giường. Có thể sau xị rượu này, tôi sẽ hùng dũng lên đập cửa má bảy đang ở nhà trên để trả tiền. Cái giường sẽ thuộc về tôi và tôi sẽ thuộc về cái giường. Cái giường sẽ trở thành thành viên thân thiết của gia đình tôi và nó sẽ là một đồ vật yêu quý giống như con chó, con mèo ở trong một gia đình. Ngược lại, tôi phải có bổn phận săn sóc nó. Khi nó long đinh tôi sẽ phải đóng lại, Khi nước vẹt ni tróc nham nhở, tôi sẽ phải mua hộp sơn sơn lại cho nó sáng sủa. Trong lúc tôi đang hứng khởi như vậy, đang mơ mộng giống như bản chất của tôi, thì anh bạn lại thối lui. Cái lý do mà anh chưa cho tôi mượn được số tiền tôi yêu cầu đem lại để mua cái giường. Tôi nghe mà sững sờ, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nghe anh nói.
1: Tôi hẹn rồi đó, mà cái đám đồ ở ngoài quốc của tôi chưa về tới. Kẹt quá. Hôm nay còn có mấy ngàn, mà cái thằng bán rượu Gò Đen lại đem lên. Tôi phải dốc túi trả hết cho nó. Cái xì rượu bạn vừa uống đó, ngon như vậy đó, mà không mua thì uống. Tôi hứa với ông thì tôi nhớ. Nhưng mà kẹt quá, hay là ông xây ở đâu tạm, rồi tôi đưa ông sao? Tôi hỏi bà già tôi thì không được, kẹt lắm. Bởi vì mẹ con tôi mới có chuyện xích bích. Mà hỏi bà xã tôi lại còn chết nữa, bởi vì vốn buôn bán của bà. Ông biết thân của tôi mà, đâu có làm cái gì ra tiền đâu. Nè, ông có thể nói với bà chủ nhà thư thả được chút không? Ây, tôi thấy là không được rồi. Mà nói thiệt tôi cũng không có xoay sở đâu được hết trơn á. Tôi bây giờ chỉ biết xoay đằng trước ra đằng sau thôi, chứ xoay ở đâu giờ. Nhưng mà thôi, ông đừng có quan tâm đến chuyện đó nữa. Đối với tôi là chuyện lớn, nhưng mà bây giờ nó thành chuyện nhỏ rồi. Trước đây tụi tôi từng nằm đất. Thôi bỏ đi, đừng cái gì cái chuyện đó mà sức mẻ tình bạn. Tôi vốn là kẻ nông nổi, nhưng không ngờ tôi lại ăn nói bình tĩnh như vậy. Nhìn vào...

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm 25 âm lịch tháng 4 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 64 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 46 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 27 phút chiều. Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 90 độ F và với tầm nhìn xa là 18 dặm và độ ẩm là 63%. Vào tối nay, trời khá trong và chỉ có một chút xíu mây thôi và với nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay sẽ ở là 57 độ F. Vào ngày mai, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 97 độ F và thấp nhất là 64 độ F. Vào ngày thứ 6, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 92 độ F và thấp nhất là 62 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Mỹ tấn công Iran sau khi Tổng thống Donald Trump nói Iran đã bắn rơi trực thăng Mỹ gần Hormuz. Một trực thăng Apache của quân đội Mỹ rơi ngoài khơi bờ biển Oman gần eo biển Hormuz khi đang tuần tra trong khu vực. Hai phi công đã được các tàu không người lái giải cứu. The New York Times là truyền thông đầu tiên loan tin vào sáng sớm của ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 6. Đến chiều thứ Ba giờ miền Đông Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ được gọi tắt là CENTCOM thông báo Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Iran. Đây là hành động đáp trả tương ứng với những hành vi gây hấn vô cớ của Iran. CENTCOM cho biết trong một tuyên bố, cuộc không kích này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social cho biết Iran đã bắn hạ chiếc trực thăng quân sự của Mỹ, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ đáp trả cuộc tấn công này. Phía Iran đã bắn hạ một trong những chiếc trực thăng Apache tối tân của chúng ta khi nó đang tuần tra trên eo biển Hormuz, Tổng thống viết trên trang mạng xã hội Truth Social lúc 9 giờ 38 phút vào sáng thứ Ba cho biết thêm rằng ông đã được quân đội báo cáo về tình hình. Có hai phi công trên máy bay, cả hai đều an toàn và không bị thương. Tổng thống Donald Trump viết, tuy nhiên Hoa Kỳ bắt buộc phải đáp trả cuộc tấn công này. Hai quan chức Iran, những người yêu cầu giấu tên do đang thảo luận về các vấn đề quân sự, nói với New York Times, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào các căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar cùng các trận địa pháo tại 5 địa điểm dọc theo bờ biển phía nam của Iran vào rạng sáng thứ Tư giờ địa phương. Theo giới chức này cho biết, các mục tiêu dường như bao gồm căn cứ hải quân tại Sirik và Shahd, hệ thống phòng không ở Badda Abbas và các trận địa hỏa tiễn tại Oxin. Theo The New York Times, đài truyền hình nhà nước Iran đã đưa tin người dân đã nghe thấy tiếng nổ và còi báo động phòng không tại một số thành phố dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư của nước này. Các báo cáo cho biết thành phố Sirik và đảo Crips đã bị tấn công nhiều lần, tuy nhiên không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp.

Theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Miami, Florida, Mỹ từ chối cho một trọng tài World Cup của năm 2026 nhập cảnh vì quốc tịch Somalia. Một trọng tài người Somalia, người dự trù sẽ là trọng tài Somalia đầu tiên trong lịch sử vinh dự điều khiển các trận đấu của FIFA World Cup năm 2026 đã bị từ chối nhập cảnh tại phi trường quốc tế Miami International Airport, bất chấp những cam kết trước đó của chủ tịch FIFA. Trong cùng, tất cả mọi người đều được chào đón. Vụ việc này diễn ra khi chỉ còn 5 ngày nữa là khai mạc World Cup 2026. Theo ABC News, vào hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 6, vị trọng tài này đã bị từ chối nhập cảnh vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 vì những lo ngại liên quan đến quy trình kiểm tra sàng lọc. Phát ngôn viên của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, được viết tắt là CBP, cho biết vào hôm thứ Hai, vị trọng tài này phải trải qua quá trình kiểm tra bổ sung, một bước thường lệ trong quy trình kiểm soát của CBP khi các nhân viên cần xác minh thông tin hoặc xác định điều kiện nhập cảnh. Somalia là nước nằm trong danh sách các quốc gia bị chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lệnh hạn chế đi lại. Phát ngôn viên của Bộ Biên phòng không công khai danh tính vị trọng tài này, tuy nhiên FIFA xác nhận trọng tài đó là Omar Adib Khadid Aden, trọng tài duy nhất đến từ Somalia, được chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026, theo ABC News cho biết. Theo các báo cáo truyền thông, trọng tài Aden, người được vinh danh là trọng tài nam xuất sắc nhất năm 2026 của CAF, đã có thị thực, tức là visa hợp lệ, Đại sứ quán Somalia tại Washington, nhưng đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về vụ việc. Cùng ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 6, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Tòa Bạch Ốc phụ trách World Cup đã lên tiếng bảo vệ quyết định không cấp thị thực cho trọng tài Aden, người Somalia, và một số nhân viên hỗ trợ cho đội tuyển Iran. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 36 đội tuyển đến Hoa Kỳ. Ông Andrew Godadia, giám đốc điều hành của lực lượng đặc nhiệm, phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức ở Washington, theo hãng thông tấn AFP. Không có cầu thủ hay huấn luyện viên nào bị từ chối nhập cảnh. Ông cho biết, tuy nhiên, một số quan chức đã bị từ chối và việc đó đều có lý do chính đáng. Chúng tôi đang nỗ lực duy trì sự cân bằng nhằm đảm bảo rằng bất kỳ kẻ xấu nào cố gắng thâm nhập vào đất nước dưới danh nghĩa tham dự World Cup đều sẽ không thể vào được Hoa Kỳ. Về phía FIFA, tổ chức này tuyên bố không tham gia vào quy trình nhập cư của nước chủ nhà, bao gồm cả việc xét duyệt thị thực, và đã được cơ quan chức năng thông báo rằng tình trạng của ông Aden sẽ không thay đổi vào thời điểm hiện tại, theo ABC News cho biết. Tương tự cho các sự kiện trước đây của FIFA, chính phủ nước chủ nhà là bên đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai được cấp thị thực và ai được phép nhập cảnh. Trước đó, FIFA đã công bố danh sách 52 trọng tài chính và 68 trọng tài phụ được lựa chọn cho giải đấu túc cầu 4 năm một lần này. Tờ South China Morning Post nhận định rằng các chính sách nhập cư nghiêm ngặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trở thành vấn đề gây lo ngại trước thềm World Cup. Sự kiện không cho trọng tài Somalia nhập cảnh diễn ra sau khi Bộ Biên phòng thẩm vấn biên đạo Ayman Hossein của Iran suốt 7 giờ đồng hồ và từ chối cho toàn bộ đội tuyển của Iran nhập cảnh trừ thời gian thi đấu

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Hạ viện thông qua ngân sách 70 tỷ cho ICE và CBP. Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6 thông qua ngân sách 70 tỷ cho cảnh sát di trú được viết tắt là ICE và quan thuế biên phòng CBP. Tới hết nhiệm kỳ này của Tổng thống Donald Trump, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài ở Quốc hội về số tiền dành cho thực thi luật di trú. Theo bản tin Reuters, Hạ viện thông qua dự luật này bằng tỷ số phiếu 24-22, hầu như theo đảng phái, rồi chuyển qua tòa bạch ốc cho Tổng thống Donald Trump ký. Theo dân biểu Kevin Kelly của California trước đây thuộc phía Cộng Hòa, nhưng nó mới trở thành người độc lập, bỏ phiếu chống cùng với phía Dân Chủ. Và cuối tuần trước, Thượng viện cũng do đảng Cộng Hòa nắm thế đa số, thông qua dự luật tương tự sau cuộc bỏ phiếu dài 18 tiếng, phía Cộng Hòa Thượng viện dùng thủ tục chuẩn thuận, nhanh gọi là recordatum, để né tránh sự phản đối của phía Dân Chủ. Vì Cộng Hòa và Dân Chủ bất đồng về cải tổ việc thi hành luật di trú, Bộ Nội an được viết tắt là DHS bị đóng cửa một phần suốt 76 ngày hồi đầu năm nay do thiếu ngân sách. Nhìn chung, vụ đóng cửa đó kết thúc vào tháng 4 sau khi Tổng thống Donald Trump ký dự luật được cả hai đảng ủng hộ để cấp ngân sách cho những cơ quan thuộc Bộ Nội an nhưng không liên hệ với chiến dịch bố ráp người nhập cư của Tổng thống Donald Trump cho tới ngày 30 tháng 9, ngày cuối cùng của năm tài chính. Tổng thống Donald Trump liên tục làm khó phía Cộng hòa Thượng viện trong việc thông qua dự luật này vì ông đòi 1 tỷ để tăng cường an ninh cho phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc và quỹ chống vũ khí hóa gần 1 tỷ 8 để bồi thường cho đồng minh chính trị. Cuối cùng, số tiền cho phòng khiêu vũ đã bị gạt ra khỏi dự luật này, nhưng phía Cộng hòa nhận điều khoản của phía Dân Chủ cấm lập quỹ chống vũ khí hóa bất chấp Bộ Tư pháp hứa hủy bỏ quỹ này. Phía Dân Chủ ở Quốc hội cực lực phản đối ngân sách cho Bộ Biên phòng và ICE sau khi đặc vụ di trú liên bang bắn chết hai công dân Mỹ ở Minnesota hồi tháng Giêng. Tuy nhiên, phía Dân Chủ không đạt được thỏa thuận với Tòa Bạch Ốc về cải tổ hai cơ quan này.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh cáo hơn 500 bệnh viện phải minh bạch giá cả. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh cáo hơn 500 bệnh viện rằng họ không cung cấp cho công chúng thông tin căn bản về giá cả. Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận rằng tình trạng thiếu minh bạch giá cả đang khiến chi phí chăm sóc sức khỏe cao hơn mức hợp lý. Theo bản tin AP lấy được từ danh sách 519 bệnh viện mà từ tháng 4 cho tới nay, một là nhận được thư cảnh cáo, hai là bị yêu cầu trình kế hoạch minh bạch giá cả. Bệnh viện nào không có kế hoạch minh bạch giá cả sẽ bị phạt 2 triệu một năm. Lời cảnh cáo này nhằm giải quyết tình trạng bệnh nhân và công ty bảo hiểm đôi khi không biết trước chi phí thử máu, chụp hình hoặc phương pháp điều trị nào đó là bao nhiêu và do đó phải tốn nhiều tiền hơn mức mà lẽ ra họ phải tốn. Một giới chức chính quyền Tổng thống Donald Trump giấu tên để cung cấp danh sách này cho hay Tổng thống Donald Trump tính thắt chặt luật lệ về tiêu chuẩn minh bạch giá cả theo sắc lệnh được ông ký vào năm 2019. Nhiều phần sẽ có thêm bệnh viện nhận được thư cảnh cáo giới chức này cho biết. Vụ này là việc làm có tính toán của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, vì giá cả đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Tuy nhiên, chi phí chăm sóc sức khỏe cũng đang là điểm yếu đối với đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump vì chính quyền ông đã chặn gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế thông qua Affordable Care Act, thường gọi là Obamacare, khiến tiền bảo hiểm của hàng triệu người Mỹ tăng vọt. Chỉ 20% người Mỹ tán thành chính sách y tế của Tổng thống Donald Trump theo cuộc thăm dò mới nhất của AP.

Theo bản tin từ Louisiana, cố chạy trốn cảnh sát, một tài xế say rượu nhảy xuống đầm lầy đã bị cá sấu cắn. Một ông ở Louisiana bị nghi lái xe ẩu. Ông đã nhảy xuống đầm lầy và bị cá sấu cắn trong lúc cố chạy trốn cảnh sát. Theo cảnh sát loan báo vào hôm thứ Ba, ngày 9 tháng 6, ông Victor Rivas, 40 tuổi, bị thương cả hai tay và được chở đi bệnh viện điều trị rồi bị bắt giam vì tội say rượu lái xe, chống cự cảnh sát và là tội phạm bỏ trốn từ Jefferson Parish, theo cảnh sát tiểu bang Louisiana ra thông cáo báo chí cho hay. Trước đó, ông Rivas đang bị cảnh sát ở Jefferson Parish truy nã vì tội tông rồi bỏ chạy và tội lái ẩu. Ông Rivas, cư dân cộng đồng của Mons ở St. Charles Parish, bị giam tại Nelson Coleman Correctional Center, theo hồ sơ nhà tù, và tiền thế chấp tại ngoại được ấn định là 17.500. Cuộc rượt đuổi gây cấn bắt đầu diễn ra vào hôm thứ Hai ngay khi cảnh sát Louisiana nhận được tin báo có chiếc xe hơi chạy ẩu trên xa lộ Interstate 10 và Jefferson ở Jefferson Parish, ngay phía tây của New Orleans. Chiếc Toyota Supra của nghi can tông rào chắn bằng bê tông và bị bể vỏ xe. Sau đó cảnh sát thấy chiếc Supra đang chạy ở St. Charles Parish gần đó và chặn lại. Tài xế là ông Rivas có dấu hiệu say rượu và bỏ chạy khi bị cảnh sát kiểm tra. Ông Rivas nhảy từ trên xa lộ Interstate 310 xuống đầm lầy bên dưới. Sau đó cảnh sát phát giác ông đang đi bộ dọc xa lộ Highway 61, nhưng ông lại nhảy xuống đầm lầy và lần này ông bị cá sấu cắn. Bất chấp cả hai cánh tay bị thương, ông Rivas tiếp tục bỏ chạy, nhưng cuối cùng đã bị cảnh sát tìm thấy và bắt giữ nhờ drone, tức là máy bay điều khiển từ xa. Theo cảnh sát Louisiana cho biết, say rượu lái xe có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, khó lường. Và một bản tin từ New York, một ông vô gia cư đâm 5 người tại ga xe lửa thành phố New York. Một ông vô gia cư đã đâm bị thương 5 người tại ga xe lửa thành phố New York. Và một số người theo nguồn tin cho biết, nghi can là Heather Didion, 51 tuổi, bị bắt vào cùng ngày. Vụ tấn công bắt đầu xảy ra vào khoảng 7 giờ tối tại ga Pearl. Tiếng thét của nạn nhân vang khắp ga này trong lúc hành khách bỏ chạy tán loạn, và theo một số nguồn tin cho hay, nghi can Dion từng bị bắt ở New Jersey hồi tháng 5 vì tội tấn công và tội liên quan tới ma túy. Theo những nguồn tin này cho biết, năm nạn nhân đều là nam từ 30 cho tới 60 tuổi, bị nghi can Dion vung dao trước mặt rồi tấn công, dường như không nạn nhân nào bị thương nguy hiểm tới tính mạng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều vết máu dưới đất. Tôi đồng cảm với tất cả những người bị thương, gia đình họ cũng như bất cứ ai kinh hoàng do vụ bạo lực không thể chấp nhận này, ông Johan Mandani, thị trưởng New York, cho hay trên trang mạng xã hội, và tôi cầu mong tất cả nạn nhân nhanh chóng bình phục hoàn toàn. Vụ tấn công xảy ra trước ngày thi đấu trận thứ 3 trong 7 trận tranh chức vô địch giải bóng rổ NBA tại Madison Square Garden, vận động trường nằm ngay bên ga Pearl, và theo dự trù, Tổng thống Donald Trump sẽ đi xem trận đấu đó. Và một bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Los Angeles, California, một ông ở Los Angeles bắn chết hai con trai sinh đôi rồi tự tử. Một ông ở Los Angeles đã bắn chết hai đứa con trai sinh đôi 10 tuổi trong buổi tiệc gia đình rồi tự tử, theo cảnh sát loan báo từ nhật báo Orange County. Vụ nổ súng xảy ra tại căn nhà trong chung cư trên đường Owens Mall ở khu Canoga Park khoảng 7 giờ 15 phút tối. Mẹ của hai đứa bé kể với cảnh sát rằng sau khi nghe hai tiếng nổ, bà đi vào phòng ngủ kiểm tra. Và theo sở cảnh sát Los Angeles cho biết, cha của hai đứa bé đóng cửa phòng, rút súng ra bắn bà nhưng bị trật. Sau đó nghi can chĩa súng vào đầu mình và bóp cò. Nghi can độ tuổi 40 và hai đứa con trai được công bố thiệt mạng ở hiện trường. Cảnh sát đang điều tra lý do ông này tại sao bắn chết hai đứa con rồi tự tử. Cảnh sát cũng chưa công bố tên của ba cha con. Hàng xóm cho biết vụ nổ súng dường như xảy ra trong buổi tiệc sinh nhật ai đó trong gia đình.
và người nhà của gia đình trở lại chung cư từ chối nói chuyện với báo chí, và sau đó nhân viên văn phòng dấu nghiệm tử thi đã đưa ba thi thể ra khỏi nhà.

vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại, và Mỹ Tâm xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của đài phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn.

biết thêm chi tiết, đại lý XG Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts, điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Trâm Tạp quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời cũng như sự nghiệp của Louis Pasteur. Louis Pasteur, ông sinh ngày 27 tháng 12 năm 1822, là nhà vi sinh vật học, hóa học người Pháp, được mệnh danh là cha đẻ của vi sinh vật học hiện đại. Ông nổi tiếng với việc bác bỏ thuyết tự sinh, phát minh ra phương pháp thanh trùng và vaccine phòng bệnh dại, cứu sống hàng triệu người, để lại di sản khoa học to lớn cho nhân loại.

Và bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp các công trình nghiên cứu của ông. Hôm nay thì Bỉ Tâm xin gửi đến quý thính giả công trình nghiên cứu về bia và rượu vang. Theo yêu cầu của Hoàng đế Napoleon Đệ Tam, Louis Pasteur tiến hành các nghiên cứu về sự biến đổi của rượu vang trong quá trình lên men, nước ép của nho. Và ông phát hiện ra rằng tất cả các biến đổi này đều do các sinh vật ký sinh vi chủng phát triển nhiều hơn các vi sinh cần thiết cho quá trình lên men rượu bình thường. Và ông đã hướng dẫn những người làm rượu chỉ nên sử dụng nguồn vi sinh vật sạch, không lẫn các sinh vật ký sinh, để tránh các trường hợp sản phẩm bị hư hỏng. Và trong khi cố gắng tìm ra một phương thuốc hữu hiệu để điều trị chứng bệnh mà ông tìm ra nguyên nhân, Pasteur lại phát minh ra một kỹ thuật nhằm giảm thiểu sự tạp nhiễm môi trường nuôi cấy bằng cách đun nóng môi trường này lên đến khoảng 55 cho đến 60 độ C trong điều kiện không có không khí. Kỹ thuật này sau đó đã được đặt tên là phương pháp khử khuẩn Pasteur, một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp chế tạo và bảo quản rượu vang. Đối với công nghiệp sản xuất bia, ông khuyên nên tiệt khuẩn dung dịch nước ép bằng cách đun nóng với điều kiện không để bị tạp nhiễm và sau đó làm lạnh trước khi cho lên men bằng nguồn nấm men tinh khiết. Tính axit hợp lý của bia cũng có tác dụng hạn chế sự phát triển của các mầm ký sinh sau này, cũng như giúp bảo quản tốt bia sau khi đã vào chai. Ông còn phát minh ra bệnh ở nhộng tầm. Mặc dù đạt được thành công rực rỡ về mặt khoa học, nhưng vai trò quản lý của ông tại trường sư phạm thì không như vậy. Tại đây, do tính cách của mình, ông đã vấp phải rất nhiều sự chống đối, đến độ cuối cùng ông phải mất chức, và nhờ đó ông có thời gian hơn để chuyên tâm vào công việc nghiên cứu khoa học. Từ tháng 6 năm 1865, Pasteur chuyển đến Arles và trải qua hơn 4 năm ở đây nhằm nghiên cứu một loại bệnh ảnh hưởng nặng nề đến ngành chăn nuôi tầm. Và tại đây ông đã cùng các học trò của mình miệt mài nghiên cứu. Do áp lực công việc và quan trọng hơn cả, chuyện buồn của gia đình, vì nhiều người trong gia đình chết do bệnh tật, Pasteur đã bị tai biến mạch máu não. Và vào đêm 19 tháng 10 năm 1868, nhiều người tưởng ông không thể qua khỏi. Thế nhưng, chỉ 3 tháng sau, ông đã trở lại với công việc nghiên cứu, mặc dù cơ thể vẫn còn những di chứng nặng của bệnh. Và nhờ sự quan sát tỉ mỉ của mình, ông đã nhận diện được các con tầm bị bệnh và tiêu diệt trứng của chúng trước khi bệnh lây lan cho các cá thể khác. Và tại đây ông cũng lần đầu tiên nêu lên khái niệm cơ địa trong giống ngoặc kép để mắc bệnh. Các cá thể có thể cơ địa suy yếu thường là những cơ địa thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật và như vậy có khuynh hướng dễ mắc bệnh hơn các cá thể khác. Ngoài ra ông còn có những nghiên cứu về bệnh lý nhiễm trùng ở người và động vật. Ông khẳng định rằng các bệnh truyền nhiễm ở người và động vật là do các vi sinh vật gây nên. Và từ năm 1878 cho đến năm 1880, ông đã khám phá ra 3 chủng vi khuẩn liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn và phế cầu khuẩn, xuất phát từ quan niệm rằng một loại bệnh được gây nên do một loại vi sinh vật chất định do nhiễm từ môi trường bên ngoài. Pasteur đã thiết lập nên những nguyên tắc quan trọng trong vô khuẩn. Tỷ lệ tử vong hậu phẫu cũng như hậu sản giảm xuống một cách ngoạn mục nhờ áp dụng những nguyên tắc này. Ông cũng tìm hiểu liệu người và động vật cơ có thể được miễn dịch chống lại các bệnh truyền nhiễm nặng thường gặp như Jenner đã từng thực hiện với bệnh đậu mùa hay không. Và năm 1880, Pasteur thành công trong việc tạo miễn dịch cho gà chống lại bệnh tả bằng cách cho chúng tiếp xúc với môi trường nuôi cấy vi khuẩn tả gà. Vi khuẩn này giảm độc lực và những con gà này sau đó có khả năng chống lại bệnh tả khi được tiêm vi khuẩn độc lực mạnh.
ông cũng đã áp dụng nguyên lý chủng ngừa này cho các bệnh truyền nhiễm khác như bệnh than ở những con lợn, và điều trị dự phòng bệnh dại. Trong những năm 1880, phần lớn dân số châu Âu sống ở các vùng nông thôn, nơi tiếp xúc với động vật như heo, gà, vịt, ngựa có thể mang mầm bệnh dại, bao gồm chó, mèo và chồn cũng như dơi và chuột. Người dân thành phố cũng không an toàn trước căn bệnh này. Chó, mèo và chuột đi lạc có thể mang bệnh dại. Nếu bị chó, mèo dại cắn thì căn bệnh là vô phương cứu chữa, người nhiễm bệnh chắc chắn sẽ chết. Và các phác đồ chủng ngừa một số bệnh truyền nhiễm đến thời điểm đó đã được chuẩn hóa. Nguyên tắc chung thì luôn luôn giống nhau. Đầu tiên phải phân lập cho được tác nhân gây bệnh, nuôi cấy chúng để làm giảm độc lực trước khi tiêm cho con người. Và trong trường hợp bệnh dại, tác nhân gây bệnh là virus, nhưng loại vi sinh vật này quá nhỏ nên không thể thấy được dưới kính hiển vi quang học thời bấy giờ. Pasteur đã dành 6 năm từ năm 1880 cho đến năm 1886 để nghiên cứu bệnh này, và xuất phát từ thực tế là bệnh dại tác động đến hệ thần kinh. Pasteur dự đoán rằng tác nhân gây bệnh phải nằm trong não và tủy sống của những người mắc bệnh. Khi lấy bệnh phẩm thần kinh của những động vật mắc bệnh dại, tức là chó hoặc thỏ, để tiêm vào những cá thể khỏe mạnh, ông đã gây được biểu hiện bệnh dại ở các động vật này. Và Pasteur dùng tủy sống của thỏ mắc bệnh dại để lấy mầm bệnh dại và nuôi mầm bệnh này qua nhiều thế hệ khác nhau. Thời đó người ta chưa khám phá ra virus nên Pasteur chỉ gọi chung là mầm bệnh. Và sau quá trình này, mầm bệnh thu được đã giảm độc lực rất nhiều so với những virus ban đầu. Và virus này có thể không gây bệnh do đã giảm độc lực, nhưng vẫn có thể còn giữ được tính kháng nguyên, có thể kích thích hệ miễn dịch sản xuất kháng thể chống lại bệnh. Và vaccine ngừa bệnh dại đầu tiên trên cơ sở virus giảm độc lực này đã được Pasteur sau nhiều đắn đo suy tính sử dụng vào ngày 6 tháng 7 năm 1886 ở một bé trai tên là Joseph Mister, người bị chó dại cắn trước đó. Thử nghiệm đã thành công và đây là một thành quả vang dội của Pasteur cũng như cứu nền y khoa thế giới. Và việc điều trị cho Meister là trường hợp đầu tiên được Pasteur công bố đã tiêm vaccine sinh phòng bệnh dại, và ông đã thử vaccine này nhưng vô ích trong một trường hợp khác được tuyên bố là mắc bệnh dại, đó là cô bé Pucker. Và trong năm sau đó, Louis Pasteur và nhóm của ông đã thực hiện hơn 350 lần tiêm, nhưng không phải tất cả đều có hiệu quả. Sau này người ta mới khám phá ra rằng vaccine phòng bệnh dại cần phải tiêm kịp thời, càng sớm càng tốt, vì kháng thể chỉ xuất hiện sau khi tiêm vaccine khoảng 10 ngày. Còn nếu người bệnh đã xuất hiện triệu chứng thì họ sẽ chỉ còn sống được khoảng 2 cho đến 10 ngày nữa. Lúc đó thì việc tiêm vaccine sẽ không còn tác dụng nữa, vì người bệnh đã chết trước khi vaccine kịp tạo ra tác dụng. Và kết quả công trình nghiên cứu về bệnh dại được Pasteur trình bày trước Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp vào ngày 1 tháng 3 năm 1886. Nhân dịp này, ông cũng đề nghị thành lập một cơ sở nhằm sản xuất vaccine chống bệnh dại. Và năm 1887, lời kêu gọi này đã được công bố rộng rãi và nhận được 2 triệu franc Pháp quyên góp. Và nhờ đó, vào năm 1888, Tổng thống Sadi Carnot cho tiến hành xây dựng viện Pasteur đầu tiên tại Pháp. Các viện Pasteur khác sau đó cũng được thành lập ở những nơi khác trên thế giới nhờ ảnh hưởng của các nhà vi sinh vật học như Albert Camus và Alexandre Yersin. Và tôn chỉ của viện Pasteur từ đó đến nay không thay đổi: tiến hành các nghiên cứu chế tạo vaccine và các chiến dịch tiêm phòng chống lại các bệnh truyền nhiễm.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả những công trình nghiên cứu về bia cũng như men rượu và vaccine chống bệnh dại của Louis Pasteur. Và lần tới chúng ta sẽ còn một kỳ nữa để ông giới thiệu cho chúng ta về những nghiên cứu của ông về bệnh than. Và thưa quý thính giả, đến đây thì tiết mục Danh Nhân Thế Giới xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay trong phòng ghi âm với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, sau một tuần trôi qua thì cô có gì lạ để chia sẻ không?
1: Dạ thưa, có thưa anh, đó là chuyện đếm phiếu. Cái ngày bầu cử của chúng ta đã chấm dứt vào ngày 2 tháng 6 năm nay, tức là thứ ba tuần rồi. Mà ngày thứ tư á, thì tụi em thấy vẫn bình thường, nhưng ngày thứ sáu đó thì nhận được cái message từ phòng phiếu yêu cầu là họ cần 120 người để đi đếm phiếu. Thì em cũng ghi danh đó, nhưng mà em ghi không kịp. Tại em cũng định làm thử một ngày để em coi cái cách họ kiểm phiếu. Nhưng sau đó thì họ trả lời email. Tại sao 5 giờ thì họ mới trả lời email cho mình? Họ nói là họ đã đủ người rồi. Nhưng mà đủ người nhưng mà vẫn đếm không hết phiếu, thưa anh. Và họ cần 2 ngày. Thì ngày Chủ nhật mình vẫn có thể là re-register thêm lần nữa. Thì em lại làm lần nữa, thì họ cũng lại cũng từ chối nữa. Tại vì mình mới start vô thôi, thành ra họ nhận những cái level cao hơn. Đó, thì họ đếm phiếu mà đến bây giờ thì tình hình vẫn chưa được. Thì có thể là họ cần trong thêm một tháng nữa mới có thể đếm hết những cái lá phiếu gửi về. Em không hiểu tại sao mà đếm cái kiểu gì mà phải thêm một tháng nữa.
0: Cô làm phòng phiếu mà cô không biết là cô hỏi tôi.
1: Không, ý em nói là đếm phiếu thôi mà. Và đây là San Jose là nổi tiếng là thung lũng Silicon nè, rồi có Google nè, có PayPal đồ ở đây hết, anh thấy không? Rồi những trường đại học nổi tiếng như là Stanford, Berkeley, rồi UCLA, rồi UC Irvine, những cái trường nổi tiếng Davis mà lại bảo là phải cần thêm một tháng nữa thì em không hiểu làm sao.
0: Bây giờ trước khi mà nói tới cái chuyện đếm phiếu đó, cô nói chuyện của cô trước đi.
1: Chuyện của em. Chuyện của em nó nhỏ chút xíu.
0: Chuyện của cô đó là cuối tuần có gì vui không?
1: Thì cuối tuần đó em muốn đi đếm phiếu đó mà không được đó. Thành ra thôi tức hùi hụi ngồi ở nhà chơi với mẹ. Rồi sau đó thì em lại giật mình, có một cái message gửi vô, em xin chia buồn cùng chị và gia đình về sự mất mát của bác. Em nói hả, chuyện gì xảy ra? Thì cũng có một người cùng tên với em, trùng tên với em, thì mẹ của người đó mất. Thì bà tên là Thánh Anna, còn mẹ em là Thánh Teresa. Mà lại ngược lại, lại tưởng là mẹ của em, thành ra gửi vào chia buồn. Em đưa cho mẹ coi, hai mẹ con cười ngất luôn. Mà mẹ nói không sao, đâu có gì đâu, mà về với Chúa là vui mà. Thì đó là chuyện nhỏ xíu thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này Bắc California ngày mai đã sẽ là một cái ngày khá nóng. Hôm nay là cũng là nóng rồi.
1: Dạ, hôm nay là 92.
0: Không, hôm nay chưa tới, hôm nay 80 mấy thôi cô.
1: Dạ, thưa sáng nay em mới đọc bản tin.
0: Thứ năm đó nó mới lên cao. Thứ năm nó có nơi ở trong inland đó, thì nó có thể nó lên trên 100 độ.
1: Dạ.
0: Còn hôm nay thì khoảng 80 mấy, gần 90 thôi.
1: Dạ, 89,
0: chưa.
1: Rồi ngày mai là 97 là cao nhất đó anh.
0: Ngày mai
1: dạ.
0: Thì sẽ là một cái ngày rất là nóng.
1: Thở chết luôn.
0: Thì khoảng 80 mấy là bên phía sở cứu hỏa cũng đã rất là bận rộn rồi. Và họ đi chữa cháy khắp nơi. Huống hồ chi ngày hôm nay và ngày mai nó nóng hơn. Thì chắc chắn là các anh lính cứu hỏa sẽ phải rất là bận rộn. Người ta nói rằng là những cái lý do mà nó cháy đó thì nó có nhiều lý do lắm. Nó chỉ cần một cái tia lửa nhỏ, một cái gì đó là nó có thể phát sinh ra cái vụ cháy. Bởi vì những cái cây cỏ nó khô mà người ta không có cắt đó, thì nó sẽ dễ gây ra hỏa hoạn. Và đó nó cũng là cái lý do mà cô thấy có nhiều cái sở cứu hỏa đó cô. Người ta nuôi dê. Con dê nó có một cái đặc điểm là nó ăn nhanh lắm. Ừ. Nó ăn cỏ và cỏ khô đó. Thì một bầy dê mà cô thả ra trên một cái cánh đồng cỏ khô đó, nó ăn từ sáng tới chiều sạch bách luôn á.
1: Ừ.
0: Và ăn như vậy đó thì khỏi phải đi cắt cỏ, khỏi phải đi đấy, thì nó ăn sát xuống như vậy thì cái xác suất mà trái nó rất là thấp. Thì khi mà cỏ khô mà nó tùm mà nó lên cao quá đó, đến một cái lúc nào đó, cái ngày mà nó có thể nóng chẳng hạn như ngày mai 90 mấy 100 độ, thì người ta nói rằng chỉ cần một cái gì đó nó nóng, một cái tàn thuốc hay là một cái tia lửa nhỏ nào đó là nó sẽ làm cháy phừng lên ngay. Hoặc là thậm chí có những cái trường hợp mà không phải do con người mà do chính thiên nhiên nó làm cháy. Đó là cái trường hợp mà người ta nói có những cái khoảng thời gian ở trong ngày đó, vô hình chung lâu lâu nó có một cái phần mà gọi là khúc xạ ánh sáng, tức là ánh sáng nó giao thoa với nhau như thế nào đó. Và nó trở thành một cái, nó giống như là một cái kính lúp vậy đó, và nó chiếu cái tia đó xuống một cái cỏ mà cái đó nó chỉ cần bốc khói ra một cái thôi là rồi, coi như là lửa sẽ bắt đầu lên. Thì cái đó là cái trường hợp không ai muốn xảy ra. Nhưng mà phần lớn những cái hỏa hoạn mà theo như các cơ quan cảnh sát điều tra thì phần lớn là do con người tạo ra. Có những cái trường hợp người ta cố tình người ta đốt, thí dụ như những trường hợp cháy với lốt. Rồi cũng có những cái trường hợp mà người ta bất cẩn, vô tình hoặc là như thế nào đó mà nó làm cháy. Đó là từ những cái người mà homeless. Bởi vì những người này họ sống ở dưới gầm cầu, ở dưới những cái nơi trong khu rừng cây rồi đó, thì họ nấu nướng trong đó, mà nếu mà không khéo thì nó sẽ bắt lửa và nó cháy. Cho nên cái tai họa về hỏa hoạn ở Mỹ này, nó cháy, mỗi lần mà nó cháy như vậy rồi nó lan ra ở trong rừng, nó cháy, người ta tính cả mấy chục acre, tức là mấy chục mẫu, rồi nhiều khi cả mấy trăm mẫu luôn. Nó cháy rất là lớn, rất là nhiều. Một mẫu đó thì tính ra khoảng 42.000 square feet. 42 mà cô chia 3 ra là nhiêu? 42 là, tức là 42 chia 3 là khoảng mười mấy, phải không? Tức là khoảng mười mấy mẫu anh, mẫu mà tính theo chúng ta ngày xưa đó, tức là 1.000 đó. Thì để mà ngăn ngừa cái vấn đề hỏa hoạn đó, thì cứ mỗi lần mà trời nóng lên thì các đài truyền hình, các cơ quan truyền thông cũng như là bên sở cứu hỏa, họ luôn luôn kêu gọi và nhắc nhở mọi người là phải cẩn thận khi mà nấu nướng hoặc là nấu ở ngoài trời, hoặc là thậm chí làm những cái buổi tiệc barbecue vân vân. Nó bất cứ một cái lý do nào đó nó cũng có thể làm gây ra hỏa hoạn, mà khi mà nó cháy rồi thì không có cứu chữa được. Bởi vì nhiều cái trường hợp mà gió nó quá lớn, trời quá khô quá nóng mà thêm gió lớn nữa thì rất là khó mà cứu được, cho nên nó lan ra rất là nhanh. Chẳng hạn như cái trường hợp mà ở cái trận cháy mà ở bên tiểu bang Hawaii, ở cái hòn đảo Maui đó, nó cháy nhanh mà bên phía sở cứu hỏa trở tay không kịp, bởi vì gió nó lớn quá đó, nhất là ở gần biển gió nó mạnh và nó bắt rất là nhanh, nó thổi ao ao ao.
1: Nó xuất phát từ những cái thùng pháo nổ mà anh, thành ra nó lẹ lắm.
0: Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà họ vẫn chưa có đưa ra cái lý do chính đáng đó, là tại sao nó cháy ở đó. Còn riêng ở trong đất liền ở nước Mỹ đó, thì có nhiều nơi nó có nhiều cái lý do nó xảy ra để nó gây ra những cái vụ cháy. Vâng, đó là cái vấn đề mà bên phía chính quyền họ kêu gọi quý vị nên hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên ngoài cái chuyện mà cháy đó, vào cái mùa hè nó cũng có những cái nguy cơ mà cho riêng từng cá nhân. Thí dụ như những cái người lớn tuổi, già cả mà sống một mình ở trong một cái căn phòng kín mít, rồi nhiều khi già rồi cũng tiết kiệm tiền, không có mở máy lạnh đó. Rồi bị trong đó bị ngộp mà chết, tại vì nó nóng quá đó, không thở được. Quý vị nào mà nếu mà đã là cư dân ở những cái nơi như là Arizona đó, hoặc là ở bên Dallas, quý vị sẽ thấy có những cái ngày mà nếu mà nhiệt độ nó lên cao quá đó, chúng ta thở không được, bước ra ngoài thở không được. Chúng tôi có một lần đi show ở bên Arizona, cái ngày hôm đó nó là dường như là gần 115 độ, bước ra khỏi cái casino, tại vì lần đó thì đi hát bên casino thì bước ra khỏi đó thở không được. Mình quay qua quay lại, ủa sao không thấy đứa nào trơn vậy, tại vì đâu có ai đi ra khùng khùng giống như mình đi ra ngoài đâu. Thì quay trở vô,
1: biết mình khùng là được rồi anh.
0: Biết mình khùng là mình chưa khùng. Thì mới biết là trời trời này ông chui ra ngoài làm gì. Thì đi ra ngoài ngắm cảnh, trời ơi giờ này mà ngắm cảnh gì không, coi như là nó nóng gần chết ở ngoài đó, thở không được. Và cái sức nóng nó làm cho người ta thở không được. Quả thật nếu mà quý vị nào đã từng trải qua, quý vị mới thấy là hít thở không thông luôn đó. Cho nên nó đã như vậy rồi thì ở trong phòng kính nó lại càng nóng bừng hơn nữa. Hoặc là ở trong xe thì quý vị nhớ đó, ở trong xe lúc nào nó cũng nóng hơn ở ngoài khoảng 10 độ.
1: 10 độ hả anh?
0: Tôi nghĩ là vậy, bởi vì lúc nào nó cũng nóng hừng hừng ở trong. Ngay cả bây giờ hôm nay nếu mà cô nói mà 80 mấy độ đó, mà chiều cô thử cô ra xe, nếu mà có xe cô đậu ngoài nắng đó, thì cô ngó, cô bật công tắc lên, cô ngó cái nhiệt độ trong xe, cô sẽ thấy nó là 90 mấy.
1: Đúng rồi, dạ.
0: Thì
1: em nghĩ là có lúc em ra xe đó, thí dụ báo 89 thì ra xe thì em thấy khoảng 93 cho đến 95 độ. Tùy theo cái xe, có nhiều khi mình tìm được cái bóng râm á, thì nó đỡ một chút xíu. Còn không mấy thì thôi, là nó cứ là nóng vùng vụt thôi. Em không nghĩ mà nó nóng nhiều như vậy. Nếu anh nói 10 độ thì để em quan sát, em nghĩ chừng vài độ thôi. Nhưng không, mà nó chênh lệch nhiều quá.
0: Ít nhất là 5 độ. Thì từ những cái chuyện mà nóng trong xe đó, thì cũng xin nhắc nhở quý vị nào mà có con nhỏ chở trong xe, thì ở cái mùa hè này thì hết sức là cẩn thận. Bởi vì có những cái bậc phụ huynh nhiều khi cũng lơ đễnh lắm. Đứa con nó nằm ở bên sau đó, mà nhiều khi nó xuống xe lại không nhớ là mình chở đứa con. Cái trường hợp đó nó đã xảy ra với mấy ông. Rồi cũng có những cái trường hợp mà người ta ỷ y, người ta nói rằng là ô tôi ngừng xe đây, tôi hé cửa ra một tí rồi tôi chạy vô trong chợ tôi mua bó hành rồi tôi chạy ra. Nghĩ rằng là chạy vô chạy ra, nhưng mà không phải, thưa quý vị. Chạy vô rồi còn kẹt cái vụ xếp hàng, rồi cái này cái kia nữa, rồi chưa kể đó là vô mới sực nhớ là ô thì ra mình còn cái món kia mình chưa có mua nữa. Và những cái thứ đó nó làm cho mình quên mất đứa bé nó đang ở trong xe. Cho nên tuyệt đối không bao giờ để con trẻ nó ở trong xe, nó với cái thời tiết nóng như vậy, nó rất là nguy hiểm. Bằng mọi cách là phải đem các em theo, nhất là những cái lúc mà nó trời mà nó nóng như vậy. Có những người đó mà người ta có cái ý thức xã hội đó, mà người ta đi ngang mà người ta thấy một cái đó là người ta gọi cảnh sát ngay, bởi vì người ta biết nó rất là nguy hiểm cho đứa bé ở trong. Và cảnh sát tới đó là cái chuyện đầu tiên đó là họ đập bể cái kiến cái đã, để cứu đứa nhỏ ra. Còn cái chuyện cái xe nó tính sao. Cho nên tuyệt đối vào cái mùa nóng này nên hết sức là cẩn thận, đừng có để cho các em nó ở trong xe, nó rất là nguy hiểm. Vâng, và quả quạng thì không ai muốn xảy ra, nhưng mà khi mà nó đã xảy ra rồi thì đó là thiên tai mà. Nhiều khi nó là nhân tai, nhưng mà nó cũng là thiên tai, và nó sẽ gây tổn thất rất là nhiều. có nhiều người nói ôi cái nhà của tôi có bảo hiểm mà cháy thì bảo hiểm đền.
2: Rồi, phiền lắm.
0: Nhưng mà khi mà nó bị rồi đó quý vị mới thấy là trăm ngàn thứ phiền phức. Chưa kể đó là những cái đồ đạc ở trong nhà của quý vị, những cái đồ đáng giá mà quý vị không có chứng minh được đó, người ta sẽ không có đền.
2: Đúng rồi.
0: Cho nên một số người người ta khuyên đó, ai mà có những cái đồ vật gì mà đáng giá đó, bây giờ thì nó tương đối nó thuận tiện hơn, quý vị chụp hình, quý vị lưu lại hết những cái thứ mà đáng giá ở trong nhà, từ hộp xoàn kim cương gì đó cô có thì cô nhớ cô chụp hình.
2: Yeah.
0: Rồi
2: em khai thiệt luôn, em bỏ trong safety box.
0: Thì tất cả những cái thứ gì mà đáng giá là chụp hình hết, rồi ngay cả những cái vật dụng ở trong nhà, từ đàn piano cho đến những cái decoration hay là những cái tranh quý giá gì đó cứ chụp hết đi. Rồi thậm chí đó, nếu mà cái bathroom mới remodel lại đẹp thì cũng nhớ chụp hình luôn để cho người ta biết. Thì nói tóm lại đó, thì khi mà cháy nhà đó, những cái vật dụng trong nhà nếu mà không có mua property insurance nhiều khi người ta không có đền. Bên phía fire insurance đó, tức là bảo hiểm hỏa hoạn đó, họ chỉ đền cái vật dụng, cái property trong nhà ở một cái mức tối đa nào đó thôi, chứ không có qua cái con số đó. Cho nên nếu mà ai có nhiều đồ vật quý giá trong nhà đó, thì phải mua thêm cái bảo hiểm về đồ đạc trong nhà. Còn cái bảo hiểm hỏa hoạn nó riêng. Và khi mà cháy rồi, cái tiền gọi là cái tiền khấu trừ đó, tiếng Mỹ nó gọi là deductible đó. Cái số tiền đó tôi nghĩ nếu mà một căn nhà thì ít nhất nó cũng phải 10.000. 10.000 khấu trừ. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Họ đi tới đi lui, họ inbox, họ nói lúc đó chúng ta ở đâu? Ở khách sạn phải không? Rồi ở khách sạn đó là đồ đạc, quần áo, nhà cửa rồi sao? Rồi có phải đi mua quần áo ở tạm trong khách sạn, rồi ăn uống thì cũng phải ăn ngoài, phải không? Rồi kéo dài một cái thời gian đó, để rồi chuyện gì xảy ra? Họ đền. Họ đền với cái mức tiền mà chúng ta không chấp nhận. Rồi sao? Rồi lại phải khiếu nại, thậm chí nhiều khi phải tìm luật sư nữa. Để rồi cuối cùng thỏa thuận được cái tiền. Tiền đó với cái số tiền đó để xây lại cái căn nhà mới cho chúng ta. Và trung bình cái thời gian đó nó khoảng 2 năm. Có nghĩa là cô trở thành homeless trong vòng 2 năm. Thì đó, nếu mà như vậy thì sung sướng gì mà cháy nhà, phải không?
2: Đúng rồi.
0: Cho nên có nhiều người nói trời cái nhà tôi cũ quá, giờ nó cháy chẳng cái đền. Nhưng mà tới lúc mà cháy nhà rồi là mới thấy là khóc một dòng sông. Thì lúc đó nó khổ lắm thưa quý vị. Chúng tôi có những cái trường hợp có mấy người quen, mấy ông bạn mà bị cháy nhà. Hai ông anh bà chị đi ra ngoài lang thang, là coi như ở với con cái, lúc thì ở với đứa này, lúc thì ở với đứa kia, mà mệt lắm. Và rồi rốt cuộc chịu không nổi thì phải kéo ra ngoài apartment mướn ở tạm, mà nó kéo dài trong vòng 2 năm nữa.
2: Đúng rồi.
0: 2 năm trời phải là coi đó. Như là để có thể xây lại cái nhà mới. Mà thật sự ra đó, tôi không hiểu có cách nào để tìm một cái công ty xây cất xây dựng nào mà họ làm nhanh hay không. Chứ tôi biết đó, một cái căn nhà như vậy đó, nếu mà họ tập trung lại mà họ làm liên tục đó thì nó nhanh lắm. Nó tốn cái thời gian của bên phía city họ xuống để mà họ invest thì nó lâu. Nhưng mà nếu mà họ làm gấp rút đó, thì tôi nghĩ chắc có lẽ trong vòng khoảng 6 tháng là xong thôi.
2: 6 tháng à? 6 đến 7 tháng, là tháng cao tay.
0: Tại vì cái lâu đó là cái invest của city, chứ nếu mà không cần mà city mà họ invest là họ làm trong vòng một tuần là xong rồi. Thì không biết là tại sao mà nó kéo dài đến những 2 năm. Chắc có lẽ là họ còn những cái công việc khác, họ đi làm những cái căn nhà khác nữa, cho nên nó kéo dài rất là lâu.
2: Cái điều của bảo hiểm nữa, bảo hiểm với cái người chủ nhà đó anh, lúc mà ký giấy tờ thì nó khác, nhưng mà khi mà có chuyện ra rồi đó thì họ mới là vạch lá tìm sâu, đi từng detail luôn, đi từng cái chi tiết, thì lúc đó ở cái này không được, cái kia không được, nhưng mà lúc đó không có nói rõ ràng. Thành ra đôi khi cái thiệt hại bên người chủ nhà thì người chủ nhà lại không chịu ký để chấp nhận cho cái việc bồi thường đó, thì hai bên cứ là giằng co, nó có nhiều cái chuyện rất là khó khăn. Đúng là như anh nói là khóc một dòng sông đó, rất là mệt, rất là nhiêu khê. Thành ra thôi, chúng ta cứ cẩn thận nấu. Ngày xưa em coi mấy cái phim của Chinese thì thấy hay có cái người hay bắt cái lo đó đi đà trời nóng đó, coi chừng củi lửa. Thì mình thấy người xưa người ta đã có cái sự đề phòng đó rồi, thì bây giờ cũng vậy. Đó là những cái lời nhắc nhở chúng ta khi mà nấu ăn. Đôi khi có những cái nó rất là vô duyên đó, gây cái hỏa hoạn đó rất là vô duyên, mà nó vẫn xảy ra như vậy. Thành ra phải hết sức cẩn thận.
0: Cái vấn đề mà hỏa hoạn nó xảy ra dễ ở những cái nơi mà, những cái nhà mà có những người lớn tuổi đáng trí cô. Nhiều khi bắt một cái nồi lên nấu rồi cái làm một cái gì đó cái quên mất luôn. Tới lúc mà nghe được, xin lỗi không phải là nghe mà là ngửi được cái mùi khét đó, thì lúc đó mới biết là ồ, thì ra mình đang nấu cái món đó. Mà cái đó nó là nấu nồi canh nhé, hay là kho cái một cái nồi thịt nha, nó không có cháy. Nhưng mà lỡ mà chiên một cái món gì mà gọi là chiên mà có dầu đó là rồi đó. Tại vì thí dụ bây giờ cô chiên miếng thịt, hay là cô chiên miếng cá, hoặc là cô chiên miếng đậu hũ mà gọi là theo cái hình thức gọi là deep fry đó cô. Thì khi mà cô chiên đó, nó sẽ từ nó chín rồi bắt đầu từ nó vàng.
2: Đúng.
0: Nó vàng rồi bắt đầu nó khét. Mà khi mà nó khét mà nó trở thành giống như là than rồi đó, thì lúc đó nó, cái món đồ ăn nó sẽ trở thành một cái bất, một cái tim đèn. Và cái dầu trong kia nó sẽ là dầu, và bắt đầu nó phực cháy lên.
2: Đúng rồi.
0: Thì mà cái lúc đó là lửa nó phực lên cao lắm, cho nên nó sẽ bén lên trên và bắt đầu nó cháy. Cho nên cái trường hợp mà quên nấu ăn rồi quên, rồi chiên xào quên, nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà khổ nổi đó là đâu có ai muốn vậy. Các cụ cũng muốn nấu cho con cháu ăn mà, nhưng mà phải cẩn thận cái vấn đề đó. Có nhiều người đó thì được hướng dẫn bấm những cái nút alarm đó, để mà thí dụ nói ồ cái này chắc chiên 10 phút thì bấm 10 phút để 10 phút đó cái alarm nó kêu lên để khỏi quên. Còn nếu mà đứng ngay tại chỗ không có đi đâu đó, thì không cần. Còn nếu mà cứ chiên rồi bắt đầu chạy qua rồi để cắt cái kia xào cái nọ đó, thì nên có cái alarm. Alarm đó nó có ở khắp nơi. Mấy cái alarm nhỏ đó, quý vị có thể mua về gắn trên cái cửa tủ lạnh hay cái gì đó, bấm nút cái set giờ cái là nó kêu. Hoặc là thậm chí ngay cả cái lò nướng của quý vị nó cũng có cái alarm nữa. Thí dụ bấm cái timing đó mà không có mở cái kia đó, rồi tự động nó cũng trở thành cái alarm để nó nhắc cho chúng ta. Vâng, đó là cái vấn đề trời nóng. Trời nóng thì nó dễ gây ra hỏa hoạn. Mà ngày mai thì Bắc California sẽ nóng. Nhưng mà thật sự ra chúng ta khoe ngày mai chúng ta 90 mấy độ đó, mấy ông bà ở bên Dallas, Texas sẽ cười chúng ta. Bởi vì nhầm nhò gì với chúng tôi sẽ còn nóng hơn. Thì hoặc là bên Arizona sẽ có những cái lúc mà nóng. Arizona mà khi tới mùa hè đó, thì cái chuyện mà ba con số nó là bình thường. Nó không như chúng ta, nó lâu lâu mà chỉ cần 90 mấy là chúng ta la làng lên, trong khi bên kia nó tới mùa hè là chấp nhận cái chuyện mà ba con số trở lên. Vâng, đó là cái vấn đề mà gọi là hỏa hoạn, cũng như nó liên quan đến trời nóng. Mà ở dưới Nam California, ở dưới đất mễ đó, nó mỗi một năm vào cái mùa nóng nó có một cái cơn gió nó gọi là Santa Ana Wind, nó thổi lên. Và cái cơn gió này nó nóng, khô và nó thổi mạnh, cho nên khi mà có quả quạng nó tiếp tay cho quả quạng nhiều lắm. Nó sẽ làm cháy nhanh, cháy mạnh, cháy bùng lên. Vâng, đó là vấn đề quả quạng. Bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề mà đầu tiên mà cô nói. Đó là vấn đề gì? Đừng nói tôi cô quên nha, tôi đang thử cô
2: đó. Hôm nãy thì em đang nói vụ mà bầu cử thôi.
0: Bầu cử.
2: Em đi đếm phiếu đó mà không được nhận.
0: Tôi tưởng cô nói giờ em không nhớ em nói gì đó.
2: Dạ không, đến lúc đó thì cũng có thể đó anh, cũng sẽ có một ngày nào chúng ta sẽ như vậy. Tại vì nói chuyện với mẹ cũng vậy. Mẹ đang nói chuyện thao thao bất tuyệt, mình ngồi nghe vậy đó. Ủa Tâm, mẹ đang nói gì vậy? Tại vì nàng ngừng lại để nàng hớp một ngụm nước, anh biết không? Hoặc là nàng dây qua nàng lấy cây quạt đào quệt là hỏi em. Nhưng mà anh hỏi lại chuyện ngày xưa, trời ơi, kể vanh vách luôn. Bạn tên gì kể vanh vách luôn. Nhưng mà hiện tại thì lại không nhớ. Đó là cái chuyện rất là tức cười. Nhưng mà rồi mình nhìn thì mình cũng chạnh lòng. Tại vì một ngày nào đó thì mình cũng sẽ giống như mẹ mình thôi. Hoặc là đâu có còn nghe được những cái lời than phiền mẹ đang nói gì mẹ quên.
0: Cái trường hợp short memory đó nó xảy ra là chuyện bình thường thôi cô.
2: Dạ.
0: Nó không có cái gì mà ngạc nhiên hết. Nhưng mà cái mà đáng ngạc nhiên đó là những cái memory ở trong tiềm thức, trong tàng thức đó, tự dưng nó tuôn ra ào ào. Cho nên đó là lý do mà các cụ nhớ chuyện ngày xưa vanh vách à. Những cái chuyện từ hồi nhỏ luôn đó mà vẫn nhớ. Nếu mà chúng ta có thể chứng minh được là chúng ta biết là cái trí nhớ đó nó vẫn còn ở đó, nó còn vẫn còn lưu trữ trong cái đầu của chúng ta. Vâng, trở lại với vấn đề bầu cử thì nhiều người lên tiếng đặt câu hỏi là tại sao lại đếm phiếu lâu như vậy, đếm phiếu trễ như vậy, trong khi có những cái tiểu bang lớn chẳng hạn như Texas là
2: họ xong rồi, Florida cũng xong hết rồi.
0: Texas nếu mà tính ra đó là tiểu bang lớn hàng thứ nhì trên đất Mỹ. Alaska lớn nhất, Texas lớn thứ nhì và California lớn hàng thứ ba. Nhưng mà tại sao Texas lại đếm nhanh như vậy? Thì California nói tại vì các ông người ít, bên đây chúng tôi dân đông hơn. Ok, rồi bây giờ đếm đó, thì đếm bằng máy. Và cái hệ thống, hệ mà có nhiều người đi bầu thì phải có nhiều người đi đếm phiếu giống như cô. Và có nhiều cái nhân viên phòng phiếu. Và rồi họ đưa ra đủ cái lý do để nói về cái sự chậm trễ đó. Thí dụ họ nói phải so sánh chữ ký. So sánh chữ ký ở đâu? So sánh bằng cái gì? Cô tới cô đi bầu họ không hỏi ID.
2: Không hỏi ID.
0: Thì làm sao mà biết cái chữ ký người ta làm sao thì ra đó, sao để
2: nó,
0: mà
2: nó,
0: so
2: nó
0: sánh.
2: Nó vô lý chỗ đó.
0: Thì chỉ cầm cái bao thơ lên, cầm cái chữ ký. Thấy cái chữ ký, có nhiều đứa nó ký giống như cái hàng rào áp chiến lược, nó biết còn nhiều khi đọc không ra tên của nó nữa. Thì so sánh cái gì? Đó nó là một cái điều, nếu mà họ nói ok, cầm cái chữ ký trên cái bì thư đó rồi so sánh với cái chữ ký trên ID đó thì nghe nó hợp lý. Hoặc là so sánh tức là sau khi họ bầu xong rồi đó, rồi ra nói ông bà cho xin cái ID coi, thì ngó trong computer để so sánh cái chữ ký trong đó với cái chữ ký trên cái ID đó thì còn hợp lý. Chứ còn cái này đâu có cái gì để mà so sánh đâu mà để nói là so sánh chữ ký. Đó là một cái lý do nó có vẻ nó chấp vá để nói cho có nói thôi. Rồi nói là không có đủ người. Không đủ người tại sao không mướn Mỹ Tâm mà lại cho Mỹ Tâm ở nhà?
2: Tại em cũng muốn vô em xem thử coi đếm phiếu như thế nào thưa anh. Mà nó không mướn em. Nó chỉ báo là đủ, cần 120 người thôi. Đó thì khi đó nó mới trả lời là cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, nhưng mà chúng ta đã đủ người rồi, hẹn bạn lần sau.
0: Rồi cái lý do mà ông Trump ông ấy lên tiếng đó, rồi ông ấy nói là có cái vấn đề gian lận ở bầu cử California đó, là bởi vì cái lý do nó lạ lùng lắm. Buổi tối thứ ba sau khi mà 9 giờ tối mà đóng phòng phiếu đó, 8-9 giờ tối.
2: 8 giờ.
0: Đó, thì 9 giờ đếm xong thì lúc đó nói về cái ghế của ứng cử viên thống đốc đi. Thì bên phía đảng Cộng Hòa là ông Hilton, ông ấy đang dẫn trước với cái tỷ số là 27%.
2: Yeah.
0: Cái người đứng nhì là ông Becerra của bên đảng Dân Chủ là 26.
2: Yeah.
0: Rồi ông tỷ phú Steyer đó, lúc đó chỉ mới có 20 thôi. Thì bắt đầu đếm tới sáng ngày hôm sau, cái tự nhiên ông kia ông lên, ông vượt ngang bằng. Và bắt đầu tới nửa ngày hôm sau đó, thì bắt đầu qua mặt. Thì những cái số phiếu ra đâu ra vậy? Và tại sao nó còn nhiều như vậy? Cái ngày chính vẫn là cái ngày mà bầu phiếu, mà phiếu vào bao nhiêu đó là máy nó đếm bấy nhiêu rồi. Rồi những cái phiếu mà gửi trước đến bằng thơ đó cũng đã được đếm rồi. Thì bây giờ còn lại lẻ tẻ những cái phiếu mà gửi thư mà trong ngày hôm đó đó, thì khoảng tối đa là 2-3 ngày hôm sau nó tới. Nhưng mà cái mà làm cho người ta thắc mắc đó, là tại sao cứ hễ mà kéo dài mà qua tới ngày hôm sau đó là tự nhiên là bên phía đảng Dân Chủ qua mặt. Cho nên người ta đặt ra câu hỏi và họ đưa ra những cái lời giải thích nó không có thỏa đáng. Và người ta lại càng nghi ngờ hơn về cái tính trung thực của bầu cử California. Và hiện giờ đó thì ông ứng viên của đảng Cộng Hòa bị tuột xuống còn có 25 thôi, 25%, 25-26% gì nữa, trong khi ông tỷ phú Steyer bây giờ ông mò lên tới 23 rồi. Và ông kia đó thì được lên 28. Và người ta nói không chừng đó, mà đếm thêm chừng không biết có đếm bằng cái gì phải không, hay là đếm phiếu gì, nhưng mà đếm thêm chừng vài ngày nữa hay là một tuần
2: tháng
0: nữa
2: mà anh, rồi họ thông báo rồi cũng phải cả tháng nữa. Nhưng mà hiện tại thì theo bản tin cập nhật đó, thì ông Xavier cũng như ông Steve Hilton đã bắt đầu bước vào, chính thức bước vào cuộc bầu cử của tháng 11 này rồi. Thì em nghĩ các ông tỷ phú là chắc có lẽ là đã bị tụt lại rồi.
0: Cái đó là người ta nói như vậy, nhưng mà cái chuyện mà nếu mà như cô nói nó mà đếm cả tháng đó,
2: yeah,
0: có nghĩa là đếm còn phải đếm cả 2 tuần nữa.
2: Yeah.
0: Thì cái chuyện mà ông kia ông vượt lên nó có thể nó xảy ra. Cho nên cái chuyện mà hiện giờ đó người ta theo dự trù, người ta nói ồ bây giờ chúng tôi đã được bao nhiêu phần trăm rồi đó, theo dự trù mà ghi danh đó, thì chúng tôi có thể tạm tuyên bố đây là 2 người sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà tại sao như vậy không tuyên bố cho rồi mà lại còn đợi chờ gì nữa? Như cô nói, tại sao cả tháng? Bây giờ là đã khoảng hơn một tuần rồi. Hơn một tuần rồi còn kéo dài thêm cả tháng nữa thì cái số phiếu kia ở đâu nó sẽ ra? Có những cái hình ảnh cho thấy ra trực thăng đổ phiếu xuống xe để rinh vào trong kho, thì cái phiếu đó chở đâu mà phải chở bằng trực thăng tới? Cho nên đó là cái lý do mà người ta đặt cái câu hỏi, đặt nghi vấn, người ta nghi ngờ. Thì cái đó nó cũng là cái điều bình thường thôi. Trong cái cuộc mà phỏng vấn mà của ông Trump với cô ký giả Walker đó, của đài NBC, cô này đó thì đi tới đó để mà làm một cái hẹn phỏng vấn với ông Trump. Thì trong cái cuộc phỏng vấn đó, cô này

0: California nó không có rõ ràng, nó phải nó gian lận. Cô này nói bằng chứng đâu? Rồi ông ấy nói là tại sao họ phải kéo dài như vậy, cô này nói bằng chứng đâu? Và cô cứ dồn ông vào cái thế là coi như là hỏi bằng chứng đâu, bằng chứng đâu. Thì có những cái lúc đó và khi mà người ta làm phỏng vấn với cái vị trí của một cái người ký giả mà đi phỏng vấn người ta đó, phỏng vấn là hỏi để như người ta nói và người ta trình bày những cái điều mà cái người xem truyền hình đó người ta muốn biết. Ví dụ như ông Trump ông ấy nói là bầu cử có gian lận, thì cô ấy phải đợi cho ông ấy trình bày xong rồi cô ấy mới đưa ra cái điều phản biện, ví dụ ông có bằng chứng hay không và cái bằng chứng nó như thế nào thì ông kia phải giải thích. Còn cái này đó là hai người nói cùng lúc, ông Trump nói thì cô kia nhảy vô cắt lời, rồi nó cứ như một cái chợ cá. Mà cuối cùng thì ông Trump ông ấy đứng bỏ dậy gì? Ông ấy bỏ ngang cái buổi phỏng vấn.
1: Em thích như vậy.
0: Thì cô kia nói là tôi lặn lội từ xa tới để làm hẹn với tổng thống mà ông Trump ông ấy nói tôi ngồi đây dưới trời mưa một tiếng đồng hồ.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên cô này là trong cái buổi phỏng vấn đó, theo cái nhìn của tôi đó là thất bại. Mặc dầu cô là một trong những ký giả rất là sắc sảo của đài NBC, nhưng mà với cái cách mà hành nghề ký giả như vậy nó không có xứng đáng.
1: Đúng rồi.
0: Nó không có đúng với cái vai trò của một cái người ký giả, và họ không có làm tròn cái thiên chức truyền thông mà họ muốn lèo lái, họ muốn dẫn dắt cái người được phỏng vấn theo cái ý của họ. Nhưng mà gặp ông Trump thì ông ấy nói thôi no deal.
1: em thích cái cách của ông Trump, mà cô này cô vô tình cô lại để cho ông Trump có cơ hội để mắng bản thân cô là thôi đi, mà còn cả luôn cả cái truyền thông NBC, những CBS, những cái đài mà họ nói láo hoặc họ dựng những cái chuyện mà không đúng vào đâu đó, là cô ngu quá, cô để cho ông có cái cơ hội để ông mắng lại.
0: Thật sự ra đối với vị trí của một người ký giả của một cái đài truyền thông cũng tương đối có tầm cỡ như NBC đó, thì để làm hẹn với một cái nhân vật nào đó thì nó cũng có cái cơ hội, nhưng mà đâu có phải dễ dàng gì mà được ông Trump ông ấy chấp nhận để mà ngồi xuống phỏng vấn đâu. Nó không có dễ, bởi vì cái vị trí của ông với lại cái thời gian của ông nó không có, rất là bận rộn. Mà cô này đã có cái cơ hội đó thì cô phải, nếu mà thật sự ra cô có nghiêng trái nghiêng phải gì đi nữa đó thì cô cũng phải bình tĩnh. Nhưng mà bởi vì cái lối mà hay ép cái người được phỏng vấn của cô này đó, nó đã làm cho cái hình ảnh của cô có vẻ nó bị lệch lạc và xấu đi, không có làm tròn cái thiên chức của một cái người ký giả đúng nghĩa nữa. Cho nên nếu mà nói đến gian lận bầu cử đó thì người ta đặt ngay cái câu hỏi là có thật có gian lận hay không, thì nó có nhiều điểm người ta có quyền nghi ngờ chứ. Ví dụ chẳng hạn như tại sao tất cả mọi người ở trên nước Mỹ này, ngay cả lưỡng viện quốc hội từ đảng Cộng hòa cho đến đảng Dân Chủ đều đồng ý với một điều đó là cái người có quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu. Khi mà đưa ra cái điều này ai cũng nói yes, đúng rồi, luật là nó như vậy mà. Nhưng mà để kiểm soát xem người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không đó, thì bên đảng Dân Chủ lại nói rằng làm như vậy là xúc phạm người ta. Như vậy thì làm sao biết ai là có quốc tịch Hoa Kỳ, ai không có? Đó là một cái vòng lẩn quẩn mà họ vẽ ra để họ chống chế trong cái vấn đề này. Chứ nếu mà thật sự ra mà muốn thì tốn kém cũng đâu có bao nhiêu. Mỗi lần cô đi làm bằng lái, cô tốn nhiều, bốn mấy đồng, năm chục thôi.
1: Đúng rồi, nếu mà anh

0: Có chụp hình thì mắc hơn chút xíu, còn nếu mình lấy lại hình cũ thì mình chỉ tốn cái thủ tục đó thôi, đâu có nhiều đâu. Cái đó chỉ là một cái excuse thôi anh. Họ đưa ra những cái viện dẫn lý do là xúc phạm nhân phẩm này nọ. Ủa, mình đi thi bằng lái thì khi mình lái xe mình phải có bằng lái, khi cảnh sát pull over mình lại thì họ hỏi bằng bằng lái của mình để họ xem cái bằng lái của mình còn có hiệu lực hay không, hay là mình có phải là người dùng bằng giả hay không. Ủa, cái đó là xúc phạm nhân phẩm hay sao? Thành ra đó là những cái lý do nó rất là nực cười, mà đảng Dân Chủ thì họ cứ giữ những cái ý tưởng đó như vậy, mà nó làm cho họ vô tình mà họ làm cho người ta càng bất mãn thêm. Khi em làm việc trong phòng phiếu đó, tại vì em muốn xem coi thật sự có như vậy hay không, thì sau những cái buổi training đó thì họ cũng nói là không cần coi bằng lái, nhưng mà mình muốn thực tế. Thì khi em ngồi ở phòng phiếu đó thì khi vô thì cũng có những cử tri họ nói là ô, tôi không đi bầu được ngày hôm nay bởi vì tôi không đem bằng lái theo. Thì cái người mà leader, thì tại vì có ba cái level mà, thì tụi em là ở S, cái level S, thì họ nói là nó không cần bằng lái, bạn cứ vào bầu thôi, rồi nói tên cho một cái địa chỉ nào đó. Vậy thì làm sao mà nó đúng được? Thành ra that's why tại sao mà họ có nhiều cái phiếu mà của những cái người họ là vô gia cư, họ không có địa chỉ, họ chỉ cần lấy một cái địa chỉ nào đó họ tới họ nói. Mà ngay cả bây giờ nó còn lòi ra là dùng cả cái thẻ gym để mình đi tập, để mà mình có thể đưa vào để đi bầu, hoặc là những cái thẻ mà để mình mua thuốc đó anh cũng có thể dùng đó. Ồ, làm sao lại có những cái chuyện nó vô lý như vậy mà nó vẫn xảy ra? Thành ra phải có những cái biện pháp rất là gắt khắt khe để cho những cái người cử tri mới cảm nhận được cái lá phiếu của họ có giá trị. Và khi mà chúng ta đi bầu, chúng ta hãnh diện mình là công dân. Tại khi chúng ta đi phỏng vấn cho cái ngày mà mình nhập tịch đó, thì cái người phỏng vấn mình họ hỏi tại sao bạn muốn nhập tịch Hoa Kỳ, thì lúc nào cũng cũng trả lời cái câu là tội tại vì tôi muốn đi bầu. Thì mình có thực hiện được đúng cái nhiệm vụ của người công dân đó hay không?
1: Mai mốt đó cô chạy xe ẩu mà cảnh sát mà nó dịnh cô lại, nó hỏi bằng lái, cô nói ê, tôi có đưa nha, mày xúc phạm tao á
0: mày xúc phạm, nhưng mà anh yên tâm em chạy xe thì kỹ lắm,
1: nha.
0: toàn là người ta hung em không mà ở nhà hay chọc em nói tại vì xe em có Hello Kitty á, ra nhiều người thích đó, nó hung xe em để mà nó muốn lấy mấy cái đồ của em để cứ chọc em như vậy đó.
1: Sở dĩ mà tôi nhắc tới cái vấn đề mà đi làm bằng lái đó
0: Dạ.
1: là bởi vì bây giờ đó, nếu mà chỉ cần ra một cái lệnh đó, là ai muốn chứng minh là cái tức là mọi người khi mà làm bằng lái lại đó, tại vì chúng ta đã từng làm cái Real ID rồi nhớ không?
0: Đúng rồi.
1: Thì nếu mà muốn làm bằng lái lại đó, thì yêu cầu đem theo passport hoặc là yêu cầu đem theo cái giấy chứng nhận là quốc
0: Quốc
1: tịch.
0: tịch. Dạ.
1: Thì lúc đó nó ở trong cái bằng lái đó, trong cái code của họ đó, là họ sẽ có thêm cái phần đó. Nó chìm thôi, nó cũng không có cần hiện ra. Nhưng mà khi mà người ta scan trên cái bằng lái đó, thì người ta sẽ biết là người này là quốc tịch Hoa Kỳ. Thì coi như cái bằng lái nó sẽ là thay thế luôn cho cái thẻ cử tri. Và mỗi lần đi bầu vào trong phòng phiếu thì cứ việc là scan một cái là nó hiện ra liền. Thì lúc đó có phải dễ dàng mà kiểm soát hay không? Bây giờ thì bởi vì họ cố tình họ làm như vậy cho nên cái chuyện đó nó đã không có xảy ra. Cái chuyện mà làm thêm một cái thủ tục để mà chứng minh là công dân Hoa Kỳ trong cái bằng lái của mình nó đâu có tốn kém bao nhiêu. Mà nếu mà có tốn kém người dân họ cũng không có phàn nàn. Nhưng mà bởi vì họ cố tình họ không làm cái chuyện đó. Cho nên bây giờ cái vấn đề bầu cử, vấn đề gian lận nó vẫn còn mập mờ, nhất là ở tiểu bang California. Tại sao những tiểu bang khác không có mà chỉ có California là bị mang tiếng? Vâng, thưa quý vị, chúng ta thử chờ đợi xem cái kết quả coi nó như thế nào. Hai cái ghế ghế thống đốc cũng như ghế thị trưởng thành phố Los Angeles là hai cái ghế mà người ta đang chú ý bàn tán rất là nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì nói rằng có cái xác suất gian lận rất là cao. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay.

0: Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong và kính chào anh Hoàng Thế Dân.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Văn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư mùng 10. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cơ hội bàn thảo và mổ xẻ vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm thứ Ba, Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông thông báo rằng lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo đã dùng phi cơ không người lái bắn hạ một trực thăng Mỹ loại vũ trang Apache. Trong lúc họ đi tuần trên eo biển Hormuz, tại vùng Duyên Hải, phía nam Vịnh Oman. Tổng thống Trump tức khắc loan báo rằng hai viên phi công trực thăng đã được cứu sống bởi loại khinh góc đỉnh không người lái của Hải quân Mỹ gọi là loại lục cọc xe, vì rằng cố ý sát hại hai phi công trên chiếc trực thăng tác chiến Apache này. Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ ra lệnh trả đũa. Và quả như vậy, ngày hôm sau, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã phản ứng bằng cách đối ứng đánh vào một căn cứ không yểm, nhiều trạm kiểm soát diện địa và nhiều dàn phóng radar của Iran chung quanh eo biển Hormuz. Iran loan báo rằng họ bị tấn công trên đảo Qasam tại hải cảng Sirik và tại không cứ Badr Abbas gần Yazd County, có nghĩa là ba căn cứ gần nhất của cò eo biển Hormuz. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã phản công, tấn công căn cứ của hạm đội 5 tại Bahrain, căn cứ Mỹ tại Kuwait bằng phi cơ không người lái, nhưng không có một loại thiệt hại nhân sự nào về phía Mỹ được ghi nhận. Được biết Iran cũng đã bị tấn công bởi quân đội Jordan, quân đội Kuwait và quân đội Bahrain như là những hình thức đáp trả quân sự cần thiết. Tổng thống Trump cho rằng nhờ ở việc hai phi công trực thăng được cứu sống bởi khinh tốc đỉnh không người lái loại cọc xe nên trừng phạt nó đã có giới hạn. Và ông vẫn tin tưởng rằng sẽ có bứt phá về tiến triển về thương thảo sớm hơn ông mong muốn. Nhưng sớm như là ông mong muốn đã chưa lần nào xảy ra cả trong 4 tuần lễ vừa qua. Tổng thống Trump nhắc lại cái điều then chốt là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và số lượng uranium tinh chế 60% phải được di chuyển ra khỏi lãnh thổ Iran. Iran thì trái lại đòi hỏi rằng eo biển Hormuz phải bị cởi bỏ chế độ phong tỏa của Hải quân Mỹ và rằng 24 tỷ Mỹ kim Mỹ đang đông lạnh phải được thao khoán và trả lại cho Iran. Tất cả những đòi hỏi của hai bên đều không có một đáp ứng nào cả. Trong khi đó, quân đội Do Thái tiếp tục tấn công vào Lebanon, sát hại 8 phiến quân Hezbollah. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định rằng an ninh Do Thái là quyền giải quyết của Do Thái bất chấp. Tin về sơ bộ ngày hôm qua. Sơ bộ tại Maine và South Carolina đã xảy ra đó. Có nhiều điểm rất đáng chú ý. Tại Maine mới chỉ đếm phiếu có 2%. Tất cả cơ quan truyền thông tuyên bố ứng cử viên thượng nghị sĩ Graham Platner dẫn đầu và coi như thắng cuộc. Đối phương là một phụ nữ cùng đảng Dân Chủ. Như vậy là nhân vật này đang chuẩn bị từ sơ bộ đi vào Trung Quốc để đối đầu với nữ thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là bà Susan Collins vào tháng 11 năm nay. Ứng cử viên nhiều hạnh kiểm xấu của Đảng Dân Chủ đã tuyên bố thắng cuộc bằng cách hiền hòa nhận tội và nói rằng ông sẽ thay đổi những hạnh kiểm mà ông bị người ta tấn công. Nhưng ông kết luận rằng kết quả này nó sáng giá như vậy là vì thiên hạ vẫn chưa hiểu Maine là gì cả. They do not know Maine. Người ta không rõ là Đảng Cộng Hòa và bà đương kim thượng nghị sĩ Susan Collins có soi rọi những hành kiểm xấu của đương sự hay không. Hành kiểm xấu đó gồm có lăng mạ cựu chiến binh, nặng lời chê trách một cựu chiến binh đã nhận được huy chương cao quý, xăm mình trên ngực có dấu hiệu của mật vụ Đức Quốc gia, can dự vào tin vắn gửi đến một số phụ nữ có tính cách nham nhở mặc dầu đương sự đã có vợ, nặng tay mạnh miệng với một số bạn gái, tuyên bố ủng hộ Hamas, bài chống Do Thái và không ưa chính sách của ông Trump về ICE và về chiến tranh. Nhân vật này tự cho mình là người cộng sản. Tại Maine, bà thượng nghị sĩ Susan Collins, người đã đắc cử ở đây rất nhiều lần, mặc dù tiểu bang Maine là một tiểu bang đa số dân chủ. Tại South Carolina, cuộc bầu cử sơ bộ đã xảy ra đúng như ý của Đảng Cộng Hòa mong muốn. Thượng nghị sĩ là người ủng hộ ông Trump cùng mình của tiểu bang này là ông Lindsey Graham đã thắng và đi vào sơ bộ cuối năm. Ứng cử viên hiện là phó thống đốc cho trách nhiệm thống đốc là bà Pam Everett với sự ủng hộ của Tổng thống Trump đã đi vào runoff với đồng đảng, tức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Alan Wilson vào tháng 7. Bà Nancy Mace là một nữ dân biểu của tiểu bang này đã về chót, tức là đứng hàng năm. Như vậy là bà mất cái trách nhiệm dân cử mà bà đã phải bỏ để đi theo cái ghế thống đốc. Bà này là một trong ba dân biểu Cộng Hòa đã mạnh miệng về hồ sơ Jeffrey Epstein, và từ đó thay vì là người ủng hộ Tổng thống Trump nhiều nhất như trong thời kỳ đầu tiên của ông, với sự thất bại ngày hôm qua, bà tuyên bố dồn phiếu cho người đứng nhì, tức là không phải người Tổng thống Trump ủng hộ. Như vậy, sau bà Marjorie Taylor Greene, sau ông Thomas Massey, bà Nancy Mace là đối thủ trong lòng đảng ta không còn trách nhiệm khi Quốc hội Liên bang trở thành Quốc hội mới vào đầu năm 27. Trong khi đó, sơ bộ California, mặc dù còn ít phiếu, vẫn đang đếm, nhưng đã đi đến kết luận. Ông Xavier Becerra đứng đầu. Ông sẽ đối chọi với ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa. Hai ứng cử viên Dân Chủ, 20% là ông tỷ phú Tom Steyer và 14% là bà Katie Porter. Tổng cộng lại là 34% số phiếu đã tuyên bố ngay lập tức là họ ủng hộ cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ đứng đầu, đó là ông Xavier Becerra. Kế thị trưởng thành phố Los Angeles đã hoàn toàn lọt vào hai tay Dân Chủ. Đó là bà đương kim Karen Bass, và ủy viên Hội đồng thành phố Nithya Raman. Như vậy là ứng cử viên Cộng Hòa duy nhất Spencer Pratt đã bị loại. Ông này sẽ giúp cho ông ứng cử viên thống đốc chủ bang là ông Steve Hilton để chọn sự ủng hộ của ông tại nhiều lĩnh vực mà Đảng Dân Chủ không có cho cánh Cộng Hòa. Và cuối cùng, 12 trên 12.000 phiếu đã được đếm đầy đủ cho ghế quận 7 của thành phố San Jose. Và ứng cử viên biên đoàn đã dẫn trên 6.000 phiếu, so với bà Cẩm Vân chỉ có 2.900 phiếu. Và như vậy, tất cả mọi nơi, đặc biệt California, đã quên mình qua những rối rắm sơ bộ và đã bắt đầu chạy hai máy tiến hết cho cuộc tranh đua Trung Quốc cuối năm. Tình hình chiến sự ở Trung Đông sáng nay đã im lặng trở lại. Và hai bên đã tìm đường trở lại tiếp diễn hòa đàm. Tổng thống Trump lên tiếng rằng Iran chậm quá. Iran không thể nào giải quyết vấn đề đứng đắn và nhanh hơn hay sao? Và nếu họ tiếp tục chậm như thế này, ông nói là họ sẽ phải trả cái giá rất đắt. Ông không đi vào chi tiết cái giá rất đắt là cái gì. Nhưng lần đầu tiên ngày hôm qua, sau một thời gian khá dài, ông không hề đề cập đến, nhưng mà ngày hôm qua ông đề cập, ông nhắc lại các hạ tầng cơ sở cầu cống, tức là những hệ thống giao thông nó ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội của người dân Iran. Cuộc trừng phạt mà đối với Iran khi họ bắn hạ trực thăng tác chiến Apache ngày hôm kia có dính tới một hạ tầng cơ sở, đó là một cái đập nước lọc, nước ngọt. Năm ngoái quân đội Mỹ cũng đánh phá vô hạ tầng cơ sở của một cơ quan lọc nước biển để giành nước ngọt. Iran đã lấy tin này và tấn công dồn dập và cho rằng đánh vô hạ tầng cơ sở nước ngọt, một trong những cái điều kiện hiếm hoi của một quốc gia sống trên sa mạc, là một trọng tội, là một hình tội đáng phỉ nhổ. Dù sao đi nữa thì đây là một trong những thứ áp lực, sau áp lực quân đội đến áp lực năng lượng, đến áp lực tài chính, và bây giờ áp lực lên hạnh phúc dân sinh mà quân đội Mỹ áp dụng đối với sự cứng đầu của một chế độ đã 47 năm không hề thương thuyết trong nghiêm chỉnh và đứng đắn. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân, đặc biệt là vấn đề bầu cử. Quý vị thính giả ở khắp nơi xem ra có vẻ quan tâm nhiều đến cuộc bầu cử tại California, bởi vì nó mang nhiều tai tiếng quá. Nhất là sau khi ông Trump đã nói thẳng ra là nó có gian lận. Và nhất là sau khi mà ông bỏ ngang cái cuộc phỏng vấn với cô nữ ký giả Welker. Và cái chuyện mà trên cái diễn đàn đó ông nói thẳng về cái chức năng của truyền thông báo chí, cũng như trên cái diễn đàn đó cho thấy cái cách làm việc của cô nữ ký giả này, người ta xem ra cô đã không có làm đúng với cái thiên chức của một cái người ký giả. Trong khi ngược lại bên phía truyền thông mà thiên tả đó thì lại công kích ông Trump, nói rằng ông đang phỏng vấn mà ông bỏ ngang như vậy, nó không có đúng cái vị trí của một cái người tổng thống. Cho nên hai bên cứ đưa ra cái lý luận riêng của mình để rồi cãi nhau ổm tỏi về cái buổi phỏng vấn này. Nhưng mà trở lại với cái cuộc bầu cử California, cái con số mà nó thay đổi sau cái ngày 2 tháng 6 đến sáng ngày hôm sau đến ngày 3 bắt đầu nó thay đổi, dĩ nhiên nó làm cho người ta sẽ phải đặt ra cái câu hỏi tại sao nó lại có một cái sự thay đổi ngoạn mục trong ngoặc kép như vậy. Nó là một cái gì đó, nó lặp lại cái chuyện mà ngày hôm trước Cộng Hòa thắng trong ngày bầu cử để rồi ngày hôm sau Dân Chủ thắng. Nó y như những cái bản sao cũ được chép lại. Cho nên người ta có quyền đặt cái câu hỏi. Rồi những cái lý do mà họ đưa ra để mà giải thích tại sao lại phải kéo dài điểm phiếu giống như California. So sánh chữ ký. Chữ ký ở đâu mà so sánh? Tại vì đâu có coi bằng lái đâu mà so sánh. Cái chuyện mà sau khi cái người đó bầu xong ký tên vào trong cái phiếu đó rồi qua cái hệ thống kiểm soát, thì nếu mà muốn so sánh chữ ký thì ngay lúc đó nó yêu cầu người đó phải đưa bằng lái để mà so sánh chữ ký chứ. Còn cái này không có cung cấp bằng lái thì cái chữ ký ở đâu ra mà so sánh. Cho nên những cái lý do đó xem ra có vẻ nó chấp vá quá, nhưng mà họ vẫn đưa ra để giải thích. Và theo như bên phía ban bầu cử California cho biết là có thể họ sẽ phải còn điểm phiếu thêm cả một tuần, hơn gần 2 tuần nữa mới xong. Một vị thính giả có yêu cầu cập nhật thêm về vấn đề này và đặt cái câu hỏi là cho đến giờ phút này dường như báo chí có cho biết là hai người sẽ vào chung kết, đó là ông Becerra và ông Hilton. Như vậy thì còn điểm phiếu thêm 2 tuần nữa để làm gì? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì cũng như có thêm những cái tin tức gì bổ túc cho cái việc này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà chúng tôi thấy nữa là cái tổ chức bầu cử ở tại California này nó có vấn đề lớn. Tính cho tới ngày hôm nay, tức là tới ngày 10 tây, thì cái số phiếu mà đến ở tại San Diego này mới được có 41.5% thôi, anh Nam Phong. Nhưng mà cái vấn đề tính tới ngày hôm nay ở tại San Diego thì ông Steve Hilton của đảng Cộng Hòa được là 245.567 phiếu, hay là 29.9%. Còn ông Xavier Becerra thì được là 224.266 phiếu, hay là 27.3%. Còn ông Tom Sawyer cũng đảng Dân Chủ là 174.072, hay là 21.2%. Đó là cập nhật mà chúng ta thấy được là nó rất là chậm chạp. Mà tính cho tới ngay bây giờ đó là gọi là gần 10 ngày cho cái vấn đề là bỏ phiếu rồi mà mới ký được có 41.5%. Thì tôi không hiểu rằng cái cách thức mà gọi là đi dò cái vị trí nó như thế nào là một vấn đề làm cho người ta có rất là bực dọc. Và thấy kết quả nó gọi là nó không có được như ý, mặc dù ai cũng đoán rằng cái việc mà hai nhân vật quan trọng là hàng đầu của Cộng Hòa Dân Chủ, tất nhiên là ông Hilton và ông Becerra này sẽ đi chạy đua vào cái ngày 2 tháng 11 tới trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Còn tổng số giờ thì rất là thấp, tức là 21% thì có thể sẽ đi loại. Nhưng mà cái việc mà tôi cũng rất là đồng ý mà anh Nam Phong nêu ra và anh Hoàng Thái Dân cũng nêu ra, có lẽ rằng ở bên ngoài rất là nhiều người, nếu như là chúng ta thấy rằng cái sự công bằng và cái việc là làm sao mà cho nó chậm trễ như vậy, mà trong cái kỹ thuật của Hoa Kỳ này mà khi ghi danh thì lại bây giờ gọi là không có xét về vấn đề lý lịch hoặc là về vấn đề gọi là công dân, mà tới bây giờ thì lại so chữ ký, thì tôi thấy nghĩ là cái điều mà nó là lớn hẳn cho cái vấn đề bầu cử này để mà trì hoãn về vấn đề khi đi bầu, cũng như là các số phiếu mà đang kể là bằng thư mà có trời chậm trễ như bây giờ. Nếu trường hợp đọc bằng cái hệ thống kiểm phiếu bằng hệ thống computer thì làm sao mà nó lâu lên như vậy? Nếu mà bằng tay thì nó có thể kéo dài được là 3 tuần hoặc là tới là 1 tháng, thì nó quá chậm trễ cho cái vấn đề này. Đây là cái vấn đề không phải chỉ có những người quan tâm mà bực mình đâu, nhưng mà phe về vấn đề kiểm phiếu này thì họ có lý do để mà biện hộ, mặc dù rằng cái chuyện này nó không có được mấy được người ta quan tâm, nhưng mà muốn làm thay đổi này nó rất là khó, tại vì cái dân chủ vẫn là có cái chiếm đa số về nhiều cái phương tiện khác nhau ở cái địa bàn thành phố nhà này. Thì thưa Nam Phong, bây giờ mình có bực thì mình cũng không phải làm gì hơn được hết trơn, anh muốn thay đổi này đó là cả nguyên một cái hệ thống về quốc hội cũng như là cách thức mà bỏ phiếu tại đây, mặc dù rằng cơ quan chính phủ liên bang tất nhiên là cơ quan hành pháp tổng thống Hoa Kỳ cũng đã chê bai về vấn đề, cũng là chỉ trích về cái vấn đề chậm trễ này nó có thể có những cái điều gì mà lùng bùng, nó không có làm sáng tỏ và nó có thể sẽ là một cái sự thay đổi mà phe của những người cầm quyền, đặc biệt đó là tiểu bang California này thuộc đảng Cộng Hòa, có thể sử dụng cái phương tiện đó để mà họ có thể đạt được cái mục đích về vấn đề chính trị của họ. Đó là cái hiện nay mà đang giải chúng ta bực mình, nhưng mà cái hướng ra để giải quyết này thì nó đòi hỏi cái nhiều cái thủ tục để cho biết được kết quả như thế nào. Mặc dù rằng cái sự mà kiên quyết về cho cái ghế mà thống đốc là chỉ có 2 người, rồi cái cách thức mà bỏ phiếu trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 mà cũng kéo dài như thế này thì chúng ta sẽ nghĩ làm sao, có lại có một cái điều gì nó bất ổn trong cái vấn đề đó. Cho nên cái việc mà thay đổi này nó cần đòi hỏi thủ tục và cái sự quyết định cho mọi người. Mà theo ý của tôi đó, nếu như là cái chuyện này bỏ phiếu mà nó không có được thông qua thì phải tìm cách làm một cái cuộc mà gọi là trưng cầu dân ý, tất nhiên là mọi người đồng ý là cần phải rộng rãi đạt được một cái số phiếu gọi là tối đa là bao nhiêu, tất nhiên là mọi người phải ký tên. Nên là chúng tôi yêu cầu là nó thay đổi cách mà bầu phiếu bằng phải có cái vấn đề về ID rồi ghi danh, phải hợp pháp đàng hoàng và phải có chứng minh đó là bỏ phiếu sẽ kiểm kê trong vòng 24 giờ hoặc là tối đa là 36 giờ sau cái ngày bỏ phiếu sẽ không kéo dài. Nếu là những cái cuộc mà gọi là trưng cầu dân ý mà được đạt cái số phiếu cao và được chấp thuận thì chừng đó có một cái sự thay đổi về bầu cử thì mới có thể xảy ra. Còn như nếu mà cứ nhập nhằn như vậy hoài thì chỉ có lợi cho cả tả đâu mà thôi. Đó là ý kiến tôi vậy cho Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có góp ý thêm gì về vấn đề này không? Đặc biệt là trường hợp ở California, thưa anh Dân. Hai cái ghế quan trọng là thống đốc cũng như cái ghế của thị trưởng thành phố Los Angeles. Đây đó là những cái phần bầu cử mà người ta đang bàn tán rất là nhiều, bởi vì nó có những cái sự thay đổi, cái kết quả nó qua mặt, ngựa về ngược một cách hết sức là kỳ lạ, cho nên người ta có quyền nghi ngờ và đặt câu hỏi. Không biết là anh Dân có thêm góp ý gì về chuyện này không thưa anh?
2: Vâng, trong phần câu hỏi của anh Nam Phong đó, rằng đã thắng như vậy rồi còn đếm tiếp làm gì nữa? Dạ, đếm tiếp đó, là chuyện bắt buộc theo thủ tục, đếm cho đến cái lá phiếu cuối cùng. Bất chấp kết quả đó, nó đã được tiền định ra làm sao. Và đó là quy luật cho toàn thể. California và Đảng Dân Chủ có cái thói quen đó là họ giới thiệu những cái lạ, đóng ngoặc mở ngoặc. Họ đeo đuổi những cái lạ đó, biến nó thành hành động. Rồi từ đó biến nó thành quy ước. Chuyện California đó, gửi phiếu bầu cử bằng thư đến người người ta không cần đã xảy ra đó, 5-7 năm nay rồi, kể từ khi bắt đầu COVID-19. Cái đó nó trùng dụng với nhiều cái sự lùng bùng lắm. Lùng bùng là làm sao kiểm soát phiếu đăng ký là phải là công dân. Làm sao so sánh chữ ký đó phải là người thật, việc thật. Và làm sao ngăn cản có nhiều người đi bầu 2 lần, vân vân. Và chuyện này nó xảy ra suốt từ năm 21 tới nay. Và nó trở thành một cái định chế mà California đó nuôi dưỡng. Khi ông Obama, ông tiến hành cái kế hoạch mà thay đổi nước Mỹ đó, hoán chuyển nước Mỹ đó. Đây là những bước mà nó đã đi đến cái sự thành đạt. Giới thiệu khuôn mặt mới bất chấp hành kiểm là gì. Giới thiệu quan điểm mới bất chấp nó chống đối và nó gây tranh cãi ra làm sao. Và giới thiệu một số những hành động nó nông nổi, nó bạo lực, nó tàn nhẫn cỡ nào đi nữa, biến tất cả thành thói quen. Và thói quen đó bây giờ đó, Đảng Cộng Hòa đã không có phép để mà giải trừ. Đến nỗi tới giờ này đó, ông Spencer Pratt, người về nhì ghế thị trưởng Los Angeles, ông vẫn chưa thư kiện. Ông là về hàng nhì, hàng nhất cho tới giờ phút chót đó. Bà Ấn Độ nó vượt qua cũng chẳng bao nhiêu phiếu, nhưng mà rồi kết cục là ông bị loại. Rất may là ông Steve Hilton đã đầu tư vào ông này, cho nên Đảng Cộng Hòa đó thấy rằng có thư kiện cũng chẳng có ra cái gì cả. Tại vì Ủy ban bầu cử ở California cho biết rằng quý vị thư kiện cứ tự nhiên, chúng tôi chỉ cung cấp dữ kiện trong cái phạm vi cho phép mà thôi, chứ chúng tôi không có bàn giao nguyên một căn nhà, nguyên một hệ thống để cho quý vị moi móc. Đó là chưa kể cái vấn đề tài chính người kiện phải trả. Thành thử ra ở California cũng như là một số các tiểu bang Đảng Dân Chủ nắm quyền, họ khai thác quá ư máy móc về cái điều 2 của bản hiến pháp liên bang, rằng nói đến bầu cử đó, luật bầu cử tại địa phương quan trọng hơn là quy định ở liên bang. Cách đây 2 năm đó, sau khi thùng phiếu ở California đóng cửa, chỉ 15 phút sau người ta tuyên bố kết quả đã có, thế mà họ kéo dài thêm 3 tuần lễ để đếm phiếu cho nó xong. Ông Steve Hilton ông nói cái định chế này đó nó hoang phí, nó vô lý quá, và cái đó là ông muốn đổi thay, và ông sẽ đạt được nhiều phiếu ủng hộ chính sách thay đổi quy định bầu cử tại California. California tới ngày hôm nay đó, từ một miệng to của ông Gavin Newsom tới các ông bà giám đốc của 58 quản hạt cử tri trên toàn lãnh thổ đều nói là chúng tôi không làm gì sai cả, chúng tôi chỉ làm chậm thôi. Và cái quan điểm đó là cái ý điểm giới thiệu cái tiến trình mới, tiến trình làm chậm lại cái việc đếm phiếu và biến nó thành một thói quen. Ông Steve Hilton ông nói không, thói quen này sẽ phải chấm dứt. Và ông có 4-5 tháng từ bây giờ đến ngày 3 tháng 11 cuối năm để làm chuyện này. Vâng, chúng ta đã nói về California và chuyện dài bầu cử quá nhiều rồi. Chúng ta không có giải pháp. Mà cái giải pháp là như Tổng thống Trump đã nói, giải pháp thay đổi tất cả những cái láo lếu của Đảng Dân Chủ đó là thay đổi người lãnh đạo. Năm 2024, người lãnh đạo mới là ông Trump. Ông thay đổi và bây giờ đó ông dẹp bỏ tất cả những cái trò mánh hùng vô lý đó ông Steve Hilton, ông đang bắt đầu ngày hôm qua, rằng ông sẽ thay đổi, và cái sự thay đổi của ông đó có khả năng thu hút rất nhiều những người dân California, tại vì họ đã chán ngán lắm rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Có một cái điều nó hơi lạ ở đây, đó là hầu như tất cả người dân Hoa Kỳ, rồi các viên chức trong chính quyền, cả lưỡng viện quốc hội, hạ viện, thượng viện, khi mà được hỏi có phải là theo đúng luật lệ thì chỉ có người công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu hay không, ai cũng nói đúng. Điều này là hoàn toàn đúng 100%. Nhưng mà để kiểm soát làm sao để biết người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không thì lại ngăn cản. Như vậy thì làm sao biết được ai là công dân Hoa Kỳ? Nó có một cái điều nó có vẻ nó nghịch lý trong vấn đề này. Tại sao hỏi ID lại gọi là xúc phạm tới người khác? Như vậy thì làm sao để kiểm soát, làm sao để biết được người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không? California nói rằng mình có cái luật bầu cử riêng. Nhưng mà nếu đặt câu hỏi cho California là có phải ai có quốc tịch mới được đi bầu hay không? California vẫn nói rằng đúng, đúng như vậy. Nhưng mà để kiểm soát xem có phải người đó là quốc tịch Hoa Kỳ hay không thì California lại không chịu làm. Cho nên nếu mà lần này cái cơ may mà ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là ông Hilton mà ông ấy được đắc cử thì chắc chắn sẽ có cái sự thay đổi khá lớn, khá nhiều, khá ngoạn mục ở California trong năm tới. Thật sự ra thì chúng ta cũng vẫn có một cái hy vọng, bởi vì California trong cái thời gian 8 năm của ông Gavin Newsom, người ta bực bội lắm rồi. Ngay cả những cái người mà theo đảng Dân Chủ là cũng bực rồi, nhưng mà họ vẫn giữ cái lá phiếu của họ nghiêng theo cái lề lối đảng. Nhưng mà như chúng ta đã từng nhiều lần nói, cái con số khoảng 30% cử tri mà độc lập đó, nó sẽ là cái con số quyết định cho cái ghế thống đốc California vào tháng 11 sắp tới. Và đặc biệt đó là bên phía đảng Cộng Hòa phải rủ nhau đi bầu thật đông và thật đủ thì mới có cái cơ may là thay đổi, và dĩ nhiên cũng sẽ phải kêu gọi, cũng sẽ phải có nhiều cái phương thức làm sao để lôi kéo cái lá phiếu của cánh cử tri độc lập. Thì lúc đó cái chuyện mà làm nên lịch sử ở California nó sẽ xảy ra, chứ nó không phải là nói rằng hễ California là vô vọng, là nó là màu xanh và nó vẫn mãi là màu xanh. Không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình chiến sự tại Iran. Xem ra nó cũng chưa có được nhúc nhích gì nhiều lắm. Mặc dù ông Trump ông ấy nói rằng là trong vòng 2 tuần nữa đó là phải có được cái thỏa thuận đó. Nhưng mà xem ra ông đã có vẻ nhẹ tay và nương tay với Iran nhiều quá. Sau cái chuyện mà chiếc máy bay trực thăng của Hoa Kỳ bị máy bay không người lái bắn rớt, thì Hoa Kỳ đã trả đũa, và ông Trump có nói trước là họ sẽ phải trả cái giá mà đích đáng. Nhưng mà cái chuyện mà đánh cái kiểu mà sơ sơ ngoài da đó, người ta chỉ thấy rằng đánh cho có đánh mà thôi. Chứ thật sự ra ông Trump ông ấy không có muốn đánh thật. Như vậy thì làm sao để mà siết chặt và vây khổng Iran? Iran trong cái thời gian bị cấm vận vừa qua thì cũng khốn khó lắm, bởi vì dầu thì không xuất cảng được bởi vì bị chặn mà. Rồi những cái cơ sở năng lượng nó tuy là chưa bị tấn công nhưng mà cũng vẫn ảnh hưởng khá nhiều. Và khi mà bị Hoa Kỳ tấn công thì Iran chỉ còn cách là làm cái gì? có nghĩa là tấn công một số các căn cứ trên đất liền của Hoa Kỳ nằm trên những cái nước chung quanh như là Kuwait hoặc là Bahrain. Bây giờ đó, những cái nước đó tự dưng bị giăng miệng, tự dưng bị ăn đạn. Thì tại sao họ lại bị như vậy? Bởi vì họ có cái tội là để cho Hoa Kỳ đặt căn cứ trên đất của họ. Thì nếu mà đã lỡ như vậy, đã bị Iran xem mình là đối thủ, là kẻ thù rồi, thì tại sao không hợp tác với Hoa Kỳ? Tại sao những nước như Bahrain, Kuwait không có tập trung lực lượng cùng với Hoa Kỳ, ít nhất trên mặt giấy tờ, vây khổng Iran về nhiều mặt, từ kinh tế cho đến thậm chí về vấn đề quân sự? Có những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, ở Kuwait, thì chẳng lẽ là Hoa Kỳ trơ mắt ra mà nhìn Iran tàn phá những cái đất nước này hay sao? Hay là những đất nước này họ vẫn ngại cái sức mạnh về quân sự của Iran, mặc dù cho đến giờ phút này ngoài cái quả tiễn và một số máy bay không người lái thì Iran dường như không còn gì hết. Cái quyết định này nó sẽ là cái quyết định khá quan trọng cho cái số phận của vùng Trung Đông. Nếu mà những nước ở trong vùng họ có cái can đảm hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề Iran, thì cái bài toán này nó có thể nó sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Có thể bằng cái biện pháp về vấn đề ngoại giao, vây khổng về vấn đề kinh tế để ép Iran ngồi vào cái bàn đàm phán và hội nghị. Và tệ hơn nữa là cùng hợp tác về vấn đề quân sự để mà cho Iran thấy được rằng đó họ sẽ phải có một cái chọn lựa đúng đắn, nếu không đó, thì có thể họ sẽ bị tiêu diệt giống như ông Trump đã từng nói ở vào những cái giây phút đầu tiên của cuộc chiến. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái xác suất mà Hoa Kỳ được các nước trong vùng hợp tác đó, nó có cao hay không, và tại sao Hoa Kỳ không làm cái chuyện đó, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà phần đầu anh Hoàng Thái Dân có nêu ra, là sau khi mà vấn đề một chiếc trực thăng của Hoa Kỳ cũng đã bị bắn bởi máy bay không người lái của Iran đó, thì Hoa Kỳ đã cứu được hai phi công bằng cái phương tiện mới của mình, là một chiếc tàu không người lái nằm ở dưới biển để mà giúp hai phi công. Thì liền sau đó đó là có những cái cuộc trả đũa mà chúng ta thấy, và Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng chuyện của Do Thái để mà tấn công vào cái nhóm Hezbollah ở trong vùng phía Nam ở Beirut để mà làm việc này, thì là cái việc của Do Thái mà không có để họ có thể tự vệ. Rồi sau đó thì Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng cũng sẽ trả đũa. Liền sau đó thì Kuwait cũng như là Bahrain cũng đã bằng phương tiện này, phương tiện khác đã tấn công trả đũa về các nhóm Hồi giáo, đặc biệt đó là những cái nhóm mà do Iran bảo trợ để mà tấn công một số các tiểu quốc ở trong vùng mà thân Mỹ. Rồi Hoa Kỳ cũng nói rằng có ít nhất là 20 mục tiêu tại Iran và sẽ bị đáp trả dễ vào mà Iran nói rằng cũng đã bằng cách này cách khác đã tấn công vào phía của quân đội Mỹ. Thì Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cho biết là quân đội của Hoa Kỳ cũng đã hoàn tất một công kích chính xác nhắm vào mục tiêu của Iran để đáp trả vụ một cái trực thăng Abbas của Hoa Kỳ bị bắn hạ trước đó. Và sau đó thì Iran cũng đã tiến hành một cuộc các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông và hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, như phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra. Thì cái chiến dịch mà đáp trả qua lại hiện nay chạy chiến và dùng cái máy bay không người lái của không quân và hải quân của Mỹ nhắm vào hệ thống phòng không, các trạm điều khiển mặt đất và các cái trạm radar giám sát của Iran gần ở miền Bắc Mun, đó là lẽ tất nhiên để mà ngăn ngừa và cũng như là để trả đũa việc này. Mà Tổng thống Donald Trump nói rằng, tôi cho rằng những đáp trả là vô cùng quan trọng, họ đã bắn hạ một trực thăng của chúng ta và chúng ta phải đáp trả. Đó là cái vấn đề, cái sự gọi là khẳng định và mệnh đạo của tổng thống vậy. Tôi và tổng thống cũng nói rằng tôi nghĩ rằng phản ứng gì là phải là mạnh mẽ, quyết liệt và chiến dịch này đó là như vậy. Thì bù trở lại thì đối với những cái cuộc mà tấn công vào Mỹ thì Vệ binh Quốc gia Hồi giáo cũng tuyên bố là sẽ đưa ra các cuộc tấn công mà máy bay không người lái nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ Trung Đông, bao gồm có hạm đội 5 và của quân đội Mỹ đóng tại Pahen và nhiều căn cứ quân sự khác. Nói như vậy thì liệu rằng cái việc này nó có tiến hành và tốt hay không? Đây là cái vấn đề mà nó là bế tắc mà sự hạn chế của quân đội Hoa Kỳ cũng đã làm. Tại vì Tổng thống Mỹ nói rằng chúng tôi vẫn hiện diện tại đây nếu như là có những cuộc vi phạm và nó tấn công và cái sự an toàn của chúng tôi là chúng tôi sẽ đáp trả. Rồi đó là một số những cái chuyện mà còn bây giờ chúng ta nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ làm như thế nào. Đây là những cái tiến trình mà thật sự thì chúng ta theo dõi trong mỗi ngày. Nhưng mà vệ binh thất bại của Iran cũng tuyên bố là mục tiêu của họ cũng sẽ nhắm vào Kuwait và là căn cứ không quân Ali El Salem, nơi mà có các binh sĩ của Hoa Kỳ đồn trú tại đây. Như vậy thì chúng ta cũng thấy được rằng các cái cuộc tấn công nhắm vào Kuwait và Bahrain cũng sẽ là một cái vấn đề làm cho cái sự gọi là đáp trả mà mọi người cũng có thể sẽ được biết, cũng như là Do Thái cũng nói rằng nếu như vậy thì chúng tôi cũng sẽ tấn công vào cái sự hiện diện của những cái nhóm mà Hồi giáo để mà hỗ trợ cho Lebanon, cũng như là cái vấn đề quân đội Mỹ thì cũng có hiện diện ở tại Jordan, và đây cũng là cái mục tiêu mà có thể là các cái phi cơ không người lái cũng có thể sẽ bị tấn công tiếp. Nói như vậy đó thì một số các tiểu quốc cũng là thân và có căn cứ của Mỹ cũng là bị đe dọa về vấn đề này. Thế thì cái việc mà leo thang có thể trả đũa như thế nào? Trong phần trả đũa thì Hoa Kỳ trên phần đầu anh và Thế Dân có nêu ra là một số là các cái ống dẫn về nước ngọt từ phía lọc nước biển của Iran. Thì Iran là cho rằng đây là một cái hành động làm áp lực về đối với người dân. Không có dính líu gì đến cái cuộc chiến tranh này mà chỉ lấy trả đáp đũa. Thế đây thì nếu trong cái một cuộc chiến tranh mà chỉ có giới hạn các mục tiêu, và Hoa Kỳ đã giới hạn các mục tiêu cũng như là các cơ sở quân sự cũng đã tiến hành từ lâu trước khi mà có cái chuyện tính ở hàng công khai. Nói như vậy thì chúng ta người bên ngoài để quan sát những cái chiến trình này bắt buộc đây là cái áp lực của Hoa Kỳ. Một, anh đánh tôi một, tôi sẽ đánh anh rất là nhiều. Rồi liệu rằng các quốc gia nào còn có cái sự hỗ trợ của cho Iran không? Chúng ta phải chờ xem để coi còn Nga có yểm trợ không? Rồi thêm là Trung Quốc có yểm trợ không? Hay là ngay cả Bắc Hàn hoặc là Việt Nam có hỗ trợ cho cái vấn đề Iran về vấn đề trả đũa này hay không? Tôi tin rằng khó mà có thể đạt được này. Còn bên cạnh đó thì các quốc gia ở đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là Liên Âu, có hỗ trợ được hay không cho cái vấn đề quân đội của Mỹ này, hay là bảo vệ cho các phương tiện qua lại các biển hợp môn này được trọn vẹn, không có bị mìn bẫy hoặc là các dữ lôi đang gọi là nằm ở dưới các phòng thủ này. Nói như vậy đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy chỉ đáp trả qua lại mỗi ngày. Còn như là cái đề nghị về các cái đề nghị khác thì nó như thế nào? Đó có vấn đề. Ngoài ra nữa cũng có sự liên hệ mà cho chúng ta thấy nó có thể là mới, nhưng mà cũng để xem có thái độ của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác như thế nào. Đó là cái chuyện mà gọi là Pakistan cũng đã tấn công vào những cái nhóm khác mà gọi là phân công để vào cái Afghanistan. Đây là một cái số loại mới, nhưng mà nó có không hiểu nó có liên hệ nhiều hay không, hay là đây chỉ là một cách là phần đầu của cái sự mà tranh chấp giữa những cái nhóm Hồi giáo khác nhau, nhận thức khác nhau ở tại đây. Và liệu là cái việc mà Pakistan đứng để làm trung gian để mà có thể giúp cho cái việc mà ngừng bắn giữa Do Thái, giữa Hoa Kỳ với lại Iran hay không? Đây là những cái tiến trình mà thật sự khó bên ngoài chúng ta khó mà có ý tưởng. Nói tóm lại đối với nhìn của tôi đó là Tổng thống Hoa Kỳ sẽ trả đũa. Nếu như là một chiếc trực thăng còn nói gì, nếu mà chỉ cần có một người lính mà chết và bị thương trong cái vụ tấn công này thì chắc lẽ cái chuyện trả đũa đó là lẽ tất nhiên. Và liệu rằng cái sự mà cản trở của Quốc hội trong cái vấn đề mà gọi là mở ra cuộc chiến, mà Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi là gọi là ngưng bắn rồi, không có tiếp tục nữa. Đây là những cái chuyện lùng bùng mà tôi nghĩ rằng Iran cũng muốn thử thách được xem coi là nội bộ của Hoa Kỳ như thế nào, tốt là phe mà về các đảng dân chủ là Cộng hòa có hợp tác lại với nhau và có làm áp lực để mình ngăn cản về phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là cái cách thức quyền hạn về chiến tranh của Tổng thống hay không. Đây là những cái vấn đề mà thật sự là chúng ta rất là khó chịu và chúng ta khó mà có thể đoán được những diễn tiến. Mặc dù rằng Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà dàn xếp để làm sao không có để mà chấm dứt cái cuộc mà gọi là hòa bình càng sớm nó càng tốt. Rồi cái vấn đề quan trọng nữa là chính tới cái ngày bây giờ từ mấy tháng nay mà cái sự lãnh đạo của cái phe gọi là giáo chủ Hồi giáo gọi là đặc biệt của Iran mà vẫn chưa có xuất hiện và không biết ở đâu, thì thế thì lung bùng là những cái chuyện mà gọi là đáp trả qua lợi cũng như là cái vấn đề mà tiến trình này mà không có được gọi là thắng sủa, rồi Hoa Kỳ cho là sẽ phản ứng mạnh, rồi những cái tiến trình xấu

0: ảnh hưởng hay không? Tôi nghĩ rằng sẽ có ảnh hưởng chứ. Là tại vì là vấn đề về vấn đề cuộc chiến này đã mất đi cái sự an toàn về nhiều mặt khác nhau, là cũng sẽ làm cho cái bàn cờ của thế giới nó cũng sẽ phải thay đổi. Nhưng mà thay đổi như thế nào chúng ta khó có đón được. Nói tóm lại đó là Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ chúng ta khẳng định là sẽ trả đũa và sẽ trả đũa mạnh về cái vấn đề này. Rồi những cái nhóm mà bên ngoài gọi là phản chiến không có muốn chiến tranh thì sẽ chỉ trích về cái vấn đề gọi là cái cuộc chiến này nó gây tổn hại cho đến người dân. Thế thì nếu mà làm như vậy thì tại sao không tất cả những cái quốc gia cùng có bị cái ảnh hưởng này cũng không tức trả lời để mà làm áp lực đối với Iran, hay là áp lực đối với Hoa Kỳ, hay áp lực cho Thái, hay là một quốc gia khác, thì phải làm sao? Đây là một câu hỏi khó mà tôi trả lời hiện nay. Nhưng mà dù sao tôi nghĩ rằng cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ và sự sẵn sàng của quân đội Hoa Kỳ tại đây là một cái sự đáp trả về cái rõ ràng là không còn cái tương diện nào hết. Tức là muốn làm nói chuyện và muốn có cái sự cởi mở là vấn đề cái chuyện không phải rằng không kiểm soát cái EU hoặc bút. Rồi số tiền mà gọi là mấy chục tỷ bị kim tiền của quỹ răng bị đông lạnh đó là sẽ hoàn trả cho các những quốc gia mà bị tổn hại trong cuộc chiến này do Iran tạo ra. Hoặc là Iran nhất khoát là không có thể nào sử dụng về chính là vũ khí nguyên tử, hoặc là phát triển vũ khí nguyên tử, hoặc là các cái nhiên liệu về vấn đề mà gọi là uranium phải gọi là hủy bỏ hoặc là quan giao cho một cái tam quốc gia, hay là phải hủy bỏ như thế nào đó. Đó là cái vấn đề mà nó là chỉ những cái vấn đề mà người ta đề cập tới và hai bên đề cập tới mà cũng không xảy ra. Nói tóm lại đó là đây là cái cuộc chiến của Iran vô cùng khó giải quyết trong ngay bây giờ, mà càng ngày nó càng có cái có những cái bước tiến khác mà cái câu trả lời để mà hòa bình thì tôi thấy nó cũng còn khá xa vời. Là chính cái tình ngày hôm nay vì những cái diễn biến vô cùng phức tạp mà bên ngoài nó khó mà có thể biết được trong nội bộ như thế nào. Tôi nghĩ rằng chừng nào mà vị lãnh tụ cao cấp Hồi giáo giáo chủ mà xuất hiện để mà nói chuyện trực tiếp với Hoa Kỳ hoặc là những cái nhóm mà gọi là quốc tế mà có cái sự hiện diện của vị giáo chủ đó bảo lãnh của dạng tàu đó, thì những ngày mới có thể giải quyết được cái bài toán của Iran hiện nay cũng như là cái ý muốn của Hoa Kỳ về cái vấn đề vũ khí hạt nhân cũng như vấn đề khác. Còn như là những nếu chúng ta đặt câu hỏi là các cái tiểu quốc có cái phản ứng như thế nào, thì các phản ứng trước phong này là đã ủng hộ Mỹ tại vì có cái cơ sở chỉ quân sự của Mỹ rồi, và họ đánh cái này đó là đánh vào quốc gia đó không khác nào đánh vào, họ nói đánh vào Mỹ các cái căn cứ quân sự này, nhưng mà cũng làm cho các quốc gia đó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đó là cái vấn đề của cuộc chiến, và tính cho ngày bây giờ cái lối ra nó vẫn có mù mờ, chưa có giải quyết được thấy gì hết trơn. Có mà có câu trả lời dứt khoát như thế nào thì làm phòng đối diện thì là gì vậy? Thì nào thôi.
1: Vâng, xin xin lỗi quý vị. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được ý kiến góp ý của anh Timon về vấn đề bầu cử. Chúng tôi xin đọc ra ở đây. Rõ ràng là trục trặc đã lặp lại như các cuộc bầu cử trước. Điều mà Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa nói too big to rig rất đúng qua việc kiểm phiếu cho hai ghế thống đốc và thị trưởng Los Angeles khi ông Hilton thắng quá lớn, vì vậy không đủ phiếu để đưa ông xuống từ số 1 xuống số 3. Trong khi ghế thị trưởng ông Brad bị loại mặc dù con số vài trăm ngàn phiếu, một điều là các kết quả phiếu bầu gần hơn chục ngàn phiếu mà chỉ bầu cho người Dân Chủ trong khi zero phiếu cho ông Brad. Đây là trường hợp impossible. Tối cao Pháp viện đang thụ lý một hồ sơ kiện tụng về ngày bầu cử và thể thức kiểm phiếu, vân vân, trước khi các ngài thẩm phán đi nghỉ hè. Với phán quyết từ tối cao Pháp viện, hy vọng sẽ cải tổ lực bầu cử và kiểm phiếu từ liên bang. Thượng viện đang có thể dùng vai trò của Phó Tổng thống J.D. Vance với tư cách Chủ tịch Thượng viện và đúng thủ tục 50+1. Dự luật bầu cử vừa được thông qua 51 phiếu để đem luật bầu cử ra bàn thảo, và nếu phe Dân Chủ và sự chủ tọa của Vance sẽ bỏ Philippus

0: Vâng, đó là cái phần góp ý của anh Timon về vấn đề bầu cử và cái lùng bùng, cái nhùng nhằng trong việc bầu cử, nhất là ở California. Và anh góp ý thêm về cái chuyện ở tại cuộc chiến Iran, anh nói rằng là theo bên phía Tòa Bạch Ốc cho biết, việc trả đũa sẽ còn tiếp tục và sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Vâng, từ cái góp ý này của Timon thì trở lại với cái câu hỏi lúc nãy, thưa anh Dân, liệu Hoa Kỳ có cần cái sự hợp tác trên mặt nổi của các nước trong vùng để gây áp lực với Iran hay không? Hay là Hoa Kỳ vẫn chủ trương là một mình đối diện mà không muốn lôi kéo những nước trong vùng vào cái cuộc chiến này, và thậm chí ngược lại các nước trong vùng cũng không muốn dính dáng vào cái vũng lầy này, thưa anh Dân?
1: Một nửa của vấn đề đã được giải quyết trong nhiệm kỳ đầu. Quả tài quán xuyến của chàng rể Jared Kushner, đó là Abraham Accord. Mười mấy quốc gia bất thân thiện với Do Thái 70 năm qua, đó, một nửa đã tỏ ra thân thiện. Và đó là một chiêu thức vô cùng hiệu quả. Ông Trump, ông cách đây 2 tuần ông cho thực hiện lại cái đề nghị này. Thêm vô đó là Ả Rập Saudi và đế quốc Iran. Tại sao ông Trump muốn làm cái chuyện đó? Thì thứ nhất, ông nhìn thấy cái sự thành công của nhiệm kỳ đầu. Và thứ hai, 47 năm qua đó, ông không có một giải pháp, thế giới không có một giải pháp để thay đổi nó giống như vậy. Cho nên cái ý niệm nói rằng tại sao Tổng thống Trump không yểm trợ quân sự, liên minh quân sự với các quốc gia hiện giờ đó, đang bị Iran nó hành hạ đó, để đảo ngược thế cờ. Ông Trump không có thể đảo ngược thế cờ tại một cái địa danh đó, mà nó mang cái sắc thái Hồi giáo phức tạp đến như vậy 47 năm nay. Năm qua đó, cộng đồng thế giới đã nuôi dưỡng một con ác thú. Con ác thú đó nó ngồi trên cái biển dầu hỏa để nó hành hạ thế giới. Và thế giới đó ngoan ngoãn để bị hành hạ như vậy. Các tiểu quốc, mười mấy quốc gia đó, đã sống chung hòa bình với đế quốc Iran. Đã hợp tác với đế quốc Iran nhiều hơn là chống đối, để được hưởng cái quyền lợi về năng lượng chung với nhau. Mà không ai đó nghĩ đến chuyện đụng độ về quân sự với đế quốc Iran. Tại vì họ không có khả năng để mà đụng độ. Cho nên khi một nửa các quốc gia đó bắt tay với lại chính phủ Hoa Kỳ, quân sự hóa một số địa danh, khế ước một số địa danh đã cho quân đội Mỹ lai vãng ra vào. Ví dụ như là Kuwait, ví dụ như là Bahrain, ví dụ như là UAE, ví dụ như Oman, vân vân. Nhưng cái quan niệm sống an lạc bao nhiêu năm nay đó là hợp tác với Iran hơn là chống đối, đã là một cái chỉ dấu, một thực tế quá quen thuộc, quá kéo dài. Cho đến khi xuất hiện ông Trump, ông Trump cũng thay đổi cuộc cờ Trung Đông một cách như là đảo ngược như vậy. Đó là lý do tại sao, thứ hai anh một cái tính giả, để có thể rằng nhất định không nói chuyện với ông. Nhất định không bút ký những gì ông muốn về nguyên tử và về uranium. Và nếu họ không muốn, ông Trump không có cách nào để giải quyết vấn đề được. Và nếu bây giờ dùng áp lực quân sự để vùi dập Iran đó, ông Trump không bao giờ dám nghĩ tới. Cho đến khi có một biến cố nào nó gây đến sự thiệt hại quá ư nặng nề về nhân sự, về chiến hạm, về quân đội. Cho nên Tổng thống Trump nữa, ông trở lại Abraham Accord là cái lý thuyết tuyệt vời. Thì lý thuyết tôi ra lần này đó, bị dừng dưng không có ai đáp trả cả. Ngay cả Ả Rập Saudi là một quốc gia đáng lẽ đã ký cái hiệp ước đó rồi. Nhưng mà vì còn nghĩ đến hợp tác làm ăn với Iran còn hơn là chống đối, mà họ đã sai lầm. Cho nên lần thứ hai được đề nghị là họ không có lên tiếng. Cái đó vẫn còn là một đề nghị tốt. Đề nghị đã giúp cả Do Thái trong tương lai. Tổng số 14 quốc gia chung quanh vùng đó mà hòa thuận với Do Thái, thì Iran và 7 hệ thống tay sai chư hầu sẽ không có thể quậy phá được nữa. Vâng, đó là cái nhìn của chúng tôi về sự bế tắc của Tổng thống Trump và cái nước không nói chuyện với kẻ thù, không tương nhượng với kẻ thù của lãnh đạo cực đoan Hồi giáo tại Iran. Bây giờ trở lại ba quan điểm đóng góp của anh Timon. Tôi cả phát hiện nếu có cú xét về vấn đề bầu cử đó, họ phải nhìn cái điều số 2 của bản hiến pháp chứ. Thành thì ra họ không có thể giải quyết được vấn đề của California. Vấn đề của California đó, ngay cả ông Trump cũng không giải quyết nổi. Cái dự luật mà bây giờ vẫn còn đang dùng rằng không đi đến đâu cả, tức là Save America Act đó, nó chỉ cho phép chính phủ liên bang làm ba việc mà thôi. Việc thứ nhất, đăng ký phải là công dân Mỹ. Đi bầu phải trình thẻ căn cước mình là người cử tri hợp pháp. Và thứ ba, chính phủ liên bang đề nghị chính phủ tại địa phương nên ứng hành những cái sự theo dõi và kiểm tra như vậy. Nên ứng hành nha. Thành thử ra tôi cả phát hiện có làm trời đi nữa không giải quyết được vấn đề. Đếm phiếu lâu, đếm phiếu chậm của California, trừ ông Steve Hilton. Ông mà lên ngôi thống đốc đó, thì ông giải quyết được liền. Cái điểm thứ hai của anh Timon nói về cái yếu tố phó tổng thống là cái phiếu gỡ hòa, phá hòa và yếu tố filibuster đó. Hai chuyện này đó, ông Trump ông mong mỏi 4 tháng qua đó chứ. Nhưng mà Thượng viện với sự lãnh đạo ấm ớ của ông trưởng khối đa số Thượng viện Cộng hòa John Thune đó. Nên nhớ John Thune đó, là một người xem vậy mà không có hòa thuận với ông Trump đâu. Tại vì nhân vật này đã từng làm việc chung với lại ông Mitch McConnell quá lâu, làm việc chung với ông John Cornyn, người vừa bị hạ ở Texas đó quá lâu. Thành thử ra ông Trump cũng mong mỏi tại sao không giải quyết bằng cách là chỉ có đa số đã đủ rồi mà cần phải con số 60 làm gì, và tại sao không đánh vỡ cái quy chế filibuster. Đã đánh vỡ nó đó, ông John Thune là người ông nói đi nói lại 3 lần rồi. Chúng ta, tức là Đảng Cộng Hòa, đã không có đủ phiếu để đánh vỡ nó. Và cái lời góp ý thứ ba của anh Timon là Tòa Bạch Ốc tuyên bố là Tổng thống Trump sẽ trả đũa mạnh. Trả đũa mạnh là chuyện ông ấy nói. Nhưng mà 8 tuần lễ vừa qua, ông làm không được. Tại vì nhiều ràng buộc, nhiều quy định, nhiều khó khăn cho ông. Nhưng mà điều đó có nghĩa là giải quyết như cái việc ông giải quyết đánh ba căn cứ tại ngay vùng cổ cò eo biển Hormuz là việc ông làm được phải không ạ? Ông làm chuyện đó. Mà Iran chỉ có đánh căn cứ của Mỹ tại Kuwait, tại Bahrain, và dường như chọc giận Jordan làm sao đó để mà Jordan cũng phản pháo trở lại. Nếu ông cứ làm nhẹ nhàng như vậy như hôm 27 tháng 5, mùng 3 tháng 6 và ngày hôm qua, mùng 9 tháng 6 nữa, ông làm như vậy đó, có ai nói gì đâu, có ai phản ứng được gì đâu, kể cả Iran. Iran quá yếu để mà phản ứng ngược lại bằng quân sự. Và ông Trump cũng làm như vậy, không vi phạm một cái gì về luật ràng buộc quyền bính chiến tranh năm 1973. Và mặc dầu rằng Hạ viện và Thượng viện vừa mới phê chuẩn một cái đạo luật ngăn cản ông là nếu ông muốn làm mạnh thì ông phải xin phép quốc hội. Bốn lần làm mạnh mà có tính cách giới hạn, ngày 25, ngày 27, ngày 3 và ngay cả ngày hôm qua ngày 9 nữa, ông Trump không hoàn toàn chứng tỏ là ông vẫn khôn ngoan và người nắm vững tình hình. Cái quan niệm là tôi phải công rằng Tổng thống Trump có quyền làm mạnh. Cái đó là sức mạnh. Bốn lần mà ông ấy định nghĩa, ông tự cho ông đó. Và cái sức mạnh đó trình ra anh một cái đánh giá. Không bao giờ giải quyết được cái bài toán 47 năm qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Thưa anh Dân, một cái câu hỏi mà chắc có lẽ là chúng tôi nhớ là đã trả lời rồi, nhưng mà xin anh được nhắc lại. Vị thính giả này hỏi, để thay đổi luật bầu cử tại California thì phải cần những điều kiện như thế nào? Ông thống đốc quyết định hay là quốc hội California quyết định? Dạ mời anh Dân.
1: Bằng chính sách đó, ban hành về chính sách của bên hành pháp đó là văn phòng thống đốc. Thống đốc chọn lựa một ủy ban độc lập để làm chuyện này, hoặc là chọn lựa những dân biểu bên quốc hội của tiểu bang để làm chuyện này. Và đây không phải là chuyện dễ làm. Bây giờ đảo ngược lại là một chuyện đó. Nó ngờ ngạch về lý thuyết và nó làm mờ ám đi cái lối thoát của California. Và cái lối thoát đó là tiếp tục làm những chuyện mà ông Obama không muốn, gây một sự hoán chuyển đáng kể nào đó bằng tư duy, bằng thái độ, bằng lập trường và bằng hành động. Mười mấy năm về trước, có ai nghĩ rằng Đảng Dân Chủ đó dùng bạo lực để chống lại ICE và nhân viên chấp pháp hay không? Cái đó là cái tối kỵ của một siêu cường đó, mà nó đã xảy ra. Hình ảnh của một tay ứng cử viên hạnh kiểm 11 điểm xấu xa đó, mà được dân chúng ở Maine đó, chỉ có 2 tiếng đồng hồ với 2% số phiếu đếm phiếu đó, bầu cử cho đương sự để trở thành người đối đầu với bà Susan Collins trong ghế thượng nghị sĩ. Mấy chục năm về trước, có ai nghĩ đến là có người dám nói rằng trên đời này có tới 6 giống chứ không phải chỉ có 2 giống đực cái đàn ông đàn bà. Cái ý niệm đó bây giờ đó, nó xuyên thấu qua tư duy, nó trở thành cái thái độ, nó biến thành lập trường và nó biến thành hành động. Và người ta hành động như vậy khắp nơi trên toàn lãnh thổ. Mấy chục năm về trước, có ai nghĩ rằng ngồi không ở nhà nhận tiền của chính phủ đó là một chọn lựa sống hay không? Thế mà nó xảy ra. Nó xảy ra dồn dập, vũ bão thêm nữa với sự góp mặt của cộng đồng di dân bất hợp pháp. Cho nên ông Obama, ông giới thiệu một cái hoán chuyển mà anh Tim Môn Trần của chúng ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhiều năm qua. Cái hoán chuyển đó, đó là cái động lực phá vỡ cái giá trị cố hữu của một siêu cường Hoa Kỳ mà người ta gọi là Cộng hòa Hiến định Hiệp Trung Quốc. Và Đảng Dân Chủ, từng hạt cát một, từng giọt nước họ, một giọt nước một, họ tiếp tục làm như vậy. Bây giờ đã có tới 17 các vị thị trưởng, cái loại trời đánh, phá vỡ tất cả những tư duy cũ, gây dựng một hệ thống thái độ mới, một lập trường vững chắc mới, đi ngược lại quyền lợi sống của Mỹ, giá trị của Mỹ và thế giá của Mỹ, để biến nó thành hành động. Hành động đó đó được bênh vực bởi luật pháp. Mà luật pháp này cũng theo cái chu trình bốn điểm là phải thay đổi nó từ tư duy luật pháp, từ thái độ luật pháp, từ lập trường luật pháp và đến hành động liên quan đến luật pháp. Trong vòng 50 năm nữa thôi, nếu những cái chính sách mà hoán chuyển Mỹ kiểu ông Obama mà nó xảy ra đó, nước Mỹ sẽ chẳng còn là nước Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Có người còn nửa đùa nửa thật nói rằng có thể trong một cái thời gian nữa California sẽ tự tách ra trở thành một quốc gia riêng luôn. Vâng, thưa hai anh cũng như thưa tất cả quý vị, ngày mai sẽ là cái ngày khai mạc của giải túc cầu thế giới. Nếu mà quý vị nào mà thích xem đá banh thì ngày mai là quý vị nhớ đón xem cái trận mở màn giữa đội tuyển Mỹ Tây Cơ và đội tuyển Nam Phi. Nó sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày mai tính theo giờ California. Và sẽ có hơn 100 trận đấu từ sơ kết cho đến bán kết, rồi vào đến vòng loại, rồi cuối cùng là chung kết, kéo dài từ ngày mai cho đến ngày 19 tháng 7. Và nếu quý vị nào muốn xem chân cẳng của đội tuyển Hoa Kỳ, mà xem lần này là đội tuyển Hoa Kỳ nó có khá hơn những lần trước hay không, thì quý vị có thể theo dõi 3 cái trận đấu ở vòng loại ngoài của đội tuyển Hoa Kỳ để xem họ có vào được cái vòng trong hay không. Đó là cũng may mắn là Hoa Kỳ cũng đụng những cái đội nó cũng không có sừng sỏ lắm. 3 cái trận mà vòng bảng của đội tuyển Hoa Kỳ là Hoa Kỳ sẽ đấu với Paraguay vào ngày thứ 6, ngày 12 tháng 6, có nghĩa là ngày mốt, vào lúc 6 giờ chiều. Rồi Hoa Kỳ sẽ đấu với Úc vào ngày thứ 6, 19 tháng 6, vào lúc 12 giờ trưa. Và trận thứ 3 là Hoa Kỳ sẽ đấu với đội Turkey, tức là đội Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày thứ 5, 25 tháng 6, vào lúc 7 giờ tối. Và cuối cùng, hai cái trận bán kết để mà chọn ra hai đội để vào chung kết sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7, lúc 12 giờ trưa. Trận bán kết thứ nhì là ngày 15 tháng 7, lúc 12 giờ trưa. Và cuối cùng trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 19 tháng 7, cùng lúc 12 giờ trưa. Vâng, đây là sơ qua về cái lịch trình về giải túc cầu thế giới. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thì quý vị có thể lên để mà download cái bản lịch trình thi đấu xuống để xem những cái trận đấu mà quý vị thích xem, bởi vì như chúng tôi trình bày nó có trên 100 trận, cho nên có những cái giờ giấc thì nó hơi tréo ngoe, nhiều khi nó sẽ làm cho quý vị cũng khó mà theo dõi được. Cho nên quý vị có thể download xuống và theo dõi, cũng như là nếu đặc biệt ủng hộ đội bóng của Hoa Kỳ thì quý vị có thể xem 3 cái trận của đội Hoa Kỳ đấu trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là ngày mốt cái trận mở đầu của Hoa Kỳ với Paraguay. Vâng, và trở lại với cái tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày đó, thì có một vị thính giả hỏi về cái sự hợp tác có vẻ không có được vững vàng lắm, không phải là cái chữ vững vàng mà vị thính giả này dùng cái chữ là không có được chặt chẽ lắm giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng như Nam Hàn trong cái việc đối đầu lại với cái khối hợp tác mà Nga, Bắc Hàn và Trung Quốc. Tức là cũng 3 nước đó họ ráp lại thành một khối để đối đầu với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn. Trong khi đó ở cái vùng Biển Đông ở phía dưới này thì cái sự hợp tác của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Phi Luật Tân xem ra nó có vẻ nó tương đối nó khá hơn. Nhất là với nước Phi và cái sự cứng rắn của nước Phi. Việt Nam thì cũng ký kết với Phi Luật Tân một số những cái hiệp ước, nhưng mà cũng chỉ trên mặt nổi chứ không dám thò chân vào cái sự hợp tác về quân sự này, bởi vì e ngại đàn anh Trung Quốc. Cho nên người ta nói rằng cái sự hợp tác giữa 3 nước Hoa Kỳ, Nhật và Phi nó sẽ làm giảm bớt cái sự hung hăng của Trung Quốc ở cái khu vực Biển Đông, mà Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ cái chuyện này. Mặc dầu là đứng chân trong chân ngoài không dám bước vào, đứng ở ngoài lấp ló để coi cái liên minh này nó có ngăn chặn được cái sự hung hăng của Trung Quốc hay không. Cho nên trở lại với cái liên minh Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn, liệu nó có đủ chặt chẽ để ngăn chặn cái sự hung hãn của Bắc Hàn hay không? Bởi vì Bắc Hàn bây giờ có vẻ là đã hợp tác rất là chặt chẽ với Nga, rồi lại bây giờ lại thêm hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc nữa. Thì xem ra Bắc Hàn lần này được hai cái cường quốc lớn bên khối độc tài và cộng sản ủng hộ. Thì cái mục tiêu của Trung Quốc và Nga nhắm vào Bắc Hàn đó là cái gì? Họ muốn tạo ra một cái khó khăn, một cái tiền đồn, một cái người mà quậy phá thật là mạnh ở cái khu vực này hay sao? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái nhận xét của vị thính giả này nói rằng là cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn nó không có được chặt chẽ. Có thể là vì một phần là vì cái biến chuyển chính trị tại Nam Hàn trong cái thời gian vừa qua. Thì liệu có đối phó nổi với cái liên minh Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn hay không? Vâng, xin ý kiến của anh Trọng Nghĩa về chuyện này.
2: Đây là những cái vấn đề thời sự nhưng mà chúng ta thấy là khu vực Trung Đông cũng như là về biển mà chúng ta đã thấy như là ngày hôm qua thì Nhật Bản, Hoa Kỳ và Phi Lực Tân cũng đồng thuận và hợp tác đẩy mạnh về an ninh hàng hải. Đấy là có cái vấn đề mà hàng hải đó là liên về chứ không có nói về vấn đề chiến tranh về quân sự gì hết. Tức là Nhật Bản, Mỹ và Phi Lực Tân. Thế thì bây giờ phía trên Nam Hàn với lại Bắc Hàn thì chúng ta cũng đã thấy cũng không có vấn đề mà gọi là Bắc Hàn và Nam Hàn có những cái đề nghị trước đây là về vấn đề thảo luận để mà thống nhất nhưng mà nó không đi đến đâu. Rồi cái thái độ mà của Bắc Hàn với Nga cũng như là đối với Trung Quốc qua đề gặp gỡ những cái người mà lãnh đạo thế đó để mà có cái sự hợp tác để làm áp lực. Mà tôi nghĩ đây áp lực đó, nó không phải là quân sự đâu, mà áp lực ở đây đó về vấn đề kinh tế với lại ngoại giao nó nhiều hơn. Tại vì những cái quốc gia mà gọi là như là Nga thì cũng mắc nợ với Bắc Hàn, và tổng khoảng 15.000 quân của Bắc Hàn cũng đã chết rất là nhiều cho cuộc chiến ở tại Ukraine. Thế thì Hoa Kỳ cũng đã gặp với ông Tập Cận Bình, rồi sau Tập Cận Bình thì cũng đã giải quyết về những cái quyền lợi cũng như là sự an toàn về vấn đề ngoại giao. Thứ hai là về vấn đề kinh tế nó là nhiều hơn. Và sau đó thì lại có cái cuộc gặp gỡ giữa Tập Cận Bình với lại ông Kim Jong Un của Bắc Hàn. Thế thì những cái cuộc mà hợp tác về cái vấn đề về vấn đề mà hàng hải, khi nói tới hàng hải thì người ta nghĩ đến cái vấn đề mà liên thương, về vấn đề làm ăn, về vấn đề ngoại giao, về vấn đề kinh tế nó nhiều hơn về vấn đề mà gọi là quân sự. Thì liệu rằng cái đề này nó có ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta cũng phải nghĩ, đó là cái vấn đề một đó là cái vấn đề an toàn cho cái vấn đề Đài Loan. Thì Bắc Hàn cũng đã không có đề cập tới cái vấn đề mà viện trợ hay là giúp đỡ hay là của ông Tập Cận Bình như thế nào về vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía Đài Loan thì cũng nói rằng cũng sẽ gọi là hợp tác với lại Phi Luật Tân cũng như là một số các quốc gia khác mà trong cái vấn đề gọi là có cái vẻ ngoại giao nhiều hơn, để mà theo dõi những cái tàu chiến của Trung Quốc ở cái khu vực vùng Biển Đông mà không có có cái kết hợp nào. Nhưng mà nó cũng là để hiểu được rằng cái sự hiện diện của tàu của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan nó có ảnh hưởng cho đến cái tuyến đường hàng hải đó là hay không. Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng nó nặng về vấn đề kinh tế, nặng về vấn đề ngoại giao nó nhiều hơn và là về quân sự. Nhưng mà đặc biệt quân sự đó là cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ rồi Luật Tân cũng như là một số quốc gia trong vùng để mà làm sao trong đó thì cũng có phần nào đối với Việt Nam về vấn đề hàng hải mà thôi, chứ không phải là vấn đề vấn đề quân sự, tại vì không muốn đề cập tới, tại vì cái sự bất lòng là tại vì Việt Nam cũng vẫn muốn mong dây có nhiều quốc gia khác mà không có cái thái độ dứt khoát là với lĩnh vực mà hợp tác về quân sự. Thì nói tóm lại đó là cái chuyện mà liên kết về giữa Nhật Bản rồi Phi Luật Tân rồi thêm nữa là Hoa Kỳ để mà bảo vệ vấn đề hàng hải nhiều hơn, trong khi đó thì Phi Luật Tân lên tiếng rất là nhiều về vấn đề vi phạm cũng như là các cái giàn khoan hoặc là các cái chuyến những cái tàu dò thăm dò về vấn đề hải sản hoặc là về năng lượng ở khu vực vùng biển Đông hoặc là cái khu vực bãi cảng Sovorov là đều có, và cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ gần như có mặt tại đó, nhưng mà cũng là dẫn cho vấn đề gọi là để có tính cách răn đe, có cái sự hiện diện đó mà thôi. Thì qua cái nhìn của tôi đó, thì nó những cái cuộc mà gọi là thương lượng gặp gỡ lại với nhau, nó nằm trong cái giai đoạn gọi là hợp tác về vấn đề hòa bình, về vấn đề mà về hàng hải nó nhiều hơn, để mà không có bị trở ngại về cái vấn đề dẫn chuyển hơn là cái lĩnh vực quân sự. Tại vì dù sao nó cũng có lại là những cuộc thăm dò có chuyện tố cáo qua lại mà thôi, chứ chưa có cái sự đối đầu một cách chính thức. Nó là cái chiến tôi là như vậy.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc có lẽ là xin ý kiến cuối cùng của anh Dân về cái sự so sánh của vị thính giả này trong cái sự hợp tác ở cái vùng biển Đông ở phía dưới giữa Hoa Kỳ, Phi và Nhật Bản, so với cái sự hợp tác ở cái khu vực ở phía trên mà có mặt của Bắc Hàn mà không có mặt của Phi, tức là Hoa Kỳ, Bắc Hàn và xin lỗi, Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản. Thì vị thính giả này cho rằng cái sự hợp tác này không có chặt chẽ lắm so với cái hợp tác với Phi ở phía dưới. Thì cái nhận định của anh về cái tình hình sự hợp tác này có đủ để ngăn chặn cái sự hung hãn của Bắc Hàn, một cái nhân tuyển mới mà Nga và Trung Quốc đang bồi dưỡng hay không, thưa anh Nhật?
1: Chúng ta đang so sánh một chuyện nó khó xảy ra lắm. Thập niên 50 đó, Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã ký 3 hiệp định hỗ trợ an ninh quốc phòng, nghĩa là các thành viên mà bị đánh đó sẽ đánh trả lại bất cứ ai. 3 hiệp ước đó là hiệp ước Mỹ-Phi, Mỹ-Nhật, Mỹ-Hàn. Thành thì ra khi nói hiệp ước đó, đã được quốc hội các quốc gia chuẩn thận như vậy, nó mạnh hơn tất cả. Tại vì nó liên quan đến quân đội, liên quan đến an ninh quốc phòng, hậu tương. Thành thử ra đâu có một quốc gia nào ký với Hoa Kỳ những cái hiệp ước liên minh quân sự lớn như vậy đâu. Thành thử ra tự nó mạnh nhất rồi. Cái yếu tố Bắc Hàn đó, họ có ký nhau cái gì đâu mà chúng ta phải lo lắng. Thành thử ra thêm một chuyện nữa về mặt ngoại giao nữa. Chính phủ 47 của Liên bang Mỹ đó, có sự thân thiện đối với Đài Loan, thân thiện đối với Nhật. Và mới đây đó, tái nối kết lại thân thiện với Philippines một cách công khai dưới ánh sáng mặt trời. Mà Tập Cận Bình nhìn thấy chuyện đó. Tập Cận Bình nhìn thấy là Bắc đảo Lữ Tống nhìn ra cái eo biển Bashi đó. Căn cứ thủy cái lục chiến của Mỹ, của hải quân của Mỹ, của không quân của Mỹ nằm ở đó. Thập niên 90 sau khi gỡ tan cái hệ thống quân sự khổng lồ của Mỹ tại Fullerton, về không quân ở Clark Airfield và về hải quân ở Subic Bay đó, Trung Cộng tưởng rằng Mỹ chẳng bao giờ trở lại một cách đồ sộ đến như vậy. Mà Tập của mình không làm gì được cả. Và chính phủ của Fernando Marcos nói rằng chúng tôi có cái liên hệ vô cùng mật thiết với tiểu quốc miền Bắc, đó là Cộng hòa Đài Loan đó. Rằng eo biển Bashi đó là một eo biển Bashi là một vị trí chiến lược, nó ngăn cản sự hung hãn của quân đội Trung Quốc từ đảo Hải Nam đi lên và từ phía trên đi xuống qua eo biển Đài Loan. Vâng, chúng tôi không có một tí gì để lo lắng về vấn đề đối đầu nếu nó xảy ra. Nhưng cũng như 2 tháng trước đây chúng tôi từng lên tiếng, Đài Loan không phải là điểm nóng trong tương lai nếu nói đến hải chiến. Biển Đông là điểm nóng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Nếu mà thật sự đúng như anh Dân đưa ra nhận xét đó, thì xem ra Việt Nam sẽ phải hết sức là cẩn thận trong cái vấn đề ngoại giao, và không khéo đó, trước sau gì cũng sẽ bị lôi kéo vào cái vòng tranh chấp này, và cái điểm nóng khi nó bùng nổ, Việt Nam sẽ vô cùng lúng túng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục để đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thái Dân, và xin hẹn cuộc chuyện thời sự ngày mai. Trọng Nghĩa xin thân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả với hai anh vào ngày thứ năm 11. Chúng tôi là Hoàng Thái Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/ What's on your mind.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 10 tháng 6 2026. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị bắn hạ. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Kính thưa quý vị, đêm qua mùng 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy kiểm soát trên mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM đã xác nhận cuộc oanh kích lần này là nhằm đáp trả một cách tương xứng, có chừng mực, việc Iran đã bắn hạ một trực thăng của Mỹ Apache trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba vừa qua ở khu vực eo biển Hormuz. Mỹ xem đây là quyền tự vệ chính đáng. Trả lời đài truyền hình ABC News, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Mỹ sẽ trả đũa một cách rất mạnh mẽ. Thông tin viên của RFI Vincent Sourio từ Washington cho biết thêm.
1: Theo tờ The New York Times, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các giàn pháo đã bị nhắm tới. Quân đội Mỹ nói đến quyền tự vệ chính đáng và đáp trả một cách tương xứng với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Nhà Trắng cáo buộc Iran bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu vào tối thứ Hai. Điều này đã kích hoạt một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp. Hoa Kỳ cần phải cứu hai binh sĩ, họ đã nhảy xuống nước ở eo biển Hormuz. Hai binh sĩ đã được giải cứu an toàn, 2 giờ sau đó nhờ sự trợ giúp của một drone hải quân, nhưng Donald Trump đã cảnh báo sẽ trả đũa. Cho đến lúc này, Iran phủ nhận cố tình nhắm vào chiếc trực thăng hoặc binh sĩ Mỹ. Đây là điều mà Ngoại trưởng Iran ám chỉ, nói rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện gần lãnh thổ Iran đều có nguy cơ phải trả giá cho sai lầm của con người và bị mắc kẹt giữa các làn đạn.
0: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết là đảo Kerch tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ cũng đã được ghi nhận tại Hormozgan ở miền nam Iran đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Về phía Iran thì Ngoại trưởng Abbas Arashi cảnh báo là Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công và mọi mối đe dọa nhắm vào quốc gia Hồi giáo này. Iran đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tìm ra một cái cớ để không kích các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là nhắm vào hai hồ chứa nước khiến 20.000 dân tại thành phố cảng biển miền nam Iran thiếu nguồn nước sạch vào lúc mà nhiệt độ đang dao động từ 40 cho đến 50 độ C. Sáng nay, Iran cũng đã trực tiếp nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh và cảnh báo các quốc gia liên quan nên có trách nhiệm pháp lý và đạo đức ngăn chặn Mỹ cũng như là Israel thực hiện các cuộc tấn công Iran từ lãnh thổ của các quốc gia này. Iran phủ nhận trách nhiệm bắn rơi trực thăng của Mỹ. Thông tín viên Shavos Ghazi tại Tehran giải thích thêm.
2: La version iranienne est bien sûr toute différente de la version américaine selon Téhéran.
1: Tất nhiên, lời giải thích của Iran khác hẳn với phiên bản của Mỹ. Theo Tehran, sau vụ bắn rơi một trực thăng Mỹ ở eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố đáp trả và theo một tuyên bố từ lực lượng vệ binh cách mạng, Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào khoảng 1 giờ sáng nhắm vào Bandar Abbas, Jask, Sirik, Kesh và Minab, cũng như các cơ sở hóa dầu ở miền nam Iran. Phản ứng này từ phía Hoa Kỳ xét cho cùng là có phần hạn chế vì nó tập trung và khoanh lại xung quanh eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Hoa Kỳ tấn công các cơ sở xử lý nước và hồ chứa nước, cũng như một cột anten viễn thông, trong khi Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công là nhắm vào các cơ sở quân sự. Chưa đầy 2 giờ sau, một cuộc tấn công trả đũa đáng kể đã nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là lần đầu tiên Jordani là mục tiêu nhắm tới kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Theo Tehran, trụ sở CENTCOM ở Bahrain, một trung tâm quân sự quan trọng của Mỹ trở thành mục tiêu, cũng như một căn cứ ở Jordani, nơi trú đóng các máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ.
0: Giao tranh giữa Iran và Mỹ cũng như là căng thẳng trong vùng vịnh bùng lên trở lại trong bối cảnh trên mặt trận Liban thì Israel tối ngày hôm qua đã tiếp tục oanh kích thành phố cảng Tir ở Nam Liban bất chấp đe dọa của Tehran pháo kích vào lãnh thổ nhà nước Do Thái. Israel kêu gọi tất cả dân cư ở Tir sơ tán. Iran luôn khẳng định mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh phải bao gồm luôn cả điều kiện Israel ngừng tấn công Liban. Về thời sự châu Á, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã thông qua một lộ trình đầy tham vọng cho quan hệ song phương nhân chuyến công du 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng.
3: Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay cho biết là hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng và xúc động sâu sắc khi thiết lập được một lộ trình đầy tham vọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, từ ngữ trong nguyên văn. Kết thúc chuyến thăm, trong thư cảm ơn gửi Bắc Triều Tiên, ông Tập Cận Bình đã nhắc tới một loạt điểm đồng thuận quan trọng, cho rằng những điểm này thể hiện quyết tâm vững chắc của hai bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi tăng cường các hoạt động trao đổi ngoại giao, cảnh sát và quân sự cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Theo Hồng Minh, nhà phân tích thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, thì Bắc Kinh dường như muốn thông qua việc chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quân sự để đánh giá trực tiếp các tiến bộ công nghệ trong quân đội Bắc Triều Tiên cũng như mức độ chuyển giao công nghệ từ Nga. Ông cho rằng Trung Quốc muốn thu thập thông tin tình báo nhằm theo dõi sự phát triển của các mạng lưới thân Nga và thân Trung Quốc trong quân đội Bắc Triều Tiên hay lời dẫn.
0: Tập đoàn điện tử Foxconn đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam. Trong một thông cáo hôm qua mùng 9 tháng 6, Foxconn cho biết cùng với Brookfield phát triển 1 gigawatt công suất điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam, mục tiêu là nhằm phục vụ cho các nhà máy của tập đoàn điện tử Đài Loan này cũng như là các đối tác của Foxconn tại Việt Nam. Foxconn là đối tác lớn của tập đoàn Mỹ Apple và của nhà cung cấp chip điện tử tiên tiến Nvidia, còn Brookfield là một đại tập đoàn tài chính của Canada. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia lưu ý Foxconn tránh thông báo về số tiền đầu tư vào Việt Nam. Foxconn đã từng bước rời các cơ sở tại Trung Quốc sang Việt Nam, sản xuất máy tính bảng, phụ tùng, ô tô điện v.v. tại Việt Nam. Hiện diện ở Việt Nam từ 2007, tập đoàn này hiện nay là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực điện tử. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ông Oleksandr Syrsky đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia trên mạng xã hội. Hôm qua, chỉ huy quân đội Ukraine đã thông báo về việc thông qua kế hoạch nói trên kéo dài cho đến năm 2030.
3: Theo trang tin NHK của Nhật Bản, ông Oleksandr Syrsky nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quân đội của tương lai, trong khi Ukraine vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống quân Nga xâm lược. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết là phát triển các hệ thống tên lửa là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Kiev cũng dự kiến tăng cường các đơn vị pháo binh, đặc biệt là với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Theo chỉ huy quân đội Ukraine, một số người cho rằng thời của pháo binh đang dần kết thúc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine lại chứng minh điều ngược lại. Dự án này của Ukraine cho thấy Kiev không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn. Thông báo của chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh vào hôm qua Dmytro Stoyanov, tân bộ trưởng quốc phòng nước láng giềng Bulgaria, thành viên Liên Âu và NATO, tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo hãng thông tấn BTA được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.
0: Cũng về Ukraine, trên thực địa trong những tuần lễ gần đây thì Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga, gây nhiều tác động đối với các vùng của Nga đang chiếm đóng ở Ukraine, đặc biệt là tại bán đảo Crimea mà Moscow đã kiểm soát từ 2014. Từ Kharkiv, thông tin viên của đài RFI Emmanuel Schatz tường trình.
4: Depuis plusieurs jours, les drones ukrainiens visent le pont de Chonhar qui relie la région de Kherson.
5: Trong những ngày qua, các drone của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonhar nối vùng Kherson với bán đảo Crimea, hiện giờ đang bị Nga chiếm đóng. Các vụ oanh tạc này gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hậu cần và việc tiếp tế của quân đội Nga. Theo Robert Brody, chỉ huy các lực lượng hệ thống tự hành, thì các thôn của Ukraine cũng đã làm sụt giảm khoảng 2/3 lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến đường cao tốc Novorossiya, nối các thành phố của Ukraine bị Nga chiếm đóng với các vùng lãnh thổ của Nga. Các chiến dịch oanh kích tầm trung này đang nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nga, từ các kho nhiên liệu, kho đạn dược cho tới các phương tiện quân sự, sở chỉ huy và hệ thống phòng không. Theo Kiev, Ukraine có thể đã kiểm soát không phận quanh thành phố Mariupol và sân bay thành phố Donetsk hiện đang bị Nga chiếm đóng, cũng như nhiều tuyến hậu cần thiết yếu của quân đội Nga tại khu vực Luhansk.
4: Emmanuel Chaz, Kharkiv RFI.
0: Về kinh tế, Liên hiệp châu Âu mở rộng gói trừng phạt nhắm vào nước Nga và lần đầu tiên nhắm đến thủy sản.
3: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua đã đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Nga nhằm vào dầu mỏ, đồng thời lần đầu tiên mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực thủy sản của Nga, cũng như bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị cấm giao dịch với Liên hiệp châu Âu. Các biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Lần đầu tiên nhắm vào lĩnh vực thủy sản của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, chúng tôi đề xuất áp đặt các hạn chế đối với một số mặt hàng thủy sản và cấm hoàn toàn đối với một số loại, ví dụ cá tuyết. Theo hãng tin Pháp AFP, Liên hiệp châu Âu cũng lần đầu tiên đề xuất cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine hồi năm 2022. Trong khuôn khổ loạt trừng phạt lần này, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất tạm đình chỉ đến tháng giêng năm 2027 cơ chế điều chỉnh mức trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga. Ủy ban châu Âu khẳng định cơ chế này đã phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch von der Leyen, doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm khoảng 40% vào đầu năm 2026. Trong nỗ lực chống lách lệnh trừng phạt, Bruxelles còn đề xuất bổ sung 14 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm giao dịch với Liên Âu. Ủy ban châu Âu đồng thời muốn cấm một số giao dịch bằng tiền điện tử, vốn được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây. Trước đó một hôm, bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngoại giao châu Âu, ước tính các biện pháp trừng phạt của châu Âu gây thiệt hại cho Nga khoảng 1.500 tỷ euro. Theo tin mới được cập nhật, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào trưa nay cảnh cáo Liên Âu tránh động chạm đến quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía châu Âu, yêu cầu Bruxelles điều chỉnh những hành động sai trái từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bạo động chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao đêm qua tại Belfast ở Bắc Ireland đã bùng lên làn sóng đốt phá phản đối người di dân và người nhập cư sau vụ một người tị nạn Sudan đã dùng dao để đâm trọng thương một người Ireland. Các cuộc đốt phá của dân địa phương nhắm vào nhà ở của người da đen cũng như là vào cửa hàng của người gốc Trung Đông, và điều này cho thấy xung khắc về sắc tộc, về chủng tộc ở Anh Quốc đã âm ỉ từ lâu và chỉ đợi dịp là bùng lên. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
6: Vụ việc xảy ra sau khi có tin một người đàn ông địa phương ở tuổi ngoài 40 bị đâm chém trên phố. Thế nhưng khi tin tức lan nhanh trên mạng xã hội rằng thủ phạm là người Sudan, còn nạn nhân là người Ireland, thì làn sóng bạo lực phản đối chính quyền và người nhập cư đã bùng lên. Ở 6 con phố tại Belfast, người ta đã đốt xe buýt, xe cảnh sát và đập phá, phóng hỏa nhà của người da đen theo Kitô giáo, cũng như cửa tiệm của người gốc Trung Đông. Vụ ở Belfast là phần tiếp theo của đợt phản đối ở Anh tuần qua, khi thông tin rằng cảnh sát Anh đã xử lý sai một vụ án giết người cuối năm 2025 được tiết lộ. Khi đó, thanh niên người Anh gốc Ba Lan Henry Novak đã bị một tín đồ đạo Sikh đâm trọng thương. Điều đáng nói là cảnh sát không bắt thủ phạm, mà lại còng tay Henry Novak khi người này đã gần tắt thở, gián tiếp làm nạn nhân tử vong. Lời khai của hung thủ nói anh ta có quyền mang theo dao ra phố vì tôn giáo cho phép đã gây hiểu lầm nghiêm trọng về cộng đồng đạo Sikh. Trước đó vào năm 2023, một người nhập cư từ châu Phi bị tâm thần đã đâm chết 3 sinh viên đại học Nottingham. Các vụ việc đã bị phe cực hữu đẩy lên thành một diễn ngôn nhấn mạnh vào điều họ gọi là làn sóng nhập cư không được kiểm soát, đang tạo ra tình huống khiến người da trắng bản địa bị dân nhập cư da màu giết hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance cũng nói tương tự về vụ Henry Novak. Cho dù chính phủ Anh bác bỏ sự can thiệp bằng lời lẽ của lãnh đạo Mỹ, câu hỏi về lỗ hổng trong chính sách di cư của Anh đang được nêu ra. Những sai sót về thủ tục hình sự của cảnh sát và số người xin tị nạn gia tăng đang tạo ra một luồng dư luận, khiến những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chia rẽ các cộng đồng địa phương lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 mở ra vào ngày mai. Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada cùng khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh diễn ra 4 năm một lần. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Wendolina Duvan tường thuật.
7: À Mexico, on attend une opération de sécurité sans précédent.
5: Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn triển khai từ sáng sớm chiến dịch mang tên Chặng Cuối. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 km. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR. Dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mexico, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA. Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm và có nguy cơ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông.
7: Et perturber les déplacements.

mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi là lá chủ bài dự trữ của Iran để

0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 vừa qua, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Israel, lần đầu tiên là vào tháng 3 2026, một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Zaydis, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran, nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, được trang bị thôn và tên lửa nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Aden Balawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq, trả lời nhật báo kinh tế Lezico lưu ý, việc Israel tăng cường không kích phe Hezbollah tại Liban đã thúc đẩy sinh trích Iran quyết định tái kích hoạt trục kháng chiến, bao gồm lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen hay các lực lượng dân quân Iraq theo hệ phái Shia để chống Israel, hết lời dẫn. Iran tự tin nghĩ rằng nguyên trạng hiện nay nghĩa là không chiến tranh, không hòa bình, chứng tỏ ông Trump không còn đáng tin cậy nữa, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của ông Pierre Razou, giám đốc Học viện, quỹ nghiên cứu các thách thức chiến lược, thì thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kềm hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để những nước này thuyết phục chính quyền Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Aden Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Abydes nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dải Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, xin trích, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 năm nay đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đỏ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo quan sát của ông Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc và lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận xin trích, ông Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán, nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm. Hết lời dẫn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội, chủ đề là Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên, thông tín viên Nguyễn Giang từ London thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng các data center, liệu đây là phúc hay họa đối với nước Pháp. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, anh Vũ nói về nhân vật Roman Abramovich trong cái vai trò trung gian để Ukraine có thể tiếp cận Tổng thống Nga.

0: Vladimir Putin.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhờ doanh nhân tỷ phú Nga Roman Abramovich đứng ra thuyết phục Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Việc lựa chọn một nhà tài phiệt vẫn trung thành với Tổng thống Nga có thể gây bất ngờ, nhưng năm 2022, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea này đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tung ra một quân bài mới nhằm thuyết phục Vladimir Putin đàm phán trực tiếp mặt đối mặt để chấm dứt chiến tranh. Đó là Roman Abramovich, tỷ phú Nga đầy thế lực và từng là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, được giao nhiệm vụ chuyển các thông điệp tới Tổng thống Nga theo lời nhà lãnh đạo Ukraine và được nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có The Guardian, đăng tải hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Ukraine cho biết Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev hồi tháng 5 vừa qua để thông báo rằng Điện Kremlin đang tìm hiểu Ukraine thực sự mong muốn điều gì. Doanh nhân Roman Abramovich từ năm 2022 sống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh, được giao nhiệm vụ chuyển tới Vladimir Putin thông điệp rằng Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ thời điểm nào. Các lệnh trừng phạt của châu Âu áp đặt từ tháng 3 năm 2022 đã buộc ông phải tìm những bầu trời dễ chịu hơn ngoài Nga hay Anh để sinh sống. Moscow không phủ nhận sự tồn tại của một kênh ngoại giao hậu trường, dù không xác nhận danh tính người trung gian. Ông Vladimir Putin thừa nhận đã gặp một đại diện trong giới doanh nhân Nga. Về phần mình, Roman Abramovich từ chối bình luận về các tiết lộ liên quan đến vai trò của ông như một nhà tài phiệt có khả năng dỉ tai với cả hai bên tham chiến.
0: Roman Abramovich đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
1: Việc sử dụng một trong những người thừa kế và hưởng lợi lớn nhất từ chủ nghĩa tư bản hoang dã của thập niên 1990 dưới thời Boris Yeltsin để thúc đẩy đàm phán hòa bình có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin từng xây dựng tiếng tăm của mình bằng hình ảnh đoạn tuyệt với thời Yeltsin và nhóm siêu giàu thân cận của ông ta, trong đó có Roman Abramovich. Tầng lớp tinh hoa này từng mang cảm giác phải lựa chọn giữa lưu vong hoặc nhà tù. Vụ bắt giữ Mikhail Khodorkovsky năm 2003 được xem như là biểu tượng cho sự rạn nứt giữa chính quyền Putin với giới tài phiệt, tương tự như số phận của Boris Berezovsky, một người được coi là bố già của giới tài phiệt, lưu vong tại Anh từ năm 2000 và qua đời năm 2023. Ông này cũng được coi là người đỡ đầu của Roman Abramovich. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông chủ cũ Chelsea trên sân khấu ngoại giao không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông ấy từng cố đóng vai trò tương tự ngay từ giai đoạn đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Theo nhận xét của Jenny Matter, chuyên gia khoa học chính trị và an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth.
0: Vì sao cả Moscow lẫn Kiev đều chấp nhận Abramovich?
1: Elizabeth Schimphos, chuyên gia nghiên cứu giới tinh hoa tại Aston University, giải thích. Qua nhiều năm, Roman Abramovich dường như đã đạt được thành công khi được cả hai phía chấp nhận nhờ kết hợp được mối quan hệ lịch sử gần gũi với chính quyền Nga và sự tin tưởng mà ông tạo ra đối với giới lãnh đạo Ukraine. Chuyên gia này nhận định với Điện Kremlin, Roman Abramovich luôn chứng minh mình là người biết trung thành. Ông là một trong số ít tài phiệt chấp nhận lãnh đạo một tỉnh theo đề nghị của Vladimir Putin. Ông từng đứng đầu khu tự trị Chukotka ở vùng viễn đông Nga từ năm 2000 đến 2008. Kể từ đó, ông luôn tránh chỉ trích chính quyền Nga, kể cả sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin dường như không khiến Volodymyr Zelensky cảm thấy phiền toái. Theo Elizabeth Schimphos, chính vì vai trò trung gian mà ông có thể đảm nhận, Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị Joe Biden không đưa Roman Abramovich vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong khi ông đã bị châu Âu trừng phạt. Theo các chuyên gia được France 24 phỏng vấn, trong mắt Kiev, Roman Abramovich được xem là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong giới doanh nhân Nga. Ông dường như vẫn còn có tiếng nói với Tổng thống Nga, đồng thời xây dựng được hình ảnh rất phương Tây. Jennifer Matter nhận định.
0: Thông điệp đằng sau sự lựa chọn Abramovich của ông Zelensky là gì?
1: Tuy nhiên, việc được cả hai phía chấp nhận không đồng nghĩa Roman Abramovich sẽ thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng ông không thấy lợi ích nào trong việc gặp trực tiếp Volodymyr Zelensky sau bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp của Tổng thống Ukraine. Đó cũng chính là thông điệp mà vị tài phiệt được cho là sẽ phải chuyển tới nhà lãnh đạo Nga. Theo Jennifer Matter, ảnh hưởng thực sự của Roman Abramovich tại Moscow vẫn còn rất hạn chế, có thể ông ấy dễ được lắng nghe hơn người khác, như vậy đã là quan trọng rồi, nhưng không phải ông ấy hay bất kỳ tài phiệt khác nào có thể thuyết phục Vladimir Putin chấp nhận nhượng bộ với Ukraine. Theo chuyên gia này, Volodymyr Zelensky hẳn cũng cảm thấy điều đó, Jennifer Masser nhận định. Có một khía cạnh truyền thông rất rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Ukraine, khi tuyên bố sẵn sàng đặt hy vọng đàm phán trực tiếp với Vladimir Putin vào tay một tài phiệt Nga. Ông muốn tạo ấn tượng với cộng đồng quốc tế rằng chính mình là người đang nỗ lực hết sức để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Volodymyr Zelensky đưa ra hình ảnh một nhà trung gian có vẻ đáng tin cậy hơn là nhân vật mà Vladimir Putin đã bất ngờ nhắc đến hồi đầu tháng 5 là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người vốn nổi tiếng với lập trường thân Nga rõ rệt.
2: Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng sức ép với Mỹ và Israel. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Thu Hằng đọc các tờ báo Paris trong ngày.
3: Điểm báo.
0: Trang nhất các nhật báo Pháp ngày hôm nay 10 tháng 6 tập trung vào ba chủ đề chính. Thời sự nước Pháp là vụ bé gái Liana 11 tuổi bị chết, nghi phạm là một người đã có tiền sự, bị kiện nhiều lần về ấu dâm nhưng chưa bao giờ bị điều tra. Vụ việc đang gây chấn động toàn nước Pháp. Thời sự quốc tế nổi bật là chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Donald Trump bất lực trước chiếc bẫy Iran và cuối cùng là thất bại của dự án chiến đấu cơ thế hệ mới SCAF giữa Đức và Pháp.
4: Tại Trung Đông, Tổng thống Trump tìm cách ngăn chặn leo thang và cố can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel, theo hai bài tường thuật của nhật báo Le Monde. Những vụ tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel vào cuối tuần ngày 6-7 tháng 6 cho thấy không thể tách biệt hai mặt trận này và chính quyền Tehran tiếp tục áp đặt được các yêu sách của họ. Tuyên bố trên mạng Truth Social, hai bên Israel và Iran tìm cách ngừng bắn ngay lập tức và ngay sau đó lại là thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran, cho thấy ông nóng lòng thoát khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 100 ngày và vẫn chưa có lối thoát.
0: Để biện minh cho việc vẫn chưa tìm được một dự thảo thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump nhắc đến hai thập niên chiến tranh Việt Nam. Ông cũng có vẻ bớt quả quyết hơn về những lần danh đỏ tự đặt ra. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành chiến dịch hoặc chúng ta có thể chỉ theo dõi kho hạt nhân nhờ vào vệ tinh Mỹ vẫn thường xuyên theo dõi các khu vực nhạy cảm nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Bài xã luận của báo Le Monde nhận định Donald Trump bất lực trước cái bẫy Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế độ đã mất uy tín nhưng đang cầm quyền ở Tehran, mà ngược lại trao cho họ cơ hội phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi việc này hoàn toàn đoán được trước. Trước một chế độ Iran luôn phải thể hiện cứng rắn trước người dân ở trong nước cũng như trên thế giới, những cuộc không kích Israel để đáp trả các vụ tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, đặc biệt là ở miền Nam, cũng như những vụ đáp trả các căn cứ của Mỹ ở các nước Ả Rập láng giềng, khiến xung đột ở Trung Đông chưa thể chấm dứt. Chiến sự càng kéo dài, nhiên liệu tăng giá, lạm phát gia tăng càng khiến cử tri của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 mất dần niềm tin, trong khi sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Iran, lạm phát, điểm tín nhiệm, giai đoạn khó khăn của Donald Trump là nhận định trên trang nhất của nhật báo Le Figaro. Rắc rối chồng chất đến đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Nhìn chung, theo bài phân tích của Le Figaro, thì Donald Trump đang sưu tầm những thất bại và thất vọng.
4: Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ở trong thế không biết làm thế nào để thoát khỏi trong danh dự cuộc chiến ở Ukraine do chính ông phát động cách đây hơn 4 năm.
0: Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, bà Farida Rustamova, nhà khoa học chính trị lưu vong, tổng biên tập trang Vlas, nhận định là cho dù Tổng thống Nga từ chối đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp Ukraine, nhưng ông Vladimir Putin đang phải đưa ra những tín hiệu về một cuộc đàm phán trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng lớn trong xã hội. Theo bà Farida Rustamova, thì để giữ thể diện và chức quân đội, ông sẽ luôn bảo vệ cuộc chiến. Nhưng kế hoạch của ông sẽ không phải là một cuộc chiến lâu dài. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng ông đang rơi vào ngõ cụt, không thể giành được chiến thắng hoặc là từ bỏ cuộc chiến này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Nga đang chật vật để định hình một khế ước xã hội mới với người dân Nga. Sau khi đã tăng thu nhập vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, tiếp theo là lời hứa khôi phục niềm tự hào dân tộc bằng cuộc chiến ở Ukraine, thì hiện giờ ông Putin không biết phải đề xuất điều gì để đổi lấy sự ít quan tâm hơn đến chính trị và duy trì quyền lực của mình. Do đó, căng thẳng và do dự là điều dễ nhận thấy trong hệ thống, nhưng chế độ chưa đến mức sụp đổ mà bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
4: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
0: Theo tường thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
4: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được La Croix và L'Echo quan tâm.
0: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courrier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo kinh tế L'Echo, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Ger, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
0: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro, thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó, gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo L'Echo, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Liana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Libération thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Libération nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70 20.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
4: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
0: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trích luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
4: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch, kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. the Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
0: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã len lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định, thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
2: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
5: Tạp chí xã hội.
4: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên, nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
6: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
4: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
6: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
4: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
6: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này thì cũng hơi hiếm xảy ra, thì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, cũng hoặc chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện nay Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó tác động đến cái thị trường địa ốc.
4: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
6: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không, và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
4: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
6: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
4: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
2: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
5: Tạp chí Kinh tế.
2: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
7: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre...
2: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
8: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
9: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng, đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Lucon, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Lucon, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
2: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
4: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng, chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào, đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
2: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
4: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không. Cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhóm ngó khối lượng điện này của Pháp.
2: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
4: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp, trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
2: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. về câu hỏi đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
10: RFI Radio France Internationale.
11: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel. Theo dòng thời sự, Roman Abramovich trong vai trò trung gian để Ukraine tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 11 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh trình bày. Và cuối cùng là nghe lại tạp chí Xã hội nói về Anh Quốc đang điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thưa quý vị, toàn bộ phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Navafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. RFI Tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đài phát thanh tiếng Việt. Toàn ban biên tập cũng xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày 10 tây tháng 6 năm 2026, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Vâng, và để mở đầu như thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần báo cáo thời tiết ở Bắc California. Bắc California ngày hôm nay nhiệt độ nóng lên, 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 62 độ F vào lúc ban đêm. Và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 80 độ F. Và thưa quý vị, ngày mai đặc biệt sẽ nóng hơn, ngày mai có thể nóng lên đến khoảng 97 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và sau đó thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm đôi chút. Và ngày mai cũng là ngày mà các cơ quan chính phủ cũng như là sở cứu hỏa kêu gọi mọi người hết sức là cẩn thận trong vấn đề phòng cháy và chữa cháy, bởi vì nó rất dễ gây ra hỏa hoạn. Hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và ngày mai cũng như những ngày cuối tuần thì cũng tương tự như vậy, và nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm dần sau ngày thứ năm. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này đó là khoảng 40-42% độ ẩm ghi nhận ở Bắc California. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California trong ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả cũng như cho biết thời tiết ngày hôm nay ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Nam Cali, riêng ở San Diego thì có hôm nay là ngày 10 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 25 tháng 4 thiếu. Và hôm nay thì có mây tình thần và cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển tới ngày thứ năm, và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Sát tước về mưa 0%, và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:40 sáng và lần lúc 7:57 chiều, và chiều dài ban ngày là 5:14:16 và trăng mọc lúc 1:58 tối và lần lúc 3:16 chiều. Và dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 76 độ và thấp đêm là 64 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một số những tin về cuộc tranh tài túc cầu thế giới sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày mai. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ năm, ngày 11 tháng 6 sẽ là ngày mở đầu cho giải túc cầu thế giới tại Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Canada. Thưa quý vị, ngày mai trận đầu tiên sẽ được khai mạc lễ hội thúc cầu lớn nhất diễn ra mỗi 4 năm một lần. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử của giải thúc cầu sau năm 1970 và 1986. Sân vận động ATK có vinh dự đón tiếp với trận mở màn World Cup giữa đội tuyển Mỹ Tây Cơ và đội tuyển Nam Phi vào lúc 13 giờ tính theo giờ địa phương. An ninh đã được siết chặt vào lúc chính quyền thành phố Mỹ Tây Cơ dự báo là sẽ có khá đông những du khách ồ ạt đổ vào đất nước nhân kỳ bóng đá thế giới này. Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô chưa từng có được đưa ra. Ít nhất là 56.000 cảnh sát và binh sĩ đã được đưa đến thành phố trong lễ khai mạc đá banh thế giới. 5 chiếc trực thăng đã bay thường trực trên bầu trời. Khoảng 10.000 cảnh sát được đưa ra giữa Zocalo, một quảng trường trung tâm nơi có đặt những màn hình lớn, và sân vận động ATK. Xung quanh sân vận động, thành phố còn đưa ra một chiến dịch mang tên là chặng cuối, Đây là một vành đai an ninh rất là chặt chẽ. Khu vực chung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1.6 cây số. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm ngoại trừ những người có vé của FIFA và những người dân khu vực có mã QR code. Dự kiến có khoảng 90.000 người sẽ đến sân vận động, và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mỹ Tây Cơ, thủ đô này sẽ phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ những giới giáo viên cũng như những người phản đối cơ quan túc cầu thế giới FIFA. Theo dự kiến thì các cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào sáng ngày mai, và những cuộc biểu tình này sẽ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông vào ngày mai. Và trong giải túc cầu lần này, nó cũng có những cái điểm mở đầu nó cũng khá buồn cười. Thí dụ như đội tuyển của Thụy Sĩ sẽ bắt đầu tranh tài vào ngày 13 tháng 6 để mà đụng độ với đội tuyển Qatar. Nhưng mà cái việc mà chọn nơi luyện tập của đội banh này ở vùng nông thôn San Diego tưởng chừng như là an bình, chẳng một chút dễ dàng cho đội tuyển này. Đầu tiên hết là chung quanh sân tập, nơi mà đội tuyển Thụy Sĩ tập dượt, có một khu vực rất lớn được đánh dấu màu đỏ, là khu vực này có rắn, đặc biệt là rắn rung chuông. Sau khi báo động có rắn bò chung quanh sân tập hôm ngày thứ hai, thì đội tuyển Nati lại bị một vụ cháy rừng đe dọa. Vụ cháy xảy ra vào lúc 9 giờ rưỡi sáng tại thung lũng Sorrento, chỉ cách nơi tập của đội tuyển Thụy Sĩ khoảng 10 cây số. Nhiều dân cư đã được di tản, ngoại trừ khách sạn nơi mà đội tuyển nghỉ ngơi thì không bị ảnh hưởng. Cuối cùng lửa đã được dập tắt nhờ vào các nỗ lực của 200 lính cứu hỏa của tiểu bang California với sự hỗ trợ của các trực thăng. Vâng, thưa quý vị, ngày mai sẽ là cái ngày mở đầu của giải túc cầu thế giới. Nếu quý vị nào muốn theo dõi cái trận khai mạc mở đầu này giữa đội tuyển Mỹ Tây Cơ và đội tuyển Nam Phi thì quý vị theo dõi vào ngày mai lúc 12 giờ trưa, tính theo giờ California quý vị nhé. 12 giờ trưa giờ California, và đây là cái trận mở đầu. Trong khi đó, nếu quý vị nào muốn ủng hộ đội tuyển Hoa Kỳ để theo dõi những cái trận đấu của đội tuyển Hoa Kỳ xem họ có may mắn lọt được vào vòng trong hay không, thì những cái vòng bảng ngoài Hoa Kỳ sẽ đụng những cái đội tương đối không có mạnh lắm. Hoa Kỳ sẽ đụng độ với đội Paraguay vào ngày thứ 6, 12 tháng 6, tức là ngày mốt thưa quý vị, lúc 6 giờ chiều giờ California. Rồi đến ngày thứ 6 tuần sau nữa, tức là ngày 19 tháng 6, Hoa Kỳ sẽ đụng độ với đội Úc cũng vào lúc 12 giờ trưa. Và trận thứ 3 ở vòng bảng ngoài, Hoa Kỳ sẽ đụng độ với đội Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ 5, 25 tháng 6, vào lúc 7 giờ tối. Và sau đó thì các đội sẽ đấu sơ kết, rồi vòng loại, sau đó vào bán kết. Hai trận bán kết để mà chọn hai đội vào chung kết. Trận bán kết thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày thứ 3, 14 tháng 7, lúc 12 giờ trưa. Trận bán kết thứ nhì sẽ diễn ra vào ngày thứ 4, ngày 15 tháng 7, lúc 12 giờ trưa. Và cuối cùng trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày 19 tháng 7, cũng vào lúc 12 giờ trưa. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về lịch trình của giải túc cầu thế giới. Quý vị nào hâm mộ và thích bộ môn thể thao này, nhớ theo dõi. Và nếu quý vị muốn biết thêm những cái lịch trình thi đấu, quý vị có thể lên website để tìm hiểu thêm. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 49 điểm. Dow Jones giảm 506 điểm và Nasdaq giảm 230 điểm. Vàng giảm 135 Mỹ kim hay là 4.151 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.345 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 92.77 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hãy cùng gặp gỡ một số phi công đang điều khiển máy bay trên bầu trời đông đúc của San Diego. Đó là nhờ di sản của Top Gun bằng trình diễn ngoạn mục của triển lãm hàng không Miramar, sự hiện diện của các máy bay quân sự hạng nặng hay là những cảnh hạ cánh đẹp mắt tại sân bay quốc tế. San Diego nổi tiếng với không phận nhộn nhịp của mình. Chỉ cần ngước nhìn lên là có thể chứng kiến các hoạt động. Một chiếc trực thăng cảnh sát đang tuần tra phần bụng của một chiếc máy bay thương mại lướt sát đường cao tốc liên bang số 5. Một chiếc Cessna đang bay dọc bờ biển hoặc là máy bay quân sự đang hạ cánh xuống đảo Coronado. Ngoài sân bay quốc tế San Diego, quận này còn có 8 sân bay nhỏ khác, chưa kể các căn cứ quận lớn ở Miramar và ở Coronado. Và sau đó là tiếp theo là một tin tức, Hội đồng thành phố San Diego sẽ bỏ phiếu về ngân sách năm tài chính của 2027. Sau một quá trình kéo dài và đôi khi căng thẳng, Hội đồng thành phố San Diego sẽ bỏ phiếu về ngân sách năm tài chính 2026 đến 2027 vào thứ ba trong một phiên họp đặc biệt. Ngân sách đề xuất chủ yếu dựa trên bản sửa đổi hồi tháng 5 của thị trưởng Todd Gloria, trong đó tìm ra các nguồn bổ sung để giúp duy trì một số giờ hoạt động của thư viện và trung tâm giải trí, nhà vệ sinh công cộng ven biển và chương trình đêm tháng 12 so với đề xuất ban đầu. Các đề xuất bổ sung của Gloria bao gồm bảo vệ giờ mở cửa của trung tâm giải trí như thư viện tại các khu vực hội đồng 4, 8 và 9, giờ mở cửa vào thứ hai tại thư viện Carmel Valley và ngăn chặn việc đóng cửa chi nhánh thư viện North Richmond, bảo vệ việc hỗ trợ nhân sự cho công tác lập kế hoạch và vận hành chương trình December này, thêm $500,000 cho các trung tâm sinh hoạt cộng đồng dành cho thanh thiếu niên và phân bổ quỹ bồi thường từ vụ kiện opioid cho các chương trình điều trị và hỗ trợ thông qua UC San Diego và trung tâm cộng đồng đồng tính San Diego. Và một cái bản tin nữa đó là Hội đồng thành phố San Diego đang tìm cách thu hẹp khoảng tâm hụt $15.3 triệu trước cuộc bỏ phiếu ngân sách vào ngày thứ ba. Hội đồng thành phố San Diego và văn phòng phân tích ngân sách độc lập đã phần nào khôi phục được nguồn tài trợ cho các ưu tiên công cộng trong năm nay, nhưng thành phố vẫn phải đối mặt với thâm hụt ngân sách hiện tại và trong tương lai. Quá trình lập ngân sách của San Diego cho năm tài chính tiếp theo đang sắp kết thúc, nhưng đề xuất mới vẫn khiến cho thành phố phải đối mặt với khoản thâm hụt dự kiến sẽ ngày càng tăng. Thành phố phải đối mặt với khoản thâm hụt $118 triệu cho năm tài chính. Con số này có thể lên tới $146 triệu nếu tính thêm $26 triệu cho các khoản phí pháp lý dàn xếp chứng nhận của FI.

0: Hội đồng thành phố Sonigo đã nhất trí thông qua ngân sách cân bằng vào thứ ba. Giải quyết khoản thâm hụt 118 triệu đô la, nhưng đó có nhiều giờ tranh luận gay gắt về sự cắt giảm ngân sách dành cho nghệ thuật, thư viện và giường ở cho người vô gia cư. Ngân sách được thông qua phần lớn phản ánh bản sửa đổi hồi tháng 5 của thị trưởng Todd Gloria. Mặc dù áp lực từ cộng đồng, các cuộc đàm phán của hội đồng dẫn đến một số thay đổi đáng kể so với đề xuất ban đầu hồi tháng 4 của ông. Ông Kelly, chủ tịch lâm thời hội đồng thành phố San Diego, thừa nhận sự khó khăn các quyết định dẫn đến cuộc bỏ phiếu. Và một cái bản tin nữa đó là tập trung dập lửa từng đợt một các nữ tù nhân tại Warner Springs huấn luyện chuẩn bị cho mùa cháy rừng. Tại trại bảo tồn Caesar ở Lasu ở Warner Springs, 33 nữ tù nhân lập thành hai đội cứu hỏa tình nguyện tham gia dập tắt các đám cháy rừng ở California trong mùa cháy rừng năm nay. Họ liều mạng không chỉ để chấp nhận án phạt mà còn để phục vụ cộng đồng. Những người phụ nữ này tham gia vào một chương trình hợp tác giữa COFIRE và Sở Tài huấn và Phục vụ Phục hồi Sức Chức năng California. Chita là một trong hai trại bảo tồn trên toàn tiểu bang. Trại còn lại ở Malibu nhằm huấn luyện phụ nữ bị giam giữ cách dập tắt cháy rừng. Và một bản tin nữa là người cha kêu gọi công lý sau khi con trai 15 tuổi bị đánh đập, giẫm đạp tại một bữa tiệc ở Paloma. Một cậu bé 15 tuổi đã bị đánh tại một bữa tiệc tại nhà ở Paloma và cha cậu đang kêu gọi những thiếu niên gây ra vụ việc phải bị truy tố. Bữa tiệc tối thứ bảy diễn ra trên đường Ulios, cảnh sát cho biết một cuộc gọi báo cáo và tiếng ồn đã thu hút sự chú ý đến cuộc tụ tập này, và sau đó một cuộc gọi khác báo cáo về một vụ hành hung trước khi xảy ra bạo lực. Ren cho biết con trai ông Michael đang ở bữa tiệc với một người bạn được mời, và Ren cho biết có khoảng 100 thiếu niên tham dự bữa tiệc, anh không chắc liệu có người lớn nào có mặt hay không. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp, nó cũng liên quan một tí đến vấn đề túc cầu thế giới mà nó lại liên quan tới vấn đề di trú. Một trọng tài người Somalia, người dự trù sẽ là người công dân Somalia đầu tiên trong lịch sử sẽ được vinh dự điều khiển những trận đấu trong giải túc cầu thế giới. Ông này đã bị từ chối nhập cảnh tại phi trường quốc tế Miami International Airport, bất chấp những cam kết trước đó của chủ tịch bên FIFA nói rằng tất cả mọi người đều được chào đón. Sự việc này diễn ra khi chỉ còn 5 ngày nữa là khai mạc World Cup 2026. Theo tin tức cho biết thì hôm đầu tuần, hồi thứ Hai, 8 tháng 6, trọng tài này bị từ chối nhập cảnh vào thứ Bảy, 6 tháng 6 vì những lo ngại liên quan đến vấn đề kiểm tra và sàng lọc. Phát ngôn viên của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai, vị trọng tài này phải trải qua quá trình kiểm tra bổ sung. Đây chỉ là một bước thường lệ trong cái quá trình kiểm soát của CBP khi mà các nhân viên cần xác minh thông tin hoặc là xác định một cái điều kiện nhập cảnh của một cá nhân nào đó. Somalia là một nước nằm trong danh sách của các quốc gia bị chính quyền Hoa Kỳ áp đặt lệnh hạn chế đi lại. Phát ngôn viên của bên phía cơ quan biên giới Hoa Kỳ không công khai danh tánh vị trọng tài này. Tuy nhiên, sau đó bên phía FIFA đã xác nhận trọng tài đó chính là ông Omar Adulaki Atan, trọng tài duy nhất đến từ Somalia, được chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Cũng cùng ngày thứ Ba, 9 tháng 6, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm

0: Bạch Ốc phụ trách World Cup đã lên tiếng bảo vệ quyết định không cấp thị thực cho trọng tài Athan người Somalia và một số nhân viên hỗ trợ của đội tuyển Iran. Tờ báo của Trung Quốc là South China Morning Post nhận định rằng những chính sách nhập cư quá nghiêm ngặt của chính quyền Hoa Kỳ sẽ trở thành vấn đề gây lo ngại trước thềm World Cup. Sự kiện không cho trọng tài người Somalia nhập cảnh diễn ra sau khi cơ quan bảo vệ biên giới thẩm vấn tiền đạo Ami Hussein của Iraq suốt 7 tiếng đồng hồ và từ chối cho toàn bộ đội tuyển Iran nhập cảnh trừ thời gian thi đấu. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề kinh tế Hoa Kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng được biết đã tăng trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức lạm phát một chút, ghi nhận vào tháng trước đó. Theo tờ Guardian dẫn lại dữ liệu mới từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho thấy giá năng lượng là nguyên nhân chính khiến cho chỉ số giá tiêu dùng cũng gia tăng, chiếm 60% mức tăng chung trong 2 tháng. Trong số liệu từ cơ quan AAA, giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện là 4 đồng 15 sen một gallon, dù thấp hơn một chút so với tháng trước, nhưng mà mức giá này vẫn cao hơn so với năm ngoái. Giá vé máy bay vì vậy cũng tăng khoảng 26.7% so với năm trước. Các chuyên gia kinh tế nhận định nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho lạm phát có vẻ đi lên chính là vấn đề giá năng lượng đã tăng trong thời gian vừa qua. Số liệu mới này có thể gây áp lực lên ngân hàng liên bang phải tăng lãi suất như một biện pháp để kiềm chế lạm phát. Trong nhiều tháng qua thì Quỹ Dự trữ Liên bang kỳ vọng là lạm phát sẽ tiếp tục giảm để có thể xem xét việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, đợt tăng giá mới khiến cho khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên khó khăn hơn khi mà Quỹ Dự trữ Liên bang phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì vấn đề tăng trưởng kinh tế. Giữa lúc đó, bên phía Tòa Bạch Ốc thì vẫn khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang duy trì cái sức chịu đựng và nhấn mạnh một số mặt hàng vẫn có giá ổn định. Nhiều chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo nếu giá dầu tiếp tục leo thang, người tiêu dùng ở Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn về chi phí xăng để mà chạy xe hoặc là thực phẩm cũng như hàng hóa thiết yếu trong thời gian sắp tới. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bắt tạm giam 3 cựu cán bộ thuế ở Lào Cai. 3 cựu cán bộ thuế có sai phạm trong quá trình thu phí hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành. Các bị can gồm Đào Thị Ngân 54 tuổi, Phạm Văn Viết 58 tuổi và Nguyễn Quốc Trinh 58 tuổi. Cùng trú tại phường Lào Cai sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở các bị can để phục vụ công tác điều tra. Và một bản tin nữa là vụ Việt Á, cựu giám đốc CDC Huế được miễn trách nhiệm hình sự. Cơ quan tố tụng xác định cựu giám đốc CDC Huế Hoàng Văn Đức không nhận tiền từ công ty Việt Á nên được miễn trách nhiệm hình sự trong vụ mua sắm chức xét nghiệm COVID-19. Theo cáo trạng thì trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, CDC Thường Xuyên Huế được giao nhiệm vụ tổ chức xét nghiệm và tầm soát dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của giám đốc CDC Huế khi đó là ông Hoàng Văn Đức Thúc Nhật đã tham gia lập hồ sơ chỉ định thầu rút gọn để mua kích xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, thông qua một đơn vị trung gian với tổng giá trị hơn 2.6 tỷ đồng. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Pakistan không kích Afghanistan 13 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em. Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 10 tháng 6 cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ba tỉnh Kunduz, Khyber và Baghika. Ít nhất là 13 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em, một phụ nữ và một người cao tuổi. Ngoài ra, 14 người khác, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bị thương. Vụ việc đánh dấu đợt leo thang căng thẳng. Mới nhất giữa hai nước láng giềng sau nhiều tháng xung đột dọc biên giới. Và dịch Ebola tại Congo tiến gần 600 ca mắc. Mỹ và châu Âu tăng cường ứng phó. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 9 tháng 6 cho biết đợt bùng phát Ebola hiện nay tiếp tục lan rộng với 598 ca nhiễm được xác nhận và 115 trường hợp tử vong. Dịch bệnh do chủng virus Mengibugo gây ra và đã trở thành một trong những đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất thế giới trong những năm gần đây. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Vào tối ngày 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã tiếp tục tấn công các trung tâm chỉ huy kiểm soát trên mặt đất, các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng ngày 10 tháng 6, thì Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ xác nhận cuộc oanh kích lần này để đáp trả một cách tương xứng, một cách có chừng mực, chuyện mà Iran đã bắn hạ một trực thăng Aperture trong đêm thứ hai, rạng sáng thứ ba, ở khu vực eo biển Hormuz, và Hoa Kỳ cho biết đây là quyền tự vệ chính đáng của mình. Trả lời phỏng vấn thì Tổng thống Trump đã cảnh cáo hành động đáp trả là cần thiết và ông nói Hoa Kỳ sẽ trả đũa một cách mạnh mẽ. Theo báo chí cho biết, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các giàn pháo đã bị nhắm tới làm mục tiêu. Quân đội Hoa Kỳ nói đến quyền tự vệ chính đáng và đáp trả một cách tương xứng với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Tòa Bạch Ốc đã tố cáo Iran bắn hạ chiếc máy bay trực thăng chiến đấu vào tối thứ hai. Điều này đã làm xảy ra một chiến dịch cứu cấp khẩn cấp. Hoa Kỳ cần phải cứu hai binh sĩ của chiếc trực thăng này. Họ đã nhảy xuống nước ở eo biển Hormuz. Hai binh sĩ sau đó đã được giải cứu an toàn 2 tiếng đồng hồ sau đó nhờ sự trợ giúp của một chiếc tàu không người lái của Hải quân. Nhưng mà ông Trump cũng nói rằng chắc chắn Hoa Kỳ sẽ trả đũa và quả thật Hoa Kỳ đã làm như vậy. Cho đến lúc này thì Iran phủ nhận là cố tình nhắm bắn chiếc trực thăng hoặc là binh sĩ Hoa Kỳ. Đây là điều mà Ngoại trưởng Iran ám chỉ, nói rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện gần lãnh thổ Iran đều có nguy cơ phải trả giá cho sự sai lầm của con người và mắc kẹt giữa các làn đạn. Tin tức trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự cho biết đảo Quds tại eo biển Hormuz đã bị Hoa Kỳ tấn công và nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại tỉnh Hormuz ở miền nam Iran đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran đã lên tiếng cảnh cáo Iran sẽ trả đũa những cuộc tấn công và mọi mối đe dọa nhắm vào Iran. Và thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bản tin cho biết là Tổng thống Trump, ông đã làm đúng như lời mình nói, ông đã ra lệnh tấn công Iran rất mạnh vào ngày hôm qua, ngày 10 tháng 6. Lý do là vì tấn công Hoa Kỳ, cũng như cái lý do chính là bởi vì Iran đã không đồng ý ký kết và đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ cho cái tiến trình ngừng bắn và hòa bình. Và ông Trump cho biết đó là cái lý do mà Iran bắn rớt trực thăng quân sự của Hoa Kỳ, nó cũng là một cái lý do, nhưng mà nó không chiếm cái phần chính. Phần chính vẫn là Hoa Kỳ muốn ép Iran phải ngồi vào bàn hội nghị. Và ông cho biết thêm là chúng tôi sẽ mạnh tay. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục đánh đề phòng bỏ lỡ cái vụ đó, đề phòng quý vị không mở TV. Và cuối cùng quý vị sẽ thấy được Iran sẽ phải thỏa thuận với Hoa Kỳ như thế nào. Tổng thống Trump lưu ý Iran chỉ cần bắt đầu ký giấy tờ là sẽ đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ thôi. Trước đó không lâu trên mạng xã hội thì Tổng thống Trump cũng cảnh cáo Iran sẽ phải trả giá rất đắt bởi vì quá kéo dài thời gian đàm phán trong thời gian vừa qua. Ông Trump nói họ đã bị đánh bại hoàn toàn, Họ chỉ toàn nói chứ không có làm được gì hết. Kẻ uy hiếp vùng Trung Đông bây giờ coi như đã chết. Họ tốn quá nhiều thời gian để đàm phán thỏa thuận để tốt cho họ. Giờ đây họ sẽ phải trả giá. Ông Trump không công bố thêm chi tiết trong cái bài đăng đó, nhưng mà ông cho đài truyền hình biết ông sắp ra lệnh cho tiếp tục tấn công những nhà máy điện và cầu đường của Iran nếu cần thiết. Cho đến giờ phút này thì Tòa Bạch Ốc chưa trả lời câu hỏi của báo chí về tuyên bố của Tổng thống Trump, nhưng mà một giới chức Tòa Bạch Ốc cao cấp yêu cầu giấu tên cho biết là hai bên vẫn tiếp tục đàm phán và ông Trump sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa để đạt được cái thỏa thuận này. Và giới chức này cho biết mọi người nên tin tưởng vào Tổng thống, và bên phía Iran họ biết họ sẽ phải làm cái gì và chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà họ không có chịu đồng ý ký vào thỏa thuận. Và trong khi đó, trả lời phỏng vấn của đài CBS thì Phó Tổng thống Vance lưu ý thỏa thuận với Iran có thể xảy ra trong một tuần hoặc cũng có thể lâu hơn, nhưng mà chắc chắn nó sẽ xảy ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hoa Kỳ vào tháng 11. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, tiếp theo một bản tin là Hạ viện duyệt 70 tỷ Mỹ Kim, ông Trump bảo đảm nguồn lực cho ICE đến hết nhiệm kỳ. Gói luật toàn diện về thực thi luật pháp, về thực thi luật nhập cư và an ninh biên giới do Đảng Cộng Hòa đề xuất đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, chấm dứt nhiều tháng bế tắc với Đảng Dân Chủ về việc tài trợ cho những chương trình siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Biện pháp chi tiêu trị giá là 70 tỷ Mỹ Kim làm dành cho hoạt động thực thi luật nhập cư được thông qua với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 212 phiếu chống. Bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các nghị sĩ dân chủ, những người đồng loạt bỏ phiếu chống, dân biểu Kevin Kelly, bang California, một nghị sĩ độc lập nhưng thường bỏ phiếu cùng Đảng Cộng Hòa, cũng tham gia phe phản đối dự luật. Và một cái bản tin tiếp theo là Mỹ tấn công 20 mục tiêu tại Iran, Tehran đáp trả vào các căn cứ quân sự Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6 cho biết quân đội Mỹ đã hoàn tất các cuộc không kích chính xác nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả một vụ trực thăng Apache của Mỹ bị bắn hạ trước đó. Sau đó, Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông và hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, khiến cho hai bên tiếp tục duy trì trạng thái báo động cao. Và khách sạn 19 tầng ở Texas đổ sập trong vài giây sau vụ nổ phá dỡ. Một khách sạn cũ 19 tầng ở Arlington, Texas, được coi là một thắng cảnh đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho việc xây dựng một khách sạn sang trọng mới. Tòa nhà 42 tuổi đã bị san bằng hoàn toàn trong vòng chưa đầy một phút, và toàn bộ quá trình này vô cùng gây sốc. Khách sạn này nằm trong khu giải trí của Arlington, được xây vào năm 1984. Nó có lịch sử lâu đời và địa danh nổi tiếng tại địa phương. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Mỹ lần đầu dùng tàu không người lái cứu phi công trực thăng gặp nạn trên biển. Một trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ và bị Iran gần bờ biển Oman vào thứ Hai 8 tháng 6. Các quan chức quân đội Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng tàu không người lái trên biển, phương tiện mặt nước không người lái để xác định vị trí và giải cứu hai thành viên của tổ lái. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin hôm nay cũng không có thời giờ nhiều, cho nên Hoài Hương chỉ bổ túc những người thân nhân mới ủng hộ. Vừa vài tuần nay đó là mục tiêu thăng cảnh bệnh 500 Mỹ Kim nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim và chị Thuận ở đường Sa Môn 50 Mỹ Kim, và một người ẩn danh mới vừa hôm qua gọi để, và đã chuyển 1.000 Mỹ Kim để sửa hệ thống của đài. Và Hương xin chân thành cảm ơn quý khán giả rất nhiều, và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một vấn đề của năm 2018, trái đất của chúng ta quay chậm lại. Điều gì sẽ xảy ra? Một nhóm khoa học gia vừa trình bày hồ sơ nghiên cứu với Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ, viết tắt là GSA, khuyến cáo rằng số vụ động đất gây tàn phá trên thế giới sẽ tăng gấp đôi vào năm 2018 do trái đất xoay chậm hơn.
1: Mối liên quan giữa chu kỳ quay của trái đất và hoạt động địa chấn đã được hai giáo sư Roger Billum thuộc Đại học Colorado và Rebecca Bendick thuộc Đại học Montana nhấn mạnh tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Địa chất Mỹ, theo tin từ The Guardian. Những thay đổi trong vòng quay của trái đất có thể có liên quan đến việc phóng thích một lượng lớn năng lượng ở dưới lòng đất. Chuyển động của trái đất dần dần chậm lại trong 4 năm qua. Billum cho biết, sự tương phản giữa vòng quay của trái đất và sự hoạt động của động đất cảnh báo rằng sẽ có sự tăng mạnh về số trận động đất vào năm tới.
0: Hai giáo sư Billum và Bendick, chuyên nghiên cứu về các trận động đất mạnh hơn 7 độ Richter, đã xảy ra từ năm 1900. Họ nhận ra rằng cứ 32 năm một lần, tần suất, số trận động đất lại tăng lên đáng kể. Giáo sư Billum nói, trong những giai đoạn này, đã có từ 25 đến 30 trận động đất mạnh mỗi năm. Và nhà khoa học Billum nói với tờ The Guardian như sau. Chúng tôi cảnh báo mọi người rằng, thay vì trên thế giới mỗi năm có trung bình khoảng 15 đến 20 trận động đất lớn, thì năm 2018 chúng ta có thể chứng kiến từ 25 đến 30 trận động đất.
1: Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rất khó để dự đoán được cách thức hoạt động của những trận động đất. Mặc dù giáo sư Billum cho biết là họ nhận thấy rằng hầu hết các trận động đất mạnh sẽ thường xảy ra ở khu vực gần đường xích đạo và ảnh hưởng tới khoảng 1 tỷ người sống trong các vùng khí hậu nhiệt đới trên trái đất. Mọi thay đổi vận tốc xoay của trái đất đều rất nhỏ, chỉ ảnh hưởng ở mức millisecond và khiến cho sự thay đổi dài ngắn của ngày khó có thể nhận thấy được. Nhưng những thay đổi nhỏ này đã khởi động một sự rung chuyển địa chấn, khiến cho phóng thích một năng lượng lớn bên dưới mặt đất.
0: Bài khảo cứu của giáo sư Billum có đoạn viết, sự quay của trái đất và hoạt động địa chấn có tương quan rất mạnh, khiến cho thấy có một sự gia tăng con số các vụ động đất lớn vào năm tới. Vòng xoay của trái đất quả có hơi thay đổi, đôi khi chỉ một millisecond trong một ngày, mà chỉ có thể đo chính xác được bằng đồng hồ nguyên tử. Thời kỳ trái đất xoay chậm lại thường đến trong những khoảng kéo dài 5 năm. Các nhà khoa học nhận thấy khi trái đất xoay chậm lại trong thế kỷ qua, chúng thường theo sau bằng thời kỳ những trận động đất lớn. Thực tế đáng sợ là chúng ta đang ở vào cuối của một trong những thời kỳ 5 năm xoay chậm đó.

0: Và bây giờ trong thế giới động vật của chúng ta, loài cá ăn san hô thải ra 400 kg cát mỗi năm. Hình ảnh những con cá mó, còn gọi là cá vẹt, nghiền nát san hô và thải ra cát trắng đã lọt vào ống kính của các nhà làm phim tài liệu thiên nhiên Blue Planet phần 2, theo tạp chí Independent, đưa tin hôm 16 tháng 11. Một con cá mó có thể tạo ra khoảng 400 kg cát mỗi năm.
1: Loài cá này nghiền vụn san hô nhờ bộ răng đặc biệt trông giống như là mỏ vẹt. Độ cứng của phần răng dùng để cắn san hô tương đương với áp lực 530 tấn, bằng khoảng 88 con voi châu Phi, trên mỗi 6.45 cm². Matthew Marcus, nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Berkeley, cho biết loài cá này ngày nào cũng cắn nát san hô và thải ra phần lớn là cát trắng trên biển. Ông nghiên cứu cấu trúc răng của loài cá này để tìm hiểu nguyên nhân khiến cho chúng có thể cắn vụn san hô cứng như vậy.
0: Marcus cùng các đồng nghiệp đã dùng TX và phát hiện cấu trúc đặc biệt với các tinh thể Fluora Petit, một loại khoáng vật, đang xen vào nhau. Giáo sư Pippa Gilbert, nhà vật lý sinh học tại Đại học Wisconsin Madison, nhận xét rằng răng cá mó là loại khoáng vật sinh học tuyệt vời nhất. Chúng là thứ cứng chắc nhất, chịu trầy xước và đứt gãy tốt nhất. Giáo sư Gilbert gợi ý, con người có thể dựa vào cấu trúc này để làm các vật liệu nhân tạo mới bền chắc hơn. Loại vật liệu này sẽ rất hữu dụng khi chế tạo các bộ phận máy móc, đặc biệt là các bộ phận thường xuyên chịu áp lực lớn.

0: Và bây giờ thưa quý vị, loại pin đặc biệt có thể cung cấp năng lượng theo ý muốn. Các nhà nghiên cứu vừa tạo ra một loại vật liệu tổng hợp mới có thể dùng để chế tạo một loại pin đặc biệt, có thể lưu trữ năng lượng mặt trời rồi phát ra bất cứ lúc nào với lượng mức theo ý muốn.
1: Các nước đang phát triển là nơi được mặt trời chiếu sáng rất nhiều vào thời gian ban ngày. Tuy nhiên, tại đây, năng lượng mặt trời ít được khai thác và không có những thiết bị trữ năng lượng rẻ tiền nào có thể lưu được năng lượng mặt trời dùng cho buổi tối. Kết quả là những buổi tối ở đây thường được nấu bằng than, củi, khí ga, trong khi năng lượng mặt trời chỉ được sử dụng để cung cấp điện năng vào ban ngày. Điều này khiến cho những nỗ lực trong việc phổ biến năng lượng mặt trời trở nên vô nghĩa. Nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Massachusetts, gọi tắt là MIT, đã phát triển một loại vật liệu hóa học tổng hợp mới. Loại vật liệu này có thể được dùng để trữ năng lượng mặt trời thu được trong ngày thành một loại pin nhiệt và giải phóng năng lượng khi cần thiết. Loại pin này có thể được dùng để nấu ăn hoặc là đun nước vào buổi tối.
0: Cách lưu trữ năng lượng của loại pin này chính là sử dụng vật liệu đổi trạng thái, viết tắt là PCM. Khi nguồn nhiệt đưa vào, nó sẽ làm nóng vật liệu và sẽ biến dạng từ thể rắn sang thể lỏng để có thể lưu được năng lượng. Khi vật liệu PCM được làm mát xuống dưới điểm nhiệt nóng chảy, nó trở lại thành một vật thể rắn. Lúc bấy giờ, năng lượng lưu trữ sẽ được phóng thích dưới dạng nhiệt.
1: Có rất nhiều chất khác cũng là vật liệu thay đổi trạng thái như sáp hoặc là axit béo được sử dụng trong các phản ứng nhiệt độ thấp, hay là muối nóng chảy được sử dụng ở các phản ứng nhiệt độ cao. Tuy nhiên, tất cả các vật liệu PCM hiện nay đều cần một chất cách nhiệt bọc xung quanh, vì các vật liệu khi thay đổi trạng thái một cách không kiểm soát sẽ mất nhiệt tương đối nhanh.
0: Thay vào đó, vật liệu mới của các nhà nghiên cứu sử dụng một bộ thay đổi phân tử. Nó sẽ thay đổi hình dạng khi phản ứng với ánh sáng. Khi được tích hợp vào vật liệu PCM, nhiệt độ khiến thay đổi trạng thái sẽ được thay bằng ánh sáng. Điều này giúp vật chất chuyển được trạng thái ở mức nhiệt độ thấp hơn so với mức nhiệt độ nóng chảy ban đầu.
1: Nghiên cứu này được tiến hành bởi tiến sĩ Grace Hahn và Hua Shan Li cùng với giáo sư Jeffrey Grossman đã được công bố trên tạp chí Nature Communications. Grossman giải thích, khó khăn với vật liệu làm pin nhiệt chính là nhiệt độ cao khiến cho chúng thay đổi quá nhanh một cách không kiểm soát được. Vì nên, nhóm chúng tôi tiến hành thay đổi cấu trúc phân tử để chúng chỉ bị tác động bởi ánh sáng chứ không phải là nhiệt độ cao. Qua đó, nó có thể trữ pin hoặc là giải phóng năng lượng bằng cách kích hoạt nguồn sáng.
0: Để tạo ra được loại vật chất mới này, các nhà nghiên cứu đã kết hợp các axit béo với một hợp chất hữu cơ, giúp nó phản hồi được sự tương tác của ánh sáng. Bằng sự kết hợp này, những thành phần nhạy sáng sẽ thay đổi tính chất tiếp xúc nhiệt của các thành phần khác trong khối vật chất, khiến cả khối sẽ có khả năng tương tác được với ánh sáng. Vật liệu mới này có thể hấp thu nhiệt từ bất cứ nguồn phát nhiệt nào, chứ không nhất thiết là từ mặt trời. Tiến sĩ Hahn cho biết, những nguồn nhiệt luôn có sẵn ở quanh ta. Mục đích của nghiên cứu này chính là sử dụng nguồn nhiệt từ công nghiệp, từ xe cộ lưu thông trên đường, v.v. để tránh lãng phí chúng.
1: Loại pin này có thể trữ được năng lượng trong vòng 10 giờ. So với các thiết bị có kích thước nhỏ tương tự thì chỉ lưu được vài phút. Ngoài ra, mật độ năng lượng lưu trữ được cũng rất lớn. Nhiệt độ thấp nhất mà thiết bị vẫn có thể chịu được để giữ nhiệt ở bên trong là 10 độ C. Sản phẩm mới này đang được các nhà đầu tư ở Ấn Độ chú ý đến. Quốc gia có tỷ dân này là một nơi nằm gần xích đạo nhận được rất nhiều ánh sáng mặt trời và từ lâu nổi tiếng với tỷ lệ sử dụng năng lượng mặt trời ở các hộ gia đình rất cao. Hiện các nhà nghiên cứu đang tiến hành hoàn thiện để sớm thương mại hóa sản phẩm hữu ích này.

0: Và bây giờ nói về xe tự lái, thưa quý vị. Các vụ tai nạn xe hơi nhỏ thông thường sẽ không được đưa tin một cách rộng rãi trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, vụ một chiếc xe bus nhỏ đụng vào xe chở hàng tại Las Vegas trong tuần trước lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
1: Sự khác biệt chính của vụ tai nạn này là chiếc xe bus nhỏ ấy lại không hề có tài xế điều khiển xe. Bên trong đó là một loạt các bộ cảm biến và vi xử lý cho phép chiếc xe nhận biết được sự vật xung quanh và đưa du khách đi khắp nơi mà không cần những người điều khiển. Vụ tai nạn cũng đặc biệt gây chú ý khi nó xảy ra chỉ một giờ sau khi chiếc xe bus chính thức được đưa ra thử nghiệm. Một màn ra mắt không thể tồi tệ hơn đối với một chiếc xe tự lái.
0: Vụ tai nạn không phải lỗi do chiếc xe tự lái, thưa quý vị. Người tài xế của chiếc xe chở hàng khi lùi đã không nhìn thấy chiếc xe bus và đụng vào nó. May mắn thay không có bất cứ thiệt hại nào về người. Và trên thực tế, chiếc xe bus đã hoạt động đúng như dự định. Nó đã dừng lại khi cảm nhận được chiếc xe chở hàng đang lùi về phía mình. Tuy nhiên, sự bất cẩn của người tài xế đã khiến xảy ra sự việc như vậy. Sự việc này là biến cố mới nhất trong một loạt vụ tai nạn xe hơi có liên quan đến xe tự lái. Và chúng đều có một điểm chung, đó là lỗi bắt nguồn từ chiếc xe kia. Đầu năm nay, xe tự lái của Uber khi thử nghiệm tại Arizona đã bị lật nghiêng khi đang đi qua đèn vàng, sau khi một chiếc xe có người lái cố gắng vượt qua ngã ba đường và đụng vào nó. Các vụ tai nạn có liên quan đến xe tự lái của Google hầu hết đều không phải là lỗi của chúng.
1: Những biến cố này đã khiến cho các lập luận ủng hộ xe tự lái trở nên mạnh mẽ hơn. Lập luận như thế này: robot rõ ràng là tài xế tốt hơn con người. Chúng ta sẽ cần phải có thêm nhiều xe tự lái trên đường hơn, đẩy nhanh tốc độ phát triển của chúng hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản chút nào. Các thống kê cho thấy xe tự lái có tần suất vướng vào các vụ tai nạn nhiều hơn, ngay cả khi không phải là lỗi của chúng. Nghiên cứu vào năm 2015 của Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải thuộc Đại học Michigan cho thấy, trung bình xe tự lái cứ đi 1 triệu mai thì sẽ có liên quan tới 9.1 vụ tai nạn so với con số là 4.1 vụ của xe có người lái.
0: Điều này rất mâu thuẫn. Xe tự lái va chạm nhiều hơn, nhưng hầu hết các vụ va chạm đều không phải lỗi của chúng. Nếu như chúng có liên quan đến nhiều vụ tai nạn hơn, thì làm sao mà chúng an toàn hơn được? Câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là xe tự lái đã biến con người trở thành các tài xế tệ hơn. Trong khi xe tự lái được lập trình để không bao giờ đi quá tốc độ, nhường đường cho xe khác càng nhiều càng tốt, nói chung là tuân thủ mọi quy định giao thông để trở thành những tài xế hoàn hảo. Còn chúng ta thì lại không.
1: Những người từng được theo dõi xe tự lái vận hành có thể chứng minh điều này. Chúng di chuyển một cách hoàn hảo, không bao giờ tạt đầu vào xe khác và chắc chắn sẽ không bao giờ vượt đèn đỏ. Nếu như có người đứng ra trước xe tự lái thì chúng sẽ dừng ngay lập tức với một phản xạ phi thường. Nhưng điều này lại tạo ra vấn đề cho phần còn lại của chúng ta. Chúng ta đã quá quen với việc tương tác với các tài xế khác, dự đoán những khuyết điểm và ý định của họ. Các hành khách trên chiếc xe bus tự lái tại Las Vegas đã không nhận thấy được sự bất cẩn của chiếc xe chở hàng, và chính chiếc xe bus cũng không dự đoán được điều đó. Trong vụ tai nạn của Uber đầu năm nay, tài xế đã vi phạm luật giao thông và cắt ngang hai làn đường, nhưng các tài xế khác của hai làn đường đó được nhận thấy được và đã lùi xe lại, còn chiếc xe tự lái thì không.
0: Ngành kỹ nghệ có công nghệ cao có một điều dành riêng cho loại vấn đề này. Người ta nói rằng you are holding it wrong, tạm dịch là bạn đang cầm sai cách. Bắt nguồn từ cái cớ nổi tiếng của Steve Jobs khi có khách hàng phàn nàn về việc iPhone 4 của họ không nhận được cuộc gọi điện thoại. Nó đã trở thành câu nói cửa miệng để đổ lỗi cho con người về các lỗi kỹ thuật. Xe tự lái cũng tương tự với vấn đề là bạn đang cầm sai cách. Công nghệ có thể hoạt động một cách hoàn hảo, nhưng con người thì không.
1: Khi đường phố hoàn toàn vắng bóng tài xế con người thì chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Lỗi do con người có liên quan đến 90% các vụ tai nạn, nhưng trong giai đoạn từ giờ cho đến khi ngày đó xảy ra thì sao? Sự xuất hiện của xe tự lái sẽ không giống như là bật một chiếc công tắc, sẽ phải có giai đoạn chuyển tiếp, có thể mất đến hàng thập niên để cho xe tự lái hoàn toàn thay thế cho con người.
0: Bên cạnh việc sẽ có nhiều vụ tai nạn như thế này xảy ra, sẽ có những vấn đề khác nảy sinh như xe quá tuân thủ giới hạn tốc độ hay quá lịch sự. Vào năm 2015, một xe tự lái của Google đã bị cảnh sát yêu cầu dừng lại vì đi quá chậm. Có thể ý kiến của công chúng đối với các loại xe tự lái vốn đã không mấy tốt đẹp có thể trở nên tồi tệ hơn vì sự trung thành tuyệt đối của chúng với các luật lệ.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Hạnh Phúc Xót Xa. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Phạm Tính An Ninh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được một cái thiệp đám cưới gửi qua đường bưu điện để mời đám cưới. Danh tánh của nhà trai và nhà gái, ngay cả cô dâu và chú rể đều xa lạ. Gần nửa tiếng đồng hồ, ngồi điểm danh lại hết tất cả bà con, bạn bè xa gần. Vợ chồng chúng tôi cùng mấy đứa con cũng không tìm ra tông tích họ là ai. Nghe bạn bè kể lại, một số không ít người Việt của mình thích có nhiều thực khách tham dự, cho nên tiệc cưới của con cháu, khách càng đông càng chứng tỏ được cái thế giá của gia đình. Bởi vậy, có người chỉ gặp ai ở đâu đó một lần thoáng qua cũng có thể trở thành quan viên hai họ. Hơn nữa, cái vương quốc nhỏ bé hiền lành này, muốn tìm ai thì cứ việc mở cuốn điện thoại niên giám hoặc gõ vào Google Site, gõ cái tên là có ngay số phone và địa chỉ. Đây cũng có thể là do một ông bà khách nào đó được mời nhưng hồi báo không thể tham dự, cho nên vợ chồng của chúng tôi được chọn để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Địa điểm tổ chức tiệc cưới là một nhà hàng Tàu sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố Oslo, không xa nơi tôi ở. Ngày đám cưới còn một tháng nữa, nhưng lại đúng vào cái ngày mà vợ chồng tôi dự định phải qua London thăm vợ chồng cô con gái và mừng thôi nôi thằng cháu ngoại. Vé máy bay đã book xong rồi, vợ chồng cô con gái cũng đã lấy ngày nghỉ để đón chúng tôi, cho nên dù có biết cha mẹ hay cô dâu chú rể có tên trong thiệp mời đi chăng nữa, chúng tôi chắc cũng không thể tham dự được. Huống hồ lại là một người nào đó không quen. Thấy tôi cứ phân vân, bà xã của tôi cầm tấm thiệp màu hồng quăng vào trong cái kệ sách và lắc đầu lên tiếng nói:
1: Forget it.
0: Sáng thứ bảy một tuần sau đó, sau khi đang sửa soạn hành lý, nghe tiếng điện thoại reng, tôi bóc máy lên nhưng vẫn không thể nhận ra người bên đầu dây bên kia. Một người đàn bà tự giới thiệu tên là Bích, rất lễ phép khi hỏi đúng cả tên lẫn họ của tôi.
2: Đúng là tôi. Nhưng mà xin lỗi, chị có thể nói rõ hơn về chị hay không? Tại vì xin lỗi, tôi lại không nhớ ra chị là ai.
1: Dạ, em là Bích Kiều đây. Lê Thị Bích Kiều. Mà khi mới sang Na Uy, anh làm thông dịch giúp cho em đó. Tên em trong thiệp mời đám cưới là Yvonne Bích. Chắc là anh chị đã nhận được. Em đổi tên này sau khi có quốc tịch Na Uy.
0: Tôi giật mình nhớ ra ngay, mặc dù trong thời gian làm thông dịch giúp khá nhiều bà con người Việt mới đến định cư, có biết bao nhiêu cái tên, làm sao mà tôi nhớ hết được. Hơn nữa cũng đã 25 năm rồi, còn gì nữa. Nhưng mà đặc biệt trong cái trường hợp của Lê Thị Bích Kiều thì tôi không thể nào quên. Sau khi thăm hỏi, Bích Kiều xin được đến thăm vợ chồng tôi vào lúc 4 giờ chiều. Cô nói gặp nhau sẽ có nhiều điều cô muốn nói với chúng tôi.

0: tôi còn nhớ thời gian ở trại tị nạn Ba Tăng bên Phi Lực Tân. Tôi may mắn được chọn làm phụ giảng cho các lớp học tiếng Na Uy, được thầy cô dạy kèm riêng và nhờ phụ giúp mỗi ngày trong các lớp học, cũng như làm thông dịch viên bất đắc dĩ cho những thuyền nhân mới đến đảo, cho nên tôi có một số vốn liếng Na Uy, một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với hầu hết người Việt Nam lúc đó. Và cũng nhờ cái vốn bị bõm này, khi qua định cư ở Na Uy, tôi được chọn làm thông dịch viên tạm thời cho Sở Xã hội và Sở Cảnh sát thị xã nơi tôi tạm cư. Thời gian này, Na Uy nhận một số lượng khá đông thuyền nhân được tàu của Na Uy vớt trên biển và một số các trường hợp nhân đạo khác. Nói là thông dịch chứ thật ra chỉ giúp bà con làm hồ sơ, khai lý lịch ở Sở Cảnh sát, xin trợ cấp ở phòng xã hội, hoặc là gặp bác sĩ, nha sĩ, hay là vào bệnh viện khám và chữa bệnh. Cũng qua công việc này, tôi mới thấy rõ Na Uy là một quốc gia giàu lòng nhân đạo, mở rộng vòng tay, đối xử thật tốt với những người tị nạn mà họ cứu vớt cưu mang. Công việc nhàn nhã mà lương bổng cũng khá, lại còn được cơ hội trao dồi ngôn ngữ mới, cho nên sau này, khi đã được chính thức nhận vào học và đi làm trong ngành ngân hàng và bưu điện, tôi vẫn xin giữ cái job phụ này, nhưng chỉ làm thêm ngoài giờ hành chánh. Tuy nhiên bên cạnh những điều vui đó, tôi đôi lần cũng gặp những tai nạn nghề nghiệp không ít, đặc biệt khi phải thông dịch cho những bà con mà tàu của họ bị hải tặc tấn công. Nghe họ kể những cảnh nghiệt ngã, thương tâm ở trên biển, tôi không nén được xúc động, rồi cũng hơi ngại ngùng khi phải thông dịch lại bằng tiếng Na Uy. Hơn nữa lúc đó, tôi vẫn chưa đủ ngôn ngữ để diễn đạt những điều khá tế nhị. Ngày đó, có một viện tâm thần dành riêng cho người tị nạn nằm trong Viện Đại học Oslo do bác sĩ Hoff, cũng là một giáo sư tâm lý học điều hành. Ông là vị bác sĩ có lòng nhân hậu và rất tận tâm với nghề nghiệp. Những người tị nạn gặp điều không may, bị hải tặc đánh đập, hãm hiếp hay bị mất người thân trên đường vượt biển đều được ông tận tình thăm non chăm sóc, cũng như can thiệp với cơ quan di trú cho ưu tiên bảo lãnh gia đình và Sở Xã hội cấp thêm nhiều phương tiện sinh hoạt, giải trí. Tôi sợ nhất là những lúc phải làm thông dịch để ông tâm tình, khuyên giải, an ủi nạn nhân, mà thời gian có khi kéo dài cả một vài ngày. Bởi vì vốn liếng tiếng Na Uy của tôi còn quá nghèo nàn, làm sao tôi có thể truyền đạt được những gì ông muốn nói. Có lần ông lên tiếng dặn dò tôi:
1: Đây không phải là một cuộc nói chuyện bình thường, mà là một ca điều trị. Có điều những bệnh nhân này chúng ta không chữa bằng thuốc, mà lại chữa bằng ngôn ngữ.
0: Mà cái ngôn ngữ của tôi thì thuộc vào loại ăn đông, làm sao mà giúp ông chữa cái loại bệnh đặc biệt trầm kha này. Nhiều lần tôi xin từ chối, nhận là mình không đủ khả năng, nhưng mà phòng xã hội không tìm được người thông dịch nào khác, và bác sĩ Hoff thì cứ gật đầu bảo là ông tin tưởng ở tôi. Cuối cùng tôi phải yêu cầu ông nói thật chậm và dùng những từ ngữ tương đối đơn giản để tôi hiểu rõ, và nhất là không hiểu lầm những gì mà ông muốn nói. Một hôm tôi được văn phòng xã hội cho biết là phải đi theo bà Carrie Matty ra ngoài phi trường Fornebu đón một người tị nạn đặc biệt được Na Uy nhận nhân đạo từ trại tị nạn Thái Lan. Người này được đưa thẳng từ Thái Lan đến Na Uy mà không qua trại tị nạn chuyển tiếp Ba Tăng giống như những người khác. Bà Carrie làm việc cho một nhà thờ Công giáo, nhưng vì có nhiều khả năng và uy tín cho nên được yêu cầu kiêm nhiệm làm đại diện cho sở tị nạn trong khu vực thị xã. Chúng tôi vào tận cửa ga máy bay. Người mà chúng tôi đón hôm nay là một cô con gái trẻ, ngồi trên xe lăn, trên người choàng một tấm chăn mỏng, được một cô tiếp viên hàng không đẩy ra giao cho chúng tôi, cùng một túi hành lý nhỏ và một phong bì đựng hồ sơ có in huy hiệu cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc. Nhìn cô ta thật tiều tụy, xanh xao. Tôi giới thiệu và dịch vài lời chào mừng của bà Carrie. Khi đưa tay nhận bó hoa hồng từ bà, cô gật đầu, lý nhí hai tiếng cảm ơn. Theo sau bà Carrie tôi đẩy cô gái đi theo một lối riêng, không phải qua kiểm soát. Một chiếc xe tải thương và một cô y tá chờ sẵn ở bên ngoài. Khi phụ đỡ cô gái lên nằm trên cái băng ca trong xe, tôi mới biết là cô ta đang mang bầu. Theo yêu cầu của cô y tá, tôi phải ngồi luôn ở trên xe cứu thương tháp tùng về bệnh viện. Bà Carrie thì lái xe chạy theo sau. Ở phòng nhận bệnh, khi nghe bà Carrie nói chuyện với bác sĩ, tôi mới biết cô gái này tên là Lê Thị Bích Kiều, 21 tuổi, bị hải tặc giam giữ ở một quan đảo ngoài khơi Thái Lan gần một năm, trước khi được một lực lượng tuần cảnh phối hợp với hải quân Thái Lan cứu thoát. Cô ta mang thai hơn 5 tháng, sức khỏe rất là yếu. Việc ưu tiên phải làm là giúp cô hồi phục lại sức khỏe và bảo vệ thai nhi. Khi trả lời một số câu hỏi của bác sĩ, cô luôn nhìn tôi bằng đôi mắt thật buồn và ngại ngùng. Một vài câu hỏi cô ngại ngùng không muốn trả lời. Tôi từ tốn bảo cô cứ yên tâm, nếu điều nào chưa muốn nói ra, cô không cần thiết phải trả lời. Tôi sẽ tìm cách để nói lại với bác sĩ. Nhưng mà sau đó tôi mới hiểu ra, cái người mà cô ngại chính là tôi chứ không phải ông bác sĩ. Mặc dù trước khi làm việc, tôi đã nói với cô là những người làm thông dịch như tôi đều phải ký giấy cam kết là phải bảo mật mọi việc. Cô được y tá đưa vào phòng tắm rửa và thay quần áo bệnh viện. Khi trở ra, cô tươi tỉnh hơn. Bây giờ nhìn kỹ, tôi thấy cô có gương mặt khá xinh với đôi mắt thật buồn. Theo y tá đưa cô lên một phòng riêng ở tầng 3. Tôi nói y tá bật cao chiếc đầu giường và đỡ cô ngồi dậy theo yêu cầu của cô. Dịch cho cô nghe những lời dặn dò của bác sĩ, hỏi cô thích ăn uống những món gì để tôi nói lại với cô y tá. Rồi sau đó tôi chào cô ra về, sau khi chúc cô ăn ngon và tối nay có một giấc ngủ thật bình yên. Cô nhìn tôi, nói cảm ơn rồi lại vội vàng cúi mặt xuống. Thoáng qua đôi mắt, tôi biết là cô băn khoăn lo lắng khi phải ở lại một mình. Tôi mới ghi cái số điện thoại trên tờ giấy nhỏ đưa cho cô y tá, nói là nếu trường hợp bệnh nhân hay y tá cần điều gì, cứ gọi cho tôi. Kể từ hôm đó, ngoài bổn phận thông dịch, tôi còn là người thân quen duy nhất của cô gái. Hôm nào cô ngỏ ý thèm những thức ăn Việt Nam, tôi nói bà xã tôi làm rồi đem đến cho cô, cùng với mấy tờ báo văn nghệ Tiền Phong và những tập truyện của Duyên Anh mà cô thích đọc. Sau một tuần lễ, sức khỏe của cô khá hơn, nhưng mà y tá cho biết là tâm trí của cô vẫn chưa ổn định. Cô thường giật mình thức giấc rồi la hét khóc lóc vào nửa đêm. Cứ vài ngày thì bác sĩ Holm từ Viện Tâm Thần đến thăm, cho cô quà, an ủi và khuyên cô hãy đọc sách, coi tivi và phải nghĩ đến đứa bé sắp chào đời. Dù gì thì nó cũng là giọt máu của mình. Có điều gì cần hoặc cảm thấy nặng nề trong lòng, cô cứ nói ra mỗi lần ông đến thăm. Cô không phải đến sở cảnh sát để làm hồ sơ di trú như những người tị nạn khác, mà do yêu cầu của sở tị nạn, vị trưởng phòng cảnh sát ngoại kiều đã đích thân đến bệnh viện để gặp cô sáng ngày hôm sau. Qua làm việc, tôi được biết cô gái sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Trước năm 1975, mẹ cô là cô giáo và cha cô là một sĩ quan cấp tá bị mất tích tại Đà Nẵng khi vùng một di tản. Vượt biên từ Rạch Giá cùng vị hôn phu, anh là con trai lớn của một người bạn cùng khóa võ bị với cha cô. Chiếc thuyền nhỏ chở theo 47 người, ra khơi 3 ngày thì gặp hai chiếc ghe đánh cá của Thái Lan chặn lại. Cả bọn gần 20 tên mang dao búa và súng ống xông lên trên thuyền uy hiếp. Anh Tài Công bị giết đầu tiên bằng búa đánh vào đầu. Một vài thanh niên khỏe mạnh, có ý chống cự liền bị chém chết. Chúng chia nhau lục soát trên tàu và trên từng người để cướp vàng bạc đồng hồ. Trước khi rời thuyền, chúng phá hư mái và bắt theo khoảng mười mấy cô gái. Khi hai tên ở trong bọn kéo cô Kiều đi, vị hôn phu xông đến định giật lại. Chúng bắn anh bị thương rồi đạp xuống biển trước tiếng la khóc thất thanh của Kiều cùng những cô gái khác. Vừa mới lên tàu, bọn hải tặc đã luân phiên hãm hiếp những cô gái mà chúng bắt theo. Tiếng van xin la khóc quyện vào âm thanh của những ngọn sóng dường như cũng đang thét gào phẫn nộ. Chỉ duy nhất có Kiều được thoát, không bị hiếp, nhưng bị cột cả hai tay vào phía sau phòng lái và phải chứng kiến cái hành động dã man bỉ ổi của bọn dã thú cùng những gương mặt sợ hãi, đau đớn, uất hận, tột cùng của những nạn nhân. Anh cảnh sát nghe kể đến đây thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
1: tại sao cô lại không bị gì hết, không bị chúng nó hãm hiếp?
2: Làm sao được tha? Có lẽ là thấy tôi có chút nhan sắc, cho nên tên thuyền trưởng dành riêng tôi cho hắn. Khi ấy thì hắn đang lái tàu.
0: Tối hôm đó, cô đã bị cướp đi đời con gái. Qua một ngày kinh hãi, biết mình không thể chống cự, cô đành phó thác cho số phận. Trong khi thân xác bị giày vò, cô nghĩ đến cảnh người yêu vừa bị giết tức tưởi trưa nay, cắn chặt lưỡi giữa hai hàm răng đến ứa máu. Tên thuyền trưởng hải tặc không đánh đập hành hạ cô giống như những cô gái khác. Hắn săn sóc đem cho cô cháo nhỏ nhẹ dỗ dành cho cô ăn. Nhưng mà cô không thể nào nuốt nổi dù bụng

0: thuyền trưởng cõng cô trên lưng lội vào bờ. Cô ngạc nhiên rùng mình khi không thấy những cô gái khác nữa, không biết là số phận của họ ra sao. Cô bịt kín hai tai, nhưng mà tiếng van xin kêu khóc hải hùng của ngày hôm qua như vỡ tung đầu óc. Cô tưởng tượng họ bị hiếp đến chết, rồi quan sát xuống biển, thật thảm thương, tội nghiệp. Nhưng mà dù sao họ cũng không phải sống trong một cuộc đời thừa thải, trong nỗi dày vò, mặc cảm, vô vọng như cô. Biển xanh sẽ ôm ấp vỗ về thân xác và linh hồn họ, là cánh hoa tả tơi duy nhất còn sót lại sau một ngày đêm giông bão. Cô ví mình chẳng khác nào những thứ rác rưởi tấp vào một nơi hoang vắng. Cô tự hỏi như vậy mình có phải là gặp may mắn hay không. Anh cảnh sát ngồi bất động nghe cô kể, thỉnh thoảng anh ngước mắt lên trần nhà để giấu đi những giọt nước mắt. Tôi thầm tội nghiệp cho cô gái và cho cả anh ta. Một người sinh ra và lớn lên trên một vương quốc an bình giàu có, hà cớ gì phải khóc cho nỗi đau thương, bất hạnh của dân tộc tôi. Chúng tôi ngừng lại khi thấy cô sụt sùi. Tôi đứng dậy đi lấy mấy tờ giấy lau nước mắt cho cô, đưa cô bảo lau nước mắt, mời cô một ly nước.
1: Rồi sao đó, đời sống của cô trên đảo ra sao trước khi cô được cứu thoát?
2: Tôi được đưa vào một cái hang đá khá lớn, có sẵn một số thức ăn, nước uống và cả áo quần cùng nhiều vật dụng mà có lẽ bọn họ cướp được từ những lần trước. Đó là một đảo quan, một trong những hậu trạm. Cứ 4-5 ngày, có khi cả tuần lễ, bọn hải tặc trở về đây nghỉ ngơi đôi ngày, chia chác chiến lợi phẩm, rồi lại ra đi, tiếp tục những chuyến làm ăn khác, hoặc làm vào bờ để lấy thêm nhiên liệu, lương thực.
0: Tên thuyền trưởng hải tặc cao lớn, tóc phủ tới lưng, cả ngày chỉ mặc một cái quần sọt ố vàng, phơi tấm thân trần đen đúa với những hình xăm. Không biết vì nghĩ là cô không hiểu tiếng Thái hay là vì bản tính ít nói, cả ngày hắn cũng lầm lì, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười. Hắn luộc tôm cá tươi ép cô ăn, bắt cô uống rượu. Miệng của hắn lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu. Rượu giúp hắn trở thành con hổ đói trên tấm thân liễu yếu của cô. Hắn làm nhiều cách hầu tạo kích thích, nhưng mà cả thân xác và tâm hồn của cô đã trở thành gỗ đá lạnh lùng, không còn cảm giác, chỉ biết chịu đựng đau đớn để hắn mặc tình hành hạ. Bọn họ ra đi từ lúc trời chưa sáng. Khi cô thức dậy, chung quanh vắng lặng, ngoài tiếng sóng biển rì rào, cảm giác rã rời, phải ngồi khá lâu mới ngồi dậy được. Cô chui ra khỏi hang, rồi trèo xuống hốc núi tìm đường ra biển. Hôm nay trời nắng, biển im, nhìn biển mênh mông, trong gió nghe như có tiếng gọi tên mình. Cô nghĩ đến người yêu và những cô gái đồng hành bất hạnh. Cô sang quần lội xuống, vốc một vốc nước rửa mặt. Nước biển làm rát khóe mắt, nhưng giúp cô tỉnh táo. Đột nhiên cô nghĩ đến cái chết. Chỉ cần lội ra xa để sóng cuốn đi, thì cô sẽ gặp lại người tình ở dưới đáy đại dương. Và sóng biển có thể rửa bớt phần nào ô nhục trên tấm thân mà bao nhiêu lần mẹ cô đã dặn dò phải gìn giữ. Trước lúc từ biệt ra đi, chợt nhớ đến mẹ, nhớ đến các em, cô đứng bất động nghe lòng dạ bồi hồi. Gió từ biển khơi thổi tới như muốn an ủi vỗ về, giúp cô một chút yên ả. Cô bước đi dọc theo bờ biển, tiếp tục nghĩ đến mẹ và hai đứa em nhỏ dại. Giờ này không biết ra sao, không biết là họ có biết mình đang lưu lạc trên quang đảo xa lạ giữa trời biển mênh mông với tấm thân hoen ố ê chề, hay là vẫn hy vọng đứa con gái và người chị của mình đã đến được một xứ thiên đường nào đó để cứu sống cả gia đình đang ở bước đường cùng. Bao nhiêu vốn liếng chắc chiêu dành dụm được, kể cả cái nhẫn cưới và sợi dây chuyền vàng mà bà ngoại đeo lên cổ của mẹ ngài Vu Quy, cũng chỉ đủ gom góp mua một cây vàng, và phải năn nỉ lắm mới được đóng trước một nửa cho chủ tàu, nửa còn lại khi nào đến nơi sẽ trả. Sau ngày cha cô vĩnh viễn không về, cùng nhiều đồng đội gửi xác thân ở một nơi nào đó trên đất nước, cả miền

0: Nam đang trù phú, hạnh phúc một thời, bỗng trở thành đói nghèo, chia ly, tan tác. Cũng như những gia đình sĩ quan công chức khác, mẹ con của cô phải trải qua biết bao tháng năm cùng cực. Cô phải bỏ học, phụ mẹ buôn bán tảo tần, mà cả nhà vẫn bữa đói bữa no. Nghĩ đến tương lai mịt mờ của mấy đứa con, mẹ bàn với cô chỉ còn cách duy nhất là cô phải ra đi. Bao lần tìm được mối, nhưng mà lo cho thân gái dặm trường có nhiều bất trắc. Cuối cùng, bà rất vui mừng khi có người yêu của cô, cũng là con của một người bạn cùng khóa với chồng cùng đi với cô trên chuyến đi này. Trước ngày đi, hai gia đình gặp nhau, tổ chức một lễ đính hôn vội vàng và đơn giản. Cô tiếp tục bước đi những bước vô hồn trên những bọt sóng vô bờ, hình dung đến tuổi ấu thơ và cả một thời cùng gia đình sống trong hạnh phúc. Nhớ mấy năm cha cô được đổi về làm huấn luyện viên trường võ bị Đà Lạt, nơi ông đã gặp mẹ cô khi còn là một sinh viên sĩ quan trai trẻ, từng đứng trên đỉnh Lâm Viên với hào khí ngút trời, nơi mà ông cùng bạn bè đồng môn đã quỳ xuống vũ đình trường trong những ngày mãn khóa, giữa không khí uy linh, đưa tay lên thề quyết bảo vệ non sông. Cô cũng nhớ tới đám bạn bè một thời nhỏ dại, không biết những cánh chim non hồn nhiên ngày đó bây giờ trôi dạt về đâu sau cơn bão lửa. Cũng như cô, tất cả đã mất rồi, chỉ còn một bầu trời xanh bao la với bao nhiêu ước vọng thuở nào không bao giờ tìm lại được. Đầu óc mơ hồ, tưởng mình đang đi tìm dấu vết tuổi thơ bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng, khi nghiêng mình để tìm ngôi nhà thủy tạ, nơi lần đầu tiên hò hẹn với người yêu. Cô bỗng giật mình nhận ra tảng đá trên quan đảo, nơi cô bị giam lỏng từ mấy hôm nay. Giấc mơ ngày xưa ngắn ngủi vỡ tan như bọt biển. Ngồi bệt xuống cát, thẫn thờ gọi mẹ, gọi em và gọi tên người tình. Cô gọi đến khang cả cổ, chỉ nghe tiếng mình dội lại từ đại dương mênh mông xa thẳm, không tìm thấy chân trời. Rồi cô bật khóc nức nở. Tôi định đưa tay bảo cô ngừng kể để tôi kịp dịch lại cho anh cảnh sát đang hồi hộp chờ đợi, nhưng chợt thấy cô đang khóc. Anh cảnh sát đứng lên nháy mắt với tôi, làm dấu cho tôi cùng bước ra ngoài để cô được tự nhiên. Khi quay trở vào, anh cảnh sát nhờ tôi hỏi nếu cô muốn bảo lãnh cho mẹ và các em còn ở Việt Nam, anh sẽ trình lên sở ngoại kiều, lập hồ sơ cho cô được ưu tiên. Có thể trong vòng từ 6 tháng đến 8 tháng, cô sẽ được đoàn tụ với gia đình. Suy nghĩ một lát, cô chậm chậm lắc đầu và lên tiếng.
1: Em chưa chuẩn bị được tâm lý. Em không muốn mẹ và các em sẽ đau buồn vì những gì em đã trải qua. Và nhất là cái thai trong bụng, em vẫn còn đang giấu mẹ em. Chờ sinh đẻ xong thì em mới bình tĩnh mà quyết định được. Mặc dù em rất nhớ mẹ và các em của em.
0: Ngần ngừ một lát, cô ngỏ ý muốn được phòng xã hội cho mượn một số tiền để gửi về giúp gia đình. Sau này khi đi làm cô sẽ trả lại. Anh cảnh sát gật đầu hứa sẽ nói việc này với phòng xã hội. Anh bắt tay cô, chúc cô sớm bình phục, gặp nhiều may mắn và hẹn sẽ trở lại thăm cô để xin hỏi thêm ít điều, bổ túc vào hồ sơ. Hai hôm sau, qua điện thoại từ phòng xã hội, tôi nhận số tiền 10.000 crony, tức là khoảng 1.200 đô la, để giao lại cho cô, yêu cầu cô ký tên vào biên nhận. Tôi cũng đem đến biếu cô mấy trái xoài chua, lần trước là cô nói là cô rất là thèm. Gặp lại tôi, cô mừng lắm. Lần đầu tiên tôi thấy cô cười. Cô bảo cô rất buồn và cô đơn, vì không có tôi cô không biết nói chuyện với ai. Cô ngạc nhiên và thoáng xúc động khi tôi đưa số tiền của phòng xã hội và bảo đây là tiền cô được cấp chứ không phải là cho mượn. Tôi giải thích thêm về những trợ cấp khác dành cho người tị nạn lúc ban đầu và hàng tháng sau này, cũng như trợ cấp việc sanh đẻ và nuôi con. Tôi nói cô cứ yên tâm, đừng lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Cô vui và tỏ ra thân thiện hơn khi nghe tôi nói trước đây tôi cũng là lính. Sau gần 8 năm ở tù về, vợ con cũng khốn cùng giống như gia đình cô. Tôi kể chuyện gia đình tôi vượt biên, nhưng mà may mắn được tàu Na Uy vớt. Mới đến Na Uy 8 tháng, nhưng mà mọi việc tạm thời ổn định. Cô nhớ tới cha cô, đôi mắt của cô sáng lên, rồi cô say sưa kể cho tôi nghe những ngày cô theo cha ra đơn vị, hoặc là cùng mẹ vào trường võ bị tham dự các buổi lễ ra trường. Khi tôi đứng dậy cáo từ, cô viết tên và địa chỉ của mẹ cô, nhờ tôi gửi hết số tiền còn nguyên trong bì thơ về cho mẹ. Trong mắt của cô lúc này lóe sáng lên một niềm vui. Một lần cô ngỏ ý muốn học tiếng Na Uy để giết thì giờ. Tôi nói là Na Uy vừa mới có cuốn từ điển Na Uy và Việt Nam, tôi sẽ liên lạc phòng xã hội để xin cho cô. Hai hôm sau, tôi đem cuốn từ điển đến, chỉ cho cô cách sử dụng, nói và viết vài câu đơn giản. Cô khá thông minh cho nên hiểu rất nhanh. Cô còn nhờ tôi viết cho cô vài câu tiếng Na Uy. Trong đó có một câu cô bảo là lời của một bản nhạc nào đó mà cô rất là thích. Đó là câu "Ngày mai tôi muốn bỏ đi thật xa". Khi được biết là sẽ sinh con trai, cô cũng vui lắm. Nhưng sau đó tôi lại thấy cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Gần đến ngày sinh, tôi xin phép cô cho bà xã tôi đến thăm để hướng dẫn chỉ vẽ cho cô ít nhiều kinh nghiệm sinh đẻ mà vợ tôi đã trải qua. Hơn nữa, khi sinh đẻ, có một người đàn bà thân quen bên cạnh cũng an tâm. Biết là cô ngại cho nên tôi nói trước là vợ tôi hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của cô, và tất nhiên tôi không hề tiết lộ điều gì. Tôi sẽ nói với vợ tôi là chồng cô còn ở trại tị nạn Thái Lan, sẽ được định cư sau. Ngần ngừ một lúc, cuối cùng cô gật đầu đồng ý. Cuối tuần vợ chồng tôi đến thăm, vợ tôi đem đến cho cô một ít thức ăn Việt Nam cùng với mấy bộ quần áo con nít. Đàn bà dễ thông cảm với nhau, nhất là vợ tôi sinh mấy đứa con cũng không có mặt chồng, vì tôi bận tham dự hành quân không về kịp. Tôi đi ra ngoài để hai người đàn bà dễ nói chuyện sinh đẻ với nhau. Cuối cùng cô cũng sinh. Cô sinh vào ban đêm, lúc trời đã vào đông, tuyết rơi kín cả khung trời. Vợ chồng tôi đến phòng sinh lúc cô đau bụng, vợ tôi ở bên cạnh cô, còn tôi thì ngồi ngoài phòng đợi. May mắn là cô cũng sinh rất là nhanh, khoảng hơn 30 phút, tôi đã nghe tiếng con nít khóc. Khi mọi việc đã xong, nghe tiếng vợ gọi, tôi bước vào chúc mừng cô. Thằng nhỏ đang nằm trên ngực của mẹ. Tôi thấy cô khóc, không biết đây là những giọt nước mắt xót xa hay là hạnh phúc. Sau một tuần ở bệnh viện, mẹ con cô chuyển đến một khách sạn được phòng xã hội mướn cho cô tạm trú một thời gian, vì chưa tìm được nhà thích hợp cho cô. Khách sạn khá sang trọng, nằm không xa bệnh viện để tiện cho các y tá đến thăm và chăm sóc mẹ con. Mấy ngày sau, tôi đến khách sạn cô ở không phải để thăm cô mà để làm thông dịch cho bác sĩ Hope và nhân viên phòng xã hội. Họ đem đến cho cô và cho con cô nhiều quà tặng. Ai cũng ngạc nhiên và thích thú khi thấy cô biết viết vài câu ngắn bằng tiếng Na Uy. Bác sĩ Hope hỏi là cô có cần ông giúp điều gì nữa hay không. Cô bập bẹ trả lời là tôi sẽ nói với ông sao. Tuy không đúng hẳn nhưng mà mọi người đều hiểu được ý của cô. Ngày đầy tháng, vợ tôi nhắc tôi đến thăm mẹ con cô. Chúng tôi ghé siêu thị mua một món quà mừng cho thằng bé. Bấm chuông phòng, cửa không mở, gõ nhẹ cũng không thấy ai lên tiếng. Tôi đến văn phòng khách sạn hỏi, họ cho biết là cô vừa mới chuyển đi. Tôi gọi phòng xã hội để hỏi thì họ cho biết là cô đã chuyển đi một thành phố rất xa, và theo yêu cầu của cô, họ không được phép tiết lộ địa chỉ mới cho bất cứ một ai. Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi chợt nghĩ đến lời của bài ca mà cô đã nhờ tôi dịch ra bằng tiếng Na Uy và chỉ cho cô đọc đi đọc lại nhiều lần. Ngày mai tôi muốn bỏ đi thật xa. Trên đường về, bà xã tôi thắc mắc tại sao cô lại chuyển đi sớm mà không báo cho chúng tôi hay. Tôi chỉ lắc đầu, mặc dù tôi đã vừa mới hiểu ra. Từ ngày hôm đó, tôi không còn bao giờ gặp lại cô. Vài lần nhớ đến, tôi định hỏi thăm qua một số người quen ở những thành phố khác hoặc là gọi cho sở tị nạn. Nhưng rồi tôi quyết định không tìm. Có lẽ vì cô không muốn gặp lại tôi, một người biết quá nhiều về cô.

0: Bích Kiều đến đúng giờ hẹn. Khi thấy chiếc taxi đậu trước cổng nhà, vợ chồng của tôi chạy ra đón. Tôi cũng nóng lòng muốn xem lại dung nhan của người con gái xinh đẹp đã gặp nhiều bất hạnh của 25 năm về trước. Bây giờ chắc tuổi cũng đã 45-46. Vợ chồng tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Kiều vẫn còn trẻ đẹp. Cặp kiến cận làm tăng cái nét tao nhã quý phái. Cô ôm chầm lấy chúng tôi rồi lấy kiến xuống để chùi nước mắt. Bà xã tôi lên tiếng nói:
1: Không ngờ là Kiều bây giờ còn đẹp hơn hồi xưa nhiều lắm. Sao đi có một mình ơn, còn ảnh thì giấu kỹ ở đâu rồi, không cho trình diện.
0: Câu nói đùa của bà xã tôi làm cô bớt xúc động. Cô mỉm cười sau một thoáng thẹn thùng và lên tiếng:
1: Em vẫn còn độc thân mà chị. Hôm nay xuống đây để nhờ anh chị làm mai đây.
0: Chúng tôi đi quanh khu vườn sau nhà. Bà xã muốn khoe mấy cụm hồng vàng vừa mới nở hoa trước khi dắt cô vào phòng khách. Tôi đem nước ra mời, ngồi nghe hai người đàn bà nói chuyện trang điểm phấn son xong mới lên tiếng:
2: Vậy là Kiều đang ở Trondheim ha? Tôi thấy địa chỉ trong tấm thiệp cưới. Ngày đó tự nhiên Kiều biến mất, làm tôi cứ nghĩ là nàng trích tiên đã ngao ngán cảnh trần gian cho nên bay về trời.
1: Hôm nay em đến cũng để xin lỗi anh chị đây. Ngày ấy lòng em còn đau xót lắm, cho nên muốn đi đến một nơi thật xa, không muốn gặp bất cứ người Việt nào, và nhất là những ai đã biết về mình. Mặc dù em rất thương quý và mang ơn anh chị nhiều lắm.
2: Tôi biết, cho nên tôi chỉ thương chứ nỡ lòng nào mà trách. Chắc Kiều còn nhớ cái câu tiếng Na Uy: Ngày mai tôi muốn bỏ đi thật xa, mà Kiều nhờ tôi viết và chỉ cho Kiều đọc đi đọc lại nhiều lần. Khi đó Kiều nói là thích câu đó trong một bài hát mà Kiều hay hát. Nhờ đó mà tôi hiểu được, cho nên tôi sau đó cũng không có cái ý định đi tìm.
0: Đúng là cô đã đi thật xa, đi đến một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi thành phố Alesson. Ở đó không có một người Việt nào sinh sống, chính quyền và dân chúng rất tốt, mẹ con cô được chăm sóc chu đáo. Một năm sau, cô bảo lãnh mẹ và hai cậu em sang đoàn tụ, gia đình sống trong hạnh phúc. Đứa bé con cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người. Cháu được đặt tên là Trần Huy Bách, và trong giấy khai sinh tên cha là Trần Huy Trác, tên của vị hôn phu của Kiều. Anh đã bị chính cha ruột của thằng bé giết chết thảm thương, vất xác xuống biển. Kiều giấu kín mẹ và các em điều đau thương này, cho nên đến lúc qua đời, mẹ của cô vẫn tin đứa cháu ngoại duy nhất của mình là con của Trác. Bà mất đột ngột sau một cơn bệnh tim khi sang Na Uy được 16 năm. Được chính phủ trợ cấp cho học bổng và nhờ mẹ giúp trông coi cùng mọi việc trong nhà, cho nên Kiều và hai em được đi học. Cả ba chị em đều học xong đại học. Hai cậu em đang là kỹ sư, còn cô làm y tá trong bệnh viện. Khi hai cậu em được nhận vào trường NTX, một đại học kỹ thuật bách khoa nổi tiếng tại thành phố Trondheim, miền trung Na Uy, cả nhà đã di chuyển về đây sau 6 năm ở Alesund. Cháu Huy Bách, con của Kiều, cũng vừa tốt nghiệp ở trường này mùa hè năm ngoái.
2: Vợ chồng chúng tôi xin mừng cho Kiều và cái sự thành công của mẹ con Kiều cùng hai cậu em, và cũng xin chia buồn về chuyện bà cụ ra đi. Tiếc là chúng tôi không có dịp được gặp bà.
1: Tất cả đều nhờ mẹ của em, cả một đời thiệt thòi chịu đựng vất vả với con cháu. Riêng em thì em vẫn ân hận là em đã phải nói dối với bà về chuyện của cháu Bách.
2: Tôi nghĩ Kiều làm như vậy là đúng, ít nhất là không làm đau lòng thêm những người ruột thịt vốn đã chịu quá nhiều nhọc nhằn khốn khổ. Tôi tin là bác ra đi thanh thản, không có gì để trách Kiều về cái chuyện đó đâu.
0: Bà xã tôi nãy giờ không hiểu hết những gì mà chúng tôi nói chuyện, cho nên lúc này bà lên tiếng hỏi Kiều:
1: Sao cô lại không giữ tên Kiều mà lấy tên Bích? Tôi thấy tên Bích Kiều đẹp lắm. Ngày xưa gần nhà tôi ở Nha Trang á, cũng có tiệm uống tóc Bích Kiều. Mấy cô con gái đều đẹp, tôi quen cả hai chị em luôn. Dạ, tại em thấy cuộc đời nàng Kiều của ông Nguyễn Du sao mà ba chìm bảy nổi quá, mà dường như cũng đã giận vào em. Em sợ nên đổi tên Bích, cũng là chữ lót của em.
2: Nàng Kiều ngày trước bây giờ chết rồi. Bây giờ người đang ngồi trước mặt tôi là Bích, một cô Bích hoàn toàn khác. Chúng tôi rất là mừng được như vậy. Xin lỗi, đáng lẽ không nên gọi cô là Kiều nữa. Như vậy bây giờ chúng tôi sẽ gọi cô là Bích nha.
1: Có sao đâu anh, hai đứa em của em đó, nó cũng gọi em là chị Kiều mà. Ngoài gia đình đó thì chỉ có anh chị là biết cái tên này của em. Chuyện xưa thì cũng đã qua rồi, em muốn anh chị cứ gọi em là Kiều như trước. Hơn nữa em biết ngày ấy anh chị cũng thương yêu cô Kiều đó lắm, phải không?
0: Cả ba chúng tôi đều cười. Lúc này Kiều nhìn đồng hồ trên tường khi nghe tiếng chuông báo giờ. Không biết vì không muốn nhắc lại chuyện cũ hay là sợ không còn nhiều thời gian, cô bắt đầu một câu chuyện khác. Cô mở xách tay lấy ra mấy tấm hình đưa cho chúng tôi xem. Ảnh của Bách, con trai của cô, vừa chụp với cô vợ tương lai trong ngày lễ đính hôn hơn 3 tháng trước. Một cô gái Việt Nam, cả hai cô cậu đều đẹp, mũi cao, mắt lớn, vầng trán thoáng lên nét thông minh. Bà xã tôi lên tiếng khen.
1: Trời ơi, nhìn kìa, hai cháu rất là xứng đôi vừa lứa.
0: Vợ chồng tôi đều khen. Cô cho biết cô dâu tương lai là một dược sĩ vừa mới tốt nghiệp, con gái út của vợ chồng một vị giáo sư trước 75, được con bảo lãnh sang Na Uy, bây giờ thì đã lớn tuổi về hưu. Ông bà đang sống ở Oslo, gia đình nề nếp đạo đức, có 5 người con, tất cả đều thành đạt. Cô nhờ vợ chồng tôi, tuổi tác ngang với cha mẹ cô dâu, đứng ra thay mặt nhà trai trong ngày đám cưới. Nhưng điều quan trọng hơn theo cô là để cho cháu Bách và chính cô nữa được tự tin, ấm áp hơn về phía gia đình. Bởi vợ tôi là người chứng kiến khi Bách ra đời, còn tôi là người đồng hương duy nhất biết rõ về Bách, về những tình huống để có Bách hiện diện trên cõi đời này.
1: Sự có mặt của anh chị trong ngày đám cưới của cháu Bách là một kỷ niệm thiêng liêng quý giá đối với mẹ con em. Bởi vì khi nhìn thấy anh chị, em sẽ có cảm giác như là đang có anh Trác ở bên cạnh. Xin lỗi anh chị, em cũng đã nói dối với cháu Bách. Anh là người duy nhất ở Na Uy này biết chuyện Trác. Và tội nghiệp, cháu Bách vẫn tin anh Trác là ba của nó. Em thường bắt gặp cháu đứng thật lâu trước tấm ảnh của anh Trác trên bàn thờ.
2: Như vậy nếu cháu nó hỏi tôi về Trác, tôi biết nói cái gì với nó?
1: Em chỉ nói với cháu Bách là ngày xưa anh ở trong quân đội, nên biết ba của anh Trác là ông nội cháu, thế thôi. Chứ lúc ấy anh Trác còn nhỏ lắm. Em thiết tha mong anh chị giúp em, vì trong lúc này em cảm thấy thật lo sợ và cô đơn. Những hình ảnh hải hùng ấy cứ tưởng đã quên được từ lâu rồi, vậy mà bây giờ nó lại hiện lên liên tục, ngay cả trong giấc ngủ của em. Thú thật là ban đầu em không có ý định gặp anh chị, nhưng càng gần ngày đám cưới cháu, em càng thấy lòng mình bất an. Cuối cùng, bất ngờ em đã nghĩ đến anh chị, người mà đã biết tường tận hoàn cảnh của mẹ con em. Bỗng dưng em thấy nhẹ nhàng, như vừa giải tỏa được những gì cứ phải chôn giấu, đè nặng mãi ở trong lòng của em.
0: Lúc này chợt nhớ đến hai người em trai của cô, vợ tôi mới lên tiếng hỏi.
1: Còn hai cậu em của cô bây giờ ra sao? Đã có gia đình riêng hay là vẫn ở chung với cô? Cậu lớn thì sống chung với cô bạn gái người Đa Uy hơn 2 năm thì chia tay. Còn cô Út thì vẫn chưa lập gia đình. Tuy nhiên hai cậu đều ở riêng cả chị à.
0: Cuối cùng vợ chồng tôi quyết định phải hủy bỏ chuyến đi Luân Đôn, phải gọi qua xin lỗi và giải thích cho vợ chồng cô con gái, nói đây là một việc ba má cần làm để giúp cho những người bất hạnh tìm lại được hạnh phúc Lễ thành hôn được tổ chức buổi sáng thứ bảy. Chúng tôi đến khách sạn Royal Christina khi trời vừa mới trải qua một cơn mưa hạ. Ánh nắng bắt đầu chói chang rọi qua những tàn cây tạo thành những vệt lung linh trên bãi cỏ xanh, điểm những chấm vàng rực rỡ của hoa Louboutin đang mùa nở rộ. Họ nhà trai dùng khách sạn này, nơi mẹ con Kiều và hai cậu em đang ở mấy hôm nay, làm điểm xuất phát. Từ Trondheim đi xuống cho nên họ chỉ có 4 người, thêm một cậu người Na Uy ở Oslo, bạn học của Bách làm phụ rể. Vợ chồng chúng tôi đến với hai cô con gái và ba đứa cháu để bưng các mâm lễ vật theo yêu cầu của Kiều. Lần đầu tiên chúng tôi gặp Bách, cậu bé ra đời vào một đêm đông tuyết giá. Trong nỗi cô đơn, xót xa của mẹ, chỉ có vợ chồng tôi, hai người đồng hương xa lạ, có mặt và nghe tiếng khóc chào đời. Bây giờ cháu đã là một thanh niên tuấn tú, có học, chân thật, hiền lành. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là Bách nói tiếng Việt rất giỏi. Bất giác tôi nhớ tới những điều Kiều kể với vị cảnh sát ngoại Kiều trước kia trong bệnh viện. Đầu óc như mơ hồ, có tiếng sóng biển thét gào phẫn nộ, và hình dung đến gã hải tặc Thái Lan có mái tóc phủ xuống lưng, trên người đầy những hình xăm với đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu men rượu. Bỗng tôi giật mình, có cảm giác như vừa làm điều phạm tội. Tôi cố gắng hướng tâm trí đến những điều thánh thiện, tốt đẹp khác để xua đuổi hết những hình ảnh đen tối vào cái giờ phút mọi người đang cần có niềm vui và hạnh phúc. Lễ thành hôn diễn ra tốt đẹp. Ông bà xui của Kiều đều là nhà giáo, hiểu biết và tôn trọng nền nếp cũ. Mọi nghi thức hôn lễ theo tập tục do ông bà hướng dẫn khá tỉ mỉ. Con cháu đều thành đạt lễ phép. Tôi mừng cho Kiều và nhất là cho cháu Bách đã may mắn là con rể của gia đình này. Có lẽ thấu hiểu hoàn cảnh của Kiều với lòng mến mộ. Sau khi lại ông bà trên bàn thờ gia tộc, ông giáo hướng dẫn cô dâu chú rể đến dâng rượu và xin lại mẹ của Bách hai lại. Ông giải thích, một lại để cảm tạ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, mất chồng khi còn rất trẻ, nhưng không bước thêm bước nào nữa mà đã dành hết cuộc đời cho đứa con duy nhất của mình. Còn lại kia, xin mẹ nhận thay cha để hai con tưởng nhớ đến người cha bất hạnh sớm lìa đời khi chưa thấy mặt con. Khi vợ chồng cháu Bách mời rượu, nói những lời cảm ơn thật cảm động, Kiều âu yếm nhìn hai con, định nói điều gì đó nhưng rồi nghẹn ngào. Sau một lúc mới nở được nụ cười trong ràn rụa nước mắt. Tôi thấy lòng bâng khuâng, thầm mong đó không phải là những giọt nước mắt xót xa, mà là niềm vui của hạnh phúc. Không khí bỗng lắng xuống, mọi người đều xúc động. Kiều ngước lên, đúng lúc vào lúc tôi quay mặt đi, để giấu đi những giọt nước mắt của chính

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Hạnh phúc xót xa, một sáng tác của nhà văn Phạm Tính An Ninh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Tạ Chúa là vì sáng nay, Chúa cho anh chị em chúng ta có được cái cơ hội đến đây để cùng học hỏi lời Chúa, và chúng ta hát tụng vinh Chúa, và chúng ta bước vào cái phần chúng ta thờ lại Chúa với nhau. Sáng nay tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có cái giờ để chúng ta thảo luận về những gì mà Chúa đã phán, hay là những gì đã được chép ở trong Thánh Kinh, mà Kinh Thánh nó ghi lại những cái lời nhắc nhở nhau của các sứ đồ của Chúa ngày xưa. Sáng nay chúng ta có cơ hội đọc ở trong sách Cô-rinh-tô thơ thứ nhất đoạn 13 từ câu 4 đến câu 5. Đó là một đoạn Kinh Thánh mà tôi cho là then chốt để hỗ trợ cho cái bài giảng luận của tôi buổi sáng hôm nay. Tôi xin đọc lại đoạn Kinh Thánh từ câu 4 đến câu 5 ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 đã chép như thế này: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Điều này được chép trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 từ câu 4 đến câu 5 mà sáng nay chúng ta đã có dịp học với nhau trong giờ học Kinh Thánh. Trước khi bắt đầu bài giảng luận, tôi xin được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa cho con được vinh dự để rao giảng lời Chúa, rao giảng về sự cứu rỗi của Ngài. Con tạ ơn Chúa vì tuần qua Chúa đã cho có những anh chị em đã biết đến đây để tìm hiểu lẽ đạo của Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa cho một linh hồn được cứu vì sự tiếp nhận Chúa của một anh em của chúng con. Và chúng con nói ra điều này để chúng con tạ ơn Chúa là vì Kinh Thánh đã bày tỏ cho biết một người tiếp nhận Chúa, thiên sứ ở trên trời reo vui, và chúng con tạ ơn Chúa về điều đó. Và chúng con trình bày cái điều này ra như là một lời tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho chúng con để chúng con làm được điều đó với những người ở trong cộng đồng, những người chưa biết về sự cứu rỗi của Chúa. Trong bài giảng luận hôm nay, xin Chúa ban phước đặc biệt trên môi miệng của con. Và xin Chúa cho những người nghe, những thính giả đang theo dõi chương trình giảng luận hàng tuần, thính giả sẽ thấy được lẽ đạo của Chúa và hầu cho mọi người cũng tiếp nhận Chúa. Không phải để theo đạo Tin Lành hay Công giáo, mà để tội của họ được tha và linh hồn họ được cứu. Con tạ ơn Cha. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Thưa anh chị em và thưa quý vị, đề tài mà tôi giảng luận hôm nay tôi chọn nó có hai chữ, đó là nghi ngờ, mà tôi đã trích ra từ cái đoạn Kinh Thánh trong sách thứ nhất, trong thời thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 13 đến câu 4 câu 5, đó là chẳng nghi ngờ sự dữ. Thì tôi xin lấy sự nghi ngờ cho cái bài giảng luận. Người ta nghi ngờ cái điều gì và nghi ngờ ai? Thưa anh chị em, người ta nghi ngờ không phải giữa con người với nhau, mà ta nghi ngờ cả Thiên Chúa. Người ta nghi ngờ con người, người ta nghi ngờ những điều mình chưa biết, người ta nghi ngờ người khác vì có khi do chúng ta suy bụng ta ra bụng người, và chúng ta nghi ngờ chính mình. Có nhiều bằng chứng, có nhiều người đó là họ biết rằng, chính miệng môi miệng họ cũng nói rằng, nếu không có một đấng tối cao thì cái vũ trụ này sẽ vô cùng bất an. Cái quả đất này sẽ vô cùng bất an là vì trong vũ trụ nó có mặt trời, nó có mặt trăng, nó có quả đất. Mình chỉ nói trong ba cái mà lớn nhất. Có thể những cái chỗ khác mình có thể biết là có những cái hành tinh khác gì đó, nó to, nó lớn cả nào, mình theo mà khoa học người ta đã tìm hiểu. Những người mà tìm hiểu về không gian họ biết rằng đó là trong cái vũ trụ này, nếu mà không có một cái bàn tay vô hình nào đó, một đấng tối cao nào đó gọi là giữ cái trật tự của nó, thì cái trái đất này dễ tan xác lắm. Mình chỉ cần nói một cách nôm na đó là như vậy. Nhưng người ta vẫn nghi ngờ về cái đấng mà chúng người Công giáo và Tin Lành gọi đó là Cha, là Thiên Chúa. Và anh chị em có thể tưởng tượng, nếu một cái người, con người chúng ta, tại sao cái lỗ mũi không mọc ngược lên mà cái lỗ mũi lại mọc ngược xuống? Nếu cái lỗ mũi mọc ngược lên thì mình tưởng tượng mình đi ngoài mưa đó thì nước mưa mình hứng hết thôi. Hay là tại sao những cái động mạch, hay là những cái tĩnh mạch, những cái thứ mà quan trọng cho cơ thể chúng ta, nó lại không, tại sao nó không nằm ngoài da mà nó phải nằm luôn ở trong những cái xương mà quan trọng? Tôi không phải là bác sĩ y khoa, tôi không học về y khoa, nhưng mà có những vị bác sĩ họ nói là nhờ họ học y khoa Cho nên họ mới thấy được cái cơ thể của con người ta nó rất là kỳ diệu. Và họ nói rằng chắc chắn phải có một đấng tối cao mà người Công giáo và người Tin Lành gọi đó là Thiên Chúa. Thưa anh chị em, người ta nghi ngờ Chúa, người ta nghi ngờ con người, người ta nghi ngờ với nhau, và đôi lúc chính người ta nghi ngờ chính cái bản thân của họ. Trong Kinh Thánh ghi chép lại là các môn đệ của Chúa cũng từng nghi ngờ Chúa sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Các môn đồ từng chứng kiến phép lạ do Chúa làm ra, chứ không phải là họ không thấy nha. Họ đã từng chứng kiến những cái phép lạ do Chúa làm ra, nhưng họ vẫn có sự nghi ngờ. Ma quỷ nó luôn luôn muốn chúng ta nghi ngờ Thiên Chúa. Ma quỷ nó muốn cái điều đó là vì nếu chúng ta nghi ngờ Thiên Chúa thì đó là một sự thắng lợi của ma quỷ. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, chúng ta cẩn thận. Người ta nghi ngờ tình yêu thương của Chúa. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, ốm đau, chúng ta thất bại, thì chúng ta làm sao? Chúng ta rất là dễ hờn trách Chúa, nhưng lại thấy gần Chúa hơn. Cái điều mâu thuẫn là chỗ này. Khi mình bị thất bại, cái thâm tâm của mình nó dễ xúi dục mình, tức là trách Chúa, trách điều này, trách điều kia. Nhưng những lúc đó là những cái lúc mà mình gần Chúa nhất. Nhưng mà khi chúng ta hưng thịnh, chúng ta hanh thông, chúng ta thường quên những cái phước mà Chúa ban cho chúng ta, nhưng mà chúng ta lại tự hào về cái tài năng của mình, đây là cái lúc chúng ta dễ xa Chúa nhất, là những cái lúc chúng ta thành công. Thất bại thì gần Chúa, mà thành công thì rất dễ xa Chúa. Cho nên chúng ta cần cẩn thận. Chúng ta kiêu ngạo về thành công của mình. Cho nên nhiều người lúc mà còn nghèo khổ thì không sao, nhưng mà cái lúc mà bắt đầu ăn nên làm ra thì bắt đầu mới hư hỏng là như vậy. Không phải nghi ngờ Thiên Chúa mà chúng ta còn nghi ngờ người khác. Nói về lòng nghi ngờ giữa con người thì trong cái chuyện Tàu có cái nhân vật hồi nãy có một vị nữ tín hữu đã có nhắc đó, một chị em anh em chúng ta nhắc là vân nhân vật Tàu Tháo trong chuyện Tàu là một cái nhân vật gọi là đa nghi. Mà nhân vật đó từng giết người khác, hãm hại người khác vì cái sự đa nghi của nhân vật đó. Trong lịch sử cận đại, tôi nói ngay tại cái đất nước Việt Nam của mình thôi, hàng ngàn người dân vô tội đã bị ông Hồ Chí Minh và Đảng Việt Cộng thủ tiêu vì bị nghi ngờ là Việt gian, và họ đã bị giết chết một cách rất là thê thảm. Với cái chủ trương của Hồ Chí Minh và Đảng Việt Cộng đó là thà giết lầm hơn bỏ sót. Tôi nói những cái này là kinh nghiệm xương máu, người dân Việt Nam nào cũng biết cái điều đó. Trong các sinh hoạt ở ngoài xã hội, chúng ta nghi ngờ những người có lòng, chúng ta nghi ngờ những cái nhóm, những cái tập hợp chân chính. Tôi không có nói là những cái tập hợp mà đi gạt để mà lấy tiền lấy bạc thì tôi không nói, nhưng mà tôi nói là có những cái tập hợp chân chính chúng ta thấy rõ ràng rằng họ làm những cái điều đó là mang phúc lợi cho người khác, nhưng mà vẫn bị nghi ngờ. Giống như sáng nay có anh chị em nói là người này nghi ngờ người kia, nghi ngờ người nọ, mà anh chị em mình nói là họ không thấy có một cái điều gì mà gọi là có thể nghi ngờ, nhưng mà cũng có người nghi ngờ. Chúng ta không phải nghi ngờ người ngoài mà nghi ngờ cả người thân của mình. Chúng ta nghi ngờ những người trong gia đình, đặc biệt là giữa vợ chồng với nhau. Chúng ta nghi ngờ người phối ngẫu, có những người nghi ngờ chồng ghen bóng ghen gió, rồi cuối cùng là cái gì? Cuối cùng họ đã đánh mất cái hạnh phúc trong gia đình của họ. Có người nghi ngờ vợ một cách bâng quơ, làm cho vợ của mình đau khổ, gia đình tan nát, con cái bị tổn thương, là vì cái sự nghi ngờ một cách vô lý. Trong cái câu chuyện xưa có cái chuyện thiếu phụ Nam Xương, hầu hết người Việt Nam là cũng biết cái câu chuyện đó, cho nên tôi không nói chi tiết, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng vì cái sự nghi ngờ, sự thủy chung của vợ mà chàng Trương đã gián tiếp giết vợ của mình. Sau đó dân làng ở đó mới cảm thương cái tiết nghĩa, nên họ đã lập cái miếu để thờ Nà Vũ Nương ở bờ sông, tục gọi là miếu người thiếu phụ Nam Xương. Và chuyện kể rằng đến lúc sau này, lúc mà đi qua sông thì Vua Lê Thánh Tôn biết cái việc đó, cho nên có đàm bài thơ cám cảnh như sau. Tôi đọc cái bài thơ mà Vua Lê Thánh Tôn đã viết, đã làm: nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương, ngọn đèn dù tắt đừng nghe kẻ, làm nước chi cho lụy đến nàng, chứng quả có đôi vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng, qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khá trách chàng Trương khéo phủ phàng. Đó là cái bài mà Vua Lê Thánh Tôn đã viết một cái bài thơ để nói đến cái người thiếu phụ Nam Xương là một người thủy chung, nhưng mà bị chết phải quyên sinh là vì sự nghi ngờ của ông chồng. Đó là câu chuyện xưa. Câu chuyện ngày nay tôi biết có lắm người, họ có phước, họ có người vợ rất là thủy chung, rất là đảm đang, rất là tốt. Nhưng mà vì suy bụng ta ra bụng người, cho nên có những người đàn ông đã nghi ngờ và làm cho vợ đau khổ và gia đình tan nát, hay gia đình mất hạnh phúc vì cái sự nghi ngờ một cách vô lý. Tôi nói từ cái mốc điểm 30 tháng 4 75 đến giờ, Sau ngày 30 tháng 4 75, hầu hết những người làm trong chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đã bị Việt Cộng áp dụng cái chính sách trả thù, cho nên đem những người làm việc, những người làm về là sĩ quan rồi đó, hay làm trong viên chức chính quyền để bỏ tù. Những cái người đó bỏ tù rất là nhiều năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, Việt Cộng bỏ tù ông chồng, gây khó khăn cho vợ con của những người đó. Việt Cộng khuyến khích cán bộ dụ dỗ những người vợ trẻ của các người, những người đang ở tù, những người vợ trẻ đang sống đời cô đơn, đang gặp khó khăn, đang thiếu thốn sau 30 tháng 4 75, nhưng không phải người nào cũng rơi vào cái cám dỗ của cái chủ trương đó. Và chúng ta thấy có nhiều người phụ nữ thời đó trẻ nhưng vẫn ở vậy chờ chồng trở lại để đoàn tụ, và họ đã ra hải ngoại sau này. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy, đó là cái điểm son của những con người đã được cái sự giáo dục tử tế. Và chúng ta thấy những người phụ nữ một mực chờ chồng nuôi cha mẹ mình, nuôi cha mẹ chồng, nuôi đàn con nhỏ dại cho đến lớn khôn trong cái cảnh khốn cùng, và họ đã đắc thắng những cái cám dỗ và gia đình của họ đoàn tụ hạnh phúc. Cũng có những ông chồng sau khi trở về, thay vì trân quý cái sự hy sinh của vợ mình đã từng hết lòng vì cha mẹ mình hay là cha mẹ của nàng, thì họ lại đi nghe lời kẻ gian, nghe lời gọi là nói xấu dèm pha, cho nên đã nghi ngờ cái người vợ thủy chung của họ, mà không đợi tới ngày xưa mà gọi là chàng trương nghi ngờ, gọi là thiếu phụ nam xương, mà ngay thời này cũng có lắm ông chồng nghi ngờ người vợ của mình. Tại sao nãy giờ tôi nói ông chồng nhiều mà tôi ít nói bà vợ? Thật sự ra cái người vợ có nghi ngờ ông chồng thật, nhưng mà tôi chưa có thấy một cái nghi ngờ nào người vợ mà nó gây ảnh hưởng gia đình tan nát bằng ông chồng nghi ngờ bà vợ, cho nên gia đình tan nát. Những gia đình tại hải ngoại này, ngoài những cái người đàn bà có những cái khuyết điểm của chồng, tôi không tin ở đây, nhưng không ít những người mẹ, những người vợ tốt với con, thủy chung với chồng, họ đã chịu bao tủi nhục chỉ vì cái sự nghi ngờ vô cớ của các ông chồng yếu đuối, hoặc là bất nghĩa, hay là cái thành phần suy bụng ta ra bụng người. Tôi nói cái điều này và bài giảng luận này được phát ở trên đài phát thanh. Những ông chồng nào mà thích về Việt Nam để kiếm bồ nhí gái tơ, ra đây không có một cái thứ vũ khí nào tấn công vợ, mà phải tìm cách để đặt điều nói xấu vợ, để có gọi là quýnh chụp mũ vợ đó, thì đây là cái lúc cần phải ăn năn. Nếu các bạn và quý vị muốn giữ cái hạnh phúc của một gia đình mình, đừng có bao giờ suy bụng ta ra bụng người để áp đặt cho vợ con mình những cái điều không có. Mà nó đã xảy ra đầy dẫy trong xã hội, mà có những gia đình đã bày tỏ cho tôi được biết cái điều đó. Suy bụng ta ra bụng người như thế nào? Kinh nghiệm cho thấy những người đàn bà hay nghi ngờ chồng một cách vô cớ là vì bản tánh yếu đuối và ích kỷ, cho nên dễ dàng nghe lời xúi dục của kẻ gian. Những người đàn ông nghi ngờ vợ nhà một cách hồ đồ, dù rằng thâm tâm của họ biết là vợ mình là người tốt, dù rằng mình không có bằng chứng gì cả về vấn đề mà cho là vợ mình xấu, nhưng vẫn nghi, là vì người đó suy bụng ta ra bụng người, như tôi mới vừa nói cách đây vài phút. Người Việt Nam mình có cái câu là suy bụng ta ra bụng người. Mình nghĩ cái bụng mình như vậy cho mình tưởng người ta như vậy, mà không phải ai cũng vậy. Nghi ngờ người khác, bây giờ tôi đã trình bày rồi. Còn một cái thứ nghi ngờ rất là nguy hiểm, đó là nghi ngờ chính mình. Tại sao gọi là nghi ngờ chính mình? Có một số trường hợp chúng ta nhận biết cái việc này nó đúng, cái việc kia nó sai, nhưng vì chúng ta phán đoán bằng cảm tính hơn là lý trí, cho nên chúng ta đã nghi ngờ cái sự hiểu biết của cá chính mình, để rồi nghi ngờ những cái người tốt. Sáng nay Chúa đã cho một anh em của chúng ta đã trình bày rằng, thay vì anh nghi ngờ người khác, thì anh đã dùng cái sự phán đoán, cái lý trí của anh, để anh biết cái nào đúng, cái nào sai, để anh không nghi ngờ người khác một cách vô cớ. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải có, đó là những cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Có người đã nói như thế này, vì nghi ngờ chính mình, có những người đã xét đoán một sự việc nào đó bằng cảm tính thay vì lý trí, cho nên kết quả là họ nghi ngờ, họ ruồng bỏ những người đạo đức, mà họ lại đi tin tưởng cái phường điểu cán. Người tốt thì họ nghi ngờ, nhưng mà lại tin tưởng cái phường gian ác hay là phường điểu cán, để rồi sao? Để rồi họ rước họa vào thân. Thưa anh chị em, tôi có đọc một tác phẩm, mà đối với tôi tác phẩm này tôi cho là giá trị. Tác phẩm này của tác giả tiến sĩ Lê Đình Chi, tác giả nguyên là giáo sư Đại học Luật khoa Sài Gòn. Ông có gửi tặng tôi hai tác phẩm của ông. Tác phẩm đầu tiên đó là Kẻ giật dây, và tác phẩm thứ nhì đó là Dòng đời. Và trong tác phẩm Dòng đời có một cái câu chuyện tôi rất là thích. Đó là niềm tin, đó là sự tin tưởng. Tác giả muốn cho mọi người thấy rằng chỉ vì cái sự nghi ngờ, vì cái sự đa nghi, vì cái sự nghi ngờ người khác một cách vô cớ, chúng ta đã mất lòng tin người khác một cách vô lý, không thể chấp nhận được. nên kẻ gian đã lợi dụng cái sự nghi ngờ của chúng ta, nó đã hãm hại chúng ta. Trong cái câu chuyện niềm tin là một loại chuyện kể về một người vợ chỉ vì nhẹ dạ nghe lời tâu rỗi của một anh giúp việc gian tà do cha mẹ mình giới thiệu, cô nghi ngờ cái người chồng hết mực yêu thương cô. Kết quả là gì? Vì lòng ghen tuông, vì cái sự mù quáng, vì không chịu tìm hiểu, không thẳng thắn hỏi chồng mình, vì những ngộ nhận, vì cái bẫy kẻ gian nó giăng ra, mà cô đã suýt chết vì sự gian tà của cái anh chàng giúp việc gian ác mà trong cái câu chuyện tác giả đã nêu ra. Và sau cùng nhận xét của tác giả như thế này: niềm tin vẫn luôn luôn là trường thành bảo vệ vững ổn nhất của các mối quan hệ vợ chồng, cha con, anh em, bè bạn, vân vân. Nếu niềm tin bị chao đảo, tạo nên mối nghi kỵ và ngờ vực lẫn nhau, trường thành bảo vệ sẽ rạn nứt, lúc đó chính là lúc nguy hiểm nhất cho mình và cũng là thời cơ thuận lợi nhất cho kẻ thù lợi dụng chúng ta. Đó là một đoạn văn mà tôi đã đọc ở trong cái cuốn sách mà tôi thấy rất là giá trị trong cái phần mà tác giả viết về niềm tin. Thưa anh chị em, vì chúng ta nghi ngờ người khác, chúng ta thiếu niềm tin, chúng ta không sử dụng cái trí mà Thiên Chúa cho chúng ta để chúng ta phán đoán sự việc, mà chúng ta chỉ phản ứng theo cảm tính, thì cuối cùng thay vì chúng ta gọi là tin tưởng những cái người tốt, những cái người đáng tin tưởng, thì chúng ta lại nghi ngờ. Nhưng ngược lại, chúng ta lại để cho mình chìm đắm ở trong những cái sự gạt gẫm của thành phần mà tôi cho là điểu cán. Cho nên cái bài giảng luận ngày hôm nay tôi chỉ muốn nói là chúng ta cần phải sử dụng cái sự thông minh mà Chúa cho hay trời cho, để chúng ta biết phân biệt cái nào đáng ủng hộ, cái nào cần phải tẩy chay, để chúng ta không chìm đắm ở trong một cái loại tin tưởng đáng lẽ chúng ta không nên tin, và chúng ta lại đi nghi ngờ những cái người tốt, và cuối cùng rồi thì sao? Ủng hộ kẻ gian, lại đi ngờ ruồng bỏ người tốt. Đó là những cái điều mà tôi muốn trình bày trong buổi sáng hôm nay. Thưa anh chị em, Thánh Kinh đã dạy cái gì? Hồi nãy mình đọc rồi, tôi xin đọc lại đoạn Kinh Thánh từ câu 4 đến câu 5 ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 đã chép như thế này: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Đó là cái lời tôi cho là then chốt hỗ trợ cho cái bài giảng luận của tôi buổi sáng hôm nay. Chúng ta cần phải sử dụng cái sự khôn ngoan Chúa cho để chúng ta biết phân biệt cái điều nào đúng, cái điều nào sai. Là vì nếu chúng ta không thấy cái điều nào đúng, cái điều nào sai, thì chính chúng ta vô tình chúng ta đã dung dưỡng những cái gì sai trật, mà chúng ta lại đi ruồng bỏ những cái gì gọi là tốt, những cái gì tích cực. Việc nào chúng ta chưa biết rõ thì chúng ta cần phải tìm hiểu chính xác trước khi chúng ta kết luận. Chúng ta không tiếp tay đồn đãi những cái điều mà chính mình không biết nó thật hay là nó hư, không biết nó rõ ràng như thế nào mà mình lại đi đồn. Niềm tin vào Thiên Chúa rất là quan trọng. Chúng ta cần cầu nguyện và tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện mỗi ngày. Để làm chi? Để xin Chúa mở cái trí của chúng ta ra, mở cái trí não chúng ta ra, để chúng ta biết phân biệt cái điều đúng, cái điều sai. Điều nào chúng ta cần phải loại bỏ, điều nào chúng ta cần phải ủng hộ. Và để có được cái điều đó, phải đọc Kinh Thánh, phải cầu nguyện suy gẫm lời Kinh Thánh, phải tìm đọc, nghe những cái loại sách hay là những cái lời nói, những cái bài nói chuyện giá trị. Chúng ta phải giao tiếp đúng người, chúng ta thân tình đúng đối tượng. Tôi chủ trương là trong xã hội, nếu chúng ta là con dân Chúa hay là chúng ta là một cái người bình thường trong xã hội, chúng ta cần phải tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội. Chúng ta tiếp xúc với người giỏi, người học rộng hiểu cao để chúng ta học hỏi người ta. Chúng ta tiếp xúc với cái thành phần bình dân để chúng ta, nếu có thể, chúng ta giúp người ta thăng tiến. Là vì cái xã hội muốn tốt là phải giúp nhau để thăng tiến. Còn nếu cái xã hội mà cái người may mắn học giỏi thì đi ngước mặt lên trời, thì cái điều đó nó làm cho cái xã hội nó có những cái sự bất ổn, tức là nó thiếu cái sự thân tình với nhau. Chúng ta giao tiếp đúng người, thân tình đúng đối tượng như tôi nói, và học cái điều tích cực từ người khôn, giúp đỡ cái người yếu kém hơn mình. Chúng ta suy nghĩ đúng và chúng ta làm đúng. Trong niềm tin, khi chúng ta hoạn nạn, ốm đau, gặp bất trắc, gặp cái sự chán chường vì cái điều nào đó mà nó làm cho chúng ta buồn bực, chúng ta cần biết phải bám vào Thiên Chúa, vào Kinh Thánh. Chúng ta phải tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện, không nghi ngờ những cái lời hứa của Chúa ở trong Thánh Kinh. Đừng để cái ngoại cảnh nó chi phối chúng ta. Đừng để ma quỷ nó xúi dục chúng ta nghi ngờ Thiên Chúa. Ngày nào chúng ta nghi ngờ Thiên Chúa thì ngày đó chúng ta mất phước và chúng ta rất là dễ dàng rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Thưa anh chị em, và sau cùng tôi xin đọc một câu kinh thánh. Và câu kinh thánh này tôi chỉ muốn đọc ra để chính bản thân tôi và quý vị cùng nhớ. Đoạn kinh thánh trong sách Gia Cơ đoạn 1 câu 6 đã ghi như thế này: phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Quả thật như vậy, người nào có sự nghi ngờ y như sóng biển bị đưa qua chỗ này, đưa qua chỗ kia, đưa đi đây đi đó. Và chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có sự vững vàng trong đức tin. Đối với Thiên Chúa, chúng ta tin Thiên Chúa cách tuyệt đối. Đối với con người, chúng ta cần sử dụng cái trí khôn ngoan mà Chúa cho để chúng ta phân biệt cái điều nào tốt, cái điều nào xấu, để chúng ta biết điều nào cần ủng hộ, điều nào cần tẩy chay, chứ không phải là chúng ta nghe lời kẻ gian để rồi chúng ta đi tẩy chay những cái người đáng lẽ chúng ta phải ủng hộ. Và cầu xin Chúa cho chúng ta đạt được những cái điều đó, để chúng ta không bị ma quỷ nó lợi dụng chúng ta, nó tách chúng ta ra khỏi tình thương của Thiên Chúa, hay là nó xúi dục chúng ta làm những cái điều nghịch lại với Thánh Kinh, làm những cái điều mà nó có hại đến bản thân, hạnh phúc gia đình của chúng ta. Amen. Cảm ơn quý vị, cảm ơn các bạn đã nghe bài giảng luận ngắn của tôi buổi sáng hôm nay. Tôi xin được cầu nguyện và chúng ta chấm dứt. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì trong 20 phút qua, Chúa đã cho con được trình bày những cái gì mà trong Kinh Thánh các sứ đồ của Chúa đã nhắc chúng con. Và xin Chúa cho chúng con có sự khôn ngoan để chúng con phân biệt những cái điều nào cần ủng hộ, những điều nào cần tẩy chay. Và xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ có cái sự nghi ngờ về tình thương mà Chúa dành cho chúng con. Tạ ơn Chúa vì một cái giờ tự do mà Chúa cho chúng con học lời Chúa và chúng con thờ lại Ngài trong buổi sáng hôm nay. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con cầu xin Chúa cho mọi người trên đường ra về được sự bình an, được sự an toàn. Và những thính giả nào đang nghe bài giảng luận này qua làn sóng, các làn sóng phát thanh, xin Chúa ban phước đặc biệt đến những thính giả đó. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Sinh ra từ trái tim. Khi Timmy lên 5 tuổi, ba mẹ cậu nhận nuôi bé Nell. Cậu vẫn còn nhớ cái ngày ở văn phòng luật sư khi được hỏi, hôm nay không chỉ có bố mẹ con nhận trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ khác, mà ta tin rằng con cũng sẽ chia sẻ trách nhiệm này. Trở thành một người anh nghĩa là con sẽ yêu thương và giúp đỡ em trai con vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Con có sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này hay không? Mặc dù chỉ đang ở độ tuổi đi nhà trẻ, nhưng Jimmy đã trả lời một cách rất nghiêm túc. Con sẵn sàng. Thật sự Jimmy đã thực hiện được lời hứa ấy. Không những chỉ có bố mẹ, mà cả Jimmy đều xem Nell như một thành viên không thể thiếu của gia đình mình. Bố mẹ nuôi của Nell đã phải đọc tất cả các sách có trong thư viện mới có thể tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề phức tạp mà việc nuôi một đứa con nuôi gặp phải. Còn Nell, cậu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Chưa bao giờ cậu bé cảm thấy buồn, mà ngược lại, cậu thấy mình thật đặc biệt khi được làm con nuôi. Mỗi khi có ai đó hỏi tới, Nell đều đứng thẳng dậy và tự hào kể cho mọi người nghe việc chú có hai người mẹ, một người sinh ra chú từ bụng và một người sinh chú ra từ tim. Đến khi Nell lên lớp 2, cuộc sống êm đềm của cậu có đôi chút đảo lộn khi cậu gặp một người bạn cùng trường có suy nghĩ rất khác về việc được nhận làm con nuôi. Đó là Andy, một đứa học lớp 5 vẫn đi cùng xe buýt đến trường với Nell. Andy có rất ít bạn ở trường, nó rất hay ăn hiếp những đứa nhỏ hơn đi cùng chuyến xe buýt. Một ngày nọ, trên chuyến xe buýt trở về nhà, Andy đột nhiên gọi giật Nell từ ban

Hơn hết là yên lặng. Nào cúi mặt không trả lời. Thái độ của Nào khiến Andy nổi giận. Nó lớn tiếng nói vọng lên. Tức là mẹ mày đã bỏ mày trong thùng rác đó. Cả xe im bặt. Andy tiếp tục nói những lời cay độc. Mày bị bỏ trong thùng rác đó. Cũng may là có người đã lượm mày ra. Chứ nếu không mày đã bị xe xúc rác cán nát ra rồi. Nào thấy như tim mình nhói lên trong lồng ngực. Cậu bé muốn xuống xe ngay lập tức. Nhưng bác tài không cho phép. Bởi ông biết nhà cậu vẫn còn xa. Để xoa dịu nỗi đau của Nào, mọi người trên xe cố làm ra vẻ bình thường, lại trò chuyện râm ran như trước. Nhưng cậu bé chẳng thể nghe được gì. Jimmy đã đi học về trước, đang phụ mẹ nấu bữa tối trong nhà bếp. Trên bàn ăn, phần sữa và bánh Oreos dành cho Nào vẫn nằm đó. Có chuyện gì thế hả con? Mẹ cậu hỏi ngay. Đúng như cách những bà mẹ vẫn thường làm khi cảm nhận được có gì đó không hay xảy đến với con của mình, trước cả khi chúng kể cho họ nghe. Nào ấm ức kể cho mẹ và anh nghe những gì mà Andy đã nói. Người mẹ lặng người trên ghế, không biết nói sao với con trai mình. Bà biết rằng tất cả những gì bà đã đọc được trong sách không thể nào giúp xua tan được nỗi đau khổ hiện rõ trên gương mặt Nào vào lúc này. Khi bà giang hai tay ra định ôm cậu vào lòng, Nào tuột ngay ra khỏi ghế và bỏ đi, mặt buồn rười rượi, không biết phải giải quyết như thế nào. Người mẹ lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho bố cậu đang mãi suy nghĩ. Bỗng nhiên Jimmy đột ngột bật dậy. Cậu đến bên Nào đang ôm mặt khóc thút thít, nói thật dịu dàng: Nào này, có những đứa trẻ thật không may vì chẳng có ai yêu thương chúng, ngay cả khi chúng đã được nhận làm con nuôi. Còn với em chính là món quà ông già Noel trao cho anh vì những lời cầu xin của anh. Em là thiên thần của bố mẹ, và tất nhiên chẳng có ai lại không yêu quý thiên thần cả. Chẳng lẽ em không nhận thấy điều đó sao? Khi người mẹ dừng cuộc điện thoại, bà thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Nào đã ngồi lọt thỏm trong vòng tay anh mình, cả hai đang cùng cười thật tươi.

0: Điều này có giúp ích cho mẹ không? Như mọi đứa trẻ ở tuổi lên 8, Monique Howard Sana, con gái của tôi, không bao giờ mệt mỏi với những câu hỏi tại sao bé có thể hỏi mọi thứ trên đời, từ vầng trăng và những vì sao xa xôi, đến con dung đất hay bụi hoa trong vườn nhà. Mặc dù với tôi, hai cô con gái là tất cả những gì tôi có, là niềm tin, là tình yêu, là hy vọng của tôi, nhưng không phải lúc nào tôi cũng đủ kiên nhẫn để trả lời tất cả những câu hỏi ấy. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống với bộn bề lo toan biến tôi trở thành người mẹ hay cáo bẳn với các con. Vì thế, mỗi khi Sana hỏi, mẹ có thể mua cho con món đồ đó được không? Thì câu trả lời của tôi luôn là, mẹ không thể, Sana, mẹ xin lỗi, mẹ không thể mua được cho con. Chúng ta cần tiền cho những thứ quan trọng hơn. Sau câu trả lời đó, con bé không đòi hỏi hay vòi vĩnh gì nữa. Một ngày nọ, đứa con gái 10 tuổi của tôi hối hả chạy tới, kéo tay tôi vào lòng. Mẹ ơi, Sana đang lấy cắp tiền từ ví mẹ kia. Con bé hấp tấp nói. Tôi sững sờ trước những gì diễn ra. Bàn tay của Sana vẫn còn để ở trong ví tôi. Tôi lặng người. Chưa bao giờ tôi bị sốc và thất vọng đến như vậy. Chẳng lẽ mình dạy con không kỹ ư? Tôi tự hỏi. Còn mình học ở đâu ra cái thói ăn cắp vặt này? Trái tim tôi đau nhói. Trước vẻ tức giận của tôi, Sana òa khóc. Con bé nhìn tôi với ánh mắt của người bị tổn thương. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Tại sao con lại lấy những thứ không thuộc về mình như thế? Con có thể giải thích cho mẹ nghe không?
1: Con không có mà. Con nói thật, con không có lấy gì hết.
0: Sana thúc thích. Thế à? Tôi hỏi với giọng điệu gán tội. Thế con đang

0: Làm gì đấy?
1: Mẹ luôn nói với con là mẹ không có tiền để mua những món đồ chơi mà con thích. Con đang bỏ $5 vào trong ví của mẹ để mẹ có thêm tiền. Con gái tôi nói trong nước mắt. Tôi thấy tim mình tan ra theo dòng nước mắt đang chảy dài trên má Sana. Đây thật sự là một cử chỉ ngọt ngào của con tôi. Cử chỉ ngọt ngào và cảm động nhất mà tôi từng nhận được trong đời. Cả năm nay, tháng nào con bé cũng bỏ vào ví của tôi $5, cả gia tài tiền tiêu vặt của nó. Vậy mà tôi đâu có nhận ra. Đối với tôi, tiền có thể đổi lấy niềm vui, sự thanh thản, đổi lấy thời gian và sự dịu dàng dành cho con mình. Còn với Sana, đó chỉ đơn giản là một thứ để thể hiện tình yêu thương. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy đầm đìa trên má. Tôi ôm đứa con gái nhỏ bé vào lòng, chợt ước gì giả như mình có thể lấy lại tất cả những lời đã nói, những gì đang nghĩ về Sana, và lấy lại được cả quãng thời gian thờ ơ với các con vừa qua. Nhưng tôi thấy mình cũng còn rất may mắn, bởi vẫn chưa muộn để tôi thay đổi và bắt đầu lại từ đầu.
2: Bàn tay cha. Với con, bàn tay cha chứa cả bầu trời yêu thương. Gia đình tôi sống trong ngôi làng bé nhỏ thanh bình cạnh một khu rừng xinh xắn. Cuộc sống với tôi thật tuyệt vời. Tôi yêu nhất là đôi bàn tay cha, bởi mọi thứ đều hoàn thiện hơn qua đôi bàn tay ấy. Bàn tay cha ươm những vườn cây, chăm cho chúng luôn nở hoa, kết trái đúng mùa vụ. Bàn tay cha sửa chữa mọi thứ trong nhà, từ chiếc xe hơi đã cũ đến con dao trong nhà bếp. Chỉ một chuyến vào rừng là cha có thể mang về những con thú tuyệt đẹp, và những cây nấm hương thơm lừng có thể làm nức mũi bất kỳ ai đứng cạnh lúc mẹ nướng trên lò cho bữa tối. Cha cũng chính là người bảo vệ cho ngôi nhà của chúng tôi an toàn trước những cơn gió bão, hạn hán rồi lũ lụt. Cũng chính bàn tay kỳ diệu đã đưa tôi xuống từ ngọn cây cao nhất và cứu tôi khỏi dòng nước lũ đang chảy xiết. Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm trong vòng tay cha. Cha dạy chúng tôi luôn chăm chỉ làm việc, không được nói dối, biết giữ lời hứa và yêu thương mọi người. Cha dạy tôi biết cách cảm nhận sự sinh trưởng của mọi vật khi đi qua cánh rừng, biết trở về nhà khi mất phương hướng và biết bảo vệ mình khỏi những con thú nguy hiểm. Cầm tay tôi, cha chỉ dạy từng thứ, từ cách cưỡi ngựa, bắn súng, gieo hạt đến cả cách nấu ăn để tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân. Cha dạy tôi hiểu được giá trị của lao động khi từ bàn tay người, ngôi nhà của chúng ta khang trang hơn theo thời gian. Chiếc xe hơi cũ kỹ lại chạy bon bon trên đường. Cũng từ tay cha, những khúc gỗ tưởng chừng vô dụng có thể biến thành những con vật xinh xắn. Cha không bao giờ bỏ dở công việc nếu nó chưa hoàn thành. Ngay cả khi đã làm chủ một xí nghiệp nhỏ, cha vẫn giữ thói quen làm việc cật lực hơn 16 giờ mỗi ngày. Cha cũng dạy tôi cách bắt tay, cách bày tỏ tình cảm của mình với người khác, cách làm quen và cả cách ứng xử với mọi người, phải luôn lịch sự và thể hiện sự thân thiện. Khi con đã bắt tay ai sau một thỏa thuận, con phải thực hiện bằng được những gì con đã hứa, và cha luôn thực hiện đúng những gì ông đã hứa. Đôi bàn tay ấy còn dạy tôi giá trị của kiến thức, của việc học hỏi và khám phá mỗi ngày. Cha dạy tôi cách đọc sách, giữ gìn và trân trọng giá trị của sách. Cha dạy tôi phải biết kính trọng người thầy, người đã dẫn dắt và truyền đạt kiến thức cho ta. Cha đã phải rời ghế nhà trường từ năm 12 tuổi, nhưng cha luôn coi trọng việc học và thường thảo luận với tôi về những lợi ích mà việc học đem lại trong cuộc sống. Cha cùng tôi làm bài tập về nhà, cùng nhau phân tích những bài văn hay, tìm tòi những phương pháp giải toán mới. Tôi là niềm tự hào của ông, là giấc mơ trở lại trường của ông sau 29 năm xa rời việc đèn sách. Tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha. Nhờ những bài học từ cha, tôi đã trưởng thành và vững vàng vượt qua tất cả những khó khăn và thử thách mới của cuộc sống. Mỗi bước đi của tôi đều có bàn tay cha bảo vệ. Khi tôi trưởng thành, bàn tay đó lại đặt lên vai tôi như truyền cho tôi sức mạnh, sự tự tin để vững bước trên đường đời. Đôi bàn tay cha, đôi bàn tay thô ráp đã luôn ở bên tôi. Đối với tôi, đó là biểu tượng của tình yêu cha dành cho gia đình, là sự chính trực, là đạo đức và là nơi trú ẩn tuyệt vời của chúng tôi.

có một Johnny khác. Những lời tử tế dù đơn giản, ngắn gọn, nhưng dư âm của nó là vô tận. Mẹ Teresa. Trong một lớp học trung học nọ, có hai học sinh cùng mang tên Johnny. Một người thường xuyên đạt điểm tối đa trong các kỳ kiểm tra, thông minh, đáng yêu với tất cả mọi người. Đó là Johnny thân thiện. Cậu ta rất chăm học, thường xuyên giúp đỡ các bạn cùng lớp và phụ giúp thầy cô chuẩn bị các bài thực hành. Còn một Johnny khác lại luôn lầm lì khó chịu, thường tỏ ra chống đối giáo viên, lại chẳng kết bạn với bất kỳ ai. Các học sinh trong lớp vẫn gọi cậu với cái tên Johnny chống đối. Trong một buổi họp phụ huynh, một phụ nữ với vẻ ngoài trẻ trung và sang trọng đến gần thầy giáo Escalante và hỏi: Johnny vẫn học tốt phải không thầy? Thầy Escalante nghĩ ngay rằng đây đích thị là phụ huynh của Johnny thân thiện, vì câu hỏi đó thường chỉ xuất hiện ở người mẹ vẫn hay được nghe những lời khen về con mình. Nghĩ thế nên thầy không ngại dành rất nhiều lời khen cho Johnny và còn khẳng định với bà rằng Johnny sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai vì thái độ học tập nghiêm túc, sự năng nổ, nhiệt tình và tính cách đáng yêu, thân thiện với tất cả mọi người. Sáng hôm sau, Johnny chống đối đến gặp thầy Escalante. Trái với cái vẻ bất cần thường ngày, cậu nhìn thầy đầy vẻ biết ơn. Em cảm ơn thầy vì những lời khen thầy dành cho em ngày hôm qua. Mẹ đã rất tự hào về em. Từ lúc này trở đi, em muốn chứng minh những điều thầy nói là sự thật. Và Johnny chống đối đã làm được những gì cậu hứa. Kết quả học tập của cậu khá lên nhanh chóng đến mức kinh ngạc. Cuối năm, Johnny chống đối được xếp loại khá. Và đến khi ra trường, cậu chính là một trong những học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất trường. Một lời khen chẳng mất gì nhiều, nhưng nó có thể mang lại niềm vui sướng và những biến chuyển tích cực, lớn lao đối với người được nhận. Một cái nhìn tích cực sẽ khích lệ cho một sự thay đổi tích cực. Con người cần sự khích lệ, động viên hơn là những lời than vãn la rầy. Muốn giúp một người tiến bộ hơn, hãy luôn nhìn vào những ưu điểm của họ.

Cho và nhận để có niềm vui, phải biết chia sẻ. Hạnh phúc sinh ra từ hai điều đó. Lord Byron. Một buổi chiều nhạt nắng, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo cùng vị giáo sư mà cậu rất ngưỡng mộ. Trên đường đi, hai thầy trò nhìn thấy một đôi giày cũ nằm giữa đường. Cả hai đều cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một thửa ruộng gần bên, và có lẽ ông ấy đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân này xem sao thầy nhé. Em sẽ giấu giày của ông ấy rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem ông ấy sẽ phản ứng ra sao khi không tìm thấy đôi giày." Vị giáo sư nghe vậy liền ngăn lại: "Đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc và mua vui cho bản thân mình em ạ. Nhưng thầy biết em là một sinh viên khá giả. Em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn rất nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt vào mỗi chiếc giày của ông ấy một đồng tiền và chờ xem ông ấy phản ứng như thế nào." Người sinh viên nghe theo lời vị giáo sư chỉ dẫn. Sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc, người nông dân đã xong việc và trở lại nơi đặt giày và áo khoác của mình. Vừa mặc áo khoác, vừa xỏ một chân vào giày, người nông dân chợt cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong. Ông cúi xuống kiểm tra xem đó là gì thì nhìn thấy một đồng tiền. Sự ngạc nhiên pha chút bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông chăm chú nhìn đồng tiền, lật qua lật lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với niềm cảm động sâu sắc, người nông dân quỳ xuống ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ lòng biết ơn vì bàn tay vô hình hào phóng nào đó đem lại một món quà thật ý nghĩa và đúng lúc giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con nhỏ đang thiếu ăn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động. Lúc bấy giờ, vị giáo sư mới lên tiếng: "Nếu như đem người nông dân này ra làm trò đùa, em có thấy vui bằng lúc này không?" Anh sinh viên vẫn chưa hết cảm động, nhẹ nhàng trả lời: "Cảm ơn thầy đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em luôn băn khoăn, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về."

0: hàn gắn một trái tim vỡ. Bão tố chỉ càng làm cây vương rễ bám sâu hơn vào lòng đất. Cô con gái 5 tuổi của tôi phụng phịu nói,
1: nhưng nếu con lại gãy tay nữa thì sao?
0: Dựng chiếc xe đạp cạnh gốc cây, tôi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt con. Con phải can đảm lên chứ, chẳng phải con rất thích đạp xe hay sao? Con bé không trả lời, cúi mặt trầm tư. Tôi biết nó mong muốn được học xe đạp nhiều đến nhường nào, để không còn cảm giác lạc lõng mỗi khi nhìn thấy các bạn đồng trang lứa chạy xe ngang qua nhà. Nhưng từ khi bị ngã xe và gãy tay đến nay, con bé luôn sợ hãi. Con yêu, mẹ sẽ giữ yên xe phía sau, con sẽ không bị té nữa đâu.
1: Nhưng con sợ lắm.
0: Nhìn khuôn mặt buồn bã của con, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Những lúc thế này, con gái tôi rất cần có bố bên cạnh. Một người đàn ông với những lời lẽ trầm tĩnh, với đôi cánh tay to khỏe để giữ chắc chiếc xe đạp, có thể sẽ thuyết phục được con bé. Thật tội nghiệp con tôi, nó không có được điều tưởng chừng như hết sức bình thường ấy. Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc và nỗi đau tan vỡ, tôi thà tự gánh lấy những nhọc nhằn của việc làm mẹ một mình, hơn là lặp lại một lần nữa với một cuộc hôn nhân mới. Chính vì thế, tôi luôn tránh né những người đàn ông có ý đến với mình.
1: Con không tập xe nữa.
0: Con gái tôi quả quyết. Nhưng con có muốn chạy xe được như các bạn không?
1: Dạ có.
0: Cô bé cúi mặt. Mẹ nhớ hồi đầu năm, con còn bảo năm sau con sẽ tự đạp xe đi học mà. Tôi cố gắng động viên con bé.
1: Con rất muốn như vậy.
0: Con bé trả lời, giọng bắt đầu run run. Tôi nói tiếp. Con biết không, mọi việc con làm đều có thể có những rủi ro. Con vẫn có thể bị gãy tay trong một tai nạn, nhưng đâu phải vì thế mà suốt đời này con không đi xe nữa, phải không? Hoặc giả như không may con bị chấn thương trong lúc học thể dục, liệu có vì thế mà con không bao giờ tập thể dục nữa hay không?
1: Không đâu mẹ ạ. À,
0: con gái bé bỏng của tôi đáp.
1: Con sẽ thử tập một lần nữa.
0: Thế là suốt cả buổi chiều hôm đó, hai mẹ con tôi cùng đánh vật với chiếc xe đạp. Và khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, tôi đã có thể mỉm cười ngắm nhìn cô con gái đáng yêu của mình dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi để một mình băng băng trên đường chạy. Hơn bất cứ người mẹ nào trên đời này, cái cảnh tượng ấy đã khiến tôi trào dâng niềm xúc động lẫn biết ơn vì mình một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ của một bà mẹ đơn độc. Khi hai mẹ con thả bộ về nhà, cô bé bỗng hỏi tôi.
1: Sao tối qua mẹ và bà lại to tiếng với nhau vậy?
0: Tôi giật mình. Quả thật tối qua, ngỡ rằng con gái đã ngủ say, tôi có to tiếng với mẹ mình. Lại cũng bởi chuyện hôn nhân của tôi, mẹ luôn tìm cách sắp đặt những cuộc gặp gỡ cho tôi. Nhưng tất nhiên là tôi chưa bao giờ chịu nghe lời bà trong chuyện này. Lúc nào bà cũng nói rằng Steve là người đàn ông đích thực của tôi. Điều đó càng khiến tôi quyết tâm phớt lờ anh ta hơn. Không đợi tôi trả lời, con gái tôi nhún vai, điệu bộ hệt như một người lớn.
1: Bà chỉ muốn mẹ có thể tìm thấy một người để yêu thôi mà.
0: Ngạc nhiên vô cùng, tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại nói chuyện này cho con bé nghe. Tôi sẵn giọng. Bà chỉ muốn tìm một người làm trái tim mẹ tan nát lần nữa thôi.
1: Nhưng mẹ ơi,
0: con còn nhỏ quá để có thể hiểu chuyện người lớn. Tôi ngắt lời. Cô bé im lặng một chút, rồi ngước mắt lên nhìn tôi.
1: Vậy ra tình yêu không giống như một cánh tay bị gãy mẹ nhỉ?
0: Không biết nói gì, mẹ con tôi lặng lẽ đi hết quãng đường còn lại. Nhưng những gì con gái tôi thốt ra đã thật sự khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi đã động viên con bé rằng nó phải luôn cố gắng thử lại một lần nữa từ chính thất bại của mình. Còn tôi, tại sao tôi không đủ can đảm làm điều đó? Một cánh tay bị gãy có thể liền lại, nhưng còn một trái tim tan vỡ, tôi cũng nên dành cho nó một cơ hội để hàn gắn chứ. Tối hôm đó, tôi đã quyết định làm những gì mà cô gái bé nhỏ của mình đã nói. Tôi đồng ý gặp Steve. Và Steve đúng là người đàn ông thật sự của đời tôi. Chưa đầy một năm sau, chúng tôi kết hôn. Hóa ra mẹ tôi và cả con cái tôi đã đúng. Thanh Phương.

tình yêu vô điều kiện. Không gia đình, con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu? Sylvester, một chàng trai đang trên đường về nhà sau cuộc chiến cam go, dừng bước ở một trạm điện thoại tại thành phố San Francisco. Anh gọi điện cho gia đình. Bố mẹ ơi, con sắp về tới nhà rồi. Nhưng con có điều muốn thông báo với bố mẹ. Con đi cùng một người đồng đội và con muốn đưa cậu ấy về nhà mình. Có được không ạ? À, bố anh bảo, nhà ta cũng rất muốn gặp cậu ấy. Người con trai vội giải thích. Nhưng có điều bố mẹ nên thông cảm, đó là cậu ấy bị thương nặng, cụt mất một bên chân và tay. Cậu ấy chẳng còn bà con thân thích nào cả, nên con muốn đưa cậu ấy về sống ở nhà mình. Tội nghiệp quá. Nhưng có lẽ mình sẽ giúp cậu ấy tìm một chỗ ở khác thôi con. Không được bố mẹ ạ. À, con muốn cậu ấy đến sống với chúng ta thôi. Con ơi, người bố khuyên, con không thấy đòi hỏi đó là quá đáng sao? Người tàn tật như thế chỉ là gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Nếp sống nhà mình từ trước tới nay đã quen, không thể để chuyện này làm xáo trộn mọi thứ được. Bố nghĩ con nên về nhà và sớm quên anh bạn ấy đi nhé. Anh ta rồi cũng sẽ tìm được cách xoay sở cho mình mà. Người con trai lặng lẽ dập máy. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi cả tuần sau, bố mẹ anh không nghe tin gì về anh nữa. Rồi vài ngày sau, sở cảnh sát ở San Francisco gọi điện thoại tới nhà, báo tin người con trai đã chết khi té từ trên lầu cao xuống đất, hình như là tự sát. Bố mẹ anh vô cùng đau đớn, đáp máy bay đến San Francisco để nhận diện thi thể con mình. Chính là anh, nhưng họ vô cùng kinh hoàng khi khám phá một chuyện bấy lâu nay họ không hề hay biết. Con trai của họ chỉ còn lại một bên tay và chân. Bố mẹ trong câu chuyện trên đây cũng như nhiều người trong chúng ta mà thôi. Chúng ta luôn cảm thấy có cảm tình với những người lành lặn, vui tươi. Chẳng ai muốn gần gũi với người đau yếu hay gây bất tiện cho mình. Ta luôn muốn tránh xa những người bất hạnh, kém may mắn. Nhưng dẫu sao, cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn đó những con người với tình yêu bao la, vô điều kiện, luôn sẵn sàng chào đón ta trở về trong vòng tay họ, cho dù chúng ta từng rơi vào thảm kịch tai ương.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Xương Trắng Miền Quê Ngoại, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Đặc biệt chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm nói về đời lính và tình yêu dành cho người lính nhân dịp ngày lễ 19 tháng 6 sắp đến. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạc Phong Linh. Nhạc phẩm mang tựa đề Viết từ KBC. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Ý.

Quý vị vừa nghe Phương Ý gửi đến quý vị nhạc phẩm viết từ KBC của Mạc Phong Linh. Nối tiếp chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu mang tựa đề Đa Tạ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phan Ý Linh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của anh Việt Thu mang tựa đề Đa Tạ qua tiếng hát của Phan Ý Linh. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, nhạc phẩm mang tựa đề Lính Xa Nhà. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng.

Kính thưa quý vị, Thúy Hằng vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lính Xa Nhà của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm mang tựa đề Căn Nhà Ngoại Ô. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Ý.

Kính thưa quý vị, Phương Ý vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Căn nhà ngoại ô của anh Bằng. Và nối tiếp chương trình, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Tạ Từ Trong Đêm. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tạ Từ Trong Đêm của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Tố My qua một sáng tác của nhạc sĩ Mai Châu mang tựa đề Một Người Đi. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Mai Châu mang tựa đề Một Người Đi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tố My. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe một sáng tác của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh. Nhạc phẩm mang tựa đề Một Chuyến Bay Đêm. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ danh ca Thanh Thúy.

Quý vị vừa nghe Thanh Thúy gửi đến quý vị một sáng tác của Song Ngọc và Hoài Linh mang tựa đề Một Chuyến Bay Đêm. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ với nhạc phẩm mang tựa đề Đan Áo Mùa Xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe Lưu Ánh Loan gửi đến quý vị nhạc phẩm Đan Áo Mùa Xuân của Phạm Thế Mỹ. Nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay, một lần nữa mời quý vị trở lại với dòng nhạc của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua nhạc phẩm mang tựa đề Người Yêu Của Lính. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sa Huỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương đặc biệt ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phú Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán giả đang lắng nghe những chương trình vô cùng đặc biệt trên làn sóng radio, và kính mời quý vị nán lại với Phú Tài một chút xíu, 30 phút này mà thôi, để cùng với Phú Tài đón một người vị khách, phải nói là một vị bác sĩ rất là được yêu thích tại cộng đồng của chúng ta, bởi vì bác sĩ đã có những viên dược thảo đã giúp cho tất cả những người, các cô, các bác lớn tuổi và tất cả quý vị đến với văn phòng bằng những cái lời tư vấn cũng như là những cái sự tham khảo vô cùng là bổ ích, đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trong phòng thu âm thì đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang cười rất là tươi rồi. Tại xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và đến với talk show ngày hôm nay cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lợi ích của trà xanh. À, nếu như quý vị nào mà đã rất yêu thích những món nước uống từ trà xanh, vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem, ngoài việc chúng ta yêu thích trà xanh để uống cho ngon miệng, cho thơm miệng, nhưng còn lợi ích của trà xanh là gì? Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu talk show của mình ạ.
3: Thưa quý vị, là trên thế giới thì có khoảng 3.000 thứ trà, thưa quý vị. Và trà là cái thức uống mà phổ biến đứng thứ nhì ở trên thế giới, tức là sau cà phê. Thì cái cuộc nghiên cứu của anh bên Anh họ cho thấy là nước trà xanh, tức là green tea đó, có chứa cái chất là chống oxit hóa, đặc biệt nó gọi là cái chất bioflavonoid, thưa quý vị. Thì thường thường người ta chia trà làm 3 loại, thưa quý vị. Thì thứ nhất là trà thường hay là trà đen đó, thì cái trà thường hay trà đen này được biến chế từ lá và đọt trà tươi, rồi xay, họ giã nát, họ ủ cho lên men, rồi phơi sấy khô, thì đó là trà thường, thưa quý vị. Còn trà xanh á, thứ hai là trà xanh là cũng là được chế biến từ cái lá và đọt, tức là trà tươi rồi xay giã nát, nhưng mà không có ủ lên men, thưa quý vị, tức là giã nát xong rồi họ phơi khô, sấy khô đó. Và cuối cùng là cái loại thứ ba là trà ô long. Thì cái trà ô long là cái trà mà chỉ lên men bán phần, thì coi như nó là trung gian giữa hai loại trà thường là trà xanh, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một tách nước trà đó, nước trà xanh đó, thì nó chứa khoảng từ 35-50mg caffeine, trong khi một tách cà phê đó thì chứa tới 75-95 caffeine, tức là khoảng gấp đôi caffeine chứa ở trong cà phê đối với trà xanh, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói tới lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe, thì trà xanh có thể giúp và chữa được những cái bệnh nào? Thì trà xanh là chứa các chất mà chống oxit hóa, nó giúp trung hòa các gốc oxit hóa độc hại do sự biến dưỡng trong cơ thể sinh ra, nhất là từ các chất dầu mỡ. Tức là trà xanh nó làm giảm cholesterol và nó có thể làm hạ huyết áp, nó có thể ngăn ngừa các phản ứng sinh ung thư. Trà xanh có thể ức chế các vi khuẩn và siêu vi ở đường tiêu hóa, và trà xanh nó có làm trợ tiêu hóa và bảo vệ những cái thành mạch máu, thưa quý vị. Thì các nhà khoa học thì họ nhận thấy cái tính cản ung thư của trà xanh khá rõ rệt. Thì một cuộc nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ mà ung thư phổi ở chuột mà được cho uống nước trà xanh thường xuyên á, thì cái tỷ lệ mà bị ung thư phổi ở chuột nó giảm tới 45%, thưa quý vị. Và một nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh cũng làm giảm ung thư dạ dày, giảm ung thư ở gan và làm chậm những cái tiến trình ung thư ở da, thưa quý vị. Tức là tại tỉnh mà Shizuoka ở bên Nhật Bản á, thì dân số ở đây thì mọi người đều dùng trà xanh nhiều nhất ở trên nước Nhật, thưa quý vị. Thì cái dân ở đây, ở cái tỉnh này thì họ thấy cái tỷ lệ mà bị ung thư thấp nhất ở nước Nhật, thưa quý vị. Và người ta cũng thấy là cái tỷ lệ ung thư vú và ung thư phổi cũng rất thấp ở những nhóm người mà uống trà xanh hàng ngày, thưa quý vị. Và trong những cái lần mà nói chuyện trước, tôi cũng hay thưa với quý vị là thịt cá chiên rán hay là thịt cá nướng thường phát sinh ra các chất amin dị vòng, tức là heterocyclic amin. Thì cái chất amin dị vòng này nó có thể gây ung thư cho chúng ta. Nhưng mà nếu sau khi ăn các món ăn này, tức là ăn những cái thịt cá chiên rán hay là nướng đó, mà quý vị uống trà xanh đó, thì nó trung hòa được các chất độc hại amin dị vòng mà gây ung thư này, thưa quý vị. Và một cái cuộc nghiên cứu ở bên Trung Quốc đó, họ chứng tỏ là trà xanh có tác dụng là cản được những cái vi khuẩn, tức là những cái virus rất mạnh, kể cả HIV và những cái virus về viêm gan và những cái virus mà gây những cái bệnh herpes, thưa quý vị. Thì cái điều này chứng tỏ là trà xanh nó làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thành ra trong những cái mùa mà cảm cúm á, nếu mà quý vị uống trà xanh á, thường ngày thì có thể tránh được những cái bệnh cảm cúm, thưa quý vị. Nói như vậy á, tức là mình biết được là trà xanh nó giúp tăng cường sức khỏe rất là tốt. Và trà xanh nó giúp ngăn ngừa được cái sự oxit hóa của cái LDL, tức là cái cholesterol xấu á, và nó làm tăng cái tỷ lệ HDL, tức là cái cholesterol tốt. Thành ra nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch. Như tôi đã nói là nhiều khi những cái cholesterol xấu mà nó bị oxit hóa đó, thì nó hay có khuynh hướng bám vào vách bên trong cái động mạch, nó làm đường kính động mạch bị hẹp lại, máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Thì cái điều này nó làm nhiều khi có bị nguy cơ về bệnh tim hay là nguy cơ bị tai biến mạch máu não, thưa quý vị. Thì những cái nghiên cứu tại Nhật đó, họ cũng cho thấy là trà xanh nó ngăn ngừa cái sự oxit hóa chất béo tốt hơn cả sinh tố C và sinh tố E, tức là tốt hơn cả vitamin C và vitamin E tổng hợp lại nữa. Và một cái nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh nó bảo vệ não và gan rất là tốt. Và cái điều quan trọng của sức khỏe chúng ta là phải giữ làm sao cho lá gan được tốt để nó hoàn thành cái nhiệm vụ là đào thải những cái cặn bã ra ngoài. Tương tự như vậy thì khi gan mà chúng ta tốt á, thì nó bảo vệ não khỏi cái sự oxit hóa các axit béo. Và nghiên cứu cho thấy là trà xanh nó có khả năng bảo vệ gan và não 200 lần tốt hơn vitamin E nữa. Thành thử là những quý vị nào mà các bác sĩ hay nói là khi quý vị bị có nguy cơ mà bị Alzheimer, tức là bị não suy đó, thường quý vị uống vitamin E rất là tốt. Ta khuyên là nếu mà uống khoảng 2000 IU vitamin E rất là tốt. Thành ra chúng ta có thể uống trà xanh để mà ngăn ngừa được cái bệnh Alzheimer, là bệnh não suy, thưa quý vị. Và trà xanh nó có khả năng là bảo vệ đường ruột, chống lại vô số vi trùng, kể cả dịch tả, thương hàn, kiết lỵ. Và người ta chưa hiểu vì lý do gì mà trà xanh nó chỉ ức chế các vi trùng độc và để lại các vi khuẩn có lợi, như là cái vi trùng như là Acidophilus. Thành ra nó để lại các vi trùng Acidophilus và cái vi khuẩn có lợi như vậy á. Thành ra nó làm phát triển dễ dàng, giúp chống rối loạn về vấn đề tiêu hóa. Và trà xanh cũng có khá nhiều cái chất fluor nên giúp phòng ngừa và bảo vệ xương và răng rất là tốt.
4: À, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là chúng ta làm thế nào để có thể dùng trà xanh một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vậy thưa bác sĩ?
3: Thì có rất nhiều cách để sử dụng trà xanh hàng ngày, như là chúng ta có thể dùng trà xanh thay vì trà đen cổ điển. Tức là cái trà đen mà hồi xưa ở Việt Nam hay các cụ hay uống thì nó tại vì nó để lên men, thành nó dễ bị nấm mốc độc hại. Thành ra để lâu chúng ta không biết uống có thể làm độc hại, thành ra chúng ta nên dùng trà xanh thay vì trà đen. hoặc là chúng ta có thể dùng 1-2 cái tách trà xanh vào buổi sáng thay vì cà phê, và trưa và tối chúng ta có thể uống cũng 1-2 tách như vậy thì rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Và thưa quý vị, trà xanh là một trong những cái dược thảo mà có trong cái chai thuốc số 6 là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai cholesterol booster đó. Bởi vậy nên cái chai số 6 này rất công hiệu cho những người mà bị mỡ trong máu. Cũng chưa có, tôi đã cho nhiều bệnh nhân uống, cũng như có một chị thì bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao, làm cho chị bị nhức đầu, tê nhức tay chân. Sau đó chị uống cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai số 6, hết nhức đầu, hết tê nhức. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Mỡ trong máu chị bao nhiêu?
5: 230. Vâng rồi. Nó nhức đầu lắm mà, chúng tôi nó nhức chân, nhức tay rồi. Nó nhức cả ngay cái trên cái đầu mà cái ót á.
4: Vâng.
5: Với cái cổ mà ngay cái vai á.
4: Vâng.
5: Mà em thấy em hỏi nhiều người bị mỡ, người ta cũng bảo tụi tôi, mẹ chú Thùng nó đau như vậy đấy, ăn mà nó đau cái trên như cái đỉnh đầu á.
4: Vâng.
5: Với lại ở cái gót như ngay chỗ cái đằng sau cổ mình á.
4: Vâng.
5: Hay như là cái vai của mình á.
4: Vâng.
5: Đi xuống như cái cánh tay vậy đó.
4: Vâng.
5: Mà có lúc em tê mà em không có giơ lên được nữa, mà em uống hôm nay không thấy bị nhức đầu, khỏe lắm.
4: Vâng.
5: Uống chưa hết một lọ đâu.
4: Vậy là tốt rồi á.
5: Cứ sáng viên chiều viên thôi.
4: Vâng.
5: Mà vậy đó mà thấy nó bớt nhiều, như là 10 cũng phải bớt được 8 rồi đấy.
4: Vậy à?
5: Vâng, còn cái trước nó cứ nhức đầu, đâu có cao máu đâu, đi đo không có bị.
4: Vâng.
5: Nhưng mà ông bác sĩ, em hỏi ông bác sĩ thì hỏi là vậy thì có mỡ trong máu có bị nhức đầu không? Ông bảo có chứ, cái đấy là có đấy.
4: Vâng.
5: Chứ không phải là không có đâu.
4: Đúng rồi.
5: Xong cái em về em bảo vậy này, chắc đi đo thì bảo cứ sợ là bị cao máu á.
4: Vâng.
5: Đi đo thì ông nói tôi đo không có bị.
4: Vâng.
5: Mà đi thử máu người ta cũng nói không, cũng không có cao.
4: Vâng.
5: Chỉ có mỡ thôi.
4: Vâng.
5: Xong, ông nói là nếu mà không thì phải uống thuốc. Xong em về em mua thuốc của bác sĩ, em uống em trả xem uống thay.
4: Cái chai cholesterol booster, cái chai thứ 6 á.
5: Vâng, đúng rồi, em uống lên mà chưa hết một chai đâu. Chắc còn uống một ngày 2 viên thôi, sáng một viên, chiều một viên.
4: Vâng.
5: Thì uống chắc cũng được hơn một nửa rồi.
4: Vâng.
5: Được 2 tuần mấy 3 tuần rồi đó.
4: Vâng.
5: Mà thấy nó không hết nhức đầu luôn, mà không đau nhức luôn á.
4: Ồ vậy. Vâng. Tốt quá.
3: Và tiếp theo đây thì có một ông bị mỡ trong máu cao tới khoảng 370 tới 380. Và ông uống thuốc tây mãi cũng hết. Sau đó tôi chỉ cho ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái chai số 6, tức là thuốc siêu diệt cholesterol. Và kèm theo cái thuốc super liver, tức là cái chai số 9, thì mỡ trong máu của ông này đã trở lại bình thường. Và thực sở dĩ tôi kèm theo cái thuốc super liver, cái chai số 9 là tại vì cái máu mỡ của ông nó quá cao là tại vì vào khoảng 80% cái cholesterol có trong cơ thể chúng ta là được sản xuất từ lá gan. Thành ra nhiều khi từ cái lá gan nó, cái chức năng nó bị trục trặc, làm sao nó cứ sản xuất cholesterol mà nó cứ đẩy vào máu nhiều quá. Thành ra cái máu của ông nó mỡ trong máu nó quá cao, thành ra phải kèm theo cái thuốc super liver cộng với cái thuốc số 6 là cái cholesterol booster. Và ông cũng uống thêm cái ma tông và thấy cũng ngủ được và hết nhức mỏi. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Này đã đi thử á.
4: Mà
6: con nó trò hết rồi.
4: Mà
6: mà hôm rồi thì uống cả mấy năm mà thuốc tây nó không hết đâu bác sĩ. Thuốc hay quá.
4: Vậy à? Tức là cholesterol của ông cao rồi, nó cao bao nhiêu?
6: À, hồi trước nó từ coi như thử lúc nào cũng 370, 380, 400 mấy bác sĩ, quá cao luôn.
4: Trời, 370, 380 hả?
6: Dạ.
4: Cholesterol quá hả?
6: Dạ.
4: Wow. Rồi ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
6: Dạ.
4: Ông uống được bao lâu thì ông ghi thử máu?
6: Coi như là 2 chai bác sĩ, bị hôm rồi á. Ừ. Đáng lý là tôi hết 2 chai đó, là tôi hỏi bác sĩ, nó bị bác sĩ nó uống khoảng 2 chai đó.
4: À.
6: Tôi uống vậy đó thì tôi nhà mua tới chai thứ 3 mà tôi uống đầy, uống chắc được phần nửa rồi.
4: À.
6: Như vậy là coi như có 2 chai mấy thôi.
4: À.
6: Mà rồi nó đã chặn đứng, còn cái kia tôi uống mấy năm đó bác sĩ.
4: Ồ, mà
6: cứ nhảy lên nhảy xuống mà tôi uống, còn thậm chí tôi cử ăn, còn hôm mà uống thuốc bác sĩ tới nay tôi không cử gì cũng ăn thôi, nhưng mà nó mình không ăn mỡ nhiều thôi.
4: À, thấy cái...
6: nó hiệu nghiệm quá. Để... uống cái gì, thuốc mà để marathon đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Uống thêm cái đó, đó rồi bị nghe trên đài bác sĩ nói là uống nó ngủ được.
4: À, để...
6: lúc trước tôi đi làm từ 3 giờ cho tới 12 giờ đêm. Thử ra về tôi không ngủ được bác sĩ.
4: Vâng.
6: Rồi bữa hết tôi cứ mở đài hoài, rồi tôi nghe vậy cái tôi nói kêu con tôi thôi qua bên chợ mua về cho ba anh trai uống, thì uống thấy ngủ được.
4: Vâng, đúng rồi, thì cái ma tông là lúc nào nó cũng giúp cho người ta khỏe chứ ngủ được.
6: Dạ.
4: À, anh uống chừng bao lâu thì anh thấy ngủ được?
6: Dạ tôi uống đầu bị gì cái ấy đó là tôi đâu hai tuần hay nhiêu tôi cũng không nhớ rõ.
7: Bạn đó
6: hả? Dạ. Tại vì tôi nghe bác sĩ nói vậy thì tôi nói thôi tôi mua uống rồi cái rồi lúc sau tôi ngủ được mà tôi cũng không nhớ rõ là
7: có đỡ nhức mỏi không?
6: Dạ.
7: Có đỡ nhức mỏi.
6: Nó đỡ đó bác sĩ.
7: À. Nó ngủ được thì cái người.
6: Thấy nó ngủ được rồi nó đỡ bãi quại đó bác sĩ.
7: Đúng rồi. Thuốc ba tông là giúp vậy đó.
6: Dạ dạ.
7: À, bê vậy coi như cái cholesterol cũng giúp được, bây giờ cái ngủ cái nhức mỏi cũng giúp được cho anh thì cũng mừng quá.
6: Dạ dạ, tôi thì tôi muốn báo bác sĩ như vậy rồi. Thì mấy anh em ở gần đây thì tôi chỉ báo cho anh em, anh em nào có cái bệnh vậy thì uống thôi chứ còn.
7: À.
6: Tại vì tôi cũng nói rõ là cái bệnh của tôi vậy đó.
7: Đó, cái bây giờ anh có kinh nghiệm về cholesterol đó, những người nào uống cái cholesterol mà hơi lì lì chút mà nó khó đó, cứ chê một viên thuốc gan vô một cái là nó xuống hết.
6: Dạ thì bữa bác sĩ nói vậy là tôi thấy hay quá đi. Tại vì tôi cũng nghi cái gan nó không hoạt động mạnh đó.
7: À.
6: Thành thử ra bác sĩ nói cái là tôi hiểu liền.
7: Ừ. Anh uống anh thấy công hiệu liền
6: chứ? Dạ uống thấy công hiệu liền bác sĩ.
7: Ừ. Thấy trong người nó tự động khỏe hơn à? Cái,
6: dạ
7: cái
6: là
7: cholesterol.
6: Thấy khỏe nhiều lắm.
7: Tại vì cái cholesterol mà nó nhiều trong máu làm mình nó khó, nó làm gì nó bưng ở trong đầu.
6: Dạ, đúng không? Nó mình đi hay là ấy làm gì thấy nó mệt, nó muốn mệt nó mệt đó.
7: Đúng rồi.
6: Rồi những cái lúc mà nắng quá đó nó mệt.
7: Đúng rồi.
6: Bây giờ thấy nó khỏe đi.
7: Đúng rồi, thấy người nó khác đi, như
6: dạ,
7: một con người mới.
6: Nó khác đi, nó thấy nó nhẹ lại.
7: Đúng rồi, nó nhẹ, trước kia cholesterol thấy người nặng nề lắm.
6: Dạ dạ, nó nặng mà nó mệt mỏi mới sẽ.
7: Đúng rồi.
6: Dạ.
7: Ok, vậy thì anh thấy mà ai mà bị như anh vậy đó, nhiều khi mình chỉ cho người ta đỡ.
6: Dạ, tôi nghĩ rằng cái thuốc hay quá thì cũng nên chỉ cho người ta để cho người ta uống, chứ uống thuốc tây thấy nó để là uống nhiều nguy hiểm rồi, nó hại gan rồi gì đó. Tôi sợ quá đi.
8: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe được những lời chia sẻ của tất cả khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và đặc biệt về loại dược thảo số 6. Wow, cái này ta phải đặt tên của nó là siêu diệt cholesterol, thưa bác sĩ. Bởi vì ta thấy chai số 6 này rất là nhiều những khách đã chia sẻ là giảm mỡ trong máu, tan những cái loại mỡ mà dư thừa trong cơ thể của mình đó quý vị. Và phía trước và phần trước nữa là Tài cũng có nghe được có cái bác kia bác nói về cái chai thuốc số 9 Super Liver để mà điều chỉnh lại cái chức năng của gan trong cơ thể mình, để mà gan tiết chế cái việc sản xuất cholesterol trong cơ thể nó ít lại, cũng một phần giúp chúng ta giảm lượng cholesterol trong máu luôn. Dạ vâng, và trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì bác sĩ còn những chia sẻ gì để mà gửi tới tất cả quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
3: Và có một chị cũng kể chuyện về ông chồng uống phối hợp hai thứ thuốc, tức là cái chai Cholesterol Buster, tức là chai số 6, và cái Super Liver, cái chai số 9. Một thời gian thì cái bụng to của ông nó xẹp lại và nhỏ lại, tức là nó làm tan mỡ bụng của ông chồng. Xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
7: Ông nói là, chị nói là ông uống cái thuốc Super Liver, ông thấy tốt cái gì vậy?
9: Ông lúc mà ông đi khám bệnh đó, bác sĩ tổng quát á, thì coi như là nói về gan của ông á, là có cái loại vi trùng gan đó bác sĩ.
7: Vâng.
9: Nhưng mà điều trong người ông có cái chất đề kháng.
7: Vâng.
9: Nó chống lại được nên đó, hiện thời bây giờ đó là gan của ông cũng vẫn tốt, không có sao hết.
7: Vâng.
9: Vâng, nhưng mà ổng bị cái cholesterol cao, xong rồi ổng mới mua thuốc của bác sĩ ông uống hai cái loại đó chung.
7: Vâng.
9: Thì khi mà ông uống đó thì ổng ở cái tuổi trung niên 40 mấy đó bác sĩ.
7: Vâng.
9: 42 thì cái bụng giống như hồi lúc trước, ổng cái bụng to lắm.
7: Vâng.
9: Cũng có phệ ra vậy đó.
7: Vâng.
9: Nhưng mà sau khi uống cái ổng phải tập thể dục, cũng chạy này kia thì cái bụng nó mới nhỏ lại.
7: Vâng.
9: Nhưng mà sau này thì ổng không có thời gian chạy nữa, thì ổng uống thuốc của bác sĩ đó, tự nhiên đó là cái bụng nó dần dần nó mất đi.
7: Xẹp vâng.
9: Dạ. Thấy coi như nó gọn lại, mà ổng nói là ổng không có thấy cảm giác là vẫn thấy khỏe mạnh như thường, không có thấy là giống như là yếu xuống.
7: Vâng.
9: Mà cái bụng thì nhỏ đi, cái người coi như không có còn bụng phệ ra to nữa. Tại hồi xưa người ta cứ nói là cái bụng ổng bự quá.
7: Vâng.
9: Thì bây giờ ổng thấy hết rồi.
7: Tức là ổng uống cái Super Liver với lại cái Cholesterol Buster đó.
9: Dạ, uống chung một lúc, hai một ngày ổng uống như vậy là hai viên chung một lần á, cùng một lần á.
7: Mà ngày hai lần á.
9: Chẳng biết ngày ổng uống mấy lần thì không biết.
7: Vâng.
9: Mà ổng uống như vậy là cái hộp này là hộp thứ ba rồi bác sĩ.
7: Vâng. Thế bụng thì thấy bụng xẹp hẳn đi hả?
9: Xẹp hẳn đi bác sĩ. Cái hôm đó tôi tự nhiên tôi nhìn thấy, tôi nói ủa sao thấy cái bụng ổng xẹp đi, không có hiểu nguyên nhân tại sao hết.
7: Vâng.
9: Xong cái thấy ông đi bộ đi nhìn đằng xa tới nó, ủa tại sao cái bụng ông xẹp đi.
7: Vâng.
9: Nói với ổng thì ổng mới để ý, cái lúc đó ổng mới để ý là ủa tại sao cái bụng ông xẹp hẳn đi.
7: Vâng.
9: Thì ổng mới nói chắc có lẽ là uống cái thuốc bác sĩ đó.
7: Vâng.
9: Nên mà nó cái mỡ nó tan đi.
7: Vâng.
9: Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.
7: Ok.
3: Vâng, thưa quý vị, như tôi đã nói là trà xanh giúp cho não khỏi bị oxy hóa. Thưa quý vị, là trà xanh cũng là một trong 30 cái loại dược thảo tinh quý mà có trong một cái viên thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó. Thành thử một trong những cái hiệu nghiệm của thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó, là bồi bổ cho óc bằng cách là làm tăng trí nhớ, như là thính tai ngủ ngon. Và sau đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, bà ngủ được và hết đi tiểu đêm, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: Bác sĩ hết hai lò mà marathon số 10 á bác sĩ.
7: Vâng.
10: Thì người tôi á nó ngủ được tự nhiên.
7: Vâng.
10: Với lại đêm nó không có đi tiểu nhiều lần nữa.
7: Ồ vậy tốt quá.
10: Vâng. Ban đêm á tự nhiên cứ đi tiểu 3 lần 4 lần.
7: Vâng.
10: Tôi sợ quá, tôi không biết sao, tôi có đi bác sĩ thì bác sĩ có cho tôi uống âm bi á.
7: Vâng.
10: Tôi uống vô á nó đắng miệng, nó không ăn được.
7: Vâng.
10: Thấy người nó khó chịu thì tôi có nghe đài phát thanh này Việt Nam này quảng cáo với thuốc bác sĩ, thì tôi mới nói thôi cứ đi mua uống đại đi.
7: Vâng.
10: Thì tôi uống được nửa chai thì tự nhiên á, mà tôi rất là khó ngủ, một đêm tôi chỉ ngủ có 2-3 tiếng thôi.
7: Vâng.
10: Thì tự nhiên tôi uống cái thuốc marathon số 10 của bác sĩ đó thì nó trở lên, một đêm á tôi vô giường chừng 10 phút là tôi ngủ được. Từ 12 giờ đêm tôi ngủ đến 7 giờ sáng.
7: Vâng.
10: Vâng, mà đêm á nó không có đi tiểu nữa.
7: Tôi
10: thấy thuốc bác sĩ rất là hay.
7: Vâng.
10: Là tôi uống hết một chai, xong tôi tiếp tục tôi mua thêm một chai nữa tôi uống, là bây giờ tôi uống thuốc đó được 2 chai rồi.
7: Vâng.
10: Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy ngủ được và hết đi tiểu đêm. Tiếp theo đây có một chị kể chuyện về hai mẹ con, chị ta uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy cũng rất là tốt. Như chị để thấy khỏe ra và hết đi tiểu đêm, mắt mờ tới sáng ra, và bà mẹ chị ta cũng uống thấy khỏe, người tỉnh táo ra. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
7: Chị chủ cái marathon với chị thấy sao, bà già uống thấy sao?
9: Bà già thấy khỏe lắm.
7: Vậy.
9: Thấy tỉnh táo đi.
7: Vậy.
9: Thấy người thấy không phải như lúc trước, mà ở đây mà uống thuốc bổ mua ngoài chợ, mà loại thuốc bổ mà uống bà già ngủ gà ngủ gật té hoài.
7: Vâng.
9: Còn cái này bà già uống bây giờ tỉnh táo.
7: Vậy.
9: Mà thấy ra ngồi coi vô tiếng đồ thấy khỏe lắm.
7: Tỉnh táo mà thấy khỏe phải.
9: Khỏe. Mà theo em uống em cũng thấy khỏe nữa.
7: Ừ.
9: Thấy mấy ngày nay con mắt nó sáng đi, mà giống như mình lái xe không có bị mờ mắt.
7: Vậy chị, vậy tốt.
9: À, mà không có bị tiểu đêm nữa.
7: Ờ, chứ hồi xưa chị hay bị tiểu đêm.
9: Bị tiểu đêm. Bị tiểu đêm mà với lái xe không có thấy đường.
7: À.
9: Giống như nó bị cái gì mờ mờ ảo ảo ở mắt vậy đó.
7: Vậy
9: à, mua mắt kính đeo thấy cũng không có thấy rõ nữa.
7: Vậy à.
9: Mà bây giờ uống như vậy mà thấy mắt sáng đi rồi.
7: Ồ vậy thì tốt
9: quá. Thấy mừng ghê vậy đó.
7: À. Chị bị cái mờ mắt với tiểu đêm lâu chưa?
9: À, mới từ ngày về Việt Nam là một năm rồi đó. Qua mới qua đây một năm. Về Việt Nam chơi mới qua là từ ngày Việt Nam qua tới giờ là bị mắt luôn á.
7: Vậy à.
9: Dạ.
7: Còn cái tiểu đêm?
9: À, tiểu đêm là cũng mới đây à.
7: Ừ. Hồi xưa mà trước khi uống thuốc thì một đêm chị đi tiểu mấy lần?
9: Ờ, đi tiểu hình như đi tiểu hoài à.
7: Nhưng mà từ ngày uống giờ thì
9: chỉ có một đêm buổi tối đi một lần vậy thôi, ngủ một hai lần vậy thôi à, mà ngủ thêm một giấc tới sáng luôn.
7: Ờ, vậy
9: yeah, thấy không có bị mừng ghê á, thấy đúng thuốc là mừng quá.
7: Ừ.
9: Rồi con mắt á thì lái xe thấy rõ ràng lắm.
7: Ờ, cái đó là mừng.
9: Thấy không có sao, mà bà già thì tỉnh táo thấy rõ luôn.
7: Ủa chị ở tiểu bang nào vậy?
9: À, ở bên Indianapolis á.
7: Indianapolis hả?
9: Dạ.
7: Sao biết cái thuốc này?
9: Tự vì có bà chị dâu ở Cali uống.
7: Ờ.
9: Dạ, bà chị dâu uống rồi nghe bên này vậy đi mua thuốc mà cho bà già uống ngoài chợ đó.
7: À.
9: Rồi về bà già bị té hoài hả?
7: Vâng.
9: Rồi thấy vậy rồi bà chị bà nói bà mới uống mấy chai mà bà khỏe lắm.
7: Ừ.
9: Dạ, rồi bà chị bà nói để bà mua cho hai chai bà gửi qua.
7: Ồ, vậy đó.
9: Nếu uống được á, thì gọi ngay số phone này rồi em gửi tiền qua đó, bà gửi về cho em.
7: Ồ, vậy
9: dạ,
7: ok.
9: Rồi mới uống mới biết, em thấy số điện thoại kia mới biết á.
7: Đúng rồi.
9: Thấy rõ lắm. Thấy dạ. Mắt bây giờ coi như chiều, bây giờ tối là thấy rõ lên á.
7: Rồi.
9: Dạ, em tưởng là bị bệnh quắn gà.
7: Ồ, ok.
9: Vừa rồi về Việt Nam rồi trở qua là bị gì đó, nó không biết có bị bệnh gì không, mà tại sao kỳ quá không biết nữa.
7: Có lẽ là thiếu một cái chất vitamin nào trong người mà biết là uống.
9: Dạ.
7: Ừ.
10: không không biết nữa.
7: Cái này nó bồi bổ lại những cái cơ năng, những cái cơ quan khác nhau đó thì tốt.
9: Làm cho mừng lắm, mấy nay thấy uống thuốc được mừng, gia đình thấy bà già uống thấy cũng khỏe, người tỉnh táo, ra ngồi coi vô tiếng. Rồi bà già, bữa bà già không có được vậy đâu.
7: Vậy chị?
9: Bà già đi lững khựng.
7: Ồ vậy đó.
9: Đi lững khựng dữ lắm, mà uống mấy bữa nay là bà già ra ngồi coi vô tiếng.
7: Ồ.
9: Tỉnh táo, mà mắt bà già thấy khỏe lợi.
7: Vậy nè.
9: Mà mắt hết chảy nước mắt.
7: Ồ vậy thì tốt quá.
9: Dạ, thấy mừng ghê vậy đó.
7: Bà uống được bao lâu rồi chị?
9: Dạ, mới uống khoảng chừng 10 viên đổ nạ lại.
7: Vậy đó hả?
9: Mới đây hả?
7: Dạ, mới có 10 ngày thôi.
9: Dạ, mới có 10 ngày, mà lúc em uống khoảng chừng 4 ngày là mắt em khỏe rồi đó.
7: Ồ vậy
9: dạ, hay. Mừng dữ sợ, nó ủa không lẽ hôm nay mắt sao mà tỉnh táo như vậy?
7: Dạ.
9: Cái em nói để thử coi sao nữa, rồi tiếp tục vẫn thấy khỏe. Dạ, để rồi uống hết cái hiệp này rồi chắc gỡ cái multi order qua bên đó, rồi bên đó gỡ thuốc qua đây.
7: Dạ. Dạ, chị phải báo cho cái bà chị bên Cali bà biết để cho bà mừng theo.
9: Dạ dạ, có gọi cho bà biết ngày hôm sáng này.
7: Vậy đó hả?
9: Dạ, rồi bà mừng lắm.
7: Ừ.
9: Dạ, bà nói chị uống bây giờ chị thấy người chị khác lắm.
7: Ừ.
9: Khỏe dữ lắm.
7: Vậy.
9: Chị nói qua Mỹ chị uống mấy lần mua mà không thấy hay, mà giờ chị uống chị khỏe, chị cũng mừng lắm.
7: À.
9: Chị nói uống thì thấy người mình nó cũng trẻ ra, mà làm như nó khỏe, người thấy người mình nó hồng hào lắm.
7: Đúng rồi, thì cái mấy người mà uống lâu đó
9: dạ.
7: là đều thấy vậy đó. Dạ. Da dẻ nó săn lại mặt
9: nó. Nó bây giờ đi làm không có biết mệt.
7: Đúng rồi.
9: Chị nói ngày xưa đi làm mệt, bây giờ chị thấy khỏe lắm, mà tối nằm xuống thì ngủ ngon.
7: À.
9: Mà lúc chị nói mình cũng không tin nữa.
7: Vậy.
9: Em nói trời sao chị quảng cáo gì, nó nói em uống đi chị cho em 2 chai đó. Tôi nói thôi chị gỡ qua đi em gỡ tiền lại.
7: À.
9: Mà nó cho em 2 chai em cứ việc uống đi, em uống được đó, rồi em hãy mua, rồi muốn trả thì em trả tùy em.
7: À.
9: Còn uống không được gỡ thuốc qua đây cho chị lấy chị uống đừng có dục.
7: À.
9: Uống xong gọi cho bà mừng quá chừng.
7: À.
9: Cho má đồ uống người này người kia. Bởi vì em cũng mừng ghê.
7: À. Vậy bà chị chắc bà cũng nghe bà già vậy bà cũng mừng.
9: Dạ. Yeah. Bà chị cho bà mừng lắm. Rồi bà nói cứ việc gỡ qua rồi mấy chú má đồ cứ việc uống đi, thuốc rất là hay. Bên bển hai vợ chồng chị uống thấy khỏe người lắm. Chị nói uống đi mà nhiều người ta uống rất là tốt.
7: Đúng rồi.
9: Rồi chị nói cứ việc uống đi, chị nói thiệt mà chị qua Mỹ chị uống nhiều loại thuốc lắm rồi chị uống không có được. Rồi hỏi tối có cào bao tử không, chị nói không có cào. Nó làm cho mình ăn cơm tự nhiên, mình biết có bụng mình ăn tự nhiên vậy đó.
7: Đúng rồi.
9: Trời giờ mừng lắm.
8: Vâng, thưa quý vị, đó chính là lời chia sẻ về chai thuốc số 10 Marathon. Trở lại với bác sĩ thì trong xuyên suốt 20 mấy phút vừa qua, quý vị cũng vừa mới nghe được bác sĩ và tất cả những người bệnh nhân, những người khách đã đến với văn phòng chia sẻ với tất cả chúng ta về những lợi ích của trà xanh hoặc là những công dụng của những viên dược thảo đã giúp cho quý vị giảm bớt được lượng cholesterol rồi. Quý vị ơi, hy vọng rằng trong với những talk show mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị trên làn sóng radio sẽ đem lại một cái kiến thức mới mẻ, bổ ích đến từ những điều xung quanh của chúng ta. Ngay cả trà xanh cũng có rất là nhiều lợi ích, phải không bạn? Ngày hôm nay tại học hỏi được rất nhiều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích này. Và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài.
11: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
8: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
12: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
13: Carmelo Anthony bị tuyên án với tội giết người trong vụ đâm thiệt mạng nam sinh Austin Metcalf. Hôm 9 tháng 6, Bộ Tổng đoàn tại tiểu bang Texas đã tuyên Carmelo Anthony phạm tội giết người trong vụ đâm thiệt mạng Austin Metcalf, 17 tuổi, tại một giải điền kinh trung học ở thành phố Frisco vào hồi tháng 4 năm 2025. Bộ Tổng đoàn mất khoảng 3 giờ để nghị án trước khi đưa ra phán quyết. Anthony không ra làm chứng trong phiên tòa. Bên ngoài tòa án, khoảng 100 người biểu tình ủng hộ bị cáo đã tụ tập trong ngày tuyên án. Trong suốt quá trình xét xử, phía bào chữa khẳng định Anthony hành động để tự vệ sau khi xảy ra xô xát với Metcalf. Tuy nhiên, công tố viên dẫn báo cáo bắt giữ cho biết Anthony từng nói với cảnh sát rằng tôi không phải là nghi phạm bị cáo buộc, tôi đã làm việc đó. Anthony bị truy tố về tội giết người cấp độ 1, dù bồi thẩm đoàn cũng được phép cân nhắc tội danh nhẹ hơn là ngộ sát. Theo dự cáo buộc của công tố, Anthony đã mang dao đến giải đấu, xuất hiện tại khu lều của đội điền kinh Memorial và nhiều lần được yêu cầu rời đi nhưng vẫn kiên quyết từ chối và còn đưa ra lời thách thức. Các nhân chứng khai rằng Metcalf đã yêu cầu Anthony rời khỏi khu vực này, sau đó đã xảy ra xô xát. Một số học sinh cho biết Anthony đã nói, nếu muốn tôi đi, các cậu phải tự dời tôi đi và cử động vào tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Công tố viên Bill Whiskey cho biết, những lời cuối cùng của Metcalf là con bị đâm rồi, nạn nhân sau đó gục xuống khán đài và qua đời ngay trong vòng tay của người anh em song sinh Hunter Metcalf. Trước bộ tổng đoàn, công tố viên lập luận rằng Anthony đã chủ động gây hấn và việc dùng dao đáp trả một cú đẩy là không thể nào được xem là tự vệ. Công tố viên nhấn mạnh, anh không thể đáp trả một cú đẩy bằng một nhát dao, nhất là khi chính anh lại là người khơi mào cho sự việc, đây không phải là tự vệ mà là giết người. Trong khi đó, phía bào chữa cho rằng Metcalf không có quyền sử dụng vũ lực để buộc Anthony rời khỏi khu lều và đồng thời đặt nghi vấn về tính khách quan của các học sinh trường Memorial khi làm chứng để chống lại bị cáo. Trước đó, trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn cũng gây tranh cãi khi 12 bồi thẩm viên chính thức và 6 dự khuyết không có thành viên da màu nào đã khiến cho những người ủng hộ Anthony cho rằng bị cáo không được xét xử một cách công bằng.

quân đội Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau khi quốc gia Hồi giáo cực đoan này bắn rơi chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin từ hãng thông tấn Reuters, hôm 9 tháng 6, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công mới để chống lại Iran vào thứ Ba, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ có hành động đáp trả trước việc Iran bắn rơi một máy bay trực thăng tấn công Apache của Hoa Kỳ trong đêm, sau một động thái leo thang mới nhất giữa Hoa Tình Đốn và Tehran đe dọa đến một lệnh ngừng bắn mong manh. Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công từ về bắt đầu lúc 5 giờ chiều giờ Hoa Tình Đốn theo chỉ đạo của Tổng thống Trump. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết sứ mệnh này là một phản ứng tương xứng trước hành động gây hấn phi lý của Iran. Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết một chiếc máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran đã hạ gục chiếc Apache. Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết